0: موقعیتشون رو بالاتر ببرن برای انتخابات ریاست جمهوری 2028. پس بنابراین در مورد اسرائیل من میتونم بگم تفاوت معنیداری نخواهد شد. مضافم برای اینکه بعید میدونم هیچ کدوم از اینا اکثریت بیارن و مجبور بشن مثل سری قبل از موقع انتخابات دوره برگزار کنن.
1: ممنونم از هر دوی شما، علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی از تورنتو کانادا و لیلا مروبتی تحلیلگر سیاسی از هلسینکی. ارتش یمن گفته بیش از 2300 حمله علیه مواضع حوثی ها انجام داده و حدود 1250 نفر از نیروهای حوثی ها را از توان رزمی خارج کرده. به گفته ارتش یمن بخش بزرگی از مراکزی که برای تهدید بنادر و کشتیرانی در دریای سرخ استفاده می شده در هدیده، صنعا و زمار منهدم شدند. همزمان حوثی های یمن چهارشنبه 22 مهر تهدید کردند حملاتشون به فرودگاه ها و تاسیسات نفتی عربستان سعودی رو ادامه میدن. این تهدید یک روز بعد از حمله به مقر شرکت نفتی آرامکو در زهران مطرح شده که خسارت گسترده ای به این مجموعه وارد کرده. خبرنگارمون مریم رحمتی از استودیوی دیگر ما در نیویورک به ما پیوسته. مریم، علارغم توفیقی که دولت رسمی یمن با حمایت عربستان سعودی در این هفته های اخیر علیه حوثی ها داشتن، ناگهان به نظر میرسه که با یک انرژی جدید و بیشتری حوثی ها دارن به بسیاری از منافع استراتژیک سعودی ها حمله میکنن، از فرودگاه های مهم این کشور حتی پایتخت گرفته تا تاسیسات نفتی مثل آرامکو.
2: و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگه که جمهوری اسلامی که داره حوثی ها رو تشویق میکنه که این حملات رو در واقع انجام بدن و حتی گزارش های وجود داره در مورد اینکه این تسلیحات نظامی پیشرفته ای رو که حوثی ها دارن در واقع از سمت جمهوری اسلامی و حتی گزارش هایی هم وجود داره که از سمت چین داره تامین میشه. اما اون چه که الان در یمن دیده میشه اینه که با وجود فشار بسیار سنگین نظامی روی حوثی ها هنوز نشونه ای وجود نداره که توان حملات دوربرد این گروه از بین رفته باشه. ارتش یمن از هزاران حمله و وارد کردن تلفات سنگین به حوثی ها خبر میده، اما در طرف مقابل حوثی ها همچنان قادرن با موشک و پهپادها اهدافی رو در عمق عربستان سعودی هدف قرار بدن، از فرودگاه ریاض گرفته تا تاسیسات نفتی و حالا مقر اصلی آرامکو که میدونیم چقدر فرداد مهم هستش. و امروز هم صراحتاً دوباره حوثی‌ها گفتند که این حملات ادامه پیدا خواهد کرد. بنابراین مسئله فقط این نیستش که حوثی‌ها در داخل یمن چقدر تحت فشار قرار گرفتن. سوال مهمتر اینه که چه میزان از توان موشکی و پهپادیشون تا الان باقی مونده و تا چه اندازه میتونن هزینه این جنگ رو به خارج از مرزهای یمن منتقل بکنن که می‌بینیم تا الان برای عربستان سعودی تلفات بسیار زیادی داشته، چه تلفات مالی و چه هم تلفات جانی. الان جنگی که ما شاهد هستیم میدونیم که بعد از سالها آرامش نسبی دوباره شعله‌ور شده. این موضوعی که خود دونالد ترامپ هم بهش اشاره میکنه و حالا عملا با جنگ گسترده تر جمهوری اسلامی و آمریکا در منطقه این تنش‌های جدید حوثی‌ها با عربستان گره خورده و اینجا مسئله انرژی بسیار مهم میشه. حوثی‌ها همزمان به فرودگاه‌ها و زیرساخت‌های نفتی عربستان حمله میکنن و مسیر کشتیرانی در دریای سرخ و بابل‌مندب رو هم ناامن نگه میدارن. در سوی دیگه در منطقه جمهوری اسلامی فشار روی کشتی ها در تنگه هرمز رو افزایش داده. در نتیجه دو مسیر بسیار مهم انرژی جهان همزمان تحت فشار قرار گرفتن، هرمز از یک سو و دریای سرخ و بابل‌مندب از یک طرف دیگه. اتفاقا رویترز همین امروز به نقل از دو مقام ارشد جمهوری اسلامی گزارش داده که جمهوری اسلامی تغییر تاکتیک داده در حملات خودش در تنگه هرمز و این مقامات گفتن که یکی از اهداف جلوگیری از پایین اومدن قیمت جهانی نفت و تاثیرگذاری بر انتخابات میان دوره‌ای آمریکا هستش. یکی از اونها حتی گفته هر زمان قیمت نفت به سمت کاهش بره جمهوری اسلامی تلاش میکنه که دوباره فشار رو افزایش بده با همون حملاتی که هم داره از سوی حوثی های مورد حمایت خودش انجام میده و هم عملاتی که به کشتی های تجاری در تنگه هرمز انجام میده. این دقیقاً به همون اتهامی نزدیک میشه که دونالد ترامپ مطرح کرده بود. ترامپ گفته بود که حوثی‌ها در آستانه انتخابات میان دوره‌ای تلاش میکنن که قیمت نفت رو بالا ببرن و از جمهوری اسلامی هم به عنوان عامل تشویق کننده این حملات تازه اسم برده بود. هنوز مدرک مستقلی در واقع منتشر نشده که ثابت بکنه حملات اخیر حوثی‌ها مستقیما به دستور جمهوری اسلامی انجام داده میشه، اما خب گزارش‌هایی وجود داره و در این مورد از سوی تحلیلگران هم ما میشنویم و میبینیم که چطور هر دو جبهه یک اثر مشابه دارن و اونم بالا نگه داشتن ریسک عرضه انرژی و در واقع نتیجه فشار بر قیمت نفت هستش و اینکه بخوان این فشار رو بالا نگه دارن، مخصوصا سه هفته به انتخابات ریاست جمهوری، به انتخابات میان دوره آمریکا که میدونیم چقدر برای جمهوری خواهان و دونالد ترامپ مهم هستش. به هر حال میدونیم که قیمت نفت برنت هم امروز همچنان حدود 105 تا 106 دلار در هر بشکه باقی مونده، حتی در شرایطی که صادرات نفت کشورهای خلیج فارس تا حد زیادی به سطح قبل از جنگ برگشته. یعنی بازار فقط به مقدار نفت موجود نگاه نمی‌کنه، خطر حمله به کشتی‌ها، تأسیسات نفتی و هزینه بیمه و احتمال گسترش جنگ همچنان روی قیمت نفت اثر می‌ذاره. این فشار حالا مستقیما وارد اقتصاد آمریکا هم شده. آمار تورم امروز نشون داده که تورم سالانه در سپتامبر در 307% رسیده و قیمت بنزین در یک ماه بیش از 9% افزایش پیدا کرده. بنابراین وقتی جمهوری اسلامی یا حوثی‌ها فشار روی بازار انرژی رو بالا میبرن، اثرش فقط در خاورمیانه باقی نمیمونه، به پمپ بنزین، هزینه حمل و نقل و در نهایت هزینه زندگی رای دهندگان آمریکایی منتقل میشه و اینجاست که برای ترامپ یک معادله دشوار شکل میگیره که آیا آمریکا وارد عملیات گسترده تری علیه حوثی‌ها بشه یا هنوز خودش رو در این جبهه شریک نکنه، چون در هر دو صورت احتمال بالا رفتن قیمت انرژی وجود داره. به هر حال دونالد ترامپ گفته که احتمال داره که از اردوغان رئیس جمهور ترکیه کمک بگیره، ولی در این مورد هم ما هنوز جزئیات یا گزارش‌های جدیدی رو نداریم که بهش اتکا بکنیم. به هر حال باید منتظر باشیم و ببینیم که در روزهای آینده چه در مورد حوثی‌ها و چه در مورد جمهوری اسلامی دونالد ترامپ چه تصمیمی رو خواهد گرفت. فرداد
1: ممنونم از تو مریم رحمتی، همکارم از استودیو دیگر ما در نیویورک. اوکراین میگه اعمال محدودیت سرعت برای استفاده از اینترنت ماهواره استارلینک در عملیات نظامی این کشور اختلال ایجاد کرده. ولادیمیر زلنسکی پیشتر گفته بود که آمریکا تهدید کرده در صورت مخالفت کیف با آتش بس در حوزه انرژی، تبادل اطلاعات و داده‌های اطلاعاتی با اوکراین رو محدود خواهد کرد. رئیس جمهوری آمریکا در تلاش اوکراین رو به پذیرش آتش بس در حوزه انرژی متقاعد کنه. دونالد ترامپ برای کاهش قیمت سوخت در بازارهای جهانی به افزایش صادرات گازوئیل روسیه امید بسته، اما صنایع نفت و پتروشیمی روسیه همچنان زیر فشار حملات پهپادی اوکراین قرار دارند. رئیس جمهوری اوکراین که به بریتانیا سفر کرده به رسانه‌ها گفته جانبداری رئیس جمهوری آمریکا از طرف مقابل در جنگ با روسیه برای او دردناک و غیر قابل پذیرشه. ولادیمیر زلنسکی با اشاره به قرارداد خرید سوخت دیزل بین روسیه و آمریکا تاکید کرده اگر رئیس جمهوری آمریکا موضع بی‌طرف داره باید در میانه بمونه. رضا طالبی روزنامه‌نگار از برلین و شایان سمی کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا با ما هستن. آقای سمی با شما شروع میکنم. مشخصه که آقای زلنسکی بسیار کلافه است از این مواضع جدید دولت آمریکا که به نظر میرسه برای ثبات در بازار انرژی اتخاذ شده، ولی چقدر این متحدان آمریکا در اروپا رو سردرگم کرده که نمیدونن چقدر واقعا میتونن روی حمایت واشنگتن حساب کنن؟
3: عرض ادب دارم حضور شما جناب فرزاد بسیار گرامی، جناب طالبی نازنین و مردم دلیر ایران. ببینید به نظر من این یک سردرگمی خاصی برای همپیمانان اروپایی ایالات متحده ایجاد کرده، برای اینکه آقای ترامپ داره کوشش میکنه یک برد کوتاه مدت فقط و فقط به خاطر صرف منظور انتخابات میان دوره ای امریکا به دست بیاره، در صورتی که حتی جمهوری خواهانی که با ایشون تا چندی پیش هم‌آوا بودن، اما الان حالا به خاطر اقدامات خود آقای ترامپ دیگه یا در انتخابات شرکت نمی کنن یا انتخابات مقدماتی رو باختن و دیگه جایگاهی برای شرکت ندارن، اونها الان اومدن از رفتار آقای ترامپ نسبت به پوتین دارن خورده میگیرن و این برای خود ترامپ مشکل آفرینی داره میکنه، برای اینکه از یک طرف آقای ترامپ اومده فشار مضاعفی رو روی اوکراین میذاره، در صورتی که اوکراین تا الان با همه اون مفادی که آقای ترامپ گفته برای حتی رسیدن به یک صلح پایدار پذیرفته، این پوتین هست که میگه فقط و فقط زلنسکی نباشه و اونچه که ما میگیم انجام بشه. و آقای ترامپ حالا به هر دلیلی که برای هیچ کدوم ما الان واقعا مشخص نیست، جانبداری سرسختانه ای از پوتین میکنه به خاطر اینی که لابد یک پوان مثبتی آقای پوتین یا بهش داره میده، یا یک وعده وعیدهایی رو از طرف روسیه دریافت کرده، یا همین که فکر میکنه چون زلنسکی کم اهمیت‌تر در ذهنش هست میتونه به او فشار بیشتری بیاره. اگر نه، آقای ترامپ چند روز پیش حتی گفت مردم اوکراین نیاز دارن که یک رئیس جمهور جدید داشته باشن. چرا این رو در مورد آقای پوتین نگفته؟ به همین خاطر هم هست که ما امروز دیدیم حتی در بریتانیا نخست وزیر حزب کارگر بریتانیا هم پذیرفت که کمک‌های بیشتری رو به اوکراین بفرسته، حتی تسریع در اونها داشته باشه.
1: آقای طالبی، سخت آدم بفهمه دقیقا آمریکا به دنبال چیه. به نظر با دست پس میزنه، با پا پیش میکشه. از یه طرف یکی از مهمترین، شاید مهمترین حامی مالی و اطلاعاتی و نظامی اوکراین هست در این جنگ با روسیه. از طرف دیگه میبینیم الان این دسترسی به بخشی از سامانه های استارلینک رو یا دست کم کم و کیفش رو محدود کرده برای کیف، که خب خیلی نقش موثری داره در فعالیت های بعضی از سامانه های هم تدافعی هم تهاجمی اوکراین.
4: با سلام خدمت شما جناب سمیع و مخاطبان محترم. خب این اولین بار نیست که استارلینک این کار رو میکنه. در 2002 هم آقای ایلان ماسک این تدابیر رو اندیشید. حتی بحران‌های در زمین کریمه هم وجود داشت که همین وزیر امور خارجه لهستان اسیگورسکی که امروز هم در توییتر تاخته بود با آقای ایلان ماسک، در اون موقع هم کمپینی رو شروع کرد که کمک مالی لهستان و مردم لهستان باشه. یعنی آقای ایلان ماسک بدون پول و مجانی خدمات رو به مردم اوکراین نمیده، کما اینکه خب این مشکلاتی هم وجود داشته در گذشته در مورد این خدمات که روسا به صورت قاچاق استفاده میکردن، ولی روسا درسته که محدود هم هست به سمت سامانه های چیانفان و گواوانگ چینی رفتن، که این هم خب سبب میشه که تسریع و گستره فعالیت های چین در این زمینه هم بیشتر بشه. در مورد آقای ترامپ هم که خب احتمالاً گفته میشه که آقای، امروز خیلی جالبه که آقای کشپاتل هم به موسکو سفر کرده باشه، این هم خبری است که در توالی سفر آقای رادکلیف دیده میشه. اینکه بیان 300 هزار تن گازوئیل رو از روسیه بگیرن بسیار عجیبه. یعنی شما میتونستید از هندوستان که روزانه 5 الی 6 میلیون تن، یکی از بزرگترین پالایشگاه‌های جهان رو در اونجا داره هندی‌ها، این رو تامین بکنین. یعنی فراتر از این هست که مسئله انرژی در امریکا رو بخواد مورد تحت تاثیر خودش قرار بده. به نظر من بیشتر فشار روی آقای زلنسکی است. این طرح 4 ماده‌ای که هندوستان داده بود، آقای مودی به آقای زلنسکی گفته بود و تقریبا روسا هم با این موافقت کرده بودن که نمونه 1950 جنگ دو کره به سمت یک متارکه برن، که هنوز هم کره ای ها خب صلح ندارن میدونید. این طرح رو آقای ترامپ می‌خواست در اونجا ایجاد بکنه، ولی کماکان اوکراین با این مسئله مخالفه. جدای از قطع کمک‌های ارتباطی که گفته میشه، ایالات متحده در زمینه پاتریوت‌ها هم اجحاف کرد به اوکراینی‌ها. یعنی شما نگاه کنید، در جنگ پاتریوت مصرف شد، مصرف سالانه اوکراین 2000 تاست. یعنی اوکراینی‌ها مجبور شدن برن سمت میتسوبیشی در ژاپن که بزرگترین تولید کننده خارج از ایالات متحده در زمینه پاتریوت است. یعنی این چیزی که آقای ترامپ داره انجام میده به نظر من برای ایجاد یک نظم نیست، برای ایجاد یک بحران است، که متاسفانه تسریع این بحران به شرکای آقای ترامپ در اروپا سبب میشه که روس‌ها دست بالاتر رو داشته باشن. یعنی غرب و به ویژه یعنی غربی که ما منظورمون اروپا است، در مقابل روس‌ها رو آقای ترامپ داره تنها میذاره.
1: آقای سمی، اگه بخوایم بگیم الان سیاست ایالات متحده در قبال این جنگ چیه، چه هست واقعا؟ یکم مبهمه واقعا. آیا میخوان روسیه عقب نشینی بکنه؟ آیا میخوان به یک تعادل برسن؟ آیا از اوکراینی ها شاکی هستند؟ چیه موضع دقیق واشنگتن الان؟
3: ببینید، به نظر من مهمترین عامل بلبشویی است که در ذهن آقای ترامپ و در دولت آقای ترامپ وجود داره، چون از یک طرف خود شخص رئیس جمهور علاقه وافری به آقای پوتین داره، به خاطر اینکه حالا به صورت سابقه تاریخی آقای ترامپ اون افرادی که یه ذره تند خوتر هستن رو بیشتر بهشون تمایل پیدا میکنه. از یک طرف دیگر آقای ترامپ هیچ گونه علاقه ای به کمک هایی که در دوران ریاست جمهوری آقای بایدن به اوکراین شده راضی نیست، و به خاطر اینی که یک مقداری هم حتی فقط با سیاست‌های اون دولت دموکرات بخواد مخالفت کرده باشه، سختگیری بیشتری بر زلنسکی داره. اما واقعیت امر اینجاست که افراد بسیاری در داخل خود دولت آقای ترامپ، به ویژه وزیر خارجه و مشاور امنیت ملیش آقای مارکو روبیو، بر این باور هست که اوکراین رو ما نباید تحت فشار بیشتری قرار بدیم. این روسیه هست که تعرض کرده و روسیه هست که بایستی مجرم شناخته بشه، و ایالات متحده اگر پافشاری بیشتری بر همون هماهنگی با اروپایی ها داشته باشه میتونه به نتیجه بهتری برسه، رو آقای ترامپ فعلا ازش تبعیت نمی کنه. به همین خاطرم هست که به نظر من این چندگانگویی و این تشویشی که آقای ترامپ به هر دلیلی علاقه داره که ازش پیروی بکنه، فقط و فقط هم به خاطر اینه که نمیخواد پوتین رو از خودش دلخور بکنه، در حال حاضر داره هم به ضرر دراز مدت ایالات متحده کار میکنه، به ضرر امنیت ملی کشورهای اروپایی داره فعالیت میکنه، و حتی این احتمال رو هم داره که کشورهای اروپایی هم در جاهای دیگری که ممکنه ایالات متحده به کمک اونها نیاز داشته باشه، به یاری ایالات متحده نیان، همون جوری که دیدیم در جنگ 40 روزه هم برای بازگشایی تنگه هرمز اروپایی ها هر کدومشون به نحوی تفره رفتن و آقای ترامپ و دولت امریکا رو تنها گذاشتن.
1: آقای طالبی، این رویکرد ایالات متحده خب فقط در مورد اوکراین است. اگر من در تالین یا در ورشو یا دیگر پایتخت‌های به خصوص اروپای شرقی یا در دریای بالتیک باشم، چقدر باید نگران باشم از اینکه پس فردا اگر اتفاق مشابهی در خاک منم بخواد اتفاق بیفته، چقدر میتونم روی حمایت واشنگتن حساب باز بکنم؟ آیا به نظرتون اگر این رویکرد همینطور ادامه پیدا بکنه، باعث فاصله گرفتن بیشتر اروپایی ها نخواهد شد؟ و نمیدونم، شاید اصلا این همین موضعی است که آمریکایی ها دارن و میخوان اروپایی ها مستقل تر از گذشته بشن.
4: ببینید، ما الان در یک دوران نیکسونی قرار داریم، یعنی در اون زمان هم که آقای کیسینجر تلاش میکرد که با نزدیک شدن به چین شوروی رو تحت فشار قرار بده، آقای ترامپ هم تقریبا این رویکرد رو برگزید، اما بسیار اوریانتر و بسیار بی‌رحم‌تر. یعنی آن چیزی که وجود داره امروزه در این شرایط، آقای ترامپ از یک سو همونطور که شما هم اشاره کردید چتر امنیتی خودش رو ضعیف‌تر میکنه در کنار اروپا، و این سبب میشه که روس‌ها راحت بتوانن که عملیات‌های خودشون رو انجام بدن. امروز اوکراین هست، فردا امکان این وجود داره که در کالینینگراد یا ترانسنیستریا حملات دیگری رو هم انجام بدن، و بر اساس همین مورد هم که ما دیدیم به جای اینکه همکاری استراتژیک داشته باشه، بیشتر منافع مالی و فروش سلاح رو با واسطه به اروپا یا مد نظر خودش قرار داده. از یک سوی دیگر شما فشار رو بر اروپا میاد، اروپایی ها تحریم های گسترده در پکیج های مختلف رو علیه روسیه انجام میدن، و از سوی دیگر میبینن که آقای ترامپ در پشت پرده با روس ها به دنبال مبادل است. البته این فشار هم از این جهت هست که آقای ترامپ تلاش داره که برای وحدت میدان ها و جبهه ها تلاش بکنه، یعنی عدم حمایت اروپایی ها در مسئله ای که آقای سمیحه هم به اون اشاره کردن، این هست که فشار لازم رو بر اروپایی ها بیاره، توالی این رخدادهایی که در این مدت انجام شده فشار بده به اروپایی ها که در زمینه جنگ ایران و جنگ هایی که در خاورمیانه هستن در کنار ایالات متحده بیستن، و از اون سو ایالات متحده هم در مسئله اوکراین کمک بکنه. ولی اینکه این کمک چگونه خواهد بود، با فروش سلاح و کنار کشیدن ایالات متحده از قضیه اوکراین و نزدیک شدن به روسیه، آنچه که من ابتدا گفتم این هست که وضعیت رو به سمت بحرانی شدن میبره. و اگر من نظر نامطلوب داشته باشم این هست که بیشتر تلاش ترامپ در این هست که اروپا رو به سمت فروپاشی سوق بده، و این به سمت فروپاشی سوق دادن در این زمینه بسیار مهم است، چون حامی یه نظامی و حامی اقتصادی و امنیتی به نام امریکا رو در کنار خودش نمیبینه و این تسری پیدا خواهد کرد به سایر شرکای ایالات متحده. این مثال رو هم بذارم، شما نگاه بکنید الان در این شرایطی که چین ممنوعیت بنزین اعمال کرده برای متفقین ایالات متحده مثل کامبوج و یا تایلند و یا ویتنام، آقای ترامپ و ایالات متحده کماکان نتونست که از متحدین خودش حمایت بکنه و به اینها مثلا بنزین رو صادر بکنه. اگر این روند تسری پیدا بکنه به صورت اثر پروانی، ما شاهد این بلبشو و آشوب در سایر نقاط جهان از اروپا تا افریقا خواهیم.
1: ممنونم از هر دوی شما آقایون. قبل از خداحافظی بگم که در این لحظات گذشته آقای ماسک، ایلان ماسک صاحب شرکت استارلینک، گفته که محدودیت های متوجه سامانه های استارلینکی که کاربرد نظامی داره توسط دولت آمریکا و پنتاگون انجام میشه و خود استارلینک مستقیما اقدامی انجام نداده. رضا طالبی، روزنامه‌نگار از برلین، و شاهین سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا، ممنونم از هر دوی شما. حزب الله لبنان از برنامه کمک مالی به آوارگان جنگ با اسرائیل خبر داده و گفته به خانوارهای ساکن بیروت و زاهیه 14000 دلار و برای مناطق دیگه 12000 دلار پرداخت میکنین. این اقدام با وجود تحریم های آمریکا علیه حزب الله و جمهوری اسلامی و سختگیری های دولت لبنان انجام میشه. جزئیات بیشتر از میفرهاد، خبرنگارمون در بیروت.
5: قضية إلقاء القبض على شحنة المتفجرات في لبنان لا تزال تتفاعل.
6: حزب الله لبنان روز سه‌شنبه برنامه‌ای برای کمک به لبنانی‌هایی که در جنگ با اسرائیل خانه‌های خود را از دست دادن اعلام کرد. با سقف مزایا برای هر خانوار 14000 دلار، علی‌رغم تحریم‌های آمریکا و لبنان علیه این گروه مسلح. و محاسبه بلا استثناءات اجتمع اليوم النواب وشخص. این خبر با وجود تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی هم هست که حزب الله را با سلاح و منابع پشتیبانی می‌کند، و علاوه بر آن با وجود کنترل‌های سختگیرانه‌تر از سوی مقامات لبنانی بر منابع مالی و مسیرهای تدارکاتی حزب الله. نکته دیگر این که این گروه از دو جنگ با اسرائیل از سال 2023 تا کنون تضعیف شده بیرون آمده. در یک نشست خبری در حومی جنوبی بیروت، رئیس شورای اجرایی حزب الله کمک به ارزش 14000 دلار برای هر خانوار ساکن بیروت و حومه جنوبی آن و 12000 دلار برای دیگر مناطق را اعلام کرد. في قراره الحر مشددا ان لبنان ليس. به گفته علی دموش، این کمک به آوارگانی پرداخت خواهد شد که خانه هایشان تخریب شده یا غیر قابل سکونت است، و به ساکنان مناطقی در جنوب که توسط اسرائیل اشغال شده اند، به این شرط که بهره برداران خانه دوم نداشته باشند. او افزود حزب الله این کمک را در 4 قسط طی 1 سال پرداخت خواهد کرد، بدون اینکه منبع وجوه یا تعداد بهره بردارانی که این جنبش شیعه می تواند پوشش دهد را مشخص کند. اما حزب الله فكان قد اعلن. این اعلام کمک نخستین مورد از سوی حزب الله از زمان کشاندن لبنان به جنگ جدید با اسرائیل در 2 مارس و در حمایت از جمهوری اسلامی است. در دسامبر 2024 پس از جنگ پیشین علیه اسرائیل و در حمایت از حماس در غزه، این گروه کمک مشابهی به ارزش 77 میلیون دلار به آوارگان اعلام کرد و آن را هدیه‌ای از سوی مردم ایران و حزب الله توصیف کرد. به گفته مقامات لبنانی، دو جنگ با اسرائیل از سال 2023 بیش از 290 هزار خانه را ویران یا دچار آسیب کرده، به ویژه در جنوب کشور و حومه جنوبی بیروت که پایگاه های این جنبش شیعه اند. نواف سلام، نخست وزیر لبنان، در سپتامبر با استناد به برآوردهای بانک جهانی گفت هزینه کل دو جنگ می تواند از 27 میلیارد دلار فراتر رود. او گفت دولت ابزار لازم برای بازسازی مناطق جنوبی ویران شده از جنگ را ندارد. المبالغ في كل دفعه من الدفعات المقرره.
1: مي فرحات بيروت. چهارمین جلسه دادگاه مقدماتی مهران محققی متهم به حمله با خودرو به معترضان ایرانی در ریچموند هیلز کانادا برگزار شد. جزئیات بیشتر از همکارم مهسا مرتضوی.
7: چهارمین جلسه دادگاه مقدماتی مهران محققی در دادگاه عالی آنتاریو در شمال تورنتو برگزار شد. مهران محققی که متهم هست با خودرو به میان جمعیت تجمع کنندگان حمله کرده در تاریخ 19 اردیبهشت، حالا مراحل قضایی خودش رو میگذرونه. در این جلسه باز هم تاریخ دادگاه اصلی به تعویق افتاد، قرار شده در تاریخ 18 نوامبر مقرر بشه که تاریخ دادگاه اصلی کی خواهد بود. علت این تأخیر اعلام شده که تلفن همراه آقای محققی از طرف پلیس هنوز تحویل داده نشده و همچنین وکیل مدافع. تاریخ 19 اردیبهشت، حالا مراحل قضایی خودش رو میگذرونه. در این جلسه باز هم تاریخ دادگاه اصلی به تعویق افتاد، قرار شده در تاریخ 18 نوامبر مقرر بشه که تاریخ دادگاه اصلی کی خواهد بود. علت این تأخیر اعلام شده که تلفن همراه آقای محققی از طرف پلیس هنوز تحویل داده نشده و همچنین وکیل مدافع منتظر یک سری مدارک از طرف دادستان.

0: بوده با اون تجمع رو زخمی میکنه، یک ماشین رو بهش صدمه میزنه و بعد مردم و پلیس رو محاصره میکنن. او با پرچم جمهوری اسلامی از ماشین خودش پیاده میشه و دور ماشین میدوه
1: و به این ترتیب میرسیم به پایان برنامه 24 امشب. ممنونم که همراه ما بودید. این برنامه رو کمی دیرتر میتونید دوباره در یوتیوب ببینید.

0: بحران دارو، مرگ دردناک بیماران خاص و بیخیالی ترسناک حکومت ایران. وزیر نفت استعفا داد یا برکنار شد؟
1: گفتم خودت استعفا بده که ما مجبور نشیم برکنار کنیم.
2: داروخانه ها هم دیگه نمیتونن دخل و خرجشون به اداره بکنن با فروش دارو.
3: منبع درآمدی که بایستی تخصیص اعتبار بشه دستشون نیست.
4: امریکا تلاش میکنه که هزینه ادامه سیاست های جمهوری ملایان رو افزایش بده.

0: وقتتون بخیر، خوش آمدید به این بخش زنده خبری از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن. من گلارهان هستم و این سرخط خبرهاست. تأکید دوباره ترامپ بر خلع سلاح هسته‌ای ایران. ترامپ در آریزونا گفت جمهوری اسلامی فقط 2 هفته با سلاح هسته‌ای فاصله داشت. تلاش جمهوری اسلامی برای ناآرام نگه داشتن بازار انرژی. رویترز میگوید تهران برای افزایش حملات به کشتی‌ها تاکتیکای خود را تغییر داده. تایید تلویحی حزب الله درباره دریافت پول از جمهوری اسلامی. حزب الله لبنان میگوید آسیب دیدگان از جنگ لبنان تا سقف $14,000 کمک بلاعوض دریافت میکنند. و انتقاد زلنسکی به سیاست های واشنگتن. اوکراین میگوید محدودیت های استارلینک عملیات در خطوط مقدم را فلج کرده. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ادامه سفرهای انتخاباتیش عصر چهارشنبه در ایالت آریزونا در جمع بزرگی از هوادارانش بار دیگر جمهوری اسلامی را حامی تروریسم خواند و گفت اگر ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند 24 ساعت هم صبر نمی‌کند و اول به اروپا و بعد به آمریکا حمله می‌کند.
1: اوباما بیش از 1.5 میلیارد دلار نقد به ایران داد که دنبال سلاح هسته‌ای نرن. میدونین ایرانیا چی کار کردن؟ شروع به ساختنش کردن. اگه بمب‌افکن‌های بیدو اون ماموریت‌ها رو انجام نمیدادن و اون تأسیسات رو نابود نمیکردن، اونا ظرف 2 هفته به سلاح هسته‌ای میرسیدن. فقط 2 هفته با سلاح هسته‌ای فاصله داشتن. اونا هرگز نباید سلاح هسته‌ای داشته باشن. ما ایرانی خواهیم داشت که سلاح هسته‌ای ندارد و امیدی هم به داشتن آن ندارد.
0: ترامپ همچنین بار دیگر تاکید کرد که جنگ با جمهوری اسلامی به زودی پایان خواهد یافت.
2: Iran will end very shortly. It's going to be over very shortly.
3: جمهوری اسلامی به زودی به پایان خودش میرسه و قیمت حامل‌های انرژی سریعا پایین میاد. در مقایسه با دوران بایدن الان قیمت نفت خیلی پایین تره. حتی بدون اینکه به ایرانیا شانس داشتن سلاح هسته‌ای رو بدیم که دنیا رو نابود کنن. نفت در دوران بایدن گرونتر از الان. ما باید سراغ ایرانیا میرفتیم که اجازه ندیم به سلاح هسته‌ای برسن و ما این کار رو کردیم. اونا سلاح هسته‌ای نخواهند داشت و جنگ به زودی تموم میشه.
0: همزمان نخست وزیر اسرائیل تاکید کرد این کشور سرانجام جمهوری اسلامی را سرنگون می‌کند و ظرف 2 سال آینده گروه‌های حماس و حزب الله لبنان را به طور کامل از بین خواهد برد. بنیامین نتانیاهو در آستانه انتخابات با حمله پیشدستانه مخالفت کرد اما هشدار داد هر تحرکی با پاسخی دردناک روبرو می‌شود. نتانیاهو تاکید کرد با وجود

0: وجود تحقق 90% از اهداف جنگ همچنان کارهایی برای انجام دادن باقی مانده. همزمان رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل از آمادگی کامل برای آغاز عملیات گسترده تهاجمی خبر داد. همکارم کامبیز توانا از استودیوی دیگر ما همجا در واشنگتن با ماست. کامبیز، ترامپ روز پنجشنبه گفت تا 12 آبان حمله نمی کنه، دوشنبه گفت تقویم انتخابات سیاستش رو تعیین نمی کنه، سه شنبه هم گفته به زودی تصمیم می گیریم. در کاخ سفید و پنتاگون کدوم یکی از این سه حرف جدی تر گرفته میشه؟
1: میشه با توجه به صحبتی که از بنیامین نتانیاهو شنیدیم اینو بتونیم یک جوری مکمل گزینه‌ای بزنیم که بدونیم که ترامپ در روزهای گذشته در مورد ایران حرف میزنه ولی هیچ وقت پایانی براش متصور نبود. شما نگاه کنین، دونالد ترامپ همواره گفته که ما نذاشتیم ایران هسته‌ای بشه و ایران هم هسته‌ای نخواهد شد، ولی این گزینه‌ای که پایانش بازه، یعنی قرار چی بشه؟ قراره یه نیروی نظامی همیشه اونجا بمونه به محض اینکه جمهوری اسلامی هدف به تلاش کرد هسته‌ای بشه دوباره اونا رو بزنه؟ آیا قراره مکانیزمی اونجا طراحی بشه که از این به بعد دیگه هیچ گونه حرکت به سمت تاسیسات هسته‌ای به وجود نیاد؟ اگر قرار باشه همچی چیزی باشه، مجری این طرح کجا خواهد بود؟ آیا این قرار باشه آمریکا قرار باشه اونو اجرا کنه یا آژانس قرار اجرا کنه؟ این بخش باز قضیه است. اون دو تا دستاوردی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ازش یاد میکنه، دستاوردهای خودشه، فعالیت‌های انتخاباتیشه، میخواد بگه که من چه کارهای مهمی انجام دادم و مدام هم سرزنش میکنه رؤسای جمهوری قبلی رو و میگه که این تقصیر اونا بوده که کار به اینجا کشیده. ولی ضمن اینکه تاکید میکنه ما هواپیماهای بی تیو ما حمله کردن و ما نذاشتیم اونها هسته‌ای بشن یا دو هفته می‌خواستن هسته‌ای بشن، اینا رو برای انتخابات خب به عنوان دستاورد میگه، ولی آخرش هم اون قسمت باز میذاره و میگه که به زودی تمام میشه. حالا اون تمام شدن خودش یه حکایت کاملا متفاوتی که ازش نداریم. الان این صحبتی که امروز بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل کرد میشه یه مقداری این ربط داد به هم و مشخص کرد که شاید یکی از این گزینه‌ها این باشه که در طی یک یا دو سال آینده همونجوری که آقای نتانیاهو گفته قرار وضعیتی بشه که نه جمهوری اسلامی در کار ببونه یا حداقل در قدرت نباشه یا اینکه نتونه توانه تصمیم گیری رو داشته باشه. اونم باز مشخص نیست به چه شکل قرار این کار انجام بشه. با این حال میشه گفت چیزی که از دونالد ترامپ میبینیم الان آماده هستیم که تا ساعت دیگه قرار توی ایالت مونتانا سخنرانی گردهمایی انتخاباتی هست، اونجا هم سخنرانی کنه، اونجا هم خواهیم دید به احتمال زیاد باز هم به این اشاره خواهد کرد. ولی دو نکته رو ما از دونالد ترامپ دیدیم توی دو روز گذشته. یکی این که برگشت گفت وقتی که آلاسکا بود گفتش که ما حالا خواهیم دید که با جمهوری اسلامی چیکار خواهیم کرد، یه چیز برشون حسابی برنامه دیدیم به خاطر اینکه طاقتمون به قول معروف تاق شده دیگه. ولی از اون نظر اینکه بخواد کی اجراش بکنه، مطمئنا نه اسرائیل و نه آمریکا علاقه ندارن با توجه به اینکه هر دو کشور در آستان انتخابات هستن شاهد نوعی رقابت نظامی باشن. از یه طرف روی دارن هشدار هم میدن به هشدار انتخاب خطای محاسباتی که ممکنه جمهوری اسلامی مرتکب بشه و فکر کنه که اگر که بتونه درگیری انجام بده میتونه روی انتخابات تاثیر بذاره. اون رو خواهیم دید. ولی با یکی از کارشناسان دیپلمات‌های سابق وزارت خارجه آمریکا امروز صحبت می‌کردم، اون میگفتش که این ماهی که توش هستیم، ماه اکتبر، ماه بسیار پرتنش خواهد بود به خاطر اینکه خیلی چیزها باید برای اینکه به هدف برسه باید با به قول معروف با آرامش رد شه و به نفع خیلی‌ها هست که همچین آرامشی در کار نباشه. برای همین حالا خواهیم دید چه به کجا خواهد بود. ولی به طور مشخص دونالد ترامپ تأکید میکنه رو صحبتاش که از امکان فشار چه اقتصادی، چه دیپلماتیک، چه نظامی دست بر نمیداره و روی متمرکز هست.
0: کامبیز، از مصاحبه اختصاصی با یکی از مقامات آمریکایی گفتیم، مشتاقانه منتظریم که این گفتگو رو ببینیم در تلویزیون ایران اینترنشنال و همینطور وبسایت. خیلی متشکرم کامبیز توانا از استودیوی دیگر ما در واشنگتن. همراه میشیم با بیژن کیان، کارشناس امنیت ملی از اورنج کانتی. آیه کیان، وقتتون بخیر. ترامپ امروز ضمن اشاره به حذف رهبران و مدیران ارشد جمهوری اسلامی گفت از من قول گرفتن دیگه رهبران جمهوری اسلامی را هدف نگیرم و من قول دادم. فکر میکنید چه کسی از رئیس جمهور آمریکا چنین قولی گرفته و این چه تصویری به ما میده از مناسبات و روند مذاکرات بین دو کشور؟
2: با درود به شما و بینندگان و شنوندگان بسیار محترم شما، ببینید این جور قولای رؤسای جمهور آمریکا رو خیلی جدی نگیرید، برای اینکه تاریخ نشون میده که خیلی وقتا رؤسای جمهور یا یه قول دادن یا یه تهدید کردن که به هیچ وجه اون چیزی نبوده که اجرا کردن. زیاد جدی نگیرید که قول میدن اینها. نیکسون هم قول داد که نمیره، جانسون هم قول داد که نمیره به ویتنام، ولی رفت. اوباما هم قول داد که خطه. حالا سوال شما این که به چه کسانی این قول ممکنه داده شده؟ این ممکنه پاکستان، قطر، عمان، یکی از این کشورها یا واسطه ها این قول به اونها داده شده. ولی ببینید، مهمه که بینندگان شما به یاد بیارن که کسانی که آمدن التماس میکنن ما رو نکشید، همونهایی هستن که رهبرشون یه روزی میگفت یکی بزنی دوتا میخوری. اون موقع میگفت یکی بزنی دوتا میخوری، الان اومده التماس میکنه که ما رو نکشید. قول رو جدی نگیرید. یادتون باشه که تغییری که ایجاد شده، یعنی که اون جمهوری اسلامی که میگفت یکی بزنی دوتا بخوری مرده، وگرنه این که جدیده که آمده التماس میکنه که برای نکشید. بنابراین کی با کی صحبت میکنن به همونقدر اهمیت داره که اون تعریفی که راجع به قول و تهدید کردیم.
0: آی کیان، گفتن که قولای رئیس جمهور آمریکا جدی نگیریم. ترامپ اول گفته بود این جنگ 6 تا 8 هفته طول میکشه، حالا 7 ماه و نیم گذشته، 18 نظامی آمریکایی هم کشته شدند. به زودی ترامپ رو چقدر باید جدی گرفت؟
2: انقدر که قیمت نفت بالای 130 دلار نرود. ایشان فرماندهی کل قوای یک مملکتی به عهده داره، در حال جنگه و در این جنگ در زمان عادی نیست. یکی از رئیس جمهور انتظار داشته باشیم که بگوید که دقیقاً چه کاری را میخواهد انجام بدهد و چه کاری را نمیخواهد انجام بدهد. سوال بعدی این است که به چه دلیل، اونم در حال جنگ. آقای رئیس جمهور میخواد این جنگ را ببرد. ایشان مطمئن باشید آنچه را که میگوید آن چیزی است که او میخواهد شما فکر کنید، آن چیزی نیست که خودش فکر میکند. دلیلی ندارد به شما بگوید یا به ما بگوید یا به مردم بگوید که چقدر طول میکشد و چگونه عمل کند. هدف اصلی میبینید که هزینه انرژی مهمترینه در آستانه انتخابات و سعی میکنه که قیمت انرژی رو پایین نگه داره. بله، این هنر رو داره که این دو هفتهش مرتب در حال تأخیر پیدا کردنه. آقای ترامپ میداند چه میکند، یعنی حتی ایشان به نظر من رئیس جمهور بسیار بسیار بی نظیری است که حتی وقتی محبوبیت او پایین می رود اصول را پایین نمی گذارد. هنوز خط خودش رو دنبال می کنه و تا الان که نباخته در هیچ جا. اینی که من انتظار دارم که ایشان این خط رو دنبال خواهد کرد و اینی که جنگ چقدر طول می کشه، بله الان بیشتر از 8 ماه 7 ماه گذشته و ما شاهد ادامه اون هستیم، نه شاید پایانش. ولی انتظار نداشته باشیم که پایان یک جنگ رو آقای ترامپ اعلام بکنه. کاری که داره انجام میده کار درستیه در راستای اهداف خودش.
0: آقای کیان، از انتخابات گفتید، این روزها در تهران خیلی دل بستند به اینکه نتیجه انتخابات میان دوره‌ای به نوعی به نفع دموکرات‌ها تموم بشه. فکر میکنید نتیجه این انتخابات تأثیری بر تصمیم و قدم بعدی دونالد ترامپ میگذاره؟
2: از سال 1974 تا سال 2022 13 انتخابات میان دوره‌ای در آمریکا شکل گرفته که از این 13 انتخابات 11 انتخابات منجر به شکست حزبی شده که در کاخ سفید قرار داره. بنابراین اگر ما میدونیم که چنین رقم بالایی شکست میان دوره‌ای بوده، آقای ترامپ هم اینو میدونه. به همین دلیل که آقای ترامپ میگه که نه، هیچ تأثیری نداره در این کار و ملاحظات دیگری هست در اینجا. حالا ملاحظات دیگر اگه بخواییم بشنوید اینه که الان که اونایی که دارن این صدای من رو میشنون میدونن که در این سالهای گذشته خیلی بحث ایزوتوپا رو شنیدیم و اینها، ولی میدونن که وقتی روی سزیوم 137 و کوبالت 60 و ایریدیوم 192 کار میکنن، دنیا هم میداند که آنها روی این کار میکنن، دنیا هم میداند که اینها اون موادی است که باهاش بمب کثیف رو میسازن. بنابراین
0: خیلی متشکرم از
2: صحبت میکنه بهش بایستی باید باورش کرد، بایستی باورش کرد آقای ترامپو.
0: آقای کیان خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه. بیژن کیان، کارشناس امنیت ملی از اورنج کانتی.
2: خوشحالم.
0: اما دو مقام ارشد جمهوری اسلامی به رویترز گفتند ایران در حال بکارگیری تاکتیکای جدیدی برای حمله به کشتی هاست. بر اساس این گزارش تهران تلاش میکند با بالا نگه داشتن قیمت نفت بر انتخابات میان دوره ای آمریکا تاثیر بگذاره. به گزارش فاینانشال تایمز در دو هفته اخیر 24 حمله در تنگه هرمز و آبهای اطراف اون در خلیج فارس انجام شده و تعدادی از این کشتی ها غرق شدند. سازمان دریانوردی و بنادر سنگاپور هم اعلام کرده دو کشتی کانتینر بر با پرچم این کشور هنگام عبور از تنگه هرمز هدف پرتابه قرار گرفتند که یکی از اونها غرق شده و دیگری آسیب دیده. سازمان بین‌المللی دریانوردی هم از غرق شدن یک کشتی با پرچم آنتیگوا و باربودا در نزدیکی این آبراه خبر داده. به گزارش تلگراف تنها در 24 ساعت گذشته 6 حمله به کشتی‌های تجاری صورت گرفته. بر اساس این گزارش این حملات رشدی تصاعدی داشته و تحولات پیش رو حاکی از آن است که جمهوری اسلامی سرعت، شدت و گستری حملاتش به شناورهای تجاری رو افزایش داده. همزمان با این تحولات محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفته آمریکا به دلیل نقض تعهداتش باید تنبیه بشه و تغییر رفتار بده. قالیباف در گفتگوی تلویزیونی تاکید کرده رسیدن به بازدارندگی پایدار تنها با اثبات قدرت به همه بازیگران جهانی ممکن است.
3: راه ما اینه که هم آماده برای جنگ باشیم، هم جنگ کنیم و هم مذاکره کنیم تا بازدارندگی پایدار ایجاد کنیم.
0: از سوی دیگر فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام ادعای نماینده جمهوری اسلامی در سازمان بین‌المللی دریانوردی مبنی بر استفاده از لحن نامناسب از سوی نظامیان آمریکایی در گفتگوهای رادیویی را رد کرد. پیشتر نماینده تهران در سازمان بین‌المللی دریانوردی مدعی شده بود نیروهای آمریکایی با ادبیاتی توهین‌آمیز بر دریانوردان غیر نظامی فشار روانی وارد کردند. همراه میشیم با همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگر ما همینجا در واشنگتن. امیر، از صحبت قالیباف شروع کنیم. از بازدارندگی در هرمز میگه، از طرف دیگه مقام های ایرانی به رویترز از تلاش گفتند برای تاثیر بر افزایش قیمت نفت و به این ترتیب تاثیرگذاری بر انتخابات میان دوره ای آمریکا. تهران واقعا با چه هدفی کشتی ها رو میزنه؟
4: این گلاله جمهوری اسلامی یک شعاری داشت، میگفتش که نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی. الان هم شرق در تصمیماتش تاثیرگذاره، وابسته است به چین و روسیه که به هر حال چه باید بکنن، و همین که تمام تخم مرغ‌هاش رو گذاشته در سبد انتخابات ایالات متحده و فکر میکنه اگر این انتخابات میاندوری رو با این قوقایی که داره در تنگه هرمز ایجاد میکنه، به قول آقای قالیباف میخواد تنبیه بکنه، همزمان هم خط مذاکره رو ببره جلو که بتونه دست بالا رو داشته باشه. اگر دموکرات‌ها بیان کنترل کنگره رو در دستشون بگیرن، ممکن است برگ برنده‌ای بگیرن. ولی یا جمهوری اسلامی تاریخ آمریکا رو نمیخونه، یا اصلا اطلاعی نداره از اوضاع و شرایطی که در ایالات متحده حکمرانی میکنه. در سال 2006 وسط جنگ عراق و افغانستان کنترل کنگره افتاد دست حزب دموکرات که جورج بوش پسر اون زمان رئیس جمهور بود. در زمان آقای اوباما وسط بهار عربی، وسط جنگ عراق، وسط جنگ افغانستان و اون جنگ عراق و افغانستان از 2002 ادامه پیدا کرد تا دوره دوم آقای اوباما، مجدد کنگره اومد کنترلش از دست حزب دموکرات در آمد و با قدرت افتاد دست حزب جمهوری خواه. در هیچ کدوم این دو اتفاق تاریخی در انتخابات میان دوره ای ایالات متحده هیچ تغییری در تصمیم رئیس جمهور آمریکا و هیچ تغییری در اساس سیاست ایالات متحده در مورد جنگ‌هایی که در جریان بود اتفاق نیفتاد. درسته قبل از انتخابات استفاده می‌کنن، هر کسی از برگ برنده استفاده می‌کنه برای اینکه حزب خودش پیروز بشه، اما سیاست خارجی ایالات متحده هیچ زمانی بر اساس این نیستش که بخوان منافع ایالات متحده رو بذارن کنار. اگر تصمیم بر این باشه که جنگ با جمهوری اسلامی به دلیل مسائل هسته‌ایش میبایستی ادامه پیدا بکنه و جمهوری اسلامی نباید هسته‌ای بشه، اما که در دو حزب این توافق رسیدن و اتفاقا حزب دموکرات پرچمدار تحریم‌های ایالات متحده بر علیه جمهوری اسلامی بوده. آقای بایدن در سال 2020 که رئیس جمهور شدن ده‌ها فرمان اجرایی امضا کردن، از بازگشت به معاهده پاریس گرفته تا حتی در مورد قانون اسلحه در ایالات متحده میتونستن با یه فرمان اجرایی دستور برگشت به برجام رو بدن که خودشون در زمان معاونت آقای اوباما امضا کرده بودن، اما این کار رو نکردن. چرا؟ چون میخواستن همون خط رو که آقای ترامپ پیش برده بود در مورد سیاست خارجی در مورد جمهوری اسلامی ادامه بدن. مذاکره هم کردن، جمهوری اسلامی زیاده خواهی کرد، مثل همین الان مذاکرات به جایی نرسید. رفتار جمهوری اسلامی در تنگه عمان داره چه پیامی رو میده؟ مذاکراتی که پشت پرده در جریان بوده به هیچ جایی رسیده. اگر جمهوری اسلامی اندکی امید گرفته بود که در این مذاکرات به اون امتیازاتی که میخواد برسه با این بلبایی که در پنجه هرمز به قول خودشون برپا کردن، ایالات متحده داره تم میده بخش از دارایی‌هاشون آزاد بکنه، بخش از تحریم‌ها رو سبک بکنه براشون، قطعا میامدن و زمان مثل زمان علی خامنه‌ای یک نرمش قهرمانانه میکردن، دیگر این اتفاق در پنجه هرمز نمیافتاد. الان داره یک پیام ویژه رو میده. ایالات متحده از خط قرمز اصلیش که همون برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی بوده عقب نشینی نکرده است و جمهوری اسلامی هم نتوانسته به اون امتیازاتی که میخواد برسه، پس اومده داره در تنگه هرمز یک فشار مضاعفی رو میذاره. خط پیروزی برای جمهوری اسلامی هم همیشه متغیره. الان اگر یک انتخابات ایالات متحده که به صورت سنتی به صورت طبیعی نارضایتی هایی که در داخل ایالات متحده وجود داشته در زمان هر رئیس جمهوری خیلی کم پیش میادش که بلافاصله کنترل کنگره در دست همون حزب باقی بمونه، مگر در موارد استثنایی در تاریخ اینجوری نبوده، بیا دست دموکرات بیفته جمهوری اسلامی میخواد اینو بوقاکرنا بکنه برای خودش به عنوان یک پیروزی. اما این چیزها هیچ کدوم برای جمهوری اسلامی رفع مسئله اقتصادیش و اون فشار اقتصادی که هم داره باش دست و پنجه نرم میکنه رو جبران نخواهد کرد.
0: بله و باید به همین اضافه کرد که باید دید ترامپ چه میراثی میخواد از خودش به جای بگذاره. همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگر ما در واشنگتن با ما همراه بود. نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. رئیس کمیسیون بهداشت مجلس در گفتگو با ایلنا گفته وضعیت دارو و تجهیزات در بیمارستان‌های دولتی به شدت بحرانی است و مراکز درمانی حتی از تامین ملحفه و پتو برای بیماران ناتوانند. حسین علی شهریاری گفته قیمت داروها بین 50% تا 100% افزایش یافته و قیمت شیرخشک نوزادان به بیش از 1,600,000 تومان رسیده. رئیس سازمان غذا و داروی ایران میگوید برخی نهادهای غیر مرتبط محصولات سلامت محور خود را بدون نظارت کافی و ثبت منبع وارد کشور میکنند. مهدی پیر صالحی تاکید کرده بازار ایران از داده های نادرست در مورد محصولات اشباع شده است. معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر تغییر نگرش جوانان به مصرف مواد مخدر رو نشانه ای از ضرورت بازنگری در روش های پیشگیری و درمان اعتیاد دانسته و گفته بر اساس پژوهش‌ها بخش قابل توجهی از جمعیت بزرگسال ایران تریاک مصرف می کنند. آماری که پرسش های جدی درباره اثر بخشی سیاست های تهران در زمینه پیشگیری از مصرف و مقابله با قاچاق مواد مخدر مطرح می کند. چهارمین جلسه دادگاه مقدماتی مهران محققی متهم به حمله با خودرو به معترضان ایرانی در ریچموند هیل برگزار شد. با وجود قرار پیشین برای تعیین تاریخ محاکمه، اصلی این جلسه با تعویقی بیش از یک ماه روبروست.
5: چهارمین جلسه دادگاه مقدماتی مهران محققی در دادگاه عالی آنتاریو در شمال تورنتو برگزار شد. مهران محققی که متهم هست با خودرو به میان جمعیت تجمع کنندگان حمله کرده در تاریخ 19 اردیبهشت، حالا مراحل قضایی خودش رو میگذرونه. در این جلسه باز هم تاریخ دادگاه اصلی به تعویق افتاد، قرار شده در تاریخ 18 نوامبر مقرر بشه که تاریخ دادگاه اصلی کی خواهد بود. علت این تاخیر اعلام شده که تلفن همراه آقای محققی از طرف پلیس هنوز تحویل داده نشده و همچنین وکیل مدافع منتظر یک سری مدارک از طرف دادستانه. اما ماجرا از این قرار بوده که مهران محققی در تاریخ 19 اردیبهشت به میون جمعیت تجمع کنندگان با خودروی خودش حمله ور میشه، یک فردی که مرتبط نبوده با اون تجمع رو زخمی میکنه، یک ماشین رو بهش صدمه میزنه و بعد مردم و پلیس رو محاصره میکنن. او با پرچم جمهوری اسلامی از ماشین خودش پیاده میشه و دور ماشین میدوه و بعد با تظاهر به حال بد خودش رو روی زمین میندازه و پلیس رو دستگیر میکنه. روز بعدش با قرار وثیقه آزاد میشه و همچنان مراحل دادگاه او ادامه داره. قاضی دادگاه اولتیماتوم داده که در تاریخ 18 نوامبر با توجه به اینکه تا اون تاریخ بیش از 6 ماه از وقوع جرم خواهد گذشت، حتما تاریخ دادگاه اصلی مشخص بشه. مهسا مرتضوی، مقابل دادگاه عالی آنتاریو، نیو مارکت.
0: ممنونم از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای امروز. تأکید دوباره ترامپ بر خلع سلاح هسته‌ای ایران. ترامپ در آریزونا گفت جمهوری اسلامی فقط 2 هفته با سلاح هسته‌ای فاصله داشت. تلاش جمهوری اسلامی برای ناآرام نگه داشتن بازار انرژی. رویترز میگوید تهران برای افزایش حملات به کشتی‌ها تاکتیک‌های خود را تغییر داده. رئیس شورای اجرایی حزب الله لبنان میگوید این گروه به خانواده‌هایی که در جنگ آسیب دیدند کمک نقدی می‌کند. هفته پیش رویترز خبر داده بود این گروه شبه نظامی 200 میلیون دلار برای کمک به جنگ زده‌های لبنان از جمهوری اسلامی دریافت کرده. منابع آگاه گفتند واسطه‌ها برای انتقال این پول 20% کارمزد دریافت کردند. بر اساس این طرح خانواده‌های واجد شرایط در بیروت و مناطق جنوبی 14000 دلار دریافت می‌کنند. به گفته رئیس شورای اجرایی حزب الله این مبلغ برای خانواده‌های مناطق دیگه 12000 دلار. حزب الله 2 سال پیش در 2024 هم برنامه کمک مشابهی رو برای خانوارهای آسیب دیده در جنگ داشت.
6: السقف الاعلى لمساعدات الايواء،
7: حد اکثر کمک هزینه اسکان که به این خانواده ها پرداخت خواهد شد برای واحدهای مسکونی در بیروت و حومه جنوبی آن 14000 دلار است.
6: في بيروت العاصمه والضاحيه الجنوبيه.
0: این در حالی است که نهادهای نظارتی آمریکا میگویند تمامی سازوکارهای انتقال وجوه مالی جمهوری اسلامی را مسدود کردند و بازوهای مالی کمک به نیابتی‌ها را قطع کردند. جزئیات بیشتر از می فرهاد بشنویم.
8: قضيه القاء القبض على شحنه المتفجرات في لبنان لا تزال تتفاعل.
9: حزب الله لبنان روز سه‌شنبه برنامه‌ای برای کمک به لبنانی‌هایی که در جنگ با اسرائیل خانه‌های خود را از دست دادن اعلام کرد. با سقف مزایا برای هر خانوار 14000 دلار علی‌رغم تحریم‌های آمریکا و لبنان علیه این گروه مسلح. و محاسبه بلا استثناءات اجتمع اليوم النواب وشخص. این خبر با وجود تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی هم هست که حزب الله را با سلاح و منابع پشتیبانی می‌کند و علاوه بر آن با وجود کنترل‌های سختگیرانه‌تر از سوی مقامات لبنانی بر منابع مالی و مسیرهای تدارکاتی حزب الله. نکته دیگر این که این گروه از دو جنگ با اسرائیل از سال 2023 تا کنون تضعیف شده بیرون آمده. در یک نشست خبری در حومه جنوبی بیروت، رئیس شورای اجرایی حزب الله کمک به ارزش 14000 دلار برای هر خانوار ساکن بیروت و حومه جنوبی آن و 12000 دلار برای دیگر مناطق را اعلام کرد.
8: في قراره الحر مشددا ان لبنان ليس.
9: به گفته علی دموش این کمک به آوارگانی پرداخت خواهد شد که خانه هایشان تخریب شده یا غیر قابل سکونت است و به ساکنان مناطقی در جنوب که توسط اسرائیل اشغال شده اند، به این شرط که بهره برداران خانه دوم نداشته باشند. او افزود حزب الله این کمک را در 4 قسط طی 1 سال پرداخت خواهد کرد بدون اینکه منبع وجوه یا تعداد بهره بردارانی که این جنبش شیعه می تواند پوشش دهد را مشخص کند.
8: اما حزب الله فكان قد اعلن.
9: این اعلام کمک نخستین مورد از سوی حزب الله از زمان کشاندن لبنان به جنگ جدید با اسرائیل در دوم مارس و در حمایت از جمهوری اسلامی است. در دسامبر 2024 پس از جنگ پیشین علیه اسرائیل و در حمایت از حماس در غزه، این گروه کمک مشابهی به ارزش 77 میلیون دلار به آوارگان اعلام کرد و آن را هدیه ای از سوی مردم ایران و حزب الله توصیف کرد. به گفته مقامات لبنانی، دو جنگ با اسرائیل از سال 2023 بیش از 290 هزار خانه را ویران یا دچار آسیب کرده، به ویژه در جنوب کشور و حومه جنوبی بیروت که پایگاه های این جنبش شیعه اند. نواف سلام نخست وزیر لبنان در سپتامبر با استناد به برآوردهای بانک جهانی گفت هزینه کل دو جنگ می تواند از 27 میلیارد دلار فراتر رود. او گفت دولت ابزار لازم برای بازسازی مناطق جنوبی ویران شده از جنگ را ندارد.
8: مال المبالغ في كل دفعه من الدفعات المقرره. می فرحات بیروت.
0: قسطانه آشور تحلیلگر مسائل خاورمیانه از بوستون با ماست. آقای آشور وقتتون بخیر. به نظر میسه حزب الله بنا به گزارش رویترز گفته به 50,000 خانواده کمک میکنه. من یه حساب سرانگشتی انجام دادم، 50,000 خانواده ضرب در 14,000 دلاری که قرار بهشون تعلق بگیره میشه حدودا 700 میلیون دلار، یعنی 3.5 برابر بیشتر از 200 میلیون دلاری که رویترز میگه تهران به حزب الله داده. حزب الله بقیه این پول از کجا آورده؟ آیا این شریان های مخفی مالی تهران یا منابع دیگه؟
10: بله، اول همونطور که گزارشتون اشاره کرد اینها در واقع در چندین قسط پرداخت خواهند شد، اون چیزی که حزب الله میگه و یک دفعه نیست. برای این ممکن هستش که پول کافی برای دادن اولین قسط این که مثلا 3,000 یا 4,000 دلار هستش به هر کدوم از اینها داشته باشه. مسئله دوم این هستش که اصولا اون گزارشی که رویترز کرده در مورد اون 200 میلیون دلاره، ولی اینکه قبل از این پول دیگری به اینها نرسیده باشه رو ما نمیدونیم. ممکن هستش قبل از این پول دیگری از تهران دریافت کرده باشن بدون اینکه رویترز از این خبر داشته باشه یا گزارش داده باشه. مسئله سوم این هستش که اصولا هم اگر تونستن این 200 میلیون دلار رو برسونن، یعنی این هستش که اینها راه حلی برای مشکل رسوندن پولشون پیدا کردن، به احتمالاً از همین روش استفاده خواهند کرد که در آینده هم پول بیشتری رو برسونن. برای این حزب الله بر اساس اون اعلام میکنه که ما بیشتر پول خواهیم داد به شما، چون امیدوار هستش که از همین روشی که این 20 میلیون دلار رو گرفته دوباره تهران بهش پول برسونه. یادمون نره که این پولهایی که از ایران میاد به معنای این نیست که خود جمهوری اسلامی مثلا از بانکش خارج کرده به اینا داده باشه، ممکن هستش از گروه‌های نیابتی این کار رو کرده باشن. در گذشته خاصتا عراقی‌ها همیشه شاکی بودن که اصولا پولهای عراقی، احزاب عراقی که فساد بسیار بالایی دارن و نزدیک به ایران هستن، پول زیادی از عراق خارج میکنن و به ایران، لبنان و جای دیگه میفرستن. خیلی از این پولها در واقع در پولای عراقی، دلارهای عراقی در خدمت نیروهای نزدیک به ایران هستش، حالا چه در لبنان چه در جاهای دیگه. و به این وقتی خود ایران به طور مستقیم تحریم هستش از عراق و از پولهای عراقی استفاده میکردش، دلارهای عراقی. مثلا هفته گذشته در عراق قیمت دلار تغییر کرد، یعنی ارزش دینار عراق رو کاهش دادن دولت. قبل از اینکه این رو به مردم اعلام بکنن خودشون میدونستن و احزاب سیاسی، سیاستمداران و بعضی ها که نزدیک به میلیشیا هستن اومدن در همون مقطع دلارهای زیادی رو از بازار خریدن. بعد از اینکه ارزش دلار افزایش پیدا کرد اون رو در بازار فروختن و اینجا صدها میلیون دلار درآمد اضافه داشتن. این صدها میلیون دلاری که ظرف چند روز به دست آوردن ممکن هستش که مثلا مقدار زیادیش در خدمت ایران یا میلیشیاهای نزدیک به ایران، حالا چه در عراق و چه در لبنان، مورد استفاده قرار بگیره.
0: آقای آشور اما تا کی؟ لطفا کوتاه بگید. اما نتانیاهو گفته حزب الله ظرف 2 سال حزب الله را از بین میبره. وقتی پول تهران با وجود این فشارهای اقتصادی آمریکا اینقدر سخت به این گروه میرسه، حزب الله تا کی میتونه هم بجنگه هم پایگاه شیعه‌اش رو راضی نگه داره؟
10: ولی ببینید اسرائیلی ها تمام خانه های جنوب لبنان، راه ها، حتی درخت های اونجایی رو که الان مناطقی ترش کردن کندن، در واقع اینجا دارن جنایت جنگی مرتکب میشن که حد اکثر درد رو به این برای این مردم بیارن. ساختن این خانه ها با 14000 دلار دوباره بازسازیشون امکان پذیر نیست. اون تو همونجور گفتم کلا اینها رو از زمین برداشته، حتی درختان رو از اونجا کندن، برای به صحرای کامل اونجا رو تبدیل کرده. این در واقع در راستای این هستش که حد اکثر فشار رو و حد اکثر درد رو به مردمی که به حزب الله نزدیک هستن یا رای میدن رو بیاره. در همین راستا هم هستش که حزب الله حداقل داره به اینها پول میده. من فکر میکنم حزب الله رو اسرائیلی ها نمیتونن به طور کامل از بین ببرن، همونطور که حزب الله نمیتونه اسرائیل رو به طور کامل از بین ببره، و ایران احتمالاً در آینده حمایت های بیشتری از حزب الله خواهد کرد که مطمئن بشه این نزدیکان حزب الله و طرفدارانش راضی باشن.
0: که البته با توجه به شرایط و بحران‌های اقتصادی در ایران اون هم خودش جای بحث داره. خیلی متشکرم از توضیحاتتون. غسان آشور، تحلیلگر مسئله خاورمیانه از بوستون. به دنبال افزایش رایزنی‌های واشنگتن با مسکو برای کاهش بهای فرآورده‌های نفتی به خصوص گازوئیل و فشار همزمان بر اوکراین برای پایین آوردن آتش جنگ، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز چهارشنبه به بریتانیا سفر کرد. زلنسکی در کاخ باکینگهام با چارلز سوم پادشاه بریتانیا دیدار و از حمایت بریتانیا قدردانی کرد. او خواهان تداوم حمایت لندن شد. رئیس جمهور اوکراین همچنین در داونینگ استریت با اندی برنهام نخست وزیر بریتانیا دیدار کرد. این دیدار بعد از حملات سنگین شبانه روسیه به اوکراین و انتقاد کیف از محدودیت‌های استارلینگ صورت گرفت. همزمان لندن خواستار حفظ فشار اقتصادی بر مسکو شد.
11: مسائلی که می‌خواهیم درباره استارلینگ و مسائل امنیتی با اندی صحبت کنم، منظورم این است که در یک شراکت واقعی انتظار اینقدر غافلگیری‌ها را نداریم، آن هم در حالی که ما روی دوستی و شراکت با ایالات متحده حساب کرده‌ایم. ما فقط می‌خواهیم کاملا صادق و شفاف باشیم و شرکای قوی برای هم باقی بمانیم.
0: اوکراین با تاکید بر اینکه در مورد حملات شب گذشته مطلع نشده، گفته اعمال محدودیت سرعت برای استفاده از اینترنت ماهواره‌ای استارلینگ به شدت بر عملیات نظامی این کشور تأثیر گذاشته و در آن اختلال ایجاد کرده. مقام‌های نظامی اوکراین تایید کردند که اعمال محدودیت تازه از سوی استارلینگ عملیات ارتش را در خطوط مقدم فلج کرده. مشاور رئیس جمهور اوکراین تایید کرد که شرکت اسپیس ایکس بدون اطلاع قبلی اتصال اینترنت وسایل نقلیه با سرعت بیش از 160 کیلومتر در ساعت رو قطع کرده که این باعث شده عملکرد و دقت پهپادها و پرتابهای اوکراینی به شدت تحت تاثیر قرار بگیرد. در بخش قبلی خبر گفتگوی داشتم با محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل، و از او درباره پیامدهای همزمانی اقدامات واشنگتن در قبال جنگ اوکراین و پیام مشترک اقدامات ترامپ به کیف پرسیدم.
12: فکر میکنم یک پیام به آقای زلنسکی داره فرستاده میشه، البته که این پیام پیچیدگی های خودش رو داره. مثلا در خصوص این موضوع آخره که قطع موقتی یا پایین آوردن موقتی سرعت استارلینک بوده، آقای ایلان ماسک میگه که کنترل اینترنتی که توسط استارلینک تامین میشه و توسط مجموعه‌ای که تحت کنترل ارتش آمریکاست، این تصمیم استارلینک نیست و در نهایت رئیس جمهور آمریکا در این مورد نظر میده. اما یکی از مقامات آمریکایی به آکسیوس گفته که در این زمینه ما تصمیم نگرفتیم که این ارتباطات رو کم سرعت‌تر کنیم، و بعد از چند ساعت هم بنا به گزارش خود آکسیوس دوباره این سرعت برگشته. مفهومش اینه که اوکراینی‌ها یک پیامی رو به شکل بسیار موقت دریافت کردن که اگر در اون مسیری که آقای ترامپ می‌خواد بره حرکت نکنن، میتونه این موضوع استارلینک که به عنوان یک اهرمی توسط آمریکا علیهشون استفاده بشه. و آمریکا اهرم‌های متعدد دیگه هم داره، یعنی به اشتراک گذاری اطلاعات یک اهرم دیگه است، سلاحایی که آمریکا داره به اوکراین میده یک اهرم دیگه است. بنابراین اوکراین در وضعیتی نیست که حتی اگر آقای زلنسکی بره در انگلستان اونجا با بالاترین مقامات ملاقات انجام بده، بتونه یک کمک‌های اندکی هم از اونها دریافت کنه، بتونه اما مستقل از آمریکا حرکت کنه. در خصوص استارلینک، اوکراینی‌ها به شدت به استارلینک وابسته هستن برای اینکه پهپادهاشون در واقع از سیستم‌های مرتبط با ماهواره‌های استارلینک داره استفاده می‌کنه، هم برای شناسایی اهداف برای ناوبری و همین که در خصوص در واقع هشدارهای زودهنگامی که زمانی که موشک از سمت روسیه به سمت اوکراین میاد باز به در واقع استارلینک وابسته هستن، در ارتباطاتشون به استارلینک وابسته هستن، بنابراین یک مجموعه بسیار گسترده‌ای در ارتششون وابسته به استارلینک و به نظرم میاد که این هشدار زودهنگام رو آقای زلنسکی دریافت کرد، گرچه که ما واکنش‌های متفاوتی رو در اتحادیه اروپا می‌بینیم. مثلا خانم جورجیا ملونی در واقع ایتالیا الان انتقاد می‌کنه از این کم شدن سرعت استارلینک برای اوکراین، اما در نهایت من فکر می‌کنم اوکراینی‌ها این پیام رو دریافت کردن.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. رسانه‌های آمریکایی میگویند کش پاتل رئیس پلیس فدرال آمریکا برای گفتگو با مقام‌های روسیه به مسکو سفر کرده. بر اساس این گزارش‌ها سفر پاتل دو روزه خواهد بود و او در این مدت علاوه بر مسکو از شهر سن پترزبورگ هم بازدید می‌کند. خبرگزاری شینشوها گزارش داد چین 10 ماهواره تحقیقاتی را از پایگاه دونگفنگ با موفقیت به فضا پرتاب کرده. این پرتاب شامل 8 ماهواره از پروژه پردازش ستاره‌ای شرکت آد اسپیس بود که برای آزمودن ارتباطات لیزری و فناوری خنک‌کننده مایع در مدار قرار گرفتند. و خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داد صدها نفر از شهروندان اسپانیا در مادرید پایتخت این کشور در اعتراض به وضعیت آموزش به خیابان آمدند. تظاهر کنندگان خواستار افزایش بودجه آموزش عمومی و تقویت مدارس دولتی شدند. پلیس ترکیه روز چهارشنبه به مقر شبکه تلویزیونی هاک تیوی یا خلق تیوی در استانبول یورش برد و به دنبال این اقدام پخش زنده برنامه‌های این شبکه متوقف شد.
13: دولت ترکیه در یک اقدام ناگهانی با صدور حکم بازداشت شماری از مسئولان شبکه هالک تیوی، یورش پلیس به دفتر این شبکه در استانبول و بازداشت تعدادی از کارکنان آن، کنترل این شبکه را در دست گرفته. دادستانی استانبول در همین راستا اعلام کرد که در چارچوب تحقیقات مربوط به جرایم مالی دستور بازداشت 17 نفر را صادر کرده، از جمله جعفر مایرولو رئیس این شبکه. گفته شده او در حال حاضر در خارج از ترکیه به سر میبره و مقام‌های قضایی در جستجوی او هستند و در حال حاضر 11 نفر از کارکنان این شبکه بازداشت شدند. تمامی شرکت‌های مرتبط به او و شرکتی که مرتبط است به این شبکه نیز تحت کنترل دولت قرار گرفته و یک نفر به عنوان سرپرست دولتی برای این شبکه تعیین شده. در جریان یورش پلیس به این شبکه برنامه پخش زنده ساعت 6:30 صبح این شبکه متوقف شد و در حال حاضر برنامه‌های از پیش ضبط شده در جریان هستند و تلاش‌ها برای آغاز دوباره فعالیت زنده این شبکه به نتیجه نرسیده. این رویداد با واکنش‌های گسترده از سوی مخالفان دولت از جمله حزب جمهوری‌خواه خلق، حزب دموکراتیک خلق‌ها روبرو شده و آنها این اقدام را محکوم کردند و محدودیت خواندن در برابر رسانه‌های آزاد این کشور. نماینده اتحادیه اروپا در امور ترکیه نیز با انتقاد از این اقدام هشدار داده که ادامه محدودیت بر رسانه‌ها شرایط را برای آزادی مطبوعات محدودتر می‌کند. دولت گفته که قوه قضایی این کشور مستقل عمل می‌کند و در این مورد خاص دخالتی نداشته است.
0: مثل همیشه ممنونم از همراهی شما با این بخش خبری. با ما بمونید. وقت بخیر. شب روزتون خوش.

ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. پوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

0: شاهرخ مسکوب، نویسنده، پژوهشگر ادبی و مترجم برجسته ایرانی، در سال 1304 در بابل زاده شد. او تحصیلات دانشگاهی خود را در رشته حقوق در دانشگاه تهران گذراند. مسکوب با پژوهش‌های دقیق و تفسیرهای نوآورانه‌اش از اسطوره‌های ایرانی و با نگاهی روشنفکرانه و مستقل به فرهنگ و تاریخ به یکی از معتبرترین مراجع اندیشه و شاهنامه پژوهی معاصر بدل شد. وی از دهه 1330 فعالیت ادبی خود را آغاز کرد و با نگارش آثاری همچون سوگ سیاوش، مقدمه‌ای بر رستم و اسفندیار و روزها در راه به شهرت رسید. مسکوب پس از انقلاب 1357 به سبب دیدگاه‌های مستقل و محدودیت‌های روزافزون برای اهل قلم ناگزیر به مهاجرت شد و در فرانسه اقامت گزید. او در سال 1384 در پاریس درگذشت.
1: یک دو سه
2: صدای من میاد الان؟
3: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
4: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
5: No boats have gotten into Iran.
6: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
7: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
8: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران. اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

0: به گزارش روز خوش آمدید. من منصوره حسینی یگانه هستم. ساعتی پس از آن که رئیس جمهور آمریکا گفت از جمهوری اسلامی به سطوح آمده و به زودی ضربات سنگینی به آن وارد خواهد کرد، نخست وزیر اسرائیل وعده داد تا 2 سال آینده حماس و حزب الله را نابود می‌کند و جمهوری اسلامی را هم سرنگون خواهد کرد. بنیامین نتانیاهو همچنین گفت پیش از انتخابات اسرائیل زمان مناسبی برای عملیات نظامی گسترده علیه جمهوری اسلامی نیست. در ایران اکانت فرماندهی زمینی سپاه پاسداران در شبکه اجتماعی ایکس با انتشار تصویری از سربازان آمریکایی احتمال حمله زمینی آمریکا را تایید کرد. مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد.
1: در آستانه تکمیل آخرین قطعات پازل جنگ، روایت ترامپ از پایان صبرش در مقابل حکومت ایران ضربات سنگین در راه است. ارزیابی نخست وزیر اسرائیل از زمان دقیق حمله به ایران و سرنگونی جمهوری اسلامی، فرماندهی نیروی زمینی سپاه احتمال حمله زمینی آمریکا را تایید کرد. انفجار یک کشتی کانتینری در تنگه هرمز با مین سپاه پاسداران همزمان با گفتگوی ترامپ و نتانیاهو درباره زمان حمله گسترده به ایران، نفوذ از خارک یا مرزهای جنوبی، جنگ سوم با جمهوری اسلامی چگونه آغاز می شود؟
2: حالا صبر کنید ببینید با ایران چه می کنیم. قرار حسابی به اونها ضربه بزنیم، چون دیگه تقریبا کاسه صبرمون لبریز شده، دیگه به سطوح اومدیم. اما می دونین مهم نیست، مسئله اصلی اینه که قرار نبود اونا سلاح هسته‌ای داشته باشن و نخواهند داشت.
1: فوران خشم دونالد ترامپ نسبت به جمهوری اسلامی در آلاسکا وقتی صراحت سخنان او تا حد زیادی مسیر آینده تنش بین واشنگتن و تهران را مشخص کرد. در روزی که رئیس جمهور آمریکا از پایان قریب الوقوع دوره قلدری حکومت ایران گفت و نشان داد به همون نقطه‌ای رسیده که سال‌هاست شمار زیادی از مردم ایران به آن رسیدند، سطو از جمهوری اسلامی. اما در پس این سخنرانی ها خبرهای مهمی از تحرکات پشت پرده برای آغاز جنگ هم منتشر شد. وقتی پایگاه خبری آکسیوس به نقل از 2 مقام آمریکایی، 1 مقام اسرائیلی و 1 منبع دیگر خبر داد هفته گذشته ترامپ و نتانیاهو درباره آغاز یک عملیات نظامی تازه علیه جمهوری اسلامی پیش از انتخابات آمریکا و اسرائیل گفتگو کردند. به گفته 1 مقام اسرائیلی، نتانیاهو در این تماس گفت اطلاعات دستگاه اطلاعاتی اسرائیل نشان می‌دهد تهران بازسازی برنامه هسته‌ای‌اش را از سر گرفته. 1 منبع آگاه هم گفته پیت هکست و فرماندهان ارشد نظامی آمریکا خواهان آغاز درگیری نظامی گسترده با ایران. اما مشاوران ترامپ معتقدند فعلا باید فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی ادامه پیدا کند تا اقتصاد ایران کاملا خفه شود. همزمان کانال 12 اسرائیل به نقل از چند مقام آمریکایی و اسرائیلی گزارش داد ترامپ به نتانیاهو پیشنهاد کرده که هرچه زودتر به ایران حمله کنه. در تهران یک نماینده مجلس گفت نخست وزیر اسرائیل پیش از انتخابات جنگ را آغاز خواهد کرد.
3: نتانیاهو 5 آبان ماه انتخابات و اگر چنانچه جنگ نشه رفته، یعنی شکستشو همه الان دارن اظهار.
4: آیزن پوت گفت که جنگ را میندازه که نره انتخابات عقب بیفته.
3: قطعیه. منتها با کمک کی؟ ترامپ.
1: اما خود نتانیاهو چهارشنبه در گفتگو با رادیو ارتش اسرائیل تأکید کرد حالا، یعنی پیش از انتخابات، زمان مناسبی برای آغاز حمله پیشدستانه علیه جمهوری اسلامی نیست. او همزمان تأکید کرد اسرائیل تا 2 سال آینده حزب الله و حماس را از بین خواهد برد و رژیم ایران را سرنگون خواهد کرد. نخست وزیر اسرائیل هشدار داد نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی می‌خواهند در روزهای آینده به اسرائیل حمله کنند. این در حالی است که وزیر دفاع اسرائیل به حزب الله لبنان درباره دخالت در جنگ پیشرو هشدار
5: داد. اگر حزب الله در حمله به اسرائیل به ایران بپیوندد، ضربه‌ای کوبنده دریافت خواهد کرد و بخش‌های دیگری از جنوب لبنان به ویژه در مناطق نبتیه و لیتانی را از دست خواهد داد، مناطقی که به بخشی از منطقه امنیتی دائمی اسرائیل تبدیل خواهد شد.
1: چهارشنبه روزنامه وال استریت جورنال فاش کرد حوثی‌ها شبه نظامیان یمنی مورد حمایت جمهوری اسلامی قطعات مورد نیاز برای ساخت موشک هدایت شونده دقیق خیبرشکن را از چین وارد کردند تا برد موشک‌هایشان را به 1900 کیلومتر افزایش دهند و بتوانند سراسر عربستان سعودی و اسرائیل را هدف قرار دهند. حوثی‌ها چهارشنبه اعلام کردند با استفاده از موشک‌های کروز و پهپاد به تأسیسات آرامکو در زهران، فرودگاه ملک خالد ریاض و پالایشگاه آرامکو در پایتخت عربستان سعودی حمله کردند. اما به نظر می‌رسد آنها ضمن حفظ آتش علیه ریاض برای حمله به اسرائیل همزمان با آغاز جنگ سوم علیه جمهوری اسلامی آماده می‌شوند. در ایران جمهوری اسلامی لشکرکشی خیابانی هوادارانش را شدت بخشیده و در تجمع‌های شبانه مارش نظامی زده می‌شود و سخنرانان از آمادگی برای جنگ می‌گویند. حضور سخنگوی نجبا از گروه‌های شبه نظامی عراقی مورد حمایت تهران در میادین شهر نشان می‌دهد جمهوری اسلامی خود را برای جنگی منطقه‌ای آماده می‌کند.
6: بین المسلمین هي تضره وتهدم مخططاته.
7: دشمن به خوبی می‌داند وحدت بین مسلمانان تمام نقشه‌های او را نقش بر آب می‌کند.
1: چهارشنبه در ادامه سیاست افزایش تنش سپاه پاسداران در خلیج فارس، یک کشتی کانتینری پس از برخورد با مین دریایی سپاه پاسداران منفجر و ساعاتی بعد غرق شد. به گزارش فاینانشال تایمز در دو هفته اخیر 24 کشتی در خلیج فارس هدف حمله قرار گرفتند. فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران سه‌شنبه شب گفت سپاه فیلم این حملات را منتشر کرد تا نشان دهد تنگه هرمز همچنان بسته است.
8: یک سکوت رسانه‌ای هم ایجاد کردن امریکایی‌ها و متاسفانه کشوری که همکاری میکنن که مردم دنیا نفهمن که داره تنبیه میشه کشتی متخلف. ما مجبور شدیم یکی دو تاشو دیروز پیروز نشون بدیم، مجبور شدیم این تصویر خودمون نشون بدیم که بفهمه امریکا به چه خفت و خاری رسیده.
1: در مقابل فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام در بیانیه رسمی ادعای کنترل سپاه بر تنگه هرمز را رد کرد و گفت این نهاد نظامی اصلا ناوی ندارد تا مانع عبور کشتی ها شود چون همه‌شان در حملات نیروی دریایی آمریکا غرق شدند. سنتکام گفت آمریکا و شرکایش حالا روزانه 19 میلیون بشکه نفت از این آبراه عبور میدن. ترامپ هم تاکید کرد اگر تنگه دست سپاه بود قیمت نفت بسیار بالاتر از چیزی می بود که الان است. اما فارغ از این ادعاها بعید از تنش فعلی به جنگ نفتکش ها محدود بماند وقتی فضای منطقه به سرعت به سوی جنگ پیش می رود. سنتکام چهارشنبه اعلام کرد نیروی ویژه 99 فرماندهی مرکزی نیروی هوایی آمریکا قابلیت های جدید پهپادی و ارتباطی را در اختیار نیروهای عملیاتی مستقر در خاورمیانه قرار می دهد. همزمان اطلاعات مراکز داده پردازی ردیابی هواگردها در منطقه از حضور پررنگ جنگنده های اسرائیل در آسمان عراق و سوریه حکایت دارد، دقیقا با همان حجمی که قبل از آغاز جنگ 40 روزه دیده شد. وقتی خبرهای غیررسمی از احتمال آغاز عملیات زمینی محدود آمریکا با استفاده از هنگ 13 تکاوران دریایی اش حکایت دارد. یک نماینده مجلس چهارشنبه با حضور در جزیره خار به آمریکا درباره حمله به این جزیره استراتژیک هشدار داد.
9: در کنار ساحل جزیره خارک چکترین غلطی در مورد جزیره خارک بخواد صورت بگیره مطمئن باشن که مبدأ تجاوز نه فقط پایگاه های آمریکایی بلکه هر جایی که به سرزمین ما بخواد چش داشته باشه انشاءالله سربازان این وطن و فرزندان این مردم اونجا رو خاک
1: کنن. چهارشنبه رسانه هالوش فیلمی از آزمایش شلیک موشک از سیستان و بلوچستان رو منتشر کرد. تصاویری که از نگرانی جمهوری اسلامی برای حمله گسترده آبی خاکی آمریکا در نوار ساحلی جنوب ایران حکایت دارد. سه‌شنبه مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران ابتدا ادعای باور نکردنی مطرح کرد.
10: یه موشک میزنید ببینید 200 نفر آمریکایی کشته شدن توی اردن. اونا که خبر نمیدن ولی هلال احمریاشون خبر میدن به ما. خارج ما اینقدر جسد جمع کردیم.
1: و بعد مدعی شد که آمریکا نه حمله زمینی خواهد کرد و نه عملیات ویژه و محدود.
10: من فکر میکنم که تو جلسات خیلی خصوصی امریکاییام اصلا حرف از حمله زمینی زده نشده. بین خودشون تو تبلیغات رسانه‌ای میگن ولی خودشون هم یواشکی هم در گوش هم دیگه نگفتن حمله زمینی، چون میدونن چه اتفاقی میفته براشون.
1: هدف این رجزخوانی‌ها شاید احیای روحیه هواداران جمهوری اسلامی باشد اما حتی در درون خود نظام هم جدی گرفته نمی شود. وقتی فرماندهی نیروی زمینی سپاه در شبکه اجتماعی ایکس با انتشار تصویری از سربازان آمریکایی احتمال حمله زمینی آمریکا را تایید، در شرایطی که نیروی زمینی ارتش و سپاه تکاورانشان را به مرزهای غربی فرستادند و درگیری‌های مسلحانه در مرزهای شرقی کشور شدت گرفته و نتانیاهو و ترامپ یک روز دیگر به جنگ با ایران نزدیکتر شدند، پازل عملیات نظامی گسترده که به نظر تنها چند تکه باقی مانده تا تکمیل شد، 13 روز مانده به انتخابات اسرائیل و در فاصله 19 روزه تا انتخابات آمریکا، وقتی به نظر نتانیاهو و ترامپ ساعت جنگ را هماهنگ کردند و تنها به عقربه دقیق شمار چشم دوختند. تلاشی برای پایان یک حکومت یاغی که سالهاست نفتش را با ناوگان ارواح فروخته و حالا کشور را با اشباح اداره می کند. حکومتی که با وعده آبادی آخرت زندگی مردم ایران و منطقه را جهنم کرده. مشتبه پور محسن، لندن.
0: خب به پایان این برنامه رسیدیم. ممنونم از اینکه با این گزارش روز هم همراه ما بودید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس همه شما خواهد بود. البته روی وبسایت ایران اینترنشنال هم همیشه میتونید این برنامه رو پیدا کنید. شب و روز همگی بخیر.

0: داریم روز به روز به اون دور تازه حملات علیه مواضع رژیم در خاک ایران نزدیکتر میشیم. میزان عبور نفت از هرمز تقریبا به قبل جنگ 40 روزه برگشته. ترکیبی که الان بر جمهوری اسلامی حاکمه من خیلی بعید میدونم حتی چین هم با تمام نفوذی که روشون داره بتونه اینها رو به اون چیزی که ترامپ میخواد راضی بکنه.
1: برای چین هم اینو ما میدونیم جمهوری اسلامی تا کجا ارزش داره، تا اونجایی که خزینش از فایدهش بیشتر نشه.
2: تاباندن نور بر آنچه در تاریخ خانه های نظام اتفاق میفته، از خیابان ها تا تخت های بیمارستان و سلول های انفرادی، روایت های شما ابعاد پنهان جنایات را آشکار میکنند.
3: این آدم کشی جمهوری اسلامی
2: با کشف حقیقت صدای بی صدایان باشید.
4: صدای ما رو به همه برسونید.
5: رئیس جمهور آمریکا به جمهوری اسلامی اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای را نخواهد داد.
6: یه نگاهی داشته باشیم به اظهارات تازه دونالد ترامپ، میاد اشاره میکنه به هدف قرار دادن رهبران جمهوری اسلامی
7: و ارزیابی مقامات آمریکایی از وضعیت حال حاضر.

0: از گسترش فقر در ایران.
1: و دقت بکنید که افزایش در واقع یارانه 500 هزار تومنه.
0: معلم هایی که با 18 سال سابقه کار 27 میلیون حقوق ماهانشون هست.
2: اسرائیل در آستانه انتخابات. آینده سیاسی بنیامین نتانیاهو در حالی از ابهام.
3: رقابتی سرنوشت ساز برای اسرائیل و منطقه. پس از انتخابات رویارویی جمهوری اسلامی با اسرائیل به کدام سو خواهد رفت؟
2: آخرین تحولات، نتایج و تحلیل ها در پوشش ویژه انتخابات اسرائیل.

0: 5 بامداد ایران، بیننده ی ایران اینترنشنال هستید از استودیو واشنگتن دی سی با من آریان ریسباف. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ادامه سفرهای انتخاباتیش عصر چهارشنبه در ایالت آریزونا در جمع بزرگی از هوادارانش بار دیگر جمهوری اسلامی را حامی تروریسم خواند و گفت اگر ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند 24 ساعت هم صبر نمی کند و اول به اروپا و سپس به آمریکا حمله می کند.
1: اوباما بیش از 1.5 میلیارد دلار نقد به ایران داد که دنبال سلاح هسته‌ای نرن. میدونین ایرانی ها چی کار کردن؟ شروع به ساختنش کردن. اگه بمب افکن های بیدو اون ماموریت ها رو انجام نمیدادن و اون تاسیسات رو نابود نمیکردن، اونا ظرف 2 هفته به سلاح هسته‌ای میرسیدن. فقط 2 هفته با سلاح هسته‌ای فاصله داشتن. اونا هرگز نباید سلاح هسته‌ای داشته باشن. ما ایرانی خواهیم داشت که سلاح هسته‌ای ندارد و امیدی هم به داشتن آن ندارد.
0: از سوی دیگر نخست وزیر اسرائیل تاکید کرد این کشور سرانجام جمهوری اسلامی را سرنگون می‌کند و ظرف 2 سال آینده گروه‌های حماس و حزب الله لبنان را به طور کامل از بین خواهد برد. بنیامین نتانیاهو در آستانه انتخابات با حمله پیشدستانه مخالفت کرد اما هشدار داد هر تحرکی با پاسخ دردناک روبرو می‌شود. نتانیاهو همچنین تاکید کرد با وجود تحقق 90% از اهداف جنگ همچنان کارهایی برای انجام دادن باقی مانده است. همزمان رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل از آمادگی کامل برای آغاز عملیات گسترده تهاجمی خبر داد. بیژن کیان کارشناس امنیت ملی در خصوص اینکه چرا رئیس جمهوری آمریکا متعهد شده دیگر به رهبران جمهوری اسلامی حمله نکند توضیح داد.
2: در حال جنگ و در این جنگ در زمان عادی نیست یکی از رئیس جمهور انتظار داشته باشیم که بگوید که دقیقاً چه کاری را میخواهد انجام بدهد و چه کاری را نمیخواهد انجام بدهد. سوال بعدی این است که به چه دلیل، اونم در حال جنگ. آقای رئیس جمهور میخواد این جنگ را ببرد. ایشان مطمئن باشید آنچرا که میگوید آن چیزی است که او میخواهد شما فکر کنید، آن چیزی نیست که خودش فکر میکند. دلیلی ندارد به شما بگوید یا به ما بگوید یا به مردم بگوید که چقدر طول میکشد و چگونه عمل کند. هدف اصلی میبینید که هزینه انرژی مهمترینه در آستانه انتخابات و سعی میکنه که قیمت انرژی رو پایین نگه داره. بله این هنر رو داره که این 2 هفتهش مرتب در حال تأخیر پیدا کردنه. آقای ترامپ میداند چه میکند، یعنی حتی ایشان به نظر من رئیس جمهور بسیار بسیار بی نظیری است که حتی وقتی محبوبیت او پایین می رود اصول را پایین نمی گذارد. هنوز خط خودش رو دنبال می کنه و تا حالا که نباخته در هیچ جا. اینی که من انتظار دارم که ایشان این خط رو دنبال خواهد کرد و اینی که جنگ چقدر طول می کشه، بله الان بیشتر از 8 ماه 7 ماه گذشته و ما شاهد ادامه اون هستیم، نشاد شاید پایانش، ولی انتظار نداشته باشیم که پایان یک جنگ رو آقای ترامپ اعلام بکنه. کاری که داره انجام میده کار درستیه در راستای اهداف خودش.
0: و حالا نگاهی بندازیم به چند خبر کوتاه از ایران.

0: دانشجویان دانشگاه بهشتی با نصب پوسترهای کارزار از اخراجی ها بگو به احکام انضباطی صادر شده و اخراج سه دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد این دانشگاه اعتراض کردند. علیرضا جعفرزاده، رضا نیاپرست و علی آهنگر بهانی به اتهام شرکت در اعتراضات دانشجویی با حکم کمیته انضباطی از دانشگاه اخراج شدند. رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی از کمبود 242 پرستار در این استان خبر داد و هشدار داد نیروهای موجود پاسخگوی نیاز بیمارستان نیست و کمبود کادر درمان کیفیت مراقبت از بیماران را کاهش می‌دهد. دادگاه انقلاب ایلام ناصر همتی روانپزشک و زندانی سیاسی سابق را برای اجرای حکم به زندان ماهواره احضار کرد. شعبه اول دادگاه انقلاب ایلام او را به اتهام تبلیغ علیه نظام به 3 سال و 6 ماه حبس و به اتهام توهین به رهبری به 15 ماه زندان محکوم کرده. به دنبال افزایش رایزنی های واشنگتن با مسکو برای کاستن از بهای فرآورده های نفتی به خصوص گازوئیل و فشار همزمان بر اوکراین برای پایین آوردن فتیله جنگ، ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین روز چهارشنبه به بریتانیا سفر کرد. زلنسکی در کاخ باکینگهام با چارلز سوم پادشاه بریتانیا نیز دیدار و از حمایت های بریتانیا قدردانی کرد. زلنسکی در این سفر خواهان تداوم حمایت لندن شد. رئیس جمهوری اوکراین همچنین در داونینگ استریت با اندی برنهام نخست وزیر بریتانیا نیز دیدار کرد. این دیدار پس از حملات سنگین شبانه روسیه به اوکراین و انتقاد کییف از محدودیت‌های استارلینک صورت گرفت. همزمان لندن خواستار حفظ فشار اقتصادی بر مسکو شد. ساعتی پیش محمد قائدی مدرس روابط بین الملل درباره پیام‌های اقدامات واشنگتن برای اوکراین و اهرم‌های فشار آمریکا بر این کشور توضیح داد.
1: فکر میکنم یک پیام به آقای زلنسکی داره فرستاده میشه، البته که این پیام پیچیدگی های خودش رو داره. مثلا در خصوص این موضوع آخره که قطع موقتی یا پایین آوردن موقتی سرعت استارلینک بوده، آقای ایلان ماسک میگه که کنترل اینترنتی که توسط استارلینک تامین میشه و توسط مجموعه‌ای که تحت کنترل ارتش آمریکاست، این تصمیم استارلینک نیست و در نهایت رئیس جمهور آمریکا در این مورد نظر میده. اما یکی از مقامات آمریکایی به آکسیوس گفته که در این زمینه ما تصمیم نگرفتیم که این ارتباطات رو کم سرعت‌تر کنیم و بعد از چند ساعت هم بنا به گزارش خود آکسیوس دوباره این سرعت برگشته. مفهومش اینه که اوکراینی‌ها یک پیامی رو به شکل بسیار موقت دریافت کردن که اگر در اون مسیری که آقای ترامپ می‌خواد بره حرکت نکنن، میتونه این موضوع استارلینک که به عنوان یک اهرمی توسط آمریکا علیهشون استفاده بشه و آمریکا اهرم‌های متعدد دیگه هم داره، یعنی به اشتراک گذاری اطلاعات یک اهرم دیگه است، سلاحایی که آمریکا داره به اوکراین میده یک اهرم دیگه است. بنابراین اوکراین در وضعیتی نیست که حتی اگر آقای زلنسکی بره در انگلستان اونجا با بالاترین مقامات ملاقات انجام بده، بتونه یک کمک‌های اندکی هم از اونها دریافت کنه، بتونه اما مستقل از آمریکا حرکت کنه. در خصوص استارلینک، اوکراینی‌ها به شدت به استارلینک وابسته هستن برای اینکه پهپادهاشون در واقع از سیستم‌های مرتبط با ماهواره‌های استارلینک داره استفاده می‌کنه، هم برای شناسایی اهداف، برای ناوبری و همین که در خصوص در واقع هشدارهای زودهنگامی که زمانی که موشکی از سمت روسیه به سمت اوکراین میاد باز به در واقع استارلینک وابسته است.
0: و حالا نگاهی بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند کش پتل رئیس پلیس فدرال آمریکا FBI برای گفتگو با مقام‌های روسیه به مسکو سفر کرده. بر اساس این گزارش‌ها سفر پتل دو روزه خواهد بود و او در این مدت علاوه بر مسکو از شهر سن پیترزبورگ نیز بازدید می‌کند. این نخستین سفر رئیس اداره تحقیقات فدرال آمریکا FBI به روسیه از سال 2013 تا کنون به شمار می‌رود. بر اساس اسناد تازه منتشر شده دادگاه در آمریکا، یک کارمند سابق شرکت OpenAI به اتهام نصب دستگاه شنود مخفی در اتاق جلسات مدیران این شرکت بازداشت شده. عبدالرحمن الفوزان، شهروند 35 ساله عربستان سعودی، پیش از بازداشت برای خود و خانوادهش بلیت یک طرفه بازگشت به عربستان رزرو کرده بود. نخستین گوشی تاشوی اپل که هفته آینده در چین عرضه خواهد شد، به هوش مصنوعی علی بابا مجهز است. اپل همچنین قصد دارد از ماه دسامبر خدمات هوش مصنوعی خود را پس از سالها تأخیر در چین راه اندازی کند. هدف این اقدام تقویت رقابت با هواوی به در بزرگترین بازار تلفن‌های هوشمند جهان است. دادگاه عالی ایالتی هامبورگ رسیدگی به پرونده انفجار خطوط لوله انتقال گاز نورد استریم را آغاز کرد. سرگئی کوزنتسوف متهم پرونده در نخستین روز دادگاه از حق خود برای سکوت استفاده کرد و به هیچ پرسشی پاسخ نداد.
2: دادگاه عالی ایالتی هامبورگ محاکمه سرگئی کوزنتسوف افسر سابق ارتش اوکراین را آغاز کرده و اتهام او همین هستش که در سپتامبر سال 2022 در حالی که 6 ماه از تهاجم نظامی روسیه به اوکراین میگذشت با استخدام چند نفر از جمله غواص متخصص مسئول انفجار تهیه مواد منفجره همچنین و استخدام یک کاپیتان کشتی تفریحی در دریای شمال خط لوله انتقال گاز روسیه به آلمان رو که به خط لوله نورد استریم مشهور هست اون رو منفجر کرده. دادستان ها میگن که کوزنتسوف مرتکب اقدام جنایت جنگی شده به خاطر اینکه تاسیسات غیر نظامی رو منفجر کرده و همچنین خسارت وارد کرده به تاسیسات غیر نظامی و از طرف دیگه این اقدام رو در هماهنگی با دولت اوکراین و نهادهای دولتی اوکراین مطرح کردن که البته تا به این لحظه هنوز اثبات جرم نشده و دادگاه تازه آغاز شده. وکلای او میگن که نباید کوزنتسوف محاکمه بشه چرا که اساسا معتقدن که جنایت جنگی او مرتکب نشده و خط لوله نورد استریم هم ابزار اقتصادی و سیاسی فشار روسیه به کشورهای اروپایی و آلمان بوده و نمیشه که او رو به خاطر این جور محاکمه کرد. ضمن اینکه این موضوع رو هم مطرح میکنن که دولت ایتالیا هم که او رو مسترد کرده با آلمان از این اتهام خبری نداشته. با این حال دادگاه و دادستان ها به این استناد میکنن که او در مکالمات تلفنی خودش اعلام کرده که دولت اوکراین او رو تنها گذاشته و همچنین به اینکه او پاسپورت جعلی داشته و با اون پاسپورت از لهستان به آلمان اومده استناد میکنند.
0: سپاس از همراهی شما با خبرهای این ساعت 6 بامداد ایران با یک بخش خبری زنده با شما خواهم بود. کماکان با تلویزیون ایران اینترنشنال همراه باشید. برای تازه ترین اخبار هم میتونید به وبسایت ما با آدرس iranintel.com مراجعه بفرمایید. وقت بخیر.

0: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هرچه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
0: بریم سراغ کیانت تهران، رویا از ترکیه، ایلدزا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هرچه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتر.

0: پس از پیروزی رأی نه در رفراندوم 1988 میلادی، شیلی وارد مرحله حساس شد. دیکتاتوری هنوز کاملا پایان نیافته بود، اما راه برای انتخابات آزاد باز شد. در دسامبر سال 1989 میلادی، مردم شیلی پس از سالها سرکوب، رئیس جمهور و نمایندگان پارلمان را انتخاب کردند و پاتریسیو آیلوین، نامزد ائتلاف دموکراتیک مخالفان پینوشه، به پیروزی رسید. آیلوین در سال 1990 میلادی قدرت را به دست گرفت، اما گذار به دموکراسی آسان نبود. ارتش همچنان نفوذ داشت. قانون اساسی دوران پینوشه باقی مانده بود و جامعه با زخم‌های عمیق نقض حقوق بشر روبرو بود. دولت جدید باید هم نهادهای دموکراتیک را بازسازی می‌کرد و هم از بازگشت بحران سیاسی جلوگیری می‌نمود. یکی از مهمترین اقدامات این دوره تشکیل کمیسیون ملی حقیقت و آشتی بود. گزارش این کمیسیون، معروف به گزارش وتیک، نشان داد که دموکراسی پس از دیکتاتوری فقط با انتخابات باز نمی‌گردد، بلکه به حقیقت‌یابی، یادآوری قربانیان و بازسازی اعتماد میان دولت و جامعه نیاز دارد.
1: ترامپ گفته ایران در حال شکست خوردنه و به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه.
2: شرایط مانند مذاکرات قبل از جنگ 12 و 40 روز است.
1: تورم سالانه ایران به بالاترین سطح در 83 سال گذشته رسید.
3: ما الان در تورم‌های 3 رقمی هستیم.
4: مردم ایران دارن تقاص قلدری‌ها، تقاص ندانمکاری‌های سپاه پاسداران رو پس میدن.
5: سنتکام اعلام میکنه که کنترل جنگ هرمز دست جمهوری اسلامی نیست.
1: آیا این اهرم دیگه از دست جمهوری اسلامی خارج شده؟

0: حسابشون رو میرسیم، حسابشون رو میرسیم، صبر کنید و ببینید. اونا فقط منتظرن، منتظر. صبر کنید و ببینید باشون چه میکنیم، چون دیگه تقریبا کاسه صبرمون لبریز شده، میدونید دیگه بسه. ولی خب میدونید مهم نیست، مهم اینه که اونا قرار نبود به سلاح هسته‌ای برسن و نخواهند رسید، چون دفنش کردیم زیر هزاران تن سنگ.
1: صحبت‌های جدید ترامپ شاید تکرار مواضع روزهای گذشته او باشه، اما یک گام بزرگ به جلو گذاشته، یا یک تهدیدی که ادبیاتش کاملا متفاوته. اون این که به مخاطبین خودش میگه دیگه صبرش به سر رسیده، طاقتش طاق شده و صبر کنید که ببینید که میخواد چه بکنه با این حکومتی که به تعبیر او حالا حاضر به تسلیم نیستش. این شاید یک نقطه عطفی باز در صحبت‌های چند روز اخیر ترامپ هستش. درون مایه این صحبت مثل دیگر حرف‌های ترامپ طبیعتاً تهدید فشار حداکثری برای وادار کردن جمهوری اسلامی به یک توافق، اما بعید به نظر می‌رسه و شاید با اطمینان بشه گفت که خود او و مشاوران ارشد سیاست‌گذاران آمریکا می‌دونن که جمهوری اسلامی حاضر به تسلیم به اون معنایی که او مایل هست و مطالبات ایالات متحده و منافع ایالات متحده رو تامین کنه، جمهوری اسلامی حاضر به این تسلیم نیستش. خب وقتی که ترامپ تأکید کرده که لشکرکشی و جنگی مشابه اونچه که در عراق و افغانستان رخ داد در حدود 23 سال پیش، دو دهه قبل، اون رو تکرار نخواهد کرد، وقتی یک جنگ تمام عیار و گسترده و درازمدت رو در دستور کارش قرار نداره، آیا ترامپ اکتفا میکنه به یک جنگ کوتاه مدت که فقط اعلام کنه که این اقدام انجام داد، فرایند تموم شد، بحران تمام شد و حالا دیگه ترک کنه منطقه رو؟ من پاسخم با اطمینان به این پرسش منفی است. یعنی اون نقطه عزیمت ها، اون انگیزه ها، اون راهبرد دراز مدتی که دولت ترامپ داشت برای ورود به منطقه، برای شروع جنگ، به ویژه جنگ 40 روزه، فراتر از یک موضوعی است که منتهی کنه کار رو به مثلا هدف قرار دادن کوه کلنگ یا پایان پروژه اتمی جمهوری اسلامی. باید منافع دراز مدت ایالات متحده در منطقه، به ویژه در حوزه مثلا سرمایه گذاری های چند دهه‌ای در حوزه هوش مصنوعی و تکنولوژی مدرن، اینها تضمین بشه، در شرایطی که جمهوری اسلامی کشورهای متحد آمریکا در منطقه حاشیه خلیج فارس رو هدف قرار داده، بیش از پیش این تهدید جدی شده، نه فقط برای این کشورها، برای اسرائیل، و در شرایطی که اسرائیل دولت اسد رو سرنگون کرده، تکلیف تقریبا حزب الله رو مشخص کرده، تکلیف حماس رو تا حد زیادی مشخص کرده، بعید به نظر میرسه که اسرائیل هم صرف نظر کنه از یک رژیمی که تاکید کرده او سر اختاپوس در ایران هستش. به این معنا میخوام بگم که هر چند که ترامپ به دنبال تهدید و فشار حداکثری برای یک توافق و هر چند گفته که یک جنگ درازمدت رو طبیعتاً کلید نخواهد زد و لشکرکشی نمیکنه، اما به نظر میرسه که این تهدیدها خیلی جدی هستش و ما رو در برابر، یا ایران رو در برابر یک جنگی قرار داده که میتونه طبیعتاً سرنوشت ساز باشه، نه فقط برای منافع ایالات متحده بلکه برای خود ایران هم. خروجی این وضعیت طبیعتاً میشه گفت که دوباره ایران رو درگیر جنگی خواهد کرد که هزینه اون رو اکثریت نابرخوردار و زیر فشار اقتصادی خواهند داد و هدف قرار گرفتن زیر ساختا. و من جمع‌بندی کنم، این رفتار حکومت و البته تهدیدهای خارجی به نظر من بیش از پیش توپ بازی رو میاندازه در زمین اکثریت ناراضی در ایران. این مردم ایرانن که باید خودشون در نهایت تعیین تکلیف کنن با رژیم گروگانگیر.
2: دادگاه علی سینا مصطفی مثل سایر متهمان امنیتی و سیاسی در یک فرآیند غیر شفاف و ناعادلانه انجام شده و بر اساس روایت ها او زیر شکنجه اعتراف کرده و در واقع اتهام های خودش رو پذیرفته. قوه قضاییه اعلام کرده که او عضو گارد جاویدان شاهزاده رضا پهلوی بوده و یکی از موارد اتهامی تلاش برای تصرف و تسخیر فرودگاه کرمان به نیت بازگشت شاهزاده رضا پهلوی عنوان شده. در کنارش قوه قضاییه ادعا کرده که او دو عملیات مسلحانه رو سازماندهی کرده در فروردین و اردیبهشت امسال در کرمان و روز پنجم اردیبهشت به همراه چند نفر دیگر بازداشت شده و بازداشت او در واقع بر اساس گزارش‌ها توأم با خشونت و ضرب و شتم جدی بوده. الان در مورد روند رسیدگی به پرونده بر اساس اتهام‌هایی که قوه قضاییه اعلام کرده، او به محاربه اقدام علیه امنیت کشور و تجمع تبانی متهم شده بوده ولی اون چیزی که جالب توجه هست در این پرونده تأکیدیه که رئیس کل دادگستری استان کرمان درباره تلاش او برای تسخیر و تصرف فرودگاه کرمان برای بازگشت شاهزاده رضا پهلوی عنوان کرده و گفته که او عملیات رصد و نظارت رو انجام میداده. این آن چیزیه که ما در مورد این پرونده تا الان اطلاع داریم و از جمله پرونده هایی هم بوده که پیشتر در موردش گزارش های زیادی در این چند ماه گذشته منتشر نشده بود. ما در مورد افرادی که در جریان اعتراض ها بازداشت شده بودن و در مورد پرونده های اونها و کسانی که حالا اعدام شدن از جمله متهمان دیگری در اصفهان در میدان علی خانی اطلاعات قابل توجهی منتشر شده بود ولی پرونده او پیشتر جزئیات قابل توجهی نداشت. اگر بخوایم در واقع از علایقش و اون چیزی که در واقع او رو به زندگی پیوند داده بوده بگیم، بیشتر از همه به نظر میرسه که شوق کوهنوردی داشته و در مورد او این فعالیتش و این تفریحش خیلی به شدت در واقع میگفته مینوشته و تصویر منتشر میکرد و نوازنده هم بوده. ما تصاویری از نوازندگیش رو هم در صفحه اینستاگرامش دیدیم و تصاویری هم و چند پست هم از سال 2025 از شاهزاده رضا پهلوی منتشر کرده بوده در اینستاگرام خودش. در یکی از پست‌ها در نوشته که همراه با عکس بوده گفته که او تنها ناجی ایرانه. بنابراین این علاقه خودش به شاهزاده رضا پهلوی در صفحه اینستاگرام اون منعکس هست. همطور که اشاره کردم متولد 1366 بوده، متأهل بوده و از پست اینستاگرامش واقعا واضحه که انسانی خانواده دوست بوده، چون عکس همراه اعضای خانواده‌اش در چندین پست اینستاگرامش مشهوده. با توجه به اینکه پیشتر در مورد او و در واقع زندگیش و آن چیزی که بر او گذشته اطلاعات خیلی دقیقی نداشتیم، بیشترین چیزی که الان میتونیم در موردش صحبت بکنیم آن چیزی که در صفحه اینستاگرامش میبینیم. چند نفر دیگه هم همراه با او 5 اردیبهشت بازداشت شده بودن که اونها به زندان محکوم شدن.
3: بیانیه‌ای که حوثی‌ها منتشر کردن در ادامه سلسله بیانیه‌هایی است که در 5 اخیر اینا دارن منتشر می‌کنن. ببینید 9 از شروع عملیات ارتش یمن علیه حوثی‌ها گذشته. 4 و 5 اول معادله عوض شد. یعنی اونقدر زمین باختند حوثی‌ها در یمن که رو آوردن به حملات هوایی به عربستان سعودی که داره پشتیبانی میکنه از ارتش یمن، بتونه عربستان سعودی رو ضعیف کنن. در این بیانیه میگه که ما دوباره فرودگاه ملک خالد رو زدیم، پالایشگاه آرامکو رو هم در زهران زدیم هم در ریاض. تلویزیون المسیره یک مطلبی رو منتشر کرده، میگه نقطه ضعف عربستان سعودی اینه که 45 پالایشگاه آرامکو داره. منظورش اینه که تا وقتی موشک‌های ما، امکانات ما دسترسی داره به این 45 پالایشگاه، اگر ما بتونیم اینها رو بزنیم تمام قدرت اقتصادی عربستان سعودی رو تحت تأثیر قرار دادیم. بنابراین تکرار این بیانیه ها در واقع اون فضایی است که میخواد ایجاد بکنه به لحاظ تبلیغاتی. چرا میگم به لحاظ تبلیغاتی؟ به خاطر اینکه بسیاری از این موشک ها و پرتاب ها داره مهار میشه، گزارش ها این رو میگه. ضمن این که همه چیز رو باید در مقایسه با زمین و آسمان یمن و عربستان سعودی سنجید، یعنی اگه میخواییم ببینیم که در آسمان عربستان سعودی چه اتفاقی داره میفته، باید ببینیم در زمین یمن چه اتفاقی داره میفته. اونجا من امروز میخوام اون چیزی که دارم میگم رو از قول خود حوثی ها بگم که بگیم مطمئنیم ازش دیگه، چون دو طرف جنگ طبیعتاً داده هایی رو میدن که به سود خودشون باشه. من این داده هایی که الان دارم میدم همه مال تلویزیون المسیره، مال حوثی هاست. حوثی ها میگن که در ساعات اخیر منطقه حریب جنوب معرب رو عربستان سعودی بمباران کرد. اینجا چه اهمیتی داره؟ کلید کنترل مرزهای جنوب، راه اتصالی مرزهای جنوب یمن به استانهای مرکزی و شمال شرقی یمن، مرکز منابع نفت و گاز یمن، درست جایی که حوثی ها داشتن اونجا عملیات میکردن بمباران شده و حوثی ها تعداد زیادشون اونجا کشته شدن. حوثی ها اعلام کردن که باز المسیره میگه، میگه مخا، سعده، جوف، تمام مناطقی که اینا قبلا قدرت داشتن اونجا در همین 9 توش مجبور به عقب نشینی شدن یا کشته شدن. وقتی اینا رو نگاه میکنیم میبینیم اونقدر زمین باختن که حالا باید متمرکز بشن رو آسمان عربستان. در عرصه خارجی بین المللی هم میبینیم وزیر خارجه پاکستان رفته به عمان، داره با عمان صحبت میکنه برای حمایت از عربستان و سعودی به خاطر پیمان مکه، همزمان تماس تلفنی داشته با مصر، داره مصر رو هماهنگ میکنه. وزیر خارجه آلمان توی اروپایی ها میگه که عملیات حوثی ها عملیات تروریستیه. ترکیب بین شکست زمینی حوثی ها، تشدید حملات هوایی حوثی ها بر عربستان سعودی، به اضافه قدرتی که پیمان مکه داره از خودش نشون میده و همراهی اروپایی ها، معادله رو در روزهای آینده روشن‌تر میکنه. محموله هایی در دو سال گذشته توقیف شده که حامل این قطعات بوده و ارتش یمن و دولت یمن جلوشون رو گرفته. در این حال ارتباط با قاچاقچیان بین المللی به اینا این امکان رو داده تا به امکانات بیشتری دسترسی پیدا بکنن. دو سال است، بخش دیگری از گزارش میگه دو سال است قطعات موشک‌های سوخت جامد رو اینا دارن از چین وارد میکنن. این دو سال کی بوده؟ درست زمانی بود که به حوثی‌ها فرصت داده شده. به عبارتی من میخوام بگم که این گزارش به ما میگه حوثی‌ها امکاناتی ممکنه داشته باشن و استتار کرده باشن که هنوز کسی ندونه. فراموش نکنیم که وقتی بریتانیا و آمریکا داشتن به عربستان سعودی فشار وارد میکردن که عقب نشینی بکنه در سال 2018 و با توافق استکهلم قدرت امکان نفس کشیدن به حوثی ها دادن، باید فکر امروز رو میکردن. در تمام سالهایی که به حوثی ها امکان نفس کشیدن داده شد، اینها تجهیزات وارد کردن و الان توانایی مونتاژ دارن.

0: و در هفتمین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
1: میشه دیگه بعد از بوی دروازه
0: خوش هیچ نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
2: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
3: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
4: 9 ماه تأخیر بندازیم برای اینکه حکم اعلام نکنیم.
5: این دیگه از اون چیزای عجیبه مگه میشه؟
4: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاج همه این اتفاقات میفته؟
6: کارول لوکاس اوکاسیان در سال 1328 در خانواده ارمنی در اصفهان به دنیا آمد. او به عنوان پدر علم روباتیک ایران شناخته می شود. تحصیلات ابتدایی و متوسطه‌اش را در مدرسه ارمنیان کوشش داوطیان تهران گذراند و سال 1347 وارد دانشکده فنی دانشگاه تهران شد. پس از دریافت کارشناسی ارشد مهندسی برق و الکترونیک برای ادامه تحصیل به آمریکا رفت و در سال 1355 دکترای مهندسی کنترل را از دانشگاه برکلی کالیفرنیا دریافت کرد. پس از بازگشت به ایران در دانشگاه تهران به تدریس پرداخت و ریاست گروه برق و مدیریت قطب کنترل و پردازش هوشمند را بر عهده داشت. او در توسعه پژوهش‌های هوش مصنوعی و سیستم‌های هوشمند در ایران نقش مهمی داشت و در حوزه‌های شبکه‌های عصبی و الگوریتم‌های ژنتیک پژوهش‌های گسترده‌ای کرد. کارول لوکاس اوکاسیان در تیر ماه 1389 در تهران درگذشت.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پا خواسته ایران. رئیس اورژانس تهران در یک مصاحبه روایت خودش را از روز کشته شدن خامنه‌ای، بمباران بیت و وضعیت مشتبه گفته و مدعی شده که مشتبه توی اون بمباران از ناحیه پیشانی، لب و پا مجروح شده. ولی میگه که مشتبه کشته نشده، در حالی که از اون موقع نه صوتی ازش منتشر شده نه ویدئویی. و شبهه جدی وجود داره که اصلا این آدم زنده است یا نه، و اگر زنده است چقدر زنده است.
1: گفتن آقا مشتبه شدیداً مجروح شده.
2: من بعداً از دوستانمون سوال کردم، مثلا گفتن بله ایشون مثلا لبشون، حالا پیشانیشون، پاشون دچار جراحت شده، ولی اینکه حالا نمیدونم جراحت‌ها و مسمومیت‌های آنچنانی و صحبت‌هایی که می‌کنن، من از عزیزانی که حالا حضور داشتن یا کار انجام دادن پرسیدم، چیزی تایید کسی نکرد.
0: هر کدوم از مسئولین جمهوری اسلامی این قضیه زخمی شدن مشتبه رو یه جوری تعریف میکنن که وقتی حرفاشون رو کنار هم میذاریم، هر کدوم میگن یه جای متفاوتی از بدن مشتبه زخمی شده و سرجم جاهای مختلفی رو از بدنش میگن، منتها هر کسی یه قسمت از بدنش رو میگه. ظاهراً هیچ کدوم هم خودشون ندیدن و شنیده هاشون رو دارن میگن که خیلی معتبر نیست و احتمالاً مشتبه بیش از اینا آسیب دیده، اگر حتی کشته نشده باشه که اونم معلوم نیست تا موقعی که نشونش ندن. یکی از اینایی که میگه کجای مشتبه زخمی شده یه آخوندی در بیت خامنه‌ایه به اسم مظاهر حسینی که میگن مدیر تشریفات بیت بوده. گفته که یه خورده کشکک پاش مجروح شده، یه خورده کمرش مجروح شده و یه خورده هم پیشونی و پشت گوشش مجروح شده.
3: حضرت آیت الله آقا مصطفی حسینی خامنه ای، ایشون در یک جایی بودن که غالبا اونجا درس می دادن، اون روز اونجا نبودن، اونجا رو با خاک یکسان کردن، منزل ایشون رو زدن که خانومش شهید شد. ایشون در بین راه اومد تو پله ها که بره بالا، اون موشک اونجا خورد، خانوم حداد شهید شدن، آقای مصباح که طبقه پایین بود شهید شدن. حضرت آیت الله آقا مصطفی به این راه ضربه موج ایشون خورده، انداخته زمین، یه خورده کشکک پاشون صدمه دیده، یه خورده کمرش الحمدلله تو این ایام درست شد، اون کشکک پا انشاءالله به همین زودی خوب میشن، در سلامتی کامل هستن. توجه، همین هفته پیش یکی از عزیزان که با ایشون دیدار داشتن، اون بحث پیشانی اینا که گفتن، اینا همه بی خوده، یه ترک کوچولی پشت گوشش خورده که اما همه اصلا مشخص نیست و اونم مداوا شده.
0: این صحبت هایی که مسئولین مختلف جمهوری اسلامی راجع به وضعیت جسمانی مشتبه میکنن، خب هر چی که زمان داره میگذره و خودشو نشون نمیدن، شبهات در مورد زنده بودنش و میزان زنده بودنش داره بیشتر و بیشتر میشه که این واقعا زنده است یا مرده، چون صدا و تصویری ازش نیست. مردم میگن خب این اگر سالمه بیان نشونش بدن، یه صدای یه تصویری. 8-9 ماهی که الان ازش میگذره و نشونش نمیدن. بعضیا میگن که این اصلا ممکنه در وضعیت کما باشه، بعیدم نیست. یعنی این وضعیتی که مشتبه توشه که نشونش نمیدن، شاید اصلا واقعا وضعیت سلامتیش طوریه که حتی اگر زنده باشه وضع جسمیش به حدی بده که قابل نمایش نیست، یا احتمالاً دارن زمان میخرن که مثلا یه جراحی پلاستیکی شبیه اون رو روش انجام بدن که تا یه حدی قابل نمایش باشه. همه اینا ممکنه. ولی الان هر کدوم از مسئولین میان صحبت میکنن که مثلا به خیال خودشون شبهه رو رفع کنن، بدترش میکنن و شبهه در ذهن مردم داره بزرگ و بزرگتر میشه. یه مصاحبه چند وقت پیش زاکانی شهردار تهران کرده بود در این باره، از کل یکی دو دقیقه که تو مصاحبه زاکانی درباره وضعیت مشتبه صحبت میکنه، حتی یه جمله سالم تو حرفاش پیدا نمیکنی، همش منمن میکنه. حالت آدمی رو داره که داره تلاش میکنه یه چیز مهمی رو قایم کنه.
4: پردازیم به یک روز تلخ، شنبه 9 اسفند ماه. چجوری متوجه شدید؟ کجا بودید؟
5: تون ساعت و دقایق ابتدایی.
6: من میدون فردوسی بودم وقتی اصابت ها صورت گرفت. در واقع ما تو مسیر بودیم داشت میرم میدون فردوسی، من همونجا هماهنگ کردم، یه موتوری اومد، با موتور ما رفتیم بیت. رفتیم بیت،
5: فهمیدید بیت رو زدن؟
6: بس بله بله. خب رفتم بیت. اصلا نحوه ایشون و ساختمونی که آسیب خورد، موشک خورد توی طبقه ایشون.
5: موشک مستقیم
6: خورد توی طبقه ایشون، زدن که ایشون شهید کنن.
5: یعنی که از اهداف خود
6: اصلا خود ایشون جزء اهداف. بله بله بله، خود ایشون بودن. خانم بزرگوارشون، خانم حداد عادل، که صبح ساعت 7:30 میرفتن مدرسه، مثل که اون روز سردرد داشتن یا هر چی که بدن من، این در واقع ساعت 9:30، یعنی اون ساعتی که اون موقع آماده میشن برن، آماده بودن برای رفتن. خود ایشون هم آماده بوده که چیزی بشه، موشک میاد میخوره. با همسرشون بودن، همسرشون شهید شدن، خود ایشون یه در واقع آسیب خوردن، مجروح شدن.
0: من در مجموع با این ابهام 8-9 ماهه که در مورد وضعیت مشتبه وجود داره، معتقدم چند تا سناریو ممکن. یه سناریو اینه که اصلا مشتبهی وجود نداره و در همون حمله 9 اسفند همراه باباش کشته شده و تمام اینا سناریو سازی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی و سپاس که بگن یه همچین کسی وجود داره. یه سناریو دیگه میتونه این باشه که مشتبه شدید مجروح شده و تو کماست، یا وضعیت جسمانیش طوریه که قابل نمایش عمومی نیست. یه حالت سومی وجود داره که یه آدم ممکنه در کما نیست ولی آسیبای جدی دیده و اینا دنبال اینن که با جراحی پلاستیک قابل نمایشش بکنن. اما آیا آمریکا و اسرائیل درباره سرنوشت مشتبه اطلاع دارن؟ اطلاع دقیق و جزئی که در این مورد منتشر نکردن آمریکا و اسرائیل، ولی من از نوع صحبت ترامپ که یه بار گفت ما 90% فکر میکنیم کشته شده، فکر میکنم آمریکایی‌ها اطلاع دقیقی ندارن که وضعیت مشتبه چی شده. ولی فکر میکنم اسرائیلی‌ها به احتمال زیاد خبر دارن که مشتبه در چه شرایطیه، ولی عمدن ساکتن. اگر زنده باشه من فکر میکنم اسرائیلی‌ها جاشو میدونن ولی عمدن ساکتن. میدونید اسرائیلی‌ها معمولا زیاد حرف نمیزنن، به موقعش عمل میکنن. من با توجه به عملکرد اسرائیل در جنگ 12 روزه و 40 روزه معتقدم که هیچ جایی در ایران نیست و هیچ مقام و فرمانده جمهوری اسلامی نیست که از دید اسرائیلی‌ها پنهان مونده باشه. معتقدم اسرائیلی‌ها به تمام مراکز حکومتی جمهوری اسلامی دسترسی دارن و به تمام مقامات و فرمانده هم دسترسی دارن. اینو بر اساس تحلیلی که از جنگ 12 روزه و 40 روزه دارم عرض میکنم. در جنگ 12 روزه و 40 روزه از بالا به پایین به همه این نهادهای مهم جمهوری اسلامی دسترسی داشتن، همه رو زدن. بیت رهبری رو زدن که بالاترینش بود، شورای عالی امنیت ملی رو بالای چیتگر زدن، بمباران کردن، قرارگاه خاتم الانبیا رو زدن، قرارگاه جنگی نیرو و حفظار سپاه رو زدن، آجیزاده رو کشتن و به خونه همه فرمانده هم دسترسی داشتن. حتی میدونستن فرمانده ها در کدوم اتاق خوابیدن. تقریبا جایی نبود که اینا دسترسی نداشته باشن. الان هم وضعیت همینه. اسرائیل به دلیل برتری اطلاعاتی که داره، به دلیل برتری تکنولوژیکی که داره، به دلیل برتری تسلیحاتی که داره و در نتیجه به دلیل برتری عملیاتی که داره، دوباره به تمام نهادها و مراکز حکومتی جمهوری اسلامی دسترسی داره و اگر مشتبهی باقی مونده باشه اونو هدف قرار میدن. اما راجع به آخرین وضعیت احتمال جنگ بین اسرائیل و جمهوری اسلامی، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل امروز یه مصاحبه کرده، اونجا گفته ظرف 2 سال آینده جمهوری اسلامی رو سرنگون میکنیم و باقی مانده حماس و حزب الله رو هم نابود میکنیم. گفته یا ما میمونیم یا اونا، گفته سرنگونشون میکنیم. این حرف نتانیاهو اولا یعنی اینه که من نتانیاهو همچنان نخست وزیر میمونم در دو سال آینده. یه اعتماد به نفس سیاسی تو حرفاش میشه دید. ضمن اینه که معنای دیگه حرفش اینه که ما دیگه فقط دنبال مهار جمهوری اسلامی و حماس و حزب الله نیستیم، دنبال نابود کردنشونیم، نابودشون میکنیم. علتی هم که میگه دو سال، چون حدود دو سال از دوره ترامپ باقی موند، نه اینی که الزاماً دو سال طول بکشه سرنگون کنن. یعنی میگه در دوره دو سال ترامپ کار جمهوری اسلامی تموم میکنیم از الان تا دو سال. ازش پرسیدن راجب اینی که قبل از انتخابات اسرائیل که دو هفته دیگه است ممکنه شما به جمهوری اسلامی حمله کنید، گفته نه من قبل از انتخابات حمله نمی کنم، چون همیشه ملاحظات امنیتی برام مهم بوده، نمیخوام امنیت اسرائیل در آستانه انتخابات آسیب ببینه. ولی گفته جمهوری اسلامی ممکنه مستقیم یا از طریق نیابتیاش حزب الله و حماس بخواد قبل از انتخابات به اسرائیل حمله کنه. گفته ما برای این آماده ایم، شدیدم جوابش میدیم. اسرائیل کاس وزیر دفاع اسرائیل هم گفته ما دستگاه اطلاعاتیمون یه نشانه هایی دارن میبینن که جمهوری اسلامی و نیابتیاش ممکنه بخوان قبل از انتخابات به اسرائیل حمله کنن. اسرائیل حیوم هم گفته کمیته انتخابات اسرائیل احتمال میده. درست در روز انتخابات یعنی 27 اکتبر 12 روز دیگه، درست در روز انتخابات جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله کنه. گفتن ما اینو تو ذهنمون هست که ممکنه جمهوری اسلامی این کارو بکنه. به همین دلیل ایال زمیر فرمانده ارتش اسرائیل گفته که ما ارتشمون در آمادگی کامله و اگه بهمون حمله بشه شدید جواب میدیم. حتی وزیر دفاع اسرائیل گفته حزب الله اگر هوس کنه همزمان با انتخابات به ما حمله کنه، طوری به لبنان حمله میکنیم که 1 میلیون شیعه آواره کنیم. زاهیه بیروت رو میزنیم، نعیم قاسم رو هم مثل حسن نصرالله میزنیم میکشیم، مناطق بیشتری هم تصرف میکنیم و کاری میکنیم 1 میلیون نفر آواره بشن. در طرف مقابل سخنگوی سپاه گفته کاملا احتمال وقوع جنگ وجود داره. همشون دارن میگن جنگ میشه. مقامات جمهوری اسلامی میدونن که داره جنگ میشه. اصولا الان در منطقه همه دارن راجع به جنگ صحبت میکنن. تو این چارچوب که خطر جنگ در منطقه رفته بالا، امیر قطر هم یه سخنرانی کرد، شیخ تمیم گفت نهادهای دولتی قطر و مردم قطر باید برای بدترین سناریو آماده باشن. یعنی احتمال اینو میدن که جمهوری اسلامی شدید به کشور منطقه حمله کنه. در یه نشانه دیگه ای که اوضاع داره میره به سمت جنگ و تنش بیشتر، سپاه در روزهای اخیر تمام توانشو گذاشته که تعداد بیشتری کشتی رو در تنگه هرمز بزنه و غرق کنه و دو تا کشتی در ساعات گذشته غرق شدن، یکیش کانتینر بر بود، یکیش فعله بر بوده. ظاهرا سپاه که راداراش در حملات دو هفته ای آمریکا آسیب دیده، الان از این لنجای غیر نظامی استفاده میکنه، یه پولی به بعضی از لنجا میده، میگه شما دیدبانی کنید، خبر بدید به ما که کشتی‌ها دارن میان تا ما بزنیمشون. که این البته باعث میشه که خیلی از خدمه این لنجای غیر نظامی هم در معرض آسیب و کشته شدن قرار بگیرن. آمریکایی‌هام دنبال اینن که یه جوری به این حملات سپاه جواب بدن. ترامپ الان سیاستش اینه که صبر کنه تا بعد از انتخابات 3 هفته دیگه بهشون جواب بده. ولی به نظرم تعداد حملات سپاه به کشتی‌ها اینقدر داره میره بالا و تعداد حملات حوثیان به عربستان اینقدر داره میره بالا، شاید ترامپ 3 هفته هم صبر نکنه و مجبور بشه زودتر بیاد سراغ جمهوری اسلامی. اما آخرین خبر امروز که میخوام به اون اشاره کنم، جمهوری اسلامی امروز یه همیان معترض دیگه ما رو اعدام کرد. علی سینا مصطفی، زندانی در کرمان. ویدئوشو ببینیم بعد من چند تا نکته عرض کنم.
7: اومدم
8: جلال.
7: وای چه کلاخ.
8: اومدم این بالا روی سنگه وایستادم همینجا. داری کردم

0: نظرم اعدام هایی که اخیرا حکومت اصرار داره روش و افزایش پیدا کرده، این ادامه کشتار دیماست. اون موقع در خیابان میکشتن، بعد زخمی کشی در بیمارستان بود، حالا معترض کشی در زندان و دارن اعدام میکنن. و اینم تصمیم دو سه تا قاضی دادگاه انقلاب نیست، این تصمیم قوه قضاییه است و بالاتر از اون تصمیم کل نظامه. خود محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه داره این معترض کشی در زندان‌ها رو هدایت میکنه. سیاست محسنی اژه‌ای اعدام محوریه و دستور داده که حکم‌های اعدام زیاد بدن قاضی‌ها و سریع هم اجرا کنن. خودش داره فشار میاره اصلا به قاضی‌ها که حکم اعدام بیشتر بدید، نترسید، من پشت سرتونم، سریع هم اجراش کنید. و گفته به این مخالفت‌هایی هم که با اعدام میشه اعتنا نکنید. هدف اینا مرعوب کردن جامعه است، ولی من بعید میدونم جامعه مرعوب اینا بشه.
1: چی هستی که میگه اعدام نشه؟ تو غلط کردی که میگه یک فرد مجرمی که دستش به خون عزیزان ما، مردم عزیز ما آلوده هستش، به ناامنی در زمان جنگ تلاش کرده، ما اینا هر مجازاتی را که طبق قانون بشه مجازات میدیم.
0: سیاست اینا اعدام، میخوان با اعدامی که در جامعه میکنن مردم رو بترسونن، ولی تجربه نشون داد اینا هرچی سرکوب بیشتر میکنن مردم نمیترسن. مکرر سرکوب رو بیشتر کردن ولی مردم از اینا نترسیدن. در تمام این سالا هرچی نهاد اطلاعاتی درست کردن بیشتر مردم رو سرکوب کردن، اصلا مردم چیز نکردن. مردم وایستادن جلو اینا. 96 98 1401 1404 شب و روز همینجوری دارن مردم دامنه اعتراض علیه اینا رو افزایش میدن و آخرینش هم که خیزش افتخارآمیز دیما بود که خیزش میلیونی مردم بود. اینا نمیتونن با این کارها مردم ایران رو سرکوب بکنن. تمام شواهد و قرائن نشون میده که اینا روز به روز اون منابعی که اینا رو نگرداشته داره آب میره. و یه اتفاق خوبی هم که افتاده اینه که دنیام داره میفهمه که اینا چه تهدیدی هن، چه جنایتکارایی هن. قبلا مردم ایران تنها بودن در مقابل اینا. مردم ایران تنها بودن، میگفتن آقا اینا جنایتکارن، مردم رو میکشن، کشور منطقه مماشات میکردن، دنیا چشش رو بسته بود. ولی الان یواش یواش همه دارن میفهمن که اینا چه جنایتکارایان. کشور منطقه دارن سیاستشون عوض میکنن. امارات دیگه میگه ما مماشات نمیکنیم با اینا. عربستان که الان میبینه حوثی ها نوچه جمهوری اسلامی دارن موشک میزنن، داره سیاستاشو تغییر میده. در اروپا هم همینطور. دیروز رئیس MI5 گزارش داده بود، میگفت اینا دیگه تهدید فقط علیه بریتانیا نیستن، تهدید علیه کل اروپا. 28 تا وزیر خارجه علیه اینا بیانیه دادن. من این وضعیتی که میبینم، جمهوری اسلامی هم در داخل ایران به لحاظ سیاسی، اجتماعی و اقتصادی وضعش داره بدتر میشه و اکثریت مردم دنبال سرنگون کردن اینان، هم در وضع منطقه و بین‌المللی هم وضعش داره خراب میشه. من معتقدم که جمهوری اسلامی مسیرش حتمی سرنگونیه. و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از جاوید نامهای سرفراز، از فرزندان ایران و جانفدای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکن و مایلید، وقتی اسم این سرفرازا خونده میشه به احترامشون بلند شید، یا هر طور دیگه که مایلید ادای احترام کنید. اسامیشون رو میخونم. اول اسمی جاوید نامی رو میخونم که اسم کوچیکش اشتباه خونده شده بود. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام قاسم کاظمیان ترهان، 40 ساله، اهل کودشت عزیز، 18 دی، قرچک عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام حامد برجیس، 40 ساله، 19 دی، خیابان برازنده اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام احد ابراهیم پور، 34 ساله، 11 دی، نوراباد لرستان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام احمد جلیل 22 ساله راننده تاکسی 11 دی بلوار کلانتری لردگان عزیز فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام احسان افشاری 39 ساله ایرانی سوئدی 18 دی تهران عزیز فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام مشتبه کرابی 29 ساله اهل سبزوار عزیز 21 دی مجروح شده 29 دی جانفدا شده سلسبیل تهران عزیز فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام میثم قاسمی قاسموند 21 ساله اهل بازفت چهارمحال و بختیاری عزیز 18 دی نجف آباد عزیز فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام هانی رضا گنجی 49 ساله 18 دی محدوده خیابان استخر تهران عزیز این عزیز جاوید نام ما از جمله جاوید نامایی بوده که پیکرشون در حیات پشتی بیمارستان القدیر روی زمین رها شده بود فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام محمد رضا بهمنی 38 ساله 19 دی خیابان 24 متری اصفهان عزیز و نفر آخر امشب فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام سعید تیموری 30 ساله 19 دی همایون شهر عزیز درود ایران بر شما ای فرزندان ایران درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن یاد همشون گرامی مواظب خودتون باشید و به یاد داشته باشیم که ملت ایران عزمشو جزم کرده که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار اشغالگر و فاسد پس بگیره

0: اسرائیل در آستانه انتخابات. آینده سیاسی بنیامین نتانیاهو در حال ای از ابهام.
1: رقابتی سرنوشت ساز برای اسرائیل و منطقه. پس از انتخابات رویارویی جمهوری اسلامی با اسرائیل به کدام سو خواهد رفت؟
0: آخرین تحولات، نتایج و تحلیل ها در پوشش ویژه انتخابات اسرائیل.
2: رئیس جمهور آمریکا به جمهوری اسلامی اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای را نخواهد داد.
3: یه نگاهی داشته باشیم به اظهارات تازه دونالد ترامپ.
4: میاد اشاره میکنه به هدف قرار دادن رهبران جمهوری اسلامی
5: و ارزیابی مقامات آمریکایی از وضعیت حال حاضر.
4: جمهوری اسلامی داره برگ‌های خودش رو یکی پس از دیگری بازی میکنه.
6: هشداری که حوثی‌ها دادن به ایالات متحده برای ورود به جنگ.
7: اسرائیل به کمک عربستان سعودی خواهد اومد.
8: ممکنه کشورهای دیگه هم وارد جنگ بشن. جمهوری اسلامی برای چنین جنگی با این ابعاد آماده
9: است. وزیر بریتانیا بر این باور است اقدام خرابکارانه علیه پایگاه‌های هوایی فرفورد
10: به دستور سپاه پاسداران انجام شده است.
11: شهروندان درباره تأخیر در

0: به مواضع رژیم در خاک ایران نزدیکتر میشیم. میزان عبور نفت از هرمز تقریبا به قبل جنگ 40 روزه برگشته. این ترکیبی که الان بر جمهوری اسلامی حاکمه من خیلی بعید میدونم حتی چین هم با تمام نفوذی که روشون داره بتونه اینها رو به اون چیزی که ترامپ میخواد راضی بکنه.
1: برای چین هم اینو ما میدونیم جمهوری اسلامی تا کجا ارزش داره، تا اونجایی که هزینه‌اش از فایده‌اش بیشتر نشه.
2: شاهرخ مسکوب، نویسنده، پژوهشگر ادبی و مترجم برجسته ایرانی، در سال 1304 در بابل زاده شد. او تحصیلات دانشگاهی خود را در رشته حقوق در دانشگاه تهران گذراند. مسکوب با پژوهش‌های دقیق و تفسیرهای نوآورانه اش از اسطوره‌های ایرانی و با نگاهی روشنفکرانه و مستقل به فرهنگ و تاریخ، به یکی از معتبرترین مراجع اندیشه و شاهنامه پژوهی معاصر بدل شد. وی از دهه 1330 فعالیت ادبی خود را آغاز کرد و با نگارش آثاری همچون سوگ سیاوش، مقدمه‌ای بر رستم و اسفندیار و روزها در راه به شهرت رسید. مسکوب پس از انقلاب 1357 به سبب دیدگاه‌های مستقل و محدودیت‌های روزافزون برای اهل قلم ناگزیر به مهاجرت شد و در فرانسه اقامت گزید. او در سال 1384 در پاریس درگذشت.

0: یا که قصر عمل سخت سوست بنیاد است، بیار باده که بنیاد عمر برباد است. غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، زهرچه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. چه گویمت که به میخانه دوش مست و خراب، سروش عالم غیبم چه مژده ها داده است. که ای بلند نظر شاه باز سدره‌نشین، نشیمن تو نه این کنج محنت آباد است. تو را ز کنگره عرش میزنند سفیر، ندانمت که در این دامگه چه افتاده است.
1: یک دو سه.
2: صدای من میاد الان؟
3: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
4: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
5: No boats have gotten into Iran.
6: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر.
0: آنگه چه افتاده است؟
1: یک دو سه.
2: صدای من میاد الان؟
3: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
4: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
5: No boats have gotten into Iran.
6: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
7: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.

0: شش بامداد ایران، بیننده ی ایران اینترنشنال هستید از استودیو واشنگتن دی سی با من آریان ریسواف. سرخط خبرها. ترامپ هشدار داد سلاح هسته‌ای جمهوری اسلامی میتواند جهان را منفجر کند. او گفت محاصره دریایی آمریکا همچون دیواری فولادی عمل میکند. تأکید نتانیاهو بر سرنگونی جمهوری اسلامی و نابودی حماس و حزب الله. رئیس ستاد ارتش اسرائیل از آمادگی برای عملیات تهاجمی گسترده خبر داد. ارتش آمریکا یک لنج مرتبط با جمهوری اسلامی را در دریای عمان منهدم کرد. همزمان رویترز از قول مقام‌های جمهوری اسلامی از تاکتیک‌های تازه تهران برای حمله به کشتی‌ها خبر داد. حکم اعدام دوباره برای وریشه مرادی پس از مخالفت دیوان عالی. شعبه 15 دادگاه انقلاب بار دیگر این زندانی سیاسی را به اعدام محکوم کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در ادامه سفرهای انتخاباتی خود در جمع هوادارانش در شهر بولهد سیتی ایالت آریزونا بار دیگر جمهوری اسلامی را حامی تروریسم خواند و هشدار داد اگر جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند حتی 24 ساعت هم صبر نخواهد کرد و ابتدا به اروپا و سپس به آمریکا حمله خواهد کرد.
1: اوباما بیش از 1.5 میلیارد دلار نقد به ایران داد که دنبال سلاح هسته‌ای نرن. میدونین ایرانیا چی کار کردن؟ شروع به ساختنش کردن. اگه بمب‌افکن‌های ویدو اون ماموریت‌ها رو انجام نمیدادن و اون تأسیسات رو نابود نمیکردن، اونا ظرف 2 هفته به سلاح هسته‌ای میرسیدن. فقط 2 هفته با سلاح هسته‌ای فاصله داشتن. اونا هرگز نباید سلاح هسته‌ای داشته باشن. ما ایرانی خواهیم داشت که سلاح هسته‌ای ندارد و امیدی هم به داشتن آن ندارد.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پیش از ترک آریزونا در گفتگو کوتاه با خبرنگاران بار دیگر تاکید کرد که جنگ با جمهوری اسلامی به زودی پایان خواهد یافت.
1: جمهوری اسلامی به زودی به پایان خودش میرسه و قیمت حامل‌های انرژی سریعا پایین میاد. در مقایسه با دوران بایدن الان قیمت نفت خیلی پایین تره. حتی بدون اینکه به ایرانیا شانس داشتن سلاح هسته‌ای رو بدیم که دنیا رو نابود کنن. نفت در دوران بایدن گرونتر از الان. ما باید سراغ ایرانیا میرفتیم که اجازه ندیم به سلاح هسته‌ای برسن و ما این کار رو کردیم. اونا سلاح هسته‌ای نخواهند داشت و جنگ به زودی تموم میشه.
0: دونالد ترامپ در ادامه سفرهای انتخاباتی خود برای حمایت از نامزدهای جمهوری‌خواه در انتخابات میان دوره‌ای روز چهارشنبه پس از آریزونا به مونتانا سفر کرده. همزمان تصاویر زنده ای از سخنرانی دونالد ترامپ در مونتانا رو میبینیم. آقای ترامپ در کنار سخنران ایستادن. ترامپ دقایق پیش در این سخنرانی بار دیگر به جنگ با جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت این جنگ خیلی زود پایان مییابد و قیمت نفت به شدت کاهش پیدا میکند. اون مدعی شد آمریکا نیروی دریایی، نیروی هوایی و برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را نابود کرده و بخش عمده‌ای از رهبران آن را از بین برده است. ترامپ همچنین گفت جمهوری اسلامی 159 کشتی و 274 جنگنده داشته که اکنون آنها را از دست داده است.
2: But he's a man who served twice under my administration as Montana's top federal prosecutor. I appointed him twice. That meant he did a good job the first time. And he went to Harvard Law School. He was a great student. He had the highest honors. And I just want to bring Kurt Olmey up and just to say a few words. And he's a special person.
0: تصاویر زنده ای رو میبینید از مونتانا، سخنرانی انتخاباتی دونالد ترامپ در این ایالت. همکارم کامبیز توانا از استودیو دیگه ما در واشنگتن همراه ما شد. درود بر تو کامبیز. درباره سفر ترامپ به مونتانا چه جزئیاتی بیشتری داریم؟ از تو بشنویم.
3: بله،

0: این دومین گرد همایی انتخاباتی است که دونالد ترامپ امروز در این شرکت کرد. پیش از اینکه حرکت کنه به سمت اونجا بهش گفتن که برنامه چیه برای این گرد همایی انتخاباتی، گفتش که خیلی خوب بوده، خیلی تاثیر خوبی داره برای حزب جمهوری خواه، کمک خوبی محسوب میشه، و گفتش که سعی میکنم تا 32 تا از این گرد همایی انتخاباتی رو تا زمان انتخابات انجام بدم. الان فکر کنم حدود 8 تاش رو تا الان انجام داده. امروز اولین روزی است که دو گرد همایی رو با هم برگزار کرد. در مونتانا هنوز هم که همونجوری که تصاویر زنده را دیدیم هنوز در حال سخنرانی هست دونالد ترامپ، ولی بخشی از مسائلی که مربوط به ایران بود و بار دیگه بهش اشاره کرد تقریبا مشابه مواردی بود که توی آریزونا هم پیش بیاد اشاره کرده بود، ولی اینجا یه مقدار با جزئیات بیشتر گفتش که تعداد ندیگه کشتی یا نیروی دریایی برای جمهوری اسلامی مونده یا ندیگه جنگنده وجود دارن، همه جنگنده هاشون رو روی همون باند فرودگاه که بودن از کار انداختیم و افتادن، پدافند ندارن، توانایی دیگه ای هم ندارن. خیلی هم تاکید میکنه و میگه که این قضیه به زودی تمام خواهد شد، منتها هیچ وقت باز نمیکنه جزئیات چه که این تمامی اگر قرار هست باشه به چه شکلیه، به چه شکلیه، به چه سمتیه و چه جوری میشه اجراش کرد، به خاطر اینکه حتی اگر شما حساب کنین که اگر آمریکا تصمیم بگیره حالا با همراه اسرائیل یا بدون اسرائیل حمله سنگین انجام بده، باز به هر حال یه سری مکانیزم بعد از اون لازمه که مطمئن بشن این برنامه هسته‌ای نه راه میفته یا دوباره به سمت دیگه نمیره. اگر همین الان بخوان با جمهوری اسلامی ایران توافق کنن، باز همین الان باز این مسئله به وجود میاد که آیا قراره نیروی نظامی همونجا بمونه که هر موقع نیاز شد دوباره بیاد دخالت بکنه، یا اینکه یک سیستم یا یک مکانیزمی طراحی خواهد شد که بتونه به همراهی آمریکا حالا یا با نهادهای دیگه کمک کنه که این کار انجام بده. به هر حال اون مجهول پایانیش هنوز خیلی بزرگ هست، ولی تاکید رئیس جمهوری آمریکا بر دو چیزه، چون توی کارزار انتخاباتی است، از هر فرصتی استفاده کنه برای اینکه دستاوردهاش خودشو بگه و بگه که چه کار مهمی انجام داده، چقدر اینو سریع انجام داده در مقایسه با دیگر عملیات نظامی که آمریکا انجام شده، چقدر مدتش کوتاه و کم بوده، و اینکه البته انتقاد میکنه از رئیس جمهورهای قبلی آمریکا که این کاری که بوده اونا انجام میدادن ولی ازش اهمال کردن یا خیلی جدی نگرفتنش و همینجوری از کنارش رد شدن. در حال حاضر توجهش رو این هست که بگه نگران این جنگ نباشین، این به زودی تموم میشه و بعدش هم قیمت نفت میاد پایین. این تقریبا پیامی است که مدام روش اشاره میکنه و میگه، ولی غیر از این که پیشتر گفته که ما تا انتخابات میان دوره ای کاری با جمهوری اسلامی نداریم و حمله نظامی نخواهیم داشت، توی دو روز گذشته این رو هم اضافه کرده که اگر خطای محاسباتی جمهوری اسلامی بر این اساس باشه که کشوندن مناقشه بتونه برای ما مشکل ساز بشه برای انتخابات، اشتباه بزرگی کردن. اگر هم چی کاری بکنن هم به اون سریع پاسخ میدیم، هم قاطع به سریع جواب میدیم. در حال حاضر توجه ترامپ روی پیروز کردن کاندیداهاش در انتخابات میاندوره‌ای هست. تو همین مونتانایی که داره میره 3 یا 4 کاندیدا هست که براش خیلی مهمه که اونا رو به پیروزی برسونه. با این حال بخشی از سیاست خارجی به خاطر اینکه انتقاد بهش میشه بابت حضورش در ایران رو همیشه باش روبرو هست و به اونم جواب میده، ولی هنوز جواباش همون جوابایی که پیش از این داده بوده، هنوز اون رو فراتر و به سمت چیزی که تایید کننده باشه یا مشخص کننده راه باشه اون رو به اون سمت نبرده.
1: سپاسگزارم از تو کامبیز توانا. کامبیز، همونطور که داشتی گزارش میدادی تصاویر زنده ای رو میدیدیم از سخنرانی آقای ترامپ در مونتانا، ایالتی در شمال غربی آمریکا درست زیر کلگری کانادا. ادامه خبرها. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تاکید کرد کشورش سرانجام جمهوری اسلامی را سرنگون خواهد کرد و ظرف دو سال آینده گروه های حماس و حزب الله لبنان را به طور کامل از بین خواهد برد. نتانیاهو با حمله پیش دستانه در آستانه انتخابات مخالفت کرد، اما هشدار داد هر گونه اقدام علیه اسرائیل با پاسخی دردناک روبرو خواهد شد. او همچنین گفت اسرائیل به 90% اهداف جنگ دست یافته، اما هنوز اقداماتی باقی مانده است. همزمان رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل از آمادگی کامل نیروهای این کشور برای آغاز یک عملیات تهاجمی گسترده خبر داد.
2: بنیامین نتانیاهو روز چهارشنبه در گفتگو با شبکه کان گفت که جمهوری اسلامی تا مادامی که در قدرت باشه به دنبال نابودی اسرائیل است و یا موجودیت جمهوری اسلامی خواهد بود یا موجودیت اسرائیل. آقای نتانیاهو میگه یا ما یا آنها، و تا زمانی که او در قدرت باشه کاری خواهد کرد که جمهوری اسلامی ساقط بشه. او میگه که بعیده که این اتفاق تا قبل از انتخابات اسرائیل رخ بده. هفته دیگر انتخابات در اسرائیل برگزار خواهد شد. آقای نتانیاهو در بخش دیگری از صحبت‌هاش راجع به رابطه خودش با آقای ترامپ صحبت کرده، میگه به شکل مداوم با هم گفتگوی تلفنی داریم، راجع به محتوای این گفتگوها صحبتی نخواهد کرد و او بعید میدانه که هیچ کدام از رهبران اسرائیل بتونن چنین رابطه

0: به موجودیت جمهوری اسلامی و اینکه چه تهدید و منطقه تونیز چهاریل داده بود جمهوری اسلامی گنده خواهد این ها درده که کمپین وزارت های جمهوری سر پیش داده کنه جمعه شد رو ترک برامی به حساب هم و تو هم اقدار داده که دست زمی راشین
1: جوی شبابل از راه دن ماجه جوی بر پیز از لیبانه زنده بر بازدارندگی اسرائیل و محاسبات جمهوری اسلامی و باقی مانده حزب الله میذاره.
2: خدمتتون درود میفرستم جناب ریسپاف گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. خب بازدارندگی اسرائیل اتفاقا بسیار تقویت شده ظرف به خصوص یکی دو ماه گذشته و به نظر من میرسه که این در واقع کش و قوسی که ما در اخبار میبینیم مبنی بر اینکه گویی عملیات یا اقدام به عملیات پیشگیرانه یا پیشدستانه رو پرزیدنت ترامپ و آقای نتانیاهو به هم دیگه پاسش میدادن و هر کدومشون به دلایل مربوط داخلی به مربوط به این انتخاباتی که هم در اسرائیل در پیش رو هست هم در ایالات متحده آمریکا مایل نبودن که به تنهایی دست به چنین عملیاتی بزنن، با این وجود در آمادگی کامل عملیاتی به سر میبرن. ما این رو شنیدیم در 24 ساعت گذشته که جنگنده مبافکن‌های اسرائیلی عملیات تمرینی و مانورهای مختلفی رو انجام دادن در حریم هوایی کشورهای مثل عراق، سوریه. بنابراین به نظر میرسه که اسرائیلی‌ها بیش از هر زمان دیگه ای شاید دارن نگران این هستن که جمهوری اسلامی دست از پا خطا بکنه. و البته این رو هم نباید فراموش کرد که یکی دو هفته پیش ما این رو در اخبار داشتیم که یکی از مقامات عالی امنیتی اسرائیلی ظاهرا در یک جلسه محرمانه گفته بوده که احتمال اینکه جمهوری اسلامی دچار خطای محاسباتی بشه خیلی زیاده. و امروز به وقت منظورم شرق آمریکای شمالی هست، این رو شنیدیم که پرزیدنت ترامپ هم دقیقاً از این اصطلاح اینکه جمهوری اسلامی ممکنه دچار یک خطای محاسباتی بشه که مقامات امنیتی اسرائیل از این اصطلاح استفاده کرده بودن برای اینکه جمهوری اسلامی ممکن هست که فکر بکنه یک توانمندی داره و بخواد یک عملیات در واقع یک حالا حمله ای بکنه به اسرائیل یا متحدان آمریکا در منطقه، نسبت به این قضیه هشدار داده بودن. این رو پرزیدنت ترامپ تکرار کرد که برقیده من خیلی مهمه.
1: جناب خلدی، ادعای دستیابی به 90% اهداف جنگ و وعده نابودی کامل حماس و حزب الله در 2 سال از نظر ظرفیت نظامی و فشار دیپلماتیک و داخلی تا چه حد واقع بینانه است و چه سناریوهایی محتمل تره؟
2: خب واقع بینانه هست تا وقتی که ایالات متحده آمریکا در واقع و واقعا این 2 سال که آقای نتانیاهو صحبت میکنن ازش، دقیقاً 2 سالی هستش که باقی میمونه از ریاست جمهوری پرزیدنت ترامپ. و متاسفانه البته هم برای منطقه، هم برای صلح جهانی، هم برای مردم ایران، در هر دو عملیاتی که تا الان صورت گرفتی که در جنگ 12 روزه و دیگری در این جنگ 40 روزه اخیر، هر دو بار پرزیدنت ترامپ یک آتش بس در واقع نرسیده ای رو و زود هنگامی رو به اسرائیلی ها تحمیل کرد. و من فکر می کنم این صحبت هایی که آقای نتانیاهو کرد با توجه به اینکه الان ائتلاف آقای نتانیاهو شانه به شانه تقریبا هست با حزب یاشار و ائتلاف ژنرال بازنشسته آیزنکات، این مصاحبه در رادیوی نیروهای مسلح اسرائیل هدفش دقیقا این بود که نشون بده برنامه آقای نتانیاهو اتفاقا با توجه به ظرفیت‌های اسرائیل، دارایی‌های اسرائیل، میزان نفوذی که اسرائیل از نظر امنیتی در داخل جمهوری اسلامی کرده کاملا واقع گرایانه هست. و ما الان داریم میبینیم چگونه اینها زیر کوه علی طاهر رو منفجر کردن و چگونه حتی ممکن هست که به کمک عربستان سعودی برن بدون اینکه صداشو در بیارن، برای اینکه اهداف مهم حوثی ها رو بزنن. بنابراین من فکر میکنم این اعتماد به نفسی که آقای نتانیاهو نشون داد در این مصاحبه بر اساس تجربه‌ای هست که بله. متاسفانه تجربه تلخی هست که همه منطقه تجربه کرده در این دو سال گذشته.
1: سپاسگزارم شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریا با ما. و حالا نگاهی بندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. دانشجویان دانشگاه بهشتی با نصب پوسترهای کارزار از اخراجی ها بگو به احکام انضباطی صادر شده و اخراج 3 دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد این دانشگاه اعتراض کردند. علیرضا جعفرزاده، رضا نیاپرست و علی آهنگر بهانی به اتهام شرکت در اعتراضات دانشجویی با حکم کمیته انضباطی از دانشگاه اخراج شدند. رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی از کمبود 242 پرستار در این استان خبر داد و هشدار داد نیروهای موجود پاسخگوی نیاز بیمارستان ها نیست و کمبود کادر درمان کیفیت مراقبت از بیماران را کاهش می‌دهد. دادگاه انقلاب ایلام ناصر همتی روانپزشک و زندانی سیاسی سابق را برای اجرای حکم به زندان ماهپاره احضار کرد. شعبه اول دادگاه انقلاب ایلام او را به اتهام تبلیغ علیه نظام به 3 سال و 6 ماه حبس و به اتهام توهین به رهبری به 15 ماه زندان محکوم کرده. نشستی با موضوع حافظه تاریخی ایران، فراموشی و نقش آنها در شکلگیری آینده در شهرداری منطقه 16 پاریس برگزار شد. در این نشست پژوهشگران و اندیشمندان درباره اهمیت ثبت و انتقال تجربه‌های تاریخی به ویژه خاطرات تلخ و سرکوب شده گفتگو می‌کنند. این نشست همچنین به بررسی این پرسش می‌پردازد که جامعه ایران چگونه می‌تواند ضمن حفظ حافظه تاریخی خود از گرفتار شدن در گذشته پرهیز کند و برای آینده متفاوت آماده شود. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم ساجد شریفی.
3: شهرداری منطقه 16 پاریس یکی از مهمترین مناطق پایتخت فرانسه که سفارت جمهوری اسلامی هم در این منطقه قرار داره میزبان نشستی با محوریت ایران هست. این نشست الهام گرفته از کتاب پل ریکول حافظه تاریخ و فراموشی به همت خانم آزاده تیغیه ارژنگی فیلسوف و عضو شورای شهرداری منطقه 16 برگزار شد.
4: در ماه ژوئن به مناسبت سال روز مجید رضا رهنورد ما اینجا یک برنامه داشتیم و ادای احترام کردیم به تمام کشته شدگان 50 سال سرکوبی که ملت ایران داشتن تحت ستم رژیم جمهوری اسلامی. و بعد از این اتفاق، بعد از این بزرگداشتی که ما داشتیم و ادای احترامی که به تمام کشته شدگان کردیم، طبیعی بود که بیایم و در مورد حافظه تاریخی و در مورد فراموشی صحبت بکنیم، خصوصا که بعد از اتفاقات ماه دی ماه میبینیم که بیشتر و بیشتر همه دارن در مورد این صحبت میکنن که ما نباید فراموش بکنیم چه اتفاقی افتاده.
3: در این نشست که آقای اولیویه ابل فیلسوف و پژوهشگر معروف فرانسوی هم حضور داشتن، موضوع اصلی بر سر این بود که جامعه ایرانی چه بخشی از تاریخ معاصر خودش رو به خاطر خواهد آورد، چه بخشی از اون به فراموشی سپرده خواهد شد و نقش ناخودآگاه جمعی در حفظ حافظه و تاریخ سرزمین ایران چه خواهد بود.
5: حالا پرسش این است که نسل‌های بعدی چگونه باید با این وضعیت روبرو شوند؟ این نسل‌ها وظیفه دارند یاد قربانیان و جانباختگان را زنده نگه دارند و درباره آنچه بر آنان گذشته شهادت بدهند. این کار مستلزم تلاشی عظیم برای حفظ حافظه تاریخی، ثبت شهادت‌ها و روایت کردن گذشته است. بنابراین ما با وظیفه‌ای بسیار دشوار روبرو هستیم. از یک سو باید دین خود را به گذشته، به جانباختگان و قربانیان به رسمیت بشناسیم و از سوی دیگر در مسیری بسیار طولانی که شاید حتی هنوز آغاز نشده به امکان آرام گرفتن حافظه فکر کنیم. اما پیش از رسیدن به چنین مرحله‌ای ابتدا باید حافظه تاریخی احیا شود، شهادت‌ها شنیده و ثبت شوند و حقیقت گذشته آشکار شود.
3: بخش دیگری از این نشست هم درباره روایت‌های رسمی جمهوری اسلامی در ثبت تاریخ پرسشگری کرد و به مسائلی مثل تجربه مهاجرت، تجربه سرکوب، تجربه سانسور و وظیفه نسل‌های امروز برای انتقال حافظه و تاریخ ایران به نسل‌های آینده پرداخت. ساجد شریفی، پاریس.
1: ممنون از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز.
6: Have an Iran with no nuclear weapon and no hope of ever having a nuclear weapon. When he
1: gets... ترامپ هشدار داد سلاح هسته‌ای جمهوری اسلامی می‌تواند جهان را منفجر کند. او گفت محاصره دریایی آمریکا همچون دیواری فولادی عمل می‌کند. ارتش آمریکا یک لنج مرتبط با جمهوری اسلامی را در دریای عمان منهدم کرد. همزمان رویترز از قول مقام‌های جمهوری اسلامی از تاکتیک‌های تازه تهران برای حمله به کشتی‌ها خبر داد. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام با انتشار ویدیویی اعلام کرد نیروهای آمریکایی یک لنج مرتبط با جمهوری اسلامی را در دریای عمان منهدم کردند. سنتکام اعلام کرد این لنج در حال شناسایی و هدفیابی کشتی‌های نیروی دریایی آمریکا بوده. به گفته سنتکام خدمه پیش از انهدام لنج به طور ایمن از آن خارج شدند و تلاش‌ها برای بازگرداندن آنها به کشورشان ادامه دارد. فرماندهی مرکزی آمریکا همچنین اعلام کرد سپاه پاسداران در هفت ماه گذشته علاوه بر ناوهای جنگی آمریکا هزاران دریانورد غیر نظامی را در آب‌های منطقه هدف قرار داده. همزمان فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام ادعای نماینده جمهوری اسلامی در سازمان بین‌المللی دریانوردی درباره استفاده نظامیان آمریکایی از ادبیات توهین‌آمیز در ارتباطات رادیویی با کشتی‌ها را رد کرد. نماینده جمهوری اسلامی پیشتر مدعی شده بود نیروهای آمریکایی با استفاده از لحن توهین‌آمیز در ارتباطات رادیویی دریانوردان غیر نظامی را تحت فشار روانی قرار دادند. دو مقام ارشد جمهوری اسلامی به رویترز گفتند تهران تاکتیک‌های تازه‌ای را برای حمله به کشتی‌ها در آب‌های منطقه به کار گرفته. بر اساس این گزارش، جمهوری اسلامی تلاش می‌کند با افزایش قیمت نفت بر انتخابات میان دوره‌ای آمریکا تأثیر بگذارد. همزمان، فاینانشال تایمز گزارش داد در دو هفته گذشته 24 حمله به کشتی‌ها در تنگه هرمز و آب‌های اطراف آن در خلیج فارس انجام شده و شماری از این کشتی‌ها غرق شدند. سازمان دریانوردی و بنادر سنگاپور اعلام کرد دو کشتی کانتینر بر با پرچم این کشور هنگام عبور از تنگه هرمز هدف پرتابه قرار گرفتند که یکی از آنها غرق شد و دیگری آسیب دید. همزمان سازمان بین‌المللی دریانوردی از غرق شدن یک کشتی دیگر با پرچم آنتیگوا و باربودا در نزدیکی تنگه هرمز خبر داد. همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگه ما در واشنگتن همراه ما شده. امیر قالیباف از بازدارندگی در هرمز میگه مقام‌های ایرانی از اون طرف به رویترز از تلاش برای تأثیر بر انتخابات آمریکا میگن. تهران واقعا با چه هدفی کشتی‌ها رو میزنه؟
7: هدف جمهوری اسلامی با هدف قرار دادن کشتی‌ها این هستش که فشار رو بر آقای ترامپ و همحزبی‌هاش افزایش بده با این تفکر که فکر می‌کنن الان این انتخابات میان دوره‌ای ایالات متحده همه آن چیزی است که حزب جمهوری‌خواه و آقای ترامپ دارن. در حالی آقای ترامپ پیشتر هم پاسخ جمهوری اسلامی دادن، گفتم من که رأیم آوردم، دو سال و نیم دیگه هم در کاخ سفید هستم و اصلا این انتخاباتی که پیش رو هستش برای من مهم نیست. اگر یک انتخابات برای جمهوری‌خواه مهم باشه، سال 2028 هستش که قرار است رئیس جمهور بعدی ایالات متحده انتخاب بشه. در مورد انتخابات میان دوره‌ای معمولا رسم بر این بوده که در ایالات متحده اون رئیس جمهوری که بر سر کار بوده خیلی کم پیش آمده که بتونه حداقل در میان دوره هر دو مجلس کنگره رو، حالا نمایندگان یا سنا رو، نگه داره، مگر اینکه واقعا عملکرد به یک شکلی بوده یا در یک شرایط خاصی بودن که مردم مادر رای دادن. به تاریخ ایالات متحده داره میگه. پس من این چیز عجیبی نیستش که اگر یکی از مجلس حالا حداقل در این انتخابات جابجا بشه. از سوی دیگر قالیباف هم در صحبتاش گفته که ما داریم هم آمادگیمون رو در صحنه نبرد نشان میدیم و همین داریم نشان میدیم که به هر حال دست بالایی رو در مذاکرات داشته باشیم. اما این عملیاتی که جمهوری اسلامی داره در هرمز انجام میده یک پیام ویژه رو داره به ما میرسونه. این هستش که اگر این مذاکراتی که در جریان هست از طریق میانجیان کوچکترین پیشرفتی داشت به سمتی که جمهوری اسلامی میخواد، حالا بخشی از این دارایی ها رو آزاد بکنن، بخشی از تحریم ها رو بردار ایالات متحده، کمی سبک بگیره آقای ترامپ و تیمشون به جمهوری اسلامی و کمی هم کوتاه بیاد در مورد برنامه هسته‌ای که شده تبدیل شده به حیثیت جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی نمیاد این حمله رو بکنه. بنابراین با اون چیزی که میخواستن در مذاکرات نرسیدند. آقای ترامپ خط قرمزشون از روز اول برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تعیین کردن، از اونم کوتاه نخواهند آمد. نه آقای ترامپ، تمام رؤسای جمهوری که در دوره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی در این مذاکراتی که در جریان بوده دخیل بودن، همیشه یک سیاست رو داشتن. جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. با هزار زبان ساده هم بهش گفتن. آقای ترامپ هم هر جایی دارن صحبت میکنن این رو گفتن. هدف آقای اوباما هم در امضای برجام این بودش که جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه. جمهوری اسلامی دهه هاست که داره این واقعیت رو کتمان میکنه و مرتب اصرار داره میگه برنامه هسته‌ای من صلح‌آمیزه. آمریکایی‌ها میگن خب برنامه سازی سلامیزه که نمیبرن زیر تپه و کوه و صدها متر زمین مخفیش بکنن. پس دارید یه کاری میکنه دیگه. خود آقای ترامپ در صحبت‌هایی که داشتن میکردن گفتن جمهوری اسلامی دو سه هفته به رسیدن به سلاح هسته‌ای زمان داشته و من آمدم در اون زمان تصمیم گرفتم که به جمهوری اسلامی حمله بکنم و زیر ساخته هسته‌ایشون و نظامیشون رو مورد حمله قرار بدم. الانم در آستانه انتخابات ایالات متحده جمهوری اسلامی چون میداند که فعلا اولویت برای آقای ترامپ حضور در این سخنرانی های انتخاباتی است، به هر حال وظیفه رو به عنوان یکی از رهبران هست یا بگیم رهبر حزب جمهوری خواه ایشون بر عهده داره که عملکرد خوبی در انتخابات داشته باشه. میدانن که شاید ایشون سعی صبر بیشتری نسبت به گذشته داشته باشن، حداقل یا اون قولی که از آقای ترامپ گرفتن. آقای ترامپ هم روز بهش اشاره کرد، گفتن که تو رو خدا دیگه ما میایم اگه روی زمین ما رو نزن. آقای ترامپ هم گفته خیلی خاله فعلا اومدید روی زمین، راحت رفت آمد کنید، کاری به کارتون ندارم، نمیزنمتون. ولی مسئله اصلی اینجاست، بعد از انتخابات جمهوری اسلامی میخواد چه کنه؟ انتخابات ایالات متحده که تموم شه، تا دو ماه بعدش همچنان کنترل دو مجلس در دست همحزبی‌های ترامپ هست. آقای ترامپ هم دو سال و نیم دیگه در کاخ سفید هستش. بنابراین این شروطی که جمهوری اسلامی میذاره، این خط و نشون‌ها هم که قالیباف و باقی ماندگان رهبران جمهوری اسلامی میکشن، اینها یک زمانی داره، اون تاریخش هم به زودی خواهد رسید. ببینید آقای ترامپ چه تصمیمی خواهد گرفت.
1: سپاسگزارم. امیر گیتی از استودیوی دیگه ما از واشنگتن با ما. وکلای وریشه مرادی اعلام کردند شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران بدون اجرای دستورات دیوان عالی کشور بار دیگر این زندانی سیاسی را به اعدام محکوم کرده. به گفته وکلای مرادی، دیوان عالی کشور پیشتر به دلیل نقص تحقیقات پرونده را برای رسیدگی دوباره به دادگاه انقلاب بازگردانده بود. امیر سجادی تاکید کرد موکلش در هیچ عملیاتی علیه جمهوری اسلامی مشارکت نداشته و فعالیت‌های او تنها به مبارزه با داعش در شمال سوریه مربوط بوده. شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی با تغییر اتهام وریشه مرادی زندانی سیاسی کرد به بغی او را به اعدام محکوم کرده. همزمان وکلای مرادی اعلام کردند این زندانی سیاسی با وجود ابتلا به بیماری روده و دیسک شدید گردن بیش از 9 ماه است که از اعزام به مراکز درمانی خارج از زندان محروم مانده. به گفته وکلای او، ممنوعیت تماس تلفنی و ملاقات وریشه مرادی در زندان اوین نیز همچنان ادامه دارد. نازلی صدقی، حقوقدان از تورنتو، با ما همراه شدن. درود بر شما خانم صدقی. چطور شعبه 15 بدون اجرای دستورات دیوان عالی کشور دوباره حکم اعدام صادر کرده؟ در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی چه میگذره؟
8: با درود بر شما و مردم شجاع ایران. ببینید، بله درست میفرمایید، مسئله فقط مسئله الان اینجا صدور حکم اعدام نیست که البته خود این موضوع به تنهایی بسیار موضوع مهمیه. آنچه که داره در دستگاه قضا اتفاق میفته موضوعیه که در واقع نشون دهنده نوعی از فروپاشی جدی و اختلاف جدی در خود دیوان در دستگاه قضا وجود داره. وقتی که میاد شعبه بدوی رأی رو صادر میکنه و بعد اون رأی میاد در دیوان عالی کشور به عنوان یک نهاد عالی ناظر نقض میشه، اونم به دلیلی مثل نقض تحقیقات یا بنا به ادعای وکلایشون بنا به دلیل رعایت نکردن مواعد قانونی، و بعد پرونده برمیگرده دوباره در شعبه بدوی و شعبه بدوی اصرار میکنه و دوباره همون رأی رو صادر میکنه، در حالی که موارد نقض بنا به آنچه که وکلای خانم مرادی گفتن هیچ کدوم در واقع بررسی نشده و برطرف نشده، نشون میده که اساسا هیچ تبعیت و هیچ پایبندی نه به اصول آیین دادرسی کیفری، نه قانون مجازات و نه قانون اساسی خودشون دارن. وقتی که اساسا دادگاه بدوی هیچ گوش شنوایی برای دیوان عالی کشور نداره، اساسا چه نیازی به این سلسله مراتب نظارت عالی وجود داره؟ ببینید دستگاه قضایی که امروز ما شاهدش هستیم که ساخته دست جمهوری اسلامی نیست، که این میراث بزرگانی مثل علی اکبر، مرحوم علی اکبر داور هستش که در زمان رضا شاه اومد ساختار دستگاه قضایی مدرن رو ایجاد کرد، اون دستگاه عدلیه گذشته رو جمع کرد. حالا اینها دارن ذره ذره ذره هر آنچه که ساخته شد در طول این سالها از بین میبرند. الان همچنان قطعا ما قضاتی داریم در دستگاه قضایی که خون دل میخورم و انسانهای شایسته هستن، ولیکن آنچه که الان دیده میشه این هست که حکومت جمهوری اسلامی در حال فروپاشیه، دستگاه قضاییش هم به تب در حال فروپاشیه تبدیل شده عملا به یک طویله که هیچ کارکرد دیگه ای نداره. این که ما هنوز تعجب میکنیم که چرا اینگونه عمل میکنه واقعا عجیبه، چون این نتیجه قابل پیشبینی هست برای یک حکومتی که در حال فروپاشیه.
1: با توجه به تغییر عنوان اتهامی به بغی و ادعای وکلا در مورد مبارزه مرادی با داعش در شمال سوریه، چه احتمالی میبینید به عنوان یک حقوقدان پیش روی این پرونده؟
8: پرونده خانم مرادی از ابتدا با مشکلات زیادی روبرو شد. از سال 402 که ایشون بازداشت شد و اولین حکم اعدامی که در سال 403 صادر شد اساسا در تضاد با کیفرخواست بود، گرچه که قاضی این اختیار رو داره که اگر عنوان بتونه عنوان مجرمانه رو تغییر بده، ولی عنوان اتهامی ایشون به عنوان بغ زمانی میتونه منجر به صدور حکم اعدام بشه مطابق قوانین خودشون که ایشون مبارزه مسلحانه کرده باشن علیه جمهوری اسلامی، در حالی که تو کیفرخواست به استناد ماده در واقع 288 برای ایشون زندان درخواست شده بود و بعد این میاد تبدیل میشه به حکم اعدام در دادگاه، و الان هم که رأی میاد نقض میشه و برگشته دوباره، قاضی صلواتی ظاهرا اصرار عجیبی داره بر صدور حکم اعدام. اگر این رأی در دیوان، این رأی میتونه دوباره در دیوان عالی کشور مورد فرجام خواهی قرار بگیره و دیوان میتواند دوباره آن را نقض کنه یا ممکنه که تاییدش بکنه، و بستگی به این داره که ببینیم چه اتفاقی در انتظار این پرونده خواهد بود.
1: سپاسگزارم نازلی صدقی، حقوقدان از تورنتو با ما. و حالا نگاهی بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. بر اساس اسناد تازه منتشر شده دادگاه در آمریکا، یک کارمند سابق شرکت اوپن ای آی به اتهام نصب دستگاه شنود مخفی در اتاق جلسات مدیران این شرکت بازداشت شده. عبدالرحمن الفوزان، شهروند 35 ساله ی عربستان سعودی، پیش از بازداشت برای خود و خانوادهش بلیط یک طرفه بازگشت به عربستان رزرو کرده بود. دولت بریتانیا اعلام کرد 17 میلیون پوند برای تعمیر نیروگاه هسته‌ای چرنوبیل در اوکراین اختصاص می‌دهد. پوشش حفاظتی این نیروگاه سال گذشته در حمله پهپادی روسیه آسیب دیده بود و این کمک در چارچوب برنامه‌ای بین‌المللی با همکاری کشورهای گروه 7 برای بازسازی بخش‌های آسیب دیده و جلوگیری از خطرات زیست محیطی هزینه می‌شود. خبرگزاری آناتولی گزارش داد در پی سیل و آب گرفتگی در استانبول یک نوجوان و یک مرد 34 ساله جان باختند. خانه ها و مغازه ها دچار آب گرفتگی شدند و شماری از خودروها آسیب دیدند. شرایط نامساعد جوی همچنین پروازهای دو فرودگاه استانبول را مختل کرد. بنابر اطلاعات وزارت حمل و نقل ترکیه 43 هواپیما به مقصد فرودگاه استانبول به فرودگاه های جایگزین هدایت شدند که یکی از آنها به تهران تغییر مسیر داده. دادگاه عالی ایالتی هامبورگ در آلمان رسیدگی به پرونده انفجار خطوط لوله انتقال گاز نورد استریم را آغاز کرد. متهم این پرونده در نخستین جلسه دادگاه از حق سکوت خود استفاده کرد و به هیچ یک از پرسش‌ها پاسخ نداد. جزئیات بیشتر در گزارش احمد صمدی.
9: دادگاه عالی ایالتی هامبورگ محاکمه سرگئی کوزنتسوف افسر سابق ارتش اوکراین را آغاز کرده و اتهام او همین هستش که در سپتامبر سال 2022 در حالی که 6 ماه از تهاجم نظامی روسیه به اوکراین میگذشت با استخدام چند نفر از جمله غواص متخصص مسئول انفجار تهیه مواد منفجره همچنین و استخدام یک کاپیتان کشتی تفریحی در دریای شمال خط لوله انتقال گاز روسیه به آلمان رو که به خط لوله نورد استریم مشهور هست اون رو منفجر کرده. دادستان ها میگن که کوزنتسوف مرتکب اقدام جنایت جنگی شده به خاطر اینکه تاسیسات غیر نظامی رو منفجر کرده و همچنین خسارت وارد کرده به تاسیسات غیر نظامی و از طرف دیگه این اقدام رو در هماهنگی با دولت اوکراین و نهادهای دولتی اوکراین مطرح کردن که البته تا به این لحظه هنوز اثبات جرم نشده و دادگاه تازه آغاز شده. وکلای او میگن که نباید کوزنتسوف محاکمه بشه چرا که اساسا معتقدن که جنایت جنگی او مرتکب نشده و خط لوله نورد استریم هم ابزار اقتصادی و سیاسی فشار روسیه به کشورهای اروپایی و آلمان بوده و نمیشه که او رو به خاطر اینجور محاکمه کرد. ضمن اینکه این موضوع رو هم مطرح میکنن که دولت ایتالیا هم که او رو مسترد کرده با آلمان از این اتهام خبری نداشته. با این حال دادگاه و دادستان ها به این استناد میکنن که او در مکالمات تلفنی خودش اعلام کرده که دولت اوکراین او رو تنها گذاشته و همچنین به اینکه او پاسپورت جعلی داشته و با اون پاسپورت از لهستان به آلمان اومده استناد میکنند.
1: پاپ لئو 14 رهبر کاتولیک های جهان به سرطان ریه مبتلا شده و در بیمارستانی در روم تحت عمل جراحی قرار گرفته. همزمان کاتولیک ها در واتیکان و دیگر نقاط جهان برای سلامتی او دعا کردند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم حمید رشید.
10: در میدان سن پیتر در واتیکان صدها تن از پیروان کلیسای کاتولیک گرده هم آمدند. آنها برای سلامتی رهبر کلیسای خود دعا میکنند. پاپ لئو 14 با یک بیماری جدی روبروست. پاپ 71 ساله روز سه‌شنبه 13 اکتبر برای عمل جراحی به بیمارستان جمیلی در شهر روم رفت. پزشکان در معاینات پزشکی یک توده در ریه راست او شناسایی کرده بودند. پاپ پیش از رفتن به بیمارستان شخصا از این موضوع خبر داده و گفته بود که به توصیه پزشکان تصمیم گرفته است این توده را با جراحی بردارد. عمل جراحی حدود 90 دقیقه طول کشید اما پاپ در مجموع نزدیک به 3 ساعت در اتاق عمل بود. پس از جراحی آزمایش نشان داد که این توده نوع سرطان ریه است. واتیکان اعلام کرده است که عمل جراحی موفقیت آمیز بود و بدون عارضه پایان یافت. در همین حال مراسم دعاخوانی برای سلامتی پاپ در روم برگزار شد. شمار از پیروان کلیسای کاتولیک، بیماران و کارکنان بیمارستان در این مراسم شرکت کردند. حاضران در این مراسم برای بهبودی سریع پاپ و موفقیت تیم پزشکی دعا کردند. پاپلیو 14 در ماه می سال 2025 به رهبری کلیسای کاتولیک رسید. او نخستین پاپ متولد ایالات متحده است. اکنون در حالی که او دوره درمان و بهبودی را سپری می کند، پیروان کلیسای کاتولیک در نقاط مختلف جهان برای سلامتی او دعا می کنند. حمید رشید.
1: در پایان این بخش خبری یادآوری میکنم که میتونید با ایران اینترنشنال با آدرس ما @iranintel.com در تماس باشید. سپاس از همراهی شما با خبرهای این ساعت. هفته بامداد ایران تا دقایق دیگه با یک بخش خبری زنده با شما خواهم بود. با تلویزیون ایران اینترنشنال همراه باشید. همینطور میتونید آخرین خبرها رو با مراجعه به وبسایت ما دریافت کنید. iranintel.com

0: آمریکایی ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایرانو داره در سیاه چاله نابودی فرو می‌بره.
1: رئیس جمهور آمریکا به جمهوری اسلامی اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای را نخواهد داد.
2: یه نگاهی داشته باشیم به اظهارات تازه دونالد ترامپ، میاد اشاره میکنه به هدف قرار دادن رهبران جمهوری اسلامی
3: و ارزیابی مقامات آمریکایی از وضعیت حال حاضر.
4: جمهوری اسلامی داره برگ‌های خودش رو یکی پس از دیگری بازی میکنه.
5: هشداری که حوثی‌ها دادن به ایالات متحده برای ورود به جنگ.
6: اسرائیل به کمک عربستان سعودی خواهد اومد.
7: ممکنه کشورهای دیگه هم وارد جنگ بشن. جمهوری اسلامی برای چنین جنگی با این ابعاد آماده
8: است. وزیر بریتانیا بر این باور است اقدام خرابکارانه علیه پایگاه‌های هوایی فرانکفورت
9: به دستور سپاه پاسداران انجام شده است.
10: شهروندان درباره تأخیر در پرداخت بیمه کارگری چی میگن؟
11: درباره افراد مشمول افزایش اعتبار کالا بچه تصویری به ما میده از گسترش فقر در ایران.
12: و دقت بکنید که افزایش در واقع یارانه 500 هزار تومانه.
13: معلم هایی که با 18 سال سابقه کار 27 میلیون حقوق ماهانه شون هست.
14: بحران دارو، مرگ دردناک بیماران خاص و بیخیالی ترسناک حکومت ایران. وزیر نفت استعفا داد یا برکنار شد؟
15: گفتن خودت استعفا بده که ما مجبور نشیم برکنار کنیم.
16: داروخانه ها هم دیگه نمیتونن دخل و خرجشون رو اداره بکنن با فروش دارو.
17: منبع درآمدی که بایستی تخصیص اعتبار بشه دستشون نیست.
18: امریکا تلاش میکنه که هزینه ادامه سیاست های جمهوری ملایان رو افزایش بده.
19: بعد هفتمین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
20: میشه دیگه رعداسا بوی دروازه.
21: این 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
22: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
23: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
24: 9 ماه تأخیر بندازیم برای اینکه حکم اعلام نکنی.
25: دیگه از اون چیز عجیبی مگه میشه؟
24: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاش همه این اتفاقات میفته؟

0: جمهوری اسلامی واقعا همون چیزی که در بیانیه سنتکام اومده، تسلط بر تنگه هرمز دست داده. در تنگه هرمز نفتکش های زیادی رد میشن. تلاش جمهوری اسلامی برای هدف قرار دادن اونها به زیاد مؤثر نیست در این عبور مرورها. این نفتکش ها در اختیار ارتش آمریکا هستند، میتونه به اونها خسارت وارد بکنه و خسارت هم وارد میکنه، اما عملا این نفت رد میشه. به همین خاطر دایره حمله رو گسترش دادند به بیرون از تنگه هرمز، یعنی اون جایی که این نفت ها بارگیری میشن، این نفتکش ها بارگیری میکنن در سواحل کشورها و اونجایی که قراره کشتی به کشتی بکنن و منتقل کنن به نفتکش های دیگر که بتونند به حدی تأثیر زیادی بذارن روی کشورهایی که میخوان نفت صادر بکنن و خریداران نفت، به طوری که اون نفتکش هایی که مثلا دورتر از تنگه هرمز در یک جای امن نفت رو بهشون منتقل میشد، الان دیگه اونها هم تو خطر قرار بگیرن. این تلاش ها برای این هست که به نوعی دوباره بتونن قیمت نفت رو بالا ببرند. ولی همونطوری که در بیانیه سنتکام اومده، به دلیلی که رادارها رو از دست دادن، این دیاری از دست دادن، تأثیر بسیار اندکی داره روی بالا بردن قیمت نفت. به همین خاطر یه تلاش دیگری که احتمالاً آغاز کردن و احتمالاً گسترش میدن اینه که وقتی ما نمیتونیم بر مسیر انتقال نفت تاثیرگذار باشیم، بریم روی جایی که نفت استخراج میشه، جایی که پالایش میشه، یعنی پالایشگاه‌ها رو هدف قرار بدن و چاهای استخراج نفت رو. به همین خاطر جمهوری اسلامی در شاید بگم هفته‌های قبل امید داشت که در آستانه انتخابات آمریکا بتونه قیمت نفت رو برسونه به مثلا مرز 130-140 دلار و چون نتونسته این هدف رو تامین بکنه، الان دنبال راه‌های جایگزین هست که اون هم فعلا تأثیر محدودی داره. به باور من ترامپ کم کم به این نتیجه میرسه که هیچ مدلی، نه تحریم‌های حداکثری، نه فشار نظامی، نه ابزارهای نظامی، نمیتونه به شکل پایدار این تهدید رو از بین ببره و باید بره برای تمام کردن کار، یعنی نابود کردن جمهوری اسلامی. باید این هدف رو انتخاب بکنه. همه اقدامات دیگر مثل تحریم‌ها، مثل این نبردهای محدود نظامی، مقدمه‌ای هست برای رسیدن به اون هدف آخر. به نظر من اون هدف آخر رو تسهیل می‌کنه، اما اگر اون آخری تیک نخوره، این مسئله به شکل پایدار حل نمیشه.
1: برآورد ما اینه که در روزهای اخیر آخرین معمولهی که ایران، نفت شناور ایران که در خارج نقلت محاصره قرار گرفته بود، این تخلیه شده در بنادر در چین. در واقع دیگه ایران هیچ نفت شناور دیگه نداره در اختیارش در خارج محوطه محاصره. و همچنین همونطور که شما بهش اشاره کردید، میزانی که نفت شناوری که در داخل محوطه محاصره در حال حاضر قرار گرفته حدود 43 میلیون بشکه هست. ما آخرین بارگیری نفت و خام و معدنیات گازی که مشاهده کردیم اواسط ماه اوت بود که میشه اوایل ماه شهریور، و از اون موقع به بعد در واقع هیچ بارگیری نفت و خام معدنیات گازی مشاهده نکردیم. البته این به این معنا نیست که درآمد نفتی به صفر رسیده، ولی فکر میکنم که تا یکی دو ماه آینده این اتفاق بیفته، چون معمولا شرکت خریدار که معمولا شرکت خصوصی چینی هستن یک فرصت یکی دو ماهه دارن برای پرداخت پول مرتبط با معمولی که خریداری کردن. بنابراین از فکر میکنم که از اواسط ماه دسامبر عملا درآمد نفتی ایران به صفر برسه.
2: آقا من اگه واقعا جای مسئولین کشور بودم، واقعا از شرمندگی سرمو نمیتونستم بالا بگیرم، چه برسه به اینکه حالا بخوام بیام مصاحبه کنم و بیام از خودم تعریف کنم و بگم بابا ما خیلی داریم برای مردم کار میکنم. واقعا اگه مسئول بیمه کشور بودم، یا مثلا وزیر بهداشت، مثلا مسئول یه چیزی توی سلامت کشور بودم، که اصلا خودم دار میزدم میکشتم. ولی خب متاسفانه این مسئولین اینقدر غرق در پول و قدرت و منافع خودشون شدن که اصلا دیگه هیچی براشون مهم نیست. ما الان داروخونه، الان این داروهای منه که به زور 100 تا داروخونه رو گشتم تا این داروهای به ساده، یعنی عمومی ترین داروها رو تونستم بگیرم که نصفش مثلا بیمه قبول نمیکنن، میگن آقا اینا آزاد باید حساب کنیم. اونم که بیمه حساب کنن مثلا تو 200 میلیون 100 تاشو میتونیم بیمه بهت بدیم، 100 تاش آزاد حساب کنیم، یه سرش که بیشتر نمیتونیم بهت بدیم. داستان داره.
3: برای سرماخوردگی ساده همین 3 تا شده مبلغ 269 هزار تومان. همین ستا. تنها راه زندگی کردن و زنده موندن توی ایران اینه که شما حتی مریض هم نشی دیگه.
4: این طرح پزشک خانواده الان دهه هاست، به من بیشتر از 20 سال هستش که توی کشوهای وزارت خونه ها و سازمان برنامه بودجه و اینا داره خاک میخوره و بارها دولت های مختلف اومدن و قول دادن که ما میخوایم طرح پزشک خانواده رو اجرایش رو کنیم، میدونی که میلیارد ها تومان هم بودجه میخواد، ولی هیچ کدوم اینو انجام ندادن و اراده ای هم واسش نبود. اگه اراده ای بود واسش از اول در واقع اینکه این طرح رو نوشتن و می‌خواستن اجراش کنن، اگه اجراش می‌کردن شاید بخشی مهمی از مشکلاتی که مردم به ویژه در مورد دارو درمان دارن تو با بیمارستان‌ها دارن و این مشکلات پیش نمی‌اومد. ولی به هر حال این دولت مسعود پزشکیان یکی از قولاش این بودش که ما می‌خوایم این طرح رو اجراش بکنیم، ولی خب به هر حال درگیر پول و بودجه و اینا بودن. حالا یه پولی هم گذاشتن کنار که این طرح پزشک خانواده رو بخوان اجرا کنن. یه چند ماهی هستش که در برخی از شهرها به ویژه شهرهای کوچیک‌تر شروع کردن برای این طرحو که ببینن که چه امکاناتی واسش هست، چه مزایایی براش هست، چه مشکلاتی داره. حالا بعد الان مشخص شده که چقدر هم در واقع مشکلات و اینا زیاد هست. الان همین الان توی 64 شهر 2700 پزشک خانواده کمبود هست، یعنی وزارت بهداشت دیده من پزشک خانواده باز کافی ندارم. الان یه سری از انترنا و پزشکان حالا جوان که ما کارش شروع کنن به ما گفتن که وزارت بهداشت داره به ما هی فشار میاره که شما اول باید بیاین طرحتون تو پزشک خانواده بگذارید، مگر ما نمیذاریم که شما مطب بزنید. حالا یه پزشکی به ما میگفتش که الان دو سه ماهی هستش که تو شهر خمین پزشک خانواده شروع به کار کرده، هیچ خانواده اسم پزشک خانواده رو نمیدونه، اصلا نمیدونه کجا باید بره، چه جوری از این وضعیت، یعنی هیچ اعتراضی هم به مردم نشده. حالا این پزشکان جوان که حالا دارن خانواده 4 5 ماهی از شروع کردن، یه صورت جلسه ای از قراردادشون برام فرستادن و خبرش هم که حالا خودت هم گفتی و میگن که ما این کاملا استثمار هستش. داشتم نگاه میکردم خیلی بندهای مختلفی داره، ولی از اینکه 4 ماه همینجوری مجانی هم و بدون قراردادم کار کردن و بعد از 4 ماه تازه اون قراردادو بهشون دادن. قراردادی هم هستش که میگن که مثل بهره کشی میمونه، یعنی در واقع از مزایای اون بازنشستگی و حقوق کارکنان دولت مثل اونا برخوردار نیستیم. مشخص شده که هر 6 ماه یه بار فقط 6 روز میتونی بریم مرخصی، اونم با اجازه کارفرما، و گفته شده که 5% از یعنی میزان قرارداد رو به عنوان تضمین وزارت بهداشت برمی‌داره. اگه ما قبل از 3 ماه این کارو ترک کنیم یا ناراضی باشیم یا نخوایم دیگه ادامه بدیم، اونو اجرا میکنه و اون مبلغ رو برمی‌داره و از ما کسب می‌کنه. یعنی مشکلاتی هستش که الان پزشک خانواده الان هم برای ارترنا و پزشکان جوان هست و برای مردم هم همچنان وجود دارد.
5: قوه قضاییه جمهوری اسلامی از اعدام علی سینا مصطفی در کرمان به اتهام تلاش برای زمین‌سازی برای بازگشت شاهزاده رضا پهلوی به ایران خبر داد. رئیس کل دادگستری کرمان مدعی شده او عضو گارد جاویدان شاهزاده رضا پهلوی بوده و با هدف تسخیر فرودگاه کرمان و فراهم کردن زمینه ورود شاهزاده به کشور از این فرودگاه بازدید کرده. انتشار خبر اعدام مصطفی موجی از واکنش‌ها را در شبکه‌های اجتماعی به همراه داشته. کاربری با انتشار تصویری از علی سینا مصطفی نوشته طناب دار جمهوری اسلامی جان کوهنوردی را گرفت که قله‌ها را فتح می‌کرد و با نوت‌های موسیقی زندگی می‌کرد. اما نغمه آزادی خاموش شدنی نیست. علی سینا نامت بر بلندای قله‌های این سرزمین جاودانه خواهد ماند. کاربر دیگه‌ای هم خطاب به شهروندان ایرانی نوشته اینکه امروز جمهوری اسلامی راه دیدار سپیده دم رو بر علی سینا مصطفی بست و جنایت رو مکرر کرد. آیا دلیل این نیست که ما نتونستیم هزینه اعدام رو برای رژیم بالا ببریم و همه تلاش‌های ما تحت عنوان مبارزه با اعدام صورت گرفته کافی نبوده؟ او اضافه کرده آیا نباید برای نجات جان فرزندانمان از زندان جمهوری اسلامی به طور جدی و متحد و ساختارمند تلاش کنیم؟ علی سینا مصطفی متولد سال 1366، ورزشکار، کوهنورد، موسیقیدان و اهل بم بود. با هم گوشه از تار نوازی و کوهنوردی این معترض رو ببینیم. ویدیویی که برای گرامی داشته یاد او در شبکه‌های اجتماعی دست به دست میشه.

0: ساعت 11:40 زیر رتاوریم، نیم ساعت تایی رتاور داریم، هوایی کم مه داره، 30 کیلو بار داره میکشه اینجا تو این دست سنگایی که ما خودمون نمیتونه بکشیم. تازه اینوش تناب ساوه تویو ما رو خود حمایت و فقط ادامه اینو که اومدیم کوه. من فلان قله رو صعود کردم، صعود کننده واقعی اینه که پای سر منه.
1: علی شریفی زارچی در واکنش به اجرای این حکم نوشته هر قامت افراشته ای رو به دار میکشن و هر صدای بلندی رو در گلو خفه میکنن تا هیچ کس در برابر غارت ایران نایستد. در ادامه واکنش ها این حساب کاربری نوشته که مردی که اورست و چندین قله بلند جهان رو با طناب و دستهای خالی و دلی بلندتر از هر کوهی فتح کرده بود به دست حقیرانی اعدام شد که در عمرشون از هیچ بلندایی بالا نرفتن جز سریر خون. بر اساس گزارش اف بین الملل ایران در سال 2025 دست کم 2159 نفر رو اعدام کرده. سازمان عفو بین الملل هشدار داده که جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای بالا بردن هزینه اعتراض و ارعاب مردم استفاده میکنه. و کاربر دیگری نوشته فاتح بلندترین قله دنیا رو پلیدترین حکومت دنیا در بیرحمانه ترین حالت ممکن از آن صبح امروز اعدام

نه هراسی نیست. من هزاران بار تیرباران شدم و هزاران بار دل زیبای مرا از دار آویختند و هزاران بار با شهیدان تمام تاریخ خون جوشان مرا به زمین ریختند. سرگذشت دل من زندگی نامه انسان است که لبش دوختند، زندهش سوختند و به دارش زدند. دوستان گوش کنید، مرگ من مرگ شماست. مگذارید شما را بکشند، مگذارید که من بار دیگر در شما کشته شوم.

0: 1-2-3-1-2-3
1: صدای من میاد الان؟
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز. No boats have gotten
4: into Iran. لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
5: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
6: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
7: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردن.
8: شاهین سرکیسیان در سال 1289 در بلغارستان در خانواده ارمنی به دنیا آمد. تحصیلات خود را در فرانسه و در رشته حقوق گذراند، اما از نوجوانی شیفته تئاتر بود. پس از بازگشت به ایران فعالیت خود را در زمینه ترجمه و تئاتر آغاز کرد. در اوایل دهه 1330 خانه او به محفلی برای جوانان علاقمند به تئاتر از جمله علی نصیریان، بیژن مفید، فهیمه راستگار و جعفر والی تبدیل شد، جایی که با نمایشنامه‌های جهان و شیوه‌های نوین تئاتر آشنا می‌شدند. سرکیسیان به عنوان بنیانگذار تئاتر نوین ایران شناخته می شود. او در سال 1335 گروه هنر ملی را پایه‌گذاری کرد که نقطه عطفی در تئاتر مدرن ایران بود. از آثار برجسته او می توان کارگردانی مرغ دریایی، عقاب دو سر و محلل اشاره کرد. روزنه آبی آخرین نمایشی بود که برای اجرای آن تلاش کرد، اما فرصت به صحنه بردنش را نیافت. شاهین سرکیسیان در 1345 در تهران درگذشت.

0: سرحد خبرها. تاکید ترامپ بر پایان سریع جنگ و کاهش قیمت ها. رئیس جمهور آمریکا گفت برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را نابود کرده. دیدار رئیس جمهوری اسرائیل و وزیر خارجه بحرین در باکو. دو طرف درباره گسترش روابط دو جانبه و پیمان ابراهیم گفتگو کردند. قالیباف گفت آمریکا باید تنبیه شود و رفتار خود را تغییر دهد. رئیس مجلس جمهوری اسلامی بر ادامه جنگ همزمان با مذاکرات تاکید کرد. حکم اعدام دوباره برای وریشه مرادی پس از مخالفت دیوان عالی. شعبه 15 دادگاه انقلاب بار دیگر این زندانی سیاسی را به اعدام محکوم کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در مونتانا اعلام کرد جنگ با جمهوری اسلامی به زودی پایان می‌یابد و پس از آن قیمت نفت به شدت کاهش پیدا می‌کند. او تأکید کرد نیروی دریایی و هوایی تهران نابود شده و ارتش آن از بین رفته است. ترامپ افزود برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی نابود شده و رهبران رده اول و دوم و نیمی از رهبران رده سوم آن کشته شدند و نمی‌دانند با چه کسی مذاکره می‌کند. او همچنین گفت خواسته اصلی تهران در مذاکرات توقف حملات آمریکا است.
1: ماجرای ایران را سریع تمام می‌کنیم. خیلی زود تمام می‌شود. ببینید، فکرش را بکنید. آنها نیروی دریایی ندارند، نیروی هوایی ندارند. ارتششان نابود شده و رهبرانشان از بین رفتند. شاید بهتر بود رهبرانشان را نگه می‌داشتند، چون اصلا نمی‌دونم داریم با چه کسی مذاکره می‌کنیم. رهبران ردیف اولشان همه رفتند، ردیف دوم همه رفتند و نیمی از ردیف سوم هم رفتند. حالا خواسته اصلیشان در مذاکره این است که لطفاً بگذارید زنده بمانید. جدی میگویم، نمیخواهند سراغشان بروید. این ماجرا خیلی زود تمام میشود به هر شکلی که باشد، و وقتی تمام شود قیمت نفت به شدت پایین میاد. ما برنامه هسته‌ای را هم از بین بردیم، چون اجازه نمیدهیم ایران سلاح هسته‌ای داشته باشد. همه چیز سر همین است. اگر داشتن میدید چه فاجعه میشد. اما این ماجرا تمام می شود و خیلی خیلی زود تمام می شود و قیمت نفت مثل سنگ سقوط می کند. فکرش را بکنید، کاری که ما کردیم باید سالها پیش رؤسای جمهور دیگر انجام می دادن. این وضع 51 سال ادامه داشت. ایران را قلدر خاورمیانه می نامیدن. قوی بود، اما حالا دیگر چندان قوی نیستند. گفتم نیروی دریاییشان را نابود کردیم. دقیقاً 159 کشتی داشتند. می دانید چند تا از آنها حالا در کف دریاست؟ 159 تا. 274 جنگنده نسبتاً خوب داشتند. البته نه به خوبی جنگنده های ما. امروز چند جنگنده آماده پرواز دارند؟ صفر. میدانید کجا هستند؟ تکه تکه روی باندهای زیبای فرودگاه های ایران پخش شدند. همه چیز از بین رفته است. حالا سعی میکنم مهربان باشم. میخواهم آدم خوبی باشم. اما این ماجرا به هر شکلی خیلی زود تمام میشود و قیمت نفت پایین میآید.
0: پیشتر ترامپ در جمع هوادارانش در ایالت آریزونا بار دیگر جمهوری اسلامی را حامی تروریسم خواند و هشدار داد اگر جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند، حتی 24 ساعت هم صبر نخواهد کرد و ابتدا به اروپا و سپس به آمریکا حمله خواهد کرد.
1: او با ما بیش از 1.5 میلیارد دلار نقد به ایران داد که دنبال سلاح هسته‌ای نرن. میدونین ایرانیا چی کار کردن؟ شروع به ساختنش کردن. اگه بمب افکن‌های بیدو اون ماموریت‌ها رو انجام نمیدادن و اون تاسیسات رو نابود نمی‌کردن، اونا ظرف 2 هفته به سلاح هسته‌ای می‌رسیدن. فقط 2 هفته با سلاح هسته‌ای فاصله داشتن. اونا هرگز نباید سلاح هسته‌ای داشته باشن. ما ایرانی خواهیم داشت که سلاح هسته‌ای ندارد و امیدی هم به داشتن آن ندارد.
0: همکارم کامبیز توانا از استودیوی دیگه ما در واشنگتن با ما همراه شده. کامبیز، ترامپ پنجشنبه گفت تا 12 آبان حمله نمیکنه. دوشنبه گفت تقویم انتخابات سیاستش رو تعیین نمیکنه و سه‌شنبه گفت به زودی تصمیم میگیریم. در کاخ سفید و پنتاگون کدوم یکی از این سه حرف جدی تر گرفته میشه؟
2: بله، روز شلوغی بود برای فعالیت انتخاباتی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا. 2 تا گرد همایی انتخاباتی داشت، یکی در ایالت آریزونا و یکی در ایالت مونتانا. توی هر دوش با توجه به اینکه تاکیدش و فعالیت انتخاباتیش برای این هست که کاندیداهای مورد نظرش انتخاب بشن، همه رو با هم به قول معروف یک کاسه میکنه و میگه که

0: من حزب جمهوری خواه همچین دستاوردهایی داشته و این دستاورده رو ادامه خواهد داد و در مقابل اگر دموکرات ها بیان هر بخشی از مجلس نمایندگان یا سنا رو بگیرن چه در مقابل اون تغییر خواهد کرد. از یک نقطه نظر ضرباتی که به قول معروف به جمهوری اسلامی زده و داره میزنه رو به عنوان امتیاز بهش اشاره میکنه و همیشه به قول معروف اون رو نکته مثبتی میشموره، ولی از یه طرف دیگه سعی هم داره که نقطه ضعفی دست کسی نده. برای مثال چون گفته بود که تا پیش از انتخابات میان دوره‌ای به جمهوری اسلامی حمله نظامی نخواهد کرد، ولی از یه طرف دیگه هشدارم میده که اگر احیانا جمهوری اسلامی فکر کنه که مثلا با یک نوع خطای محاسباتی میتونه ما رو به جنگ و درگیری بکشونه و یا بخواد مناقشه ایجاد کنه، هشدارم میده که اون موقع دیگه این عهد و پیمانی که دادم برای اینکه حمله نمیکنم میره کنار و پاسخ سفت و سخت خواهم داد. ولی با این حال توی دو سه روز گذشته پیام های دونالد ترامپ در قبال جمهوری اسلامی ایران و وضعیتی که در حال شکلگیری هست این هست که مدام بر روی فشار صحبت میکنه. حتی یه بار توی سخنرانیش روز بیشتر توی آلاسکا برگشت گفتش که ما یک برنامه حسابی برای ایران گذاشتیم کنار و چون دیگه طاقتمون تاق شده به قول معروف. ولی در کل این رو اشاره میکنه، علت اینی که زیاد بهش اشاره میکنه یه بخشش برای نام بردن اون به عنوان یک امتیاز در فعالیت های دولتیش هست، بخش دیگه اون فضای رسانه‌ای هستن که مخالف دولت هستن، مخالف دولت ترامپ هستن، منتقد سیاست های داخلی و خارجی اون هستن و مدام دارن در این مورد بهش ایراد میگیرن و خودش هم آدمی هست که دلش فقط به این بسنده نمیکنه که سخنگوهاش یا بیانیه‌هاش بهش جواب بدن، خودش هم سعی میکنه به اونا جواب بده. ولی در حال حاضر چیزی که مشخصه و میشه با دید که به قول معروف با یک نوع استمرار داره دونالد ترامپ دنبال میکنه این هست که بخش فشار چه به لحاظ اقتصادی، چه به لحاظ تحریمی، چه به لحاظ فشار محاصره دیپلماتیک، چه به لحاظ محاصره عملی بخش در مرز جنوبی ایران فشارها را به انواع اقسام مختلف ادامه میده. چیزی را ازش بر نداشته، چیزی ازش کم نکرده، ولی برعکس اون نگفته هنوز که برنامه پایانی چی هست. اینم که میگه ما زود تمومش میکنیم و میگه، ولی هیچ وقت براش مکانیسمی رو طراحی نکرده و تعریفی هم نداده. اگر اونو بذاریم در کنار صحبتهایی که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل امروز کرده بود و گفته بود که حتی توی مقطعی جمهوری اسلامی و گروه های نیابتیش اینا به سمت نابودی میرن، اون موقع باز میشه یک جوری اینو تعبیر کرد که شاید منظورش این هست که این به زودی به جایی میرسه که دیگه ازش خطری بیرون نخواهد اومد. ولی حتی اگر همون گفتای بنیامین نتانیاهو رو بیاریم به کنار صحبتای دونالد ترامپ، باز آقای نتانیاهو حدود مثلا میگه یک یا دو سال، ولی دونالد ترامپ از یو سی دیگه داره میگه که خب خیلی سریع به اون خواهیم رسید. مشخص نیست، ولی میشه دید که تاکیدش روی فشار رو به طور مستمر توی صحبتاش داره ادامه میده.
1: سپاسگزارم کامبیز توانا، همکارم از استودیوی دیگه ما در واشنگتن با ما. بیژن کیان کارشناس امنیت ملی درباره گام بعدی دونالد ترامپ در جنگ با جمهوری اسلامی پس از برگزاری انتخابات میان دوره‌ای آمریکا توضیح می‌دهد.
2: در حال جنگ و در این جنگ در زمان عادی نیست یکی از رئیس جمهور انتظار داشته باشیم که بگوید که دقیقاً چه کاری را میخواهد انجام بدهد و چه کاری را نمیخواهد انجام بدهد. سوال بعدی این است که به چه دلیل، اونم در حال جنگ. آقای رئیس جمهور میخواد این جنگ را ببرد. ایشان مطمئن باشید آنچه را که میگوید آن چیزی است که او میخواهد شما فکر کنید، آن چیزی نیست که خودش فکر میکند. دلیلی ندارد به شما بگوید یا به ما بگوید یا به مردم بگوید که چقدر طول میکشد و چگونه عمل کنند. هدف اصلی میبینید که هزینه انرژی مهمترینه در آستانه انتخابات و سعی میکنه که قیمت انرژی رو پایین نگه داره. بله این هنر رو داره که این دو هفتهش مرتب در حال تأخیر پیدا کردنه. آقای ترامپ میداند چه میکنه، یعنی حتی ایشان به نظر من رئیس جمهور بسیار بسیار بی نظیری است که حتی وقتی محبوبیت او پایین میرود اصول را پایین نمیگذارد، هنوز خط خودش رو دنبال میکنه و تا حالا که نباخته در هیچ جا. اینی که من انتظار دارم که ایشان این خط رو دنبال خواهد کرد و اینی که جنگ چقدر طول میکشه، بله الان بیشتر از 8 ماه 7 ماه گذشته و ما شاهد ادامه اون هستیم، نه شاهد پایانش، ولی انتظار نداشته باشیم که پایان یک جنگ رو آقای ترامپ اعلام بکنه. کاری که داره انجام میده کار درستیه در راستای اهداف خودش.
1: ایساک هرتسوک رئیس جمهوری اسرائیل اعلام کرد در باکو با عبداللطیف بن راشد الزیانی وزیر خارجه بحرین دیدار کرده. هرتسوک در شبکه اجتماعی ایکس نوشت دو طرف درباره روابط اسرائیل و بحرین، تحولات اخیر منطقه و اهمیت پیمان ابراهیم به رهبری آمریکا در تأمین امنیت و ثبات خاورمیانه گفتگو کردند. 25 شهریور 1399 امارات متحده عربی و بحرین در مراسمی در کاخ سفید با میانجیگری دولت دونالد ترامپ توافق‌های عادی‌سازی روابط با اسرائیل را امضا کردند. امید معماریان تحلیلگر سیاسی در از مؤسسه دان از دیترویت با ما هستند. درود بر شما. با توجه به تنش‌های کنونی خاورمیانه، تاکید دوباره هرتسوک و وزیر امور خارجه بحرین بر پیمان ابراهیم چه پیام آشکار و نهانی برای تهران داره؟
3: ببینید، پیام مستقیم چنین دیداری این هستش که جنگ ایران با اسرائیل و با آمریکا برخلاف اون چیزی که بسیاری ممکن است در تهران فکر کنند منجر به انزوای سیاسی اسرائیل در میان همسایگان ایران نشده و حتی باعث شده که اسرائیل از نگرانی‌های امنیتی کشورهای منطقه استفاده کنه برای تقویت روابط خودش. این دیدار یک پیمان جدید نظامی نیست، نبوده، ولی خب نشون دهنده این هستش که همچنان علی‌رغم همه اتفاقاتی افتاده کشوری مثل بحرین که میزبان ناوگان پنجم آمریکا هستش در جریان جنگ خسارات زیادی دید و به حال علی‌رغم همه تنش‌هایی که وجود داشته، جنگ غزه و نگاه افکار عمومی داخلی خودش و اینها، همچنان تلاش میکنه که رابطه سیاسی خودش رو با اسرائیل حفظ بکنه و از این جهت به نظر مهم است. و حرفی که آقای هرتسوک زده در خصوص این که به هر حال این تاکید بر پیمان ابراهیم در واقع نشون دهنده این هستش که نقش رهبری آمریکا نشون دهنده این هستش که کشورهای منطقه این پیمان رو در یک قالب بزرگتر امنیتی اقتصادی به رهبری آمریکا ببینن، فقط مسئله اسرائیل نیست. در مجموع به نظر من این یک پیام راهبردی، یک پشتار راهبردی برای ایران داره که اگر کشورهای همسایه احساس بکنن که امنیتشون در نتیجه تقابل ایران با اسرائیل و آمریکا تهدید میشه، خب ممکنه برن برای تامین امنیتشون به سمت اسرائیل و آمریکا و این دقیقا همون چیزی هستش که تهران ازش فرار میکرده یا ازش اونو تهدید میدونه و در واقع باعث تضعیف ایران خواهد شد در دراز مدت، توجه به این که تبعات جنگ برای کشور منطقه هم بسیار زیاد بوده.
1: به کشورهای منطقه اشاره کردین، دیدار مقام‌های ارشد اسرائیل و بحرین در باکو چه تأثیری در امنیت منطقه و ثبات اون داره؟
3: ببینید، خب اولا این پیمان ابراهیم قرار بود که از نظر اقتصادی، سیاسی، امنیتی یک جور ثبات به وجود بیاره، یه سری از مشکلات بین کشورها رو حل بکنه. از نظر کلی یک تناقضی وجود داره، چون به هر حال این پیمان در سال 2020 امضا شده بین چند کشور، بحرین، امارات و مراکش، چند کشور دیگه، و در نهایت قرار بوده که این منجر بشه که برخی از سوء تفاهم ها رفع بشه، از نظر امنیتی، از نظر اقتصادی، از نظر سیاسی ثبات بیشتری وجود داشته باشه. ولی ما با یک جنگ در منطقه مواجه هستیم. ولی مسئله که وجود داره این هستش که ما به سمت شکل‌گیری یک ائتلاف جدی‌تری داریم میریم، مثلا از نظر سیاسی علیه ایران. و هر چقدر که این مسئله جنگ و خسارت‌های کشورهای منطقه می‌بینن در خصوص جنگ، خب اسرائیل ظرفیت بیشتری رو برای خودش میونه که بخواد از این خفرهایی که وجود داره، از فرصت ها و ظرفیتی که وجود داره استفاده بکنه و زیر چتر حمایتی که ایالات متحده آرش درست میکنه روابط خودش رو با کشورهای منطقه گسترش بده. هرچند این به معنی نیست که مثلا عربستان آماده هستش که با اسرائیل رابطه‌شو برقرار بکنه، یا اینکه کشورهای منطقه بخوان برن زیر چتر اسرائیل که مثلا پیمان نظامی علیه ایران امضا بکنن. ولی در مجموع ما میبینیم که این جنگ و جنگ غزه و به هر حال افکار عمومی داخل کشورهای منطقه و اینها، مجموع اینها باعث نشده که چنین دیدارهای برگزار نشه. ولی از نظر سیاسی اهمیت زیادی داره، هرچند نظر نظامی خب به هر حال اطلاعات کمی منتشر شده. موضوعی که در نهایت وجود داره این هستش که حتی اگر این پیمان ها وجود داشته باشه، در نهایت ممکن هستش که این نزدیکی کشورها به هم دیگه بتونه که یک بازدارندگی ایجاد کنه در برای ایران. ولی از نظر ثبات امنیتی، یک امنیت پایدار در منطقه،
1: بله،
3: هر نوع آرایشی که به هر حال یک جور تقابل رو تشدید بکنه همراه میتونه بشه با سوء محاسبه، اشتباه و افزایش تنش کم که باش مواجه بودی با این مسئله در طی ماه گذشته.
1: سپاسگزارم امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت با ما. و حالا نگاهی بندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. دانشجویان دانشگاه بهشتی با نصب پوسترهای کارزار از اخراجی ها بگو به احکام انضباطی صادر شده و اخراج 3 دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد این دانشگاه اعتراض کردند. علیرضا جعفرزاده، رضا نیاپرست و علی آهنگر بهانی به اتهام شرکت در اعتراضات دانشجویی با حکم کمیته انضباطی از دانشگاه اخراج شدند. رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی از کمبود 242 پرستار در این استان خبر داد و هشدار داد نیروهای موجود پاسخگوی نیاز بیمارستان ها نیست و کمبود کادر درمان کیفیت مراقبت از بیماران را کاهش می دهد. دادگاه انقلاب ایلام ناصر همتی، روان پزشک و زندانی سیاسی سابق را برای اجرای حکم به زندان ماهواره احضار کرد. شعبه اول دادگاه انقلاب ایلام او را به اتهام تبلیغ علیه نظام به 3 سال و 6 ماه حبس و به اتهام توهین به رهبری به 15 ماه زندان محکوم کرده. حزب الله لبنان اعلام کرد به خانواده های آسیب دیده از جنگ تا 14,000 دلار کمک نقدی پرداخت می کند. بر اساس این طرح، خانواده های واجد شرایط در بیروت و مناطق جنوبی 8,000 دلار برای اساسیه و 6,000 دلار برای اجاره مسکن دریافت می کند. علی دعموش، رئیس شورای اجرایی حزب الله، گفت این مبلغ برای خانواده های مناطق دیگر 12,000 دلار است. حزب الله در سال 2024 نیز برنامه مشابهی برای کمک به خانواده های آسیب دیده از جنگ داشت.
4: السقف الاعلى لمساعدات الايواء،
5: حد اکثر کمک هزینه اسکان که به این خانواده ها پرداخت خواهد شد برای واحدهای مسکونی در بیروت و حومه جنوبی آن 14,000 دلار است.
4: في بيروت العاصمه والضاحيه الجنوبيه.
1: این در حالی است که نهادهای نظارتی آمریکا میگویند تمامی مسیرهای انتقال پول جمهوری اسلامی را مسدود کرده و راه‌های تأمین مالی گروه‌های نیابتی را قطع کردند. جزئیات بیشتر در گزارش می فرهاد، خبرنگار ایران اینترنشنال در بیروت.
6: قضيه القاء القبض على شحنه المتفجرات في لبنان لا تزال تتفاعل.
7: حزب الله لبنان روز سه‌شنبه برنامه‌ای برای کمک به لبنانی‌هایی که در جنگ با اسرائیل خانه‌های خود را از دست دادن اعلام کرد. با سقف مزایا برای هر خانوار 14,000 دلار، علی‌رغم تحریم‌های آمریکا و لبنان علیه این گروه مسلح. و
6: محاسبه بلا استثناءات اجتمع اليوم النواب
7: وشخص. این خبر با وجود تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی هم هست که حزب الله را با سلاح و منابع پشتیبانی می‌کند. و علاوه بر آن با وجود کنترل‌های سختگیرانه‌تر از سوی مقامات لبنانی بر منابع مالی و مسیرهای تدارکاتی حزب الله. نکته دیگر این که این گروه از دو جنگ با اسرائیل از سال 2023 تا کنون تضعیف شده بیرون آمده. در یک نشست خبری در حومه جنوبی بیروت، رئیس شورای اجرایی حزب الله کمک به ارزش 14,000 دلار برای هر خانوار ساکن بیروت و حومه جنوبی آن و 12,000 دلار برای دیگر مناطق را اعلام کرد.
6: في قراره الحر مشددا ان لبنان ليس.
7: به گفته علی دموش این کمک به آوارگانی پرداخت خواهد شد که خانه هایشان تخریب شده یا غیر قابل سکونت است و به ساکنان مناطقی در جنوب که توسط اسرائیل اشغال شدند، به این شرط که بهره برداران خانه دوم نداشته باشند. او افزود حزب الله این کمک را در 4 قسط طی 1 سال پرداخت خواهد کرد، بدون اینکه منبع وجوه یا تعداد بهره بردارانی که این جنبش شیعه می تواند پوشش دهد را مشخص کند.
6: اما حزب الله فكان قد اعلن.
7: این اعلام کمک نخستین مورد از سوی حزب الله از زمان کشاندن لبنان به جنگ جدید با اسرائیل در 2 مارس و در حمایت از جمهوری اسلامی است. در دسامبر 2024 پس از جنگ پیشین علیه اسرائیل و در حمایت از حماس در غزه، این گروه کمک مشابهی به ارزش 77 میلیون دلار به آوارگان اعلام کرد و آن را هدیه ای از سوی مردم ایران و حزب الله توصیف کرد. به گفته مقامات لبنانی، دو جنگ با اسرائیل از سال 2023 بیش از 290 هزار خانه را ویران یا دچار آسیب کرده، به ویژه در جنوب کشور و حومه جنوبی بیروت که پایگاه های این جنبش شیعه اند. نواف سلام نخست وزیر لبنان در سپتامبر با استناد به برآوردهای بانک جهانی گفت هزینه کل دو جنگ می تواند از 27 میلیارد دلار فراتر رود. او گفت دولت ابزار لازم برای بازسازی مناطق جنوبی ویران شده از جنگ را ندارد.
6: مال المبالغ في كل دفعه من الدفعات المقرره. می فرحت بیروت.
1: قسان آشور تحلیلگر مسائل خاورمیانه درباره منابع تامین مالی کمک های حزب الله به خانواده های آسیب دیده از جنگ و نقش مسیرهای آشکار و پنهان انتقال پول از تهران به این گروه توضیح میدهد.
8: اینها در واقع در چندین قسط پرداخت خواهند شد، اون چیزی که حزب الله میگه، و یک دفعه نیست. برای این ممکن هستش که پول کافی برای دادن اولین قسط این که مثلا 3 یا 4 هزار دلار هستش به هر کدوم از اینها داشته باشه. مسئله دوم این هستش که اصولا اون گزارشی که ریوترز کرده در مورد اون 200 میلیون دلاره، ولی اینکه قبل از این پول دیگری به اینها نرسیده باشه رو ما نمیدونیم. ممکن هستش قبل از این پول دیگری از تهران دریافت کرده باشن بدون اینکه رویترز از این خبر داشته باشه یا گزارش داده باشه. مسئله سوم این هستش که اصولا هم اگر تونستن این 200 میلیون دلار رو برسونن، یعنی این هستش که اینها راه حلی برای مشکل رسوندن پولشون پیدا کردن و احتمالاً از همین روش استفاده خواهند کرد که در آینده هم پول بیشتری رو برسونن. برای این حزب الله بر اساس اون اعلام میکنه که ما بیشتر پول خواهیم داد به شما، چون امیدوار هستش که از همین روشی که این 200 میلیون دلار رو گرفته دوباره تهران بهش پول برسونه. یادم نره که این پولهایی که از ایران میاد به معنای این نیست که خود جمهوری اسلامی مثلا از بانکش خارج کرده به اینا داده باشه، ممکن هستش از گروه‌های نیابتی این کار رو کرده باشن. در گذشته خاصتا عراقی‌ها همیشه شاکی بودن که اصولا پولهای عراقی، احزاب عراقی که فساد بسیار بالایی دارن و نزدیک به ایران هستن، پول زیادی از عراق خارج میکنن و به ایران، لبنان و جای دیگه میفرستن. خیلی از این پول ها در واقع در پولای عراقی، دلارهای عراقی در خدمت نیروهای نزدیک به ایران هستش، حالا چه در لبنان چه در جاهای دیگه. و به این وقتی خود ایران به طور مستقیم تحریم هستش از عراق و از پولهای عراقی استفاده میکردش، دلارهای عراقی. مثلا هفته گذشته در عراق قیمت دلار تغییر کرد، یعنی ارزش دینار عراق رو کاهش دادن دولت. قبل از اینکه این رو به مردم اعلام بکنن خودشون میدونستن، با احزاب سیاسی، سیاستمداران و بعضی ها که نزدیک به میلیشیا هستن اومدن در همون مقطع دلارهای زیادی رو از بازار خریدن. بعد از اینکه ارزش دلار افزایش پیدا کرد اون رو در بازار فروختن و اینجا صدها میلیون دلار درآمد اضافه داشتن. این صدها میلیون دلاری که ظرف چند روز به دست آوردن ممکن هستش که مثلا مقدار زیادیش در خدمت ایران یا میلیشیای نزدیک به ایران، حالا چه در عراق و چه در لبنان، مورد استفاده قرار بگیره.
1: ممنون از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. تأکید ترامپ بر پایان سریع جنگ و کاهش قیمت‌ها. رئیس جمهور آمریکا گفت برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را نابود کرده. دیدار رئیس جمهوری اسرائیل و وزیر خارجه بحرین در باکو. دو طرف درباره گسترش روابط دو جانبه و پیمان ابراهیم گفتگو کردند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی دونالد ترامپ را به نقض تعهداتش متهم کرد و گفت آمریکا باید تنبیه شود، رفتار خود را تغییر دهد و خواسته های به حق ملت ایران را بپذیرد. محمد باقر قالیباف همچنین گفت امضای سند توافق به تنهایی بازدارندگی ایجاد نمی کند و جمهوری اسلامی باید آنقدر قدرتمند شود که هیچ کشوری جرأت حمله به ایران را نداشته باشد. قالیباف تأکید کرد جمهوری اسلامی همزمان با ادامه مذاکرات به جنگ نیز ادامه می دهد.
9: ما قبلا هم گفتیم، باز هم می گوییم که رئیس جمهور آمریکا تعهداتی داده و حالا آن را نقض کرده و عهد شکنی کرده. آمریکا باید تنبیه بشه، آمریکا باید تغییر رفتار بده، چیر فهم بشه که باید با ملت ایران کنار بیاد و خواسته های به حق ملت ایران رو بپذیره.
1: غلام حسین کرباسچی مدیر مسئول روزنامه هم‌میهن در مصاحبه با تلویزیون ایران هدف قرار گرفتن سه کشتی در تنگه هرمز را عامل نقض تفاهم نامه دانست و از عملکرد مسعود پزشکیان انتقاد کرد. او گفت امکان ندارد رئیس جمهوری اسلامی نداند چه جریانی به این سه کشتی حمله کرده.
10: این توافق نامه اگر که ایران اون سه تا کشتی توش توی اون چیز زده نمی‌شد، ایران دست برتر رو داشت. حالا شما میگید که نیروهای مسلح قبول کردن، من نمیدونم، آقایون که میگن که هیچ کسی قبول نمیکنه که ما زدیم این کشتی ها رو. توی تفاهم نامه پیش بینی شده بود که یک کمیسیونی تشکیل بشه برای اینکه موارد نقض توافق نامه بررسی بشه دیگه. اگر آقای ایروانی یا هر کسی مواردی داشت، باید سریعا ایران به جای اینکه بره ست کشتی بزنه.
11: نه، ایران این کار کرده بوده دیگه. ایران اصلا گزارش رو به سازمان ملل هم داده.
10: ایران کشتی رو به خاطر این زده که اونا نقض کردن.
11: بله. خب این بعد از مکرر نقض. بلا
10: نیروهای مسلح و آقای
11: همه همین رو میگن.
10: همه میگن.
11: نامه رو بذاریم ببینیم یا نه.
10: آقای نبوی دیروز پریروز که با رئیس جمهور صحبت داشته، همه میدارن میگن آقا نمیدونیم کی زده.
11: حالا شاید ایشون نمیدونه، ولی پروز زده کشتی رو نیروهای مسلح
10: دارن. رئیس جمهور ندونه؟
1: همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگه ما در واشنگتن همراه ما شده. امیر، باقر قالیباف و جمهوری اسلامی چطور میتونن آمریکا رو تنبیه کنن؟
12: ببین آریان، اصلا این صحبت هایی که مقامات جمهوری اسلامی، کارشناسانشون، مجریانشون در صدا و سیمای جمهوری اسلامی انجام میدن، وقتی که آدم نگاه میکنه نمیتونه نخنده. اولا که برگردیم به این صحبت های قالیباف، محمد باقر قالیباف داره میگه که ایالات متحده رو تنبیه میکنیم، بعدش هم میگه جمهوری اسلامی بعد به سطحی از قدرت برسه که کسی جرأت نکنه بهشون حمله کنه. خب اینا دقیقا همون صحبت هایی است که آقای ترامپ دارن میزنن در خصوص خطر هسته‌ای شدن و سلاح هسته‌ای جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی دیگه بیشتر از این که نمیتونه موشک و پهباد و مین ضد نفکش و اینا بسازه و در داخل تنگه هرمز بذاره، پرتابه بزنه به کشورهای همسایه، به کشتی‌های تجاری. بنابراین میخواد بره سمت سلاح هسته‌ای. یعنی تمام این صحبت‌هایی هم که در تلویزیون دارن میکنن، یک گروهی که اینها دست پرورده های دانشگاه امام صادق و امام حسین هستند و آمدن و حالا شدن در نقش مجری در تلویزیون صدا و سیما دارن صحبت میکنن، پروژه‌ای که سالها جمهوری اسلامی در خصوص به دست گرفتن صدا و سیما داشتهش رو عملی کرده و یک سری رو اونجا گذاشته که اصلا اینا مشخص نیست، بیشتر از این که بخوان مجری باشن و سوال کننده در نقش اهداف ایدئولوژیک نظام جمهوری اسلامی خودشون رو نشان میدند، دارم میگم ما باید بریم سمت سلاح هسته‌ای. بحثشون هم با کرباسی راجع به همین موضوع هستش که ما باید هسته‌ای بشیم. نسخه گفتگوی کرباسی بسیار طولانی هستش. در مورد قالیباف، قالیباف میخواد ایالات متحده رو تنبیه بکنه، فکر میکنه که با این اتفاقاتی که در تنگه هرمز داره میفته، جریان نفت رو اینا درش اختلال به وجود آوردن، احتمالاً آقای ترامپ در انتخابات هم حزبی‌هاش شکست خواهند خورد و بعد جمهوری اسلامی هم استاد این هستش که از هر چیزی، از افتادن یک گلابی بر روی زمین از درختش، جمهوری اسلامی میتونه بر خودش پیروزی بسازه. حالا اگه دموکرات‌ها که قاعدتاً در تاریخ ایالات متحده بعید هم نیستش که بیان و به هر حال کنترل یکی از مجلس‌های آمریکا رو در دست بگیرن یا هر دو مجلس رو در دست بگیرن، در انتخابات میان دوره‌ای اون رو می‌خواد برای خودش پیروزی بکنه، بگه دیدید که ما در تنگه هرمز چه کردیم که آقای ترامپ در انتخابات شکست خوردش. اما در مورد مذاکرات و این صحبت‌هایی که کرباسچی کرده خیلی جالبه. یعنی در جمهوری اسلامی کرباسچی داره علناً میگه که مسعود پزشکیان نمیداند چه کسی حمله کرده به نفکش‌ها و اون سه نفری که در اون جلسه دارند با کرباسچی صحبت میکنن اصرار دارن که این کار نیروهای مسلح بوده و توافق رو ایالات متحده نقض کرده و بعد آنها اومدند دفاع کردند و حتی در بخش از صحبتشون دفاع علنی میکنن از اینکه ما اگه سلاح هسته‌ای داشته باشیم ما وقتی یک کشوری جرأت نمیکند به ما حمله بکنه. سلاح هسته‌ای اگر جمهوری اسلامی قرار بود بهش دست پیدا بکنه، دو دهه پیش بهش دست پیدا کرده بود. ایالات متحده دست رو دست نمیخواهد بگذارد که جمهوری اسلامی بیاد و به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. اون تنبیه هم که قالیباف داره ازش صحبت میکنه الان دامن خود جمهوری اسلامی رو گرفته. جمهوری اسلامی تنبیه شده ولی مثل این که به اندازه کافی تنبیه نشده. رهبر جمهوری اسلامی در دقایق اول عملیات ایالات متحده کشته شده، رده های اول دوم و سوم رهبریشون از بین رفتن، جوری که با آقای ترامپ التماس کردند. خود آقای ترامپ در صحبتاشون گفت که ما رو اجازه بده میایم روی زمین، ما رو نزنی که بتونیم بریم اینور اونور. آقای ترامپ داره میگه ما تندروی کردیم در زدنشون، الان کسی نمونده باهاش صحبت بکنیم. حالا قالیباف برداشتش از تنبیه کردن ایالات متحده چه هستش دیگه خودش میدونه.
1: سپاسگزارم امیر گیتی، همکارم از استودیو دیگه ما در واشنگتن. ماما وکلای وریشه مرادی اعلام کردند شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران بدون اجرای دستورات دیوان عالی کشور بار دیگر این زندانی سیاسی را به اعدام محکوم کرده. به گفته وکلای مرادی، دیوان عالی کشور پیشتر به دلیل نقص تحقیقات پرونده را برای رسیدگی دوباره به دادگاه انقلاب بازگردانده بود. امیر سجادی تاکید کرد موکلش در هیچ عملیاتی علیه جمهوری اسلامی مشارکت نداشته و فعالیت‌های او تنها به مبارزه با داعش در شمال سوریه مربوط بوده. نازلی صدقی، حقوقدان، درباره چگونگی صدور حکم اعدام توسط شعبه 15 بدون اجرای دستورات دیوان عالی کشور، ابهامات در روند رسیدگی به پرونده‌های متهمین و صدور احکام خارج از چارچوب روند قضایی در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی توضیح داد.
13: مسئله فقط مسئله الان اینجا صدور حکم اعدام نیست، که البته خود این موضوع به تنهایی بسیار موضوع مهمیه. آنچه که داره در دستگاه قضا اتفاق میفته موضوعیه که در واقع نشون دهنده نوعی از فروپاشی جدی و اختلاف جدی در خود دیوان در دستگاه قضا وجود داره. وقتی که میاد شعبه بعدی رأی رو صادر میکنه و بعد اون رأی میاد در دیوان عالی کشور به عنوان یک نهاد عالی ناظر نقض میشه، اونم به دلیل دلیلی مثل نقض تحقیقات یا بنا به ادعای وکلایشون بنا به دلیل رعایت نکردن مواعد قانونی و بعد پرونده برمیگرده دوباره در شعبه بعدی و شعبه بعدی اصرار میکنه و دوباره همون رأی رو صادر میکنه، در حالی که موارد نقض بنا به آنچه که وکلای خانم مرادی گفتن هیچ کدوم در واقع بررسی نشده و برطرف نشده، نشون میده که اساسا هیچ تبعیت و هیچ پایبندی نه به اصول آیین دادرسی کیفری، نه قانون مجازات و نه قانون اساسی خودشون دارن. وقتی که اساسا دادگاه بعدی هیچ گوش شنوایی برای دیوان عالی کشور نداره، اساسا چه نیازی به این سلسله مراتب نظارت عالی وجود داره؟ ببینید دستگاه قضایی که امروز ما شاهدش هستیم که ساخته دست جمهوری اسلامی نیست، که این میراث بزرگانی مثل علی اکبر، مرحوم علی اکبر داور هستش که در زمان رضا شاه اومد ساختار دستگاه قضایی مدرن رو ایجاد کرد، اون دستگاه عدلیه گذشته رو جمع کرد. حالا اینها دارن ذره ذره ذره هر آنچه که ساخته شد در طول این سالها از بین میبرند. الان همچنان قطعا ما قضاتی داریم در دستگاه قضایی که خون دل میخورن و انسان‌های شایسته هستن، ولیکن آنچه که الان دیده میشه این هست که حکومت جمهوری اسلامی در حال فروپاشیه، دستگاه قضاییش هم به تب در حال فروپاشیه، تبدیل شده عملا به یک طویله که هیچ کارکرد دیگه‌ای نداره. این که ما هنوز تعجب میکنیم که چرا اینجوری این گونه عمل میکنه واقعا عجیبه، چون این نتیجه قابل پیش بینی هست برای حکومتی که در حال فروپاشیه.
1: و حالا نگاهی بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. بر اساس اسناد تازه منتشر شده دادگاه در آمریکا، یک کارمند سابق شرکت اوپن آی به اتهام نصب دستگاه شنود مخفی در اتاق جلسات مدیران این شرکت بازداشت شده. عبدالرحمن الفوزان، شهروند 35 ساله عربستان سعودی، پیش از بازداشت برای خود و خانوادهش بلیط یک طرفه بازگشت به عربستان رزرو کرده بود. دولت بریتانیا اعلام کرد 17 میلیون پوند برای تعمیر نیروگاه هسته‌ای چرنوبیل در اوکراین اختصاص می‌دهد. پوشش حفاظتی این نیروگاه سال گذشته در حمله پهپادی روسیه آسیب دیده بود و این کمک در چارچوب برنامه بین‌المللی با همکاری کشورهای گروه 7 برای بازسازی بخش‌های آسیب دیده و جلوگیری از خطرات زیست محیطی هزینه می‌شود. نخست وزیر استرالیا و پادشاه اردن در بیانیه مشترک حملات جمهوری اسلامی به اردن را به شدت محکوم کردند. دو کشور همچنین حملات حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی به غیر نظامیان و زیرساخت‌های عربستان سعودی را محکوم کردند و بر تقویت همکاری‌های دفاعی و امنیتی و کاهش تنش‌ها از مسیر دیپلماسی تاکید کردند. همزمان رئیس کمیته مشترک اطلاعات و امنیت پارلمان استرالیا گفت حکومت تهران دهه هاست که خشونت و نفرت را صادر می‌کند. در ارتباط با این خبر همکارم علیرضا محبی از شهر ملبورن با ماست. درود بر تو علیرضا. در دیدار نخست وزیر استرالیا و پادشاه اردن چه مواضعی درباره حملات جمهوری اسلامی و حوثی‌ها مطرح شد و این دیدار چه اهمیتی برای روابط دو کشور داشت؟
14: آریان، آقایان آنتونی آلبانیزی نخست وزیر استرالیا و ملک عبدالله دوم پادشاه اردن روز چهارشنبه 14 اکتبر 22 مهر ماه در کامبرا پایتخت استرالیا با هم دیدار کردن، بعد هم یک بیانیه مشترک 22 بندی رو صادر کردن. در بند نهم این بیانیه استرالیا حملات جمهوری اسلامی به اردن رو با شدیدترین لحن محکوم کرد، گفت که در کنار پادشاهی اردن ایستاده. استرالیا و اردن در بیانیه مشترک خودشون از تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش‌ها در خاورمیانه و برقراری امنیت و ثبات پایدار هم حمایت کردند. در بند 19 این بیانیه مشترک هم رهبران هر دو کشور حملات حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی به عربستان سعودی، به خصوص حمله به غیر نظامیان و زیرساخت‌های غیر نظامی رو محکوم کردند و اعلام کردند که کاملا در کنار عربستان سعودی ایستادن و از دولت قانونی یمن و رسیدن به یک توافق سیاسی جامع و پایدار در این کشور هم حمایت میکنن. البته خب رهبران دو کشور در بیانیه خودشون روی گسترش همکاری های دفاعی و امنیتی و تبادل بیشتر اطلاعات برای مقابله با تروریسم هم تاکید کردن، خواستار حفظ آزادی کشتیرانی و تجارت و کاهش تنش ها از راه دیپلماسی شدن. این اولین سفر پادشاه اردن به استرالیا در 10 سال گذشته بود. اردن یکی از مهمترین متحدان استرالیا در خاورمیانه هستش و تجارت سالانه این دو کشور هم حدود 500 میلیارد دلار هستش.
1: علیرضا، در کنار این موضع‌گیری درباره حملات منطقه‌ای، چه انتقادهایی از اقدامات برون مرزی جمهوری اسلامی و سرکوب مردم ایران در پارلمان استرالیا مطرح شده؟
14: یکی از این انتقادها برمیگرده به صحبت‌های سناتور رافچیکونی، رئیس کمیته مشترک اطلاعات و امنیت پارلمان استرالیا، که در جریان سخنرانی خودش در صحن مجلس سنا با اشاره به بیانیه وزرای خارجه 32 کشور جهان درباره تهدیدات جمهوری اسلامی گفت که این بیانیه نشون دهنده یک الگوی رفتاری هستش که جهان آزاد دیگه نمیتونه اون رو نادیده بگیره. ساتوشیگانی گفت که رژیم تهران دهه هاست خشونت و نفرت رو صادر میکنه، به نیروهای نیابتی مسلح در سراسر خاورمیانه پول میده و مردم خودش رو هم وحشیانه سرکوب میکنه و این خشونت رو هم به خاک استرالیا کشونده. رئیس کمیته مشترک اطلاعات امنیت پارلمان استرالیا، نهاد ناظر بر سازمانهای امنیتی استرالیا، با یادآوری اخراج سفیر جمهوری اسلامی احمد صادقی از استرالیا و قرار گرفتن سپاه در فهرست حامیان دولت تروریست در استرالیا تاکید کرده که این اقدامات پایان کار نیست. همزمان آقای گابریل اینگ، عضو مجلس نمایندگان استرالیا از حزب حاکم کارگر، هم با استناد به یافته‌های هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل به سرکوب و شکنجه معترضان و ناپدیدسازی قهری در ایران اشاره کرده و گفته که بسیاری از این موارد مصداق جنایت علیه بشریت هستند.
1: سپاسگزارم همکارم علیرضا محبی از ملبورن با ما. و همینطور از شما سپاسگزاری میکنم برای همراهیتون با خبرهای این ساعت. 8 بامداد با یک بخش خبری زنده دیگه با شما خواهم بود. با تلویزیون ایران اینترنشنال کماکان همراه باشید. وقتتون بخیر.

0: دوسه دا
1: یک دوسه
2: شروع کنم
3: شروع شده
2: ردی مهمان من یک مدل
4: کارگردان
2: شاعر
5: سخنگوی فارسی زبان
6: شهروند دوتابعیتی است
7: در جای خودشون میتونن خیلی تاثیرگذار باشن
8: من دوست دارم که تو مردم باشم
9: زندگی واقعی یعنی اون
10: به نام آزادی
11: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
12: اینو نمیشه سر کرد
13: ما در چی بود اصلا شما یه توضیح بدید

0: داریم روز به روز به اون دور تازه حملات علیه مواضع رژیم در خاک ایران نزدیکتر میشیم. میزان عبور نفت از هرمز تقریبا به قبل جنگ 40 روزه برگشته. این ترکیبی که الان بر جمهوری اسلامی حاکمه، من خیلی بعید میدونم حتی چین هم با تمام نفوذی که روشون داره بتونه اینها رو به اون چیزی که ترامپ میخواد راضی بکنه.
1: برای چین هم اینو ما میدونیم، جمهوری اسلامی تا کجا ارزش داره؟ تا اونجایی که هزینه‌اش از فایده‌اش بیشتر نشه.

0: وقت شما بخیر. بیننده اقتصاد و بازار با من کاملیا پورکتابی هستین. ابتدا سرخط خبر اقتصادی.
1: حالا تلاشی بکنیم که نفت ما هم بفروشیم، ولی بنا رو بذاریم برای اینکه آمریکا رو ما نفت نذاریم بفروشیم.
0: اذعان معاون پزشکیان به وضعیت بحرانی فروش نفت ایران. رویترز هم گزارش داد صادرات نفت ایران در یک ماه اخیر به صفر رسیده است. نارضایتی گسترده از رویکرد حکومت در اجرای طرح جدید کالابرگ. یک نماینده مجلس میگوید دولت همه منابع ناشی از افزایش قیمت دولتی ارز را برای معاش مردم هزینه نکرده است. در حالی که گزارش‌های بین‌المللی از افزایش صادرات نفت کشورهای حوزه خلیج فارس خبر می‌دهند، محمد جعفر قائم‌پناه معاون اجرایی پزشکیان با اشاره به دامنه تحریم‌ها و محاصره دریایی آمریکا گفت باید فرض را بر این گذاشت که دیگر نمی‌توانیم نفتی بفروشیم و اقتصاد باید بدون نفت اداره شود.
1: داره ما رو تحریم می‌کنه، تحریم هم کرده و الان خوب داره تحریم نفتی به معنای واقعی می‌کنه. علی‌رغم همه فشارات تو این مدت ما نفت رو هم فروختیم، ولی الان ما رو در واقع می‌خواد اقتصاد بدون نفت داشته باشیم. ما باید اینو باید الان فرض رو بنا بذاریم بر اقتصاد بدون نفت. حالا تلاشی بکنیم که نفتمون هم بفروشیم، ولی بنا رو بذاریم بر اینکه آمریکا به ما نفت نذاریم بفروشیم. چجور تاب‌آوری بکنیم؟
0: خبرگزاری رویترز نیز در گزارش از صفر شدن صادرات نفت ایران از اواسط ماه گذشته میلادی خبر داد. در این گزارش به نقل از شرکت ردیابی انرژی ورتکس آمده محاصره دریایی موجب شده صادرات نفت ایران که با وجود سالها تحریم هیچگاه صفر نشده بود به طور کامل متوقف شود. رویترز همچنین نوشته 43 میلیون بشکه نفت ایران در نفتکش‌ها پشت تنگه هرمز گرفتار شده است. بر اساس آمار اعلام شده از سوی سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک، تولید نفت ایران در ماه گذشته میلادی به کمترین میزان در 6 سال اخیر رسید. این سازمان میانگین تولید نفت ایران در ماه گذشته میلادی را کمتر از 2 میلیون بشکه در روز برآورد کرده که از زمان همه‌گیری کرونا در سال 2020 بی‌سابقه است. گزارش اوپک نشان می‌دهد تولید نفت ایران در ماه سپتامبر نزدیک به 100 هزار بشکه نسبت به ماه قبل از آن کاهش یافته است. در همین حال و در حالی که گزارش‌های رسمی از گرفتار شدن اقتصاد ایران در وخیم‌ترین رکود تورمی پس از جنگ جهانی دوم خبر می‌دهند، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ادعای فروپاشی اقتصاد ایران را توهم خوانده و گفته اقتصاد کشور با وجود جنگ و تحریم‌ها تاب‌آوری بسیار خوبی نشان داده است. عبدالناصر همتی مدعی شده بانک مرکزی با تأمین ارز کالاهای اساسی و دارو و مهار شتاب تورم به حفظ ثبات اقتصادی کمک کرده است. سیامک جوادی مدرس و پژوهشگر اقتصاد مالی در دانشگاه تگزاس با من هستند. معاون پزشکیان میگه با توجه به ناممکن بودن صادرات نفت باید به سمت اقتصاد غیر نفتی بریم. چقدر در ساختار اقتصادی جمهوری اسلامی چنین چیزی امکان پذیره؟
2: درود بر شما و همه بینندگان عزیز. ببینید، خب به صورت تئوریک ما میتونیم بحث بکنیم که میشه اقتصاد رو بدون پول نفت جلو برد، ولی خب برای این کار شما یک بستر لازم داری. باید یک سری زیرساخت‌های کشور و کلن سیستم اقتصادی کشور درش بازنگری انجام بشه. اگه همین الان بودجه 1405 نزدیک 35% وابستگی به نفت داره، خب اگر این نفت بخواد از این بودجه حذف بشه، خب جایگزینش چیه؟ با آیا دولت میاد انضباط مالی داشته باشه، یا اینکه مثلا میخوان مالیات ها رو افزایش بدن؟ درآمدهای مالیاتی در چنین فضای کسب و کار بیرمق چطور میخوان این کارو انجام بدن؟ یا اینکه میخوان اوراق بدهی چاپ بکنن، یا اینکه برن از صندوق توسعه ملی برداشت بکنن، یا اینکه مثلا بخوان بیان از شبکه بانکی استقراض بکنن؟ شما به تک تک این گزینه‌های پیش روی حاکمیت که نگاه بکنید، تمام اینا هزینه‌های هنگفتی به کشور تحمیل خواهد کرد، به خصوص در کوتاه مدت. ما میتونیم بحث بکنیم که در دراز مدت کار اصولی اینه که از درآمدهای نفتی آدم خودش یک حاکمیت خودش رو جدا بکنه و با توجه به درآمدهای مالیاتی و داشتن انضباط مالی کشور رو تامین مالی بکنن. ولی اصلا در کوتاه مدت اونم در یک کشوری مثل ایران که 35% بودجهش وابسته است واقعا امری نشدنی هستش و انجام چنین چیزی با واقعا لازمش اینه که ساختار اقتصادی ایران تغییر بکنه که خب به عقیده بنده شدنی نیست همچین چیزی.
0: آقای جوادی از طرفی میبینیم با وجود رکود تورمی سنگین در اقتصاد ایران رئیس بانک مرکزی میگه تاب‌آوری اقتصاد مناسب بوده. ارزیابی شما از این صحبت‌ها رو هم میشنویم.
2: ببینید آقای همتی صحبتش گمراه کننده است. خب معنی تاب‌آوری اقتصادی یعنی چی؟ اینکه اقتصاد داره عمل میکنه داره همچنان جلو میره حالا شبکه پرداخت هنوز برقراره به معنی تاب‌آوری اقتصادی نیستش. تاب‌آوری اقتصادی معنیش اینه که در مقابل با یک شوک خارجی اقتصاد بتونه اون شوک رو جذب بکنه بدون اینکه هزینه ها رو به صورت‌های مختلف مثل با کاهش تولید یا افزایش تورم یا سقوط ارزش پول ملی بدون اینها بتونه و بدون منتقل کردن هزینه ها به خانوار بتونه که تاب‌آوری داشته باشه. خب ما هیچ کدوم اینا رو نداریم. اینکه اقتصاد ایران الان با فروپاشیده نیست و حالا داریم نگاه میکنیم یه مناسبات کلی در جریانه مثل کره شمالی که اقتصادش در جریانه یا مثلا زیمبابوه که در جریانه یا مثلا کشور آمریکای لاتین که در جریان مثلا السالوادور، آیا واقعا این معنیش اینه که اقتصاد ایران تاب‌آوری داره؟ این ببینید در کشوری که نرخ ارز به صورت روزانه یک تلاطم 7-8% رو داره تجربه میکنه ما هیچ جوری نمیتونیم به این بگیم تاب‌آوری. و بعد مسئله مهمتر که حالا به سوال قبلیتون هم برمیگرده مسئله فقط کسری بودجه نیستش. شما درآمد ارزی وقتی که نداشته باشید کم بوده ارز داشته باشید اصلا چجوری میخواییم منابع تامین مالی داشته باشین برای واردات کالای اساسی و برای مخارج ارزیتون؟ این خودش یه مسئله ایه که اصلا جدا شدن از نفت یا به قول معروف بودجه رو از نفت جدا کردن توضیح نمیده. صحبت‌های آقای همتی و عقیده بنده فقط گمراه کننده است و مصرف داخلی برای یه عده قلیلی از مردم داره، یه عده قلیلی از مردم نداره، یه عده قلیلی از طرفداران ایدئولوژیکش داره، وگرنه اکثریت مردم کاملا متوجهن که شرایط کشور به چه وضعیه. تورم بالای 73%، نزدیک 30% هم پول ملی سقوط کرده. شما هیچ جوره نمیتونید اینو بگین تاب‌آوری اقتصادی.
0: خیلی ممنونم سیامک جوادی، مدرس و پژوهشگر اقتصاد مالی. همزمان با تشدید بحران معیشت در ایران، رسانه‌ها از گرفتاری مردم و سردرگمی متقاضیان در سامانه‌های شلوغ و مختل شده ثبت نام دریافت کالابرگ 500 هزار تومانی خبر می‌دهند. ایلنا گزارش داده دولت این افزایش کالابرگ را به ثبت نام و خود اظهاری در سامانه‌ای مشروط کرده که اختلال‌های گسترده دسترسی به آن را در عمل ناممکن کرده است. یک مقام کارگری به ایلنا گفته این روند موجب اذیت و آزار شهروندان شده است. یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم میگوید دولت هنگام حذف ارز 28500 تومانی کالاهای اساسی موظف شده بود تمام منابع ناشی از افزایش نرخ ارز را صرف کالابرگ کند، اما این قانون از سوی دولت رعایت نشده است. به گفته محسن زنگنه در 6 ماه گذشته 250 هزار میلیارد تومان منابع اضافه برای کالابرگ وجود داشته، اما دولت نه تنها کالابرگ خانوارها را افزایش نداده بلکه بخش از مطالبات فروشگاه ها را هم پرداخت نکرده است. مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین با من هستن. خانم قلی‌زاده، به نظر میاد قرار بوده بر اساس بودجه منابع طرح کالابرگ از محل افزایش نرخ ارز دولتی تامین بشه. در این مورد از شما بیشتر می‌شنویم.
3: خب ببینید، اگه به آغاز این اجرای طرح کالابرگ برگردیم، این طرح چه زمانی شروع شد؟ زمانی که دولت ارز ترجیحی رو متوقف کرد و اونجا قول داده ظاهرن که منابعی رو از آزاد کردن ارز ترجیحی به دست بیاره و بعد به صورت اعتبار به خود مردم بده. یعنی چی؟ یعنی منطقی بوده که از ابتدا باید اجرا می شده. اما خب بر اساس تجربه های گذشته و بر اساس الزامات بودجه می تونیم بگیم که چنین اتفاقی رخ نداده. بسیار واضحه که دولت بخش بزرگ منابعی که در اثر حذف ارز ترجیحی آزاد شده رو برداشته برده به بودجه خودش اختصاص داده. و همین اتفاق درست در زمانی که حذف ارز 4200 تومانی در واقع اتفاق افتاد تو دولت پیش از پزشکیان هم رخ داده بود. بنابراین اصلا وعده‌ای که دولت داده زیر سواله به طور کلی. حالا که در واقع بحث بر افزایش اعتبار کالابرگ داره مطرح میشه، اول گفته شد که منابع این کار رو قرار از محل تاثیر نرخ ارز تأمین بکنن که خود این هم چند تا اشکال داره. اولین اشکالش اینه که خب منابعی که در اثر نرخ در واقع تسعیر نرخ ارز به دست میاد همش روی کاغذه و در اثر یه چنین فرایندی خب این روش در واقع تا زمانی میتونه این پاسخگو باشه که دولت واقعا بتونه روی صادرات نفت و گاز خودش حساب بکنه. تا بعد از اون در واقع ببینیم که نرخ تسعیر ارز چقدر درآمد حاصل از اون اصلا وجود داره یا نه، بعد بشه به این کار اختصاصش داد. مشکل دومش هم اینه که با این کار دولت در عمل داره از بالا رفتن نرخ ارز توی فرایندهای حسابداری برای خودش درآمد حاصل میکنه که باز هم همون شعبه های قدیمی به مرور میاد که اساساً این نوسانات ارزی به دست خود دولت ایجاد میشه.
0: خیلی ممنونم مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی با من بودین در این بخش. اقتصاد و بازار رو با ایران اینترنشنال دنبال کنه. ممنون.

0: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه دهد.
1: تاباندن نور بر آنچه در تاریخ خانه های نظام اتفاق می افتد، از خیابان ها تا تخت های بیمارستان و سلول های انفرادی، روایت های شما ابعاد پنهان جنایات را آشکار می کند.
2: این آدم کشی جمهوری اسلامی
1: با کشف حقیقت صدای بی صدایان باشید.
3: صدای ما رو به همه برسونید.

0: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: اصلا دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
0: سراغ کیانته، رویا از ترکیه، جدزا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چی میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

8 بامداد ایران، بیننده ایران اینترنشنال هستید از استودیوی واشنگتن دی سی با من آریان ریسباف. تاکید ترامپ بر پایان سریع جنگ و کاهش قیمت ها. رئیس جمهور آمریکا گفت برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را نابود کرده. دیدار رئیس جمهوری اسرائیل و وزیر خارجه بحرین در باکو، دو طرف درباره گسترش روابط دو جانبه و پیمان ابراهیم گفتگو کردند. حکم اعدام دوبار یعنی ریسباف. تاکید ترامپ بر پایان سریع جنگ و کاهش قیمت ها. رئیس جمهور آمریکا گفت برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را نابود کرده. دیدار رئیس جمهوری اسرائیل و وزیر خارجه بحرین در باکو، دو طرف درباره گسترش روابط دو جانبه و پیمان ابراهیم گفتگو کردند. حکم اعدام دوباره برای وریشه مرادی پس از مخالفت دیوان عالی.

0: جمهوری اسلامی به زودی پایان می‌یابد و پس از آن قیمت نفت به شدت کاهش پیدا خواهد کرد. او تاکید کرد نیروی دریایی و هوایی تهران نابود شده و ارتش آن از بین رفته است. ترامپ افزود برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی نابود شده و رهبران رده اول و دوم و نیمی از رده سوم آن کشته شدند و نمی‌داند با چه کسی مذاکره می‌کند.
1: ماجرای ایران را سریع تمام می‌کنید. خیلی زود تمام می‌شود. ببینید، فکرش را بکنید. آنها نیروی دریایی ندارند، نیروی هوایی ندارند. ارتششان نابود شده و رهبرانشان از بین رفتند. شاید بهتر بود رهبرانشان را نگه می‌داشتم، چون اصلا نمی‌دونم داریم با چه کسی مذاکره می‌کنیم. رهبران ردیف اولشان همه رفتند، ردیف دوم همه رفتند و نیمی از ردیف سوم هم رفتند. حالا خواسته اصلیشان در مذاکره این است که لطفاً بگذارید زنده بمانید. جدی میگویم، نمیخواهند سراغشان بروید. این ماجرا خیلی زود تمام میشود به هر شکلی که باشد. و وقتی تمام شود قیمت نفت به شدت پایین میآید. ما برنامه هسته‌ای را هم از بین بردیم، چون اجازه نمیدهیم ایران سلاح هسته‌ای داشته باشد. همه چیز سر همین است. اگر داشتن میدید چه فاجعه‌ای میشد. اما این ماجرا تمام می شود و خیلی خیلی زود تمام می شود و قیمت نفت مثل سنگ سقوط می کند. فکرش را بکنید، کاری که ما کردیم باید سالها پیش رؤسای جمهور دیگر انجام می دادن. این وضع 51 سال ادامه داشت. ایران را قلدر خاورمیانه می نامیدن. قوی بود، اما حالا دیگر چندان قوی نیستند. گفتم نیروی دریاییشان را نابود کردیم. دقیقاً 159 کشتی داشتند. می دانید چند تا از آنها حالا در کف دریاست؟ 159 تا. 274 جنگنده نسبتاً خوب داشتند. البته نه به خوبی جنگنده های ما. امروز چند جنگنده آماده پرواز دارند؟ صفر. میدانید کجا هستند؟ تکه تکه روی باندهای زیبای فرودگاه‌های ایران پخش شدند. همه چیز از بین رفته است. حالا سعی میکنم مهربان باشم. میخواهم آدم خوبی باشم. اما این ماجرا به هر شکلی خیلی زود تمام میشود و قیمت نفت پایین میآید.
0: پیشتر ترامپ در جمع هوادارانش در ایالت آریزونا بار دیگر جمهوری اسلامی را حامی تروریسم خواند و هشدار داد اگر جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند، حتی 24 ساعت هم صبر نخواهد کرد و ابتدا به اروپا و سپس به آمریکا حمله خواهد کرد.
1: اوباما بیش از 1.5 میلیارد دلار نقد به ایران داد که دنبال سلاح هسته‌ای نرن. میدونین ایرانی‌ها چیکار کردن؟ شروع به ساختنش کردن. اگه بمب افکن های ویدو اون ماموریت ها رو انجام نمیدادن و اون تاسیسات رو نابود نمیکردن، اونا ظرف 2 هفته به سلاح هسته ای می رسیدن. فقط 2 هفته با سلاح هسته ای فاصله داشتن. اونا هرگز نباید سلاح هسته ای داشته باشن. ما ایرانی خواهیم داشت که سلاح هسته ای ندارد و امیدی هم به داشتن آن ندارد.
0: کارم کامبیز توانا از استودیو دیگه ما در واشنگتن همراه ما شده. کامبیز، ترامپ پنجشنبه گفت تا 12 آبان حمله نمی کنه. دوشنبه گفت تقویم انتخابات سیاستش رو تعیین نمی کنه و سه‌شنبه گفت به زودی تصمیم می گیریم. در کاخ سفید و پنتاگون کدوم یکی از این سه حرف جدی تر گرفته میشه؟
2: میشه یک طرف گفتش که تقریبا بحث فشار به هر شکل ممکنش در دستور کار قرار داره. در همین راستایی که ما داشتیم به صحبت‌های دونالد ترامپ در آریزونا و مونتانا اشاره می‌کردیم و اینکه گفتش که خب ایران دیگه هسته‌ای نخواهد بود، این رو میشه در راستای فعالیت انتخاباتیش دونست. اون در هر فرصتی استفاده میکنه از اینکه بگه دستاوردش چی بوده، چی کار کرده، رئیس جمهوری قبلی آمریکا رو مورد انتقاد قرار میده و خودش رو به عنوان کسی معرفی میکنه که تونسته بالاخره این مشکل رو از یه حدی بگذرونه نسبت به اون قامزی که قبل از این داشت. ولی در حال حاضر هنوز اون راه حل نهاییش مشخص نیست. همین در حالی که دونالد ترامپ صحبت میکنه و میگه من تا انتخابات میان دوره حمله نمی کنم، خب از یه طرف داره فرصت میده که شاید یک جریانی که با توجه به میانجیگری ها در جریان هست شاید به جایی برسه، ولی از یه طرف دیگه با این پرسش رو بره میشه که اگر که جمهوری اسلامی بخواد یه تا پیش از انتخابات یک درگیری یا مناقشه رو شروع کنه، اون موقع چیکار خواهد کرد؟ خب سریع هم میاد به اون پاسخ میده، میگه که اگر که بخوان همچی کار رو بکنن منم خیلی سریع به اون جواب میدم، هم جواب قاطعی میدم. ضمنه که یه مسئله دیگه که باید در نظر داشت اینه که اقدام نظامی که حتی اگر دونالد ترامپ تصمیمش رو بگیره که انجامش بده، چیزی نیست که همون دقیقه بتونهش انجام بده. این چیزی هست که در

0: حال حاضر حتی اگر در مرحله طرح هم باشه باید تمرین بشه، هماهنگی بشه، یه سری کارهای لوجستیکی میخواد، خیلی کارهای پیچیده داره که انجام بشه. اینو باید اضافه کنم، همین دقایق پیش یه گزارش اختصاصی CNN داد در مورد طرحهای حمله که به دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مورد ایران ارائه شده و توش میگه که چه برنامه هایی مشخص شده، چه اهدافی هست، از جمله کوه کلنگزلا رو یکی از این اهداف معرفی کردن، استفاده از بمب های سنگر شکن قدرتمند برای هدف قرار دادن زیر ساخت های انرژی. همه اینا بحثی از اون گزارش هست، ولی نه چنین دستوری داده شده و نه برنامه‌اش اعلام شده. ولی با این حال قشنگ مشخص گزینه هایی که دونالد ترامپ درخواست کرده بهش بدن از هر دو طرف، چه اینکه توافق بشه، چه اینکه میانجیگری ها به جای خط بشه و چه اینکه قدرت نظامی رو به کار بگیره، همه رو در به موازات هم داره دنبال میکنه. چیزی که هنوز مشخص نکرده اینه که دونالد ترامپ میگه این قضیه رو سریع تموم میکنه، ولی سریع تموم کردن قاعدتا دو حالت داره. یا سریع قراره، برای مثال فرض کنین جمهوری اسلامی ببینه که خب انتخابات خیلی تغییری توی سیاست های دولت آمریکا نداشت و بعد بیاد موازه خوش تغییر بده، یا اینکه دونالد ترامپ بعد از انتخاب تصمیم بگیره که اون حمله سنگین خودش رو انجام بده. ولی با این حال در هر دو حالت چیزی که مهم هست و خود ترامپ همیشه به اون اشاره میکنه اینه که ایران هسته‌ای نخواهد بود. این هسته‌ای نخواهد بود یعنی اینکه مشخص است چه مکانیزمی، چون بالاخره یا باید یه نیروی نظامی باشه اونجا که اگر باز اتفاقی افتاد همونجوری که قبلا گفته بود تمام نیروهای فضای ما یا اسپیس فورس ما حواسشون به همه چی هست اونا حمله کنن، یا اینکه باید یه مکانیزم باشه که اصلا جلوی اونو بگیره. مشخص نیست دقیقاً به چه سمتی داره میره، ولی یه چیزی رو به رغم اینکه ممکنه متناقض در بیاد ولی حول یه محور میگرده و اون اینه که فشار اقتصادی، فشار دیپلماتیک و گزینه نظامی رو همه رو با موازات در راستای هم نگه داشته و ذره اون رو کم نکرده، از جمله محاصره دریایی که در جنوب ایران اون رو اجرا کرده.
1: سپاسگزارم کامبیز توانا از استدیوی دیگه ما از واشنگتن با ما. ایساک هرتزوک رئیس جمهوری اسرائیل اعلام کرد در باکو با عبداللطیف بن راشد الزیانی وزیر خارجه بحرین دیدار کرده. هرتزوک در شبکه اجتماعی ایکس نوشت دو طرف درباره روابط اسرائیل و بحرین، تحولات اخیر منطقه و اهمیت پیمان ابراهیم به رهبری آمریکا در تامین امنیت و ثبات خاورمیانه گفتگو کردند. 25 شهریور 1399 امارات متحده عربی و بحرین در مراسمی در کاخ سفید با میانجیگری دولت دونالد ترامپ توافق‌های عادی‌سازی روابط با اسرائیل را امضا کردند. امید معماریان تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان توضیح داد که تاکید دوباره هرتزوک و وزیر امور خارجه بحرین بر پیمان ابراهیم چه پیامی برای تهران دارد.
2: جنگ ایران با اسرائیل و با آمریکا برخلاف اون چیزی که بسیاری ممکن است در تهران فکر کنند منجر به انزوای سیاسی اسرائیل در میان همسایگان ایران نشده و حتی باعث شده که اسرائیل از نگرانی‌های امنیتی کشورهای منطقه استفاده کنه برای تقویت روابط خودش. این دیدار یک پیمان جدید نظامی نیست، نبوده، ولی خب نشون دهنده این هستش که همچنان علی‌رغم همه اتفاقاتی که افتاده کشوری مثل بحرین که میزبان ناوگان پنجم آمریکا هستش در جریان جنگ خسارات زیادی دید و در حال علی‌رغم همه تنش‌هایی که وجود داشته، جنگ غزه و نگاه افکار عمومی داخلی خودش و اینها، همچنان تلاش میکنه که رابطه سیاسی خودش رو با اسرائیل حفظ بکنه و از این جهت به نظر مهم است. و حرفی که آقای هرتزوک زده در خصوص این که در حال این تاکید بر پیمان ابراهیم در واقع نشون دهنده این هستش که نقش رهبری آمریکا نشون دهنده این هستش که کشورهای منطقه این پیمان رو در یک قالب بزرگتر امنیتی اقتصادی به رهبری آمریکا ببینن، فقط مسئله اسرائیل نیست. در مجموع به نظر من این یک پیام راهبردی، یک پشتار راهبردی برای ایران داره که اگر کشورهای همسایه اسرائیل احساس بکنن که امنیتشون در نتیجه تقابل ایران با اسرائیل و آمریکا تهدید میشه، خب ممکنه برن برای تامین امنیتشون به سمت اسرائیل و آمریکا، و این دقیقا همون چیزی هستش که تهران ازش فرار میکرده یا ازش اونو تهدید میدونه و در واقع باعث تضعیف ایران خواهد شد در دراز مدت، تا توجه به اینکه تبعات جنگ برای کشور منطقه هم بسیار زیاد بوده.
1: و حالا نگاهی بندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. دانشجویان دانشگاه بهشتی با نصب پوسترهای کارزار از اخراجی ها بگو به احکام انضباطی صادر شده و اخراج 3 دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد این دانشگاه اعتراض کردند. علیرضا جعفرزاده، رضا نیاپرست و علی آهنگر بهانی به اتهام شرکت در اعتراضات دانشجویی با حکم کمیته انضباطی از دانشگاه اخراج شدند. رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی از کمبود 242 پرستار در این استان خبر داد و هشدار داد نیروهای موجود پاسخگوی نیاز بیمارستان ها نیست و کمبود کادر درمان کیفیت مراقبت از بیماران را کاهش می‌دهد. دادگاه انقلاب ایلام ناصر همتی روانپزشک و زندانی سیاسی سابق را برای اجرای حکم به زندان ماهواره احضار کرد. شعبه اول دادگاه انقلاب ایلام او را به اتهام تبلیغ علیه نظام به 3 سال و 6 ماه حبس و به اتهام توهین به رهبری به 15 ماه زندان محکوم کرده. ممنون از این که همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. تأکید ترامپ بر پایان سریع جنگ و کاهش قیمت‌ها. رئیس جمهور آمریکا گفت برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را نابود کرده. دیدار رئیس جمهوری اسرائیل و وزیر خارجه بحرین در باکو. دو طرف درباره گسترش روابط دو جانبه و پیمان ابراهیم گفتگو کردند. وکلای وریشه مرادی اعلام کردند شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران بدون اجرای دستورات دیوان عالی کشور بار دیگر این زندانی سیاسی را به اعدام محکوم کرده. به گفته وکلای مرادی، دیوان عالی کشور پیشتر به دلیل نقض تحقیقات پرونده را برای رسیدگی دوباره به دادگاه انقلاب بازگردانده بود. امیر سجادی تاکید کرد موکلش در هیچ عملیاتی علیه جمهوری اسلامی مشارکت نداشته و فعالیت‌های او تنها به مبارزه با داعش در شمال سوریه مربوط بوده. شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی با تغییر اتهام وریشه مرادی زندانی سیاسی کرد به بغی او را به اعدام محکوم کرده. همزمان وکلای وریشه مرادی اعلام کردند این زندانی سیاسی با وجود ابتلا به بیماری روده و دیسک شدید گردن بیش از 9 ماه است که از اعزام به مراکز درمانی خارج از زندان محروم مانده. به گفته وکلا ممنوعیت تماس تلفنی و ملاقات وریشه مرادی در زندان اوین نیز همچنان ادامه دارد. نازلی صدقی حقوقدان درباره چگونگی صدور حکم اعدام توسط شعبه 15 بدون اجرای دستورات دیوان عالی کشور، ابهامات در روند رسیدگی به پرونده‌های متهمین و صدور احکام خارج از چارچوب روند قضایی در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی توضیح داد.
3: مسئله فقط مسئله الان اینجا صدور حکم اعدام نیست که البته خود این موضوع به تنهایی بسیار موضوع مهمیه. آنچه که داره در دستگاه قضا اتفاق میفته موضوعیه که در واقع نشون دهنده نوعی از فروپاشی جدی و اختلاف جدی در خود دیوان در دستگاه قضا وجود داره. وقتی که میاد شعبه بعدی رأی رو صادر میکنه و بعد اون رأی میاد در دیوان عالی کشور به عنوان یک نهاد عالی ناظر نقض میشه، اونم به دلیلی مثل نقض تحقیقات یا بنا به ادعای وکلایشون بنا به دلیل رعایت نکردن مواعد قانونی، و بعد پرونده برمیگرده دوباره در شعبه بعدی و شعبه بعدی اصرار میکنه و دوباره همون رأی رو صادر میکنه، در حالی که موارد نقض بنا به آنچه که وکلای خانم مرادی گفتن هیچ کدوم در واقع بررسی نشده و برطرف نشده، نشون میده که اساسا هیچ تبعیت و هیچ پایبندی نه به اصول آیین دادرسی کیفری، نه قانون مجازات و نه قانون اساسی خودشون دارن. وقتی که اساسا دادگاه بعدی هیچ گوش شنوایی برای دیوان عالی کشور نداره، اساسا چه نیازی به این سلسله مراتب نظارت عالی وجود داره؟ ببینید دستگاه غذایی که امروز ما شاهدش هستیم که ساخته دست جمهوری اسلامی نیست، که این میراث بزرگانی مثل علی اکبر، مرحوم علی اکبر داور هستش که در زمان رضا شاه اومد ساختار دستگاه غذایی مدرن رو ایجاد کرد، اون دستگاه ادویه گذشته رو جمع کرد. حالا اینها دارن ذره ذره ذره هر آنچه که ساخته شد در طول این سالها از بین میبرند. الان همچنان قطعا ما قضاتی داریم در دستگاه غذا که خون دل میخورن و انسانهای شایسته هستن، ولیکن آنچه که الان دیده میشه این هست که حکومت جمهوری اسلامی در حال فروپاشیه، دستگاه غذایش هم به تب در حال فروپاشیه تبدیل شده عملا به یک طویله که هیچ کارکرد دیگه ای نداره. این که ما هنوز تعجب میکنیم که چرا اینگونه عمل میکنه واقعا عجیبه، چون این نتیجه قابل پیش بینی هست برای یک حکومتی که در حال فروپاشیه.
1: و حالا نگاهی بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند کش پتل، رئیس پلیس فدرال آمریکا FBI، برای گفتگو با مقام‌های روسیه به مسکو سفر کرده. بر اساس این گزارش‌ها سفر پتل دو روزه خواهد بود و او در این مدت علاوه بر مسکو از شهر سن پیتربورگ نیز بازدید می‌کند. بر اساس اسناد تازه منتشر شده دادگاه در آمریکا، یک کارمند سابق شرکت OpenAI به اتهام نصب دستگاه شنود مخفی در اتاق جلسات مدیران این شرکت بازداشت شده. عبدالرحمن الفوزان، شهروند 35 ساله عربستان سعودی، پیش از بازداشت برای خود و خانوادش بلیط یک طرفه بازگشت به عربستان رزرو کرده بود. دولت بریتانیا اعلام کرد 17 میلیون پوند برای تأمین نیروگاه هسته‌ای چرنوبیل در اوکراین اختصاص می‌دهد. پوشش حفاظتی این نیروگاه سال گذشته در حمله پهپادی روسیه آسیب دیده بود و این کمک در چارچوب برنامه‌ای بین‌المللی با همکاری کشورهای گروه 7 برای بازسازی بخش‌های آسیب دیده و جلوگیری از خطرات زیست محیطی هزینه می‌شود. پاپ لئو 14 رهبر کاتولیک‌های جهان به سرطان ریه مبتلا شده و در بیمارستانی در روم تحت عمل جراحی قرار گرفته. همزمان کاتولیک‌ها در واتیکان و دیگر نقاط جهان برای سلامتی او دعا کردند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم حمید رشید.
4: در میدان سن پیتر در واتیکان صدها تن از پیروان کلیسای کاتولیک گرده هم آمدند. آنها برای سلامتی رهبر کلیسای خود دعا می کنند. پاپ لئو 14 با یک بیماری جدی روبروست. پاپ 71 ساله روز سه‌شنبه 13 اکتبر برای عمل جراحی به بیمارستان جمیلی در شهر روم رفت. پزشکان در معاینات پزشکی یک توده در ریه راست او شناسایی کرده بودند. پاپ پیش از رفتن به بیمارستان شخصا از این موضوع خبر داده و گفته بود که به توصیه پزشکان تصمیم گرفته است این توده را با جراحی بردارد. عمل جراحی حدود 90 دقیقه طول کشید، اما پاپ در مجموع نزدیک به 3 ساعت در اتاق عمل بود. پس از جراحی آزمایش ها نشان داد که این توده نوع سرطان ریه است. واتیکان اعلام کرده است که عمل جراحی موفقیت آمیز بود و بدون عارضه پایان یافت. در همین حال مراسم دعاخوانی برای سلامتی پاپ در روم برگزار شد. شمار از پیروان کلیسای کاتولیک، بیماران و کارکنان بیمارستان در این مراسم شرکت کردند. حاضران در این مراسم برای بهبودی سریع پاپ و موفقیت تیم پزشکی دعا کردند. پاپ لئو 14 در ماه می سال 2025 به رهبری کلیسای کاتولیک رسید. او نخستین پاپ متولد ایالات متحده است. اکنون در حالی که او دوره درمان و بهبودی را سپری می کند، پیروان کلیسای کاتولیک در نقاط مختلف جهان برای سلامتی او دعا می کنند. حمید رشید.
1: حزب الله لبنان اعلام کرد به خانواده های آسیب دیده از جنگ تا 14,000 دلار کمک نقدی پرداخت می کند. بر اساس این طرح خانواده های واجد شرایط در بیروت و مناطق جنوبی 8,000 دلار برای اساسیه و 6,000 دلار برای اجاره مسکن دریافت می کند. علی دعموش رئیس شورای اجرایی حزب الله گفت این مبلغ برای خانواده های مناطق دیگر 12,000 دلار است. قسان آشور تحلیلگر مسائل خاورمیانه درباره منابع تامین مالی کمک های حزب الله به خانواده های آسیب دیده از جنگ و نقش مسیرهای آشکار و پنهان انتقال پول از تهران به این گروه توضیح می دهد.
5: اینها در واقع در چندین قسط پرداخت خواهند شد، اون چیزی که حزب الله میگه، و یک دفعه نیست. برای این ممکن هستش که پول کافی برای دادن اولین قسط این که مثلا 3,000 یا 4,000 دلار هستش به هر کدوم از اینها داشته باشه. مسئله دوم این هستش که اصولا اون گزارشی که ریوترز کرده در مورد اون 200 میلیون دلاره، ولی اینکه قبل از این پول دیگری به اینها نرسیده باشه رو ما نمیدونیم. ممکن هستش قبل از این پول دیگری از تهران دریافت کرده باشن بدون اینکه ریوترز از این خبر داشته باشه یا گزارش داده باشه. مسئله سوم این هستش که اصولا هم اگر تونستن این 200 میلیون دلار رو برسونن، یعنی این هستش که اینها راه حلی برای مشکل رسوندن پولشون پیدا کردن و احتمالاً از همین روش استفاده خواهند کرد که در آینده هم پول بیشتری رو برسونن. برای این حزب الله بر اساس اون اعلام میکنه که ما بیشتر پول خواهیم داد به شما، چون امیدوار هستش که از همین روشی که این 200 میلیون دلار رو گرفته دوباره تهران بهش پول برسونه. یادمون نره که این پول هایی که از ایران میاد به معنای این نیست که خود جمهوری اسلامی مثلا از بانکش خارج کرده به اینا داده باشه، ممکن هستش از گروه های نیابتی این کار رو کرده باشن. در گذشته خاصتا عراقی ها همیشه شاکی بودن که اصولا پول های عراقی، احزاب عراقی که فساد بسیار بالایی دارن و نزدیک به ایران هستن، پول زیادی از عراق خارج میکنن و به ایران، لبنان و جای دیگه میفرستن. خیلی از این پولها در واقع در پولای عراقی، دلارهای عراقی در خدمت نیروهای نزدیک به ایران هستش، حالا چه در لبنان چه در جاهای دیگه. و به این وقتی خود ایران به طور مستقیم تحریم هستش از عراق و از پولهای عراقی استفاده میکردش، دلارهای عراقی. مثلا هفته گذشته در عراق قیمت دلار تغییر کرد، یعنی ارزش دینار عراق رو کاهش دادن دولت. قبل از اینکه این رو به مردم اعلام بکنن خودشون میدونستن، با احزاب سیاسی، سیاستمداران و بعضی ها که نزدیک به میلیشیا هستن اومدن در همون مقطع دلارهای زیادی رو از بازار خریدن. بعد از اینکه ارزش دلار افزایش پیدا کرد اون رو در بازار فروختن و اینجا صدها میلیون دلار درآمد اضافه داشتن. این صدها میلیون دلاری که ظرف چند روز به دست آوردن ممکن هستش که مثلا مقدار زیادیش در خدمت ایران یا میلیشیاهای نزدیک به ایران، حالا چه در عراق و چه در لبنان، مورد استفاده قرار بگیره.
6: نمایش سیبودی منار جام تاریخی افغانستان در شهر مالموی سویدن امشب توجه ها را به یکی از مهمترین آثار تاریخی افغانستان جلب کرده است. بنایی که نشان دهنده قرنها تاریخ و هنر است و اما امروز با تهدیدهای جدی روبرو است. این برنامه با عنوان منار جام شاهدی در نور بخشی از هفته فرهنگی ممنوع مالمو است. در کنار نمایش این اثر تاریخی، منیره هاشمی هنرمند و کارگردان افغانستانی اجرای هنری با عنوان استادم به مسابقه یک زن را ارائه کرد. اجرایی که به محدودیت های زنان در افغانستان و موانع حضور آنان در عرصه‌های عمومی و فرهنگی می‌پردازد. منار جام در ولایت غوری افغانستان قرار دارد و با حدود 65 متر ارتفاع از آثار برجسته معماری اسلامی قرن 12 است. این بنا در سال 2002 در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شد و همزمان در فهرست میراث جهانی در معرض خطر نیز قرار گرفت. سیلاب ها و فرسایش از جمله تهدیدهایی هستند که بقای این اثر تاریخی را به خطر میندازند. نمایش این بنا در مالمو توجه را به ضروریت حفاظت از این میراث تاریخی جلب می کند. نمایش این اثر تاریخی و اجرای هنری درباره وضعیت زنان افغانستان دو موضوع مرتبط به شرایط کنونی کشور را برجسته می کند. تهدیدهای پیش روی میراث تاریخی و محدودیت های زنان زیر حاکمیت طالبان در عرصه‌های عمومی و فرهنگی. این برنامه در مالمو این مسائل را در چارچوب هنر و فرهنگ مطرح کرده است.
1: گزارش همکارم نجوا عالمی رو دیدیم درباره نمایش سه‌بعدی منار تاریخی جام افغانستان که در شهر مالمو سوئد برگزار شده بود. با این گزارش به پایان این بخش خبری میرسیم. خدا نگهدار.

0: تنگتر شدن حلقه فشار اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
1: تمام بخش اقتصادی جمهوری اسلامی مورد تحریم هستند.
2: ایران بارگیری نفتش صفر و فروش نفتش هم صفر.
0: تهدید ترامپ به احتمال از سرگیری حملات هوایی به ایران.
3: محیط منطقه‌ای پر از تنشه.
0: امید برای رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک داره آرام آرام رنگ می‌بازه.
4: آنچه که محل مناقشه است بحث محاصره دریایی و بحث هسته‌ای.
0: چه عواقبی در انتظار اقتصاد ایران هست در کوتاه مدت؟
5: رئیس جمهور آمریکا به جمهوری اسلامی اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای را نخواهد داد.
6: یه نگاهی داشته باشیم به اظهارات تازه دونالد ترامپ.
7: میاد اشاره میکنه به هدف قرار دادن رهبران جمهوری اسلامی
8: و ارزیابی مقامات آمریکایی از وضعیت حال حاضر.
9: جمهوری اسلامی داره برگ‌های خودش رو یکی پس از دیگری بازی میکنه.
10: هشداری که حوثی‌ها دادن به ایالات متحده برای ورود به جنگ.
11: اسرائیل به کمک عربستان سعودی خواهد اومد.
12: ممکنه کشورهای دیگه هم وارد جنگ بشن. جمهوری اسلامی برای چنین جنگی با این ابعاد آماده
13: هست؟ وزیر بریتانیا بر این باور است اقدام خرابکارانه علیه پایگاه‌های هوایی فرانکفورت
14: به دستور سپاه پاسداران انجام شده است.
15: شهروندان درباره تأخیر در پرداخت بیمه کارگری چی میگن؟
16: درباره افراد مشمول افزایش اعتبار کالا بچه تصویری به ما میده از گسترش فقر در ایران.
17: و دقت بکنید که افزایش در واقع یارانه 500 هزار تومنه.
18: معلم هایی که با 18 سال سابقه کار 27 میلیون حقوق ماهانه شون هست.
19: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار عفو بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.
20: شاهرخ مسکوب، نویسنده، پژوهشگر ادبی و مترجم برجسته ایرانی در سال 1304 در بابل زاده شد. او تحصیلات دانشگاهی خود را در رشته حقوق در دانشگاه تهران گذراند. مسکوب با پژوهش‌های دقیق و تفسیرهای نوآورانه‌اش از اسطوره‌های ایرانی و با نگاهی روشنفکرانه و مستقل به فرهنگ و تاریخ به یکی از معتبرترین مراجع اندیشه و شاهنامه پژوهی معاصر بدل شد. وی از دهه 1330 فعالیت ادبی خود را آغاز کرد و با نگارش آثاری همچون سوگ سیاوش، مقدمه‌ای بر رستم و اسفندیار و روزها در راه به شهرت رسید. مسکوب پس از انقلاب 1357 به سبب دیدگاه‌های مستقل و محدودیت‌های روزافزون برای اهل قلم ناگزیر به مهاجرت شد و در فرانسه اقامت گزید. او در سال 1384 در پاریس درگذشت.
21: صد هفتمین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
22: میشه که رعداسا بوی دروازه
23: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
24: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
25: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
26: 9 ماه تأخیر بندازین برای اینکه حکم اعلام نکنید.
27: دیگه از اون چیز عجیبی مگه میشه؟
26: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاس همه این اتفاقات میفته؟

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پا خواسته ایران. رئیس اورژانس تهران در یک مصاحبه روایت خودش را از روز کشته شدن خامنه ای، بمباران بیت و وضعیت مشتبه گفته و مدعی شده که مشتبه توی اون بمباران از ناحیه پیشانی، لب و پا مجروح شده. ولی میگه که مشتبه کشته نشده، در حالی که از اون موقع نه صوتی ازش منتشر شده نه ویدئویی. و شبهه جدی وجود داره که اصلا این آدم زنده است یا نه، و اگر زنده است چقدر زنده است.
1: گفتن آقا مشتبه شدیداً مجروح شده.
2: من بعداً از دوستان سوال کردم، مثلا گفتن بله ایشون مثلا لبشون، حالا پیشانیشون، پاشون دچار جراحت شده، ولی اینکه حالا نمیدونم جراحت ها و مصدومیت های آنچنانی و صحبت هایی که میکنن، من از عزیزانی که حالا حضور داشتن یا کار انجام دادن پرسیدم، چیزی تایید کسی نکرد.
0: هر کدوم از مسئولین جمهوری اسلامی این قضیه زخمی شدن مشتبه رو یه جوری تعریف میکنن که وقتی حرفاشونو کنار هم میذاریم، هر کدوم میگن یه جای متفاوتی از بدن مشتبه زخمی شده و سرجم جاهای مختلفی رو از بدنش میگن. منتها هر کسی یه قسمت از بدنشو میگه. ظاهراً هیچ کدوم هم خودشون ندیدن و شنیده هاشونو دارن میگن که خیلی معتبر نیست و احتمالاً مشتبه بیش از اینا آسیب دیده، اگر حتی کشته نشده باشه که اونم معلوم نیست تا موقعی که نشونش ندن. یکی از اینایی که میگه کجای مشتبه زخمی شده یه آخوندی در بیت خامنه ایه به اسم مظاهر حسینی که میگن مدیر تشریفات بیت بوده. گفته که یه خورده کشکک پاش مجروح شده، یه خورده کمرش مجروح شده و یه خوردم پیشونی و پشت گوشش مجروح شده.
3: حضرت آیت الله آقا مصطفی حسینی خامنه ای، ایشون در یک جایی بودن که غالبا اونجا درس می‌دادن، اون روز اونجا نبودن، اونجا رو با خاک یکسان کردن، منزل ایشون رو زدن که خانومش شهید شده. ایشون در بین راه اومد تو پله‌ها که بره بالا، اون موشک اونجا خورد، خانوم حداد شهید شدن، آقای مصباح که طبقه پایین بود شهید شدن. حضرت آیت الله آقا مصطفی بین راه ضربه موج ایشون خورده، انداخته زمین، یه خورده کشکک پاشون صدمه دیده، یه خورده کمرش الحمدلله تو این ایام درست شد. اون کشکک پا انشاءالله به همین زودی خوب میشن، در سلامتی کامل هستن. توجه، همین هفته پیش یکی از عزیزان که با ایشون دیدار داشتن، اون بحث پیشانی بودن ایران که گفتن اینا همه بی خوده، یه ترک کتولی پشت گوشش خورده که اما همه اصلا مشخص نیست و اونم مداوا شده.
0: این صحبت هایی که مسئولین مختلف جمهوری اسلامی راجع به وضعیت جسمانی مشتبه میکنن، خب هر چی که زمان داره میگذره و خودشو نشون نمیدن، شبهات در مورد زنده بودنش و میزان زنده بودنش داره بیشتر و بیشتر میشه که این واقعا زنده است یا مرده، چون صدا و تصویری ازش نیست. مردم میگن خب این اگر سالمه بیان نشونش بدن، یه صدای یه تصویری. 8-9 ماهی که الان ازش میگذره و نشونش نمیدن. بعضیا میگن که این اصلا ممکنه در وضعیت کما باشه، بعیدم نیست. یعنی این وضعیتی که مشتبه توشه که نشونش نمیدن، شاید اصلا واقعا وضعیت سلامتیش طوریه که حتی اگر زنده باشه وضع جسمیش به حدی بده که قابل نمایش نیست، یا احتمالا دارن زمان میخرن که مثلا یه جراحی پلاستیکی شبیه اون رو روش انجام بدن که تا یه حدی قابل نمایش باشه. همه اینا ممکنه. ولی الان هر کدوم از مسئولین میان صحبت میکنن که مثلا به خیال خودشون شبهه رو رفع کنن، بدترش میکنن و شبهه در ذهن مردم داره بزرگ و بزرگتر میشه. یه مصاحبه چند وقت پیش زاکانی شهردار تهران کرده بود در این باره. از کل یکی دو دقیقه که تو مصاحبه زاکانی درباره وضعیت مشتبه صحبت میکنه، حتی یه جمله سالم تو حرفاش پیدا نمیکنی، همش منمن میکنه. حالت آدمی رو داره که داره تلاش میکنه یه چیز مهمی رو قایم کنه.
4: پردازیم به یک روز تلخ، شنبه 9 اسفند ماه. چجوری متوجه شدید؟ کجا بودید؟
5: تو اون ساعات و دقایق ابتدایی؟
6: من میدون فردوسی بودم وقتی اصابت ها صورت گرفت. در واقع ما تو مسیر بودیم داشتیم میریم میدون فردوسی. من همونجا هماهنگ کردم، یه موتوری اومد، با موتور ما رفتیم بیت. رفتیم بیت،
5: فهمیدید بیتو زدن پس؟
6: بله بله. خب رفتم بیت. اصلا نحوه ایشون و ساختمونی که آسیب خورد، موشک خورد توی طبقه ایشون.
5: موشک مستقیم
6: مستقیم خورد توی طبقه ایشون، زدن که ایشون شهید کنن.
5: یعنی که از اهداف خود
6: اصلا خود ایشون جزء بله بله بله خود ایشون بودن. خانم بزرگوارشون، خانم حداد عادل، که صبح ساعت 7:30 میرفتن مدرسه، مثل که اون روز سردرد داشتن یا هر چی که بدن. من این در واقع ساعت 9:30، یعنی اون ساعتی که اون موقع آماده میشن برن، آماده بودن برای رفتن. خود ایشون هم آماده بوده که چیزی بشه، موشک میاد میخوره. با همسرشون بودن، همسرشون شهید شدن، خود ایشون یه در واقع آسیب خوردن، مجروح شدن.
0: من در مجموع با این ابهام 8-9 ماهه که در مورد وضعیت مشتبه وجود داره، معتقدم چند تا سناریو ممکن. یه سناریو اینه که اصلا مشتبهی وجود نداره و در همون حمله 9 اسفند همراه باباش کشته شده و تمام اینا سناریو سازی نهاده اطلاعاتی و امنیتی و سپاس که بگن یه همچین کسی وجود داره. یه سناریو دیگه میتونه این باشه که مشتبه شدید مجروح شده و تو کماست، یا وضعیت جسمانیش طوریه که قابل نمایش عمومی نیست. یه حالت سومی وجود داره که آدم ممکنه در کما نیست ولی آسیبای جدی دیده و اینا دنبال اینن که با جراحی پلاستیک قابل نمایشش بکنن. اما آیا آمریکا و اسرائیل درباره سرنوشت مشتبه اطلاع دارن؟ اطلاع دقیق و جزئی که در این مورد منتشر نکردن آمریکا و اسرائیل، ولی من از نوع صحبت ترامپ که یه بار گفت ما 90% فکر میکنیم کشته شده، فکر میکنم آمریکایی‌ها اطلاع دقیقی ندارن که وضعیت مشتبه چی شده. ولی فکر میکنم اسرائیلی‌ها به احتمال زیاد خبر دارن که مشتبه در چه شرایطیه، ولی عمدن ساکتن. اگر زنده باشه من فکر میکنم اسرائیلی‌ها جاشو میدونن ولی عمدن ساکتن. میدونید اسرائیلی‌ها معمولا زیاد حرف نمیزنن، به موقعش عمل میکنن. من با توجه به عملکرد اسرائیل در جنگ 12 روزه و 40 روزه معتقدم که هیچ جایی در ایران نیست و هیچ مقام و فرمانده جمهوری اسلامی نیست که از دید اسرائیلیا پنهان مونده باشه. معتقدم اسرائیلیا به تمام مراکز حکومتی جمهوری اسلامی دسترسی دارن و به تمام مقامات و فرمانده هم دسترسی دارن. اینو بر اساس تحلیلی که از جنگ 12 روزه و 40 روزه دارم عرض میکنم. در جنگ 12 روزه و 40 روزه از بالا به پایین به همه نهادهای مهم جمهوری اسلامی دسترسی داشتن، همه رو زدن. بیت رهبری رو زدن که بالاترینش بود، شورای عالی امنیت ملی رو بالای چیتگر زدن، بمباران کردن، قرارگاه خاتم الانبیا رو زدن، قرارگاه جنگی نیرو و حفظه رو سپاه رو زدن، حاجی‌زاده رو کشتن و به خونه همه فرمانده هم دسترسی داشتن. حتی میدونستن فرمانده ها در کدوم اتاق خوابیدن. تقریبا جایی نبود که اینا دسترسی نداشته باشن. الان هم وضعیت همینه. اسرائیل به دلیل برتری اطلاعاتی که داره، به دلیل برتری تکنولوژیکی که داره، به دلیل برتری تسلیحاتی که داره و در نتیجه به دلیل برتری عملیاتی که داره، دوباره به تمام نهادها و مراکز حکومتی جمهوری اسلامی دسترسی داره و اگر مشتبهی باقی مونده باشه اونو هدف قرار میدن. اما راجع به آخرین وضعیت احتمال جنگ بین اسرائیل و جمهوری اسلامی، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل امروز یه مصاحبه کرده، اونجا گفته ظرف 2 سال آینده جمهوری اسلامی رو سرنگون میکنیم و باقی مانده حماس حزب الله رو هم نابود میکنیم. گفته یا ما میمونیم یا اونا، گفته سرنگونشون میکنیم. این حرف نتانیاهو اولا یعنی اینه که من نتانیاهو همچنان نخست وزیر میمونم در دو سال آینده. یه اعتماد به نفس سیاسی تو حرفاش میشه دید. ضمن اینه که معنای دیگه حرفش اینه که ما دیگه فقط دنبال مهار جمهوری اسلامی و حماس و حزب الله نیستیم، دنبال نابود کردنشونیم، نابودشون میکنیم. علتی هم که میگه دو سال، چون حدود دو سال از دوره ترامپ باقی موند، نه اینی که الزاماً دو سال طول بکشه سرنگون کنن. یعنی میگه در دوره دو سال ترامپ کار جمهوری اسلامی تموم میکنیم از الان تا دو سال. ازش پرسیدن راجب اینی که قبل از انتخابات اسرائیل که دو هفته دیگه است ممکنه شما به جمهوری اسلامی حمله کنید، گفته نه من قبل از انتخابات حمله نمی کنم چون همیشه ملاحظات امنیتی برام مهم بوده، نمیخوام امنیت اسرائیل در آستانه انتخابات آسیب ببینه. ولی گفته جمهوری اسلامی ممکنه مستقیم یا از طریق نیابتیاش حزب الله و حماس بخواد قبل از انتخابات به اسرائیل حمله کنه. گفته ما برای این آماده ایم، شدیدم جوابش میدیم. اسرائیل کاس وزیر دفاع اسرائیل هم گفته ما دستگاه اطلاعاتیمون یه نشانه هایی دارن میبینن که جمهوری اسلامی و نیابتیاش ممکنه بخوان قبل از انتخابات به اسرائیل حمله کنن. اسرائیل حیوم هم گفته کمیته انتخابات اسرائیل احتمال میده درست در روز انتخابات، یعنی 27 اکتبر 12 روز دیگه، درست در روز انتخابات جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله کنه. گفتن ما اینو تو ذهنمون هست که ممکنه جمهوری اسلامی این کارو بکنه. به همین دلیل ایال زمیر فرمانده ارتش اسرائیل گفته که ما ارتشمون در آمادگی کامله و اگه بهمون حمله بشه شدید جواب میدیم. حتی وزیر دفاع اسرائیل گفته حزب الله اگر هوس کنه همزمان با انتخابات به ما حمله کنه، طوری به لبنان حمله میکنیم که 1,000,000 شیعه آواره کنیم. زاهیه بیروت رو میزنیم، نعیم قاسم رو هم مثل حسن نصرالله میزنیم میکشیم، مناطق بیشتری هم تصرف میکنیم و کاری میکنیم 1,000,000 نفر آواره بشن. در طرف مقابل سخنگوی سپاه گفته کاملا احتمال وقوع جنگ وجود داره. همشون دارن میگن جنگ میشه. مقامات جمهوری اسلامی میدونن که داره جنگ میشه. اصولا الان در منطقه همه دارن راجع به جنگ صحبت میکنن. تو این چارچوب که خطر جنگ در منطقه رفته بالا، امیر قطر هم یه سخنرانی کرد، شیخ تمیم گفت نهادهای دولتی قطر و مردم قطر باید برای بدترین سناریو آماده باشن. یعنی احتمال اینو میدن که جمهوری اسلامی شدید به کشور منطقه حمله کنه. در یه نشانه دیگه ای که اوضاع داره میره به سمت جنگ و تنش بیشتر، سپاه در روزهای اخیر تمام توانشو گذاشته که تعداد بیشتری کشتی رو در تنگه هرمز بزنه و غرق کنه و دو تا کشتی در ساعات گذشته غرق شدن، یکیش کانتینر بر بود، یکیش فعله بر بوده. ظاهرا سپاه که راداراش در حملات دو هفته ای آمریکا آسیب دیده، الان از این لنجای غیر نظامی استفاده میکنه، یه پولی به بعضی از لنجا میده، میگه شما دیدبانی کنید، خبر بدید به ما که کشتی ها دارن میان تا ما بزنیمشون. که این البته باعث میشه که خیلی از خدمه این لنجای غیر نظامی هم در معرض آسیب و کشته شدن قرار بگیرن. آمریکایی هم دنبال اینن که یه جوری به این حملات سپاه جواب بدن. ترامپ الان سیاستش اینه که صبر کنه تا بعد از انتخابات، سه هفته دیگه بهشون جواب بده. ولی به نظرم تعداد حملات سپاه به کشتی‌ها اینقدر داره میره بالا و تعداد حملات حوثیان به عربستان اینقدر داره میره بالا، شاید ترامپ سه هفته هم صبر نکنه و مجبور بشه زودتر بیاد سراغ جمهوری اسلامی. اما آخرین خبر امروز که میخوام به اون اشاره کنم، جمهوری اسلامی امروز یه همیان معترض دیگه ما رو اعدام کرد. علی سینا مصطفی، زندانی در کرمان. ویدئوشو ببینیم بعد من چند تا نکته عرض کنم.
7: اومدم.
8: جلال.
7: وای چه کلاخ.
8: اومدم این بالا. روی سنگه وایستادم همینجا. داری کردم.

0: نظرم اعدام هایی که اخیرا حکومت اصرار داره روش و افزایش پیدا کرده، این ادامه کشتار دیماست. اون موقع در خیابان میکشتن، بعد زخمی کشی در بیمارستان بود، حالا معترض کشی در زندان و دارن اعدام میکنن. و اینم تصمیم دو سه تا قاضی دادگاه انقلاب نیست، این تصمیم قوه قضاییه است و بالاتر از اون تصمیم کل نظامه. خود محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه داره این معترض کشی در زندان ها رو هدایت میکنه. سیاست محسنی اژه‌ای اعدام محوریه و دستور داده که حکمهای اعدام زیاد بدن قاضی ها و سریع هم اجرا کنن. خودش داره فشار میاره اصلا به قاضی ها که حکم اعدام بیشتر بدید، نترسید، من پشت سرتونم، سریع هم اجراش کنید و گفته به این مخالفت های هم که با اعدام میشه اعتنا نکنید. هدف اینا مرعوب کردن جامعه است، ولی من بعید میدونم جامعه مرعوب اینا بشه.
1: چی هستی که میگه اعدام نشه؟ تو غلط کردی که میگید یک فرد مجرمی که دستش به خون عزیزان ما، مردم عزیز ما آلوده هستش، به ناامنی در زمان جنگ تلاش کرده، ما اینا هر مجازاتی را که طبق قانون بشه مجازات میدیم.
0: سیاست اینا اعدام میخوان، با اعدامی که در جامعه میکنن مردم رو بترسونن، ولی تجربه نشون داد اینا هر چی سرکوب بیشتر میکنن مردم نمیترسن. مکرر سرکوب رو بیشتر کردن ولی مردم از اینا نترسیدن. در تمام این سالا هر چی نهاد اطلاعاتی درست کردن بیشتر مردم رو سرکوب کردن، اصلا مردم چیز نکردن. مردم وایستادن جلو اینا. 96 98 1401 1404 شب و روز همینجوری دارن مردم دامنه اعتراض علیه اینا رو افزایش میدن و آخرینش هم که خیزش افتخارآمیز دیما بود که خیزش میلیونی مردم بود. اینا نمیتونن با این کارها مردم ایران رو سرکوب بکنن. تمام شواهد و قرائن نشون میده که اینا روز به روز اون منابعی که اینا رو نگه داشته داره آب میره. و یه اتفاق خوبی هم که افتاده اینه که دنیام داره میفهمه که اینا چه تهدیدی هن، چه جنایتکارایی هن. قبلا مردم ایران تنها بودن در مقابل اینا. مردم ایران تنها بودن، میگفتن آقا اینا جنایتکارن، مردم رو میکشن، کشور منطقه مماشات میکردن، دنیا چشش رو بسته بود. ولی الان یواش یواش همه دارن میفهمن که اینا چه جنایتکارایی هن. کشور منطقه دارن سیاستشون عوض میکنن. امارات دیگه میگه ما مماشات نمی کنیم با اینا. عربستان که الان میبینه حوثی ها نوچه جمهوری اسلامی دارن موشک میزنن، داره سیاستاشو تغییر میده. در اروپا هم همینطور. دیروز رئیس MI5 گزارش داده بود، میگفت اینا دیگه تهدید فقط علیه بریتانیا نیستن، تهدید علیه کل اروپا. 28 تا وزیر خارجه علیه اینا بیانیه دادن. من این وضعیتی که میبینم، جمهوری اسلامی هم در داخل ایران به لحاظ سیاسی، اجتماعی و اقتصادی وضعش داره بدتر میشه و اکثریت مردم دنبال سرنگون کردن اینان، هم در وضع منطقه و بین المللی هم وضعش داره خراب میشه. من معتقدم که جمهوری اسلامی مسیرش حتمی سرنگونیه. و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از جاوید نامهای سرافراز، از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید وقتی اسم این سرافرازا خونده میشه به احترامشون بلند شید، یا هر طور دیگه که مایلید ادای احترام کنید. اسامیشون رو میخونم. اول اسم یه جاوید نامی رو میخونم که اسم کوچیکش اشتباه خونده شده بود. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام قاسم کاظمیان ترهان، 40 ساله، اهل کودشت عزیز، 18 دی، قرچک عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام حامد برجیس، 40 ساله، 19 دی، خیابان برازنده اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام احد ابراهیم پور، 34 ساله، 11 دی، نوراباد لرستان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام احمد جلیل 22 ساله راننده تاکسی 11 دی بلوار کلانتری لردگان عزیز فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام احسان افشاری 39 ساله ایرانی سوئدی 18 دی تهران عزیز فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام مشتبه کرابی 29 ساله اهل سبزوار عزیز 21 دی مجروح شده 29 دی جانفدا شده سلسبیل تهران عزیز فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام میثم قاسمی قاسموند 21 ساله اهل بازفت چهارمحال و بختیاری عزیز 18 دی نجف آباد عزیز فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام هانی رضا گنجی 49 ساله 18 دی محدوده خیابان استخر تهران عزیز این عزیز جاوید نام ما از جمله جاوید نامایی بوده که پیکرشون در حیات پشتی بیمارستان القدیر روی زمین رها شده بود فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام محمد رضا بهمنی 38 ساله 19 دی خیابان 24 متری اصفهان عزیز و نفر آخر امشب فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام سعید تیموری 30 ساله 19 دی همایون شهر عزیز درود ایران بر شما ای فرزندان ایران درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن یاد همشون گرامی مواظب خودتون باشید و به یاد داشته باشیم که ملت ایران عزمش رو جزم کرده که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار اشغالگر و فاسد پس بگیره

0: آمریکایی‌ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی، هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایرانو داره در سیاه چاله نابودی فرو می‌بره.
1: بیا که قصر عمل سخت سوست بنیاد است، بیار باده که بنیاد عمر بر باد است. غلام همت آنم که زیر چرخ کبود زهرچه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. چه گویمت که به میخانه دوش مست و خراب سروش عالم غیبم چه مژده ها داده است. که ای بلند نظر شاه باز سدره نشین، نشیمن تو نه این کنج مهنت آباده است. تو را ز کنگره عرش میزنند سفیر، ندانمت که در این دامگه چه افتاده است.
2: اسرائیل در آستانه انتخابات، آینده سیاسی بنیامین نتانیاهو در حاله ای از ابهام.
3: رقابتی سرنوشت ساز برای اسرائیل و منطقه. پس از انتخابات رویارویی جمهوری اسلامی با اسرائیل به کدام سو خواهد رفت؟
2: آخرین تحولات، نتایج و تحلیل ها در پوشش ویژه انتخابات اسرائیل.

0: 1-2-3-1-2-3
1: صدای من میاد الان؟
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
4: No boats have gotten into Iran.
5: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
6: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
7: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
8: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

0: ترامپ گفته ایران در حال شکست خوردنه و به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه.
1: شرایط مانند مذاکرات قبل از جنگ 12 و 40 روز است.
0: تورم سالانه ایران به بالاترین سطح در 83 سال گذشته رسید.
2: ما الان در تورم‌های سه رقمی هستیم.
3: مردم ایران دارن تقاص قلدری‌ها، تقاص ندانم کاری‌های سپاه پاسداران رو پس می‌دن.
4: سنتکام اعلام می‌کنه که کنترل تنگه هرمز دست جمهوری اسلامی نیست.
0: آیا این اهرم دیگه از دست جمهوری اسلامی خارج شده؟
5: داریم روز به روز به اون دور تازه حملات علیه مواضع رژیم در خاک ایران نزدیکتر میشیم. میزان عبور نفت از هرمز تقریبا به قبل جنگ 40 روزه برگشته. این ترکیبی که الان بر جمهوری اسلامی حاکمه، من خیلی بعید میدونم حتی چین هم با تمام نفوذی که روشون داره بتونه اینها رو به اون چیزی که ترامپ میخواد راضی بکنه.
6: برای چین هم اینو ما میدونیم، جمهوری اسلامی تا کجا ارزش داره؟ تا اونجایی که خزینه‌اش از فایده‌اش بیشتر نشه.

با درود، نه صبح پنجشنبه بیننده ی تحولات 23 مهر ماه هستید از استودیوی ایران اینترنشنال لندن. سرخط خبرها. تأکید رئیس جمهور آمریکا بر شکست جمهوری اسلامی در جنگ. ترامپ میگوید مهمترین خواسته ی طرف ایرانی در مذاکرات زنده ماندن مقامهایش است. همزمان با گزارش رویترز از تاکتیک‌های تازه جمهوری اسلامی برای حمله به کشتی‌ها، ارتش آمریکا یک لنج مرتبط با حکومت ایران را در دریای عمان منهدم کرد. دیدار رئیس جمهور اسرائیل و وزیر خارجه بحرین در باکو. گسترش روابط دو جانبه و پیمان ابراهیم محور گفتگوها بود. در ادامه، صدور حکم اعدام برای وریوش مرادی بدون در نظر گرفتن دستور دیوان عالی کشور. شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی بار دیگر این زندانی سیاسی را به اعدام محکوم کرد. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا در گرد همایی انتخاباتی جمهوری. صدور حکم اعدام برای وریوش مرادی بدون در نظر گرفتن دستور دیوان عالی کشور. شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی بار دیگر این زندانی سیاسی را به اعدام محکوم کرد. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا در گرد همایی انتخاباتی جمهوری خواهان در ایالت مونتانا گفت جنگ با جمهوری

0: آمریکا به آنها اجازه زنده ماندن بدهد و نمیخواهند هدف حملات واشنگتن قرار بگیرند. جمهوری اسلامی را قدرتی توصیف کرد که پیشتر در خاورمیانه نقش تهدید کننده داشت، اما اکنون توان گذشته خود را از دست داده.
1: ماجرای ایران را سریع تمام میکنیم. خیلی زود تمام میشود. ببینید، فکرش را بکنید. آنها نیروی دریایی ندارند، نیروی هوایی ندارند. ارتششان نابود شده و رهبرانشان از بین رفتند. شاید بهتر بود رهبرانشان را نگه میداشتم، چون اصلا نمیدونم داریم با چه کسی مذاکره میکنیم. رهبران ردیف اولشان همه رفتند، ردیف دوم همه رفتند و نیمی از ردیف سوم هم رفتند. حالا خواسته اصلیشان در مذاکره این است که لطفاً بگذارید زنده بمانید. جدی میگویم، نمیخواهند سراغشان بروید. این ماجرا خیلی زود تمام میشود، به هر شکلی که باشد. و وقتی تمام شود، قیمت نفت به شدت پایین میاد. ما برنامه هسته‌ای را هم از بین بردیم، چون اجازه نمیدهیم ایران سلاح هسته‌ای داشته باشد. همه چیز سر همین است. اگر داشتن میدید چه فاجعه‌ای میشد. اما این ماجرا تمام می شود و خیلی خیلی زود تمام می شود و قیمت نفت مثل سنگ سقوط می کند. فکرش را بکنید، کاری که ما کردیم باید سالها پیش رؤسای جمهور دیگر انجام می دادن. این وضع 51 سال ادامه داشت. ایران را قلدر خاورمیانه می نامیدن. قوی بود، اما حالا دیگر چندان قوی نیستند. گفتم نیروی دریاییشان را نابود کردیم. دقیقا 159 کشتی داشتند. می دانید چند تا از آنها حالا در کف دریاست؟ 159 تا. 274 جنگنده نسبتاً خوب داشتند. البته نه به خوبی جنگنده های ما. امروز چند جنگنده آماده پرواز دارند؟ صفر. میدانید کجا هستند؟ تکه تکه روی باندهای زیبای فرودگاه های ایران پخش شدند. همه چیز از بین رفته است. حالا سعی میکنم مهربان باشم. میخواهم آدم خوبی باشم. اما این ماجرا به هر شکلی خیلی زود تمام میشود و قیمت نفت پایین میآید.
0: بیژن کیان، کارشناس امنیت ملی، در خصوص اینکه با سپری شدن انتخابات میان دوره‌ای آمریکا، گام بعدی ترامپ در جنگ با جمهوری اسلامی چه خواهد بود، میگوید:
2: در حال جنگ و در این جنگ در زمان عادی نیست. یکی از رئیس جمهور انتظار داشته باشیم که بگوید که دقیقاً چه کاری را میخواهد انجام بدهد و چه کاری را نمیخواهد انجام بدهد. سوال بعدی این است که به چه دلیل؟ اونم در حال جنگ. آقای رئیس جمهور میخواد این جنگ را ببرد. ایشان مطمئن باشید آنچرا که میگوید آن چیزی است که او میخواهد شما فکر کنید، آن چیزی نیست که خودش فکر میکند. دلیلی ندارد به شما بگوید یا به ما بگوید یا به مردم بگوید که چقدر طول میکشد و چگونه عمل کند. هدف اصلی میبینید که هزینه انرژی مهمترینه در آستانه انتخابات و سعی میکنه که قیمت انرژی رو پایین نگه داره. بله، این هنر رو داره که این دو هفتهش مرتب در حال تأخیر پیدا کردنه. آقای ترامپ میداند چه میکنه. یعنی حتی ایشان به نظر من رئیس جمهور بسیار بسیار بی نظیری است که حتی وقتی محبوبیت او پایین میرود اصول را پایین نمیگذارد. هنوز خط خودش رو دنبال میکنه و تا حالا که نباخته در هیچ جا. اینی که من انتظار دارم که ایشان این خط رو دنبال خواهد کرد و اینی که جنگ چقدر طول بکشه، بله الان بیشتر از 8 ماه 7 ماه گذشته و ما شاهد ادامه اون هستیم، نه شاهد پایانش. ولی انتظار نداشته باشیم که پایان یک جنگ رو آقای ترامپ اعلام بکنه. کاری که داره انجام میده کار درستیه در راستای اهداف خودش.
0: فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام با انتشار ویدئویی اعلام کرد نیروهای آمریکایی یک لنج مرتبط با جمهوری اسلامی را در دریای عمان منهدم کردند. سنتکام اعلام کرد این لنج در حال شناسایی و هدفیابی کشتی‌های نیروی دریایی ایالات متحده بوده. به گفته سنتکام، خدمه پیش از انهدام لنج به طور ایمن از آن خارج شدند و تلاش‌ها برای بازگرداندن آنها به کشورشان ادامه دارد. فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرد سپاه پاسداران در 7 ماه گذشته علاوه بر ناوهای جنگی آمریکا، هزاران دریانورد غیر نظامی را در آبهای منطقه هدف قرار داده. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا ادعای نماینده جمهوری اسلامی در سازمان بین المللی دریانوردی درباره استفاده نظامیان آمریکایی از ادبیات توهین‌آمیز در ارتباطات رادیویی با کشتی‌ها را رد کرد. نماینده جمهوری اسلامی پیشتر مدعی شده بود نیروهای آمریکایی با استفاده از لحن توهین‌آمیز و در ارتباطات رادیویی دریانوردان

0: غیر نظامی رو تحت فشار روانی قرار دادند. دو مقام ارشد جمهوری اسلامی به رویترز گفتند تهران تاکتیک های تازه‌ای را برای حمله به کشتی ها در آبهای منطقه به کار گرفته. بر اساس این گزارش جمهوری اسلامی تلاش میکنه با افزایش قیمت نفت بر انتخابات میان دوره ای آمریکا تأثیر بگذاره. فاینانشال تایمز گزارش داد در دو هفته گذشته 24 حمله به کشتی ها در تنگه هرمز و آبهای اطراف آن در خلیج فارس انجام شده و شماری از این کشتی ها غرق شدند.
1: بعد از اینکه فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران مدعی شد که تنگه هرمز تحت کنترل جمهوری اسلامی و کشتی‌های جنگی آمریکا در صورت نزدیک شدن هدف قرار خواهند گرفت، سنتکام خیلی زود به این موضوع واکنش نشون داد و این ادعا رو رد کرد و گفت که فرمانده نیروی دریایی سپاه نیروی دریایی نداره. عملا سنتکام در ادامه اعلام کرد که نیروهای آمریکایی و شرکای منطقه‌ای آمریکا به وضوح کنترل تنگه هرمز رو در دست دارن و به عنوان نمونه گفت که تنها در روز دوشنبه این هفته نیروهای آمریکایی به کشورهای حاشیه خلیج فارس کمک کردند که بیش از 19 میلیون بشکه نفت خام رو از این تنگه عبور بدن. در تازه ترین تحول هم سنتکام روز چهارشنبه اعلام کرد که نیروی ویژه 99 فرماندهی مرکزی نیروی هوایی ایالات متحده آمریکا در حال آزمایش قابلیت‌های جدید پهپادی و ارتباطی برای نیروهای عملیاتی مستقر در خاورمیانه است. به گفته سنتکام این نیروی ویژه عملاً به عنوان یک آزمایشگاه مستقر در منطقه عملیاتی فعالیت میکنه و فناوری‌ها و ایده‌های تازه رو مستقیماً در شرایط میدانی آزمایش میکنه با هدف اینکه توان و اثر بخشی رزمی نیروهای آمریکا در میدان نبرد افزایش پیدا بکنه. همزمان رویترز روز چهارشنبه گزارش داده که جمهوری اسلامی تاکتیک های تازه‌ای رو برای حمله به کشتی های تجاری در تنگه هرمز به کار گرفته. دو مقام جمهوری اسلامی گفتن که هدف افزایش فشار بر کشتیرانی و بالا نگه داشتن قیمت نفت در آستانه انتخابات میان دوره آمریکا هستش. همزمان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم دوباره جمهوری اسلامی رو تهدید کرده و گفته که آمریکا اقدام سختی علیه جمهوری اسلامی انجام خواهد داد. مریم رحمتی، نیویورک.
0: نگاهی به چند خبر از ایران. دادسرای تهران در پی انتشار ویدئویی با تقلید صدای علی خامنه‌ای برای سعید شکیبا دوبلور، بلاگر و طنزپرداز پرونده قضایی تشکیل داد. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضایی محتوای ویدئو را توهین‌آمیز و حتی کانه خواند و از برخورد مختصی با او خبر داد. شکیبا پیشتر هم صدای مقام‌های جمهوری اسلامی را تقلید کرده بود. دانشجویان دانشگاه بهشتی با نصب پوسترهای کارزار از اخراجی‌ها بگو و احکام انضباطی صادر شده و اخراج سه دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد این دانشگاه اعتراض کردند. علیرضا جعفرزاده، رضا نیاپرست و علی آهنگربهانی به اتهام شرکت در اعتراضات دانشجویی با حکم کمیته انضباطی از دانشگاه اخراج شدند. دادگاه انقلاب ایلام ناصر همتی روانپزشک و زندانی سیاسی سابق را برای اجرای حکم به زندان ماهپاره احضار کرد. شعبه اول دادگاه انقلاب ایلام او را به اتهام تبلیغ علیه نظام به 3 سال و 6 ماه حبس و به اتهام توهین به رهبر جمهوری اسلامی به 15 ماه زندان محکوم کرده. ایساک هرتزوک رئیس جمهوری اسرائیل اعلام کرد در باکو با عبداللطیف بن راشد از زیانی وزیر خارجه بحرین دیدار کرده. هرتزوک در شبکه اجتماعی ایکس نوشت دو طرف درباره روابط اسرائیل و بحرین، تحولات اخیر منطقه و اهمیت پیمان ابراهیم به رهبری آمریکا در تأمین امنیت و ثبات خاورمیانه گفتگو کردند. 25 شهریور 1399 امارات متحده عربی و بحرین در مراسمی در کاخ سفید با میانجیگری دولت دونالد ترامپ توافق‌های عادی‌سازی روابط با اسرائیل را امضا کردند. امید معماریان تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان توضیح داد تأکید دوباره هرتزوک و وزیر امور خارجه بحرین بر پیمان ابراهیم چه پیامی برای تهران دارد.
2: ایران با اسرائیل و با آمریکا برخلاف اون چیزی که بسیاری ممکن است در تهران فکر کنند منجر به انزوای سیاسی اسرائیل در میان همسایگان ایران نشده و حتی باعث شده که اسرائیل از نگرانی‌های امنیتی کشورهای منطقه استفاده کنه برای تقویت روابط خودش. این دیدار یک پیمان جدید نظامی نیست نبوده، ولی خب نشون دهنده این هستش که همچنان علی‌رغم همه اتفاقاتی که افتاده کشوری مثل بحرین که میزبان ناوگان پنجم آمریکا هستش در جریان جنگ خسارات زیادی دید و در حال علی‌رغم همه تنش‌هایی که وجود داشته، جنگ غزه و نگاه افکار عمومی داخلی خودش و اینها، همچنان تلاش میکنه که رابطه سیاسی خودش رو با اسرائیل حفظ بکنه و از این جهت به نظر مهم است. و حرفی که آقای هرتزوگ زده در خصوص این که به هر حال این تاکید بر پیمان ابراهیم در واقع نشون دهنده این هستش که نقش رهبری آمریکا نشون دهنده این هستش که کشورهای منطقه این پیمان رو در یک قالب بزرگتر امنیتی اقتصادی به رهبری آمریکا ببینن، فقط مسئله اسرائیل نیست. در مجموع به نظر من این یک پیام راهبردی، یک پشتار راهبردی برای ایران داره که اگر کشورهای همسایه احساس بکنن که امنیتشون در نتیجه تقابل ایران با اسرائیل و آمریکا تهدید میشه، خب ممکنه برن برای تامین امنیتشون به سمت اسرائیل و آمریکا و این دقیقا همون چیزی هستش که تهران ازش فرار میکرده یا ازش اونو تهدید میدونه و در واقع باعث تضعیف ایران خواهد شد در دراز مدت، توجه به این که تبعات جنگ برای کشور منطقه هم بسیار زیاد بوده.
0: سپاس از همراهیتون با ایران اینترنشنال. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. تأکید رئیس جمهوری آمریکا بر شکست جمهوری اسلامی در جنگ. ترامپ میگوید مهمترین خواسته ی طرف ایرانی در مذاکرات زنده ماندن مقامهایش است. ارتش ایالات متحده یک لنج مرتبط با جمهوری اسلامی را در دریای عمان منهدم کرد. همزمان رویترز از قول مقامهای جمهوری اسلامی از تاکتیک‌های تازه تهران برای حمله به کشتی‌ها خبر داد. وکلای بریش مرادی اعلام کردند شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران بدون اجرای دستورات دیوان عالی کشور بار دیگر این زندانی سیاسی را به اتهام عضویت در گروه باغی به اعدام محکوم کرده. به گفته وکلای مرادی، دیوان عالی کشور پیشتر به دلیل نقص تحقیقات پرونده رو برای رسیدگی دوباره به دادگاه انقلاب بازگردانده بود. امیر سجادی تاکید کرد موکلش در هیچ عملیاتی علیه جمهوری اسلامی مشارکت نداشته و فعالیت‌های او تنها به مبارزه با داعش در شمال سوریه مربوط بوده. شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی با تغییر اتهام وریش مرادی زندانی سیاسی کرد به بغی او را به اعدام محکوم کرده. همزمان وکلای مرادی اعلام کردند این زندانی سیاسی با وجود ابتلا به بیماری روده و دیسک شدید گردن بیش از 9 ماه است که از اعزام به مراکز درمانی خارج از زندان محروم مانده. به گفته وکلای او، ممنوعیت تماس تلفنی و ملاقات وریش مرادی در زندان اوین نیز همچنان ادامه دارد. نازی صدقی، حقوقدان، درباره چگونگی صدور حکم اعدام از سوی شعبه 15 بدون اجرای دستورات دیوان عالی کشور و اقامات در روند رسیدگی به پرونده‌های متهمین و صدور احکام خارج از چارچوب روند قضایی در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی توضیح میده.
3: مسئله فقط مسئله الان اینجا صدور حکم اعدام نیست، که البته خود این موضوع به تنهایی بسیار موضوع مهمیه. آنچه که داره در دستگاه قضا اتفاق میفته موضوعیه که در واقع نشون دهنده نوعی از فروپاشی جدی و اختلاف جدی در خود دیوان در دستگاه قضا وجود داره. وقتی که میاد شعبه بعدی رأی رو صادر میکنه و بعد اون رأی میاد در دیوان عالی کشور به عنوان یک نهاد عالی ناظر نقض میشه، اونم به دلیلی مثل نقض تحقیقات یا بنا به ادعای وکلایشون بنا به دلیل رعایت نکردن مواعید قانونی، و بعد پرونده برمیگرده دوباره در شعبه بعدی و شعبه بعدی اصرار میکنه و دوباره همون رأی رو صادر میکنه، در حالی که موارد نقض بنا به آنچه که وکلای خانم مرادی گفتن هیچ کدوم در واقع بررسی نشده و برطرف نشده، نشون میده که اساسا هیچ تبعیت و هیچ پایبندی نه به اصول آیین دادرسی کیفری، نه قانون مجازات و 90 قانون اساسی خودشون دارن. وقتی که اساسا دادگاه بعدی هیچ گوش شنوایی برای دیوان عالی کشور نداره، اساسا چه نیازی به این سلسله مراتب نظارت عالی وجود داره؟ ببینید دستگاه قضایی که امروز ما شاهدش هستیم که ساخته دست جمهوری اسلامی نیست، که این میراث بزرگانی مثل علی اکبر، مرحوم علی اکبر داور هستش که در زمان رضا شاه اومد ساختار دستگاه قضایی مدرن رو ایجاد کرد، اون دستگاه عدلیه گذشته رو جمع کرد. حالا اینها دارن ذره ذره هر آنچه که ساخته شد در طول این سالها از بین میبرند. الان همچنان قطعا ما قضاتی داریم در دستگاه قضایی که خون دل میخورم و انسان‌های شایسته هستن، ولیکن آنچه که الان دیده میشه این هست که حکومت جمهوری اسلامی در حال فروپاشیه، دستگاه قضاییش هم به تب در حال فروپاشیه تبدیل شده عملا به یک طویله که هیچ کارکرد دیگه‌ای نداره. این که ما هنوز تعجب میکنیم که چرا اینجوری این گونه عمل میکنه واقعا عجیبه، چون این نتیجه قابل پیش بینی هست برای یک حکومتی که در حال فروپاشیه.
0: نگاهی به چند خبر از دیگر نقاط جهان. بر اساس اسناد تازه منتشر شده یک دادگاه در آمریکا، یک کارمند سابق شرکت اوپن ای آی به اتهام نصب دستگاه شنود مخفی در اتاق جلسات مدیران این شرکت بازداشت شده. عبدالرحمن فوزان، شهروند 35 سالی عربستان سعودی، پیش از بازداشت برای خود و خانوادهش بلیت یک طرفه بازگشت به عربستان رزرو کرده بوده. دولت بریتانیا اعلام کرد 17 میلیون پوند برای تعمیر نیروگاه هسته‌ای چرنوبیل در اوکراین اختصاص میده. پوشش حفاظتی نیروگاه سال گذشته در حمله پهپادی روسیه آسیب دیده بود و این کمک در چارچوب برنامه بین المللی با همکاری کشورهای گروه 7 برای بازسازی بخش‌های آسیب دیده و جلوگیری از خطرات زیست محیطی هزینه میشه. خبرگزاری آناتولی گزارش داد در پی سیل و آب گرفتگی در استانبول یک نوجوان و یک مرد 34 ساله جان باختند. خانه ها مغازه ها دچار آب گرفتگی شدند و شماری از خودروها آسیب دیدند. شرایط نامساعد جوی همچنین پروازهای دو فرودگاه استانبول را مختل کرده. بنابر اعلام وزارت حمل و نقل ترکیه، 43 هواپیما به مقصد فرودگاه استانبول به فرودگاه های جایگزین هدایت شدند که یکی از اونها به تهران تغییر مسیر داده. به گزارش رادیو دولتی پاکستان، شهباز شریف نخست وزیر این کشور روز چهارشنبه در دیدار با نعمان محمود دبیر کل ائتلاف دفاعی مکه بر تعهد اسلام آباد از حمایت ریاض تاکید کرد.
4: همزمان با تشدید جنگ عربستان سعودی و حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی، پاکستان یک بار دیگر بر حمایت خود از عربستان سعودی تاکید کرده. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان روز چهارشنبه با جنرال نعمان محمود دبیرکل ائتلاف دفاعی مکه در اسلام آباد دیدار کرد و نعمان محمود آخرین ارزیابی های خودش را از اوضاع خاورمیانه و تحولات یمن و عربستان سعودی در واقع با نخست وزیر پاکستان در میان گذاشت. شهباز شریف هم در این دیدار بار دیگر بر تعهد تزلزل ناپذیر پاکستان به حفاظت از حاکمیت، تمامیت ارضی و امنیت عربستان سعودی تاکید کرد. شهباز شریف گفت که پاکستان دوشادوش عربستان سعودی ایستاده است. حمایت پاکستان از عربستان سعودی فقط حمایت دیپلماتیک نیست. پاکستان رسما تایید کرده که نیروهای نظامیش در داخل خاک عربستان سعودی مستقر هستند و این نیروها وظیفه دفاع هوایی و حفاظت از شهرها، مرزها و مکانهای مقدس عربستان سعودی را در برابر حملات موشکی و پهپادی حوثی ها بر عهده دارند. اما مقامات پاکستانی میگویند که راهبرد نظامی پاکستان اینجا کاملا دفاعی هستش. نیروهای پاکستانی در آموزش ارتش عربستان سعودی و حفاظت از زیرساخت های حیاتی این کشور مشارکت دارند، اما برای انجام عملیات تهاجمی قرار نیست وارد خاک یمن بشوند.
0: نخست وزیر استرالیا و پادشاه اردن در بیانیه ای مشترک حملات جمهوری اسلامی به اردن را به شدت محکوم کردند. دو کشور حملات حوثی های مورد حمایت جمهوری اسلامی به غیر نظامیان و زیرساخت های عربستان سعودی را محکوم و بر تقویت همکاری های دفاعی، امنیتی و کاهش تنش ها از مسیر دیپلماسی تاکید کردند. همزمان رئیس کمیته مشترک اطلاعات و امنیت پارلمان استرالیا گفت حکومت تهران دهه هاست که خشونت و نفرت را صادر می کند. برای بررسی اهمیت این دیدار همکارم علیرضا محبی از ملبورن با ماست. علیرضا، در دیدار نخست وزیر استرالیا و پادشاه اردن چه مواضعی درباره حملات و اقدامات برون مرزی جمهوری اسلامی و حوثی‌ها مطرح شد؟
5: سیما، نخست وزیر استرالیا آقای آلبانیزی و ملک عبدالله دوم پادشاه اردن، چهارشنبه 14 اکتبر 22 مهر در کامبرا پایتخت استرالیا با هم دیدار کردند. بعد هم یک بیانیه مشترک 22 بندی رو صادر کردند. در بند نهم این بیانیه استرالیا حملات جمهوری اسلامی به اردن رو به شدیدترین لحن ممکن محکوم کردش، گفت که در کنار پادشاهی اردن ایستاده. استرالیا و اردن از تلاش‌های دیپلماتیک هم برای کاهش تنش‌ها در خاورمیانه و برقراری امنیت و ثبات پایدار هم در این بند حمایت کردند. در بند 19 این بیانیه مشترک هم رهبران هر دو کشور حملات حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی به عربستان سعودی، به خصوص حمله به غیر نظامیان و زیرساخت‌های غیر نظامی رو محکوم کردن، اعلام کردن که کاملا در کنار عربستان ایستادن، از دولت قانونی یمن و رسیدن به یک توافق سیاسی جامع و پایدار در این کشور هم حمایت میکنن. البته خب رهبران دو کشور در بیانیه خودشون روی گسترش همکاری های دفاعی و امنیتی و انتقال بیشتر اطلاعات برای مقابله با تروریسم هم تاکید کردن، خواستار حفظ آزادی کشتیرانی و تجارت و البته کاهش تنش‌ها اون هم از مسیر دیپلماسی شدن. این اولین سفر پادشاه اردن به استرالیا در 10 گذشته بود. اردن یکی از مهمترین متحدان استرالیا در خاورمیانه ازش. در کنار محکومیت این حملات، اقدامات برون‌مرزی جمهوری اسلامی و سرکوب مردم ایران هم در پارلمان استرالیا مطرح شده. سناتور رفچیکونی، رئیس کمیته مشترک اطلاعات و امنیت پارلمان استرالیا، در جریان سخنرانی خودش در صحن مجلس سنا گفت که رژیم تهران دهه‌هاست خشونت و نفرت صادر میکنه، به نیروهای نیابتی مسلح در سراسر خاورمیانه هم پول میده، مردم خودش رو هم وحشیانه سرکوب میکنه و این خشونت رو هم به خاک استرالیا کشونده. سناتور چیکونی با یادآوری اخراج احمد صادقی سفیر جمهوری اسلامی از استرالیا و قرار گرفتن سپاه در فهرست حامیان دولتی تروریست در استرالیا تاکید کرده که این اقدامات پایان کار نیست. همزمان آقای گابریل اینگ، عضو مجلس نمایندگان استرالیا، هم با استناد به یافته‌های هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل به سرکوب و شکنجه معترضان و ناپدیدسازی قهری در ایران اشاره کرده، گفته که بسیاری از این موارد مصداق جنایت علیه بشریت بودند.
0: علیرضا محبی، ملبورن، ممنون است. و در آخر تصاویر زنده داریم از محوطه بیمارستان جملی در روم، جایی که پاپ لئو 14 تحت عمل جراحی قرار گرفته. رهبر کاتولیکای جهان به سرطان ریه مبتلا شده و واتیکان اعلام کرد این جراحی موفقیت آمیز بوده. پاپ حدود 1 هفته قراره در این بیمارستان بستری بمونه. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، برای او آرزوی بهبودی سریع کرده. چارلز سوم پادشاه بریتانیا، مارک کارنی نخست وزیر کانادا، آنتونی آلبانزی نخست وزیر استرالیا و آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل از جمله رهبران جهان هستند که برای پاپ لئوی 14 آرزوی بهبودی کرده. سپاس از همراهیتون با من و همکارانم. ده صبح تهران، همکارم ریحان فلاح با رویدادهای 23 مهر ماه همراه شما خواهد بود از استودیوی ایران اینترنشنال لندن.

اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده‌های ضد ملی خرج می‌کنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه دهد.

دکتر شهریار عدل، باستانشناس، ایرانشناس و پژوهشگر برجسته از شناخته شده ترین چهره های معاصر در مطالعه و معرفی میراث فرهنگی ایران بود. او دهه ها از عمر خود را صرف پژوهش، مستندسازی و معرفی آثار تاریخی ایران کرد و سالها با یونسکو همکاری داشت. پس از انقلاب 1357 نیز در پیگیری ثبت جهانی تخت جمشید، چوغازنبیل و میدان نقش جهان اصفهان در فهرست میراث جهانی یونسکو نقشی مؤثر ایفا کرد. پژوهش‌های او درباره تاریخ، معماری و باستانشناسی ایران از منابع مهم این حوزه به شمار می‌رود. شهریار عدل تا پایان زندگی یکی از پرکارترین و معتبرترین

رسانه پیام. صدای ما را روزهای دوشنبه تا جمعه روی موج اف ام ردیف 102.6 GNF از شهر گوتنبرگ سوئد بشنوید. رادیو پیام،

زندگی معنایش را از دست می دهد. دیگر بارانی نمی بارد، نسیمی نمی وزد، دیگر کسی نمی خندد. گریه بی‌معنی است، دیگر کسی نمی ترسد، دیگر هیچ کس آواز نمی خواند. مرا با خودت ببر، مرا ببر هر جا که هست. دوری رنجم می دهد، عذاب می کشم. دیگر آسمانی نمی بینم، دیگر بادی نمی وزد. یخها آب می شوند، آتش خاموش می شود. دیگر شعله ای نیست، زندگی معنایش را از دست می دهد. حتی خشم را احساس نمی کنم. دیگر رویایی نمی بینم. مرا ببر هر جا که می روی، مرا ببر. دوریت رنج مطلق است، عذاب می کشم. دوریت رنجم می دهد، رنجم می دهد.

0: 8 مهر ماه روز جهانی پادکست. پادکست فقط صدا نیست. یک نفر حرف میزند، یک نفر گوش میدهد و میان این دو چیزی شکل میگیرد که اسمش ارتباط است. شاید به همین دلیل است که پادکست ها با همه تفاوت هایشان اینقدر به زندگی ما نزدیک شدند. در مسیر رفت و آمد، هنگام کار، وقت پیاده روی یا حتی درست همان لحظه ای که دنبال کسی میگردیم که حرفش را بشنویم. امروز در روز جهانی پادکست، ربط هاست هم رسماً شروع به کار میکند. با یک ایده ساده، اینکه کمک کنیم این ارتباط گسترده تر شود. ربط هاست قرار است میان پادکست ها و برند هایی که میخواهند شنیده شوند ارتباط ایجاد کند، تا تبلیغات بخشی از همین دنیای صوتی و همین گفتگوها باشد. اگر برند، محصول یا خدماتی دارید که گمان میکنید در پادکست شنیدنی است، ما اینجاییم. ربط.هاست. 8 مهر روز جهانی پادکست مبارک. به پادکسترها، به شنونده ها و به همه ارتباط هایی که با یک صدا شروع می شوند.
1: نانفیکشن ها کمک میکنه. در این بخش هم میخواییم دو تا از تازه های ادبیات غیر داستانی رو براتون معرفی کنیم.
2: جامعه ایران توی یک مرحله گذار از سنت به مدرن.
3: پشت یکی بود و یکی نبود کلی حرف و قصه است.
4: خیلی از پادکست‌هایی که این روزا با حوزه تاریخ مرتبطه قراره که رویدادهای
5: پادکستی که قراره توی فصل اولش درباره هنر اعتراض کنه.
6: گوشه پادکست.
7: من مهرک علی صابونچی از گوشه پادکست با شما صحبت میکنم. درود بر شما. پادکست چم اسطوره با حمایت نشر چرخ منتشر میشه. اگه به کتابهایی با موضوع اسطوره و آیین، جامعه شناسی و علوم سیاسی و فلسفه علاقه‌مندید، میتونید به سایت نشر چرخ سری بزنید و با کتابهای این نشر آشنا بشید. لینک دسترسی به سایت فروش نشر چرخ هم تو توضیحات این قسمت پادکست آورده شده. خوشحالم میشیم ما رو تو اینستاگرام و تلگرام دنبال کنید. براتون یه سری محتوای تولید شده خوب داریم که به فهمیدن و شنیدن هر اپیزود کمک میکنه.

تو قسمت قبل درباره منوچهر و آغاز نبرد بین ایرانی ها و تورانی ها حرف زدیم و گفتیم که منوچهر که از نسل دختری ایرج بود تونست کین خون پدر بزرگش یا نیایش یعنی ایرج رو از سلم و تور بگیره و بعد فریدون به تاج و تخت ایران زمین دست پیدا کنه. کشته شدن ایرج به دست نابرادرانش و کینخواهی منوچهر از خون پدر بزرگش آغاز سلسله نبردهایی شد که بین ایرانی ها و تورانی ها در گرفت. وقتی منوچهر به پادشاهی رسید، افراسیاب پسر پشنگ و نواده تور به ایران لشکر کشید. افراسیاب اونچنان وحشیانه و پرقدرت به ایران هجوم آورده بود که منوچهر مجبور شد به سوی پدشخوارگر عقب نشینی کنه. دو پسر منوچهر یعنی فرش یا فریا و نوذر هم کشته شدند. از شومی پیمان شکنی افراسیاب ایران گرفتار خوشحالی و تنگی و تنگ دستی و بلا شد. بخشی از منابع آبی ایرانی رو افراسیاب نابود کرد و از طرف دیگه هم 7 سال هیچ بارونی از آسمون نیومد. ایران در مرز ویرانی مطلق بود. منوچهر به درگاه ارمزد نالید و از دادار بخشایشگر یاری خواست. ارمزد دادار سپندارمزد مادر زمین رو به یاری ایرانیان فرستاد. همشاسپند بانوی نگهبان زمین و جلوه فروتنی و درست اندیشی ارمزد پیغامی از روشنایی بیکران برای پادشاه دادگر ایرانی آورد. زو پسر طهماسب نواده منوچهر و از نسل نوذر باید به سوی افراسیاب می رفت و اون رو متقاعد می کرد که با انداختن تیری مرز ایران و توران رو برای بار دیگر مشخص کنه. همین اتفاق هم افتاد. زو پسر طهماسب به درگاه افراسیاب تور قاصب متجاوز رفت. اول پیغام ارمزدی رو رسوند. از شومی گناه پیمان شکنی توست که باران نمی بارد. از مرز ایران بیرون رو تو باران ببارد. افراسیاب پاسخ داد که از بیرون ایران شهر مرز فرمان روایی من است. به اینجا که رسید زو پسر طهماسب به افراسیاب گفت من تیری به بیرون ایران شهر میندازم و هر جا که تیر فرود اومد اونجا سرحد و مرز ایران و توران باشه. افراسیاب برای اینکه زور رو مسخره کنه یا به قول امروزی ها زایش کنه قبول کرد. تیری نشاندار آوردن و زو با یاد و نام ارمزد تیر رو به سوی توران انداخت. به یاری ایزدان تیر نشاندار از آسمان ایران گذشت و در مرز توران کنار رود جیهون به زمین نشست. افراسیاب اولش باور نداشت. ولی وقتی مزدوراش بهش خبر دادن که تیر نشاندار زو بیرون از ایران زمین فرود اومده مجبور شد عقب نشینی کنه. این رو هم گفتم که بعد از منوچهر پادشاهی به زو یا زا پسر طهماسب نواده منوچهر رسید. زو از نسل نوذر پسر منوچهر بود. در زمان زو افراسیاب یه بار دیگه به ایران حمله کرد ولی باز ایرانی ها تونستن به عقب برونننش. زو پسر طهماسب آخرین پادشاه از دودمان یا سلسله پیشدادی ایرانیه. در واقع با پایان رسیدن پادشاهی زو یا زاب پیشدادیان به پایان میرسن. خوبی که اینجا ترتیب این پادشاهان رو بنا به روایت‌های باستانی با هم مرور کنیم. نخست هوشنگ، دوم طهمورث، سوم جم، چهارم فریدون، پنجم منوچهر، ششم زو پسر طهماسب. از میون پادشاه‌های پیشدادی هوشنگ و طهمورث و جم نه تنها پادشاه و فرمانروای ایران زمین بلکه پادشاه و فرمانروای 7 اقلیم یا 7 سرزمین بزرگ و اصلی گیتی هم بودند. این سرزمین‌ها رو به یاد بیاریم: ارزه، سوا، وروبرشن، وروجرشن، فرددفش و ویددفش و اقلیم میانی و مرکزی گیتی خوانیره. فریدون پادشاه خوانیره یا خوانیرس شد.
این اقلیم یا سرزمین میانی رو بین سه پسرش سلم و تور و ایرج بخش کرد. سهم ایرج میان خوانیره یعنی ایران زمین بود. میدونیم که در روایت‌های ایرانی خوانیره اقلیم میانی گیتیه و سرزمین میانی خوانیره ایرانه. منوچهر و زو پسر تهماس و همه پادشاهان بعدی، البته به جز کاووس که بعدم براتون میگم، فرمان روایان ایران زمین بودن، نه خوانیره و نه هفت اقلیم یا هفت سرزمین. این را هم خوبه که یادآوری کنم که تو شاهنامه فردوسی نخستین پادشاه پیشدادی کیومرث و پیش از زو هم نوذر پسر منوچهر به پادشاهی میرسه. اما بعد از زو آخرین پادشاه پیشدادی چه دودمان یا سلسله‌ای بر تاج و تخت پادشاهی ایران دست پیدا می‌کنه و فره کیهانی با اونها همراه میشه.

0: چمستوره فصل سوم قسمت 24 کیانیان. کیانیان دومین دودمان پادشاهی تو تاریخ اساطیری ایرانه که بعد از پیشدادیان فره پادشاهی بهشون میپیوند. این دودمان یا سلسله از نسل کیکواد یا کیقبادن. در واقع بعد از زو پسر تهماسب فره کیانی به کیکواد یا کیقباد میپیونده و او پادشاه ایران زمین میشه. قبل از اینکه درباره کیکواد و دودمان کیانیان صحبت کنیم، خوبه که درباره واژه‌های کی یا کی که جمعش به صورت کیان یا کیان و کیانیان هم اومده یه توضیحاتی براتون بگم. واژه کی یا کی که تو آغاز نام پادشاهان این سلسله اومده باعث شده که به این سلسله کیان یا کیان، کیانی و کیانیان بگیم. واژه کی یا کی بازمانده کوی اوستایی. کوی اوستایی احتمالاً از ریشه کو به معنی نگریستن و دیدن و توجه کردن و زیر نظر داشتنه. در واقع کوی در اصل یعنی ناظر و نگهبان. ریشه شناسی واژه بی ارتباط با مفهوم فرمانروایی و خیشکاری نظارت و راهبری پادشاهان و شاهان نیست. کوی تو اوستای گاهانی یعنی سرودهای خود اشعارزردشت و تو بخشهای دیگه اوستای جدید یک اصطلاح خاصه که برای پادشاهان و شاهزادگان مخالف باور زردشت و ایده مزدایستی یا مزداپرستی به کار گرفته میشه. نام کویها یا کویان تو اوستا معمولاً کنار نام کرپا یا کرپنها یعنی روحانیون مخالف دین زردشت اومده. در واقع کویها و کرپنها سردسته های دشمنی با باور مزداپرستی اشعارزردشت بودن. اینها تو اوستا دیو یسن یعنی پرستندگان و باورمندان به عقاید و آداب کهن پیشازردشتی معرفی میشن. برای مثال تو یسنای 46 از اشتودگاه اومده که کرپا و کویها با توانایی خیش و با وادار کردن مردم به کارهای بد زندگانی مردم را به تباهی می کشانند. روان و دینشان هنگام نزدیک شدن به گذرگاه داوری در هراس خواهد افتاد و آنان همواره باشندگان کنام دروج خواهند بود. کنام دروج یعنی پنهانگاه شر، یعنی همون دوزخ. یا تو بند 20 یسنای 44 اومده که آیا دیوها هرگز خداوندگاران خوبی بودند؟ دقت کنیم که اینجا منظور از دیو خدایان کهن جنگجوی هندی و ایرانیه. آیا دیوها هرگز خداوندگاران خوبی بودند؟ که می‌بینند چگونه کرپ‌ها و کویها جهان را برای ایشان گرفتار خشم و آزار کرده و جهانیان را همواره به ناله و زاری درآورده و هیچگاه در پرتو عشا برای پیشرفت آبادانی جهان نکوشیدند. تو یشت‌ها هم بارها به این موضوع اشاره شده که چطور پادشاهان پیروز و فرهمند پیشدادی مثل هوشنگ، مثل تهمورس و جم درخشان و پادشاهان کیانی مثل کاووس و کیخسرو از ایزدان و ایزدبانوان یاری میخوان تا به این کرپها و کرپنها پیروز بشن و اونها رو در هم فرو بشکنند. اما این اصطلاح خاص کوی تو اوستا فقط برای پادشاهان دشمن مزدایستی به کار برده نشده، بلکه برای کواد و فرزندانش که اتفاقاً بنابه زام یاد گشت، چست و چالاک، پهلوان و پرهیزکار و بزرگ منش، بیباک و حامی عشه، یعنی نظم و راستی ناظر بر جهان معرفی میشن. پژوهشگران معتقدن که اصطلاح کوی در اصل یک واژه عمومی برای اطلاق به فرمان روایان یا پادشاهان و شاهان محلی هندی و ایرانی بوده و تو اوستا دو تا کاربرد داره. وقتی در کنار کرپا یا کرپنها به کار میره، داره از فرمان روایان دیویست و مخالف باور زردوش صحبت میکنه، ولی وقتی در کنار نام پادشاهان فرهمند نسل کواد به کار میره، منظور پادشاه یا شاه کیانیه. بنابرای روایت های بازمانده از تاریخ اساطیری ایران، میتونیم دودمان کیانیان رو به دو دسته تقسیم کنیم. دسته اول از کیکواد یا کیقباد آغاز میشه و تا کیخسرو پیش میره و دسته دوم از کیلهراس تا دارای دارایانه. دسته اول از نسل کاووس، پسر کی اپیوه، پسر کیکوادن. دسته دوم از نسل کی پسین، پسر کی اپیوه، پسر کیکوادن. دسته دوم کیانیان که از کیلهراسب آغاز میشن و کیکشتاسب و بهمن پسر اسفندیار و دارا و دارای دارایان رو در بر میگیرن، پادشاهانی هن که میتونیم با فرمان روایان تاریخی مرتبطشون کنیم و یک این همانی محتاطانه رو براشون در نظر بگیریم. در واقع دسته دوم کیانیان پادشاهانی هن شبه تاریخی. همین دسته دوم از کیانیان رو هم میتونیم به دو گروه تقسیم کنیم. گروه اولشون که از کیلهراسب تا بهمن پسر اسفندیارن و گروه دومشون از بهمن که با نام اردشیر هم شناخته میشه تا دارای دارایان. گروه اول پیوند و ارتباط با پادشاهان محلی شرق ایران دارن، ولی گروه دوم احتمالاً با پادشاهان هخامنشی یا پادشاهان پارسی غرب ایران مرتبطن. بنا به زامیادگشت اوستا که کیان یست، یعنی ستایش نامه کیان یا شاهان هم خونده شده، ترتیب پادشاهان کیانی اینطوریه: کیکواد یا کیقباد، کی اپیوه، کی اوسن یا کاووس، کی آرش یا کیارش، کی پشین یا کی پسین، کی بیارش، کی سیاوش، کی خسرو و کی ویشتاسب یا کی گشتاسب. همین ترتیبو تو بند 132 فروردین یشت هم داریم و فروهر کی کواد تا کی خسرو ستوده شدن. اما بنابه زامیاد یشت یا کیان یستن، آخرین پادشاهی که از کیانیان فره کیانی یا فره پادشاهی بهش میپیونده کی ویشتاسب یا کی گشتاسبه، فرمان روای حامی و پشتیبان اش و زردشت. تو بندهش هم اومده که از کی کواد کی اپیوه و از کی اپیوه کی آرش، کی بیارش، کی پسین و کاووس زاده شدن و از کاووس سیاوش و از سیاوش هم کیخسرو.
1: همایون شجریان با اهدای لپتاپ به کمپین هر جا که توی پیوسته، کمپینی که تو هم میتونی بخشی ازش باشی. خیلی از بچه های با استعداد فقط به خاطر جایی که زندگی میکنن به ابزار و فرصت های آموزشی کمتری دسترسی دارن. دیجیکالا مهر در کمپین هر جا که تویی میخواد با همراهی شما بخشی از این فاصله رو کمتر کنه و برای این دانش آموزا لپتاپ تهیه کنه. لازم نیست هزینه یک لپتاپ کامل رو پرداخت کنید. با هر مبلغی میتونید بخشی از این مسیر باشید. قصه هم با رسیدن لپتاپ تموم نمیشه. مسیر آموزش و یادگیری با منتورینگ و ارزیابی دوره‌ای تا 2 سال ادامه پیدا میکنه. در تمام این مدت هم مسیر کمک شما شفاف و قابل پیگیریه. هر جا که تویی میتونی کمک کنی یک فاصله کمتر بشه. برای مشارکت دیجیکالا مهر رو در اینترنت یا اینستاگرام جستجو کن.

مدرسه چشمه جایی برای پرورش صداهای تازه و موندگار تو ادبیات. کلمه های نو برای نوشتن، جانهای تازه نفس برای نقد و نشر و ترویج کتاب، صداهایی برای بسترهای نو در ادبیات و روشهای نو برای پیوند ادبیات با هنرهای دیگه. اینجا آموزش کنشی خلاقانه، اندیشمندانه و بلند پروازانه. ما توی مدرسه چشمه فکر می‌کنیم نوشتن فقط یک مهارت نیست. نتیجه پیوند اندیشه است با صدای شخصی، زبان ادبی و تجربه زیسته. ما با هم یاد می‌گیریم چطور دقیق‌تر ببینیم، عمیق‌تر بخونیم و بهتر روایت کنیم. ما برای رویاهامون مرزی نمی‌شناسیم. مدرسه چشمه راوی آینده.

گفتیم که نخستین پادشاه از سلسله کیانی یا کیانیان کیکواد یا کیقوباد. نام کواد بازمانده کواته اوستاییه. قباد معرب کواد فارسی میان است که در فارسی رایج شده. به نظر میرسه کواته اوستایی خودش بازمانده واژه‌ای کهن‌تره. کوا واتا که از دو جز تشکیل شده. کوا و واتا. جزء اول یعنی کوا همون واژه کویه. ولی جزء دوم یعنی واتا از ریشه ون به معنی خواستن و دوست داشتن. پس کواتا اوستایی در اصل یعنی محبوب کویها. ریشه شناسی نام کواد آغازگر بودن او رو به نمایش میذاره. بنا به زامیادگشت اوستا، فره کیانی بعد از گریختن از چنگ افراسیاب تور به کیکواد یا کیقوباد میپیونده. قبلا براتون ماجرای طمع افراسیاب برای به چنگ آوردن فره کیانی رو گفتم. فره کیانی تو دریای فراخ کرد پناه گرفته بود که افراسیاب سه بار به دریا زد تا اون رو به چنگ بیاره. ولی فره گریخت و افراسیاب دستش خالی موند. کواد فرزند خونده زو پسر طهماسب بود. زو خودش سه پسر و یک دختر داشت. یه روز تو ساحل رودی نشسته بود که دید صندوقی روی آب میره. زو صندوق رو از آب گرفت و وقتی صندوق رو گشود و باز کرد دیدش که یک نوزادی درون صندوق. مهر نوزاد به دل زو نشست. زو نوزاد رو با خودش برد و بزرگش کرد. این نوزاد از آب گرفته شده، این فرزند یافته شده از آب رود، کواد نام گرفت. تو دینکرد هفتم هم به این موضوع اشاره شده که کیکواد نیای کیانه و او به یاری فرش میتونه فرمان روای ایران رو بیارایه و سر و سامونی بده. کیکواد با فرانک دختر ودرگاه از نسل منوچهر ازدواج میکنه و صاحب پسری به نام به این موضوع اشاره شده که کیکواد نیای کیانه و او به یاری فرش میتونه فرمان روای ایران رو بیارایه و سر و سامونی بده. کیکواد با فرانک دختر ودرگاه از نسل منوچهر ازدواج میکنه و صاحب پسری به نام اپیوه میشه. ماجرای تولد

تو مجمل التواریخ اومده که قباد فرزند کیکامه پسر زو بوده. کیکامه رو باید خواسته و کامه کیها یا کیان معرفی کنیم. اینجوری معنای کیکامه با معنای کواتای اوستایی که در اصل به معنی محبوب کوی هاست یکی میشه. در واقع مجمل التواریخ داره یک ریشه شناسی کهنی رو پنهان و پوشیده برامون نقل میکنه. اینجاست که ما میتونیم به اهمیت متون تاریخی و شبه تاریخی دوران اسلامی پی ببریم. نمونه خیلی خوبیه برای این موضوع که روایت‌های دوران اسلامی به صورت پوشیده و پنهانی اجزای جالبی رو از تاریخ باستانی ایران نقل می‌کنن. تو همین مجمل التواریخ اومده که بعد از زو یا زاب پسر طهماسب، ایرانیان که به طلب پادشاهی بر حق و سزاوار بودند تصمیم می‌گیرن کیقوباد رو به تخت پادشاهی بشونن و تاج به سرش بذارن. پس زال رستم رو میفرسته تا قباد رو از کوه همدان که احتمالاً منظورش الونده به مرکز ایران شهر بیاره. تو روایت مجمل التواریخ اومده که کیقباد با تورانیان اعراب و حیاتله یعنی همون هیونها یا خیونها نبرد میکنه و اونها رو شکست میده. تو روایت بلعمی قباد از فرزندان منوچهر معرفی میشه. قباد با دختری از بزرگان ترکستان ازدواج میکنه و صاحب 5 پسر میشه. کی افنه که همون کی اپیوه اوستاییه، کی کاووس، کی آرش، کی پشین و کی بیه. که کی بیه همون کی بیارش اوستاییه. ترتیبی که بلعمی از رابطه پدر و پسری کیانیان ارائه میده با روایت اوستا و بندهش متفاوته. میدونیم که تو متون باستانی کی افنه که همون کی اپیوه پسر کی کواده و پدر کاووس و آرش و پشین و بیارشن. اما تو شاهنامه فردوسی کی قبار که بعد از زو به تخت پادشاهی میشینه از نسل آفریدون معرفی میشه. ماجرا از این قراره که وقتی زو از دنیا میره، سرداران و پهلوانان ایرانی تصمیم میگیرن قباد رو که شاهزاده ای از نسل فریدون بوده از البرز کوه بیارن پایین و تاج شاهی به سرش بذارن. رستم به البرز کوه فرستاده میشه تا قباد رو بیاره. تو شاهنامه هم که قباد سرآغاز و سرسلسله پادشاهی کیانی معرفی میشه که 100 سال پادشاهی میکنه. تو شاهنامه کاووس پسر کیقباده و حرفی از کی اپیوه به میون نیومده.

بنا به متون باستانی بین کاووس و کیکواد یه کی اپیوه حضور داره. کاووس پسر کی اپیوه و کی اپیوه پسر کیکواد. برای به دنیا اومدن کی اپیوه یه روایت کهن و اسطوره‌ای شگفت انگیز نقل شده. بنا به بندهش فره فریدون در ساحل دریای فراخگرد پناه میگیره و به بن یک نی مینشینه. و درگاه پسر فرشتا از نسل منوچهر از این موضوع باخبر میشه. تصمیم میگیره که فره کیانی رو به دست بیاره و به فرزندانش منتقل کنه. و درگاه گاوی رو با جادویی در نیزارهای ساحل دریای فراخگرد رها میکنه تا چرا کنه. و درگاه برای یک سال به گاوش نی میده و پروارش میکنه. هدف به درگاه از این کار این بوده که فره فریدون رو وارد شیر گاو کنه. همینطور هم میشه. فره فریدون به گاو میپیونده و درگاه شیر گاو رو میدوشه و به پسرانش وامون، شون، چنگ، گرنگ ها میده. به امید اینکه اون

اونها فرهمند بشن. از طرف دیگه ودرگاه دختری به نام فرانک داره. فرانک هم از شیر گاو می نوشه. اینطوری فره فریدون به جای اینکه به پسران ودرگاه برسه به فرانک منتقل میشه. ودرگاه وقتی با خبر میشه که فرانک فرهمند شده خشمگین میشه و قصد میکنه تا دخترش رو بکشه. فرانک فرهمند به واسطه پیوستن فره فریدون بهش از قصد پدر با خبر میشه. سپید دمان از ایزد اوشبام یاری میخواد و عهد میبنده که نخستین فرزند خودش رو تقدیم به ایزد اوشبام کنه. ایزد اوشبام ایزد پگاه و سپیده سحریه. ایزدیه که نامش از ترکیب نام دو ایزد بانوی اوستایی یعنی اوشه ایزد بانوی سپید دم و بامی یا بامیا ایزد بانوی روشنایی سحری گرفته شده. در واقع تو متن‌های متأخرتر زردشتی دو ایزد بانوی اوشه و بامی تبدیل به یک ایزد شدن که تجلی و تشخص سپید دمانه. وقتی ایزد اوشبام عهد و پیمان فرانک دختر ودرگاه رو میشنوه به او این کامیابی رو میبخشه و او رو از شر پدرش رها میکنه. فرانک فرهمند بعد از این با کیکواد ازدواج میکنه. نخستین فرزند این ازدواج اپیوهه. پس فرانک بنا به عهد و پیمانی که با اوشبام بسته اپیوه رو به اوشبام میبخشه. بنا به بندهش کی اپیوه همکار و یاور ایزد اوشبام میشه و به او تو دوران آمیختگی خیر و شر کمک میکنه. ممکنه براتون سوال پیش بیاد که مگه فره میتونه به گیاهان و جانوران یا حتی روشنایی ها و آتش هم بپیونده؟ بله، گاهی فره برای انتقال به پادشاه یا پهلوان مستحق و سزاوار خودش به گیاه یا جانوری میپیونده یا به پیکر و کالبد جانوری در میاد و خودش رو از این طریق به فرد سزاوار میرسونه. برای مثال فره به پیکر مرغ وارقنه از جمع درخشان میگریزه و به فریدون و گرشاسب و ایزد مهر میپیونده. یا فره به پیکر قوچی در میاد و خودش رو به اردشیر مؤسس و بنیانگذار ساسانیان میرسونه. یا فره زردشت از پیشگاه ارمز به روشنایی بیکران یا همون انقران روچه میره و از اونجا به خورشید و از خورشید به ماه و از ماه به ستارگان و در یک شب پر ستاره از ستارگان به آتش خانه زویش مادر بزرگ مادری زردشت می پیونده و از آتش خانه زویش به دقدو مادر زردشت می رسه. جالبه که فره زردشتم مثل فره فریدونی کی اپیوه از طریق مادرش بهش منتقل میشه. به نظرم فرهمندی از طریق مادر احتمالاً نشانه هایی از دوران مادر تباری رو در خودش داره. یه نکته دیگه هم خوبه که براتون بگم و اون ریشه شناسی نام اپیوه. نام اپیوه تو اوستا ای پی ونکو یا ای پی وهوه. ای پی ونکوی اوستایی یعنی دارنده نیکی یا بهی. بعضی از پژوهشگرها ونکو یا وهو رو در اصل نیکی در معنی دارایی و مال می دونن. اینطوری ای پی ونکوی اوستایی رو دارنده و صاحب مال و دارایی معنی می کنن. یه نکته جالب هم اینجا وجود داره و اون اینه که نام داریوش پادشاه بزرگ هخامنشی هم در اصل یعنی دارنده نیکی، یا بهتره اینجوری بگیم دارنده مال و دارایی. نام داریوش بازمانده دارای وهو فارسی باستانه. وهو در فارسی باستان همون ونکو یا وهو اوستایی. تو مجمل التواریخ نام کی اپیوه
به صورت کی افره اومده که بنابر روایتی پدر کاووس و پسر کیقوباد دونسته شده. قبلا براتون در همین قسمت گفتم که تو روایت بلعمی نام کی اپیوه به صورت کی افنه اومده، ولی تو روایت بلعمی او پسر کیقوباد و برادر کاووسه. تو شاهنامه هم صحبتی از کی اپیوه نشده. تو قسمت‌های بعدی براتون از کاووس و کیخسرو خواهم گفت. شاد باشید و پیروز بدرود.

0: مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری دارای مجوز همشنست در شهر گوتنبرگ می باشد. اشخاصی که خدمات مراقبتی در خانه یا همان همشنست از طرف دولت شامل حالشان می شود، می توانند مؤسسه اگیرا امسوری را برای دریافت این خدمات انتخاب کنند. خدمات ما از مراقبت شخصی گرفته تا امور نظافت منزل، شستشوی لباس و ظروف، پیاده روی و کمک در امور اداری را شامل می شود. مؤسسه اگیرا امسوری با پرسنل فارسی و سوئدی زبان در خدمت شما عزیزان و یا والدین گرامیتان می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن ما 010-471-1031 تکرار می کنم 010-471-1031 و یا با آدرس ایمیل ما info@agiraomsori.org تماس بگیرید. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری.
1: هموطنان و همزبانان عزیز، تجربه ما پشتوانه لبخند زیبای شماست. فرولندا تنورد با کادری مجرب و با پیشرفته ترین دستگاه ها در خدمت شماست. ارائه تمامی خدمات درمانی و زیبایی از جمله لامینیت، ایمپلنت و ارتودنسی نامرئی. همکنون معاینه دندان های شما فقط 199 کرون، البته آلمن تنورز بی دراگ استفاده می شود. با پرداخت به صورت اقساط بلند مدت و بدون بهره، دیگر نگران هزینه دندانپزشکی خود نباشید. آدرس: کنتراباسگاتان شماره 5D در فاصله 100 متری از ترمینال فرولندا روبروی کلوب ورزشی نوردیک ویلنس. با فرولندا تنورد درمان متفاوتی را تجربه کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 031-55-82-25 تماس گرفته و از تخفیف‌های ویژه ما برخوردار شوید. فرولندا تندورد.
2: اگر به دنبال مکانی دنج و زیبا و خانوادگی هستید تا در کنار دوستان و آشنایان غذاهای خوش عطر و طعم نوش جان کنید، ما به شما رستوران اشکانیان را پیشنهاد می کنیم. در اشکانیان علاوه بر سرو انواع کباب کوبیده، برگ و چنجه روزانه، روزهای یک شنبه با دیزی سنتی ایرانی از شما پذیرایی خواهد شد. بوفه روزانه روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 11 تا 14 و 30 به همراه سالاد، چای و قهوه برقرار است. ساعت کاری سه شنبه تا یک شنبه از 11 تا 22 و روزهای دوشنبه از ساعت 11 تا 15. آدرس: فابریکس گاتان شماره 7. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-45-55-00. مهمان نوازی با فرهنگ ایرانی گره خورده است و ما در اشکانیان مفتخریم به مهمان نوازی از شما.
1: دلتنگ ایران و خوشمزه های ایرانی هستین؟ دیگه نگران نباشید. شمرون مارکت، اولین فروشگاه کاملا ایرانی در گوتنبرگ، جایی که اصالت و کیفیت رو با تمام وجود حس می کنید. از برنج های مرغوب ایرانی تا کباب کوبیده های آماده، ترشیجات، مربا، گلاب و عرقیجات درجه 1، همچنین آجیل تازه، لواشک ها و خوراکی های ترش و خوشمزه دقیقاً مطابق سلیقه شما. ارسال درب منزل در گوتنبرگ فقط با 100 کرون و امکان سفارش آنلاین به سراسر سوئد. آدرس: بیاتریس لسلیس گاتای شماره 10 در منطقه هوگزبو. ساعت کاری دوشنبه تا جمعه 10 تا 19، شنبه و یک شنبه 10 تا 18. شماره تماس 073-33-50-891. اینستاگرام شمرون.مارکت، وبسایت شمرون.مارکت.com. شمرون مارکت، طعم اصیل خانه مادر بزرگ در گوتنبرگ.
3: صرافی صوفی تجربه، مهارت و صداقت را یک جا دارند. این شماره تلفن را یادداشت کنید: 0761-68-11-28. صرافی صوفی، جهت انتقال ارز به سراسر جهان در سریع‌ترین زمان ممکن. تجربه و خوشنامی صرافی صوفی باعث گسترش خدمات دیگر نیز شده است. صرافی صوفی با همکاری حسابداران رسمی و با تجربه، اینک کلیه کارها و خدمات حسابداری را برای انواع شرکت‌ها می‌پذیرد. تعداد زیادی از جوانان دانشجو توسط صرافی صوفی جهت ادامه تحصیل به سوئد آمدند. شما نیز برای عزیزانتان با ما تماس بگیرید.
1: وقتی صحبت از بازسازی می شود، کیفیت و اعتماد یک انتخاب نیست، یک ضرورت است. آپه یولسون ویگ آبه در شهر یوتبوری و هومه ساختمان شما را با تیم حرفه‌ای و اجرایی بی نقص متحول می کند. بازسازی کامل ساختمان، طراحی و نوسازی آشپزخانه و حمام، نقاشی و کاغذ دیواری، تعویض درب و پنجره، تعمیر و تعویض سقف، بازسازی نمای ساختمان و ساخت آلتان و بسیاری خدمات دیگر. شماره تماس 072-71-781. آدرس وبسایت apeulson.se. ما به جزئیات فکر می‌کنیم تا شما از نتیجه لذت ببرید. شرکت apeulson بیگ آب.
4: دلتون یه غذای اصیل ایرانی، موسیقی دلنشین و یه شب پر از شادی میخواد؟ پس مهمون نیلو نیلو باشید، جایی که عطر غذاهای ایرانی حال و هوای خونه رو براتون زنده میکنه. روزهای عادی از ساعت 11 صبح تا ساعت 8 شب منتظرتون هستیم. بوفه متنوع نیلو نیلو از ساعت 11 تا 15 فقط با قیمت 159 کرون و از ساعت 15 تا ساعت 20 فقط 179 کرون. آخر هفته ها بوفه متنوع نیلو نیلو فقط 199 کرون. یک شنبه ها هم با ماهیچه لذیذ و خوش عطر ازتون پذیرایی میکنیم. جمعه و شنبه شب ها وقت شادیه. کلاب نیلو نیلو با بوفه، موزیک زنده، رقص عربی و برنامه های شاد و متنوع همه فقط 179 کرون. کیترینگ و برگزاری جشن‌های عروسی و تولدتون رو هم با خیال راحت به نیلو نیلو بسپارید. برای رزرو میز حتما از قبل با شماره 070-833-5594 تماس بگیرید. آدرس سمیدسگاتان شماره 4 جنب نمایشگاه اتومبیل مزدا. نیلو نیلو، طعم خوب، موزیک خوب و یک شب خوب در کنار هم.
1: لین تندل کر سنتر با مدیریت دکتر مسعود کاظمی‌نیا، دندانپزشک مجرب، آماده ارائه خدمات دندانپزشکی و زیبایی به شما هموطنان و همزبانان عزیز است. با خدمات این کلینیک آشنا شوید. معاینه دهان و دندان، جرمگیری و سفید کردن دندانها، عصبکشی و روکش‌های سرامیک، لامینیت، مرتب کردن دندانها با روش ارتودنسی نامرئی و ارائه خدمات اورژانس دهان و دندان. در این کلینیک جراحی پیشرفته ایمپلنت و حتی در صورت نیاز پیوند استخوان و جراحی دندانهای عقل نهفته نیز صورت می‌گیرد. در لین تنلی کر سنتر خدمات زیبایی بوتاکس و فیلر ارائه می‌شود.
2: پناهجویان عزیز دارای الماکورد با پرداخت هزینه 50 کرون می توانند از خدمات این کلینیک بهره مند شوند. هزینه های دندان پزشکی خود را در این کلینیک با اقساط بلند مدت و بدون بهره پرداخت نمایید. آدرس: نورد اوز پاساژن شماره 36 روبروی ویلیس در ایستگاه اولیو دالزگاتان با اسپورهای شماره 1، 2 و 6. برای مشاوره و رزرو وقت قبلی با شماره 031-14-4000 تماس گرفته و یا به شماره 0763-13-0081 اسمس بفرستید. لینه تندلیکر سنتر.
3: پایان پیام‌های بازرگانی.

0: صبح شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو پیام به خیر باشه. سلام عرض میکنم حضورتون، امیدوارم که حالتون خوب باشه، سلامت باشید، روز خوبی را آغاز کرده باشید و ادامه یه روز بهتری هم در انتظارتون باشه. حمید شجاع هستم در خدمت شما با دیگر برنامه ای از رادیو پیام که مثل هر روز از ساعت 8 صبح آغاز میشه و تا ساعت 11 هم ادامه پیدا میکنه. امیدوارم که بتونم به اتفاق همکارانم هم برنامه مفیدی رو تقدیم حضور شما شنوندگان محترم بکنم. تلفن های تماس با رادیو پیام هست 031-54-0038 و 031-54-0039 و همینطور شماره موبایل 07-222-620. دو خط تلفن ثابت و یک خط تلفن همراه در اختیار شماست که با رادیوی خودتون، رادیو پیام، تماس بگیرید و با سایر شنوندگان این رادیو صحبت بفرمایید. برای شنیدن صدای رادیو پیام از طریق اینترنت هم به وبسایت رادیو پیام مراجعه کنید. به آدرس radiopayam.se وارد وبسایت که بشید، گزینه پخش مستقیم رو پیدا می‌کنید و روش کلیک کنید و صدای رادیو پیام رو بشنوید. در حال حاضر همونطور که دوستانی که از طریق اینترنت ما رو دنبال میکنند و صدای ما رو میشنوند در جریان هستند، صفحه اصلی رادیو پیام بسته هست و هم مشغول بازسازی این وبسایت هستیم و به همین دلیل شما دوستان عزیز به غیر از بخش پخش مستقیم به بخش دیگری دسترسی ندارید، ولی به زودی همه چیز درست میشه و با یک وبسایت جدید که بتونه کلی کارایی داشته باشه در خدمت شما هستیم. خب، عرض به خدمت شما که تلگرام و فیسبوک و اینستاگرام هم که رادیو پیام گوتنبرگ میتونید جستجو کنید این کلمه رو، یعنی این عبارت رو، یک کلمه که نیست، رادیو پیام گوتنبرگ سه کلمه است، این عبارت رو جستجو بفرمایید و علاوه بر این که به جمع ما میپیوندید، نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو برای ما ارسال کنید. بله، امروز پنجشنبه 15 ماه اکتبر سال 2026 هست، در میانه ماه اکتبر هستیم، چشم به هم زدیم، سال 2026 هم داره به پایان میرسه، هفته 42 هم داره روزهای آخرش رو طی میکنه و امروز 23 مهر ماه 1405 خورشیدی یا 2585 شاهنشاهی هست. ساعت هم اکنون در سوئد 9:08 دقیقه و در ایران عزیزمون هم 10:38 دقیقه هستش. درجه حرارت هوا هم اکنون در شهر گوتنبرگ سوئد طبق این برنامه هواشناسی ما در حال حاضر میگه 11 درجه بالای صفره و چیزی که حس میشه 9 درجه بالای صفره، حد اکثر به 14 درجه بالای صفر خواهد رسید و در سردترین ساعت هم همین 11 درجه بالای صفر بوده. از ساعت، یعنی در طول روز امروز بارندگی نداریم، ولی از نیمه های، یعنی از دم صبح فردا بارندگی آغاز میشه، ولی امروز هوا ابریه. در پاره ساعت ابرها کمی کمتر میشه، یک کمی آفتاب رو شاید تجربه بکنیم در حوالی ظهر، ولی دوباره غروب آفتاب که میره ابرها هم متراکم میشند و از بامداد فردا جمعه بارندگی خواهیم داشت. درجه حرارت هوا فردا جمعه 6 درجه بالای صفر تا 15 درجه بالای صفر در تغییر خواهد بود و یک روز بارانی رو در کل تجربه خواهیم کرد. فردا از همون بامدادش بارون میاد تا ساعت 8:09 شب هم قراره این بارندگی ادامه پیدا بکنه، بارندگیش هم زیاد است. این هم از آب و هوای امروز. برنامه های امروز رو با چمستوره، پادکست چمستوره آغاز کردیم. یکی از اتفاقاتی که میفته در طول این پادکست ها، خب بخشی از این پادکست ها میدونیم که توسط دوستان در ایران تولید میشه و خب طبیعتاً دوستان هم برای جذب سرمایه گذار احیاناً اسپانسر تلاش میکنند و خب در میانه بعضی از این پادکست ها شما یه دفعه برخورد میکنید با یک تبلیغاتی که اصلاً به ما در رادیو پیام ارتباطی پیدا نمیکنه و مستقیماً به اون پادکست مربوطه. این به این جهت هست که ما اینها رو در نمیاریم، از بین این پادکست ها فقط تبلیغات سوئدیش رو خارج میکنیم، چون تبلیغات سوئدی بعدن اضافه میشه در بین اینها، ولی این تبلیغاتی که در مربوط به خود ایران هست رو ما دست نمیزنیم، برای اینکه نمیخوایم که احیانا دخل و تصرفی در کار داشته باشیم. خیلی وقتا هم البته این کار رو کردیم، یعنی بسته به زمان و اینها، ولی برجهت پادکست چماسوره پادکستیه که به اسطوره های باستانی میپردازه و به نظر من در نوع خودش داستانها رو جالب تعریف میکنه. اسامی هم که میگه اسامی عجیب و غریبی هست و شنیدنیه و شاید خیلی از ماها این اسامی رو اصلا نشنیده باشیم، حداقل من نشنیدم، امیدوارم شما شنیده باشین. ولی به هر حال این تاریخچه‌ای که میگه بامزه هست و من این پادکست رو دوست دارم، امیدوارم شما هم دوست داشته باشید. این یه نکته بود که میخواستم خدمت شما بگم. به هر حال با چماسدورا آغاز کردیم، همکنون میریم سری میزنیم به خبرها و خبرها رو با هم مرور میکنیم. اگر فرصت داشته باشیم به اخبار مربوط به سوئد هم خواهیم پرداخت و در بخش آخر برنامه امروز هم برنامه درنگ تقدیم حضور شما خواهد شد با حضور خانم دکتر روناک کاکاوند که به صورت تصویری از طریق یوتیوب هم علاوه بر اینترنت رادیو پیام و اف ام شهر گوتنبرگ شما میتونید که بیننده این برنامه هم باشید در یوتیوب. اما نکاتی که بایستی خدمت شما عرض بکنم در ارتباط با موسیقی و ترانه دوست دارم با شما بگم که من بارها بارها اعلام کردم که خب همکاری کنید با رادیو پیام و ترانه های دلخواه خودتون رو، آنچه که میپسندید و سلیقتون هست رو برای رادیو پیام ارسال کنید تا براتون پخش بکنه. این به معنی نیست که شما بخواید احیانا ترانه‌ای به دیگری کادو بدید، نه، منظورم این هست که همین ترانه هایی که در خلال برنامه ها پخش میشه رو شما هم اگر کمک ما بکنید خیلی عالی میشه. حقیقتش با توجه به شرایط موسیقی در دنیا در حال حاضر برای ما ایرانیان که بخشی ما الان خیلی میلمون نمیکشه و آنچه که از داخل ایران تولید میشه پخش بکنیم، در این حال از موسیقی های خارج از کشور هم کسانی که موسیقی تولید میکنن هیچ تکلیفشون روشن نیست بعضی هاشون و تولید آنچنانی هم ندارن و بعضی هاشون هم تحریم کردیم هممون و گوش نمیدیم، خیلی انتخاب ترانه کار سختی شده. خب طبیعتاً آقای امیری نازنین هم به موسیقی های قدیمی تر میپردازن، پس بنابراین من این وسط یک کمی به مشکل برمیخورم از بابت پخش موسیقی. این هست که در اکثر موارد به هوش مصنوعی روی میارم و ترانه ها رو با هوش مصنوعی براتون پخش میکنم، حتی ترانه های خاطر انگیز و ترانه هایی که باهاش خاطره دارید رو. ولی این دلیل نمیشه که اگر شما موسیقی رو میپسندید، دوست دارید یا خودتون تولید میکنید رو برای رادیو پیام ارسال کنید. خیلی هم دوست خواهم داشت که این ترانه ها رو پخش بکنم با کمال میل و به هر حال کمک کنید دیگه، این قضیه رو دیگه شما دست بگیرید دیگه، بخش موسیقی رو. خیلی کار سختی شده راستش. حالا در بخش موسیقی های خارجی که آخر هر برنامه پخش میشه اون نکته نیست، ما خب منابع زیادی داریم، ولی تقریبا الان منابع مربوط به ایرانمون رو قفل کردیم، پخش نمی کنیم ترانه، چون حالا یه تعدادیشون سفارشی میخونن، یه تعدادیشون خیلی ترانه های بی ربط میخونن، یه تعدادیشون رپ میخونن که اون تعدادی که رپ میخونن که اصلا به دلیل اینکه من خودم به تنهایی اصلا طرفدار موسیقی رپ نیستم و درکش نمی کنم، روی همین حساب سلیقه من نیست برای پخش کردن. اگه شما موسیقی رپ دوست داریدم رپ بفرستید، بازم براتون پخش میکنم. و ترجیح من این هست که در پاره موارد، حالا با توجه به اتفاقات از موسیقی های انقلابی که در بعد از انقلاب شیر و خورشید تولید شده براتون پخش بکنم، ولی باز هم تولیدات انقدر زیاد نیست که میدونید رادیو یک خوراک روزانه زیادی لازم داره و خلاصه که تو این رابطه شما هم کمک کنید. این بخش موسیقی بود که خواستم خدمتتون بگم راجع به تبلیغات اون طرفی هم که گفتم. اما یک آپارتمانی موجود هست در منطقه موندال به وسعت 62 متر در منطقه بالتورپ، و عرض به حضور شما که دوست دارن به مدت 3 ماه تا 6 ماه اجاره بدن به صورت موقت. آپارتمان کاملا مبله هست و امکان تغییرش هم نیست و فقط مبله اجاره میدن. اگر که به دنبال آپارتمان هستین و سیگاری هم احیانا یا اهل دخانیات نیستید و دوست چهارپای خانگی هم ندارید میتونید و دارای شغل ثابت هستید، واجد شرایط هستید برای این آپارتمان، مایل هستند که اجاره بدن، میتونید با شماره من تماس بگیرید. من ترتیب ارتباط شما رو با صاحب این خانه برقرار بکنم، ارتباط بدیم به هم دیگه. دیگر هم اجازه بدید ببینم که خیلی ممنون و متشکرم، شنونده مهربانی نوشتن برای من. درود و روز خوش حمید عزیز، خوش آمدی، امید که همیشه تندرست باشی. متشکرم، از دیروز در خدمتتون بودم، امروز همچنان هم صدام باز نشده ولی به هر حال این سرماخوردگی به قول معروف این فصل اصلا اجتناب ناپذیره، همه یه دور سرما میخورن دیگه تو این فصل. شما برید واکسن بزنید سرما نخورید، ولی نوع سرماخوردگیش خیلی متفاوته، یعنی فقط صدای آدم میگیره و احیانا بینی آدم کیپ میشه، در پاره موارد عطسه میکنه، اهل یعنی یه کمی سرفه میاد و اینها یه جوری، ولی حال عمومی آدم با سرماخوردگی فرق میکنه، نمیدونم چه جوریه. اولش تندرد و بدندرد داشتم ولی الان اونها نیست و از من رفته، به همین دلیل هم میتونم در خدمتتون باشم. دیگه اینکه تجمع اعتراضی آخر این هفته برگزار نمیشه با توجه به حالا شرایطی که به وجود اومده، به من اطلاع دادند، خیلی هم در جریانش نیستم که، ولی گفتن که این هفته تجمع اعتراضی در یوتا پلاتسن انجام نخواهد شد. اینی که دوستان اگر که دلشون نمیخواد برن این هفته میتونن استراحت کنن، به کارهای عقب افتادهشون برسن و یک کنسرت هم برای روز یک شنبه شما در نظر گرفته شده که من دوست دارم از در واقع اون اطلاعیش رو برای شما، دیروز بخش سوئدی اون رو ترجمه کردم، امروز دیگه یک کمی روانش کردم براتون میخونم. انجمن فرهنگ با همکاری اداره فرهنگ و تئاتر سوئد شما را به تماشای برنامه راه کیخسرو دعوت میکند، روایتی الهام گرفته از فرهنگ و اسطوره های ایران، جایی که نوای موسیقی ایرانی، هنر پرشور نقالی و شعر بی کلام رقص در کنار یکدیگر جان می گیرند و در این اجرا موسیقی، واژه و حرکت داستانی را میان اندوه و امید، نبرد و آرامش و جهان زمینی و معنوی روایت می کنند. با هنرنمایی علیرضا مجلل در نقش نقال و راوی، کیوان کیانیان با تنبور، رستم میرلاشاری با آواز، شجاع اشعری با عود، شکوفه پریاب با دف، کیمیا کیانیان با کمانچه، آرش ممدوح با سازهای کوبه‌ای و مهسا پور رمضان با رقص که مدل رقص سماع هست ظاهرا. ایده و طراحی موسیقیایی این اثر از کیوان کیانیان است. راه کیخسرو یک شنبه 18 اکتبر ساعت 18 در کنسرت هوست. برای تهیه بلیت به وبسایت gsu.se مراجعه کنید. یک شب به یاد ماندنی با موسیقی، روایت و رقص ایرانی. منتظر دیدار شما هستیم. یک کنسرت و یک پرفورمنس رقص و آواز و خلاصه نقالی و اینها میتونی یک شب خاص و خاطر انگیز رو در ساعت 6 بعد از ظهر روز یک شنبه برای شما رقم بزنه. شروع برنامه ساعت 6 بعد از ظهر هست، بایستی کمی زودتر تشریف ببرید به کنسرت هوست. بلیت هم اگر نگرفتید هم میتونید آنلاین از gsu.se این بلیت خودتون رو تهیه بکنید و یا اینکه اگر که جا باشه دم در و از بلیت فروشی، از کیوسک بلیت فروشی خود کنسرت هوست بلیتتون رو تهیه کنید که من بعید میدونم، فکر میکنم تقریبا دیگه با توجه به نزدیکی زمان جا خیلی زیاد هم نباشه، پس بشه تابید که دیر است اگر اقدام نکنید، حیفه که از دست بدید این برنامه عزیز رو، یعنی دوست داشتنی و باحال رو. و دیگر اینکه فیلم سینمایی 77 ساعت در تاریخ 14 نوامبر در شهر گوتنبرگ به نمایش در میاد در سینمای روی، و به هر حال بسیاری از دوستان کمک کردند که ما بتونیم این فیلم رو در تاریخ 14 نوامبر نمایشش بدیم در سینما روی، همون بیوتا پلاتسن، یه ذره پایین‌تر روبروی کتابخانه مرکزی بیوروی هست که 14 نوامبر. فکر میکنم تعداد بلیت باقی مانده، هنوز که تقریبا یک ماه مونده به اکران این فیلم، تعداد بلیت باقی مونده شاید کمتر از 30 عدد باشه، و اگر مایل هستید میتونید که خیلی سریع این فیلم رو ببینید. ظاهرا تا اونجایی که من در جریان هستم و با کارگردانش هم مرتب صحبت میکنم، فعلا قرار نیست که سانس دوم داشته باشیم، و حقیقتا یه خورده هم گرفتن سالن سینما کمی مشکل بود به دلیل اینکه جشنواره‌های متفاوتی، حالا از جشنواره‌های خیلی کوچیکی برگزار میشه در سطح شهر گوتنبرگ، و به همین دلیل اکثر سینماهایی که به صورت خصوصی یا مال فولکتسوس ها هستند یا به صورت خصوصی فعالیت میکنن و میشه ازشون سینما اجاره کرد، کار سختیه و به همین راحتی سینما رو در اختیار قرار نمیدن. ولی موفق شدیم برای 14 نوامبر این فیلم رو وقتش رو در سینما تنظیم بکنیم. همکنون مشغول کارهای فنیش هستیم که به موقع به دست سینما برسه نسخهش و بتونیم امتحان کنیم و خلاصه فیلم رو از قبل یک بار دقایقش رو تماشا بکنیم، روی پرده سینما همه چیز مرتب شده باشه، همه چیز برای حضور شما. و این فیلم همونطور که میدونید برمیگرده به 77 ساعت، روایتی برداشت شده از 18 و 19 دی ماه، و این وحشیگری حکومت اسلامی در این تاریخ نسبت به مردم ایران رو به تصویر کشیده. بخش زیادی از این فیلم با توسط هوش مصنوعی ساخته شده، فضاسازی ها و کارهایی که در این فیلم اتفاق افتاده، بنابراین کار در واقع قابلی هست، و پیشنهاد میکنم علاوه بر این که خودتون تشریف میارید این فیلم رو میبینید، دوستان سوئدیتون رو هم دعوت بکنید حتما این فیلم رو ببینن. فیلم به زبان فارسی هست، زیرنویس سوئدی هم داره، وحید مهدوی کارگردانش هم درای اینکه کنار شما باشه بعد از نمایش فیلم و بتونه به تعداد محدودی از پرسش‌های شما پاسخ بده، در سالن سینما کنار شما به تماشای فیلم خواهد نشست. پس دیگر اینکه همه اینها رو گفتم خدمتتون، باز هم پیغامی دارم از سوی شنوندگان عزیز. اجازه بدید ببینم، نوشتن که در رابطه با موسیقی پیشنهادی دارم، اگر مناسب باشه آهنگ از او بگو به دنیا رو در صورت امکان لطف کن برای آغاز و پایان رادیو قرار بده، چرا که حال و روز اکثریت مردم عزیز رو بیان کرده و همونطور که بارها و بارها عنوان کردی حال خوبی برای اکثریت مبارزین هموطن به جا نگذاشته. دیروز رو از دست دادم، به رادیو گوش ندادم، متاسفانه خوشحالم که بهتر شدی، هرچند از صدات مشخصه که 100% ریست نشدی. بله همینطوره، کاملا ریست نشدم، به تنظیمات کارخونه هم بر نگشتم. موسیقی ابی از او بگو به دنیا رو هم تقریبا هفته دو سه بار داریم پخشش میکنیم، ولی دنبال ترانه های دیگری هستیم. بریم یه ترانه دیگه گوش بدیم و عرض به حضورتون که ببینیم که خبرها چگونه هست.
1: حسین

0: با هم فریاد زنده باد ایران و زنده باد آزادی ایران رو سر بدیم. بدانید مردم، وطن ما به زودی آزاد میشه. این اگرچه خواست من و شما هم هست، اما این جبر زمانه. ولی برای به حرکت در آوردن چرخهای این جبر تاریخی باید برخیزید مردم ایران.
1: ولی یک روزی ملت ما آزاد میشه و این روز زیاد دور نیست. فرهنگ همیشه غالب میشه بر زور و ستم و قلدری. فرهنگ ایران هزاران سال غالب شده، بر چنگیز مغول غالب شده. اینها کی هستند که فرهنگ ایران بر اینها غالب نشه؟
2: پخش اخبار از رادیو پیام.
3: فرمانده انتظامی دهلوران اعلام کرد که یک مرد 57 ساله با استفاده از سلاح گرم همسر و 3 فرزند خود را به قتل رسانده و سپس به زندگی خود پایان داده است. بر اساس گزارش‌ها این فرد محمد محمدی نام داشته است و قربانیان همسر او، دختر 13 ساله و 2 فرزند دوقلوی 9 ساله بودند. چه کردین با این مردم که اینجور دارن خودشون را از بین میبرن؟ مقام‌های استانداری سیستان و بلوچستان روز چهارشنبه 22 مهر ماه از کشته شدن یک فرمانده بسیج زنان و یک مأمور نیروی انتظامی در 2 حمله جداگانه در شهرستان مهرستان خبر دادند. به گزارش خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، افسانه عقیلا فرمانده یکی از حوزه‌های بسیج زنان شهرستان مهرستان در پی تیراندازی مقابل منزلش به قتل رسید. دقایقی پیش از اعلام این خبر، مرکز اطلاع رسانی پلیس سیستان و بلوچستان اعلام کرده بود که افراد ناشناس به خودروی نیروی انتظامی در شهرستان مهرستان واقع در جنوب شرقی استان سیستان و بلوچستان حمله کردند. به گفته مقام‌های محلی، محمد علی شهریاری، مأمور نیروی انتظامی، در جریان این حمله کشته شد. استانداری هرمزگان تایید کرد که در حادثه مرتبط با یک پهباد ناشناس در آب‌های سیریک 3 نفر مصدوم شدند. منابع محلی خبر دادند یک شناور صیادی در محدوده صیدگاه سیریک هدف قرار گرفته و یک قایق صیادی مصدومان را به ساحل منتقل می کند. رویترز امروز در گزارشی اختصاصی نوشت یک مقام نظامی آمریکا گفته است سپاه پاسداران پس از نابودی بخش بزرگی از توان رادار جمهوری اسلامی از دیدبانهای بی سلاح در قایقهای کوچک و لنجها برای شناسایی هدف از جمله ناوهای آمریکایی استفاده می کند. به گفته همین مقام، ارتش آمریکا هفته گذشته تشخیص داد دیدبانهایی از یک لنج هدفها را به سپاه گزارش می دهند. نیروهای آمریکایی به سرنشینان دستور ترک شناور دادند و لنج را نابود کردند و تلفاتی گزارش نشد. اما بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه 22 مهر ماه و در پاسخ به پرسش خبرنگار رادیو ارتش اسرائیل درباره گزارش‌های ناظر بر احتمال حمله قریب الوقوع آمریکا یا اسرائیل به ایران پیش از انتخابات اسرائیل گفت: به نظر من این اقدام برای ما مناسب نیست. به گزارش تایمز اسرائیل، نتانیاهو با اشاره به برنامه خود در صورت پیروزی دوباره در انتخابات گفت در 2 سال آینده حماس را کاملا نابود خواهیم کرد، حزب الله را به طور کامل از بین خواهیم برد و حکومت ایران را سرنگون خواهیم کرد. تایمز اسرائیل با اشاره به 2 جنگ پیشین اسرائیل و آمریکا با ایران نوشته است در گذشته اسرائیل و ایالات متحده تلاش کرده بودند تا احتمال حمله به ایران را کم اهمیت جلوه دهند تا جمهوری اسلامی را غافلگیر کنند. نیروی دریایی سپاه پاسداران میگوید یک کشتی کانتینر بر صبح چهارشنبه 22 مهر در آب‌های جنوبی تنگه هرمز با مین دریایی برخورد کرد، آتش گرفت و غرق شد. روابط عمومی این نهاد نظامی در بیانیه کشتی را متخلف خواند و گفت قصد داشته از مسیر غیر مجاز و پرخطر تنگه هرمز عبور کند. سپاه همچنین اعلام کرد کشتی بیش از 2500 کانتینر بار داشته است. منابع امنیت دریایی چهارشنبه 22 مهر به رویترز گفتند یک کشتی کانتینر بر پس از هدف قرار گرفتن در نهاند و گفت قصد داشته از مسیر غیر مجاز و پرخطر تنگه هرمز عبور کند. سپاه همچنین اعلام کرد کشتی بیش از 2500 کانتینر بار داشته است. منابع امنیت دریایی چهارشنبه 22 مهر به رویترز گفتند یک کشتی کانتینر بر پس از هدف قرار گرفتن در نزدیکی تنگه هرمز غرق شده و

و ظرفیت حمل 2824 کانتینر 20 فوتی غرق شده است. سازمان آبنگاری پاکستان در هشداری دریانوردی اعلام کرد گزارش شده کشتی تجاری جی اف اس پراید غرق شده و کانتینرهای آن روی آب شناور هستند. این سازمان به کشتی‌های عبوری درباره خطرات احتمالی هشدار داد. بر اساس داده‌های سازمان بین‌المللی دریانوردی وابسته به سازمان ملل متحد، جی اف اس پراید دومین کشتی است که از زمان آغاز جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی غرق شده است. در حادثه جداگانه منابع امنیت دریایی اعلام کردند کشتی فلبر کیپ داو با پرچم آنتیگوا و باربودا که اول مهر هدف اصابت پرتاب قرار گرفته بود در نزدیکی تنگه هرمز در حال غرق شدن است. شرکت بریتانیایی مدیریت ریسک دریایی ونگارد نیز اعلام کرد تلاش‌ها برای نجات این کشتی موفقیت‌آمیز نبوده است. رویترز همچنین به نقل از دو مقام ارشد جمهوری اسلامی گزارش داد که حکومت ایران برای هدف قرار دادن کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز از تاکتیک‌های جدید استفاده می‌کند تا قیمت نفت را بالا نگه دارد و بر انتخابات میان دوره‌ای آمریکا تأثیر بگذارد. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا UKMTO روز چهارشنبه 22 مهر اعلام کرد یک کشتی کانتینر بر 50,000 تنی و یک شناور 19,000 تنی با پرتاب این ناشناس هدف قرار گرفتند، اما پس از وارد آمدن خسارات جزئی به مسیر خود ادامه دادند. این نهاد پیشتر از حمله به یک نفتکش و یک کشتی کانتینر بر دیگر در روز سه‌شنبه خبر داده بود، اما درباره خسارت یا تلفات احتمالی آنها جزئیاتی ارائه نکرد. شرکت امنیت دریایی ونگارد هم اعلام کرد 4 کشتی در این حملات هدف قرار گرفتند. به گفته این شرکت کشتی کانتینر بر جی اف اس پراید غرق شده و سرنوشت نفتکش آلفونسو هنوز مشخص نیست، در حالی که 2 کشتی دیگر به مسیر خود ادامه دادند. چه داستانی شده این تنگه هرمز؟ وکلای وریشه مرادی روز چهارشنبه 22 مهر اعلام کردند شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران که پیشتر از این زندانی سیاسی محبوس در اوین را به اتهام عضویت در گروه باغی به اعدام محکوم کرده بود، با وجود درخواست دیوان عالی کشور برای بررسی نقص تحقیقات بر حکم پیشین خود مبنی بر اعدام پافشاری کرد. امیر سجادی و کیوان عزیزی وکلای وریشه مرادی در گفتگو با امتداد با اعلام این خبر تصریح کردند که روز چهارشنبه 22 مهر با مراجعه به شعبه 15 دادگاه انقلاب حکم صادره توسط این شعبه را دریافت کردند و مطابق حکم ابلاغی 20 روز فرصت دارند در دیوان عالی کشور فرجام خواهی کنند. به گفته آنها این حکم در شرایطی صادر شده که حکم قبلی شعبه 15 مبنی بر صدور مجازات اعدام برای وریشه مرادی با طرح شبهات جدی در مورد تحقیقات توسط شعبه رسیدگی کننده در دیوان عالی کشور نقض شده بود، ولی شعبه مذکور بدون انجام تحقیقات مورد نظر دیوان عالی صرفاً با تغییر عنوان اتهامی خانم مرادی را مجدداً به اتهام عضویت در گروه باقی به اعدام محکوم کرد. امیر سجادی با بیان اینکه به باور وکلا دلایل کافی و متقن برای انتصاب چنین اتهامی به وریشه مرادی وجود ندارد، تاکید کرد خانم مرادی مطلقاً در هیچ عملیاتی علیه جمهوری اسلامی مداخله نداشته و فعالیت‌های او صرفاً مربوط به مبارزات نامبرده علیه داعش در شمال سوریه بوده است. کیوان عزیزی هم با تأکید بر فرجام خواهی وکلای وریشه مرادی در مهلت قانونی ابراز امیدواری کرد دیوان عالی کشور همچون مرتبه پیشین به دفاعیات و ایرادات توجه کافی داشته باشد. وریشه مرادی که در حال حاضر در زندان اوین محبوس است، 10 مرداد 1402 در حومه سنندج بازداشت شد و در تاریخ 5 دی همان سال با اتمام مراحل بازجویی از بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند 209 زندان اوین به بند زنان این زندان منتقل شد. او 20 آبان 1403 توسط شعبه 15

در دادگاه انقلاب تهران به اتهام بغی قیام مسلحانه علیه حکومت به اعدام محکوم شد. وی در نامه‌ای سرگشاده از زندان فاش کرد که در طول بازداشت تحت شکنجه‌های جسمی و روانی، تهدید به اعدام و خشونت‌های جنسیتی قرار گرفته است. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه 22 مهر گفت جمهوری اسلامی همزمان با جنگ مذاکره را نیز دنبال می کند. یادم موشلی می گفتش که در دو کلمه بگم نه جنگ میشه نه مذاکره می کنیم. حالا اینا دقیقا مسیر برعکسشو دارن میرن. میگه همزمان با جنگ مذاکره، یعنی هم جنگ می کنیم هم مذاکره می کنیم. اون میگه نه جنگ میشه نه مذاکره، اینا اینجوری و هدف از ادامه جنگ را وادار کردن دشمن به پذیرش خواسته های تهران یا پذیرفتن شکست عنوان کرد. قالیباف در یک پیام ویدئویی گفت هم می جنگیم و هم مذاکره می کنیم. باید در زمان لازم با تمام توان بجنگیم. آمادگی خود را بالا ببریم و هر وقت در میدان به پیروزی نظامی می رسیم آن را در عرصه سیاسی ثبت و تثبیت و به سند شکست دشمن تبدیل کنیم. او در ادامه تاکید کرد که منظور جمهوری اسلامی از دنبال کردن همزمان جنگ و مذاکره ادامه بی‌پایان هیچ یک از این دو نیست. قالیباف گفت وقتی میگوییم هم می‌جنگیم و هم مذاکره می‌کنیم منظورمان این نیست که جنگ بی‌پایان یا مذاکره همیشگی می‌کنیم، بلکه جنگ می‌کنیم تا دشمن را مستأصل کنیم و به خواسته های ما تن دهد یا اگر تن نداد شکست را بپذیرد. زهی خیال باطل، شما بزرگترین دشمن مردم ایرانید و مردم ایران هم کار خودشون را انجام میدن. حالا هی بشینین واسه خودتون پشت این تریبونایی که به زور غصبش کردین و خانه مردم رو اشغال کردید بشینید پی گندگویی کنید، مطمئن باشید که انقدری طول نخواهد کشید. اما پست سنتکام که بر اساس ترجمه ماشین هست، در 6 اکتبر نیروهای آمریکایی یک لنج وابسته به ایران را که در دریای عمان مشغول شناسایی و رصد ناوهای نیروی دریایی آمریکا و تعیین اهداف برای حمله به آنها بود منهدم کردند. این رو در بالا در مورد لنج ها و نوع شناسایی صحبت کردیم. در 7 ماه گذشته سپاه پاسداران علاوه بر ناوهای جنگی نیروی دریایی آمریکا همچنان هزاران دریانورد غیر نظامی را که از آبهای منطقه عبور می‌کنند بدون تمایز هدف قرار داده است. خدمه این لنج پیش از انهدام آن به سلامت از شناور خارج شدند. تلاش‌ها برای بازگرداندن آنها به کشورشان ادامه دارد. و کاخ سفید از سخنگوی مطبوعاتی جدید خود کیتی زکریا دفاع کرده است، زیرا صلاحیت‌ها و سوابق حقوقی او مورد سوال قرار گرفته بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هنگام اعلام انتصاب خانم زکریا در هفته گذشته او را یک حقوقدان معرفی کرد. خانم زکریا پیشتر از عنوان وکیل برای معرفی خود استفاده کرده بود، اما روز سه‌شنبه هنگامی که خبرنگاری از او پرسید در کدام ایالت آمریکا در آزمون وکالت قبول شده است، او در حالی که در کنار رئیس جمهور ایستاده بود پاسخ داد وقتی به چین نقل مکان کردم به نظر نمی‌رسد نام او در کانون وکلای هیچ یک از ایالت‌هایی که در آنها زندگی کرده ثبت شده باشد. و یک خبر عجیب دیگر، در بیروت حزب الله لبنان از برنامه‌ای برای کمک به خانواده‌های آواره و آسیب دیده از جنگ به منظور اجاره مسکن و خرید لوازم منزل خبر داده است. ارزش کمک‌های این برنامه برای هر خانواده واجد شرایط به 14,000 دلار می‌رسد. 140,000 کرون می‌خوان بدن به هر خانواده برای بازسازی و خرید لوازم و منزل و اینها. حالا اینی که بدن اهمیتی نداره، اینی که این پول از کجا میارن اهمیت داره. این اعلام چند روز پس از انتشار گزارشی از خبرگزاری رویترز درباره دریافت 200 میلیون دلار از ایران توسط حزب الله صورت گرفت، موضوعی که آمریکا آن را رد کرده است. علی داموش رئیس شورای اجرایی حزب الله در 13 اکتبر طی یک نشست خبری در شهرداری غبیری در حومه جنوبی بیروت گفت این کمک‌ها در 4 مرحله طی 1 سال پرداخت خواهند شد و خانواده‌های واجد شرایطی را شامل می‌شوند که در جنگ‌های سپتامبر 2024 و مارس 2026 آسیب دیدند.
من کار ندارم که آمریکا میگه اصلا مثلا این پول رو ایران نداده و نمیدونم جمهوری اسلامی از جیب مردم ایران حاتم بخشی نکرده به حزب الله، ولی ما میدونیم که منابع اقتصادی حزب الله از جمهوری اسلامی تامین میشه و جمهوری اسلامی که از چه میدونم قبر پدرش معذرت میخوام پول بر نمیداره بیاره که از جیب مردم و از داروی مردم و از گرانی که ایجاد کرده و از تمام مالیات هایی که از مردم به صورت مستقیم و غیر مستقیم دریافت میکنه و از دزدی ها و از همه اینها به هر حال منبع و منبع این پول صاحبانش مردم ایران هستند که اتفاقا خودشون چندین برابر به این مبالغ نیازمندن در حال حاضر و با این شرایط اقتصادی. و آخرین خبر رو هم براتون بخونم. رئیس جمهوری اسرائیل با وزیر خارجه بحرین در باکو پایتخت جمهوری آذربایجان دیدار کرد. اسحاق هرتزوگ پس از دیدار با عبداللطیف بن راشد از زیانی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: ما درباره دوستی و روابط میان اسرائیل و بحرین و اهمیت توافقنامه‌های ابراهیم به رهبری ایالات متحده در تقویت امنیت، ثبات و رفاه در خاورمیانه و همچنین درباره آخرین تحولات منطقه گفتگو کردیم. او افزود: بحرین کشوری مهم در خاورمیانه است و من گرمترین درودهای خود را به حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه بحرین و مردم این کشور ابلاغ کردم. رئیس جمهوری اسرائیل در مرداد ماه نیز با حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه بحرین درباره تقویت روابط دو جانبه همکاری‌های منطقه‌ای و اهمیت پیمان ابراهیم گفتگو کرده بود. روابط رسمی میان اسرائیل و بحرین در سال 2020 و در چارچوب پیمان ابراهیم با میانجیگری ایالات متحده برقرار شد. این پیمان که در دوره اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ شکل گرفت، به عادی سازی روابط اسرائیل با چند کشور از عربی از جمله بحرین و امارات متحده عربی انجامید. بریم یه ترانه گوش بدیم، یک بخش از پیام‌های بازرگانی تقدیم حضور شما بکنم. با برنامه درنگ برمیگردیم و در خدمت شما خواهیم بود.

0: آغاز پیام های بازرگانی.
1: وقتی صحبت از بازسازی می شود، کیفیت و اعتماد یک انتخاب نیست، یک ضرورت است. آپه یولسون ویگ آبه در شهر یوتبوری و هومه ساختمان شما را با تیم حرفه‌ای و اجرایی بی نقص متحول می کند. بازسازی کامل ساختمان، طراحی و نوسازی آشپزخانه و حمام، نقاشی و کاغذ دیواری، تعویض درب و پنجره، تعمیر و تعویض سقف، بازسازی نمای ساختمان و ساخت آلتان و بسیاری خدمات دیگر. شماره تماس 072-71-781. آدرس وبسایت apeulson.se. ما به جزئیات فکر می‌کنیم تا شما از نتیجه لذت ببرید. شرکت آپیولسون بیگ آب.
2: رستوران گرافیت، نهاری اصیل و ایرانی با قیمتی مناسب. اگر به دنبال غذای تازه با کیفیت و خوشطعم هستید، امروز مهمان رستوران گرافیت باشید. کباب کوبیده آبدار و خوشطعم، جوجه کباب زعفرانی با طعم و عطری بی‌نظیر، انواع خورش‌های اصیل ایرانی تازه و خانگی، همراه با نهار، سالاد، قهوه و دسر کاملا رایگان سرو می شود. پذیرش سفارش کیترینگ برای شرکت ها، ادارات، مهمانی ها، جشن ها و انواع مراسم با بهترین کیفیت، بسته‌بندی حرفه‌ای و قیمت های بسیار مناسب. رستوران گرافیت، جایی که با مواد اولیه تازه، کیفیت عالی، طعمی ماندگار و قیمتی که رضایت شما را به همراه دارد. آدرس: رینگو گاتان، شماره 16، به همراه پارکینگ رایگان و اختصاصی رستوران. تلفن سفارش 031-15-55-62. منتظر حضور گرم شما هستیم. رستوران گرافیت.
0: پرسی وب. وبسایت چیست؟ وبسایت همان چیزی است که شما به آن برای معرفی و رونق دادن به کسب و کارتان احتیاج دارید و ما در پرسی وب آن را برای شما طراحی می‌کنیم. راه دور نروید. همینجا در اطراف شما، یعنی در گوتنبرگ، یک تیم متخصص آماده است تا با استفاده از بروزترین تکنولوژی یک وبسایت زیبا را برای شما که حتی مایلید از طریق اینترنت محصولات خود را عرضه کنید بسازد. با ما در پرسی وب تماس بگیرید. 07-200-22-620. پرسی وب در خدمت شماست. پرسی وب.
1: بعضی طعم‌ها آدم رو میبره به خونه، به سفره‌ای که بوی نون تازه میده، به کبابی که هنوز روی آتیشه، به خورشتی که با حوصله جا افتاده. اینجا کراون آف اشکانیانه، جایی که هر روز از بامداد تا شامگاه سالاد بوفه، خورش‌ها و کباب‌های اصیل ایرانی، پیتزا و ساندویچ‌های ایرانی و شیرینی‌های سنتی کنار هم جمع شدن تا مزه ایران رو زنده کنن. روزهای کاری از ساعت 11 تا 15. نهار بازار متنوع و گسترده برای زائقه های مختلف برقرار است. کراون آف اشکانیان با ظرفیتی برای 300 نفر آماده جشن ها و پررنگ کردن لحظه های خاص شما. در کراون آف اشکانیان کیترینگ و گریل در محل پذیرفته می شود. آدرس: رولوندا توری، شماره 2. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-92-99-99. هدف کراون آف اشکانیان فرهنگ غذای ایرانی است. لینه تندل کر سنتر با مدیریت دکتر مسعود کاظمی‌نیا، دندانپزشک مجرب، آماده ارائه خدمات دندانپزشکی و زیبایی به شما هموطنان و همزبانان عزیز است. با خدمات این کلینیک آشنا شوید. معاینه دهان و دندان، جرمگیری و سفید کردن دندانها، عصبکشی و روکش‌های سرامیک، لامینیت، مرتب کردن دندانها با روش ارتودنسی نامرئی و ارائه خدمات اورژانس دهان و دندان. در این کلینیک جراحی پیشرفته ایمپلنت و حتی در صورت نیاز پیوند استخوان و جراحی دندانهای عقل نهفته نیز صورت می‌گیرد. در لین تن لیکر سنتر خدمات زیبایی بوتاکس و فیلر ارائه می شود. پناهجویان عزیز دارای الماکورت با پرداخت هزینه 50 کرون می توانند از خدمات این کلینیک بهره مند شوند. هزینه های دندان پزشکی خود را در این کلینیک با اقساط بلند مدت و بدون بهره پرداخت نمایید. آدرس: نورد اوز پاساژن شماره 36، روبروی ویلیس در ایستگاه اولیودالزگاتان با اسپورهای شماره 1، 2 و 6. برای مشاوره و رزرو وقت قبلی با شماره 031-14-4000 تماس گرفته و یا به شماره 0763-13-0081 اسمس بفرستید. لین تن لیکر سنتر. اگر به دنبال مکانی دنج و زیبا و خانوادگی هستید تا در کنار دوستان و آشنایان غذاهای خوش عطر و طعم نوش جان کنید، ما به شما رستوران اشکانیان را پیشنهاد می‌کنیم. در اشکانیان علاوه بر سرو انواع کباب کوبیده، برگ و چنجه روزانه، روزهای یک شنبه با دیزی سنتی ایرانی از شما پذیرایی خواهد شد. بوفه روزانه روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 11 تا 14:30 به همراه سالاد، چای و قهوه برقرار است. ساعت کاری سه شنبه تا یک شنبه از 11 تا 22 و روزهای دوشنبه از ساعت 11 تا 15. آدرس: فابریکس گاتان شماره 7. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-45-55-00. مهمان نوازی با فرهنگ ایرانی گره خورده است و ما در اشکانیان مفتخریم به مهمان نوازی از شما. دلتنگ ایران و خوشمزه های ایرانی هستین؟ دیگه نگران نباشید. شمرون مارکت، اولین فروشگاه کاملاً ایرانی در گوتنبرگ، جایی که اصالت و کیفیت رو با تمام وجود حس می کنید. از برنج های مرغوب ایرانی تا کباب کوبیده های آماده، ترشیجات، مربا، گلاب و عرقیجات درجه 1. همچنین آجیل تازه، لواشک ها و خوراکی های ترش و خوشمزه دقیقاً مطابق سلیقه شما. ارسال درب منزل در گوتنبرگ فقط با 100 کرون و امکان سفارش آنلاین به سراسر سوئد. آدرس: بیاتریس لسلیس گاتای شماره 10 در منطقه هوگزبو. ساعت کاری دوشنبه تا جمعه 10 تا 19، شنبه و یک شنبه 10 تا 18. شماره تماس 073-33-50-891. اینستاگرام شمرون نقطه مارکت. وبسایت شمرون مارکت.com. شمرون مارکت، طعم اصیل خانه مادر بزرگ در گوتنبرگ.
0: صرافی صوفی تجربه، مهارت و صداقت را یک جا دارند. این شماره تلفن را یادداشت کنید: 0761-68-11-28. صرافی صوفی، جهت انتقال ارز به سراسر جهان در سریع‌ترین زمان ممکن. تجربه و خوشنامی صرافی صوفی باعث گسترش خدمات دیگر نیز شده است. صرافی صوفی با همکاری حسابداران رسمی و با تجربه، اینک کلیه کارها و خدمات حسابداری را برای انواع شرکت ها میپذیرند. تعداد زیادی از جوانان دانشجو توسط صرافی صوفی جهت ادامه تحصیل به سوئد آمدند. شما نیز برای عزیزانتان با ما تماس بگیرید. پایان پیام‌های بازرگانی.

0: لحظه‌ای درنگ کن، صدای بلند سکوت را خواهی شنید که زیبایی عشق را برایت تفسیر می کند، همچون لحظه‌ای که غروب درنگ می کند. درنگ، برنامه از رادیو پیام با همکاری خانم دکتر روناک کاکاوند، دکترای تخصصی روانشناسی. درنگ.
1: شنوندگان عزیز و محترم رادیو پیام، امروز 15 اکتبر سال 2026 هست، 23 مهر ماه 405 یا 2585 شاهنشاهی در خدمت شما هستیم با یکی دیگه از برنامه‌های درنگ و در خدمت خانم دکتر روناک کاکاوند هستم. خانم دکتر، خیلی خوش آمدید به رادیو پیام.
2: سلام عرض می‌کنم خدمت شما، امیدوارم که حالتون خوب باشه و روز خوبی را آغاز کرده باشین و سلام عرض میکنم خدمت عزیزان در رادیو پیام که شنوندگان برنامه درنگ هستن. امیدوارم که اونها هم روز خوبی را آغاز کرده باشن و بعد از فاصله ای که افتاد امیدوارم بتونیم که ادامه بدیم مبحث قبلیمون رو و برنامه خوبی داشته باشیم.
1: خیلی متشکرم. من الان دیدم شما در کلاب هاوس هم لایف شدید.
2: بله.
1: اونجا هم تصویر یعنی صوتی داره پخش میشه.
2: چرا خوب که متوجه شدین. دیگه اینو اعلام نکردم ولی گفتم که امتحان کنیم از این ور ببینیم که آیا کار میکنه یا نه. عزیزان اگه بخوان میتونن همزمان الان در کلاب هاوس ما رو بشنون و یا بعدن هم ضبط شدهش بمونه.
1: خیلی جالب بود چون نوتیفیکیشنش بر من اومد که دکتر روناک کاکاوند الان لایف شد در اینستاگرام، بعد موضوع صحبت هم اطرافیان بود که عزیزی رو از دست دادن بایستی چی کار بکنن.
2: بله، البته راجع به خیلی سوگ الان خود سوگ صحبت نمی کنیم، ولی این که به عنوان یک بحران وجود داره توی زندگی افراد عزیزان ما در ایران و افرادی که بیرون از ایران هستن خیلی فرقی نداره، ولی خب در ایران بیشتر درگیرن و الان دارن با این موضوع پس از تروما، پس از بحران دست و پنجه نرم میکنن و اخباری که میشنویم راجع به این که متاسفانه خیلی دیگه اون معنا رو پیدا نمیکنن برای اینکه بخوام به زندگیشون ادامه بدن، افسردگی های شدیدی رو دارن گزارش میدن، بی‌معنایی، بی‌رحمتی، امیدشون به خواد کاهش پیدا کنه و همه اینها و این باعث بشه که بخوان تصمیماتی توی ذهنشون داشته باشن، به خودشون آسیب بزنن، زندگیشون رو پایان بدن. ما توی چند تا بخش صحبت کردیم راجع به این موضوع. عزیزان اگه دوست داشته باشن میتونن برنامه قبلی رو در یوتیوب ببینن و اونم این که اصلا داره چه اتفاقی میفته، چه علائمی داره اگر که من همچین افکاری میاد سراغم، و از طرف دیگه اگر که خودم آگاه باشم نسبت به این که خب این افکار رو دارم و الان در این بحران هستم چجوری میتونم به خودم کمک کنم، و این قسمتی که اگر اطرافیان متوجه این حالت میشن یا عزیزی بهشون میگه که خب من الان این افکار رو دارم ما باید چی کار کنیم، چون موقعیت خاصیه. خب همه روانشناس نیستن، مشاور و مددکار اجتماعی نیستن، به صورت حرفه اینا رو نخوندن. از طرف دیگه حتی اگر روانشناس هم باشی، روانشناس موقعیت های بحرانی و اورژانسی متفاوت میتونه باشه کارش، یعنی بسیار تخصصی سخته. میخوایم اینا رو بدونیم که دیدیم چه کار سخت و پر استرابی میتونه باشه. حتما به خاطر همین گفتیم که این برنامه داشته باشیم که شاید یک سری جملات، یک سری تصورات و اینکه خیلی احساس اون سنگینیر نکنیم و یک آمادگی داشته باشیم در چه این موقعیت هایی بتونه کمی بیشتر بهمون کمک کنه و توی این موقعیت ها بتونیم کارآمدتر باشیم یا به خودمون هم خیلی فشار نیاریم، چون که از قبل یک آمادگی رو داریم. پس الان در این قسمت میخوایم راجع به این صحبت کنیم که اگر به عنوان اطرافیان چه این افرادی هستیم که افکار خودکشی دارن، ما باید چه کار کنیم. این مخصوص کسی نیستش که حتما نزدیکی جغرافیایی و فیزیکی داشته باشه به یک نفر. ممکنه عزیزانی که خارج از کشور هستند و خانواده‌هاشون در داخلن، دوستاشون اصلا در کشور دیگه‌ای هستن و حالا به هر حال شما اون آدم امن هستین برای آن دیگری. خب این میتونه از طریق راه دور هم اتفاق بیفته. فکر نکنید که دستتون بسته است و میشه یه سری کارها رو انجام داد. پس در کل روی اینکه ارتباط و رابطه ما با آدم ها میتونه مؤثر باشه، میتونه در لحظه کمک کننده باشه، قدرت این رو ما نباید دست کم بگیریم و بدونیم که میتونه حضورمون حضوری خوب و مفید باشه برای دیگران. پس میخوام راجع به اطرافیان صحبت کنیم و ببینیم که چه کار باید بکنیم توی این موقعیت ها.
1: خانم دکتر، امروز در خبرها که میخوندم، اولین خبری که در واقع برای شنوندگانمون خوندم در ارتباط با یک مرد 57 ساله‌ای بود که ابتدا همسر، بعد 3 فرزند دختر 13 و 2 دختر 9 ساله خودش رو با اسلحه گرم به قتل رسونده بود و بعد از اون هم به زندگی خودش پایان داده بود. توی ذهن خودم داشتم تحلیل میکردم که به کجا میرسه یک فردی که میتونه به این نقطه برسه که بخواد همچین کاری رو انجام بده، هم کل خانواده خودش و بعد هم خودش رو از بین ببره. حتما خوشی که زیر دلش نزده که، قطعا باید به یک درجه از یک بی‌معنایی رسیده باشه در زندگی که بخواد همچین حرکتی رو انجام بده. اینه که اطرافیان به نظر من خیلی مهم میشن که مثلا اگر یک همچین خانواده‌ای رو میشناسن که به طور مثال انقدر با مسائل اقتصادی درگیر و گریبانگیرشون هست یا انقدر در عذاب روحی به سر میبرند به دلیل فرزند از دست دادن شخص عزیز دیگری که در اطرافشون بوده و در واقع دیگه کنترل روی خودشون آنچنان ندارند، خیلی مسئولیت بزرگی روی دوش اطرافیان میفته دیگه. قاعدتا باید یه خورده بیشتر مراقب باشیم. راستش بله، بفرمایید.
2: دقیقا آره، این خبر رو من هم شنیدم و خیلی خیلی ناراحت کننده است و تازه اینها اخباریه که داره رسانه‌ای میشه، ما میشنویم، ولی مطمئنن بیش از این حرف هاست که داره اتفاق میفته و به نوعی اینا تازه خودکشی هایی هستش که چون پایان میابه و با به مرگ ختم میشه و یک روش قطعی هستش، خب رسانه‌ای میشه. خیلی از این اقدام به خودکشی ها خب اصلا تبدیل به مرگ نمیشه، در نتیجه اصلا شاید ما متوجه نشیم که دیگری مثلا 4 روز تو بیمارستان بوده، 15 روز تو بیمارستان بوده و به چه دلیل این اتفاق براش افتاده. پس بسیار زیاده و ما باید جدی بگیریم و اون کسی هم که در بیمارستانه خب توی یک قدمی مرگ بوده و حالا الان برگشته. متاسفانه بسیار ناراحت کننده است به خاطر همین، چون بحران اقتصادی خیلی زیاد شده و آدم ها احساس مسئولیت میکنن. اون پدر خانواده ما دستستم
1: مستحصله اصلا
2: ببینیم که اصلا چه اتفاقی برای اون افتاد که بخواد همچین تصمیمی رو بگیره و همچین کاری رو انجام بده. اون لحظاتی که اصلا قابل تصور نیست، قابل فهمیدن نیستش. یه آدم هر لحظه میخواد خودش رو جای اون پدر قرار بده که چطور هر بار این ماشه رو کشیده و این کار رو انجام داده و نهایتاً برای خودشون کار رو کرده. متاسفانه خیلی خیلی ناراحت کننده است و اصلا کلام قاصره واسه اینکه بخوایم تحلیلش بکنیم حتی. پس این باعث میشه که ما بخوایم خیلی عمیق‌تر نگاه کنیم، نه اینکه تمام بار و مسئولیت رو روی گردن خودمون بدونیم و بخوایم تماما هی مراقبت کنیم از اطرافیانمون، اما میخوایم بدونیم که مؤثریم، تاثیرگذاریم، همان گونه که میتونه یه جمله ما تأثیری داشته باشه واسه اینکه طرف مقابلم احساس کنه اصلا دیده نمیشه، کسی حواسش به من نیست، و اگر هم فکری داره اون رو بخواد 5% افزایش بده، نه اینکه من عامل باشم ولی 5% افزایش پیدا کنه، به همون مقدار هم من میتونم باعث بشم که این کاهش اتفاق بیفته. پس خوبه که حداقل آگاهانه بخوام این کار رو انجام بدم. یه موقعهایی من آگاه نیستم و دارم یه کمکی رو میکنم، یه کاری رو انجام میدم یا کاری رو خراب میکنم و بعدا متوجهش میشم. اینو بیاریم در سطح هوشیاری، چون موضوع جدی هستش، فکر میکنم کمک کننده تر باشه.
1: بله، میشنوید، در خدمت.
2: خب اول از همه اگر که عزیزی به الان چنین افکاری داره، ما وظیفه داریم که بخوایم اینو اعلام کنیم که اگر دسترسی داره بخواد با اورژانس اون شهری که هستن تماس بگیره، ایرانه، خب میتونه با شماره 123 تماس بگیره، اگر سوئد هستن با 1177 112، اینها حداقل میتونه یک ارتباطی بگیره و صحبت کنن، یا حتی اگر که احساس نیاز کردن که بخوام در لحظه به من وصل بشن با من صحبت کنن، من در دسترس هستم، و که بتونیم اون لحظات رو با هم دیگه رد بشیم تا بعداً اقدامات جدیتری برای زندگی اون فرد اتفاق بیفته و ببینیم که باید چه کار طولانی مدتی انجام بدیم. پس اینها رو در نظر بگیر لطفاً. اما ما ممکنه که توی زندگیمون با یه سری افراد روبرو شده باشیم در اطرافمون که بخوان همچین گزارش‌هایی داشته باشن، مثلا اینکه خب من دیگه نمیتونم ادامه بدم، نمیخوام دیگه صبح رو ببینم، خوش به حال فلانی که مرد و راحت شد، از این جور ادبیات که مخصوصا میدونیم توی زندگی یه کسی نه داره به شوخی میگه نه روتینشه که معمولا این مدلی صحبت کنه، و این تغییرات رو من دارم جدیدن میبینم، یعنی اون مشاهده‌گریه رو نسبت به اطرافیانمون به نسبت هر موقع دیگه ما الان باید افزایش بدیم. این کاری هستش که باید انجامش بدیم. شرایط هیچ کدوم از ما ایرانی ها شبیه قبل از 9 ماه پیش نیست و همه اینها تغییر کرده. در نتیجه باید چشمامون، گوشامون، حواسمون، ابزارهایی که استفاده میکنیم، هوشیاریمون، همدلیمون، همه اینها هم به همون نسبت افزایش پیدا کنه تا بتونیم یه دستی برسونیم. میدونم که کار سخته، ظرف‌ها خالیه، ظرف‌های روانی خالیه، متوجه همه اینها هستم، اما کسی که اگر یه موقع‌هایی وضعیتش بهتره، حالش بهتره و همه اینها، میتونه این مراقبت‌ها رو انجام بده یا کمکی به خودش برسونه که ظرف روانی خودش پر بشه و بتونه این رو انتقال بده، ما الان به عنوان هموطن، به عنوان خانواده، دوست، انتظار داریم که این اتفاق بیفته. پس اول از همه اینه که من بخوام یک مشاهده‌گر باشم و حواس جمع باشم، شوخی نگیرم یه سری مسائل، خصوصا بین جوانان خیلی رایجه، آره بابا تو اگه میتونستی حتما این کار رو میکردی، چرا نکنی، اصلا میخوای خودم وسیلش رو برات بیارم، اصلا میخوای خودم این کار بکنم. باور کنید که هیچ کدوم اینها شوخی نیستش، یا حداقل یک مرزی داشته باشیم برای شوخیامون، و چون که بعدها اگر که 1% اتفاقی بیفته، خب اون کسی که باقی مونده بیش از هر کسی خودش اذیت میشه، چون که جدی نگرفته یک سری مسائل رو، یا حداقل این خط قرمز رو بذاریم که با یک سری چیزها ما شوخی نمی کنیم تو این ارتباطی که داریم و جدی میگیم و برامون مهمه که تو داری داری از چی حرف میزنی، داری از حالت با من حرف میزنی، داری از اینکه نمیخوای به زندگی ادامه بدی داری با من حرف میزنی. شاید اون شوخی کردنه داره در لحظه استراب من رو میاره پایین و به نوعی میخوام، چون احساس کردم موضوع جدیه یا من الان باید چی کار کنم، و به خاطر همین موضوع خواستم استراب خودم رو بیارم پایین و زدم به شوخی، ولی خب موقعیت از دست رفته دیگه و شاید اون یکی از بهترین موقعیت هایی بوده که بخواد ارتباط ایجاد بشه. پس داریم سعی میکنیم که آگاهانه تر توی این موقعیت ها با همدیگه صحبت کنیم. پس مشاهده گریم، حرف ها رو جدی بگیریم. یعنی اگر که همچین حرف هایی داره زده میشه، میتونیم که روی اون موضوع وایستیم و با همدیگه صحبت کنیم، حتی اگر که بسترش خیلی فراهم نیست یا توی یک موقعیتیه که شما احساس میکنید اگر این حرف رو بزنید آه خیلی جدی میشه، خیلی عجیب غریب میشه، ولی به هر حال اون آدمه حرف مهمی رو زده. وقتی حرف مهمی رو زده، ما هم قراره به همون نسبت اون مهم بودنه رو زیست کنیم و جدی باشیم نسبت به اون ماجرا. پس خوبه که بخوایم راجع بهش حرف بزنیم. خیلی مواقع ما اطرافیان وقتی که در این موقعیت قرار میگیریم میترسیم از اینکه بخوایم شفاف باشیم، بخوایم واضح اشاره کنیم به کلمه خودکشی، به اینکه آیا تو این فکرها رو داری یا نه. پژوهش‌ها نشون داده که اگر توی چه موقعیت‌هایی ما بخوایم شفاف باشیم، اون ما نیستیم که داریم این بذر رو میکاریم تو ذهن طرف مقابل و باعث این نشده که خب طرف آها الان تازه بره فکر کنه به این موضوعات و این کارها رو انجام بده، یا باعث بشه که افزایش پیدا کنه اون میلش به اون کار. و وقتی که داره این حرفا رو میزنه، اتفاقا اگر من فالو کنم، همچین سوالی رو ازش بپرسم و در کنارش باشم، مثلا ازش بپرسم تا حالا به این فکر کردی که بخوای به خودت آسیبی بزنی، بخوای این کارها رو انجام بدی، خب ممکنه یه موقعهایی اتفاقا خیلی به صراحت این پاسخ داده میشه که آه نه اونقدرم اوضاع خراب نیستش که همچین افکاری داشته باشم. خب در لحظه هم خیالتون راحت تر میشه، آروم تر میشین و ازش هم تشکر میکنید بابت اینکه شفاف بوده، و یه موقعی هم میگه آره و این جسارت رو به خرج میده. و وقتی که اون رو میگه آره، باز ممکنه که یک ترسی بیاد سراغ من، ولی خوبه که اون اعتماد سازیه بخواد اتفاق بیفته. و ممنون از اینکه گفتیم، میدونم چقدر کار سختیه بخوای راجع به این موضوع با من و اصلا با هر کسی صحبت کنی، و الان که منو انتخاب کردی و سوال منو جواب دادی، خیلی خیلی میدونم کار سختی برات بوده. و اینکه آیا قصد داری این کار رو انجام بدی یا نه، آیا بهش فکر میکنی یا نه، اینها سوالاتی میتونه باشه که ببینیم چقدر موضوع فوریه، ما میخوایم فوریتش رو پیدا کنیم. یه موقعهایی نه، اینقدر فاصله داره، اینقدر دوره که خب آدم میتونه همون لحظه خودش رو تنظیم تر کنه، به لحاظ هیجانی آروم تر باشه، یه مقدار اون سرعت گفتگو رو بیاره پایین تر و با هم دیگه بیشتر بشینن. ولی یه موقعهایی وقتی میبینیم نه، همه چی آماده است، به همه چی فکر کرده، بارها رفته و اطلاعاتی جمع کرده و مدت هاست داره به این موضوعات فکر میکنه، اینجا هی داره فوریت افزایش پیدا میکنه و من باید نقش جدی تری داشته باشم توی اون موقعیت، نه به عنوان یک روانشناس، به عنوان کسی که بهش اعتماد شده. خیلی مواقع گفته میشه که، یعنی اون آدم ممکن بگه که لطفاً اینا که بهت گفتم رو به کسی نگو، ولی من میخوام از شما که قاطع باشین توی این موقعیت و بهش بگین که میدونم که چقدر سخت این موضوع بخواد گفته بشه، اما این موضوع اصلا موضوع مهمیه که اگر نیاز بشه من نمیتونم به تنهایی اینو پیش ببرمش و نیاز دارم که با یه آدم حرفه‌ای صحبت کنم یا با یک نفر دیگه از اطرافیان صحبت کنم تا بتونیم به تو کمک کنیم، چون تو برای ما مهمی و دوست داریم که تو بهت آسیبی نرسه. پس چنین قولهایی، چنین دروغهایی رو نگین. دوباره شفاف بودن میتونه به همون کمک کنه. فکر نکنید هر چقدر بیشتر لابشون میکنیم و قولهای علکی تری بدیم کار بهتر میره جلو. به هیچ وجه این کار نمیکنه، نه تنها کار نمیکنه
1: خب پس نمیزنه خانم دکتر. اگر که مثلا یه فردی اینقدر قاطع، روشن، رک، واضح بگه که خب من نمیتونم الان تمام این گفتاری که تو با من داری رو به تنهایی مثلا از پسش بر بیام و شاید نتونم مثلا اون مشاوره و راهنمایی درست رو بهت بدم و امکان داره که مثلا از یه متخصص کمک بگیریم برای اینکه بتونیم این مشکل رو حل بکنیم، اون میزان امنیت گفتگو به در واقع به مخاطره بره یه شکلی.
2: ببینید قضیه اینه که من نمیگم توی همین لحظه من الان میخوام تلفن رو بردارم گزارش بدم به یک کس دیگه ای. از اینه که اگه دیدیم موقعیت جدی تر شد همین الان، نه مثلا چون من الان به عنوان ایکس یه پس زمینه ای دارم دیگه از تو، خب پس اگه قراره حالا من مراقبت های بیشتری یا ارتباط بیشتری با تو داشته باشم، حالا اگر هفته دیگه به یک بار من سورپرایز شدم، تو رو در یک صحنه دیدم یا یک پیامی از تو دریافت کردم یا احساس کردم که دقیقا الان لب مرزی هستش که داری به خودت آسیب میزنی، من اونجا دیگه نمیتونم بگم که خب من به تو قول دادم به کسی نگم. این چیزی که به یه کس دیگه این ممکنه بگم واسه اون لحظاته.
1: البته خب معمولا اینجوریه که دیگه نمیگن به اون طرف که من دارم الان با فلانی تماس میگیرم، مثلا این بهتره و متخصصتر از منه و میتونه این مشکل رو حل کنه. معمولا اقدام میکنن دیگه آدم ها بدون اینی که توی اون شرایط قرار بگیرن، دیگه واقعا اقدام میکنن از متخصص یا حالا احیانا از حالا یک فرد پزشک، روانشناس یا یک نهادی که در این زمینه چیز هست اطلاع میدن که اونها هم کمک کنن توی این ماجرا و دلیلی نداره اصلا توضیح بدن، میدن اصلا توضیح تو اون شرایط به اون
2: دیگه تو اون شرایط توضیحی داده نمیشه. این واسه اعتماد سازی قبلشه که ما رو پایه دروغ و گول زدن و حالا زندگی قشنگه و من به کسی نمیگم و تنهایی میبرم جلو، یعنی نه طرف مقابل ما بچست، نه قرار روی این جملات بنا بشه همچین ارتباطی. و خود اون شفافیت تون لحظه اتفاقا کمک میکنه که اون آدم متوجه میشه اوکی این پس آدم امنیه، اگر نیاز باشه هم حالا یه سری کارهای دیگه رو به صورت اضافی انجام میده که توی اون موقعیت هستش و این وصل بودنه رو ادامه میده. پس طرف دیگه خود این گفتگو که استارت خورده خودش میتونه یک پیام نسبتاً مثبتی باشه که یه کسی داره یه کورسوی امیدی رو احساس کرده، مبدی به داره اعلام میکنه که من نیاز به یه کمکی دارم و به من یه کمکی بکنید. حالا خیلی مواقع ممکن توی این شرایط متاسفانه آدم ها شروع کنن به یه سری نصیحت کردن. آن کارهایی رو که نباید بکنیم رو الان میخوام راجع بهش صحبت کنم. یه سری ها مثلا ممکن بگن که خب تو دیگه چرا؟ تو چرا انقدر حالت بده؟ تو که پول داری، تو که زندگی داری، تو که ازدواج کردی، هر چیزی که حالا ممکن نظر خودشون ناکام کننده باشه یا چیزی باشه.
1: من فکر میکنم ارتباطم رو به دلیل اینکه تلفنم زنگ خورد با خانم دکتر از دست دادم. اجازه بدید که همینطور که دارم با شما صحبت میکنم دوباره برم وصل بشم به این
2: توجه میکنی و اینها و اجازه بدین که آقای شجاع رو من وصل کنم.
1: بله من به یک باره نمیدونم تلفنم زنگ خورد
2: و اینها میتونه که باعث بشه اون فرد گناه بیشتری داشته باشه، هم به هم ریختگی رو داشته باشه و احساس کنه که خب من درک نمیشم توی این شرایط، و چرا؟ چون که من مثلا این موقعیت رو دارم یا این شرایط رو دارم، پس نباید همچین افکاری رو داشته باشم. و همینجا یه استوب گنده ای انگار که من دارم به اون آدم میدم و اون دیگه اون اعتماد رو نمیکنه بخوام صحبت کنه. همین جدیدا فکر کنم دو روز پیش یا سه روز پیش بود که شنیدیم بازیگر بریکینگ بد متاسفانه به زندگی خودش پایان داد، و خب یک بازیگر توی اون لول و توی اون شرایط ما میتونستیم بگیم او تو دیگه چرا، و ما این رو راجع به خیلی از افراد میشنویم، افرادی که توی سطح مالی خیلی بالایی هستن، توی تحصیلات خیلی بالایی هستن یا در رفاه خیلی زیادی دارن زندگی میکنن و میکردن، اما متاسفانه این تصمیم رو میگیرن تو زندگیشون. پس این که تو دیگه چرا، تو که این شرایط رو داری، این به هیچ وجه کمک کننده نیست، و به جاش خوبه که بپرسیم میخوام بدونم چه چیزی داره تو زندگی تو رو اذیت میکنه، تو رو آزار میده، و به جای اینکه تو دیگه چرا، میپرسیم که میخوام بدونم چه چیزی توی زندگی داره تو رو آزار میده. یه جمله تکراری دیگه اینه که به خانوادت فکر کن، اونا چه گناهی کردن، اونا بعد تو میخوان چه بلای سرشون بیاد. این جمله میتونه یه سری تبعات داشته باشه، خیلی به ندرت ممکنه کار کنه از این بابت که اون احساس گناهه بتونه باعث یک عملیاتی بشه، من میخوام یه استوپی بدم، یعنی در لحظه تبدیل به معنایی برای من بشه که نخوام این کار را انجام بدم، اما ریسکیه چون معمولا خب مطمئنا اولین چیزی که این افراد فکر میکنن قبل از اینکه شما اشاره کنید همون شب به خانوادش فکر کرده دیگه، و یه دو تا چارتایی کرده و الان به این نقطه رسیده، یه مقدار ریسکی میتونه باشه. ما اصلا چیزی توصیه نمیکنیم که خب حالا به خانوادت فکر کن و اینها، و چرا؟ چون ممکنه اون فرد الان بخواهش فکر کنه که اتفاقا دارم این کار میکنم که خانوادم راحت تر باشن.
1: اصلا موضوع همینه که اون فردی که به اون درجه میرسه دیگه تقریبا به هیچ کس فکر نمیکنه، یعنی همه رو از قبل فکراشو کرده که آقا مثلا چه میدونم خواهر من اینجوری میشه، برادر من اینجوری میشه، پدرم اینجوری میشه، مادرم اینجوری میشه، یا فرزندم اینجوری میشه، یا اصلا هر چیزی فکراشو کرده و در واقع تصمیم رو گرفته، و اینجوری صحبت کردن تأثیر مثبتی شاید نداشته باشه.
2: دقیقا معمولا تأثیر مثبتی نداره خیلی، و خوبه که از این جمله ها ما استفاده نکنیم، و حتی ممکنه تأثیرات منفی داشته باشه. دلیل این که من دارم این کار رو انجام میدم اصلا اینه که احساس سربار بودن دارم، احساس میکنم دارم فشار اضافی، من مسئولیت اضافی روی دوش خانوادم میذارم، حضورم هیچ فایده ای نداره، بهش دردی نمیخوره، فقط مشکلاتم داره اضافه میشه. در نتیجه وقتی من نباشم، مشکلاتم، سربار بودنم، اینها هم از بین میره و نیستش، و من با همه اینها میرم. پس خود نبودن من کمک کننده است برای خانوادم. منو به حواسون باشه، اگه خانواده رو دارین یادآوری میکنید ممکنه با همچین پاسخی روبرو بشین، حالا یا به صورت کلامی یا تو ذهن طرف که بیشتر تایید بشه واسه اینکه بخواد اون کار رو انجام بده. اما از طرف دیگه ممکنه این پیام رو به طرف بده که خانوادته که باز برای من مهمه، اونا چی میکشن بعد از تو، اونا قراره چه بلایی سرشون بیاد. باز توی موقعیت که من دارم خیلی واضح راجع به این حرف میزنم که دیگه نمیخوام به این زندگی ادامه بدم، باز انگار کسی حواسش به من نیست، حتی دیگه از این موقعیت جدیتر و سیاهتر شاید و آخر خط تر نداریم که یه کسی بخواد در اون موقعیت باز هم دیگران رو اولویت قرار بده. پس خوبه که توی این شرایط ما بیشتر حواسمون به خود اون فرد باشه، یعنی به جای اینکه بگیم پس خانواده چی، بگیم که تو برای من مهمی، برای من حضورت خیلی مهمه و وجودت ارزشمنده، حضورت ارزشمنده و دوست دارم که بتونم یه کمکی بکنم توی این شرایط به تو و بدونی که چقدر فکرم درگیرته و چقدر میتونم نگران تو باشم از این بابت و دوست دارم که بهت کمک کنم. پس به جای خانواده خود طرف رو خطاب قرار میدیم. به جای اینکه داری جلب توجه میکنی که باور متاسفانه غلطی که وجود داره اینه که کسی که داره راجع به این مسائل صحبت میکنه که بخواد کاری کنه اصلا نمیگه، نمیگه و میره این کار رو انجام میده، اصلا همچین چیزی وجود نداره و خیلی مواقع قبلش یه سری اعلام
1: اعلام
2: ها،
1: ها
2: یه
1: هست.
2: سری علائم وجود داره. بخاطر همین داریم میگیم که مشاهدگریمون رو باید افزایش بدیم، یعنی خود همین نگاه که اگر میخواد کاری کنه آدم نمیاد حرف بزنه یا بیرحمانه است و یه مقدار دور از انصافه، به هر حال پای یک زندگی در میونه و یه کسی میخواد همچین تصمیمی رو بگیره توی زندگیش، پس خوبه که مراقب تر باشیم. این داری جلب توجه میکنی، اگر میخواستی همچین کاری رو میکردی، اصلا نمیگفتی به کسی، نه همچین چیزی رو نداریم و قرار این پیام رو بدیم که من حرفت رو جدی میگیرم و حرفت رو برای من مهم هستش. اینکه همه چیز درست میشه میریم جلو، این کار میکنیم اون کار میکنیم، این همه چیز درست میشه، باز خیلی کمک کننده نیست، چون اون فرد دوباره بررسی هایی رو کرده، تمام راه دروها رو
1: تحقیقات لازم رو انجام داده.
2: صداتون رو من ندارم متاسفانه.
1: عرض میکنم که تحقیقات لازم رو انجام داده. ندارین صدای من. اشکال
2: ندارم
1: نداره.
2: صداتون.
1: بفرمایید.
2: آره و قضیه تمام اون راه در روها رو رفته و شاید فکر کرده بهشون و به نتیجه نرسیده و این جمله به این شکل کلی که درست میشه همه چیز و اون رو امیدوار کردن به چیزی که اصلا نه کارآمده، نه کاربردیه، نه قابل عملیاتی کردن، هیچ کدوم اینها نیستش، این مشکل ایجاد میکنه. ولی که همه چیز درست میشه رو باز قرار نیست راجع بهش حرف بزنیم، این سبکی صحبت نمی کنیم و اینطوری صحبت میکنیم که ولی میتونیم همین الان یه قدمی رو با هم دیگه برداریم. مثلا ممکنه بگه که چه میدونم من خیلی پول کم آوردم و دیگه اصلا نمیتونم از این موقعیت اختفا، اینها نیستش، این مشکل ایجاد میکنه. ولی که همه چیز درست میشه رو باز قرار نیست راجع بهش حرف بزنیم، این سبکی صحبت نمی کنیم و اینطوری صحبت میکنیم که ولی میتونیم همین الان یه قدمی رو با هم دیگه برداریم. مثلا ممکنه بگه که چه میدونم من خیلی پول کم آوردم و دیگه اصلا نمیتونم از این موقعیت اقتصادی خارج بشم یا این اتفاقات

مالی شاید موقعیت بسیار جدی هستش و خودتون هم توی شرایط خیلی خوبی نباشین، اما میشه اون رو آوردش روی کاغذ با همدیگه، با همفکری، با همه اینها ما بخوایم کاری کنیم که بتونه اولویت بندی کنه، ما بتونیم صحبتی کنیم با دیگران، بخوایم از دو نفر وقت بگیریم، با یه نفر صحبت کنیم، یه پولی رو از یه جایی بگیریم به یه کسی بدیم و همچین تصمیماتی گرفتن. یه دهت های خیلی کوچولو کوچولو ولی عملیاتی ایناست که کمک کننده است. ولی اینکه درست میشه، برو جلو، امیدت به خدا باشه و هر حال ناامیدی نمیدونم کار شیطونه و اینجور صحبت هایی که معمولا رایج هستش بین آدم ها، اینها به هیچ وجه کمک نمی کنه. پس قضیه اینه که بتونیم توی موقعیت ها چه چیزهایی و نگفتیم چه چیزهایی رو نگیم، چه چیزهایی رو بگیم در نظر من گرفتم که بخوام یه جایگزینی رو داشته باشیم. و میشه توی این موقعیت ها ما با همدیگه صحبت کنیم و ببینیم که اگه تو باشه توی برنامه قبلی گفتیم برای خودمون تهیه کنیم که چه کسی آدم امن ماست، یه لیستی داشته باشیم، نفر اول، نفر دوم، و اگه توی همچین موقعیتی قرار گرفتیم بخوایم باهاشون تماس بگیریم. این لیست رو حالا من به عنوان اطرافیان اون آدم میتونیم بگیم خب بیا با همدیگه اینها رو بنویسیم، بیا مشکلات رو بنویسیم، ببینیم چه حال احوالی داری، چرا مثلا با یه روانشناسی کار نمیکنی، یا روانشناس اینطوری یا اون مشکل رو داشت یا این اتفاق افتاد ولش کردم، هر چیزی. خب میتونیم با همدیگه پیدا کنیم یه روانشناس دیگه. یه مشکل اساسی که وجود داره بعد از اینکه فکر کنید مثلا یه مکالمه 3 دقیقه 5 دقیقه اتفاق افتاده، از یک بحران و یک اوج ما یه ذره اومدیم پایین تر، یک ارتباطی گرفته شده، یک اعتمادیه، دوباره من به عنوان کسی که با من همچین مسئله در میون گذاشته شده به فراموشی میسپارم، بحث میره جاهای دیگه و دیگه در کنار اون فرد نیستم. پس ماجرا اینه که من بتونم قدم های کوچیک کوچیک در کنار اون آدم بردارم. این جمله که اوکی پس هر موقع که خواستی به هم زنگ بزن من هستم، هر موقع که مشکلی برات پیش اومد حتما به من بگو، باز دوباره اون اصلا تو موقعیتی نیست که تمام این رو بپذیره و خودش بخواد به صورت خودکار این تلفن رو برداره یا این پیام رو بده که پس من الان توی این مشکل هستم. این نیازمند پیگیری هستش. حالا قراره که من دوباره بعد از ظهر اون روزه هستش، فرداش هستش که پیگیری بکنم حالا چطوره، میخواستم ببینمت، اگر راه دوریم میخواستم از پیام تبدیل به تماس بشه، از تماس تبدیل به ویدیو کال بشه. تمام اینها میتونه کمک کننده باشه تا اون ارتباطه گرفته بشه. پس کمک های این چنینی و وصل بودن به اون آدم میتونه کمک کنه تا ما آروم آروم نه تنها این وصل بودن رو که قرار نیست قطع کنیم، اما انتقالش بدیم به دستان یک متخصصی که بتونه کمکش کنه. حتی به لحاظ مالی نمیتونه این کار رو انجام بده، چون مثلا یا اوکی مثلا 30% و 50% من میتونم این کمک رو برسونم و این کار رو انجام بدم، یه روانشناس رو میشناسم که اینطوری کار میکنه و اون آدمه تحت نظر باشه تا مشکلات دیگه پیش نیاد. و یه نکته دیگه، حمایت بعد از بحرانه. خیلی مواقع بحران که رد میشه ما هم دیگه خدافظ تا یه سال دیگه. حمایت بعد از بحران هم عزیزان خیلی خیلی مهمه و ما قرار هستش که بعدش هم توی اون ارتباطه باشیم، وصل بودنه باشه، حالا چیزهایی که از اون آدمه میدونیم برامون مهمه، اخلاقیاتش میدونیم چه جوریه، چه ویژگی هایی داره که از نظر ما خیلی جالبه، جذابه، اینکه این احساسو بکنه که داره دیده میشه، مهمه، مفیده. و تمام اینها باید مبتنی بر واقعیت باشه. اگه همچی بگیم قربون دست و پای بلورید برم کار نمیکنه. باید واقعا اون چیزی باشه که من دریافت کردم، من دیدم، من میدونم در این آدم خاص هستش رو، اینها رو سعی کنم که بهش برگردونم و اون ارتباط رو داشته باشم، چک کنم، کنارش باشم و تا اینکه
از این دوران اون فرد بتونه عبور کنه. پس نقش خودمون رو باید جدی بگیریم توی این شرایط. فکر میکنم که الان تایممون دیگه نسبتا تمام شد، من سعی کردم که

0: مدیریت کنم تایم رو، چون صدا رو ندارم.
1: حالا من هنوز نمیدونم، الان ندارید صدای من رو؟
0: نه خیلی.
1: نمیشنوید. بسیار خب، مجبوریم که برنامه رو به پایان ببریم و با خانم دکتر خداحافظی بکنیم، به دلیل اینکه صدای من رو هم نمیشنوند. دلیلش همین بوده که خب تلفن‌های من متأسفانه شروع کرد به زنگ زدن و این باعث شد که صدا قطع بشه. شما دوستان گرامی اگر مایل هستید با مشورت خانم دکتر روناک کاکاوند بهره بیشتری ببرید، میتونید از طریق واتساپ به شماره 0761 55 88 11 تماس بگیرید و با خانم دکتر براشون پیغام بگذارید. قطعا ایشون با شما تماس میگیرن و با شما صحبت میکنن. خیلی سپاسگزارم از شما خانم دکتر، ممنونم ازتون. هفته آینده پنجشنبه با هم دیگه بیشتر صحبت میکنیم. منم تدارکی میبینم که دیگه صدام قطع نشه. متشکرم از شما، روز بخیر.
0: ممنون از شما جان شجاع عزیز، روز خوبی داشته باشین و خدا نگهدار.
1: خدا نگهدارتون. خب شنوندگان عزیز، تقریبا دو سه دقیقه وقت داریم که به پایان برنامه، یعنی باید بدیم بعدش یک ترانه بشنویم و بعدش هم پیام‌های بازرگانی و بعدم از حضور شما مرخص بشیم. اجازه بدید که یک بار دیگه تاریخ رو من خدمت شما بگم. امروز 15 اکتبر سال 2026 هست و مطابق است با 23 مهر ماه 1405 یا 2585 شاهنشاهی و ساعت هم که همکنون 10:40 و در ایران عزیزمون هم 12:11 هست. درجه حرارت هوا امروز عرض به خدمت شما و همکنون 12 درجه بالای صفره و چیزی که حس میشه هم 10 درجه بالای صفره. هوا ابری است و یک کمی هم عوض شده و قرار هست که به جای اینکه قرار بودش که از بامداد فردا صبح بارندگی آغاز بشه، از امشب ساعت 12 شب بارندگی آغاز خواهد شد. ولی هم اکنون این چیزی که من میبینم، هوا ابری هست در شهر گوتنبرگ سوئد و همچنان بارندگی نخواهیم داشت. بار دیگر عرض میکنم حضورتون که بعد از رادیو پیام شما شنونده رادیو صدای آشنا خواهید بود. این هفته هم روز شنبه تجمع اعتراضی برگزار نخواهد شد و برای اطلاعات بیشتر در این مورد حتما به صفحات سوشیال مدیا یا صفحات اجتماعی مربوط به گروه حماد سر بزنید. بریم به اتفاق یک ترانه بشنویم و از حضور شما مرخص بشیم.

0: آغاز پیام های بازرگانی.
1: بعضی طعم‌ها آدم رو میبره به خونه، به سفره‌ای که بوی نون تازه میده، به کبابی که هنوز روی آتیشه، به خورشتی که با حوصله جا افتاده. اینجا کراون آو اشکانیانه، جایی که هر روز از بامداد تا شامگاه سالاد بوفه، خورش‌ها و کباب‌های اصیل ایرانی، پیتزا و ساندویچ‌های ایرانی و شیرینی‌های سنتی کنار هم جمع شدن تا مزه ایران رو زنده کنند. روزهای کاری از ساعت 11 تا 15. نهار بازار متنوع و گسترده برای ذائقه های مختلف برقرار است. کراون آو اشکانیان با ظرفیتی برای 300 نفر آماده جشن ها و پررنگ کردن لحظه های خاص شما. در کراون آو اشکانیان کیترینگ و گریل در محل پذیرفته می شود. آدرس فرولوندا توری شماره 2. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-92-99-99. هدف کراون آو اشکانیان فرهنگ غذای ایرانی است. دلتون یه غذای اصیل ایرانی، موسیقی دلنشین و یه شب پر از شادی میخواد؟ پس مهمون نیلو نیلو باشید، جایی که عطر غذاهای ایرانی حال و هوای خونه رو براتون زنده میکنه. روزهای عادی از ساعت 11 صبح تا ساعت 8 شب منتظرتون هستیم. بوفه متنوع نیلو نیلو از ساعت 11 تا 15 فقط با قیمت 159 کرون و از ساعت 15 تا ساعت 20 فقط 179 کرون. آخر هفته ها بوفه متنوع نیلو نیلو فقط 199 کرون. یک شنبه ها هم با ماهیچه لذیذ و خوش عطر ازتون پذیرایی میکنیم. جمعه و شنبه شب ها وقت شادیه. کلاب نیلو نیلو با بوفه، موزیک زنده، رقص عربی و برنامه های شاد و متنوع همه فقط 179 کرون. کیترینگ و برگزاری جشن‌های عروسی و تولدتون رو هم با خیال راحت به نیلو نیلو بسپارید. برای رزرو میز حتما از قبل با شماره 070-833-5594 تماس بگیرید. آدرس سمیدسگاتان شماره 4 جنب نمایشگاه اتومبیل مزدا. نیلو نیلو، طعم خوب، موزیک خوب و یک شب خوب در کنار هم.
2: مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری دارای مجوز همشنست در شهر گوتنبرگ می باشد. اشخاصی که خدمات مراقبتی در خانه یا همان همشنست از طرف دولت شامل حالشان می شود، می توانند مؤسسه اگیرا امسوری را برای دریافت این خدمات انتخاب کنند. خدمات ما از مراقبت شخصی گرفته تا امور نظافت منزل، شستشوی لباس و ظروف، پیاده روی و کمک در امور اداری را شامل می شود. مؤسسه اگیرا امسوری با پرسنل فارسی و سوئدی زبان در خدمت شما عزیزان و یا والدین گرامیتان می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن ما 010-471-10-31 تکرار می کنم 010-471-10-31 و یا با آدرس ایمیل ما info@agiraomsori.org تماس بگیرید. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری.
1: هموطنان و همزبانان عزیز، تجربه ما پشتوانه لبخند زیبای شماست. فرولوندا تنورد با کادری مجرب و با پیشرفته ترین دستگاه ها در خدمت شماست. ارائه تمامی خدمات درمانی و زیبایی از جمله لامینیت، ایمپلنت و ارتودنسی نامرئی. همکنون معاینه دندانهای شما فقط 199 کرون. البته المنتان ورزبی دراگ استفاده می شود. با پرداخت به صورت اقساط بلند مدت و بدون بهره دیگر نگران هزینه دندانپزشکی خود نباشید. آدرس: کنتراباسگاتان شماره 5D در فاصله 100 متری از ترمینال فرولوندا روبروی کلوب ورزشی نوردیک ویلنس. با فرولوندا تندورد درمان متفاوتی را تجربه کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 031-55-82-25 تماس گرفته و از تخفیف‌های ویژه ما برخوردار شوید. فرولوندا تندورد.

0: رستوران گرافیت، نهاری اصیل و ایرانی با قیمتی مناسب. اگر به دنبال غذای تازه با کیفیت و خوشطعم هستید، امروز مهمان رستوران گرافیت باشید. کباب کوبیده آبدار و خوشطعم، جوجه کباب زعفرانی با طعم و عطری بی‌نظیر. انواع خورش‌های اصیل ایرانی، تازه و خانگی. همراه با نهار، سالاد، قهوه و دسر کاملا رایگان سرو می شود. پذیرش سفارش کیترینگ برای شرکت ها، ادارات، مهمانی ها، جشن ها و انواع مراسم با بهترین کیفیت، بسته‌بندی حرفه‌ای و قیمت های بسیار مناسب. رستوران گرافیت، جایی که با مواد اولیه تازه، کیفیت عالی، طعمی ماندگار و قیمتی که رضایت شما را به همراه دارد. آدرس: رینگو گاتان، شماره 16، به همراه پارکینگ رایگان و اختصاصی رستوران. تلفن سفارش 031-15-55-62. منتظر حضور گرم شما هستیم. رستوران گرافیت.
1: پرسی وب. وبسایت چیست؟ وبسایت همان چیزی است که شما به آن برای معرفی و رونق دادن به کسب و کارتان احتیاج دارید و ما در پرسی وب آن را برای شما طراحی می‌کنیم. راه دور نروید. همینجا در اطراف شما، یعنی در گوتنبرگ، یک تیم متخصص آماده است تا با استفاده از بروزترین تکنولوژی یک وبسایت زیبا را برای شما که حتی مایلید از طریق اینترنت محصولات خود را عرضه کنید بسازد. با ما در پرسی وب تماس بگیرید. 07-220-22-620 پرسی وب در خدمت شماست. پرسی وب، پایان پیام‌های بازرگانی.

صبح شنونده عزیز، روز و روزگار بر شما خوش. امروز پنج شنبه 15 اکتبر 2026 میلادی برابر با 23 روز از مهر ماه پاییزی 2585 شاهنشاهی و 1405 هجری خورشیدی است.

با رادیو صدای آشنا با شما هستیم دوستان عزیز، روی موج اف ام ردیف 102.6 دهم مگاهرتز از شهر گوتنبرگ سوئد. برای شنیدن برنامه های ما از طریق اینترنت کافی است به دو سایت gnf.nu و یا سایت رادیو پیام .se مراجعه کنید. تلفن های تماس با ما 031-304-8000 و موبایل 073-550-9085 است. با ما باشید دوستان عزیز.

جهان به کسانی که برای کوچکترین داشته هایشان شاکرند و بر نداشته هایشان کمتر غر می زنند بیشتر می بخشد. آنها نعمت های بیشتری را از هستی جذب می کنند. تلاش کنیم شکرگزار داشته هایمان باشیم. سلامان ترین درودهای ما را بپذیرید دوستان عزیز، شنوندگان نازنین و وفادار رادیو صدای آشنا. در مانداد پنجشنبه با شما هستیم، پنجشنبه ای که 15 روز از ماه اکتبر 2026 میلادی است و 23 روز از مهر ماه پاییزی 2585 شاهنشاهی و 1405 هجری خورشیدی. هفته 42 را طی می‌کنیم و مانند هر پنجشنبه باید امروز هم با وکلای عزیزمان جناب عطارزاده و آقای جهاندیده از ایران در تماس تلفنی باشیم. شوربختانه آقای جهاندیده به خاطر گرفتاری کاری نمیتونن با ما باشند، اما چند دقیقه را با آقای عطارزاده خواهیم بود. گویا هفته آینده آقای عطارزاده برمیگردند و بیشتر میتوانیم با ایشون به گفتگو بنشینیم. دوستان عزیزم، تلفن های 031-304-8000 و موبایل 073-550-90-85 عامل پیوند شما با ماست. اگر پرسش خاصی از آقای عطارزاده دارید، محبت کنید پیش از تماس تلفنی ما با من مطرح کنید. یادداشت میکنم با آقای عطارزاده منتقل خواهم کرد و پاسخهای خودتون از طریق رادیو بشنوید.

با درودی دیگر بار خدمت عزیزانی که تازه ما میپیوندن، دوستان عزیز، شما شنونده برنامه لایو رادیو صدای آشنا هستید در بامداد پنجشنبه. میدانید که برنامه های ما بعد از ظهر بر روی سایت رادیو پیام پونکت سه بازپخش میشوند. بسیار خوشحالم که حمید شجاعی نازنین امروز بود، دیروز هم بود، و این بودن او مایه دلگرمی است، چرا که نشون میده حالش خوب هست و نمیگم به طور کامل اما تقریبا بهبودی یافته است. دوستان عزیز، تلفن های تماس با ما 031-304-8000 و موبایل 073-550-90-85 است. جوانی برای پدرش نامه نوشته است، کوتاه، مختصر اما پر از احساس. نوشته است: پدر عزیزم سلام، امروز بیشتر از هر زمان دیگری دلم برای تنگ شده است. دلم برای صدایت، برای آغوشت و برای آن آرامشی که فقط کنار تو داشتم تنگ است. سالها از آن روزی که بال پرواز گشود یا آسمانی شدی میگذرد، اما یاد و خاطرت حتی برای یک لحظه هم از کنج دل و ذهنم بیرون نرفته است. پدر جان، دستهای زحمتکش و مردانت و سنگینی بار مسئولیت هایی که با عشق برای ما به دوش میکشیدی را هرگز فراموش نمی کنم. تو برای من فقط یک پدر نبودی، الگویی از ایستادگی، شرافت و وجدان کاری بودی. هر زمان که در زندگی با سختی و شیبی تند مواجه می شوم، یاد یادگارها و زحماتت می افتم و از همانها نیز نیرو می گیرم تا استوارتر بمانم. کاش فاصله ها کوتاه‌تر بود و می توانستم یک بار دیگر، فقط یک بار دیگر دستات را بگیرم و بگویم چقدر دوستت دارم. اگرچه سال هاست که سایه حضورت را در کنارم به صورت فیزیکی ندارم، اما حضورت را در روحم، در تصمیم‌هایم و در تمام لحظاتی که سعی می‌کنم انسان شریف و محکم باشم احساس می‌کنم. امید دارم که از آن بالا نگاهت به من باشد و از راهی که می‌روم و تلاشی می‌کنم راضی باشی. پدر مهربانم، روحت در آرامش و پر از نور باد تا روزی که دوباره یکدیگر را در آغوش بفشاریم. یاد و نامت همواره در قلبم زنده است. با تمام عشق و احترام، فرزندت.

دوستان عزیز، شما شنونده رادیو صدای آشنا هستید. از شبت که دیروز در مراسمی بسیار، نمیتونم بگم کوچک، نمیتونم بگم بزرگ، در امریکا به خاطر زادروز مادر ایران زمین جمعیتی حضور داشتند. شاهزاده رضا پهلوی، فرزند خلف بزرگ مرد تاریخ معاصر ایران، در رابطه با زادروز مادرش این گونه گفت. گفت: زادروز مادرم شهبانو فرح پهلوی را شاد باش میگویم، زنی که نه تنها برای من که برای چندین نسل از ایرانیان جایگاهی مادرانه داشته و دارد. آنچه همواره در وجود مادرم برای من ستودنی بوده، عشق بیپایان او به ایران و تلاش ماندگارش برای پاسداری و بالندگی فرهنگ و هنر این مرز و بوم است. مادرم هرگز ایمان خود را به پیروزی نور بر تاریکی از دست نداده است. امیدوارم به زودی شاهد تحقق آرزویی باشد که یک عمر در دل پرورنده است: آزادی ایران، سربلندی مردمش و بازگشت روشنایی به سرزمینی که هرگز از قلب او دور نبوده است.

0: دوستان عزیز، شما شنونده رادیو صدای آشنا هستید در بامداد پنجشنبه. عرض شود که هم امروز صبح هم دیروز از حمید عزیز شنیدم که این هفته، یعنی این شنبه، گرد همایی در یوتا پلاسه نخواهیم داشت. هفته آینده به دلیل بسیار مشخصی از قبل قرار گذاشته بودیم. امیر دیدبان نازنین محبت کرد و این امکانات فراهم کرد. به خاطر اطلاعات بیشتری که به شما بدیم با آقای دیدبان نازنین در تماس هستیم. همی جان، روزت بخیر.
1: درود بر شما.
0: درود بر شما
1: گرامی، روز شما بخیر.
0: حالت چطور عزیزم؟
1: سلامت باشید. شما خوب هستید؟
0: خسته نباشی. من حقیقتا باید از طرف مردم از شما سپاسگزاری کنم، به خاطر اینکه روز شنبه 24 رو به خاطری که مردم کمتر اذیت بشن، به خاطر جشن سپاسی که داریم، گرد همایی رو کنسل کردی. واقعا ممنونم از این بابت.
1: سلامت
0: باشید. پس فردا چه خبر هست؟
1: حالا من این یه توضیح بدم، به خاطر اینکه ما هم تو این دو روز یه سری تماس ها از مردم شریفمون داشتیم که جویا شده بودن که چی شده و مشکلی پیش اومده. خب ما هم موظفیم که توضیح بدیم که همه در جریان باشن. راستش این هفته 17 یک مشکلی با تیرستان پلیس پیش اومده و هفته آینده 24 که همونطور که شما فرمودید مراسمی هستش که ما می‌خواستیم سعی بکنیم که این تداخل به وجود نیاد، ولی در کنار این مسئله دیگه هم به وجود اومد.
0: بله.
1: ما یه مقداری این تجهیزاتمون مستهلک شده.
0: باید عوض
1: کنیم. و آره، یعنی هم از نظر ماشین یه ذره به مشکل خوردیم که ماشین ایراد پیدا کرده و رفت تعمیرگاه برای تعمیرش و حالا باید ببینیم چجوری میشه، شاید اصلا مجبور بشیم که ماشین جایگزین پیدا بکنیم. و هم سیستم صوتیمون که خب دوستانی که در تجمع حضور دارن دیدن دیگه، یه ذره با سیستم صوتیمون به مشکل خوردیم و خب فرصت مناسبی هست برای اینکه اینها رو بدیم برای تعمیر که مشکلات صدامون رو برطرف بکنیم.
0: بسیار.
1: یعنی در کنار این دلایل، مجوز پلیس و اون در واقع برنامه 24 این مشکلات فنی هم هستش که خب میدونم دوستان در جریان نیستن و ما موظفیم که بگیم که در جریان قرار بگیرند.
0: دقیقاً، چون دوستان تشریف بیارن یوتا پلاسن، میبینن همه چیز قشنگ آماده است، نمیدونن که چه زحمتی پشتون خوابیده، چند نفر کار میکنن.
1: دقیقاً، اون زحمت یک جمعی از دوستان هستش که واقعاً همت کردن. ما 9 ماه 10 ماه الان که هر هفته تو خیابونا هستیم و خب حالا خدامون که، یعنی دوستانی که دارن فعالیت میکنن که هیچ، ولی تجهیزات مستهلک شده. یه ذره باید به فکر اینم باشیم که لنگمون نذاره در آینده.
0: کاملا درسته.
1: ولی خب بعد از اون برای 31 اکتبر از الان داریم برنامه‌ریزیشو میکنیم که خیلی پرقدرت دوباره برگردیم و یک تظاهرات باشکوهی داشته باشیم که در واقع مصادف هم میشه با هفته شاهان، که ما اصلا برنامه‌مون این بود که یک برنامه داخل لوکال داشته باشیم و این هفته شاهان رو گرامی بداریم.
0: بله.
1: ولی دیدیم که نه، باید بیایم تو خیابون، به خاطر اینکه اگر نه میاد که یک فاصله زمانی طولانی بیفته، چون همونطور که میدونید 7 نوامبر دوباره عده زیادی از هممیهنانمون قراره که حماسه‌ای دوباره خلق بکنن در فرانکفورت.
0: بزرگتر از مونیخ.
1: امیدواریم واقعا. از جمله خب بسیاری از دوستانی که اینجا در تهیه و تدارک تظاهرات همکاری دارن میکنن، خب اون روز در فرانکفورت خواهم بود، پس طبیعتا اون روز نمیتونیم تظاهرات داشته باشیم. و هفته بعدش 14 هم اکران فیلم 77 ساعت رو داریم که اونم از عهده ما خارج بود. این سادیسی بود که ما هم دیگه به خاطر اینکه می‌خواستیم این کار حتما انجام بشه و اکران این فیلم رو به گوتنبرگ بیاریم، چون خیلی از دوستان متقاضی دیدن این فیلم بودن و از همین الان هم یه ذره این جای نگرانی هستش که ظرفیت تقریبا تکمیل شده و هنوز دوستان هستن که
0: کاملا
1: بله
0: سولد شده،
1: نگرانن که ای وای ما بلیط تهیه نکردیم. یعنی از الان ما رفتیم تو پروسه این که به فکر اکران بعدی باشیم که باز ببینیم سینما برای چه تاریخی بهمون زمان میده که یک اکران مجدد بگذاریم برای دوستانی که اون بار موفق نمیشن که این فیلم رو ببینن. و دوباره بعد از اون 21 دوباره برمیگردیم با تظاهرات، ولی دیدیم این وسط 31 رو اگر داخل لوکال باشیم میاد که یک فاصله زمانی خیلی طولانی بیفته و خب در واقع بر حسب وظیفه اون چیزی که بر عهده‌مون هستش که بازتاب دهنده صدای مردم داخل کشور باشیم و اینکه اونها میبینند که ما هنوز هستیم، هنوز بیادشونیم، نگذاشتیم شعله‌های این انقلاب خاموش بشه، براشون یک امید مضاعفی هستش. به خاطر همین 31 پرقدرت تجمع خواهیم داشت و از الان برنامه‌ریزیشو میکنیم. دوستان هم همه میتونن از الان جوری تقویم‌هاشون یادداشت بکنن برای 31 ساعت 1 یوتا پلاسن. طبیعتاً اطلاع رسانی هم از طریق فضای مجازی انجام خواهد شد، ولی اون روز قطعا دوباره تجمع خواهیم داشت. بعد از اون دوباره دو هفته همونطور که عرض کردم نداریم به خاطر فرانکفورت و سینما، و دوباره بعد از اون باز خواهیم گشت.
0: بسیار عالی. من به هر حال از شما و تمامی همکاران، تمام کسانی که پشت صحنه هستن و واقعا دیده نمیشن، زحمت میکشن، سپاسگزارم به سهم خودم و از طرف تمام شنوندگانمون. پس امیدوار هستم که روز شنبه 24 شما را هم در فولکدوز هم مارکولن برای شب جشن شب سپاس برای منصور تهرانی ببینیم.
1: بله حتما.
0: روز خوبی داشته باشید.
1: سلامت باشین. قربان شما.
0: خدا نگهدار.
1: بدرود.

دوستان عزیز، با پوزش بیکران باید پاسخ تلفن‌ها رو هم داد. اما از شبت که شما شنونده رادیو صدای آشنا هستید، در بامداد پنجشنبه هنوز پیامی از طرف جناب عطارزاده دریافت نکردم که چه ساعتی تماس خواهند گرفت. تلفن های تماس با ما 031-304-8000 و موبایل 073-550-9085 است. برتولد برشت می نویسد: بیسوادی بدترین بیسواد بیسواد سیاسی است. او کور است، درک سیاسی ندارد و نمی‌داند که هزینه‌های زندگی از قبیل قیمت نان، مسکن، دارو و درمان همگی وابسته به تصمیمات سیاسی هستند. او حتی به جهالت سیاسی خود افتخار کرده، سینه جلو می‌اندازد و می‌گوید که از سیاست بیزار است. چنین آدم سبک مغزی نمی فهمد که بی توجهی به سیاست است که زنان فاحشه و کودکان خیابانی می سازد، قتل و غارت را زیاد می کند و از همه بدتر بر فساد صاحبان قدرت می افزاید.

0: دوستان عزیزم، شنیدید یکی از ترانه های بسیار قدیمی تام جونز، در حقیقت بهترین ترانه تام جونز و معروفترین اونهاست. دلیل رو شنیدید، گهگاهی بد نیست برگردیم به روزهای یکم دورتر، ببینیم این آثار جاودانه چرا جاودانه شدند. دوستان عزیزم، توجه شما رو به دو اطلاعیه و چند پیام کوتاه بازرگانی جلب میکنم. برنامه رو پی بگیریم تا جناب عطارزاده تماس بگیرند و کمی با هم صحبت کنیم.
1: آندم که خاک به خون سیاوش رنگین شد، ایران زمین را بختی دیگرگونه فتاد. حماسه کیخسرو افسانه ای شورانگیز که از پس هزار سال با تدارکی جذاب و در حد توان دیگر بار بر صحنه جاری می شود. فسانه کیخسرو برگرفت از شاهنامه فردوسی، به مدد روایت، نقالی، موسیقی زنده و رقص و سماع آیینی، هفت پرده از سرگذشت نامه کیخسرو، سیر و سلوکی از سوگ سیاوش، زادن کیخسرو، خونخواهی سیاوش، نبردهای سترگ، گستره داد و سفر به جاودانگی. داستان کیخسرو با نگاهی دیگرگونه از دریچه نغمه و نوا و حرکت، با نوازش جادوی تنبور، کمانچه، عود، دف و آوا. کیخسرو روایتی که شنیدن، دیدن و درک عمیق احساسی آن با تمام وجود توصیه می شود.

دوستان عزیز، اطلاعیه دیگر در رابطه با برنامه شنبه 24 اکتبر هست. برنامه‌ای که مجری ما هستیم اما برگزار کننده تمامی شما، تمامی ایرانیان هنردوست. جشن شب سپاس برای منصور تهرانی در فولکتوس هامارکولن. ورود برای همگان آزاد است و طبیعتاً تلاش خواهیم کرد که شبی خوش و بسیار بسیار در حد توانمون با شکوه و در شأن و شمون جناب منصور تهرانی برگزار کنیم. هنرمندان زیادی در این برنامه خواهند بود. برنامه های بسیار زیبایی تدارک دیده شده و طبعا از میهمان ها بسیار گرم پذیرایی هم خواهد شد. امیدوار هستیم که دوستان دیرترین لحظه‌ای که تشریف میارن ساعت 2:30 باشه، چرا که ما تا بنشینیم و برنامه را آغاز کنیم و از تمام زمان داشتمون حد اکثر استفاده ببریم، رأس ساعت 3 خواهد بود. تمنا میکنم، سپاسگزار میشم اگر در لحظه‌ای که برنامه را آغاز کردیم تک به تک وارد سالن نشوید، که هم نظم سالن به هم میخوره، همون کنسنتریشن یا اون فضایی که در سالن به وجود آمده رو به هم نریزیم. علاوه بر اون، من از تعدادی دوستان جوان تقاضا میکنم که ساعت 2 اونجا باشن برای کمک برای صندلی چیدن سالن. ممنون میشم دوستان عزیزم. توجه شما را به چند پیام کوتاه بازرگانی جلب میکنم.

صدافی صوفی. صدافی صوفی آمیخته ایست از صداقت، تجربه و اطمینان خاطر شما. تلاش ما در 25 ساله اخیر بازدهی بسیار بزرگی داشته که آن اعتماد هزاران ایرانی و فارسی زبان در سراسر اروپا است. در این شرایط دشوار کشورمان ارسال پول برای خانواده هایتان به هر مقداری که باشد با بهترین سرویس و سریع‌ترین نحو انجام می شود. 076-168-11-28. دوستان عزیز، صرافی صوفی از مکان قبلی خود در ساختمان لیپستیف اینک به اودینزگاتان شماره 13 در مرکز شهر یوتوبوری نقل مکان کرده است. پیش از رفتن به اودینزگاتان شماره 13 با تلفن 076-168-11-28 تماس بگیرید. اگر تا کنون به هر دلیلی قادر به حل مسائل حقوق خود در سوئد یا ایران نشده اید و می خواهید با خیالی آسوده موضوع را با یک تحلیلگر حقوقی راهگشا در میان بگذارید تا با تجزیه و تحلیل دقیق موضوع هم از ابهام و بلا تکلیفی خارج شده و هم از انجام هزینه‌های غیر ضروری دور بمانید، با آرامش خاطر با آقای عطارزاده وکیل از دفتر وکالت پارس در استکهلم تماس بگیرید. تلفن های تماس با آقای عطارزاده 08-51-51-05-75 و موبایل 073-545-0092. کار برق و الکترونیک شوخی بردار نیست. اگر در جستجوی یک برقکار حرفه‌ای هستید، ما الیام ال تکنیک آبه با مدیریت بهروز صادقی را به شما توصیه می‌کنیم که دارای مدارک رسمی از سازمان‌های وابسته سوئدی است. خدمات تخصصی برق و کلیه کارهای برقی از اجرای پروژه‌های بزرگ تا تعمیرات و عیب‌یابی، بازسازی کامل و تعویض دستگاه‌های قدیمی، نصب لاد باکس برای اتومبیل‌های برقی، سیستم‌های هوشمند و سیستم‌های باتری و ذخیره انرژی برای ویلاها، شرکت‌ها، فروشگاه‌ها و کنترل تأسیسات الکتریکی رستوران‌ها. برای مشاوره و دریافت خدمات ما با این شماره تماس بگیرید: 0707-303-404 و یا به سایت ما مراجعه کنید: الیام ال تکنیک آب. 0707-303-404. به جای قوی تر کردن فروشگاه های بزرگ خارجی که نمی دانید درآمدشان به کجا ختم می شود، بهتر نیست از اجناس مرغوب و انتخاب شده یک فروشگاه خاص ایرانی خرید کنید؟ شمرون مارکت پیشنهاد ماست. این بازارچه کوچک افتخار دارد که با همکاری خانوادگی بدون وابستگی به نهادهای بزرگ و خاص در ایران، اجناس مرغوب و دستچین را با دقت و وسواس انتخاب کرده و آن را زیر یک سقف برایتان گرد آورده است. عرضه انواع برنج‌های ایرانی، شیرینیجات، ترشیجات، عرق‌های خاص داروی ایرانی و صدها محصول برگزیده دیگر برای رفاه شما در شمرون مارکت عرضه می‌شوند. با تلفن 073-335-0891 تماس گرفته، خواسته خود را سفارش داده و با کمترین هزینه در منزل یا محل کار خود تحویل بگیرید. و یا برای سهولت بیشتر به سایت شمرونمارکت.com مراجعه کنید. بیاتریس دسلیگاتان شماره 10 073 335 0891.

لحظات خوش و فراموش نشدنی با دوستان و هر آدینه در برنامه افترورک رستوران مارینه در لینگاتان 59 تجربه کنید. غنی‌ترین و متنوع‌ترین بوفه سرد و گرم رستوران مارینه در روزهای آدینه از ساعت 17 تا 20 در برنامه افترورک بهترین بوفه شهر است. تماشای بازی‌های فوتبال باشگاه اروپا بر روی پرده بزرگ فرصت زیبایی است برای لذت بردن از ورزش همراه با دوستان صمیمی. برای رزرو میز جهت اوکازیون‌های مختلف با تلفن 031-2491-20 تماس بگیرید. اشاره کنم که رستوران مارینه در لینگاتان 59 دقیقاً مقابل ایستگاه اولیو دالزگاتان قرار گرفته است.

دوستان عزیز، تا چند لحظه دیگه تماس تلفنی ما با آقای عطارزاده برقرار خواهد شد و ایشان در این گفتگو یک بررسی خواهد کرد، جمع‌بندی خواهد کرد تمام این مسائلی که در این دو سه هفته گذشته مطرح شده. از شما دعوت میکنم با ما باشید و به گفتهای آقای عطارزاده گوش کنید.

دوستان عزیز، میدانید که اینترنت ایران چگونه است. آقای عطازه دو دقیقه دیگه باید من زنگ بزنند و با هم به گفتگو بنشینیم. در رابطه با برنامه‌ای که روز یک شنبه 18 در کنسرت دوست برگزار خواهد شد، دوستان نازنین، راه کیخسرو یک نمایش موزیکال حماسی هست و فکر میکنم که استقبال از این برنامه یک وظیفه اخلاقی است، چرا که در رابطه با فرهنگ و آن چیزی صحبت میکنه که به هویت ما بستگی داره. راه کیخسرو برداشتی از شاهنامه فردوسی. شاهنامه فردوسی هویت ماست، شناسنامه اصالت ماست. من امیدوار هستم که دوستان زیادی حتما به دیدن این نمایش بیان. نمایش رأس ساعت 18 آغاز خواهد شد. محبت کنید از ساعت 4 و نیم فکر کنم که بلیت فروشی کنسرت دوست باز هست برای تهیه بلیت، اما زودتر باید داخل سالن بشوید، چرا که رأس ساعت 18 برنامه شروع خواهد شد. یک برنامه 90 دقیقه است، آنتراکت هم نداره.

دوستان عزیزان چه میشنوید؟ در حقیقت بازی یا دونوازی دو استاد برجسته موسیقی است، پرویز یاحقی، استاد جلیل شهناز. اینها در هنگام نواختن شاید هرگز به چشمان هم نگاه نکردن، سرها پایین در دنیای خیش چنین شاهکاری به وجود آوردن. مجموعی که با عنوان راز و نیاز هست، دو سی دی داره، بسیار زیباست.

0: دوستان عزیز در تماس تلفنی هستیم با جناب آقای عطارزاده. آقای عطارزاده روز شما خوش، جای شما بسیار خالی است.
1: خواهش میکنم آقای امیری عزیز، روز شما هم خوش باشه. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه عزیزان، امیدوارم که هر جا که هستن به این برنامه رو گوش میکنن در کنار عزیزانشون، یا حالا به هر حال اگر عزیزی دارن دور همه سلامت باشید. عرضم به حضورتون که حالا به هر حال من هفته آینده حتما خدمت دوستان از نزدیک خواهم بود.
0: در صورت سوغات یادتون نره
1: کشف به تعداد دیگه، به تعداد،
0: به تعداد بله. یه چیزی بوده 13000 15000 شنونده هم دیگه، خودتون میدید وجود خودتون سوغاتی های اتر داره.
1: چشم. عرضم بزرگتون در تیس برنامه گذشته که من خب از آقای جاده جا دارم تشکر کنم از آقای امیری عزیز که مرا به عنوان مجری توانا محبت داره و واقعا لطف ایشونه که ما میتونیم صدای ما به گوش عزیزان برسه، و در نهایت از خود عزیزان شرمنده که میدونم به مطالب آقای جاده به صورت ویژه و خاص به قول معروف توجه کردم. و ایزن تمام مطالب ایشون واقعا مبتلابه هست و کاربردی داره. من چیزی ندیدم که واقعا مستاقش وجود نداشته باشه برای عزیزان. و برحال امروز برحال من سعی اولش خواستم اگر میری خیلی مطالب رو یه جنبندی کوتاه کنم، اما واقعا دیدم خب اصلا با این داشتم که تعداد از دوستان فرصت نداشتن یا برحال یا کامل برنامه رو گوش کنم و یا اینکه در صورت شاید اولین برنامه دارن گوش میکنن. به حساب تصمیم گرفتم که در واقع مطالب رو شروع کنم، در یک جایی هم اگه لازم شد به مطالبی که آقای جانده اشاره کردن حتما در واقع تلفیقی از این جنبندی مطالبه به اضافه مطالبی که احتمالاً شاید برای دوستانی که تازه گوش میکنن جالب توجه باشه. خب ما میخواییم تو در واقع موضوعی صحبت کنیم. تو نگاه اول همونطور که من بارها گفتم خدمت عزیزان، شاید چندان فوری و ضروری به نظر نرسه، اما شک نداریم و به قول معروف یقین داریم که ممکن در آینده زندگی خودمون، همسرمون یا فرزندانمون رو به نظر من اگر از الان به فکر نباشیم با مشکلات جدی مواجه خواهد کرد. خب حالا من برای اینکه دوستان مقدار بیشتر، چون سبک که منو میدن، سعی میکنم با یه سوالاتی مطرح کنم. خب عزیزانی که بر سواد سالهاست در سواد زندگی میکنن، خب احتمال داره بخش قابل توجه عزیزان در ایران خونه دارن، آپارتمان دارن، احتمالا مغازه‌ای، زمینی، یه سهمی از یک ملک خانوادگی یا مواردی که بر سواد به عنوان ارث بهشون رسیده. اما سوالی که هست که آقای جاندم اشاره کردن، واقعا این دوستان یه مقداری آیا تأمل کردن که در اسناد مالکیت شون هم تو که آقای جاندم اشاره کردن آیا هنوز این سند قدیمی و منقوله داره یا طبق مقررات تکبرک شده با توجه به اینکه تا آخر امسال بیشتر فرصت ندارن که اینها رو تبدیل بکنن چون شرایط خاصی پیش میاد، یا اگر ملکی در ایران دارن که یکی از این بستگانشون یا آشناهاشون از اون استفاده میکنن آیا قرارداد مشخص و معتبری در اون برای اون مثلا تنظیم کردن. همونطور هم که اشاره کردم مثلا در مورد ارثی که از پدر و مادر خودشون هست ولی تعیین تکلیف نکردن. و یک چیزی هست که واقعا آقای امیری من همیشه با هم بعضی موقع صحبت میکنیم، انشاءالله که همه سلامت باشن، به هر حال یه واقعیتی است که در هر صورت بیماری هست، افزایش سن هست، کهولت هست، جایی که ما دوست داریم اقدام میکنیم اما واقعا دیگه اون پای شاید رفتن نداشته باشیم یا مسائل دیگه. پس اگه فردا به دلیل بیماری یا افزایش سن واقعا نتونیم شخصا امورمون رو پیگیری کنیم، واقعا به چه کسی رو ما در به قول خودمون در کنارمون داره اختیار قانونی داره که ما با آرامش به ادامه حیات بدیم و خیالمون راحت باشه که کارمون انجام میشه. حالا یک سوال مهمتر، انشاءالله باز همه سلامت باشن، اگر روزی در قید حیات نبودیم آیا همسر و فرزندان ما میدونن ما چه انواری تو ایران داریم؟ آیا میدونن که مثلا در حال حاضر چه کسی داره اونها رو سرپرستی میکنه یا چه کسی در اموال ما داره مورد بهره برداری قرار میده، اهم از مستاجر، اهم از ارزان به حضورتون کسی که به عنوان مباشر ماست و یا سرایداریست که داره اونجا رو اداره میکنه. اینا همه چیزایی که دوستان باید توجه کنن. خب من چیزی که آقای امیری باز میگم بهشون رفرنس میدم برای که واقعا خارج از برنامه و از این موقع واقعا میبینم آقای امیری چه دلسوزانه مطالب اشاره میکنن. میگن که مثلا بعضی از این عزیزان میگن که ما خب فعلا مشکلی نداریم، خونمون هم تو ایران سر جاشه، سندش هم که هست، حالا برادرمون یکی از بستگان هم مراقبه، پس هر موقع لازم بشه اقدام میکنیم. من خدمت عزیزان میخوام اینو بگم، واقعا من موقعی که میام اینجا یا در سوئد، استفاده به موقعی که میام ایران و با این دوستان که صحبت میکنم، چون تنها محدود خب به سوئد نیست، این دوستان به صورت تیمی کشورهای مختلفی رو واقعا من ازشون ممنونم کمک میکنم، واقعا مواردی رو میگن که گاهی اوقات واقعا میگن کاش اینها زودتر اقدام کردن و این کاش رو من همیشه میشنوم. یعنی اگه زودتر، شاید قبل از اینکه مسئله پیش میومد، خیلی کارا جلوتر میشد و هزینه براشون کمتر داره. پس ما میبینیم که واقعا تجربه نشون میده که بسیاری از این اختلافات حقوقی دقیقا از همین جمله آغاز میشه که هر وقت لازم شد اقدام میکنیم، که این خب خودمون میدونیم. ولی واقعیت اینه که در مسائل حقوقی هم که من بارها عرض کردم، گاهی وقتی متوجه ضرورت اقدام میشیم که بخشی از این فرصتهای مناسب رو از دست دادیم. حالا ما مطلبی که داریم واقعا شرایط زندگی همه ما که به هر حال در خارج از کشور هستیم، حالا چه به صورت موقت چه به صورت دائم فرق میکنه، در مقیم هستیم متفاوت با زمانی که ما مثلا در فرض میکنیم در تهران، شیراز، اصفهان یا تبریز زندگی میکنیم. خب قطعا میتونیم خودمون برای پیگیری موضوعی به اداره ثبت دفترخونه یا بانک یا دادگاه مراجعه کنیم، اما برای کسی که در استکهلم و پاریس و نمیدونم جای دیگه زندگی میکنه، در یوتوبوری، مالمو یا شهرهای کشورهای اروپایی دیگه زندگی میکنه، موضوع واقعا به این سادگی نیست. قاعدتا باید از کار خودش مرخصی بگیره، هزینه بلیط و سفر رو بده، هفته ها تو ایران بمونه و قطعا بدونید با تغییر مکانی که صورت گرفته، خیلی از مسائل اداری رو ما یا فراموش کردیم و یا کند شدیم در انجامشون. پس ما ممکنه حالا تازه ممکنه همه این هزینه ها رو هم انجام بدیم، تازه متوجه میشیم که به دلیل اینا رو که من خدمت عزیزان دارم میگم، دوستان واقعا میگن دوستی آمده از راه دور، متاسفانه چون که هماهنگ نکرده، سوال نکرده، تا اینجا آمده، مدارک اصل مدارکش رو ناقص برداشته آورده اینجا، دوباره باید یک ماه سه هفته قرار بمونه، دو هفته فقط زمان برده و واقعا عملا میشه تو اون کارا رو بیشتر انجام بدن. پس به دلیل نقص مدارک واقعا اختلافات ایجاد میشه و مشکلاتی برای خودشونه، یا تو مسائل ارث به خصوص و مسائل ثبتی خیلی موارد رو مطرح میکنن. از طرف دیگر میبینید که واقعا بخش قابل توجهی از ایرانیان عزیزی که سالهاست به سوئد مهاجرت کردن، میبینیم که خودمون هم در اطرافمون هستن دیگه، به سن بازنشستگی نزدیک شدن و دوران بازنشستگیشون رو آغاز کردن. همیشه گفتم زمان بازنشستگی هرچند که زمان پایان فعالیت و اینها نیست، اما به هر حال یه حق هم هست که یک آرامشی رو بیش از گذشته داشته باشن. پس با افزایش سن هم واقعیت اینه که رفت و آمد کمی، نمیگیم کامل، یه مقدار زیادی دشوارتر میشه و یه مقداری آدم نیاز به آرامش داره. حالا تو کش و قوس فکر کنید رفتن و آمدن، خدای نکرده اگر بیماری یا مشکلات جسمی هم ایجاد بشه که دیگه واقعا اون مسئله جداست، و شرایط خانوادگی واقعا تغییر میکنه و این یه مقدار دوستان توجه کنن. من خدمت عزیزان همیشه میرید توصیه کردیم با شما واقعا رسیدگی به کل مسائل امور حقوقی و مالیمونو، به خصوص در اینجا که داریم بحث میکنیم در رابطه با مسائلی که در ایران داریم، به زمانی مکول نکنیم که دیگه انجام اون برامون دشوار بشه. من یک موردی که دوستان گفتن یک عزیزی هست در اروپا، سالهاست چون که اون موقع میتونست، ولی به دلیل اینکه واقعا کوتاهی کرد، الان یه تعداد زیادی از خانواده رو که بقیه ورثه هستن، الان این کلمه رو اصطلاح بده من بگم معطل، میگم معطل خودشون کرده، ولی میگفت واقعا ایشون مثلا این مقداری، و میگن حتی ایشون بخش قابل توجهی ارث بهش میرسه، اما همینجوری میگه من مشغله دارم ولی الانم متاسفانه دچار یک بیماری شده، ترددی سخته حتی برای سختی که بخواد مثلا بخواد این وکالتی رو بدن، که حالا دوستان دارن کمک میکنن که به چه طریق میتونن این وکالت رو انجام بدن. اینها همه چیزهاییست که بر اساس ما باید نگاه کنیم. اما یک چیزی رو که آقای امیری مطلبی رو که من اشاره کردم، این تو برنامه گذشته که دوستان خاطره دارن، تو این سه برنامه گذشته که با همکاری آقای جهانی‌زاده واقعا من ازشون ممنونم توضیح دادن، واقعا موضوعات مهم و کاربردی متعددی رو با هم بررسی کردیم. از جمله مسائل مربوط به املاک بود، درست آقای امیری؟ مسکونی، تجاری، فروش و اجاره املاک، بله. امور ثبتی رو ایشون صحبت کردن، اسناد مالکیت. یه مقدار دوستان توجه کردن به قول معروف نیومدن جانبداران صحبت کنن، هم در این حال که حقوق خانمای عزیز در رابطه با مهریهشون صحبت کردن، طلاقشون صحبت کردن، در این حال برای آقایون هم در رابطه با اینکه ممنوع خروجی دوچار میشن میان یه راهکارهای حقوقی رو ارائه کردن. و واقعا هدف از این برنامه ها نمیخوایم بگیم صرفا آشنایی نظری با این قوانین ایران نبود. آقای جهانی‌زاده واقعا تأکید کردن که همه هدف این بود که عزیزان بدونن که مشکلاتی که تصور میکنن فقط با سفر شخصی به ایران قابل حله، ممکنه و احتمال بسیار زیاد با کمک یک وکیل دادگستری معتمد با یه اعطای وکالت قانونی بدون نیاز به این که شما سفرهای مکرر داشته باشید میتونید به راحتی این کاراتون رو انجام بدید و گزارشاتی هم که به شما میده آرامش دارید و در این حال زمانی هم که میایید میتونید تو اون مدتی که در ایران هستید با آرامش بیشتری واقعا از سفرتون لذت ببرید. این که موقعی که میایید اینجا به جای اینکه به خانه خودتون به وطن خودتون برگشتی، تازه بعد دنبال این راهروهای اداری باشید که چه باید بکنیم. پس این البته من اینم میگم آقای جهانی‌زاده تو برنامه هم یادم گفتم که شرایط برز پرونده ها یه مواردی هست، بعضی اینا هستش که قالب اینها بدونش حضور شخص امکان پذیره. حالا اینکه ما تو سه تا برنامه بخوایم توضیح بدیم جزئیات رو که دیگه فرصتی نیست، نیازی هم به این مسائل نیست. من خواستم اینها رو برای دوستانی که به هر حال تا اینجا برنامه شد برای اولین بار بگم، دوستانم براشون یه ریویوی ذهنی شد. حالا ما بعد بیایم یه مقداری مسائل عملی‌تر نگاه کنیم. سه که من در اینجا ملاحظه میکنم، حالا فرض بفرمایید دوستان خونه تو ایران دارن، سالهاست درباره اون تصمیم نگرفتن، فرض میکنه حالا به هر شکلی بوده باشه، مثلا یه شخصی حدود 30 سال تو سوئد زندگی میکنه، تو ایران هم یه آپارتمان داره، سالها پیش مثلا اینو خریده، سند هم به نام خودشه و یکی از بستگانش و یا یه مستاجر توی اون ملک در اونجا زندگی میکنه یا به اصطلاح اجاره دادن اینو، مستاجر است و این مالک هم داره، این عزیزی که در سوئده هست چند سال یک بار به ایران سفر میکنه و از دور پیگیره. اما در همین نقطه آیا اطلاع دارن که مثلا اگر تا مثلا سند قدیمی منگوله داره و اگر این رو تا آخر امسال نرن و این رو تبدیل به تکبر نکنن به اشکالات جدی ثبتی برمیخورن؟ خدای نکرده ممکنه افرادی بیان به عنوان معارض ادعایی رو بکنن و مطالبی رو بگن که این مشکلات ایجاد بشه. آیا واقعا این دوستان مثلا توی این مدتی که فقط دقت نکردن، آیا واقعا مطمئنن که این ملکشون به هر دلیلی در رهنی قرار نگرفتی که خودشون نمیدونن، یا خدای نکرده به هر دلیلی بازداشت نیست، و یا مثلا آیا اون مستاجر واقعا همون مستاجره، نیومده خدای نکرده این رو به شخص دیگه‌ای به قول معروف اجاره داده باشه، بهش میگیم انتقال در واقع غیرقانونی منافع به غیر. اینا مواردی بوده که آقای جهانی‌زاده و دوستان میگفتن و خود منم به هر حال کم و بیش شاهد بودم عملی بوده. پس اینها خیلی مهمه که دوستان توجه کنن که استفاده کننده از ملک مستاجره باید خودش صرفاً باشه و اینها مسائلی است که هستش. حالا اگر مالک بیاد یا این عزیزی که مقیم تصمیم فروش ملک بگیره، واقعا آیا همه مدارک لازم برای انتقال رسمی است؟ قطعا خیر. با سند در حال حاضر که تک برگ نیست، امکان متاسفانه انتقال رسمی آیا امیر وجود نداره. از این پرسش ها ما میبینیم این مطالبی که میگیم ظاهر ساده ای دارن، اما واقعا اگر پاسخ روشنی به اونها نداشته باشیم، قطع و یقین در آینده واقعا با مشکلات مواجه میشیم که حل اونها علاوه بر این که زمان بر هزینه هستش، قطعا این مداری ما رو از نظر روانی هم دچار واقعا تنش میکنه و ما رو اذیت خواهد کرد. پس دارم به عزیزان میگم، اگه واقعا ملکی تو ایران دارن و اگر واقعا قصد ندارن که، حالا اگه فروش دارن که خودشون حتما با وکیلشون، بازم تاکید میکنم همکاری وکیلی که آگاه باشه تو این مسائل، حتما این کار رو میکنن. ولی اگر غیر از این باشه، واقعا بهتر وضعیت حقوقی و ثبتی اون رو بررسی کنن و واقعا هم حتما نیست، لازم نیست حتما اختلاف ایجاد بشه تا به وکیل ما مراجعه کنیم. و یکی از واقعا مهمترین خدماتی که یک وکیل با تجربه، من میگم همیشه این نیست که ما فکر کنیم باید مسائل زمانبر باشه، به تنش و چلنج برخورد کنه، نه، واقعا یکی از مهمترین خدمات حقوقی که یک شخص حقوقدان با تجربه و وکیل میتونه بکنه، ما رو به سمت و سوی بره که با اقدامات به موقع از ایجاد اشکال، مشکل و اختلاف پیشگیری کنه، نه اینکه حتما ما وارد پرونده بشیم، چه اداری باشه و چه قضایی. پس اینا خیلی مهمه ما دوستان توجه کنن در رابطه همین مسئله که باز آقای جهاندیده من تأکید میکنم اشاره کردن، واقعا باید دوستان یه مقداری سریعتر اینها رو انجام بدن که خدای نکرده مشکل نکنن، به خصوص که آقای جهاندیده و دوستان دیگه که تأکید کردن مواردیست که جنبه موروثی بوده و دوستان اصلا نرفتن و هنوز سند به نام پدر یا مادره، حالا ممکنه اونجا هم به اصطلاح اومده باشن، توافق کرده باشن، با گواهی اصل وراثت اجاره دادن و الان واقعا اونها رو باید سندشون رو تغییر بدن که خدا نکرده مشکل بر نخورن. دوستانم خب به هر حال کم و بیش آقای امیری همه ما اطلاع داشتیم، به هر حال دوستان تغییر میکنن. نظام ثبت املاک ایران به سمت ثبت الکترونیکی، صدور اسناد و استفاده از سند اسناد جدید حرکت کرده، یعنی دیگه واقعا سیستم ایران مثل همه سیستم دنیا داره به صورت الکترونیکی اداره میشه، سامانه های مختلفی که تعریف کردن که بعد همه دوستان انجام بدن. پس اینا خیلی مهمه که دوستان به این مسائل توجه کنن به چه صورت هست. پس ما نباید واقعا بین ضرورت قانونی تعویض اسناد قدیمی و این تصور که مثلا سند قدیمی در یک تاریخ مشخص خود به خود باطل میشه اشتباه کنیم که حالا برای ما سند جدید میذارن، چون یکی از دوستان این رو داشت تلفنی یکی از همکارای آجاینده صحبت میکرد، بعد به من گفت ایشون مثلا زنگ زده از خارج، من میگه که خب اگه این باطل بشه خود به خود برای ما سند جدید صادر نمیشه. میگه من نمیدونستم واقعا تو اون لحظه چی بگم، فقط بهشون گفتم شما در اونجا که هستید، مگر یه مسئله حقوقی پیش بیاد، اگه شما متقاضی نباشید می براتون خود به خود انجام میدم. یه خورده فکر کرده بود بعد گفته بود نه خب باید تقاضا بدیم. گفت خب اینم همینه، بعد شما به هر حال به عنوان ذی‌نفع تقاضا بدید. حالا چرا فکر میکنید ایران اگه سند باطل شد خود به خود براتون سند مثلا تک بر صادر میکنن؟ دیگه خیلی برای من که میگفت بهش گفتم عجیبه این صحبت که میکنید. پس یه مقداری اگر دوستان سند قدیمی دارن، من ازشون میخوام که حتما این رو به عهده تأخیر نذارن. این تأکید من این همه روی این سند دوستان بدونن دلیل داره. چرا؟ چون ممکنه هنگام فروشش، انتقال، تقسیم ارث، دیگه عرض بکنم حالا چی بگم، مثلا دریافت، حالا دوستان شاید یه تسهیلاتی توی مثلا برای انجام امور ثبتی هست، واقعا باید این سند به روز شده باشن، به ویژه در مورد املاکی که سابقه ثبتی قدیمی دارن. بررسی حدود، بعضی موقع می‌بینیم اختلاف روی میزان متراژ و اون چیزا هستش که دوستان باید خیلی مسائل رو انجام بدن. مورد بعدی که باز دوستان صحبت که شده های جهاندیده مطرح کردن، مسئله فروش ملک در ایرانه. مسئله واقعا فقط پیدا کردن خریدار نیست. واقعا بعضی از دوستان تصور می‌کنن مثلا فروش ملک در ایران کار ساده‌ایه، مثلا میگه من به برادرم وکالت دادم، به خواهر عزیزم وکالت دادم، اونم ملک رو میفروشه و پولشو برای من میفرسته. آیا واقعا موضوع به این سادگیه؟ فکر میکنم دوستان همشون دیگه تو این چند سال، حالا خودشون یا حالا من به قول معروف نکاتی رو خدمتشون گفتم، و متوجه شدن که باید چند تا مسئله رو توجه کنن. یکی مسئله این که واقعا الان واقعا خودشون متوجه بشن که این وضعیت حقوقی ملک از جمله در مورد همین سند که صحبت کردی، آیا واقعا این قیمتی که دارن تعیین میکنن واقعی هست؟ اون خواهر برادر ما حتما با حسن نیت توجه دارن به این موضوع، اما واقعا آیا اون خواهر برادر ما این مراقبت رو دارن که خدایی نکرده به اصطلاح نیان تصوری بکنن اون اشخاص که به اصطلاح قصد به اصطلاح این معامله دارن، حالا من حالا هم از اون بنگادار یا خریدارای احتمالی به خصوص از املاک ارزنده‌ای هست، آیا این قراردادی که تنظیم میکنن واقعا درسته؟ ما تو سوئد نشستیم، ولی فردا اگر هر مشکل حقوقی ایجاد بشه، اگر خدایی نکرده مواردی اشاره بشه که مثلا بگن این سند دوچار مثلا شمارش یا پلاکسرتیش دوچار مخدوشه، همین رو ما پاسخو باشیم، در صورتی که قبل از فروش ملک با مراجعه به اداره اسناد املاک که وکیل این کار رو براتون انجام میده میتونید متوجه بشید که الان که میخواید بفروشید مثلا دوچار مشکلات نخواهید شد. و این یه طرف قضیه است، مسئله انتقال رسمی سند هم هست، و بعد هم این که شما بدونید که این مبالغی که تعیین میشه اونم با واقعا تورم و بحرانی، تورم شاهدی که واقعیت وجود داره، میدونیم که ارزش پول ممکنه بیاد پایین، در صورتی که اگر شما با علاوه بر اعتمادی که به خواهر و برادر دارید مراقب شید که اون پول شما به صورت سیف شده واقعا حالا یا ملک جا به جا میکنه، یا حالا اگر تصمیم دارید به این شکلی برحال این رو بخشیشو دریافت کنید بتونید مراقب باشید. چون که آقای امیر عزیز همین الان که داریم صحبت میکنیم واقعا ما در ایران نمیتونه کسی مثلا یک ارزان بزرگ، ما صرافی نداریم شما پول به حساب اون شخص بریزید و اون به حساب شما بریزه، به حساب اشخاص مختلف میره. و الان هم همین دوستانم برحال در شبکه‌های مجازی سوئد میبینن در همین جا صحبت هست که پول رو به حساب فلان شخص ریختن، تصورشون بر این بوده اون، ولی بعدن گفتن نه به حساب دیگری رفته، چون که اون شخص ثالث نیومده. کنه همین شخصی هم که قول به شما داده که من اینو در سوئد به شما تحویل میدم الان زیر بار به این راحتی ها نمیره. خیلی اینه که دوستان توجه کنن که واقعا اگر واقعا تصمیم دارن این پول فروششون رو به سوئد منتقل کنن، توجه کنن به مقررات بانکی، توجه کنن به قانون پنیستویتی که اونجا هست در نظر مبارزه با پولشویی. ما متاسفانه کشورمون تحریمه، و اگر ما یه مقداری اشتباه کنیم، یه مقداری بیاییم بیگدار یک اطلاعاتی رو بدیم به بانکای خودمون و نتونیم از اون اطلاعاتی که میدیم و اون حرفا در آینده دفاع کنیم، قطع یقین مسائلی برای اون حسابایی که به خصوص قدیمیان پیش میاد. بله. پس دوستان توجه به این نکات های امیر خیلی خواهش میکنم بکنن. پس اینکه یه شخصی تو ایران ملکی رو به صورت قانون فروخته الزاما به این معنا نیست که انتقال اون به حساب بانک سوئدی بدون بررسی انجام میشه. قطعا درباره منشأ پول و اسناد معامله آقای امیری چی سوال خواهند کرد.
0: بله.
1: و مورد بعدیش که باز درگیری هستش از مسئله وضعیت اقامت مالیاتی شخص در سوئد، که این قطعا میاد که آقا سود حاصل از فروش رو شما میدید آقای امیری بعد 22% شما مالیات بدید. پس دوستان خیلی مهمه که مثلا دوستی میگو من ملک موروثی بود تبدیل به ملک جدید کردم، و زمانی که من این کار رو انجام دادم آمدم در سوئد، بعد که مشخص شد حواسم و فراموش کردم که این موضوع رو که این ریشه موروثی داشته، چون این ملک جدید آقای امیری شده بود، در صورتی که اگر یک مشاوره کرده بود و من از این حرف مال الان نیست، مال چند سال پیشی که به این شدت نبود، چون الان بانک ها به شدت جلوی اینو میگیرن که بدونن پولی از ایران اومده، حتما سوال میکنن از چه طریق به چه صورت، ولی برفرض با همه اون تنش ها آخرش خب گفتیدن خب پس شما باید مالیات بدی، ایشون 22% مالیات میده، در صورتی که اگر حواسشو میداد با یه نفر مشورت میکرد میگه آقا این اسنادش که این ریشه چی داره آیا میدی موروثی داره، پس دیگه نباید مالیات بدن. این است که ما بعضی موقع واقعا اون چیزی هم که حقمون هست قانونی هم هست، چون که یه مقداری مشغله روزانه روزمرگی ما رو واقعا در خودش فرو برده فراموش میکنیم. نکترم خواهشم پس توصیه کاربردی من علاوه بر این که من دارم یه حقوق تطبیق برای دوستان میگم از ایران به سوئد و از سوئد به ایران در رابطه با مسئله فروش ملکشون، من به دوستان توصیه میکنم بهتر حتما هم قرارداد و هم وکالتنامه را از حقوق ایران واقعا بررسی کنن. موضوع انتقال و تکالیف احتمالی مالی تو سوئد هم روشن باشه براشون. یعنی شما موقعی که کامل دانش و آگاهی نسبت به این مسائلی که گفتم ندارم، به نظر من فروش ملک یه اشتباه بسیار واضح، آشکار و اشتباهی است، چون که قطعا پولتون ارزشش از دست خواهد رفت. در صورتی که شما اطلاعاتت کامل کنید، با فرض اینکه ملکتون رو بفروشید، به هر حال سریعتر میتونید که خدایی نکرده واقعا این ارزشش رو از دست نده. اینها چیزایی است که به هر حال امیر عزیز من فکر میکنم دوستان باید بدونن. مورد بعدی که آیا میده، من چقدر فرصت دارم که خدمت عزیزان باشم و شما؟
0: حدوداً 20 دقیقه.
1: چند دقیقه؟
0: حدوداً
1: خواهش میکنم. خواهش میکنم. حالا من سعی میکنم تو 10 دقیقه یه ربع دیگه من مسائل رو تموم کنم. من یه مورد دیگه که حقیقتش دوست داشتم با عزیزان مطرح بکنم، وکالتنامه است. ما بارها تو این برنامه صحبت کردیم. واقعا وکالتنامه رو ما میدیم، امضا میکنیم بدون اینکه واقعا توجه بکنیم که این وکالتنامه، بارها همینو گفتم ولی بازم تاکید میکنم که خواستمون چیه. اینکه ما بی حد و حصر وکالت کامل میدیم، میگیم تام و تمام و جامع و فلانی حرفاست، بدون اینکه بدونیم خواستمون چیه، بدون اینکه معنی اونها رو بدونیم. من نمیدونم، مایی که در سوئد هستیم بعضن سالهاست داریم کار میکنیم، نمیدونم چرا ما باید مثلا بگیم آقا وکیل ما در ایران امکان اخذ وام و تسهیلات بانکی رو از شعب مختلف بانکهای سراسر کشور داشته باشن. آیا امیری این چه کاربردی داره؟
0: جز ضرری چی؟
1: متوجه؟ یعنی نمیخوام بگم حالا مصداق نداره، یعنی موردی ممکنه، ولی ما اصلا اساسا این رو داریم؟ یا چیزهای دیگه که من میبینم، مثلا شرکت در مجامعش، ثبت شرکت، عضویت در فلان جا، من نمیدونم. دوستان میگه من اصلا نمیدونم شرکت داری چی هست. الان متوجه شدم دو تا شرکت در ایران به نام من ثبت شده. الان اداره مالیات اومده تصادفی یا یکی بهش گفته که تو برای شما صدها میلیون مثلا تعیین مالیات کردن به اسم شما، بعدا معلوم شده سوری بوده، فقط اسم ایشونو آوردن اونجا. خب این وکالتنامه رو شخص برده اونجا و وارد شده و این مشکلات ایجاد شده. پس امروز ما امکان پیگیری بسیاری از امور کنسولی و ثبت درخواست وکالتنامه رو واقعا ما از طریق همین سامانه میخک، به شرط این که درست تنظیم شده باشه، میتونیم به وکیل مورد اعتماد خودمون در ایران بدیم. پس خواهش میکنم عزیزان توجه کنن، وکالتنامه یه فرم اداری نیست. من حتی میگم بعضی موقع به کارنامه از یک سند، آیا امیر، سند ملک هم بالاتره.
0: بله کاملا،
1: چون تمام اسناد و حقوق شما رو در خودش داره. پس سندیه که واقعا به یه شخص اختیار میده که هر همه اقدامات حقوقی رو از طرف ما انجام بده. آیا امیر آخرش پاسخگو کیه؟ پاسخگو خود شمایید.
0: کاملا درست،
1: به عنوان موکل پاسخگو هستی. برای همینه که خیلی مهمه توجه به این موضوع بکنید. اینا مطالبی بود که بر صورت من خدمت عزیزان گفتم تا اینجا و مفصلی است که امیدوارم عزیزان خیلی به این مسائل و به اینها توجه بکنن. مسائلی است مثل ارث و میراثشون و چیزایی که من عرض کردم که واقعا مثلا یک، حالا من سعی میکنم این نیست که بگیم حالا دوستان میخوام به چه کسی وکالت بدن، من فقط تلاشم بر اینه که واقعا نقش وکیل رو بدونن که خیلی مهمه در همه مسائلشون. چه وکیل میخواد وکیل مدنی باشه که بعدا یک وکیل دادگستری رو استخدام بکنه، و چه این که شما مستقیما به یه وکیل مورد اعتماد خودتون در ایران در واقع ارجاع میکنه. اساسا یک وکیل دادگستری با تجربه به هیچ عنوان هیچ زمانی نمیاد اختیارات بی حد و حصر از شما قبول بکنه. و اتفاقا یکی از مواردی که شما میتونید یه تست بکنید اینه که اون وکیل زمانی که وکالتنامه رو بهش میگید برای شما میفرسته، شما نگاه میکنید اون چیزی که شما نیاز دارید در اون وکالتنامه برای شما تنظیم کرده و برای شما فرستاده خارج از اون باشه، یه مقداری باید تأمل بکنید و یه مقداری به نظر من محتاطانه عمل بکنید. آیا امیر عزیز، من تا اینجا به هر حال مواردی که به نظر اومد عرض کردم، حالا تا انشالله عمری باقی باشه هفته آینده فرصتی بشه یا هفته بعدش در خدمتتون باشم.
0: خواهش می‌کنم، بسیار خوشحال شدم، در انتظار بازگشت شما هستیم. روزهای خوب براتون آرزو می‌کنم. عزیزه
1: زنده باشی، منم شما به همه عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم، بهترین ها رو آرزو می‌کنم. امیدوارم عزیزان به هر صورت این چند هفته‌ای که ما واقعا جان دیده، من خودم به شخصه میگم زحمت دادم، واقعا مطالب بسیار مفیدی رو به نظر من برای دوستان گفتم. واقعا آره، وقت واقعا هم میگم پنجشنبه زمانی است که ایشون توی سری جلساتی باید شرکت کنن با به هر دوستانشون و اینها، پنجشنبه ها همکارانشون، ولی واقعا لطف دارن و از قول ازشون گرفتم که سعی کنن تا اونجایی ممکنه هر از گاهی در برنامه شرکت کنن و توضیحات لازم رو بدن. برای دوستانم برای اگه کاری دارن میتونن، اگر خودشون تصمیم گرفتن با ایشون تماس بگیرن، که آقای امیری عزیزم شماره تلفن ایشون رو
0: تا حالا به چند نفر منتقل کردم شماره تلفن رو.
1: زنده باشید، به خدای بزرگ میسپارم.
0: چون مراقب خودتون باشید، من لیست تمام شنونده‌ها رو برای سوغاتی خدمتتون میفرستم.
1: چشم، ممنونم، با کمال میل. چرا نه،
0: امید دیدم، امید دیدم. خدا نگهدار،
1: خدا نگهدار، خداحافظ شما، خداحافظ.

دوستان عزیز، با سپاس بیکن از آقای عطارزاده و شما که شنونده ما بودید. برنامه رو پی میگیریم. اجازه بدید که توجه شما رو به دو اطلاعیه و چند پیام کوتاه بازرگانی جلب کنم. اطلاعیه اول در رابطه با برنامه ایست که روز یک شنبه ساعت 18 در کنسرت دوست برگزار خواهد شد. برنامه راه کیخسرو یک نمایش حماسی موزیکال بسیار زیبا و حضور هنرمندان برجسته همچون جناب کیوان کیانیان، رستم میلاشاری و نقالی جناب علیرضا مجلل. برنامه را ساعت 6 آغاز خواهد شد و ساعت 4 به بعد باجه بلیط فروشی کنسرتوست باز است. اطلاع دیگر در رابطه با برنامه 24 هست. شنبه 24 اکتبر برنامه شب سپاس برای منصور تهرانی است که من از همه عزیزان دعوت میکنم در این برنامه حضور داشته باشند. اگرچه سالن گنجایش فقط 230 نفر را داره، مطمئن هستم که نه تنها سالن پر خواهد شد بلکه بیش از اندازه. امیدوار هستم که جا ندیم در سالن که احیانا با جریمه ای از طرف اداره آتش‌نشانی مواجه باشیم. تمام مراحل تدارک و برگزاری آماده شدند، وسایل پذیرایی از میهمان ها آماده شده و مطمئن هستم که شبی بسیار قشنگ

سبافی صوفی. سبافی صوفی آمیخته ایز از صداقت، تجربه و اطمینان خاطر شما. تلاش ما در 25 ساله اخیر بازدهی بسیار بزرگی داشته که آن اعتماد هزاران ایرانی و فارسی زبان در سراسر اروپا است. در این شرایط دشوار کشورمان ارسال پول برای خانواده هایتان به هر مقداری که باشد با بهترین سرویس و سریع‌ترین نحو انجام می شود. 076-168-11-28. دوستان عزیزم، صرافی صوفی از محل سابق خود در ساختمان لیپستیفت به اودینزگاتان شماره 13 نقل مکان کرده است. پیش از رفتن به اودینزگاتان شماره 13 و دیدار با عزیزان صرافی صوفی، محبت کنید با تلفن 076-168-11-28 تماس بگیرید. اگر تا کنون به هر دلیلی قادر به حل مسائل حقوقی خود در سوئد یا ایران نشدید و میخواهید با خیالی آسوده موضوع را با یک تحلیلگر حقوقی راهگشا در میان بگذارید تا با تجزیه تحلیل دقیق موضوع هم از ابهام و بلا تکلیفی خارج شده و هم از انجام هزینه‌های غیر ضروری دور بمانید، با آرامش خاطر با آقای عطارزاده، وکیل از دفتر وکالت پارس در استکهلم تماس بگیرید. تلفن های تماس با آقای عطارزاده 08-51-51-05-75 و موبایل 073-545-0092.

کار برق و الکترونیک شوخی بردار نیست. اگر در جستجوی یک برقکار حرفه‌ای هستید، ما الیام ال تکنیک آب با مدیریت بهروز صادقی را به شما توصیه می‌کنیم که دارای مدارک رسمی از سازمان‌های وابسته سوئدی است. خدمات تخصصی برق و کلیه کارهای برقی از اجرای پروژه‌های بزرگ تا تعمیرات و عیبیابی، بازسازی کامل و تعویض دستگاه‌های قدیمی، نصب لاد باکس برای اتومبیل‌های برقی، سیستم‌های هوشمند و سیستم‌های باتری و ذخیره انرژی برای ویلاها، شرکت‌ها، فروشگاه‌ها و کنترل تأسیسات الکتریکی رستوران‌ها. برای مشاوره و دریافت خدمات ما با این شماره تماس بگیرید: 0707 303 404، و یا به سایت ما مراجعه کنید eliamltechnique.se. 0707 303 404.

به جای قوی تر کردن فروشگاه‌های بزرگ خارجی که نمی‌دانید درآمدشان به کجا ختم می‌شود، بهتر نیست از اجناس مرغوب و انتخاب شده یک فروشگاه خاص ایرانی خرید کنید؟ شبرون مارکت پیشنهاد ماست. این بازارچه کوچک افتخار دارد که با همکاری خانوادگی بدون وابستگی به نهادهای بزرگ و خاص در ایران، اجناس مرغوب و دستچین را با دقت و وسواس انتخاب کرده و آن را زیر یک سقف برایتان گرد آورده است. عرضه انواع برنج‌های ایرانی، شیرینیجات، ترشیجات، عرق‌های خاص داروی ایرانی و صدها محصول برگزیده دیگر برای رفاه شما در شمرون مارکت عرضه می‌شوند. با تلفن 073-335-0891 تماس گرفته، خواسته خود را سفارش داده و با کمترین هزینه در منزل یا محل کار خود تحویل بگیرید و یا برای سهولت کار به سایت شمرونمارکت.com مراجعه کنید. بیاتریس لسلیگاتان شماره 10 073-335-0891. لحظات خوش و فراموش نشدنی با دوستان را هر آدینه در برنامه افتر ورک رستوران مارینید در لینکاتان 59 تجربه کنید. غنی‌ترین و متنوع‌ترین بوفه سرد و گرم رستوران مارینه در روزهای آدینه از ساعت 17 تا 20 در برنامه افتر ورک بهترین بوفه شهر است. تماشای بازی‌های فوتبال باشگاه اروپا بر روی پرده بزرگ فرصت زیبایی برای لذت بردن از ورزش همراه با دوستان صمیمی است. برای رزرو میز جهت اوکازیون‌های مختلف با تلفن 031-24-91-20 تماس بگیرید. اشاره کنم که رستوران مارینه در لینگاتای 59 دقیقاً مقابل ایستگاه اولیو دالزگاتان قرار گرفته است.

0: دوستان عزیز، شما شنونده رادیو صدای آشنا هستید. عرض شود که در این لحظه توجه شما را جلب میکنم به یکی از برنامه جدیدترین برنامه سایت کوچه، سایت خبری تحلیلی مسائل و رویدادهای روز در دنیای سیاست بیشتر. من هم برنامه امروز نگاهی داره به پیام پنهان جواد ظریف و شاهزاده رضا پهلوی در زادروز شهبانو. گوش کنیم ببینیم در سایت کوچه چگونه این خبر رو تجزیه و تحلیل کردن. با هم بشنویم.
1: چهار موضوع مهم در مجموعه خبرهای 24 ساعت گذشته قابل بررسی است که نشان از تغییر اوضاع دارد. اول اینکه سفر پزشکیان به تبریز لغو شده که میگویند به دلیل ترس از حملات بوده و حکومتی ها در نوعی آماده باش به سر میبرند.
2: همونطوری که مردم عزیز آذربایجان مطلع هستن، آقای دکتر پزشکیان برنامه‌ریزی کردیم که امروز در خدمت مردم آذربایجان باشن و شهر تبریز، ولی به دلیل پاره مسائل و مسائل خاصی که پیش آمد فعلا سفر به بعد موکول شد و انشاءالله در اولین فرصت.
1: موضوع دوم نشانه های زیادی است که حکایت از انتظار برای حملات دارد. سرعت اینترنت را در ایران پایین آوردند و فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت گفته عمدی است و در شرایط جنگی باید این کار را بکنیم.
3: بدیهی است که در شرایطی که ما در میانه یک جنگ هستیم، بدیهی است که دستگاه‌های متولی در این زمینه به جهت اهمیتی که به خصوص پایگاه‌های داده ما و خدماتی که مبتنی بر اینترنت هست داره، یا وقتایی مجبور بشن که سرعت اینترنت رو پایین بیارن. این موضوع رو اصلا انکار نمی‌کنیم، اتفاقا اعلام می‌کنیم که در راستای صیانت از موضوعات دارایی کشور.
1: خبرگزاری اکسیوس هم گزارش داده که ترامپ و نتانیاهو درباره از سرگیری حملات به ایران پیش از انتخابات اسرائیل و آمریکا گفتگو کردند و به نظر می رسد که نتانیاهو مشتاق آغاز حملات است. ترامپ هم به او گفته برو و آماده شو. به گفته یک مقام اسرائیلی، بنیامین نتانیاهو در جریان این تماس تلفنی نگرانی خود را از اطلاعاتی ابراز کرده که دستگاه‌های اطلاعاتی اسرائیل به دست آورده‌اند و نشان می‌دهد که رژیم ایران دست به اقدامات نگران کننده‌ای برای بازسازی برنامه هسته‌ای زده است. بسیاری از چهره‌های درون رژیم هم تحلیل می‌کنند که حملات شدید و گسترده‌ای در راه است. ابوالفضل زهروند نماینده مجلس حتی با جزئیات میگوید 3 روز زیرساخت‌ها را میزنند و بعد میآیند برای مذاکره که اصلاح طلب‌ها آماده آن هستند.
4: 3 روز برای زدن زیرساخت ایران برنامه ریختن و بعد هم این میشه دستاورد. در واقع نتانیاهو حتما واکنشی رو پیش بینی کرده از ایران که به استناد اون میتونه انتخابات به دور و تأخیر بندازه. ترامپ هم میتونه بگه که خب الان دیگه میره مذاکره. این تیم مذاکراتی ما هم که همیشه آماده است دیگه. میگه خب ببینید الان من یه دستاورد دارم، ایران هم تموم شد و یه امتیازی هم و بالاخره اینو جمع جور کنه. این کف ماجراست که دارم میبینم. که من پیش بینی میکنم مثلا توی یه هفته در آینده این اتفاق واقع بشه. حالا یا با ترامپ یا بی ترامپ.
1: آنچه این نماینده اصولگرای حکومت میگوید دو بخش دارد. یکی بخش قطعی بودن حملات و مرحله بعدی جنگ و دیگری این که قرار است ضربات سختی وارد شود و دوباره وارد مذاکره شوند. به این امید که شاید بقایای حکومت این بار تسلیم شوند. یک مقام آمریکایی هم درباره وضعیت مذاکرات با اکسیوس گفته مذاکرات واقعا نمرده، اما واقعا هم زنده نیست. فعلا همینجا هستیم، فشارها را افزایش می‌دهیم و این باور وجود دارد که در نهایت افراد عاقل‌تر در آن طرف تصمیم درست را خواهند گرفت. او افزوده ایرانی‌ها یعنی بقایای رژیم فکر می‌کردند این رئیس جمهوری به دلیل فشارها و انتخابات میاندوره‌ای عقب نشینی خواهد کرد، اما او نشان داده که محاسباتشان اشتباه بوده است. این یعنی هدف همچنان فشار آوردن به بقایای جمهوری اسلامی است تا بدون از هم پاشیده شدن شیرازه امور تغییرات انجام شود و ایران از جمهوری اسلامی به سوی حکومتی عادی حرکت کند. او موضوع سوم و چهارم درباره جریان اصلاح طلب، ظریف و خاتمی است که البته شاید بهتر باشد این روزها به آنها جریان تسلیم طلب گفته شود. محمد جواد ظریف به شدت فعال شده و در یک خاطره‌گویی عجیب از مشاور شاهزاده رضا پهلوی نام برده است. یک گرای معنادار در این شرایط که میتواند نشانه ای باشد از درخواست همکاری و نوعی ائتلاف برای کنار زدن تندروها و مدیریت جریان گذار با حضور شاهزاده پهلوی. ظریف گفته سعید قاسمی نژاد مشاور شاهزاده رضا پهلوی مانع انتشار کتاب من در وبسایت آمازون شده است.
5: دوشنبه گذشته با یک صحنه سورئالی من مواجه بودم و اون این بود که یه جماعتی از FDD همین فیلم FDD چیه دیگه، بنیاد حمایت از دموکراسی ها، Foundation for Defense of Democracies، که آقای دوبویتس رئیسشه و جماعت سلطنت طلب به سعی کردیگه آقای سعید قاسمی نژاد یه کارزاری رو راه انداختن که چرا آمازون کتاب من رو برای فروش گذاشته و این کارزار این بود که چرا کتاب یک مزدور سپاه پاسداران رو دارید منتشر.
1: ظاهراً ظریف دارد درباره دشمنی مخالفان جمهوری اسلامی با خودش حرف می‌زند. اما چرا او به طور ناگهانی و بی‌مقدمه از مشاور شاهزاده رضا پهلوی نام می‌برد؟ در اولین لایه تحلیل به سادگی می‌توان نتیجه گرفت که فعالیت آنها را مؤثر می‌داند و آنها را به رسمیت می‌شناسد. هم مارک دوبویتس که از مخالفان سرسخت جمهوری اسلامی است و هم تیم شاهزاده رضا پهلوی را. مارک دوبویتس رئیس بنیاد دفاع از دموکراسی ها، همسویی سیاسی با شاهزاده پهلوی و رابطه مثبت و همکاری علنی با او دارد. یعنی ظریف به پهلوی و به همکاران پهلوی اشاره می کند. آیا این می تواند یک چشمک سیاسی به پهلوی باشد؟ یک گرای سیاسی در این شرایط که اصلاح طلب ها به شدت تمایل به تسلیم دارند. همان عقلانیتی که آمریکایی ها منتظرش هستند، اما مسئله این است که آنها مشروعیت لازم برای چنین چرخش و چنین تسلیمی را ندارند. نام بردن ظریف از جریان پادشاهی خواه خارج از کشور به تنهایی شاید دلیل این گرای سیاسی نباشد، اما اگر کنار چند نشانه دیگر گذاشته شود احتمال پیام غیر مستقیم بالا می رود. در فضای پرخطر سیاسی امروز داخل ایران چنین پیام‌هایی ممکن هستند و لازم نیست هر پیشنهاد اولیه‌ای علنی و صریح باشد. یک نشانه گزارشی است که 19 ژانویه 2026 منتشر شد از کانال 14 اسرائیل 29 دی 1404، یعنی حدود 10 روز پس از قتل عام خونین دی ماه و حدود 40 روز قبل از کشته شدن علی خامنه ای. در این گزارش ادعا شد که ظریف با شاهزاده رضا پهلوی تماس‌هایی برقرار کرده و حسن روحانی را در جریان این تماس‌ها قرار داده است. دفتر ظریف گزارش را تکذیب کرد و کانال 14 اسرائیل هم تکذیبیه را منتشر کرد، اما نه تکذیب ظریف گزارش را رد می کند و نه گزارش تماس را تایید می کند. ولی پرسش این است که چرا باید اصلا چنین گزارشی منتشر شود و آیا این گزارش از اساس نادرست بوده یا واقعا ظریف تلاش کرده با شاهزاده پهلوی ارتباط برقرار کند؟ و چرا حالا ظریف دارد به جریان پادشاهی خواهی با اینکه مانع انتشار کتابش شده اند اعتبار و رسمیت می دهد؟ آیا این مصداق آن تمایلی نیست که در فارسی با این مصرع بازگو می شود که اگر با من نبودش هیچ میلی، چرا ظرف مرا بشکست لیلی؟ و چرا ظرف دیگران را نشکست؟ و چرا ظریف از دیگر جریانات سیاسی مخالف جمهوری اسلامی حرفی نزد؟ در این باره یک نشانه دیگر هم وجود دارد و آن حرف‌های حسام الدین آشناس درباره پهلوی. او گفته یک کهنه سرباز جنگ ایران و عراق که ظاهراً باید حامی رژیم باشد، طرفدار پهلوی شده، اما گفته از لج جمهوری اسلامی و نامردی‌ها و نامردمی‌های آن. آشنا مثلا می‌خواهد بگوید اقبال مردم به پهلوی از بغضی است که از ما دارند، اما او هم در واقع دارد می‌گوید که مردم به سوی پهلوی چرخیدند و به این ترتیب او هم به پهلوی رسمیت داده است.
6: از اینجا که کولر مشکل داره شروع شد، رسید به رضا پهلوی و رسید به این که اون بیاد بهتر از ایناست. من داشتم میگفتم که آخه این بچه که خودش هم نمیتونه اداره کنه زندگیش، هم مقامش نمیدونم چی، از این حرفا زدیم و اینا. بعد که رفیق شدیم خوب با هم، گفتش که آقای محترم من شما رو شناختم کی هستی، اسمت که اومد من فهمیدم کی هستی، بر همین دارم باهات بحث میکنم. خب ما کنف شدیم و دیگه تسلیم شدیم. اصل حرفش این بود، خواهش میکنم یه دقیقه عنایت بفرمایید، اصل حرف این آقای محترم این بود، گفت من رزمنده دفاع مقدسم، من بازنشسته سپاهم. یه صفتای گفت، اونا رو دیگه کاری ندارم. گفت الان من دارم به شما میگم، از لج شماست که من دارم میگم رضا پهلوی، نه اینکه من میگم رضا پهلوی آدمه. ببین با من چیکار کردید که میگم رضا پهلوی، شما اینقدر نامردید که من رزمنده رو به لج انداختید. کی میتونستی همچی کاری بکنه که شماها کردید؟
1: حسام الدین آشنا پیش از ظریف پهلوی را به عنوان یک واقعیت سیاسی مهم پذیرفته بود، در حالی که تا پیش از این مردان جمهوری اسلامی هرگز فکر نمی کردند که زمانی لازم باشد حتی نام پهلوی را بر زبان بیاورند، چه رسد به این که اعتراف کنند که افرادی با سابقه حضور در سپاه و در جنگ ایران و عراق هم طرفدار پهلوی هستند. حرفهای آشنا و ظریف نشان می‌دهد که پهلوی دیگر نامی قابل حذف از بحث ایران و آینده ایران نیست و ماجرا به گونه‌ای پیش رفته که چهره‌های امنیتی رژیم ناچارند نام شاهزاده پهلوی را ببرند و اثرگذاری او را توضیح بدهند. وجه مشترک حرف‌های آشنا و ظریف ورود پهلوی به محاسبات و روایات آنهاست. به این ترتیب آیا آنها به این نمی‌اندیشند که اگر با پهلوی ائتلافی حاصل کنند و از مشروعیت او استفاده کنند، شاید بتوانند ترامپ و نتانیاهو را راضی کنند که ایران را به چنین ائتلافی بسپارند و مهمتر از آنها مردم ایران را. همان اتحاد تاج‌زاده و شاهزاده که زمانی مهدی نصیری مطرح کرده بود. نام تاج‌زاده کنار شاهزاده در برنامه مهدی مهدوی آزاد هم آمد وقتی آرش عزیزی به عنوان یک مخالف سرسخت پهلوی در پاسخ که اگر شاهزاده نه چه کسی، گفت تاج‌زاده و اسباب خشم و خنده را فراهم کرد. زیرا روشن است که تاج‌زاده را در برابر شاهزاده و به جای شاهزاده نمیتوان گذاشت. حتی در ائتلاف با شاهزاده هم بسیاری او را نمیخواهند.
7: آقای عزیز شما چه فکر میکنید؟ کمتر از یک دقیقه آقای عزیزی.
8: ببینید آقای پهلوی رو مطرح کردن، من خودشون رو به هر جدی سیاسی نمیبینم و خب همونجوری که مثلا کسانی، یعنی اونم به معنی که بگفتم اعتبار بین المللی دارن، هیچ آدمی که جدی باشه
7: خب چه سیاسی جدی کیه به نظر تو آقای عزیزی؟
8: من آقای پهلوی آقای پهلوی همه ما هم میدونیم، همه شما هم خود آقای مهدوی آزاد شما هم خود میدونید، آقای میرزا شما هم تو قلب خود میدونید، احتمالی که مثلا سال آینده آقای پهلوی رهبر ایران باشه، از اینکه مثلا من جایزه نوبل در ادبیات ببرم هم احتمالاً احتمالش کمتره. برای اینکه آقای پهلوی
9: به اون خود رهبر باشه میگه دوران گذار،
8: هر چیزی باشه
9: اینا حسینی
8: برای دوران گذار ببینید. نه حالا اولاً حالا بگذاریم که اطرافیان آقای پهلوی که اصلا نه تنها دوران گذار نمیگن، همش میگن کینگ رضا پهلوی فرام، اون بحثای مثلا نیاز اسم اینا رو مطرح بکنید. ببینید واقعیتش اینه که شما باید قدرت داشته باشید آقای میرزا، طرف من نپرید، باید قدرت داشته باشین. صحبت اینه آقای پهلوی با چه اهرم قدرتی قراره به قدرت برسه. آرزوی ایشون این بود که اسرائیل و آمریکا تخت قدرت رو بگیرن. اسرائیل و آمریکا هم عقل بیشتر از این دارن که این کار کنن. آقای پهلوی به هیچ وجه نه ظرفیت این رو داره.
7: آقای روزی حد اکثر سیزادیه. متشکرم. آقای روزی حد اکثر
9: سیزادیه. این آخرین نبرد پهلوی برمیگرده. این قدرتش. نه.
7: بسیار خوب. ولی آقای عزیزی یه سوال سیاستون نمیاد آقای عزیزی دیگه. آره دیگه آخر ثانیه های برنامه من سوالتون، من فرمایشتون نشنیدم اصلا، میگم اگه چیز مهمی بوده جواب ندادم، یعنی نشنیدم واقعا ثانیه آخرتون نشنیدم. مثلا نفس اینی که به نظر بخش از نیروهای سیاسی و توی هر جریانی سری میرسن به ایشون شروع میکنن حمله کردن، نشون میده که اون قدرتی که شما میگید واقعا داره دیگه، یه چیزی هست که همه
1: مخالفت گروه‌ها و جریانات پهلوی ستیز با شاهزاده پهلوی دیگر حالتی شبیه طنز و شوخی به خود گرفته، زیرا مردم با انتخاب پهلوی آنقدر به او اعتبار دادند که هر که با او به مخالفت برخیزد ارث خود می‌برد و زحمت هواداران می‌دارد که باید با شعار جاوید شاه به عنوان اساره همه جهانبینی سیاسی خود نشان بدهند که جریان اصلی مخالف جمهوری اسلامی پهلوی است و باقی خرده جریانند.
10: محمدی جاوید شاه
11: خانم نرگس محمدی هستن حالا پول دور گرفتم جاوید شو.
1: در خارج از کشور در کنسرت نصرالله معین در هیوستن تگزاس هم مردم با شعار جاوید شاه نشان دادند که اجازه حذف این صدا را به کسی نمی دهند، حتی به خواننده محبوبشان که برای شنیدن صدایش آمده اند.
12: خوشحالم که شما رو بعد از مدت ها می بینم. امسال سال بسیار سختی گذراندیم و همان سال چقدر واقعاً ما خودمون از شهرمون واقعاً از شهرهای خودمون نجف‌آباد از همه جا نسبت به جمعیتش بیشتر.
1: به این ترتیب معلوم می شود که چرا محمد جواد ظریف به پهلوی اشاره می کند. اشاره ظریف که حتی اگر چشمک سیاسی نباشد اعتراف به بازگشت پهلوی است. جالب است که کتاب ظریف همچنان در سایت آمازون برای فروش موجود است و به این ترتیب ظریف دروغ گفته و فقط خواسته حرف پهلوی را به میان بیاورد و در واقع برای شاهزاده پهلوی و تیمش تبلیغ کرده است. موضوع چهارم محمد خاتمی است که با عصای زیر بغل ظاهر شده و حرف از رها کردن موضوع فلسطین زده است. بعضی از مردم به گرایی که او داده توجه کردند و بعضی به کنار گذاشتن ناگهانی عصا و گفتند محمد خاتمی به سختی داشت با عصا راه می رفت که یک دفعه معجزه شد، شفا یافت و عصا را گذاشت کنار. بعضی ها از اینکه خاتمی ناگهان عصاها را کنار می‌گذارد و معلوم می‌شود که پایش مشکلی ندارد به این نتیجه رسیدند که عصا قطعاً یک کد است. در توضیح اینکه چرا اینطور است، بعضی ها آمدند گفتند شاید جالب باشه بدونید که بعد از اینکه دانشجوها در دی ماه پرچم جمهوری اسلامی را آتش زدن، خاتمی در روز 7 اسفند اومد یه عکس رو از خودش منتشر کرد که مشغول روزنامه خوندن بود و پشت روزنامه نوشته شده بود پرچم چرا؟ یعنی باید یه جای دیگر رو آتش بزنید و دقیقاً 2 روز بعد بیت رهبری رو زدن. حالا امروز اومده دوباره تو همون آسانسور یه عکسی رو از خودش منتشر کرده که عصا گرفته دستش و خیلی‌ها معتقدن بازم داره کد میفرسته. بعضی ها هم گفتند برخی معتقدند که داره کد میفرسته که حکومت به شدت آسیب دیده و داره با عصا راه میره، یا اینکه داره کد میده که مجتبی خامنه ای زنده است و آسیب دیده. فارغ از اینکه چقدر این گمان زنی ها درباره کد و عصا و آسانسور و پرچم درست است یا نه، این حرف ها درباره خاتمی نشان میدهد که بسیاری از مردم به پیام های غیر مستقیم سیاسیون باور دارند و البته به پیام‌های کلامی کمتر توجه می‌کنند. محمد خاتمی پس از اینکه ناگهان شفا یافت، در سخنانی گفت باید دست از سر اسرائیل برداریم.
13: به عنوان انسان نمی‌توانم بپذیرم این اصل اخلاقی بشریت پسندی که همه‌مون هم قبول داریم که اشغال منشأ مشروعیت نیست، بیان بدن اشغال منشأ مشروعیت جمهور آمریکا نیست. اما دخالت در اونجا من حق ندارم. اون به حق خود نهبت فلسطینی را انجام بده و ما هم دخالت نمی کنیم. حالا نمی کنیم یه اصلا این اصل رو آقای که با والدتون شما قبول من آقای این اصل بشری اخلاقی رو ما نباید بایدش دفاع بکنیم به عنوان دفاع از حق انسان و بشریت. اما در عمل چیکار بکنیم؟ ما یک انقلابی کردیم در داخل ایران رازی میکنیم و خب هر کشوری هم انقلاب بکنیم که به آزادی برسه چیزی برسه خوبه، ما از اخلاقی هم حمایتش میکنیم. اما من از اینجا را گفتم برم اینجا خودم را به جای و ملت در مقابلی خود را تیار بیدم و بعدم معلوم شده
1: واضح هست که محمد خاتمی هم دارد پیام می دهد. پیام به آمریکا و اسرائیل که اگر ما را بپذیرید که در لایه برداری بعدی قدرت به ما برسد، ما دیگر در منطقه دخالت نخواهیم کرد و به اسرائیل کاری نخواهیم داشت. این حرف شاید چند سال پیش آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها و حتی مردم مخالف جمهوری اسلامی را در داخل خوشحال می‌کرد، اما حالا دیگر اینطور نیست. حالا اصلاح طلب‌ها بخش عمده مشروعیت مردمی خود را از دست دادند. آمریکا و اسرائیل هم ضربات سختی به جمهوری اسلامی زدند و خود خاتمی هم نه با عصا که با کلام اعتراف می‌کند که زیان زدند به ما و همچنین جریان پهلوی خواه سر برآورده است. جریان ملی‌گرایی که همه چیز را برای ایران و در ایران می‌خواهد و به نظر می‌رسد به همین دلیل است که ظریف از پهلوی حرف می‌زند، زیرا می‌داند که قول‌های خاتمی مبنی بر عدم دخالت در منطقه دیگر به تنهایی کافی نیست. امروز 22 مهر زادروز شهبانو فرح پهلوی است. او امسال 88 ساله می‌شود. عمری دراز در دوره‌ای پرفراز و نشیب از تاریخ ایران. اما عجیب است که نوجوانان ایران او را می‌شناسند و دوست می‌دارند، با آنکه دهه‌ها پس از خروج او از ایران به دنیا آمدند. دختری در مدرسه لباسی دوخته به سبک یکی از لباس‌های او و در مدرسه تحت نظارت و سلطه جمهوری اسلامی آن را بر تن کرده است. نمادی گویا از بازگشت پهلوی و نفوذ شهبانوی آن در قلب ایرانیان نسل جدید. زندانی‌های سیاسی هم برای زادروز او پیام دادند از دل زندان‌های جمهوری اسلامی و او را نماد فرهنگ و هنر ایران خواندند. این عشق و احترام آنقدر بزرگ و عمیق است که محمد جواد ظریف را به سخن واداشته و بسیاری از مخالفان پهلوی را نیز به اعتراف آورده. مردم روی بیلبوردهای تبلیغاتی از پهلوی می‌نویسند. روی این بیلبورد تبلیغ محصولی است که تبلیغ کننده نوشته یه ایران دوستش داره و مردم نوشتند رضا پهلوی رو، یعنی یک ایران رضا پهلوی را دوست دارد. دلایل محبت ایرانیان به پهلوی بسیار است و این دلایل را جمهوری اسلامی فقط زمانی میتواند حذف کند که خود مانند پهلوی شود. به همین دلیل است که کم کم نشانه های چرخش مردان جمهوری اسلامی به سمت پهلوی مشاهده میشود.
10: یکی از این ارزشی آمده برام کامنت گذاشته که از پهلوی چه خیری دیدی؟ اول از همه پهلوی به کشور من اسم خودش رو داد تا به نام بیگانه شناخته نشه، پرشیا. پهلوی برای من شناسنامه و هویت آورد، مدرسه و دانشگاه آورد، بیمارستان و پزشکی نوین آورد، ارتش نوین آورد، راه و پل و راه آهن آورد. مملکتی ساخت که در دوران پهلوی ما چیزی به نام پناهنده نداشتیم، چون دلیلی نداشت که کسی خونه و کشور و مملکت خودش رو ول کنه بره یه جای دیگه دنیا زندگی کنه. پاسپورتی به ما داد که آواره این سفارت و اون سفارت برای ویزا نباشیم، اراده کنیم هر جای دنیا که بخوایم بریم. اقتصادی ساخت که لازم نباشه کسی بره جای دیگری کار بکنه، بلکه از کشورهای دیگه میمدن تو مملکت ما کار میکردن. پهلوی به من چی داد؟ پهلوی چه خیری به من داد؟ ما از پهلوی چیزی ندیدیم جز خیر، و خیری ندیدیم از کسی جز پهلوی. تو برو به این فکر کن که از جمهوری اسلامی چی دیدی جز اعدام و ظلم و بدبختی و فحشا و اعتیاد و هزار درد دیگه. برو به این فکر کن.
1: محمد جواد ظریف همچنین گفته ما به دنبال بقا هستیم و این طبیعی است و در این راه باید تصمیم‌های سخت بگیریم. ترکمانچای را مثال زده که احتمالاً منظورش دادن هسته‌ای و اورانیوم هاست.
14: حتماً بقا مهمترین منفعت ملی، هر کی به شما گفت توسعه مهمترین منفعت ملیه، بدونید که هیچ وقت درد بقا نداشته. برای هر موجود زنده‌ای هیچی اولویتش بیشتر از بقا نیست. بی خودی نخواهیم همدیگر رو تخطئه بکنیم بگیم اینا دنبال بقا. همه دنبال بقا. خداوند متعال میخواد ما رو به شهادت دعوت کنه، چی میفرماد؟ ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیا. چرا عهدنامه گلستان ترکمانچای امضا میشه؟ چون اومده پشت قزوین داره میاد تهران رو بگیره. موجودیت کشور در خطره. میری یه توافقی میکنی که بقا رو حفظ بکنی. خدای نکرده یه نفر که مرض قند میگیره وقتی پاش سیاه میشه میخواد این بیماری بزنه به قلبش، چیکار میکنن؟ پاشو میبرن که زنده بمونه دیگه. این تا تصمیمای سختیه، ولی در هر روزی یک مسئول مجبور این تصمیما رو بگیره.
1: این حرفهای ظریف نشان می‌دهد که تحلیل او این است که اگر تسلیم نشویم بقایی در کار نخواهد بود. او عملگیراتر از سایر بقایای جمهوری اسلامی است. به این دلیل است که حتی حاضر است به شاهزاده پهلوی هم پیام و درخواست همکاری بدهد. ترامپ ساعتی پیش طی سخنرانی در کارزار انتخاباتی جمهوری خواهان در آلاسکا حسابی تهدیدشان کرد. او گفت ببینید با رژیم ایران چه می کنیم. دمار از روزگارشان در می آوریم.
15: تا همین چند وقت پیش کشورتون مرده بود. فکر نمی کردیم شانسی داشته باشه. نداشت. به ما بی احترامی می کردن. به ما می خندیدن. دیگه نمی خندن. حالا می گن اوربان شما داغترین کشور دنیا هستید. ما داغترین کشور دنیاییم. آه صبر کنید ببینید با ایران چی کار می کنیم. یه کاری می کنیم کارستون. صبر کنید ببینید. اونا منتظرن. منتظرن. صبر کنید ببینید با ایران چی کار می کنیم. چون دیگه حوصله‌مون سر رفته. میدونید خسته شدیم، ولی مهم نیست. مهم اینه که قرار نبود سلاح هسته‌ای داشته باشن و نخواهند داشت. اون زیر هزاران تن سنگ دفن شده، ولی ما دوباره محترم شدیم.
1: ترامپ ساعتی قبل از این تهدید در تروست سوشال نوشت که حوثی‌ها به دستور رژیم ایران با هدف بالا بردن قیمت نفت پیش از انتخابات میاندوره‌ای آمریکا به تأسیسات نفتی آرامکو در عربستان حمله کرده‌اند. لحن ترامپ آشکارا از صبر و تحمل به سوی تهدید گراییده است و معلوم نیست آیا او در این 20 روز باقی مانده تا انتخابات به آنها حمله می کند یا صبر می کند تا انتخابات برگزار شود. در هر حال بسیاری از ناظران می گویند این بار ضربه او بسیار شدیدتر خواهد بود.
16: دعوا سر لحاف ملاست. موضوع حماس نیست، مقصد تهران است. پاهاشونو میزنه، بازوش حزب الله رو میزنه، سوریه رو چکار میکنه، ستون فقرات قطع میکنه، میاد عراق قلب کلیر میکنه، جردن یمن رو میگیره و تیرو میذاره اینجای مقص، میگه یا تسنیم یا شلیک. پس جنگ های بزرگتر هنوز مونده، جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه. به باور من چه دونم این هنوز جنگ نیست. این فشار دیپلماتیک و اقتصادی که الان به سند فشار میاره، محاصره دریایی، محاصره هوایی، محاصره زمینی. چرا آمریکایی‌ها نذاشتن 9 اسفند کار تمام بشه؟ برای اینکه اگر تمام شد چی تنگه هرمز رو میبست که الان آمریکایی‌ها رو تنگه هرمز سوار شدن؟ باید تحریک میکرد که بدن سر وقت تنگه او. لذا آمریکایی‌ها یه جمله‌ای دارن، میگن ما آینده‌ای که برامون ساختن نمی روید. ما آینده را می سازیم و به آنجا مهاجرت می دهیم.
1: وال استریت جورنال به نقل از منابع خود خبر داده که بقایای جمهوری اسلامی هشدار دادند که در صورت از سرگیری جنگ توسط آمریکا ممکن است حمله زمینی به کشورهای همسایه انجام دهند و تحلیلگران میگویند باید حمله آمریکا ضربتی و سریع باشد تا به آنها این فرصت داده نشود.
17: مشاهینه جنگ 40 روزه یک روند آرام بر یک بازه زمانی طولانی به اون شکل بخواد به جنگه، این زمان در اختیار جمهوری اسلامی هست که طرح‌های متفاوتی رو اجرا بکنه. حمله به تأسیسات نفتی عربستان سعودی امری هست میسر. برخی از اون موشک ها حتی نه فقط 10-15% هم حتی به هدف اصابت بکنن، در یه بازه 30-40 روزه تعداد زیادی میشه و ضربه خیلی سنگینی میتونه به بازارهای جهانی نفت بزنه. اگر بخواد اون شکلی به جنگه این فرصت هست. در مورد حمله زمینی هم همینطور است. اگر آمریکایی‌ها بخوان مثلا یک جزیره اکتفا بکنن، برن سمت یه جزیره اون اشغال بکنن با هدف اینکه اعمال فشار بکنن برای اینکه حکومت رو بیارن پای میز مذاکره، متقابلا جمهوری اسلامی میخواد در یک جغرافیای دیگر که اونجا تجمع نیروهای آمریکایی کمتر است، مثلا مثل کویت، به اونجا حمله بکنه. آمریکایی ها برای اعزام نیرو پخش کردن نیروهاشون مشکل خواهند داشت. اما اگر آمریکایی ها بخوان خیلی سریع به غزا حمله بکنن، هر گونه آماده سازی نیروی زمینی برای حمله رو از پیش شناسایی بکنن، از بین ببرن، در واقع به شکلی که بسیار گسترده شبیه آن چیزی که در مورد حمله به عراق در سال 2003 شاهد بودیم، اون شکلی افغان عمل بکنن، نه این زمان در اختیار جمهوری اسلامی نخواهد بود که قبل از آن که بتونه حمله بکنه بخش زیادی از نیروهای آفرین از کار میفته. اما اگر بخواد بشه بیرنگ 40 روزه باشه، این زمان در اختیار حکومت.
1: بقایای جمهوری اسلامی در خارج تهدید به حمله زمینی به کشورهای همسایه می‌کنند و در داخل همچنان در صدد مصادره نمادهای ملی هستند. پس از جنجال‌ها بر سر خشایارشاه و حرف‌های مارکو روبیو، آنها حالا در صدا و سیما نام دریای مازندران را که همیشه دریای خزر می‌نوشتند، کاسپیان نوشتند. کاسپیان نام مورد نظر ملی‌گرایان و حامیان پهلوی است برای این دریاچه. این بخش از بقایای رژیم می‌خواهند نمادها و زبان ایرانگرایی را به خدمت بگیرند تا جذابیت پهلوی را برای مردم به خیال خود کم کنند. آنها می‌بینند که رقیب دارد از احساس تعلق به ایران و تاریخ ایران نیرو می‌گیرد. پس خیال می‌کنند که می‌توانند خودشان را نماینده همان احساس معرفی کنند و انحصار آن را از رقیب بگیرند. هیچ بعید نیست که آنها در همین روزها پرچمشان را هم عوض کنند و پرچم شیر و خورشید را به جای پرچم خرچنگ نشان بگذارند. اما احتمالاً هرگز جاوید شاه نخواهند گفت. به همین دلیل پهلوی خواهان اینقدر بر شعار جاوید شاه تأکید دارند. شاید هم بگویند حالا که ظریف اینطور به شاهزاده پهلوی چشمک میزند، دریای خزر را به دریای کاسپیان تغییر نام میدهند و بر سر پادشاهان هخامنشی غیرتی میشوند. با این وجود اما آنها به جایگاه پهلوی در قلب مردم نزدیک هم نمیتوانند بشوند، زیرا پهلوی برای مردم ایران خاطره کارآمدی و آینده درخشان است و تاریخ نشان داده که ملت‌ها بارها این کار را کردند و ایرانیان هم خواهند کرد. بازگشت به گذشته با شکوه خود. تحلیل شما در این باره چیست؟
18: ایران قطعاً به پهلوی برمیگردد، اما چرا؟ برای اینکه پهلوی برای ما ایرانیان صرفاً یک دوره تاریخی نیست، بلکه تصویری است از کرامت انسانی، از مدنیت، از مدرنیت، از رشد اقتصادی، از حقوق زنان، از رشد رفاه و زندگی انسانی، از آزادی‌های فردی و در یک کلام از اعتلا و تعالی جایگاه انسان ایرانی در جهان معاصر. ببینید، در لحظات گسست میان حکومت و مردم، مردم برای اینکه آینده رو بسازن معمولا برمیگردن به گذشته، به خاطرات جمعی خودشون، و در بین اون خاطرات جمعی به جایی رجوع میکنن که بالاترین کارآمدی و مثبت‌ترین معنا را داشته و یا امکان سعادت جمعی و رشد فردی بیشتر میسر بوده. همه کسانی که به من و شما میگویند بازگشت به پهلوی، بازگشت به گذشته و یک امر ارتجایی است، یا نادانند یا بی سواد هستند و یا فریبکار. خود چپ‌ها و کمونیست‌ها وعده جامعه بی طبقه می‌دادند، یعنی بازگشت به دوران پیشا سرمایه‌داری. چه تاریخیه؟ چند قرن از اون می‌گذره؟ هیچ کس خبر نداره. شورشیان سال 57 وعده تشیع علوی می‌دادند، یعنی بازگشت به 1400 سال قبل. اینها گذشته بود و اینها ارتجاییه، نه دوره پهلوی که برای 50 سال قبل است و سرشار از کارآمدی بود. آنهایی که میگویند بازگشت به پهلوی یک امر ارتجایی است، در نهایت نادانی و در نهایت بیسوادی نمیدانند که جامعه به گذشته بر نمیگردد، اما برای ساختن آینده خودش در خلاء هم گام بر نمیداره، بلکه رجوع میکنه به کارآمدترین خاطره خود، به کارآمدترین دوره خود، و همان دوره را برای آینده احیا میکنه. درست ماست.

دوستان عزیز، همچنان شنونده رادیو صدای آشنا هستید. تلفن های تماس با ما 031-304-8000 و موبایل 073-550-9085 است. گفت پرسید کجا خوش است؟ گفت آنجا که دل خوش است. در واقع هر جا که خوشحالیم و احساس خوشبختی میکنیم آنجا وطن ماست. ای کاش میشد تعریف جدیدی از ملیت ارائه داد. ای کاش ملیت به جایی که به دنیا آمده ای و یا حتی با ریشه و تبار و تاریخ و هویت موروثیت ارتباطی نداشت. ای کاش میشد ملیت را بر اساس سلایق و علایق، بر طبق عقاید و باورها، یا به قول گوستاف فلوبر بر حسب مکانهایی که به آنها جذب میشویم و در آنجا احساس خوب بودن داریم معنا کرد. در این صورت شاید هموطن من کسی بود با رنگ و زبانی دیگر، هزاران کیلومتر دورتر، جایی که شاید حتی اسمش را هم نشنیده باشم اما خود را به اون نزدیکتر حس کنم. در این صورت شاید کوچ کردن هم معنای اصیلتری پیدا می کرد و در واقع مهاجرت بازگشت به وطن می شد، نه رفتن. گوستاف فلوبر نویسنده سرشناس و صاحب سبک قرن 19 بود که بارها در خاطرات و نوشته هایش از کشورش فرانسه و مردم و فرهنگش اعلام بیزاری کرده بود. او شیفته فرهنگ شهر و کشور مصر بود. او اولین باری که این ایده را عنوان کرد در نامه‌ای بود که در طی یک سفر تعطیلاتی نوشت. از بازگشتش به این کشور لعنتی فرانسه نوشته بود: منزجرم که خورشید را در آسمان به دفعاتی میبینی که الماس را در مقعد یک خوک. برای نورماندی، بخش از شمال غرب فرانسه و فرانسه زیبا، باد هم در نمی کنم. فکر می کنم باد مرا به این کشور گلالود آورده است. گوستاف فلوبر جای دیگر درباره فرضیه هویت ملی می نویسد: در مورد قضیه موتن، برای شما یعنی تکه زمینی که بر نقشه‌ای قابل تشخیص است و با خطوط آبی یا قرمز از دیگر بخش‌ها جدا شده. نه خیر، برای من موتنم جایی است که عاشقش باشم، یعنی مکانی که مرا به رویا می‌برد، که حالم را خوب می‌کند. من همانقدر چینی یا عربم که فرانسوی هستم. آلن دو باتن، فیلسوف جوان سوئیسی، در کتاب هنر سیر و سفر می نویسد: در زمان تولد همه ما بدون حق انتخاب باد ما را به کشوری برده است، اما مانند فلوبر به هنگام بلوغ این اختیار را یافتیم که هویتمان را موازی وفاداری واقعیتمان با تخیل بازسازی کنیم. آیا همه مهاجران این گونه فکر میکنند؟

وقتی جوانی میگذرد، وقتی جوانی میگذرد، تازه میفهمی خدا چه موجود پیچیده‌ای به نام آدم مسن خلق کرده است. موجودی که دنبال عینکش میگردد در حالی که عینکش روی سرش است، دنبال موبایلش میگردد در حالی که با همان موبایل چراغ قوه را روشن کرده تا پیدایش کند.

یک روز هم وارد آشپزخانه می شود، 5 دقیقه به یخچال زل می زند، بعد با وقار برمی گردد بیرون، چون کلن یادش رفته برای چه آمده است. وقتی جوانی می گذرد دیگر نمی خواهید دنیا را عوض کنی، چون فهمیده ای دنیا اصلا قصد همکاری ندارد. حالا فقط دعا می کنی دنیا تا وقتی خوابت برده بی سر و صدا به چرخد، و وقتی بیدار شدی کمرت مثل لولای در انبار صدا ندهد. جوان که بودیم تا طبقه 4 را 2-1 بالا می رفتیم. حالا اگر کنترل تلویزیون آن طرف اتاق باشد اول حساب می کنیم واقعا ارزشش را دارد بلند شویم یا نه. گاهی هم می گوییم بی خیال، همین شبکه فیلم و سریال مختار هم بد نیست. زمانی برای خوشتیپ شدن ژل مو می زدیم، سشوار می کشتیم، حالا برای بلند شدن ژل ضد درد. آن موقع نگران سفید شدن مو بودیم، حالا خوشحال می شویم هنوز همان چند تار موی سفید نشده و نرفتند. زانوها هم دیگر برای خودشان شخصیت مستقلی پیدا کردند. قبل از اینکه هواشناسی بگوید باران می آید، زانوی چپ اطلاعیه صادر می کند و زانوی راست هم تاییدیه می زند. جوان که بودیم اگر زمین میخوردیم سریع بلند میشدیم که کسی نبیند. حالا اگر زمین بخوریم اول چند دقیقه همانجا میمانیم، نفسی تازه میکنیم، بعد بررسی میکنیم اصلا بلند شدن صرفه اقتصادی دارد یا نه. قدیم ها شبها تا 2:30 بیدار میماندیم، حالا ساعت 9 شب اگر کسی زنگ بزند با خودمان میگوییم خدایا مگر جای آتش گرفته که این وقت شب زنگ زدند. یک زمانی عاشق آخر هفته بودیم، حالا عاشق روزی هستیم که هیچ دکتری، هیچ آزمایشی، هیچ قرصی و هیچ قبضی در کار نباشد. داروها هم شدند برنامه غذایی، قبل از صبحانه، بعد از صبحانه، قبل از نهار، بعد از نهار، شب قبل از خواب. گاهی آدم شک میکند غذا را برای هضم قرص میخورد یا قرص را برای هضم غذا. حافظم که دیگر شاهکار است. اسم همکلاسی کلاس اول را یادت هست، اما برای اینکه وارد اتاق شوی باید دوباره بروی بیرون و از نو وارد شوی، چون حافظت ریست نمیکند. گاهی انقدر دنبال کلید میگردی که آخرش میفهمی از اول داخل قفل بوده، انقدر دنبال موبایل میگردی که یکی زنگ میزند و تازه میفهمی توی جیبت بوده. با همه اینها باز هم زندگی قشنگ است. هنوز بوی نان تازه آدم را مست میکند، هنوز صدای خنده نوه‌ها دل را جوان میکند، هنوز یک استکان چای با یک دوست قدیمی از 1000 مهمانی رنگارنگ با ارزشتر است. آخر شب هم فقط یک دعا میماند. خدایا سن شناسنامه را هر چقدر خواستی زیاد کن، فقط لطفاً این قطعات یدکی بدن را یک سرویس اساسی بفرما.

خدایا هر وقت وارد آشپزخانه شدم اگر ممکن است یک اعلان آسمانی بفرست که برای چه کاری آمدم، که ندا میآید بنده خدا آمده ای آب بخوری، نه اینکه دوباره در یخچال باز کنی و با خیلی چیزها چشم در چشم بشوی. آری هنوز کارهای ناتمام زیاد دارم، فقط اول بگذار یادم بیاید آن کارها چه بودند. راستی میخواستم چیکار کنم یادم نیست.

دوستان عزیز، به انتهای برنامه بامداد پنجشنبه رسیدیم. طبعا اگر عمری باقی بود فردا ساعت 11 باز هم در خدمت شما عزیزان خواهم بود. اشاره کنم که این برنامه امروز از ساعت 5 تا 8 بعد از ظهر، 11 شب تا 2 بعد نیز شب و 5 صبح تا 8 بامداد باز پخش خواهد داشت روی سایت رادیو پیام .se. صدایی که شنیدید صدای شهریار بود، شهریار این دوست نازنین که دو روز پیش با اون صحبت کردم، خوشبختانه اینجاست و انقدر به من مهر داره، انقدر دوست دارم که ازش خواهش کردم برای برنامه 24 گفت به خاطر دوستی شما و احترام خاصی که برای منصور تهرانی دارم حتما در این برنامه حضور خواهم داشت. علاوه بر شهریار عزیز یک شخص دیگه دنیای موسیقی در اون برنامه حضور خواهد داشت که من امیدوار هستم بتونیم یک پیانو تهیه کنیم، اگرچه اگر نباشه بسیار مشکل است، اگر بود چه بهتر، چون کرایه یک پیانو برای اون یک شب هزینه بسیار بالایی داره و اون از عهده ما خارج است. جناب پروفسور کامران باتمنگلیش هم جز مهمانان ما هستن که اینا ما از نا خواهش کردیم و چقدر مهربانانه پذیرفتن که مهمان ما باشند در شب سپاس از منصور تهرانی و تعداد دیگه از هنرمندانی که تصور هم نمی کنید چقدر شب زیبایی خواهد بود. دوستان عزیزم، ادامه روز بسیار دلپذیر براتون آرزو میکنم و امیدوار هستم که آنچه امروز گفته شد، آنچه که پخش شد و شما شنیدید مورد توجه و پسندون قرار گرفته باشه. تا ساعت 11 فردا روز روزگار بر تک تک شما عزیزانم خوش باد. خدا نگهدار.

0: سلام به همه کافه فردایی عزیز، خواستم از شهرام تشکر کنم بابت این برنامه خیلی خوبی که راجع به فریدون فرخزاد بود. هرچند که انقدر جنبه‌های مختلف زندگی فریدون فرخزاد متنوع و زیاد هستش که شاید تو برنامه شهرام کامل نگنجه، ولی یکی از چیزایی که خیلی عجیب و باور نکردنی بود و من خیلی همش گوشم تیز بود که شهرام راجبش بگه، اون موزیکی بودش که از فریدون فرخزاد توی اتفاقای در واقع اعتراضات سال 401 در اومد که پیش آقای لیمونادی بود و سالهای سال قبلش ضبط شده بود به صدای فرخزاد با موزیکش و با همون حال هوایی که موزیکای فرخزاد داره، و قرار بود که وقتی که یک انقلابی در ایران اتفاق بیفته این منتشر بشه و آقای لیمونادی در سال 401 منتشر کرد. بازم ممنون بابت همگی. من همچنان همون آقا معلم هستم از تهران.
1: بله، سپاس از همچنان آقا معلم از تهران. خدمت بگم که شهرام این ترانه رو داره ولی الان براتون پخش نمی‌کنه، بعداً پخش می‌کنه. یه ذره می‌خوام هیجان ایجاد بکنیم. الان شهرام می‌خواد بره سراغ حبیب محبیان.
2: گل‌های رنگارنگ، برنامه فوق‌العاده.
3: اگه قرار باشه حبیب محبیان رو فقط با یه تصویر به یاد بیاریم، احتمالاً تصویر مردی با موهای بلند، چهره جدی، یه گیتار توی دست و صدای بم و خشدار که انگار حتی وقتی از عشق میخونه یه غم قدیمی ته صداش نشسته. عاشق

حبیب فقط خواننده نبود، آهنگ می ساخت، تنظیم می کرد، ترانه می نوشت و مهمتر از همه نوازنده بود. ساز اصلیش گیتار بود و گیتار 12 سیم کم کم تبدیل شد به یکی از نشونه های موسیقیش. علاقش به گیتار از نوجوانی شروع شد. بعدها توی آزمون رادیو و تلویزیون شرکت کرد و پذیرفته شد و مدتی هم اصول موسیقی و آهنگسازی رو یاد گرفت. اما شهرت اصلی حبیب در نیمه دوم دهه 50 و با آلبومی اتفاق افتاد که اسمش بعدها تقریبا تبدیل شد به لقب خودش، مرد تنهای شب. و شاید این تنهایی فقط اسم یه ترانه نبود. توی فاصله کوتاه حبیب هم همسر اولش رو از دست داده بود و هم مادرش رو. دو فقدان سنگین که ردشون توی اولین آثار مهمش موند و بخش بزرگی از حال هوای آلبوم مرد تنهای شب رو شکل داد.

مرد تنهای شب در سال 1356 منتشر شد و حبیبو به یکی از صداهای شناخته شده موسیقی پاپ ایران تبدیل کرد. صدایی که خیلی شبیه خواننده‌های دیگه اون دوره نبود. صدای حبیب بمتر و گرفته تر بود و نوع خوندن حبیب نمایش خاصی توی صداش نداشت، چون او روایت رو به نمایش ترجیح میداد. توی همون سالها ترانه‌هایی مثل مادر، شهلای من و سلام همسایه هم جای حبیب رو در موسیقی ایران

خیلی زود انقلاب 57 رسید و مثل خیلی از خواننده‌های موسیقی پاپ مسیر زندگی حبیب هم عوض شد. امکان فعالیت رسمی براش از بین رفت و مدتی بعد ایران رو ترک کرد. سرانجام به آمریکا رفت و فعالیت موسیقیش رو در لس آنجلس ادامه داد.

مهاجرت اما حبیب و تبدیل به خوانندهی کاملا متفاوت نکرد. گیتار همچنان مرکز موسیقیش بود و اون صدای گرفته و ترانه هایی درباره تنهایی، عشق، دلتنگی و گاهی مسائل اجتماعی همچنان امضای کارش باقی موند. توی دهه های بعد آلبوم های متعددی منتشر کرد، از همراز و خورشید خانم تا آخه عزیزم چی میشه، صفر و بعد یکی از مشهورترین آثار دوره دوم فعالیتش، بزن باران.

حبیب برخلاف خیلی از خواننده ها فقط صدایی نبود که روی آهنگ دیگران قرار بگیره، بلکه بخش مهمی از هویت آثارش متعلق به خودش بود. برای همین هم وقتی چند ثانیه از یه آهنگ حبیب رو میشنویم، معمولا خیلی زود میشه تشخیص داد که این جهان موسیقیایی متعلق به کیه. گیتار، صدای بم و اون حس دائمی اندوه و اعتراض. یکی از نمونه های شاخص این بچه از کار حبیب خرچنگ های مردابی بود، ترانه‌ای که با سروده ای از محمد علی بهمنی عجین شد، بچه سیاسی و اجتماعی آثار حبیب رو بیشتر نشون داد و به یکی از قطعات شناخته شدهش تبدیل شد.

سالهای بعد پای محمد پسر حبیب هم به موسیقی حرفه‌ای باز شد. پدر و پسر چند پروژه مشترک داشتند و آلبوم‌هایی مثل جوانی و خودشه حاصل همین دوره هستند. اما عجیب‌ترین فصل زندگی حبیب هنوز مونده بود. بعد از حدود 3 دهه زندگی بیرون از ایران، حبیب سال 1388 به ایران برگشت. بازگشتی که برای خیلی ها غیر منتظره بود و توی این روز و روزگار که موج بازگشت هنرمندای خارج نشین بالا گرفته، توجه به اون جالب به نظر میرسه. حبیب هم مثل خیلی کثیری از هنرمندای دیگه میخواست توی کشورش زندگی کنه، آلبوم منتشر کنه و مهمتر از همه دوباره روی صحنه بره. اتفاقی که هیچ وقت اونطور که خودش آرزو داشت

حبیب داخل ایران موند. برای انتشار رسمی آثار و اجرای کنسرت توی کشورش تلاش کرد، اما اجازه برگزاری کنسرت بهش داده نشد. حتی سال 1393 موقع ساخته یه نماهنگ توی شمال ایران برای مدتی بازداشت شد. با وجود این در همون سالها هم چند تک آهنگ منتشر کرد، از جمله آب و خاک، سارا، محکوم، تو نبودی، نازگل بابا و بانوی شرقی. او حتی داشت روی آلبوم تازه‌ای هم کار میکرد که قرار بود اولین آلبوم رسمیش بعد از انقلاب توی ایران باشه، اما این آلبوم هم هیچ وقت مجوز انتشار نگرفت. در نتیجه حبیب نزدیک به 7 سال توی ایران زندگی کرد و همچنان خوند، آهنگ ساخت، اما آرزوش برای انتشار رسمی آلبوم و برگزاری کنسرت توی کشورش تا پایان عمر محقق نشد.

حبیب توی یکی از حضورهای عمومیش گفته بود بدون گیتارش احساس میکنه فلجه. شاید همین جمله بخش بزرگی از شخصیت هنری حبیب رو توضیح بده. کسی که موسیقی براش فقط شغل یا شهرت نبود و به معنای واقعی کلمه موسیقی رو زندگی میکرد. اما داستان زندگی هنرمندانش به واسطه ایرانی بودن پیچیدگی های عجیبی پیدا کرد و فصل پایانیش حتی عجیبتر هم شد. صبح جمعه 21 خرداد 1395 حبیب محبیان توی خونه‌اش در منطقه کتالوم رامسر دچار ایست قلبی شد و درگذشت. حبیب توی ایران از دنیا رفت، همون جایی که بعد از سالها مهاجرت انتخاب کرده بود تا بهش برگرده، اما آرزوهای پس از بازگشتش هیچ وقت محقق نشدن. میراث حبیب همون صدای بمو گرفته بود، گیتاری که تقریبا همیشه همراهش بود و ترانه هایی که با گذشت چند دهه هنوز با چند نوت اولشون شناخته میشن و مرگ ناگزیر قویی رو به ما یادآوری میکنن که عاقبت در وطن خود مردن در میان غزل ها رو به خداحافظی در غربت ترجیح داد.

0: کافه فردایی عزیز، سلام، خسته نباشید، ممنون از برنامه های مفرح و آموزندتون. یک کمک بزرگی به من کردید وقتی ملینا اعلام کرد که 12 اکتبر روز جهانی فریاد زدنه. آخر راستش رو بخواین، منم گاهی اوقات در خلوت خودم، داخل ماشین، در بیرون شهر یا وسط ترافیک با صدای بلند فریاد میزنم. اما وقتی فهمیدم که یک روز جهانی به این نام ثبت شده، خیالم راحت شد که هنوز دیوانه خونه درون من ثبت رسمی نشده و من تنها نیستم. به هر صورت ممنون.
1: بله،
2: ثبت رسمی کردیم ما دیگه راحت بشیم.
1: بکنم ملینا باعث شد کلی آلودگی صوتی ایجاد شد، یعنی همه گفتن آخجون بریم داد بزنیم.
2: بله بزنیم الان ما بزنیم. نه
1: میکروفون خاموش کنیم بعد داد بزنیم.
3: سلام ملینا جان، ممنون از تمام زحماتی که برای کافه فردا میکشین. در مورد تابلوی جیغ، این اثر ادوارد مونک یا مانش نروژیه، چون وقتی که میگین مونه با کلود مونه فرانسوی اشتباه میشه.
2: بله، این تلفنی که شنیدید مربوط میشه به بخش جدیدی که ما در برنامه همون گنجوندیم.
1: بله.
2: یک مسابقه هست و این مسابقه این هستش که ما هر برنامه یک اشتباهی رو از قصد میگنجونیم. آره. و به کسانی که متوجه بشن که مچ ما رو به اصطلاح بگیرن، یک هدیه نفیس تعلق میگیره. این مربوط بود به برنامه روز دوشنبه.
1: بله.
2: در برنامه روز چهارشنبه هم یک دوست دیگه برنده شدن که در مورد آقای اسکات بسنت بود.
1: روز جمعه هفته گذشته.
2: بله،
1: یک دوستی کامنت گذاشتن جهت اطلاع.
2: حالا میخوای با اون ادبیات نخوندم؟
1: نه دیگه، گفتن که گفتن ما گفته بودیم آقای اسکات بسنت به خانم اسکات بسنت ملینا قرار بود پیام بده، حالا گفتن آقای اسکات بسنت شوهر دارن،
2: یعنی همجنسگرا هستن و همسرشون حالا خانم نیست.
1: آره، دوستمون آقای مهدی از تورنتو گفتن که با خانمشون تماس نگیرید. یعنی
2: بله، ایشون نگیرید. آقای مهدی هم برنده روز جمعه ما هستن، به ایشون هم هدیه نفیس تعلق میگیره.
1: یک دستگاه یخ خورد کن نفیس با لوگوی کافه فردا.
2: و امروز هم ما یک اشتباه در برنامه گنجوندیم و به دوستانی که بتونن که پاسخ صحیح بدن و پیدا کنن اون اشتباهو، یک هدیه دیگه
1: دستگاه و دوست دارم.
2: یه راهنمایی هم بکنم من. اون اشتباهی که در برنامه امروز هست رو ملینا انجام داده.
1: ملینا انجام داده. آره. ملینا که نبود تو برنامه.
2: لو داد جوابو گفت. جواب همین بود که ملینا اصلا نیست.
1: جایزه ما چیه؟ آقا من میخوام بگم
2: الان من میگم جایزه چیه.
1: اصلا شاید ملینا بعدش بیاد.

0: خب دوستان، یکی از کارشناسان حزب الله فلفل نمکی رفته بود به یکی از رسانه‌های فلفل نمکی تر از خودش و اونجا یه پیشنهادی رو مطرح کرد که واقعا جالب به نظر می اومد.
1: من یک برنامه‌ای رفتم و اونجا گفتم من اگه جای دولت و حکومت ایران جمهوری اسلامی باشم، همونطوری که هر جوان ایرانی باید 2 سال بره خدمت سربازی، باید 2 سال بره اروپا زندگی کنم با هزینه من خودم میفرستم، یعنی دولت بگه ما بلیتتو میگیریم، کدوم کشور دوست داری بری؟ آلمان دوست داری بری؟ انگلیس دوست داری؟ فرانسه؟ کجا دوست داری؟ ما میفرستیم 2 سال باید بری، یعنی این جزء اگه میخوای خدمات به بدن بدیم مثل کارت پایان خدمت، کارت زندگی در اروپا.
2: چه باحال، ما اولش فکر کردیم مثلا مثل دوره شاه که خیلی از جوانا رو بورسیه میکردن میفرستادن اروپا و آمریکا، حالا جمهوری اسلامی هم تصمیم گرفته که رو دست زمان شاه بلند شه و همه جوانا میمون نظام 2 سال اروپا عشق و حال.
0: بله، و بعد هم به این فکر کردیم که خب
2: یه شیرازی خفیفی داره،
0: خیلی از جوونا رو اگه اینجوری بفرستن اروپا بعد کی مونه تو کشور؟ چون بعید میدونم خیلی دیگه برگردن.
2: بعد گردن
0: خب بعدن که مداقه نهایی رو به عمل آوردیم دیدیم که اصلا کلن نگرانیمون اشتباه بود.
3: من اولا دارم واقع نمایی میکنم، اصلا اسم سیاه نمایی،
4: یعنی اصلا کولر ندارن، چیز سرمایشی ندارن.
1: حالا بعضی ها میگن که اینا کولر ندارن چون اروپا سرده و اینا، اروپا سرده چی آقا؟ دارن میمیرن از گرما. حالا توی زمستون هم اگه بذارید، توی زمستون هم چند هزار نفر از سرما میمیرن. توی انگلیس سال 2010 حدود 17 هزار نفر از سرما مرده. اینا کارتون خوابان نیستن، کسی که تو خیابون میخوابن نه تو خونه هاشون میمیرن.
2: عجب جای خطرناکیه این اروپا، یعنی شما اگه تا آخر سال زنده بمونی عملا بازمانده فصل اول سال محسوب میشی.
0: بله، من تازه میفهمم چرا اینا 4 فصل دارن.
2: آره.
0: 2 فصل برای مردن و 2 فصل برای تجدید قوا جهت مردن بعدی.
2: دقیقاً، تابستون که میرسه طرف زنشو بغل میکنه میگه عزیزم اگه از این گرما جون سالم به در بردیم زمستون میبینم ان شاءالله.
0: بعدم زنش بغلش میکنه میگه عزیزم چه فایده زمستونم که قرار از سرما بمیریم.
2: اصلا اینجوری که ایشون میگه اروپایی‌ها زندگی نمی‌کنن، زندگی اونا رو، یعنی منظورم اینه که بین دو تا مرگ فصلی یه زندگی مختصری هم دارن.
0: بله، برای همین هم هست که تعطیلات تابستونی رو میرن جنوب اروپا. آره. میگن وقتی قرار از گرما بمیریم حداقل لب دریا بمیریم.
2: زمستون هم تو خونه میمیرن که بازمانده‌ها پول حمل جنازه ندن. ببین چقدر سیستمشون حساب شده است. باری که
0: برای همین آدم قدر ایرانو میفهمه آقا جلال. مردم ما از بس در رفاه و عشق و حالن اصلا مرگ هاشون هم لاکچریه. ما حداقل برای مردن انقدر وابسته به تقویم نیستیم.
2: اهل تو ایران یکی از وفور هوای پاک سکته میکنه، اون یکی زیر بار فراوانی و ارزونی دارو و درمان کمرش میشکنه، یکی از شدت رفاه اقتصادی قلبش وامیسته،
0: یکی هم انقدر ماشین با کیفیت داخلی سوار میشه که از فرط امنیت و لاکچری بودن دیگه دنیا براش بیمعنی میشه، خودکشی میکنه.
2: تازه بعضی هم هستن از شدت آزادی و نشاط اجتماعی یه جوری میبینن که اصلا خانواده صلاح نمیدونه که وارد جزئیات مرگش بشه.
0: خدایا
2: بارلاها
0: نگیر این همه خوشی رو از مردم.
2: و البته این کارشناسای مفرح و کاسه سرخالی جمهوری اسلامی رو که اینقدر باعث تفریح و شادی ما میشن.

0: Han bara så tahammul.
1: بله. عرض کنم که یک
2: عرض کنم که چی کار کنیم.
1: آره یه ویدیوی من خودم تو همین از امروز صبح دیدم که ویدیوی بسیار بامزه‌ای بود. یک آقایی یک یعنی بلاگر و طنز پرداز فضای مجازی
2: تو اینستاگرام دیده باشین، یه آقای خوش سیبیلیه،
1: بله،
2: موهای فرفری
1: داره، جوونی های شهرام ناظریه برای من.
2: تلفی شهرام ناظری رو با همین جبلی قاطی کن.
1: آره آقای سعید شکیبا،
2: بله،
1: بلاگر و طنز پرداز اینستاگرامی که کارهای کلیپ های تقلید صدا بیشتر شخصیت های معروف نمیدونم از بیروت وثوقی یا آلندلون و بازیگرای معروف و نمیدونم به هر حال هر کاراکتری رو تقلید صدا میکردن، خداییش هم کارشون بامزه بود. یک تقلید صداییشون کرده بود از
2: رهبر
1: مدفون نظام که در یکی از اون شب شعرهای معروفشون که میامدن اصحاب جمع میشدن و اشعاری رو تلاوت میکردن و ایشون هم اظهار فضل میکرد و ایراد میگرفت و حداد عادل اون بغل ضایع میکرد و این حرفا، ایشون اومده بود بسیار زیبات این جلسات رو به شوخی گرفته بود. تقلید صدای بسیار خوبی،
2: خیلی خوب
1: بود. واقعا آدم فکر میکنه که اولش اصلا الان اگه ما برای شما، ما برای این پخشش نمیکنیم به خاطر اینکه واقعا لطفش به دیدنشه. وقتی شما میشنویدش انگار خود مقام معظم رهبری سابق داره حرف میزنه و به هر حال میگم من راستش اولش باورم نمیشد که این دوستمون داخل ایرانه، ولی بعد که صفحهشون رو بالا پایین کردم دیدم بله داخل ایران هستن. اون پست از صفحهشون حذف شد، ولی توی فضای مجازی طبیعتا وقتی یه چیزی منتشر بشه دیگه حذف شدنش غیر ممکنه. توی توییتر، توی خود اینستاگرام، جاهای مختلف هست. خودتونم اگه دوستانی که ندیدن میتونن برن ببینن. متاسفانه فقط به حذف پست به اصطلاح اکتفا نکردن دوستان. همین یکی دو ساعت گذشته میزان خبرگزاری قوه قضاییه اعلام کرد که برای آقای شکیبا حکم جلب صادر شده به علت انتشار محتوای توهین‌آمیز و حتی کانه. پرونده قضایی برایشون تشکیل شده و دیگه ارکان نظام دوباره به لرزه افتاده.
2: من یه جور دیگه به این ماجرا نگاه میکنم.
1: بفهمید.
2: احتمالاً بازداشتش کردن، بردن ببینن که صدای پدر انقدر خوب در میاره، آیا میتونه صدای پسر انقدر خوب در بیاره.
1: صدای پسر کسی نشنیده خیلی، یعنی هنوز ملاتش مهیا نیست، یعنی کسی بتونه به بهترین شکل هم صدای این بنده خدا رو تقلید کنه.
2: هر صدایی باشه میتونه اصلا صدای اون باشه.
1: آخه میگم دیگه، یعنی طرف اصلا یعنی هنوز ما خامنه ای پدر حداقل 50 سال صداش تو گوش مردم بود، همه میدونستن تا دهن وا میکردی. یا مثلا رفسنجانی که اون همه تقلید صدا داشت، تو به راحتی میتونستی باش مخاطب بگیری، ولی این بنده خدا رو کسی نمیشناسه. ولی به هر حال امیدواریم که برای شکیبا مشکلی پیش نیاد و کارشون بسیار جذاب و به نظرم هنرمندانه است و بتونن به فعالیتشون ادامه بدن. بله. حالا محدودیت ها که ادامه داره دیگه، نه تو مملکت.
2: آره دیگه، این داستان ماجرای کنسرت پالت هم هستش که
1: بله
2: خودشون اعلام کردن کنسرت داشتن، اجرا داشتن و به دلایلی انصراف دادن. بله. چه بوده اون دلایل؟
1: اینجوری که خود بچهای پالت پست گذاشتن و اعلام کردن و اونم تو همین امروز خبرش گسترده شد تو فضای مجازی و خبرگزاری و این ورون، و قرار بود پالت یک توری در چند تا شهر در داخل ایران برگزار کنه، ولی به هر حال دوباره اسلام به خطر افتاد به خاطر اینکه بچهای پالت 7 نفر هستن و 1 نفر نوازنده خانم دارن و در اینجوری که خودشون نوشتن در بعضی از شهرها ادارات ارشاد یا حالا ماشاءالله در این زمین هم 700 جا نظر میدن دیگه، اجازه نوازندگی عضو خانم گروه رو ندادن و بچه های پالت هم گفتن که یا هفتامون یا هیچی. و خیلی بیانیهشون برای خود من جالب بود به خاطر اینکه فقط به این اکتفا نکرده بودن و گفته بودن که ما احساس، حالا من دارم نقل به مضمون میکنم، احساسمون این بود که روند اتفاقات در جامعه داره به شکلی میره که حتی ما باید شاهد خوانندگی خانم ها در عرصه های عمومی، در بله، کنسرت ها، در مراسم ها بودیم.
2: کاری که توی کنسرت های خارج کشورشون میکنن، من این
1: تو پالت پرسنی هستم.
2: آره پالت پرسنم و خیلی خوشحالم که تونستم پارسال یکی از اجراهاشون رو ببینم تو وین. و اینجوری بود که توری که داشتن در اروپا در هر شهری که میرفتن یک خانم خواننده مهمان داشتن.
1: چه جالب.
2: و تو وین هم بود یک خانم بسیار خوش صدایی که 3-4 تا از کارا رو با هم دیگه خوندن.
1: بله. ولی حالا به هر حال امیدواریم فردا دوباره نیم، یعنی پس فردا نیم اینجا بگیم دوباره برای پالت هم به خاطر اینکه انصراف داده از این و بیانیه، چون به هر حال یه سری حاشیه هم توی توییتر و این ور اون ور ایجاد شده بود که حالا نمیدونم چون این خانم همسر یکی از اعضای گروه
2: من همسر امید نعمتی خانده هست،
1: اینا حالا حاشیه است، ما هم خبر نداریم چیه.
2: اصلا ببین اون خانم نباشه نصف اون کنسرت
1: جدی میگی
2: فناه، به خاطر اینکه ساز بادی میزنه و انقدر خوب ساکسیفون میزنه، فلوت میزنه، خیلی جذاب.
1: بس شاهد از غیب رسید که اون خانم باید باشه اصلا، یعنی اون 7-6 تا نباشن اشکال نداره، اون خانم باید باشه.
2: من اسمش هم فراموشم و خیلی زشته که فراموش کردم،
1: همسر امید نعمتی فعلا میگه تا امیدش
2: ولی کن
1: چون اسمش یادمون رفت.
2: سپاسگزارم ازتون تا جمعه.
1: Office.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: خوش اومدید به ساعت 14 با من محمد زرقامی. در کنار شما خواهیم بود با مروری بر آخرین اخبار و تحولات مرتبط با ایران در پنجشنبه 23 روز از مهر 1405 خورشیدی. امیدوارم که هر کجا که هستید این پنجشنبه رو به خوبی آغاز کرده باشید و یک روز تعطیل خوب در انتظارتون باشه. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته شاید بهتر بود رهبران ایران را نمی‌کشتیم. دیگر نمی‌دانم با چه کسی مذاکره کنم. و در دیگر سو اگر که نگاه بکنید، معاون فرمانده ارتش جمهوری اسلامی ایران نسبت به تلاش برای عبور از تنگه هرمز هشدار داده. نگاهی خواهیم کرد به این صحبت‌ها، وضعیت تنگه هرمز در ادامه به عنوان مهمترین موضوعی که در این برنامه خبری و تحلیلی روی میز داریم و البته مطالب دیگر که مرتبط با ایران هست رو هم ازش غافل نخواهیم بود. اما بریم سراغ تازه‌ترین خبرها رو بگیریم از رویا کریمی مجد.
2: من هم درود می‌فرستم به مخاطبان رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران بار دیگر گفت جنگ با ایران به زودی پایان خواهد یافت. او همچنین تاکید کرد که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت و با پایان جنگ قیمت نفت به شدت کاهش پیدا خواهد کرد. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که واشنگتن در کنار توقف موقت حملات نظامی، فشارهای اقتصادی بر ایران را نیز ادامه داده است. دونالد ترامپ پیشتر از احتمال از توافق احتمالی با تهران سخن گفته بود، اما هنوز جزئیات مشخصی درباره شرایط پایان جنگ یا چگونگی دستیابی به توافق ارائه نکرده است. ادامه محدودیت‌های دریایی و تحریم‌ها نیز از موانع اصلی کاهش تنش میان دو کشور به شمار می‌رود. سخنگوی سپاه پاسداران درباره حمله به سه کشتی در تنگه هرمز بعد از تفاهم‌نامه اسلام آباد گفت این حملات خودسرانه نبوده و با هماهنگی مقام‌های بالاتر انجام شده است. حسین محبی روز چهارشنبه مدعی شد آمریکا دو بار در جریان مذاکرات با ایران حمله کرده و بار سوم نیز پس از امضای تفاهم‌نامه اسلام آباد تعهدات خود را نقض کرده است. او حمله به کشتی‌ها را پاسخی به آنچه سومین نقض عهد آمریکا خواند توصیف کرد. غلام حسین کرباسچی دبیرکل سابق حزب کارگزاران سازندگی چهارشنبه در یک برنامه تلویزیونی گفت حمله به سه کشتی بهانه‌ای برای نقض تفاهم‌نامه اسلام آباد فراهم کرد. به گفته آقای کرباسچی، مسعود پزشکیان هم نمی‌دانسته چه کسی کشتی‌ها را زده است. غلام حسین کرباسچی تاکید کرد اگر ایران آن سه کشتی را نمی‌زد، اکنون دست برتر را داشت. در آستانه روز جهانی غذا، سازمان ملل هشدار داد اگر ایران و آمریکا طی چند هفته آینده بر سر عبور کود شیمیایی از تنگه هرمز توافق نکنند، بخشهایی از آسیا و آفریقا با بحران غذایی روبرو می‌شوند. خورخه موریرا دا سیلوا، معاون دبیرکل سازمان ملل، به رویترز گفت تأخیر در توافق می‌تواند به از دست رفتن فصل کشت منجر شود. به گفته او، سازوکار پیشنهادی سازمان ملل ظرف 7 تا 10 روز پس از توافق فعال می‌شود و عبور روزانه 5 کشتی کافی خواهد بود. پیش از جنگ 1/3 تجارت جهانی اوره از تنگه هرمز می‌گذشت. بنیاد حقوق بشر و بنیاد طولانی ماسکو نسرین ستوده، وکیل و مدافع حقوق بشر ایرانی، را برنده جایزه عدالت طولانی ماسکو در سال 2026 معرفی کردند. این جایزه به وکلایی اهدا می شود که برای دفاع از حقوق بنیادین و حاکمیت قانون در کشورهای تحت حکومت های اقتدارگرا تلاش کردند. برگزار کنندگان با اشاره به سالها فعالیت ستوده در دفاع از حقوق زنان و دیگر شهروندان یادآوری کردند که او بارها بازداشت و زندانی شده است. روبرتو گونزالس از مدیران بنیاد حقوق بشر از ادامه تلاش‌های نسرین ستوده برای دفاع از حقوق افراد تحت تعقیب و آزار تقدیر کرد. مراسم اهدای جایزه امروز پنجشنبه در لاهه هلند برگزار می‌شود. برنامه توسعه سازمان ملل متحد هشدار داد افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی به اثر جنگ خاورمیانه میتواند امسال 130 میلیون نفر دیگر را به زیر خط فقر بکشاند. الکساندر دکرو، رئیس این نهاد، روز پنجشنبه گفت که شهرهای در حال توسعه برای مهار قیمت انرژی یارانه‌های گسترده‌ای پرداخت کردند، اما منابع مالی آنها رو به پایان است. او افزود این کشورها هنوز از پیامدهای همه‌گیری کرونا و جنگ اوکراین بهبود نیافتند. شماره قربانیان فرو ریختن سقف یک مدرسه در شهر پیشاور در شمال غرب پاکستان به دست کم 30 نفر افزایش یافت. یک معلم زن نیز در میان جان باختگان است. این حادثه صبح پنجشنبه زمانی رخ داد که کودکان زیر 12 سال در کلاس‌های درس حضور داشتند. سخنگوی بیمارستان اعلام کرد بیش از 40 نفر زخمی شدند و حال برخی از آنان که بر اثر برخورد میله‌های فولادی آسیب دیدند وخیم است. پلیس پاکستان اعلام کرد مالک مدرسه بازداشت شده و دستور تحقیق درباره علت حادثه صادر شده است.
1: رویا کریمی مجد و تازه ترین خبرها که از او شنیدید. شما هم اکنون این برنامه رو به صورت زنده میتونید از طریق ماهواره ترکمن عالم، همچنین از طریق امواج کوتاه و متوسط و ضمناً پیام رسان تلگرام رادیو فردا هم شنونده باشید.
0: شما شنونده ساعت 14 هستید.
1: اما برگردیم به موضوع اصلی برنامه خبری و تحلیلی ساعت 14. شرکت های رادیویی تردد کشتی ها و رسانه های غربی گزارش دادن که در دو هفته اخیر حمله ها به نفتکش ها و کشتی های باری در تنگه هرمز تشدید شده، حتی به بالاترین سطح خودش در 7 ماه اخیر رسیده. در کنار این وقتی نگاه بکنیم، اما برگردیم به موضوع اصلی برنامه خبری و تحلیلی ساعت 14. شرکت های رادیویی تردد کشتی ها و رسانه های غربی گزارش دادن که در دو هفته اخیر حمله ها به نفتکش ها و کشتی های باری در تنگه هرمز تشدید شده، حتی به بالاترین سطح خودش در 7 ماه اخیر رسیده. در کنار این وقتی نگاه بکنیم، میبینیم که چندین کشتی بر اثر حمله های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دچار آتش سوزی

0: کاهش پیدا کرده و صادرات نفت ایران هم به اذعان مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی به دلیل ادامه محاصره دریایی آمریکا به صفر رسیده. گزارش جمشید زند نگاهی داره به آنچه رفت و در امتداد این گزارش گفتگویی خواهیم داشت با یک کارشناس، نگاهی میکنیم به آنچه پیش روست.
1: در دو هفته گذشته بیشترین حملات موشکی و پهپادی سپاه پاسداران به نفتکش‌ها و کشتی‌های باری در تنگه هرمز و مناطق اطراف آن به وقوع پیوسته است. روزنامه فاینانشال تایمز با استناد به داده‌های سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا و مقامات امنیتی اروپا گزارش داده که در دو هفته گذشته 24 کشتی هدف قرار گرفتند. این میزان از حملات متداوم به شناورها که بیشترین تعداد حملات از زمان آغاز جنگ ارزیابی شده، به کاهش شدید صادرات نفت از کشورهای حاشیه خلیج فارس منجر شده است. تنها در یک شنبه گذشته 6 کشتی که قصد عبور از تنگه هرمز را داشتند هدف حمله قرار گرفتند. خبرگزاری فرانسه هم گزارش داده که در روز سه‌شنبه 4 کشتی هدف حمله قرار گرفتند. سازمان دریایی و بندری سنگاپور نیز اعلام کرده که 2 کشتی کانتینر بر با پرچم این کشور در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه هنگام عبور از تنگه هرمز با پرتابه‌های ناشناس هدف قرار گرفتند که یکی از آنها دچار آتش‌سوزی شده و غرق شد. روز چهارشنبه نیروی دریایی سپاه پاسداران ادعا کرد یک کشتی کانتینر بر که بر اثر اصابت مین دریایی آتش گرفته بود، صبح چهارشنبه با بیش از 2500 کانتینر در آب‌های جنوبی تنگه هرمز غرق شد. به ادعای سپاه پاسداران این کشتی قصد عبور از مسیر غیر مجاز و پرخطر تنگه هرمز را داشت. مهدی محمدی، مشاور محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس در امور راهبردی، اخیراً در کانال تلگرامیش تحلیلی از وضعیت کنونی در جنگ بین ایران و آمریکا ارائه کرده و در بخشی از آن تشدید حمله به شناورها در تنگه هرمز را تایید کرده است.
2: عبور تقریبا میل به صفر داره میکنه، آرام آرام ایران تاکتیک‌های خودش رو عوض کرده. مین ریزی که اینا ادعا می‌کردن که دیگه الان وجود نداره یا مین‌هایی رو که وجود داشته در مسیر جنوبی تنگه هرمز پاکسازی کردن، خب الان تقریبا روزی نیست که نفتکش‌ها به مین‌ها برخورد نکنن و منفجر نشن. شاتل‌ها الان دارن هدف قرار می‌گیرن و آرام آرام دیگه فجایع امنیت سابق رو نخواهد داشت. و حتی بندرگاه‌ها و جاهایی که این کشتی‌های کوچیک در اونها پهلو می‌گیرن یا عملیات شیپ تو شیپ رو انجام میدن، اینا همه‌شون هدف خواهد بود. ما بعد از دوره ای از بازاندیشی عملیاتی الان در مرحله تشدید قابل توجه در شلیک به شناورهای متخلف در تنگه هرمز قرار داریم و این خودش ممکنه که منجر به این بشه که امریکایی ها ناچار بشن یک تصمیم گیری جدید انجام بدن.
1: حسین محبی، سخنگوی سپاه پاسداران، هم اخیراً گفت در هر 24 ساعت در تنگه هرمز درگیری نظامی وجود دارد و ایران شناورها را هدف قرار می‌دهد، اما مدتی است که آمریکا پاسخ نمی‌دهد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام در دو هفته اخیر گزارشی از عملیات نظامی علیه نیروی دریایی سپاه پاسداران و یا عملیاتی گسترده برای تضمین تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز منتشر نکرده است. ایران از فروردین ماه در واکنش به حملات آمریکا و اسرائیل به خاک خود هدف قرار دادن کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز را آغاز کرد و از آن زمان کشتی‌هایی را که به گفته تهران بدون مجوز ایران از مسیرهای تعیین نشده عبور می‌کنند هدف قرار داده است. این حملات موجب اختلال گسترده در کشتیرانی در تنگه هرمز شده است. با این حال تردد کشتی‌ها و صادرات انرژی از این منطقه در هفته‌های اخیر روند افزایشی پیدا کرده بود و چند هفته پیش به حدود 80% سطح پیش از جنگ رسید، اما پس از حملات جدید بار دیگر کاهش یافت. افزایش حملات به کشتی‌ها در دو هفته اخیر در شرایطی رخ داده که آمریکا و ایران همچنان برای کنترل تردد دریایی در تنگه هرمز با یکدیگر درگیرند. آمریکا می‌گوید تنگه هرمز باز است و نفتکش‌ها و کشتی‌های باری هر روز از مسیری که عمان معرفی کرده و با حمایت نیروی دریایی آمریکا از این آبراه حیاتی عبور می‌کنند. اما ایران اصرار دارد که تنگه هرمز همچنان بسته است و تنها کشتی‌هایی که از تهران مجوز دریافت کنند می‌توانند از مسیر تعیین شده از طرف سپاه پاسداران از این آبراه عبور کنند. محاصره دریایی بنادر ایران از طرف نیروی دریایی آمریکا ادامه دارد و به اذعان مقامات جمهوری

0: اسلامی صادرات نفت ایران به صفر رسیده است. مقامات ارشد جمهوری اسلامی پیش از این گفته بودند اگر ایران نتواند نفت خود را صادر کند، کشورهای دیگر هم نمیتوانند نفت صادر کنند.
1: گذشته جمشید زند رو شنیدید در باره آنچه گذشت، اما آنچه پیش روست از چه میگوید؟ همراه میخواییم بشیم با محمد فارسی، ناخدای پیشین در نیروی دریایی ایران پیش و پس از انقلاب بهمن 1357 که در جریان جنگ ایران و عراق هم حضور داشت. آقای فارسی بهتون سلام میکنم. با توجه به اتفاقاتی که داره میفته، ضلع شرقی تنگه هرمز که به هر حال ایران میگه که کنترلش رو در دست داره و فرماندهی مرکزی آمریکا هم میگه که آنچه که ایران درباره کنترل بر تنگه هرمز و غرق کردن کشتی ها میگه فاقد اعتبار نیست و ادعای بیش نیست، اما ما از اون طرف صحبت های آقای سیاری رو هم داشتیم که گفته کسانی که بدون هماهنگی از تنگه هرمز عبور کنند خواهند دید چه اتفاقی برایشان خواهد افتاد. نتیجتا ما شاهد چه وضعیتی هستیم و آیا ایران قصد داره که با حملات پیشدستانه تنش رو تشدید کنه؟
2: خیلی ممنون. من هم سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان. من به نظر من محاصره دریایی بنادر ایران از نظر وضع اقتصادی شبیه اینه که آمریکا گلوی اقتصادی ایران رو داره فشار میده و به همین دلیل هر کاری که از دستش بر بیاد انجام میده. از طرفی هم خب صحبت هست، تحلیلگران اقتصادی بررسی میکنن که شاید هم این کار ایران صحیح نباشه، ولی اگر بنا باشه که آمریکا با ایستادن از راه دور بنادر ایران رو تحت کنترل داشته باشه یا اینکه تهدید بکنه و نفتی از ایران صادر نشه، خب ایران هم اقداماتی رو انجام داده و در همین یکی دو روز گذشته میبینیم که واقعا چندین کشتی رو هم زدن، حمله کردن بهشون، هم غرق شده. و دهانه تنگ هرمز، من قبول دارم که دریادار سیاری میگه بسته است، درست میگه بسته است. صحبت هایی که آقای ترامپ میکنه من نمیدونم واقعا بر چه مبنا و پایه ای هست. از یه طرف میگه که بله در دهانه خلیج فارس باز، تنگه هرمز باز، نفت به اندازه کافی از این دهانه صادر میشه و کمبودی هم وجود نداره. از اون طرف میره از به علت افزایش واقعا قیمت انرژی و به ویژه گازوئیل در کشور آمریکا میره از روسیه گازوئیل خرید میکنه. اینا با هم دیگه جور در نمیاد.
1: آقای فارسی در پیرو صحبت‌های شما، حتی الان ما صحبت‌های مدیر منطقه‌ای صندوق بین‌المللی پول رو هم داریم، جهاد آزور، که گفته که وضعیتی که پدید اومده به ویژه گسترش پیدا کردن جنگ به سمت یمن و میان عربستان سعودی و یمن باعث شده که وضعیت اقتصادی حاکم بر کشورهای خلیج فارس هم دچار انقباض بشه و ترافیک انرژی دریایی هم همه چیز رو تحت تاثیر قرار داده. آیا صحبت‌های آقای ترامپ می‌تونه متناظر به این باشه که به نوعی یک جو روانی پدید بیاره تا از فشاری که این جنگ داره ایجاد میکنه روی اقتصاد کم کنه؟
2: تصور من این هست که آقای ترامپ همونطور که بیان داشته به ایران حمله نمیکنه، یعنی وارد جنگ نمیشه تا اینکه این انتخابات میاندارهش عوض بشه. تمام صحبت هایی که میکنه فقط همین برابر فرمایشه شما برای این هست که تنش رو نگه داره بدون اینکه از این چیزی که وضعیتی که موجود هست از نظر اقتصادی تغییر فعلا حاصل بشه. همینطور که خدمتتون عرض کردم، برای اینکه فشار اقتصادی جهانی رو، انرژی، وضعیت انرژی اقتصادی رو منظورم هست، یا اقتصاد انرژی رو بتونه یه تعادلی براش به وجود بیاره، رفته خب گازوئیل از روسیه خریداری کرده.
1: از این طرف خب این مسئله رو هم باید در نظر بگیریم که در همین وضعیتی که حاکم شده بر تنگه هرمز، طبق گفته هایی که حالا منابع رسمی دارن عنوان میکنن، میلیون ها بشکه نفت هم عبور کرده. یعنی اینطوری هم نبوده که به طور کامل این وضعیت حاکم بشه، یعنی اصلاً بشکه نفتی عبور نکنه از تنگه هرمز، حالا از مسیرهایی به غیر از اون مسیری که ایران معین کرده بوده با همه حالا اون خطرات و حالا از طریق کشتی به کشتی کردن نفت و این مسائل.
2: کاملا درست میفرمایید. این برنامه اتفاقاً این تناقض اون به اصطلاح تفاهم نامه اسلام آباد همین حرکتی است که جناب علی فرمودید که یه سری کشتی های کوچک نفتی از اون بالای کشور عمان و تیکه بالاییش احتمالاً یک کانال هایی هم لاروبی کردن که کشتی کوچک عبور میکنه که اون طرف به نفتکش های بزرگ منتقل بکنن. این کارو کردن، ولی ایران در همون جا هم من خبر دارم اینو لااقل هم اونها هم ممکنه که این نفتکش های کوچک با خاموش کردن سیستم های مخابراتیشون که باید خبر بدن به جهان در حال عبور هستن از اونجا عبور بکنن. بعضیشون ممکنه عبور بکنن، ولی در همونجا هم ایران خبر داره، مترصد هست و حمله کرده و اونجا هم
1: نتیجتاً آقای پارسی چون فرصتمون رو به پایانه میخوام این رو بپرسم خیلی کوتاه که نتیجتاً به هر حال به چه سمتی ایران میخواد ببره؟ یعنی هدف از این حمله ها چیه؟ آیا هدف از این حمله ها اینه که ایالات متحده آمریکا اون محاصره رو برداره؟ چون این وضعیت که حتی نمیتونه شرایطی رو پدید بیاره برای اینکه بشه به سمت مذاکره رفت در این بود. و از طرف دیگه آیا ایران داره این پیشدستی رو انجام میده نسبت به اون پنداری که داره در خصوص اینکه ایالات متحده آمریکا مترصده به گفته مقامهای ایران که حمله ای رو صورت بده به کشور؟
2: من تصورم این هست که هیچ راهی برای آقای ترامپ واقعا به جز این کاری که داره میکنه وجود نداره و اینم مؤثر نیست. بنابراین راهی به جز این که با ایران بشینن صحبت بکنن به یک نتیجه‌ای برسن تا از این وضعیت واقعا ناهنجار اقتصادی که برای جهان به وجود اومده عبور بکنن، راه دیگر رو من نمیبینم.
1: بله، سپاسگزارم از شما محمد فارسی که از بریتانیا همراه ما بودن. اما نگاهی بکنیم به یک موضوع دیگه در همین راستا. سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفته حمله به سه کشتی در تنگه هرمز خودسرانه نبوده. این اظهارات در حالی عنوان شده که چهره‌های شاخص جریان‌های سیاسی در ایران طی روزهای گذشته بحث‌هایی رو در انتقاد از این حمله‌ها مطرح کردند. تازه‌ترین نمونه‌اش اگر که مستحضر باشید و ملاحظه کرده باشین، غلامحسین کرباسچی دبیر کل پیشین حزب کارگزاران سازندگی بوده که گفته مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران از این حمله ها اطلاعی نداشته. با هم بشنویم گزارشی رو از فرشته قاضی.
3: سخنگوی سپاه پاسداران میگوید حمله به سه کشتی در تنگه هرمز بعد از تفاهم‌نامه اسلام آباد خودسرانه نبوده و با هماهنگی مقام های بالاتر انجام شده است. سخنان او ساعتی پس از آن منتشر شد که غلامحسین کرباسچی دبیر کل سابق حزب کارگزاران سازندگی در یک برنامه تلویزیونی گفت مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران هم نمی‌دانسته چه کسی کشتی‌ها را زده است.
4: آقایون که میگن که هیچ کسی قبول نمی‌کنه که ما زدیم این کشتی‌ها رو، خب بیان رسما بگیم آقا کی زده. آقای نبوی پریروز که با رئیس جمهور صحبت داشته، همه میدارن میگن آقا نمیدونیم کی زده.
5: حالا شاید ایشون نمیدونه، ولی پروز در کشتی رو نیروی مسلح دارن.
4: یعنی میشه رئیس جمهور ندونه؟
3: بهزاد نبوی فعال سیاسی اصلاح طلب اعلام کرده بود که هیچ نهادی در داخل کشور رسما مسئولیت حملات به سه کشتی را بر عهده نگرفته و وقتی نه دولت نه ستاد کل نیروهای مسلح و نه رهبری چنین دستوری ندادند چه کسی پشت این اقدام بوده است. محمد رضا باهنر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم گفته است که نیروهای مسلح نباید به صورت آتش به اختیار عمل کنند و باید کاملا تحت امر مرکز تصمیم گیری کلان کشور باشند.
6: بله، ما نیروهای مسلحمون تردید نیست باید دست به ماشه باشن، اما نیروهای مسلح ما باید آتش به اختیار نباشن، باید تحت امر اون مرکز تصمیم گیری کشور باشند.
3: حالا حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران حمله به کشتی ها را با هماهنگی مقام های بالاتر و پاسخ قاطع به آنچه که سومین عهدشکنی آمریکا دانسته عنوان کرده و گفته که آمریکا دو بار در جریان مذاکرات به ایران حمله کرده و بار سوم هم پس از امضای تفاهم نامه اسلام آباد تعهدات خود را نقض کرده است. شب گذشته و پیش از سخنان محبی، غلام حسین کربازچی، دبیر کل سابق حزب کارگزاران سازندگی در یک برنامه تلویزیونی گفت زدن سه نفکش بعد از تفاهم نامه اسلام آباد بهانه آمریکا برای نقض تفاهم نامه بود و اگر ایران آن سه کشتی را نمی‌زد، اکنون دست برتر را داشت. او در برنامه تلویزیونی به وقت ایران گفت اگر توافق اسلام آباد آنطور که باید اجرا می شد، ماجرای هدف قرار گرفتن سه کشتی پیش نمی آمد و هنوز این سوال وجود دارد که چه کسی این سه کشتی را هدف قرار داده است.
7: و میگید زدن سه تا کشتی دلیل نقض تفاهم اسلام آباد بود؟
4: دلیل بهانه نقض، نه دلیل، بهانه نقض بود. این توافق نامه اگر که ایران اون سه تا کشتی توش چیز زده نمی شد، ایران دست برتر رو داشت.
3: اشاره غلام حسین کربازچی به تفاهم نامه اسلام آباد است که 28 خرداد بین رؤسای جمهور ایران و آمریکا امضا و پیرو آن جنگی که از 9 اسفند سال گذشته با حمله اسرائیل و آمریکا به ایران آغاز شده بود متوقف شد. این تفاهم نامه اما 16 تیر پس از حملات منصوب به ایران به سه کشتی در تنگه هرمز و سپس حملات نظامی مجدد آمریکا به ایران فرو پاشید. ایران پیش از آن اما آمریکا را متهم به نقض تفاهم نامه اسلام آباد می کرد. از جمله بند یک این تفاهم نامه که بر پایان فوری و دائمی عملیات های نظامی در تمامی جبهه ها از جمله لبنان تاکید داشت و علی‌رغم امضای آن حملات اسرائیل به جنوب لبنان ادامه یافته بود. مجید شاکری از مشاوران محمد باقر قالیباف در مصاحبه ای تلویزیونی درباره حمله به سه کشتی در تنگه هرمز گفته بود که این نیروهای آمریکایی بودند که ابتدا به نیروهای ایرانی شلیک کردند و پس از آن بود که سپاه به این سه کشتی حمله کرد.
8: طرف آمریکایی به زور تعدادی کشتی که از کریدور ایرانی میخواستن رد بشن رو اومده از کریدور جنوبی به زور خواسته رد بکنه. سپاه پاسداران نیروی دریایی رفته جلو، به کشتی شلیک نکرده، تیر اخطار زده جلوی کشتی. طرف آمریکایی اونهایی که تیر اخطار زده بودن رو شهید کرده و در نهایت سپاه پاسداران پاسخ داده.
3: محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و مسئول تیم مذاکره کننده ایران هم در تازه ترین اظهارات خود بار دیگر از تفاهم نامه اسلام آباد که با مخالفت طیف‌های تندروی سیاسی در داخل کشور مواجه شده بود دفاع کرد و آن را سند شکست آمریکا خواند. او در اظهاراتی ویدیویی که رسانه‌های ایران شامگاه چهارشنبه منتشر کردند گفت که ایران همزمان با جنگ مذاکره را نیز دنبال می‌کند.
9: وقتی میگیم هم می‌جنگیم هم مذاکره می‌کنیم، منظورمون نیست که جنگ بی پایان می‌کنیم یا مذاکره همیشگی می‌کنیم، بلکه منظورمون این است که جنگ می‌کنیم تا دشمن را مستأصل کنیم، تا مجبور بشه به خواسته های به حق ملت ما تن بده، اگر نداد شکست رو بپذیر.
3: قالیباف در این حال بار دیگر آمریکا را به عهد شکنی متهم کرد و گفت به همین دلیل باید تنبیه شود. او درباره تازه ترین پیشنهاد دولت دونالد ترامپ برای توافق بر سر پایان جنگ گفت که آمریکا باید تغییر رفتار بدهد و شیرفهم شود که باید خواسته های ایران را بپذیرد. هفته گذشته دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در یک سخنرانی انتخاباتی از پایان قریب الوقوع جنگ با ایران سخن گفته و تهدید کرده بود که ایران یا باید خواسته های واشنگتن را بپذیرد یا دیگر وجود نخواهد داشت. غلام حسین کربازچی در بخش دیگری از سخنانش در برنامه تلویزیونی گفته است آسیبی که به ایران وارد شده با آسیبی که به آمریکا زده شده قابل مقایسه نیست و اینکه هر شب در تلویزیون کارشناس بیاورید و بگویید پدر آمریکا را درآورده ایم دردی از مردم ما دوا نمی کند.
4: این که حالا هر روز اینجا کارشناس بیارید هی بگن نه آقا ما اونجا داریم پدر آمریکا رو در میاریم، آقا ما نمیتونیم پدر ما، کاش که
5: در آوردیم، الان در آوردیم.
4: نه این نیست اینطوری. آسیب زدیم به امریکا، ولی آسیبی که به امریکا زدیم با آسیبی به کشور ما خورده، با آسیبی که مردم ما خورده قابل مقایسه نیست.
5: حالا اینو الان
4: توانمون قابل مقایسه نیست.
3: کربازچی سپس از زندانی شدن مصطفی مهرآیین و مصطفی تاجزاده و ادامه حصر میرحسین موسوی انتقاد کرد.
4: آقای نمیدونم مهرآیین، من نمیشناسم، تا الان ندیدمش اصلا. یه استاد جامعه شناسی یه دفعه میگن آقا 8 سال زندان، بیاد بره زندان.
5: مثلا آقای مهرآیین رو ما میگیم فردا آزاد کنن، جنگو تمام میکنه ترام.
4: نه من باید گوش بده وسط صحبت شو پیشگوشی نکن. من دارم میگم آقا اگر این کشور، اگر این حکومت، اگر این مجموعه میخوان که آقا در مقابل ترامپ جوری بایستیم که جرأت نکنه به ما زور بگه، ما باید ملت رو پشت سرمون داشته باشیم. آقای تاجزاده رو گرفتیم 11 سال تو زندانه، برای چی؟ حالا فوقش اینه که آقای تاجزاده حرف غلطی زده دیگه. من تعجب میکنم الان آقای اژه‌ای دائم به
10: الان بس قوه قضاییه.
4: نه من دارم راه حل، شما میگید آخرش چی؟ میگم آخرش
10: جنگو شما نمیگید.
4: این راه حل جنگ اینه، راه حل جنگ اینه که شما
11: من آقای کرباسی ما که
4: آقای
11: جنگ
4: شما دارید افراد زندان نکنن.
3: اخیراً مقامات جمهوری اسلامی ایران از جمله مسعود پزشکیان رئیس جمهور بارها خواستار بازگشت دونالد ترامپ به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد شدند، اما رئیس جمهور آمریکا بر ادامه محاصره دریایی ایران و فشار اقتصادی شدید ایالات متحده بر این کشور تاکید کرده است.
1: گزارش فرشته قاضی رو شنیدیم. همراه هستیم با حسین رزاق، فعال و تحلیلگر سیاسی در آلمان. آقای رزاق بهتون سلام می‌کنم. شما برای آنچه که الان داریم میبینیم با توجه به صحبت‌های آقای کرباسچی، اختلاف‌هایی که حالا دیده میشه به این شکل، چه تعریفی قائل هستید؟ آیا این اختلاف‌ها باید اختلاف راهبردی بگذاریم، اختلاف بر سر حالا مسائل سیاسی، یعنی مرز اختلاف‌ها مخالفت سیاسی و تهدید امنیتی، یا چیزی فراتر از اون هست که داره بروز میکنه؟ چون در کنارش ما صحبت‌های مسعود پزشکیان رو هم داریم که همین 23 مهر ماه گفته که ما باید راهی برای تقویت انسجام و وحدت ملی پیدا کنیم.
12: ببینید صحبتایی که آقای کرباسچی کردن رو اگه بخوایم تحلیل بکنیم، این خب این در قبیل صحبت‌ها برای اولین بار نیستش که ایجاد شده، اما در صدا و سیمای جمهوری اسلامی اتفاق نیفتاده بوده. بعد از انتقادهای بزرگ زیادی که مسعود پزشکیان و حامیانش کردن از صدا و سیما، حالا یک تریبون‌های خیلی محدودی هم دارن به مخالفان، یعنی به طرفداران پزشکیان میدن در صدا و سیما.
1: یعنی البته بعد از جنگ منظورتونه دیگه، چون در قبل از جنگ مثلا یک سری مناظره ها گذاشته میشد که در شبکه 4 که تقریبا همین سیاق رو داشت، یعنی افرادی از طیف های اصولگرا و حالا مثلا نزدیک به حزب کارگزاران می اومدن میشستن و مطالبی رو باز میکردن.
12: بله دقیقاً، ولی همین آقای مهرآیین هم که البته بازداشت شدن و رفتن برای اجرای حکم، تا یک سال پیش صدا و سیما چندی بار دعوتشون کرد و رفته بود، اما بعد از جنگ این اتفاق نیفتاده بود. اما چرا این صحبت ها مهمه؟ اول که همین برنامه به وقت ایران توسط کسانی داره اداره میشه که یک روزی از سفارت عربستان بالا رفتن و اون هزینه سنگین رو به کشور وارد کردن. دقیقاً تقابل این دو جریان رو این برنامه و این گفتگوی آقای کرباسچی نشون میده. جریانی که هیچ سابقه اجرایی نداره در کشور، جریانی که فقط به دنبال یک سری مسائل ایدئولوژیک و آرمانی هستش که به قول معروف برای مردم نون و آب نمیشه و کشور رو به سمت فلاکت داره میبره و برده تا الان، و یک بخشی که تجربه کار اجرایی دارن، مسعود پزشکیان، باقری قالیباف و یا کارگزاران و اصلاح طلبانی که بالاخره سابقه اجرایی دارن، میدونن، دارن میبینن که کشور به چه وضعی افتاده. حالا هر چقدر هم که اینها شعار بدن که ما آمریکا رو شکست دادیم و به فلاکت افتادیم، اما تجربه اجرایی اینا نشون میده که اون تفاهم‌نامه اسلام آبادی که سپاه با شلیک موشک حواش کرد، بزرگترین پیروزی بودش که میتونستن در برابر امریکا و ایالات متحده به دست بیارن، و اون رو سپاه با و همین گروه تون رو با ایده پردازی های بیهوده برباد دادن. خب این چلنج و این جنجالی که بین این دو گروه، این دو طیف شکل گرفته، در خلأ رهبری واحدی که بتونه فصل الخطاب باشه، گرچه رهبری هم در اون علل اصولش طرف این جماعت رو گرفت، اما داره بالاتر میگیره و رئیس جمهور به عنوان فردی که تنها کسی که بالاترین رأی رو از مردم داره و میتونه ادعا بکنه که من نزدیک 20 میلیون رأی مردم رو دارم و من نماینده مردم، من منتخب مردم هستم، اینها دارن کار خودشون رو پیش میبرن. در صورت اما مسئله نهایی که تصمیم گیری میشه در این کشور و نتیجه رو تعیین میکنه اینه که قدرت دست طرف مقابل اینهاست، قدرت دست اونهاییش که هنوز آقای تاج‌زاده رو بعد 11 سال برای 2 روز فقط به مرخصی میفرستن و بلافاصله میگن برگرد زندان، و یا آقای قدریانی رو با 80 چند سال سن آزاد نمیکنن و میرحسین موسوی هم که با شرایط بسیار بدی که داره و بعد از این همه جابجایی که بعد از جنگ شده از حبس بیرونش نمیارن. قدرت دست اونهاست.
1: آقای رضا فکر میکنید که این وضعیت، حالا این صحنه‌ای که ما الان دیدیم این بار بعد از جنگ و در شرایطی که به هر حال وضعیت نه جنگ نه صلح به گفته کارشناسان حاکم هست بر ایران، در تلویزیون حکومتی شکل میگیره و اتفاق میفته، به معنای این هست که گروهی سعی دارن که همین اختلافهای سیاسی رو به سمتی ببرند و کانالیزه کنن در یک کانال امنیتی، به معنای یعنی امنیتی کنن اختلاف های سیاسی رو، یا نه؟
12: تا حدی میشه این تحلیل رو داشت، اما خب بالاخره انتقادهای بسیار زیادی که از صدا و سیما شده، از یک طرفی صدا و سیما برای اینکه بتونن مدیرانش باقی بمونن و به اختلاف نخورن، بتونن بودجهشون رو بگیرن، بتونن کارهای دیگر بدن، دارن میرن به این سمت منتقدان رو هم وارد بکنن. اما منتقدان همین چند روز پیش هم در همین برنامه، منتقد بسیار ملویی که اتفاقا طرفدار جنگ هم هستش و طرفدار ادامه این نبرد هم هستش، یعنی محمدرضا جلایی‌پور رو دعوت کرد. اون جلایی‌پور اونجا یک جمله کوتاه که چرا مثلا رسانه آزاد رو بستین، چرا سیم کارت ها رو مسدود میکنین، و بلافاصله بهش حمله کردن همین مجریان و بعد دیگه اجازه صحبت کردن تا پایان برنامه ندادن. این نوع گفتگوها و برنامه ها داره انجام میشه به دلیل اینکه میخوان یک به یک مدلی اون مرجعیت رسانه رو ابتدا صدا و سیما به دست بیاره، بتونه مخاطبان خودش رو به دست بیاره، برگردونه تا حدی، و بعد هم بتونه اینو کانالیزه بکنه. دقیقا همون چیزی که شما گفتید، اگر انتقادی قرار صورت بگیره، کرباسی نره با رسانه اینترنتی و آنچه که میخواد رو بگه بدون پاسخ بمونه، بیارن توی این برنامه انتقادش رو بگه و پاسخش رو هم بدن. پاسخهایی که اینا دادن درسته که پاسخهای قابلی نیستش و به قول آقای کرباسی شپش کشی وسط گفتگوه، اما برای طرفدارانش، طرفدارانشون، برای اونهایی که کف خیابون هستن و جنگ طلبان، جمهوری اسلامی خواهان تندرو، حرفای بسیار معقولی و اونها هورا میکشن.
1: چقدر کسانی که رو برگردوندن از صدا و سیما رو برمیگردونه به سمت صدا و سیما همچین برنامه هایی، آیا این امکان رو، این اصلا به نظر شما ظرفیت رو داره که بتونه چنین اتفاقی رو رقم بزنه؟
12: ببینید، برنامه‌های دیگر صدا و سیما به مخاطب نداره. من درباره این برنامه خاص از روز ابتدایی که آغاز شده خب صحبت‌های کردم و نمیخوام الان تبلیغ این برنامه رو بخوام بکنم. تیمی که دارن کارشون رو میکنن، درسته که اینها هم سفارت نورد بودن و بچه بسیجی‌های چند آتشن، اما خیلی حرفه‌ای دارن کارشون رو میکنن. مثلا با حتی کارشناسان خارجی مثل جان مرشایمر هم گفتگو کردن، با جفری ساکس هم گفتگو کردن، و دارن برنامه‌شون رو میبرن به سمتی که یک برنامه با استانداردهای خوب داشته باشن. همین که بتونن مخاطبین رو برگردونن، نه، این برنامه رو خیلی از شاید تو ببینن یا از کانال هایی که بعدن بارگذاری شده، اینکه در لحظه مستقیم ببینن، آماری هنوز نداریم که چقدر تونستن این رو مخاطب برگردونن. آیا میتونن مثل برنامه‌های پربیننده صدا و سیما مثل 90 اینها هم یک 90 مثلا سیاسی درست کرده باشن و بتونن مخاطب زیادی، این رو نمیدونیم. اما در هر حال صدا و سیما به دنبال این هستش که بالاخره کسب مخاطب بکنه، و این ریزش بسیار بزرگی که در جامعه داشته، این بی‌اعتباری که به دست آورده رو کلن از بین ببره.
1: در فضای اختلافات سیاسی چطور فکر میکنید که روی اختلافات سیاسی و این فضایی که بدید اومده میتونه تأثیر گذار باشه؟ به هر حال رسانه های دیگه هم دارن کار خودشون رو میکنن. حسین شریعت مداری در کیهان هست، رسانه های اصولگرای دیگه ای هستن که به همین میزان سعی میکنن فضا رو اونگونه که میخوان به هر حال باز آرایی کنن. آیا صدا و سیما در این میون میتونه نقش تعیین کننده ای داشته باشه و وزن خاصی رو بده به این اختلافات سیاسی؟
12: این نقشی بوده که همیشه صدا و سیما ایفا کرده. بعد از جریان 88 هم باز یک سری مناظره هایی گذاشتن و سعی کردن که یک همچین محدود بکنن اختلافات سیاسی رو و ببرن کانالیزه بکنن. بعد از 401 هم همینطور اون برنامه شیوهی که برگزار می شد، یا بعد از 404 هم یکی دو تا برنامه خیلی محدود برگزار کردن، تا یک جایی دستگاه امنیتی یا متفکرین امنیتی جمهوری اسلامی اجازه میدن که این اختلافات سیاسی بین چپ و راست بین اونهایی که متعهد به جمهوری اسلامی هستن، البته در صدا و سیما بروز پیدا بکنه. از یک جایی وقتی که دیدن که دیگه کار داره از دست میره، جلوشو میگیرن، مثل اینکه در تمام برنامه‌های قبلی هم همین کارو کردن. الان هم همونه. الان این شیوه قبلی است که تا یک حد مسئولین صدا و سیما اجازه دادن به مسئولین این برنامه که فضا رو باز بکنن، منتقدین رو بیارن. از یک طرف سعید لیلاز رو میارن که یک دوره اصلاح طلب بوده، هنوز خوشم اصلاح طلب بدونه، اما طرفدار قاطع جنگه. و از طرف دیگه هم که غلامحسن کرباسی همحزبی سابق او رو میارن که مثلا طرفدار جنگ نیستش و مخالف جنگ و طرفدار مذاکره است. این بازی رو، بازی رسانه‌ای رو میخوام در دست خودشون داشته باشن.
1: ولی به هر حال شما اون قضیه رو که بازی نمیدونید، یعنی اینکه آقای کرباسی اگر مخالف جنگ یک بازی رو داره پیش میبره، منظورتون
12: نیست؟ نه به هیچ وجه، نه به هیچ وجه. گفتم اونها یک بازی رو برای کانالیزه کردن این اختلافات انجام میدن. بلد. اما تو جایی که نهاد امنیتی بهشون اجازه بده، اونجایی که خط قرمز بیاد، یکی از بالا اختیاری بیاد، قبلا از دفتر رهبری بیت اختیار میواد، حالا شاید هم با زوره از همون بیتی که تو آمبولانس سطح قم میچرخه یک اختیاری بیادش که این برنامه رو قطع بکنیم و جامعه داره ملتهب میشه، تا اونجا خط قرمزشونه که پیش بره.
1: بله، سپاسگزارم از شما که با ما همراه بودید. حسین رزاق در آلمان. اما به سیستان و بلوچستان بریم. در سیستان و بلوچستان فاصله میان خبرهای حمله و درگیری داره کوتاه‌تر میشه. دوباره کشته شدن یک پلیس در پی حمله مسلحانه به خودروی نیروی انتظامی محور توجه قرار گرفت و همچنین یک فرمانده بسیج زنان در شهرستان مهرستان در استان سیستان و بلوچستان هم هدف حمله قرار گرفت و این دومین زنی است که طی درگیری‌های اخیر در سیستان و بلوچستان کشته میشه. شاهین بچری گفتگویی را داشته با عبدالله عارف، عضو گروه حقوق بشر بلوچستان مقیم بریتانیا.
11: در چند هفته گذشته عملیات مسلحانه در بلوچستان شتاب بیشتری گرفته و گسترش پیدا کرده. برخلاف روش‌های گذشته، تاکتیک عملیات هم در بلوچستان عوض شده، توسط گروه جبهه مبارزین مردمی هستش. حالا جبهه مبارزین مردمی که خودشون که اعلام کردن توسط چندین گروه مسلح ائتلاف کردن و این جبهه رو تشکیل دادند که عملیاتی در بلوچستان انجام بدن. حالا گرچه ادبیاتشون برخلاف گروه های گذشته که منحصر به بلوچستان بوده، گروه های مسلح قبلی یا همین گروه هایی که در حال حاضر هم هستن، ولی جبهه مواردین مردمی بیشتر مسئله آزادی مردم حالا در ایران کلن و خصوصا در بلوچستان رو داره مطرح میکنه، با ادبیاتی خیلی وسیع‌تر از گروه های دیگه صحبت میکنه و مسائل رو مطرح کرده. این گروه در حال حاضر، گرچه که بعضی از کارشناسا میگن یا بعضی از عالین میگن که بیشترین افرادی که تشکیل میدن برخ جیش العدل هست، منتها حقیقتش جیش العدل هنوز جای خودش رو داره و این گروه متشکل از چندین گروه مسلح دیگه هستش که دارن فعالیت‌هاشون رو انجام میدن. منتها این گروه روش و تاکتیکی که داره انجام میده خیلی با گروه‌های دیگه متفاوت هست که حداقل در حال حاضر که شاهد اون هستیم در این چند هفته که دارن انجام میدن، که عملیاتی که دارن انجام میدن چندین ساعت میمونن و درگیری ادامه میدن، نیروهای پشتیبانی میفرستن، محاصره ها رو میشکنن، که این تازگی داره در این عملیات. قبلا هم چه عملیات نبوده، بیشتر عملیات کمینی بوده یا اینکه یک حمله سریعی بر یک پاسگاه یا یک پایگاه بوده و دوباره عقب نشینی بوده.
13: یه نکته دیگه ای که هست اینه که این نیروهای جبهه مبارزین مردمی فقط در یک شهر متمرکز نیستن، داریم میبینیم در شهرهای مختلف دست به عملیات میزنن. هدف خاصی در این زمینه دارن؟
11: نشانگر اینه که این جبهه برنامه‌ریزی خیلی بزرگی کرده برای انجام این عملیات که به اون صورت انجام بده و تمرکز نیروهای سپاه یا جمهوری اسلامی ایران رو در یک منطقه نذاره که متمرکز باشن، بلکه در شهرهای مختلف این عملیات انجام بگیره. حالا از طرف دیگر سپاه هم از نیروهای نیابتی داره استفاده میکنه در این جنگ و این خودش وجود نیروهای نیابتی در بلوچستان که الان وارد کاملا عملیات شدن و حتی گزارش هایی که به دست ما رسیده ایست بازرسی در بعضی از مناطق میزنن، بعضی از پایگاه ها دست اینا داده شده، این خودش خشم مردم رو چند برابر کرده که خود مردم با مشکلات سنگینی مواجه هستن، چه اقتصادی چه معیشتی، در حالی که نیروهای نیابتی وارد میشن با کلی امکانات و بازم بر علیه این خود مردم دارن کار میکنن، اذیت میکنن و مردم رو مورد تنگنا قرار میدن.
13: شما یه مقدار در واقع به نحوه عملیات این گروه اشاره کردین، ولی اهداف این گروه چی هست؟ انگیزه هاشون چی هست؟ یعنی چه نکاتی بوده که باعث شده به این راه بیفتن و چنین رشته عملیات عملیاتی رو انجام بخوان بدن.
11: بر اساس بیانیه که خود گروه صادر کرده بود، در واقع گروه اعلام کرده بود در حمایت از حق و حقوق مردم در بلوچستان و دادخواهی مردم کلن در ایران دست به این عملیات میزنه، چون اعتقاد داره که به اصطلاح جمهوری اسلامی ایران مردم رو سرکوب میکنه و یعنی حق مردم رو به اصطلاح خصوصا در بلوچستان پایمال کرده و اینا فکر میکنند که تنها از طریق مسلح میتونند حق خودشون رو بگیرن. حالا با توجه به این که ببینیم بعد از جمعه خونین زاهدان که مردم کشته شدن و جمهوری اسلامی در واقع اطراف خارجی رو متهم کرده، در نتیجه اینا حمایت از خواسته هایش مردم، چیزی که اعلام کردن در حمایت از خواسته های مردم قیام کردن و این عملیات رو انجام میدن. این هدف اصلی که اونا دارن میگن. البته در این میان باید بگم یعنی وضعیتی که جمهوری اسلامی ایران در بلوچستان ایجاد کرده که از نظر اقتصادی و معیشتی که این استان رو به حاشیه برده و مردم در مضیقت شدید معیشتی قرار دارن، به کارهای خطرناکی همچه سوختبری و کارهای دیگه طاقت فرسا دارن به طرف این کارها میرن، خب این موجب شده که یک خشم بزرگی در بین مردم هم ایجاد بشه. عده‌ای از مردم ناچار میشن دست به اسلحه میبرن که فکر میکنن با این کار میتونن حق خودشون رو بگیرن. اما در مقابل میبینیم که خود جمهوری اسلامی از عملیات مسلحانه بهانه میگیره و سرکوب مردم رو تشدید میکنه. با وجود اینکه مردم زیر سرکوب دستگاه نظامی و سپاه جمهوری اسلامی ایران قرار دارند، منتها این عملیات بهانه بزرگتری هم دست رژیم میده یا از اون به عنوان بهانه استفاده میکنه تا مردم رو بیشتر در بلوچستان سرکوب میکنه. و این رو الان چند روز پیش که رسانه‌های جمهوری اسلامی ایران اعلام کردند که جبهه مبارزین مردمی 50,000 نفر نیرو داره. حالا این معلومات رو از کجا به دست آوردن معلوم نیست، ولی منتها چیزی که کاملا روشنه در واقع این یک تعداد خیلی بزرگیه که یک زیادگویی خیلی بزرگی از طرف نظام هستش و این احتمال رو ایجاد میکنه. نظام با این بهونه که اینا تعداد زیاد بزرگی هستن در بلوچستان به سرکوب مردم معمولی و عادی بپردازه و این اتفاق افتاده در عملیات مختلفی که نیروهای مسلح در بلوچستان همیشه عملیات انجام میدادن. تعداد زیادی از مردم بیگناه زندان شدن یا کشته شدن که حتی شاهد اعدام انتقامی که در سال 2016 اتفاق افتاد که خیلی به خاطر عملیاتی که جندالله انجام داد مردم بیگناهی اعدام شدن در زندان زاهدان و خود دادستان این مسئله رو هم اعلام کرد. و امروز هم شاهد هستیم اعدام ها خیلی سریع داره صورت میگیره که آیا این اعدام ها در واقع در جواب این عملیات هست، اینو در این مسائل در آینده مشخص خواهد شد.
13: اینطور که دیده میشه در رشته عملیاتی که توسط جبهه مبارزین مردمی صورت میگیره هیچ تفاوتی بین زن و مرد قائل نمیشن و دست کم دو خانوم رو که سمتهایی در بسیج داشتن مورد حمله قرار دادن. فکر میکنید دلیل این موضوع چی میتونه باشه؟
11: جبهه مبارزین مردمی اینجوری که اعلام کرده بودند هدف اونا فقط مبارزه با نیروهای نظامی هستش، کلن با ارگانهای نظامی هستش، چه سپاه، چه پلیس و نیروهای نیابتی فاطمیون و حتی بسیج باشه. گذشته از این که چه کسایی در این ارگان ها کار می کنند، حالا چه جنسی باشن یا از چه قومیتی باشن، اینو اعلام کرده بودن. حتی در عملیات اینها شاهد بودیم، حتی بعضی از بلوچان کشته شدن که در سپاه کار می کردن یا در بسیج هم کار می کردن. هدف قرار دادن در واقع برای اونا درگیری با نیروهای نظامی و نیروهایی که وابسته حالا به سپاه هستند بدون توجه به اینکه چه جنسیتی داشته باشه، زن باشن یا مرد باشن یا از چه قومیتی باشن، فقط هدف اونا همین نیروهاست اینجوری که خودشون اعلام کردن.
1: گفتگویی بود با عبدالله عارف که شنیدید. آقای عارف در بریتانیا است و عضو گروه حقوق بشر بلوچستان. اما در ادامه ساعت 14 برسیم به یک ویدیوی طنز که در شبکه‌های اجتماعی وایرال شد یا فراگیر شد، بهتره فارسیشو بگیم، ویدیویی که متعلق بود به یک طنز پرداز مجازی به اسم سعید شکیبا و صدا پیشه. ویدیویی که خیلی زود همونطوری که گفتم دست به دست شد و واکنش‌هایی رو هم در رسانه‌های حکومتی و در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشت، اما ماجرا به واکنش‌های مجازی محدود نموند و پای نهادهای قضایی و انتظامی هم به میون اومد. اونایی که این ویدیو رو دیدن میدونم در مورد کدوم ویدیو من دارم صحبت می‌کنم، اما جلال سعیدی براتون توضیح میده ماجرا از چه قراره.
14: یک تقلید صدا، یک ویدیوی کوتاه و چند ساعت بعد پرونده قضایی.
15: آن که در این کربلا عباس
16: دوران بوده باشد. آورین آورین با من بوده روزی چای نبود چجور.
14: صدایی که شنیدید متعلق به سعید شکیباست، طنز پرداز، دوبلور و بلاگر اینستاگرامی که با تقلید صدای چهره‌های شناخته شده در شبکه‌های اجتماعی شهرت پیدا کرده. اما این بار تقلید صدای علی خامنه‌ای دومین رهبر جمهوری اسلامی برای او دردسرساز شده و پای دادسرای تهران را به ماجرا باز کرده است. شکیبا روز سه‌شنبه 21 مهر ماه ویدیویی منتشر کرد که در آن با تقلید لحن رهبر سابق جمهوری اسلامی دیدارهای معروف او با شاعران را دست می‌اندازد، از همان آفرین آفرین‌های معروف او گرفته تا درخواست چای نبات. مطابق انتظار این ویدیو خیلی زود در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد، اما کمتر از 24 ساعت بعد خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه از تشکیل پرونده برای یک بلاگر با حروف اختصاری سین شین خبر داد. میزان محتوای منتشر شده را توهین‌آمیز و حتاکانه توصیف کرد و نوشت دادسرای تهران برای این فرد پرونده قضایی تشکیل داده و با او برخورد مقتضی صورت گرفته است، اما توضیح نداد این برخورد مقتضی دقیقاً چیست و عنوان اتهامی شکیبا از نظر قضایی چه خواهد بود. همزمان خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران نیز وارد ماجرا شد و شکیبا را به توهین به علی خامنه‌ای و خانواده او متهم کرد. فارس این ویدیو را حاوی توهین، تمسخر و قب شکنی خواند و شماری از کاربران حامی جمهوری اسلامی در شبکه‌های اجتماعی نیز خواهان برخورد قضایی با او شدند. ویدیویی که در آن سعید شکیبا شوخی‌های مرسوم بین تیپ‌های موسوم به حزب اللهی را این بار از دهان علی خامنه‌ای به سخره می‌گیرد.
15: همه این مصیبت‌ها و فتنه‌ها شاید
16: نه اینجا شاید نداره. اینجا به حتم کار اون چشم فتاره. طیب الله بزرگ. آقای فیض شما چیکار کردید؟ بلاخره برادر زنهاتون رو عوض کردید.
14: مدتی بعد از انتشار این ویدیو صفحه اینستاگرام سعید شکیبا هم به شکلی آشنا و سابقه دار دستخوش تغییر شد. پست های صفحه او همگی حذف شدند و اطلاعیه‌ای با نشان فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی فراجا روی آن قرار گرفت. اطلاعیه‌ای که می گفت این صفحه به دلیل انتشار محتوای مجرمانه با دستور مقام قضایی و اقدام فراجا تا اطلاع ثانوی از دسترس خارج شده است. شکیبا از چهره‌های پرمخاطب طنز در شبکه‌های اجتماعی است و بخش مهمی از فعالیتش تقلید صدا، دوبله و ساخت ویدیوهای طنز از چهره‌های مشهور است. او پیش از این هم صدای برخی مقام‌های جمهوری اسلامی را تقلید کرده بود. البته فعالیت‌های اخیر او فقط به تقلید صدا محدود نبوده. شکیبا در ماه‌های گذشته مطالبی انتقادی درباره حکومت و وضعیت اقتصادی ایران نیز منتشر کرده بود و به اشکال مختلف از اعتراضات و معترضین به خصوص معترضین 18 و 19 دی ماه 1404 حمایت کرده بود و رسانه‌های حکومتی در پوشش خبر تشکیل پرونده به این مواضع قبلی او هم اشاره کردند.
17: از اونجا که فصل مدرسه و دانشگاه نزدیکه، خواستم یه نکته طلایی بهتون بگم. اونایی که تو کارنامه‌شون 18 و 19 دارن، نمره‌شون خوده 20. راهتون سمس. عشقی.
14: در حال حاضر اما جزئیات مهمی از این پرونده نامشخص است. هنوز به طور رسمی اعلام نشده که سعید شکیبا دقیقاً با چه اتهامی روبروست، پرونده او در چه مرحله‌ای قرار دارد و منظور قوه قضایی از برخورد مقتضی چیست؟ به هر حال این اولین بار نیست که شوخی با مقامات جمهوری اسلامی برای تولید کنندگان محتوای طنز دردسرساز شد و به نظر می رسد برای این روند نقطه پایانی هم وجود ندارد.
1: شنیدید از جلال سعیدی درباره یک طنز پرداز که این روزها بسیار سر و صدا کرده، طنزی که ارائه داده بود. اما در فرانسه به مناسبت 100مین سال تولد میشل فوکو نمایشگاه‌ها، نشست‌های علمی، برنامه‌های رادیویی، تلویزیونی، کتاب‌های پژوهشی و حتی رمان‌های مصور متعددی تدارک دیده شده تا بار دیگه آثار این فیلسوف نامدار قرن 20 بازخونی بشه. میشل فوکو در میان ایرانی ها هم به ویژه با سفرهایی که در بحبوحه انقلاب بهمن 57 به تهران داشت چهره‌ای شناخته شده است. اصلی ترین نظریات فوکو چه بود و درباره انقلاب ایران چگونه فکر میکرد؟ بشنویم از مصطفی خلجی.
18: میشل فوکو که با اندام و هیئتی شبیه راهبان بودایی، سر تراشیده و بلوز یقه اسکی‌اش شناخته میشد، در دوره خود نماینده نوع تازه‌ای از روشنفکران بود که به ویژه برای دانشجویانشان دسترس پذیرتر و اجتماعی تر بودند. این فیلسوف که پس از دریافت مدرک عالی تدریس فلسفه در سال 1951 به سوئد، لهستان و آلمان اعزام شد و سپس در مرکز فرانسه به تدریس روانشناسی پرداخت و به عضویت کلژ دو فرانس درآمد، در دهه 1970 فعالیت‌های سیاسی متعددی را در حمایت از زندانیان در فرانسه، پناهجویان ویتنامی و فعالان اتحادیه‌های کارگری آغاز کرد. نخستین اثر مهم او تاریخ جنون در عصر کلاسیک، در واقع رساله دکتری‌اش در سال 1961 بود. دومین اثرش واژه‌ها و چیزها، جستاری درباره باستانشناسی علوم انسانی بود که در سال 1966 با استقبال گسترده‌ای روبرو شد و فوکو را به عنوان پاپ ساختارگرایی مطرح کرد. این فیلسوف در سال 1975 کتاب مراقبت و تنبیه را منتشر کرد که مجموعی از تأملات او در ارتباط با تجربهش در گروه اطلاع رسانی درباره زندان‌ها بود. فردریک گرو، نویسنده کتاب قدرت فوکو، گفته است که فوکو بی تردید برخی مفاهیم مانند جنون، قدرت یا جنسیت را به طور عمیق بازنگری و باز تعریف کرد، تا جایی که امروزه دیگر نمیتوان درباره این موضوعات بدون ارجاع به آثار فوکو تحقیق انجام داد. اما نظر فوکو به ویژه درباره قدرت چه بود؟ او خود در گفتگویی با نوام چامسکی، فیلسوف آمریکایی، در سال 1971 گفت:
19: On a l'habitude, du moins dans notre société européenne,
20: دست کم در جامعه اروپایی خودمان عادت داریم قدرت را چیزی بدانیم که در دست حکومت متمرکز شده و از طریق شماری از نهادهای کاملا مشخص اعمال می شود. نهادهای مانند دستگاه اداری، پلیس و ارتش. می دانیم که همه این نهادها برای انتقال دستورها به اجرا گذاشتن آنها و مجازات کسانی ایجاد شدن که از آنها اطاعت نمی کنند. اما من معتقدم که قدرت سیاسی همچنان از طریق مجموعه ای از نهادها نیز اعمال می شود که ظاهرا هیچ ارتباطی با قدرت سیاسی ندارند، مستقل از آن به نظر میرسند اما در واقع مستقل نیستند. به خوبی میدانیم که دانشگاه و به طور کلی کل نظام آموزشی که در ظاهر صرفا برای انتقال دانش به وجود آمده است، در واقع دستگاهی است که برای حفظ قدرت یک طبقه اجتماعی مشخص و محروم کردن طبقه اجتماعی دیگری از ابزارهای قدرت طراحی شده است. نهادی مانند روانپزشکی نیست که ظاهرا فقط برای خیر بشریت و افزایش دانش روانپزشکان به وجود آمده است، در واقع به شیوهی برای اعمال قدرت سیاسی بر یک گروه اجتماعی تبدیل شده است. دستگاه قضایی نیز همین طور است. به هر حال به نظرم وظیفه سیاسی امروز در جامعه‌ای مانند جامعه ما این است که سازوکار نهادهایی را نقد کنیم که ظاهرا از همه بی‌طرف‌تر و مستقل‌ترند، تا آن خشونت سیاسی که به طور پنهانی اعمال می‌شود آشکار شود و بتوان با آن مبارزه کرد. اگر پیش از این کار سیمای جامعه و فرمول آن را ارائه دهیم، این خطر وجود دارد که اجازه دهیم همان روابط دوباره شکل بگیرند، حتی در قالب‌هایی به ظاهر شریف و پاک مانند سندیکالیسم آنارشیستی.
18: فوکو در آن دوره بیشتر زمان خود را در ایالات متحده می‌گذراند و در آنجا روی مجموعه تاریخ جنسیت کار کرد، مجموعه‌ای که سه جلد آن بین سال‌های 1976 تا 1984 منتشر شد و جلد چهارمش پس از مرگ او در سال 2018. اما نظرات فوکو اختلاف‌های فلسفی اساسی با جریان‌های مارکسیستی و انسان‌گرایانه مطرح در زمانش داشت و معتقد بود که نمی‌توان مفاهیمی چون عدالت را بدیهی و مستقل از تاریخ و جامعه دانست.
19: که cette notion de nature humaine
20: نمیتوان از این باور دست بکشم که مفهوم طبیعت انسانی، مفهوم نیکخواهی، عدالت، ذات انسانی و تحقق ذات انسانی همگی مفاهیم و تصوراتی هستند که در درون تمدن ما، در چهارچوب نوع دانش ما و شکل خاص فلسفه ما پدید آمدند. بنابراین این مفاهیم خود بخشی از نظام طبقاتی ما هستند و نمیتوانیم، هرچند این امر تأسف‌بار باشد، از آنها برای توصیف یا توجیه مبارزه استفاده کنیم که اصولا باید و در واقع ناگزیر است که بنیانهای خود جامعه ما را دگرگون کند. در اینجا با نوعی تعمیم و فراتر رفتن از حدود تاریخی مواجهیم که من نمیتوانم توجیه تاریخی برای آن پیدا کنم.
19: dont je n'arrive pas à trouver la justification historique.
18: میشل فوکو در اواخر سال 1978 برای تهیه گزارش‌های درباره انقلاب ایران به تهران سفر کرد و گزارش‌ها و مصاحبه‌های را در این زمینه به چاپ رساند. از جمله در مقاله‌ای با عنوان ایرانیان چه رؤیایی در سر دارند که اکتبر 1978 در یک هفته‌نامه فرانسوی منتشر شد، به بررسی خواسته‌های معترضان علیه حکومت محمد رضا شاه پهلوی پرداخت و نوشت اعتراضات ایران را نمیتوان صرفاً تلاشی برای سرنگونی حکومت و برقراری یک نظام سیاسی جدید دانست، بلکه در کنار مخالفت با استبداد سلطنتی، معترضان خواهان شکل دیگری از سازماندهی جامعه و سیاست هستند. اولیویه روا، پژوهشگر علوم سیاسی، در این زمینه میگوید:
0: انقلاب ایران چیزی فراتر از یک انقلاب سیاسی است. او آن را به تعبیر خودش اعتصاب سیاست می‌بیند، یعنی کشوری که یک پارچه به سادگی حمایت از یک رژیم را متوقف می کند. فوکو یکی از معدود کسانی است که از همان ابتدا فهمید این یک انقلاب مذهبی است، اما نه یک انقلاب روحانیت محور. روحانیت با خمینی قدرت را به دست گرفت، اما آنچه او می بیند نوع انقلاب عرفانی است. چیزی که برای او اهمیت دارد شیوه ای است که مردم به سخنان خمینی گوش می دهند. لحظه ای که او را مجذوب خود می کند همین است. این گسست است. او یک فیلسوف است، نه یک ایدئولوژ سیاسی.
18: تحلیلگران معتقدند فوکو بیش از آن که مدافع برنامه سیاسی خمینی باشد، مجذوب امکان ظهور نوعی نیروی سیاسی متفاوت از الگوی متعارف غربی شده بود. اما با پیروزی انقلاب و مسلط شدن طبقه روحانیت، سرکوب سیاسی این بار شدیدتر در ایران از سر گرفته شد و بسیاری از منتقدان فوکو در این سالها گفتند که او نتوانست تحولات پس از انقلاب را پیش بینی کند و گمان می‌کرد انقلاب ممکن است به نظمی متفاوت و رهایی بخش منجر شود. آقای روا میگوید:
0: فوکو البته علیه بازداشت‌ها، اعدام‌ها، سرکوب و غیره اعتراض کرد. او در این باره بسیار بسیار صریح بود، اما از نظر او این وضعیت تقریباً اجتناب ناپذیر بود. فوکو آرمانگرا نیست. این همان چیزی است که اینجا درک نکردند. او با آنچه پس از انقلاب اتفاق می‌افتاد علاقه‌ای نداشت، چون می‌دانست نتیجه نمی‌تواند چیزی جز سرخوردگی برای همه باشد. اسلام سیاسی برای فوکو جذابیتی نداشت.
18: فوکو در آوریل 1979 در نامه‌ای سرگشاده به مهدی بازرگان، نخست وزیر وقت ایران، نسبت به نقض حقوق بشر در حکومت جدید ابراز نگرانی کرد و در نوشته‌های پایانیش نیز به تحولات نگران کننده ایران پرداخت. اما فشار انتقادها علیه او موجب شد فوکو در 5 سال باقی مانده عمرش دیگر درباره ایران در عرصه عمومی اظهار نظر نکند. اما صرف نظر از افکار او درباره ایران، اکنون در 100th تولدش، کارشناسان معتقدند اهمیت این فیلسوف فراتر از مفاهیمی است که مطرح کرد و بیشتر به روش فکری او مربوط می شود. روشی مبتنی بر اندیشه انتقادی که تأکید دارد آنچرا که در مقطعی از زمان می تواند حقیقت به نظر برسد، بیچون و چرا نپذیریم.
1: بله، از مصطفی خلجی درباره میشل فوکو شنیدید و یکی از مشهورترین شاید جمله‌هایی که فوکو گفته بود و بسیار هم این سو آن سو دیده میشه، نوشته میشه. به هر حال این روزا شبکه‌های اجتماعی این فرصت رو پدید آورده که اگه حتی چیزی هم ندونیم سریع میتونیم ازش استفاده کنیم، اینور اونور بنویسیم. یکی از اون جمله‌هاش که به نظرم به کار امروز ما هم میاد و در پایان این برنامه خبری و تحلیلی ساعت 14 دوست دارم یادآوریش کنم برای هممون، برای خودم در ابتدای قضیه، میگه که دانش قدرت است. امیدوارم با این جمله کوتاه و مؤثر امروزتون رو سپری کنید در کنار کتاب، روزنامه، مجله و به هر حال این گونه سپری بشه پنجشنبه‌تون. روزتون خوش.

ساعت 17 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. ذخایر آب سدهای ایران 30% افزایش یافت. سخنگوی سپاه پاسداران میگوید حمله به 3 کشتی در تنگه هرمز خودسرانه نبوده است. سازمان ملل درباره بحران غذایی ناشی از اختلال در تنگه هرمز هشدار داد. با درود، حمید فاطمی هستم، خبرها را به آگاهی میرسانم. بر اساس تازه ترین آمار شرکت مدیریت منابع آب ایران، حجم آب ذخیره شده در سدهای کشور با افزایش 30% نسبت به پارسال به بیش از 23 میلیارد متر مکعب رسیده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، با وجود این افزایش، مخازن سدهای کشور تنها 45% پر هستند. با این همه سدهای لار، دوستی، طرق، 15 خرداد، بارزو و ساوه همچنان کمتر از 10% ظرفیت خود آب دارند. در مقابل سدهای جگین، ایلام و آزادی تقریباً به طور کامل پر شدند. از ابتدای سال آبی جدید تا 19 مهر ورودی آب به سدها 62% و خروجی آنها 39% نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است. میزان بارندگی در سطح کشور نیز در این مدت به بیش از 4 میلی‌متر رسیده است. سخنگوی سپاه پاسداران درباره حمله به 3 کشتی در تنگه هرمز بعد از تفاهم‌نامه اسلام‌آباد گفت این حملات خودسرانه نبوده و با هماهنگی مقام‌های بالاتر انجام شده است. حسین محبی روز چهارشنبه مدعی شد آمریکا 2 بار در جریان مذاکرات با ایران حمله کرده و بار سوم نیز پس از امضای تفاهم‌نامه اسلام‌آباد تعهدات خود را نقض کرده است. او حمله به کشتی‌ها را پاسخی به آنچه سومین نقض عهد آمریکا خان توصیف کرد. غلام حسین کرباسچی، دبیر کل سابق حزب کارگزاران سازندگی، چهارشنبه در یک برنامه تلویزیونی گفت حمله به 3 کشتی بهانه‌ای برای نقض تفاهم‌نامه اسلام‌آباد فراهم کرد. به گفته کرباسچی، مسعود پزشکیان هم نمی‌دانسته چه کسی کشتی‌ها را زده است. کرباسچی تأکید کرد اگر ایران آن 3 کشتی را نمی‌زد، اکنون دست برتر را داشت. در آستانه روز جهانی غذا، سازمان ملل هشدار داد اگر ایران و آمریکا طی چند هفته آینده بر سر عبور کود شیمیایی از تنگه هرمز توافق نکنند، بخشهایی از آسیا و آفریقا با بحران غذایی روبرو می‌شوند. معاون دبیر کل سازمان ملل به رویترز گفت تأخیر در توافق می‌تواند به از دست رفتن فصل کشت منجر شود. به گفته او، سازوکار پیشنهادی سازمان ملل ظرف 7 تا 10 روز پس از توافق فعال می‌شود و عبور روزانه 5 کشتی کافی است. پیش از جنگ 1/3 تجارت جهانی اوره از هرمز می‌گذشت. وزارت خارجه آمریکا نیز اعلام کرد به مقابله با آنچه اختلال ایران در کشتیرانی خواند ادامه می‌دهد. در خبر دیگر، بنیاد حقوق بشر و بنیاد طولانی ماسکو نسرین ستوده، وکیل و مدافع حقوق بشر ایرانی را برنده جایزه عدالت طولانی ماسکو در سال 2026 معرفی کردند. این جایزه به وکلای اهدا می شود که برای دفاع از حقوق بنیادین و حاکمیت قانون در کشورهای تحت حکومت‌های اقتدارگرا تلاش کردند. برگزار کنندگان با اشاره به سالها فعالیت ستوده در دفاع از حقوق زنان و دیگر شهروندان یادآوری کردند که او بارها بازداشت و زندانی شده است. روبرتو گونزالس از مدیران بنیاد حقوق بشر از ادامه تلاش‌های ستوده برای دفاع از حقوق افراد تحت تعقیب آزار تقدیر کرد. مراسم اهدای جایزه امروز پنجشنبه در لاهه هلند برگزار می‌شود. برنامه توسعه سازمان ملل هشدار داده است که افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی بر اثر جنگ خاورمیانه می تواند امسال 130 میلیون نفر دیگر را به زیر خط فقر بکشاند. رئیس این نهاد روز پنجشنبه گفت کشورهای در حال توسعه برای مهار قیمت انرژی یارانه‌های گسترده‌ای پرداخت کردند، اما منابع مالی آنها رو به پایان است. او افزود این کشورها هنوز از پیامدهای همه‌گیری کرونا و جنگ اوکراین بهبود نیافتند. خبرها را شنیدید، سپاسگزاریم از همراهی شما.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی. رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیف به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

رسمی زنده رادیو طلوع می باشد که روزهای یک شنبه از ساعت 13 روی فرکانس 106.3 پخش می گردد.

میهنی میسازیم که در آن قانونی برتر از خواسته مردم نیست. میهنی میسازیم که در آن چوبه دار نیست جز خاطره‌ای تلخ و فراموش شده. هیبت جرثقال میدهد باز ز سازندگی شهر پیام. میهنی میسازیم که در آن لغو شده حکم شوم اعدام. مشق هر روزی فرداها با خط درشت در همه کوچه و برزن این است، نه به شلاق و شکنجه، نه به جراحی گلخند و تبسم، نه به سرکوبی مردم، نه به ویرانگری هسته‌ای و بمب اتم. قلب این خاک فقط کانون انفجار شادی است. حق مفروض و مسلم تنها همه جا آزادی است. میهنی میسازیم که در آن وسعت خورشید به اندازه چشمان سحرخیزان است. نام این میهن آزاد شده ایران است.

0: به نام آزادی، به نام انسان و به نام زندگی. درود بر شما شنوندگان عزیز و همراهان همیشگی رادیو طلوع. یک شنبه دیگر است و با برنامه دیگر از رادیو طلوع در کنار شما هستیم. خبر، گفتگو و نگاهی به رویدادهای ایران جهان. من و همکارم آقای حبیبی هم اکنون در پخش زنده رادیو طلوع از ساعت 13 الی 15 برای موج اف ام ردیف 106.5 همراه شما هستیم. همچنین میتونید بازپخش این برنامه را روزهای سه‌شنبه و پنج‌شنبه از ساعت 16 الی 18 برای موج اف ام ردیف 102.6 دنبال کنید. دوستان عزیز، برنامه امروز را در حالی آغاز میکنیم که دیروز 10 اکتبر روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام بود. روزی که در سراسر جهان توجه افکار عمومی به حق زندگی، کرامت انسانی و ضرورت لغو مجازات اعدام جلب میشه. برای مردم ایران این روز معنای ویژه دارد. مردمی که سالهاست اخبار اعدام‌ها، نگرانی خانواده‌های زندانیان و رنج مادران و پدرانی را دنبال می‌کنند که چشم انتظار بازگشت عزیزانشون هستند. مجازات اعدام موضوعی فراتر از مرزهای سیاسی و جغرافیایی است. موضوعی درباره حق زندگی، عدالت و مسئولیت جوامع در دفاع از کرامت انسان. 10 اکتبر فرصتی است تا صدای خانواده‌های داغدار باشیم، از حق برخورداری از دادرسی عادلانه سخن بگیم و به یاد داشته باشیم که پشت هر نام انسانی با آرزوها و خانواده‌ای چشم انتظار قرار دارد. سلام می‌کنم خدمت شما همکار گرامی آقای حبیبی.
1: منم سلام دارم خدمت شما خانم بیگانی عزیز و همچنین سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز رادیو طلوع که به مانند یک شنبه های گذشته پای خط رادیو نشستن و منتظر شنیدن برنامه‌های ما هستند. انشاءالله که هفته خوبی رو پشت سر گذاشته باشند و یک شنبه خوبی رو آغاز کرده باشند. چون که شما گفتید امروز با برنامه‌هایی که طبق روال هر هفته تعیین کردیم که شامل اخبار، رویدادها، یادها و خاطره‌ها و همچنین گفتگوی سیاسی این هفته که اختصاص دارد به 10 اکتبر روز جهانی نه به اعدام که تقدیم شنوندگان عزیز خواهیم کرد. در این قسمت توجه شما رو به چند خبر از ایران و جهان جلب

0: مریم رجوی، در روز جهانی مبارزه با اعدام، عناب‌های دار نمی‌توانند قیام‌های مردم ایران را متوقف کنند.
1: ده عملیات آتشین کانون‌های شورشی در روز جهانی مبارزه با اعدام در شهرهای کرمانشاه، مشهد، بندرعباس، زاهدان، دهلوران، چابهار، ایرانشهر و خاش اجرا شد.
0: بیانیه زندانیان محکوم به اعدام در زندان قزل‌حصار. برای بسیاری از ما هر صدای قدم در راه رو زندان میتواند نشانه آخرین وداع باشد.
1: پیام پریسا کمالی، زندانی سیاسی هوادار مجاهدین، در روز جهانی مبارزه با اعدام. اعدام ابزار رژیم ایران برای ترساندن مردم است. ستمگران با بدار آویختن توهم جاودانگی دارند، اما خون آزادگان راه خود را به سوی عدالت خواهد گشود.
0: کشته شدن معاون فرمانده پلیس سیستان و بلوچستان بر اثر انفجار بمب در زاهدان.
1: وزیر کشور هیئتی را برای بررسی کشته شدن مقام پلیس به زاهدان می‌فرستد.
0: دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران اسامی 12 تن از هواداران بازداشت شده مجاهدین خلق را اعلام کرد و سازمان ملل خواست رژیم را در قبال آنان پاسخگو کند و از بازداشتگاهشان بازدید کند.
1: مایساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران: اعدام کودکان، محاکمات چند ساعته و اعدام دست کم 600 نفر در ایران در سال 2026.
0: گزارش بانک مرکزی از ادامه انقباض اقتصاد ایران در تیر ماه و کاهش 56% خبر داد.
1: کرملین: پوتین دیدگاه ایران درباره پایان جنگ را به ترامپ منتقل کرده است.
0: نیروهای آمریکایی پس از خروج یک کشتی از یکی از بنادر ایران با شلیک موشک آن را از کار انداختند. تندکام: کشتی قصد نقض محاصره را داشت.
1: ترامپ: رژیم ایران یا آنچه را می‌خواهیم به ما می‌دهد یا دیگر وجود نخواهد داشت.
0: رویتر: حمله حوثی‌های مورد حمایت رژیم ایران به فرودگاه ریاض 12 کشته و 309 زخمی برگزار جای گذاشت. روبیو: یک آمریکایی در حمله به فرودگاه ریاض کشته شد.
1: ترامپ: حمله ریاض وحشتناک بود. در حال بررسی جنگ با حوثی ها هستیم. جمهوری اسلامی دیوانه است و نمی داند چقدر با آن مدارا کردم.
0: عملیات در باب المندب: عربستان از انهدام بیش از 100 هدف حوثی ها خبر داد.
1: بریتانیا: در برابر حملات حوثی ها در کنار یمن و عربستان ایستاده ایم. اکنون توجه شما را به شنیدن پیام زندانیان سیاسی هوادار سازمان مجاهدین خلق ایران به مناسبت 10 اکتبر روز جهانی نه به اعدام جلب می‌کنم. پیام‌های زندانیان به خاطر تاکیدهای مکرر خود آنها پخش می‌شود. آنها تاکید می‌کنند که می‌خواهند پیام آنها به هر قیمت به جوانان و خلق قهرمان برسد. زندانیان سیاسی هوادار مجاهدین در 8 زندان: زندان اوین، بند 7، زندان مرکزی کرج، وکیل‌آباد مشهد، قزل‌حصار، ارومیه، خرم‌آباد، ایرانشهر و گنبد کاووس. اگرچه ماشین اعدام فاشیسم دینی حاکم بر ایران در وحشت از انفجار خشم خلق بی‌وقفه کشتار می‌کند، اما جنبش جهانی برای لغو مجازات اعدام در سال‌های اخیر شتاب قابل توجهی یافته است. در سال 2025 تنها در 17 کشور اعدام صورت گرفته است. طبق گزارش عفو بین‌الملل در سال 2025 تعداد اعدام‌های صورت گرفته در جهان 2707 نفر بوده است. از این تعداد دست کم 2270 نفر در ایران اعدام شدند که رقم بی سابقه حدود 84% کل اعدام‌های صورت گرفته در جهان را شامل می‌شود. آماری بسیار تکان دهنده که حکایت از رژیمی بقایت وحشی و ضد انسانی است. این اعدام‌ها غیر از چند هزار کیسه سیاهی است که رژیم جنایتکار آخوندی از کشتارش در قیام دیماه به نمایش گذاشت. ما زندانیان سیاسی و هوادار سازمان مجاهدین همگام با کانون‌های شورشی و مردم دلاوری که شعله مقاومت به هر قیمت را فروزان نگه داشته و مرعوب احکام ظالمانه و غیر انسانی اعدام نشده و نمی‌شوند، با چراغ راهنمای نشاه و نشیخ سوگند یاد کرده ایم که تا برکندن ریشه ستمگری از ایران عزیزمان و برقراری جمهوری دموکراتیک و استقرار دولت موقت بر پایه برنامه‌ی 10 ماده‌ای خواهر مریم که لغو مجازات اعدام یکی از آنهاست، تا طلوع خورشید آزادی در میهن عزیزمان ایران از بذل هیچ گونه کوششی فروگذار نکنیم. 120 سال است که کشور غمزده ما تحت سیطره استبداد شاه و شیخ شاهد اعدام زنان و مردان است که با هیچ قلمی نمیتوان نوشت و با هیچ فکری نمیتوان حسب کرد، مگر با افکار پوسیده و ارتجایی دیکتاتورهایی که گرفتن جان را دستمایه‌ای برای بقای خود قرار دادند. اعدام برای این رژیم صفاک یک روند دائمی و ابزار سرکوب مردم جهت جلوگیری از قیام محتومی است که به زودی تومارش را در هم می پیچد. ما زندانیان هوادار سازمان مجاهدین، زهرا صفایی، مرضیه فارسی، شیوا اسماعیلی، الهی فولادی و فروغ تقی‌پور در روز جهانی علیه اعدام از مجامع بین‌المللی می‌خواهیم فقط به محکوم کردن نقض حقوق بشر در ایران اکتفا نکنند و با این رژیم خونخوار مماشات نکنند. مقاومت سازمان یافته و حق مبارزه مردم ایران برای سرنگونی حکومت اعدامی را به رسمیت بشناسند. پیروز باد جمهوری دموکراتیک. درود بر رجوی. 15 مهر 1405. در اینجا توجه شما را به پیام صوتی خانم پریسا کمالی که به مناسبت روز جهانی اعدام فرستادن از زندان گوش میدیم.
2: پیام پریسا کمالی از زندان بندرعباس.
3: با درود به همه مردم آزادی خواه میهنم. این دیکتاتورهای نشسته بر اریکه قدرت در سرزمین ما چنان با آزادی و آگاهی میکنند که قلم بر اعدام انسانهای آزاده میزنند. به جای پاسخگو بودن در مقابل جامعه پرسشگر با تکیه بر اهرام ایرون هرچه بیشتر و ایجاد روح و وحشت تلاهم ماندگاری دارند. آنقدر مرد شدند که فراموششون شده مردم صاحبان سرزمینند. جنگ‌ها باقی می‌ماند و خونگاه خود را به سمت حق و عدالت باز خواهد کرد. زندگی در سرزمین آزاد و آباد حق هر انسانی است و ما از حق ما تمامش را می‌خواهیم. پاسخ به این خواسته با رویای زیستن در سرزمین آزاد و آباد زیر حکم اعدام بودن نیست. چشمان گریان مادران سرزمین ما نیست. دلهره‌ای از دست دادن نیست. صدای فرزندان سرزمین ما باشیم که امروز برای حتی یک فیلم یا استوری و فقط برای آرزوی زیستن در آزادی و رویای آبادی سرزمینشان این فاشیست‌ها خود به اعدامشان دادند. ساکتان بدانند شاید فردا قلم ملاهای خونخوار و خودزاد در این سیستم قضایی فاسد به اعدام عزیزانشان بگردد و چه زود دیر می شود. نعم اعدام. به امید ایرانی آزاد و آباد. پریسا کمالی، زندان هرمزگان.

0: قسمت بنده به توجه شما رو به رویدادهای این هفته جلب میکنیم. بنیاد فردریش ناومان آلمان در تاریخ 14 سپتامبر 2026 اعلام کرد که جایزه آزادی امسال را به مردم ایران اهدا میکند و رضا پهلوی این جایزه را به نمایندگی از آنان دریافت خواهد کرد. قرار است مراسم اهدای جایزه روز 7 نوامبر 2026 برابر با 16 آبان 1405 در شهر فرانکفورت برگزار شود. در 16 مهر 1405 برابر با 8 اکتبر 2026 سازمان مجاهدین خلق ایران نامه سرگشاده بیش از 70 شخصیت برجسته آلمانی درباره جایزه آزادی سال 2026 را منتشر کرد. بر اساس این گزارش امضا کنندگان نامه به تصمیم بنیاد فردریش ناومان برای دعوت از رضا پهلوی به منظور دریافت جایزه آزادی به نمایندگی از مردم ایران اعتراض کردند. در عنوان نامه تاکید شده است که سپردن دریافت جایزه به نام مردم ایران به پسر شاه سابق که از نظر امضا کنندگان چهره‌ای به شدت تفریق برانگیز است با ارزش‌های اعلام شده بنیاد مغایرت دارد. آقای رجوی در این رابطه پیامی دادند که با هم می‌شنویم.
1: مسعود رجوی 16 مهر 1405: ایرانیان علیه جایزه و مشوق به دنباله شاه دیکتاتور و وابسته برمیخیزند. فاشیسم سلطنتی همچون فاشیسم دینی جایزه بردار نیست. این چلبی سازی شرم‌آور اهانت به انقلاب ضد سلطنتی مردم ایران برای استقلال و آزادی، یک اقدام استعماری و لگدمال کردن خون پرچمداران و شهیدان آزادی در 100 سال سلطنت و ولایت در ایران است. برنده اول این جایزه نه بچه شاه بلکه بچه خامنه ایست که بیش از همه از تفرقه اندازی سود میبرد. با درود به هموطنان، شخصیت‌ها، انجمن‌ها، نهادها، شبکه‌ها و احزاب و ملیت‌هایی که در این ایام به دادن جایزه آزادی به دنبالچه دیکتاتوری شاه دست نشانده به اعتراض برخاستند. 1. نامه شماری از قربانیان شکنجه در ساواک شاه به شهردار فرانکفورت و بنیاد آلمانی. 4 مهر 1405: 2. نامه سرگشاده همبستگی برای جمهوری و دموکراسی در ایران به امضای 25 ائتلاف و حزب و سازمان و گروه و نهادهای مدنی. 7 مهر 1405: 3. نامه سرگشاده کانون همکاری نهادهای جمهوری خواه ایران شامل 6 انجمن و جنبش و حزب و شبکه و نهاد درباره اعطای جایزه آزادی 2026 به مردم ایران و نحوه دریافت آن. 7 مهر 1405: 4. نامه اعتراضی اتحاد فراگیر چپ انقلابی ایران به شهرداری فرانکفورت. 7 مهر 1405: 5. نامه بیش از 70 شخصیت برجسته آلمانی درباره جایزه‌ای به نام مردم ایران به پسر دیکتاتور پیشین این کشور که چهره‌ای به شدت تفرقه انگیز است. 1 اکتبر 2026: 6. اطلاعیه حدود 700 نفر از هموطنان در اعتراض به اعطای جایزه آزادی. 11 مهر 1405: و بسیاری موارد فردی و جمعی دیگر در داخل و خارج کشور که سند آنها را ندارم. بنابراین در 120 سال انقلاب مشروطه و پس از این همه خون مضمون آنها را تکرار می کنم. شیر و خورشید مقوایی و مصنوعی یا حلبی و چلبی جایی ندارد. رژه ساواکی ها در آلمان را فراموش نمی کنیم. آثار شکنجه هنوز بر بدنهای من باقی است.
2: نامه خانم مریم رجوی به دبیر کل ملل متحد در آستانه روز جهانی علیه حکم اعدام، فراخوان به ابتکار عمل بین‌المللی برای توقف اعدام‌ها و کشتار و جنایت علیه بشریت در ایران. در آستانه 10 اکتبر روز جهانی علیه اعدام، خانم مریم رجوی طی نامه‌ای به آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، خواستار اقدام فوری بین‌المللی برای توقف اعدام‌ها و کشتار معترضان در ایران شده است. وی از دبیر کل ملل متحد می‌خواهد رهبری یک ابتکار هماهنگ بین‌المللی را برای توقف فوری اعدام‌ها و کشتار معترضان بر عهده بگیرد. از جمله خواسته‌های مطرح شده در نامه عبارتند از: به رسمیت شناختن جنایت تشریح شده به عنوان نسل کشی و جنایت علیه بشریت، ایجاد یک سازوکار مستقل بین‌المللی عدالت کیفری، محاکمه مسئولان این جنایت از جمله با استفاده از اصل صلاحیت جهانی، ارجاع پرونده نقض حقوق بشر در ایران به شورای امنیت و پرونده‌های کیفری مربوط به دیوان کیفری بین‌المللی و سایر مراجع ذی‌الصلاح و تضمین دسترسی بدون مانع نهادهای تحقیقاتی سازمان ملل به زندان‌ها، قربانیان و شاهدان است.
0: در 10 فوریه 2025 سه نفر که در دوران حکومت دیکتاتوری پهلوی زندانی سیاسی بودند با نام‌های مستعار علیه پرویز ثابتی، سرشکنجه‌گر ساواک، در دادگاه فدرال ایالت فلوریدا شکایت کردند. شاکیان مدعی‌اند که در دهه 1970 میلادی بازداشت و شکنجه شدند و ثابتی به عنوان یکی از مقام‌های ارشد ساواک در این اقدامات نقش داشته یا بر آنها نظارت کرده است. دادگاه فدرال ایالات متحده در ایالت فلوریدا در 17 مهر 1405 درخواست پرویز ثابتی از مقام‌های ارشد ساواک در دوران حکومت محمدرضا شاه برای مخدومی کردن پرونده شکایت علیه خود به دلیل سپری شدن مهلت قانونی را رد کرد. این تصمیم مسیر ادامه رسیدگی قضایی به شکایت 3 زندانی سیاسی سابق را هموار کرده است. یکی از مسائل اصلی پرونده این بود که آیا با توجه به گذشت چندین دهه از وقایع ادعایی امکان طرح و پیگیری شکایت همچنان وجود دارد یا خیر. شاکیان استدلال کردند که پیدا کردن ثابتی و اطلاع از محل زندگی او برایشان دشوار بوده است. در مقابل وکلای ثابتی با استناد به گذشت مهلت قانونی خواستار بسته شدن پرونده شده بودند. قاضی فدرال با رد این درخواست اجازه داده است رسیدگی به موضوع ادامه پیدا کند. با این حال این تصمیم معنای اثبات اتهامات یا صدور حکم محکومیت نیست و ادعاهای مطرح شده باید در روند قضایی بررسی شوند. مرکز حقوقی عدالت و پاسخگویی که در این پرونده فعالیت دارد و ضرورت پاسخگویی در قبال شکنجه و نقض حقوق بشر صرف نظر از دوره تاریخی وقوع آن تاکید کرده است. ادامه این پرونده می تواند آزمونی مهم برای بررسی ادعاهای قربانیان شکنجه و روشن شدن مسئولیت‌های حقوقی و مقام‌های پیشین حکومت ایران باشد.
2: گسترش اعتراضات دانش آموزی و ناآرامی‌های خیابانی در فرانسه. پاریس و ده‌ها شهر فرانسه در روزهای اخیر شاهد موجی از اعتراضات دانش آموزان و دانشجویان بودند. اعتراضاتی که با نارضایتی از وضعیت مدارس، کمبود معلم و شرایط نامناسب آموزشی آغاز شده و با پیوستن معلمان و خانواده‌ها گسترش یافته است. به گزارش سایت سازمان مجاهدین خلق ایران، به نقل از رسانه‌های فرانسوی، در یکی از روزهای اوج اعتراضات صدها نفر در سراسر کشور به خیابان‌ها آمدند. آمار وزارت کشور فرانسه از حضور 266 هزار نفر حکایت داشت، در حالی که برگزار کنندگان شمار شرکت کنندگان را حدود 450 هزار نفر اعلام کردند. خبرگزاری رویترز نیز گزارش داد که در تظاهرات 8 اکتبر حدود 71500 نفر در سراسر فرانسه از جمله 24500 نفر در پاریس شرکت داشتند. در جریان این اعتراضات در برخی مناطق درگیری‌های میان معترضان و پلیس رخ داده و گزارش‌هایی از بازداشت‌ها و استفاده نیروهای امنیتی از گاز اشک‌آور منتشر شده است. دولت فرانسه وعده داده است برای رفع کمبود معلم و بهبود شرایط آموزشی اقدام کند. اما نمایندگان دانش آموزان این وعده ها را ناکافی دانسته و بر ادامه اعتراضات تاکید کردند.

0: 17 مهر 1399 در گذشت استاد محمد رضا شجریان. در سالگرد در گذشت استاد محمد رضا شجریان یاد هنرمندی را گرامی می‌داریم که نه تنها یکی از برجسته‌ترین چهره‌های موسیقی اصیل ایران بود، بلکه با هنر و منش خود پیوندی عمیق میان موسیقی، فرهنگ و وجدان اجتماعی برقرار کرد. شجریان با تکیه بر ریشه‌های موسیقی سنتی ایران و با نوآوری در آواز و اجرا میراثی گرانبها برای نسل‌های بعد به یادگار گذاشت. صدای او روایتگر رنج‌ها، آرزوها و عواطف مردمی بود که در آوازهایش پژواک از زندگی خود را می‌یافتند. اما آنچه جایگاه او را فراتر از یک هنرمند برجسته قرار داد، اعتراض صریح او به محدودیت‌ها و ایستادگی‌اش در برابر خاموش کردن صدای مردم بود. او در مقاطع حساس تاریخ معاصر ایران، از جمله پس از اعتراضات سال 1388، مخالفت خود را با استفاده از آثارش در رسانه‌های حکومتی اعلام کرد و خواستار پخش نشدن صدایش از صدا و سیمای آخوندی شد. این موضع نشان داد که برای او هنر از مسئولیت اجتماعی و احترام به مردم جدا نبود. شجریان باور داشت که صدای هنرمند نمی‌تواند نسبت به رنج و اعتراض مردم بی‌تفاوت بماند. او با انتخاب‌هایش نشان داد که گاهی یک موضع‌گیری به اندازه یک اثر هنری ماندگار و اثرگذار است. استاد محمدرضا شجریان در 17 مهر 1399 چشم از جهان فرو بست، اما میراث او تنها در آوازها و نغمه‌هایش خلاصه نمی‌شود. او بخشی از حافظه فرهنگی و عاطفی یک ملت است. صدایی که با عشق به ایران، پاسداشت فرهنگ این سرزمین و دفاع از حق مردم برای شنیده شدن در تاریخ ماندگار شد. شجریان رفت، اما صدایش خاموش نشد، چرا که بعضی صداها حتی پس از خاموشی صاحبانش در حافظه یک ملت به زندگی ادامه می‌دهند.
1: به یاد فریدون فروغی، هنرمندی آسی زیر تیغ سانسور دو حکومت. فریدون فروغی ستاره عصیانگر که در تمام طول فعالیت هنریش، هم در دوران حکومت پهلوی و هم در سایه جمهوری اسلامی، تحت شدیدترین فشارها، سانسورها و ممنوعیت‌ها قرار گرفت. فروغی در سال 1350 با ترانه‌هایی چون آدمک و نماز به اوج شهرت رسید، اما سبک عصیانگر، ترانه‌های معترض و شخصیت متفاوتش با فضای رسمی حکومت وقت همخوانی نداشت. ترانه نماز ابتدا با ممانعت رادیو روبرو شد و با تغییر نام به نیاز اجازه پخش یافت. اما در پاییز 1352 پخش صدای او از رادیو و تلویزیون به طور کامل ممنوع گردید. او به دلیل بی‌اعتنایی به یکی از چهره‌های دربار در یک مراسم با خشم حکومت وقت روبرو و از اجرا در تمامی کافه‌ها و کاباره‌ها محروم شد. محرومیتی که او را مجبور کرد برای گذران زندگی به کارگری و جوشکاری روی آورد. سپس در سال 1354 به دلیل اجرای ترانه سیاسی سال قحطی برای دانشجویان دانشگاه لاهیجان توسط ساواک احضار شد و تا سال 1356 به مدت 2 سال رسماً ممنوع الصدا گردید. بدین ترتیب او در اوج جوانی حدود 4 سال از فعالیت محروم شد. با وقوع انقلاب ضد سلطنتی، فروغی ترانه های اعتراضی ماندگاری ماننده یار دبستانی من برای فیلم از فریاد تا ترور، بودشکن و شیاد را خواند. اما حکومت جدید نیز اجازه انتشار رسمی آثار وی را صادر نکرد. در سال 1360 فشارها به اوج رسید و او دستگیر، زندانی و به زاهدان تبعید شد. تبعیدی که مجبورش کرد بار دیگر از طریق حصیر بافی زندگی خود را بگذراند. برخی دلیل این برخوردهای شدید را علاوه بر ترانه های اعتراضی، بهایی زاده بودن او می دانستند. پس از بازگشت به تهران در اواخر دهه 60 و سالها آموزش گیتار در خفا، در سال 1377 به او اجازه چند اجرا در کیش داده شد که امیدهای واهی برای فعالیت دوباره ایجاد کرد. اما پس از سالها دوندگی درخواستهای او به طور توهین‌آمیزی رد شد. آخرین اثر او ترانه می تراود مهتاب در سال 1379 برای فیلم دختری به نام تندر بود که حتی اجازه نیافت برای پخش آن روی صحنه برود. سرانجام فریدون فروغی در 13 مهر 1380 در 50 سالگی در میان فشار روانی ناشی از بازجویی‌ها، ممنوع‌الکاری، نفوذ نهادی‌های امنیتی و انزوای مطلق در غربت و تنهایی درگذشت. یاد این هنرمند عصیانگر و نامش در تاریخ موسیقی ایران گرامی باد.
0: 9 مهر ماه سالگرد جاودانی شدن دوگوارا این انقلابی کبیر سوسیالیست است. دوگوارا در سال 1928 در آرژانتین به دنیا آمد و در رشته پزشکی فارغ التحصیل شد. سفرهای جوانیش در آمریکای لاتین او را با فقر و نابرابری روبرو کرد و به فعالیت انقلابی کشاند. او در کنار فیدل کاسترو در انقلاب کوبا شرکت کرد، انقلابی که در سال 1959 میلادی به سرنگونی حکومت باتیستا انجامید. پس از پیروزی انقلاب، گوارا به در دولت کوبا مسئولیت‌های چون ریاست بانک مرکزی و وزارت صنایع را بر عهده گرفت. اما هدفش به کوبا محدود نماند. او برای گسترش مبارزه مسلحانه به کنگو، سپس بولیوی رفت. در بولیوی دستگیر شد و در 9 اکتبر 1967 در 39 سالگی اعدامش کردند. پس از اعدام دستهایش را جدا کردند و هویتش را با اثر انگشت تأیید کنند. چهره چگوارا بعدها به نمادی جهانی از شورش و مبارزه با بی‌عدالتی تبدیل شد. یادآوری زندگی او فرصتی است برای اندیشیدن به آرمان‌ها، روش‌ها و هزینه‌های مبارزه برای تغییر. یادش جاودان باد.

0: به پخش می‌گردد.
1: خب شنوندگان عزیز، با توجه با امید به اینکه برنامه هامون تا این لحظه مورد توجه شما قرار گرفته باشه، به گفتگوی سیاسی این هفته که اختصاص داره به مناسبت روز جهانی نه به اعدام که 10 اکتبر هر سال هستش، برنامه تهیه کردیم تحت عنوان نه به اعدام، از چوبه دار سرکوب تا حق زندگی. 10 اکتبر روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام است و ما گفتگوی سیاسیمون رو امروز به این موضوع اختصاص دادیم که فقط مسئله زندان و دادگاه نیست، مسئله حق زندگی، عدالت و آینده سیاسی ایران است.
2: بله، چه بحث خوبی را آقای حبیب برای امروز انتخاب کردیم با توجه به این که ایروز روز جهانی نه به اعدام بوده. در ایران تحت حاکمیت آخوندها اعدام صرفا مجازاتی برای یک جرم محسوب نمیشه. در گزارش های مقاومت ایران از آن به عنوان یک ابزاری برای ارعاب جامعه و خاموش کردن اعتراض و مخالفان سیاسی یاد شده. نمونه نزدیک اون اعدام علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی، دو بازداشت شده قیام دی ماه در 5 اکتبر و در آستانه همین روز جهانی نه به اعدام هست. این گزارش میگه که پرونده با اتهام هایی چون محاربه و اقدام علیه امنیت ملی پیش رفته بود.
1: سوالی که مطرح میشه اینی که چرا یه حکومت تا این اندازه به اعدام تکیه میکنه؟ وقتی حاکمیت از نارضایتی مردم و گسترش اعتراضات میترسد، مجازات مرگ میتواند برایش وسیله باشد و با ایجاد هراس هزینه مخالفت را بالا ببرد. اما اعدام نه ریشه اعتراض را از میان میبرد و نه عدالت را برقرار میکند، فقط جان انسانی را میگیرد و امکان بازنگری در یک حکم نادرست را برای همیشه از بین میبرد.
2: برای همین دلیل لغو اعدام باید در برنامه هر جریان سیاسی جدی جای روشنی داشته باشه. جریان سیاسی که برای فردای ایران برنامه داره باید روشن کنه با قدرت قضایی چه میکنه، چگونه از حق دفاع و دادرسی عادلانه حفاظت میکنه و چگونه عدالت را بدون گرفتن جان انسانها پیش میبره. در برنامه 10 ماده شورای ملی مقاومت ایران، لغو مجازات اعدام در کنار استقلال دستگاه قضایی و تضمین حقوق دفاعی آمده.
1: مخالفت با اعدام، دفاع از بی‌عدالتی یا نادیده گرفتن رنج قربانیان نیست. تأکید بر این است که پاسخ به جرم نباید به کشتن حکومتی و سلب برگشت ناپذیر حق زندگی بیانجامد.
2: با این مقدمه‌ای که گفتیم، امروز میزبان آقای هرمز صفایی هستیم از زندانیان سیاسی دهه 60 که با ایشان درباره تجربه زندان، کارکرد اعدام ها در سرکوب سیاسی و ضرورت قرار گرفتن لغو اعدام در برنامه نیروهای سیاسی گفتگو میکنیم. امیدوارم که ایشون صدای ما رو داشته باشن. سلام میکنم خدمت ایشون. آقای صفایی، به برنامه ما خوش اومد.
3: منم سلام عرض میکنم خدمت شما خانم بیگانی و دوست گرامی آقای حبیبی و دیگر دوستان در استودیو. خیلی ممنونم که منو برای این برنامه دعوت کردین، در خدمت شما هستم.
1: منم سلام دارم خدمت شما آقای صفایی و متشکر از اینکه این فرصت رو در اختیار ما گذاشتید که گفتگوی با شما داشته باشیم و از تجارب شما و از مشاهدات شما در این زمینه استفاده بکنیم. آقای صفایی، اگر بخوایم سوالمون رو با یک برنامه رو با یک سوال شروع بکنیم، با توجه به تجربه‌ای که شما در زندان‌ها دهه 60 داشتید و نزدیک شاهد جنایات بیشمار رژیم آخوندی بودید، اعدام چه تأثیری بر زندانیان سیاسی و به طور مشخص خانواده‌های آنها می‌گذاشت؟
3: بله، من قبل از هر چیز خیلی سپاسگزارم مجدداً که منو تو برنامه‌تون دعوت کردین. درود می‌فرستم اینجا به روح پاک تمام سربداران راه آزادی به مناسبت 10 اکتبر. قبل از اینکه من پاسخ پرسش شما رو بدم، اگه اجازه داشته باشم برای شنوندگان شما یه توضیح بدم که اصلا 10 اکتبر که میگن روز جهانی نه به اعدام هست، چی هست، کی به وجود اومده و چی شده و چی کار باید کرد اگر باشه. مگه
1: بله بفرمایید.
3: 10 اکتبر در حقیقت همین مهر هر سال تمام تو سراسر جهان اسمشو خوب گذاشتن روز جهانی علیه مجازات اعدام. که هدف اصلا

0: کلن از این روز جلب توجه افکار عمومی جهانی از آفریقا گرفته تا به قول معروف تا آسیا، از آمریکا گرفته تا اروپا، جلب توجه به افکار عمومی نسبت به کرامت انسانیه، یک کار عمومی جمعی و یک کار فرهنگسازیه در حقیقت. این ائتلاف جهانی مجازات بعد اعدام در سال تقریبا 2002 بودش که 180 تا از سازمان‌های مدافع حقوق بشری، انجمن‌ها و وکلای دادگستری تأسیسش کردن و تو سال 2003 اولین ائتلاف جهانی خودشون رو علیه مجازات اعدام برقرار کردن. تو سال 2007 هم شورای اروپایی خود همین اروپا تصمیم گرفت که این روز رو به عنوان روز اروپایی علیه مجازات اعدام به رسمیت بشناسه. بعد از اون زمان تقریبا نوابغ بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد و عفو بین‌الملل هم از این مناسبت حمایت می‌کنند که از جمله من یه گریز بزنم، تو همین پنجشنبه گذشته در 8 اکتبر اگه اشتباه نکنم، پارلمان اروپا هم تقریبا با 541 رأی مثبت هم نقض حقوق بشر و اعدام رو هم محکوم کردند. به هر حال این روز، در این روز که باید هر انسانی که به کرامت انسانی اعتقاد داره، از معلم، ورزشکار، بالاخره معلم ها سر کلاس، ورزشکار ها تو محیط ورزشی، توی باشگاه ها، توی زمین های فوتبال، وکلا، نمایندگان نمیدونم محلی، نمایندگان مجلس، روزنامه‌نگاران، هر شهر یا هر شهروند عادی در هر کجای دنیا باید روشنگری بکنه و افکار عمومی رو جلب نه به اعدام و احترام به کرامت انسانی بکنه. به هر حال بی نتیجه هم نبوده. دو سوم تقریبا کشورهای جهان مجازات اعدام خودشون رو قانونن یا در توی عملا لغو کردن. با این وجود بالاخره در صدر این کشورهایی که هنوز لغو اعدام رو به رسمیت نمیشناسن، ایران جمهوری اسلامی قرار داره که هزاران نفر متاسفانه زیر حکم اعدام هستن. برای همین یک عمل بسیار ضد انسانی، من اینجا بازم گریز بزنم، از اونجایی که مقاومت مردم ایران به طور خاص، هواداران سازمان مجاهدین و خود سازمان مجاهدین خلق از همون ابتدای روی کار آمدن این رژیم پلید مخالف اعدام بودند، در روز گذشته، یعنی در همین شنبه، در همون روز جهانی نه به اعدام، در تقریبا بیش از 8 تا 10 شهر از کشورهای اروپایی یک دوی ماراتون سمبولیک را انداختن و با حمل تیشرت‌های نه به اعدام، و در حالی که عکس بسیاری از این سربداران ما روی تیشرت‌هایشون نقش بسته بود، این روز رو گرامی داشتن و اعتراض خودشون رو به اعدام اعلام کردن. به هر حال این حرکاتی هستش که مقاومت ایران از روز اول انجام داده و الان هم انجام میده. ببینید اعدام این رژیم یا هر رژیم دیکتاتوری، رژیم سابق، اینها فکر میکنن با حذف فیزیکی مخالفان خودشون، دگراندیشان خودشون، میتوانند به اهداف ضد بشری خودشون یا به ادامه حیات ننگین خودشون ادامه بدن. ولی در حالی که همچنان که آقای طالقانی که جمله جالبی دارن که، یا البته ببخشید منتظری، آقای منتظری جمله جالبی دارن که مجاهدین یک فکر هستن، یه اندیشه هستن و اندیشه رو نمیشه با اعدام فیزیکی از بین برد، همچنان استوار و پاینده هستن. شما ببینید رژیم جمهوری اسلامی از روز اولی که اومد شروع به کشتار کرد. اگر من میخوام به شکل آماری فقط یک کوچولو اشاره بکنم، ببینید شما از دهه 60 در نظر بگیرید، از همون ابتدای دهه واقعا سیاه ابتدای 60 که هر روز شاید صدها نفر در زندان‌های بزرگ کشور، پایتخت مثل اوین، قزلسار و یا در شهرستان‌ها تیرباران می‌شدند. آیا این تیرباران، آیا این کشتار مانع مقاومت یا اعتراض جامعه یا اینکه مانع پیش حرکت اجتماعی جامعه شد، هرگز. شما نگاه کنین سال 67 اون کشتار خونین رو راه انداختن و بیش از 30,000 زندانی سیاسی که 90% از اعضا و هواداران مجاهدین خلق بودن رو هم به صورت فیزیکی از بین بردن، یا سربدار کردن یا تیرباران کردن در سراسر ایران و به طور خاص در تهران. ولی میبینیم که بعد از اون حرکات و اعتراضاتی که توی جامعه، چرا اینا اعدام کرده بودن سال 60، چرا این کشتار رو خمینی کرد، چرا همچنان جانشینانش این کار کردن و میکنن، برای اینکه بخواهند یا بتوانند و یا فکر میکنن که میتوانند مانع ادامه ی حرکات اعتراضی جامعه بشن. خب میبینیم که سال 88 پیش اومد، 96 پیش اومد، 98 پیش اومد، 401، 404 و این اعتراضات و همین دیماه همین امسال میبینیم که این حرکت ها و اعتراضات همچنان به صورت گسترده و بیشتر ادامه خواهد یافت. اینه که باید جلوی اعدام ایستاد، باید این حکومت‌ها یا توتالیتر و دیکتاتور و جنایتکار رو مانعشون شد با افشاگری، با جلب توجه افکار عمومی جهانی، تا بتوان در یک جامعه‌ای که صلح و آرامش باشه، در یک جامعه دموکراتیک بتوان همه انسان‌ها با حقوق برابر و مساوی ادامه حیات بدن. اعدام گرفتن حیات انسان‌های دیگره و این باید موقت باید متوقف بشه.
1: بله، خیلی متشکرم آقای صفایی، از توضیح دادین، توضیحی که راجع به اعدام و اون فعالیت‌های مقاومت که گفتین. دیروز دو نمادین داشتم برای روز جهانی نه به اعدام. من ازتون خواهش میکنم، شما قبلا هم مهمان برنامه ما بودیم، خیلی خوشحالیم که بازم در خدمت شما هستیم، ولی خواهش میکنم به خاطر اینکه گاهی شاید بعضی از شنوندگان ما از سابقه شما و از شرایط زندانی سیاسی، سابقه که زندانی سیاسی بودین نداشتن، یا اینکه نشنیدن، یا برنامه گذشته ما رو نشنیدن، خواهش میکنم یه توصیه مختصری راجع به خودتون و اینکه زندانی سیاسی بودین و چه سالی بوده، چه جوری بوده، یه توضیح مختصری بدین برای شنوندگانی که تازه به جمع ما پیوستن.
0: با کمال میل، من سال 61 وارد زندان آمل شدم، نزدیک 10 ماه توی زندان آمل بودم، در درست اوج کشتارها بوده و خودم به شخص شاهد هر هفته نزدیک 14 نفر از پشت پنجره سلول عمومی که من بودم به نام سلول قرنطینه، که اکثرا بچه‌هایی بودن که منتظر حکم اعدامشون بودن، شاهد این بودیم که بچه‌ها را از توی بندها می بردن تو حیات دادگاه انقلاب و سوار ماشین می کردن و اعدام می کردن. من بعد از 10 ماه زندان اونجا لو رفتم. بعد از اونجایی که من در شهرهای مختلف استان مازندران فعال بودم، پرونده من برمیگشت به بخشی از پرونده من برمیگشت به زندان قائمشهر. منو بعد از شناسایی شدن یا لو رفتن به زندان قائمشهر منتقل کردن. اونجا بعد از تقریبا حدوداً 12 ماه که در واقع 2 سال از زندانیم گذشته بود، توسط یک حاکم شرع پاکستانی که فارسی هم بلد نبود، با خلاصه قرائت 12 تا از کفخواستای من رو محکوم به اعدام کرد. اجازه دفاع از خودم نداشتم و اینجا که در ابتدای برنامه هم شما پرسیدین چه تأثیر روی خانواده ها خواهد گذاشت یا روی زندانی، شما تصور این بکنین که شما توسط یک حاکم ضد شرعی به نام قاضی، یک جوونی که اون موقع من مثلا 22 سالم بود، شما تصور بکنین محاکمه میشم و محکوم به اعدام میشم که طرف اصلا فارسی بلد نبود، تصوریم فارسی بلد نبود و اجازه دفاع از خودم رو نداشتم. بعد از 6 ماه منو فرستادن به ساری که اونجا در حقیقت از اینجا وجه مشترک ساواک و شاه رو هم اینجا بد نیست که یه پلی بزنم، برای اینکه منو بردن به ساختمان سابق ساواک در کل استان مازندران در ساری، که بعد از سرنگونی رژیم دیکتاتوری پهلوی شده بود ساختمان اطلاعات کل سپاه استان مازندران. اونجا به صورت 6 ماه تمام من مورد شکنجه قرار گرفتم. ما تقریبا 17 نفر زندانی بودیم که 15 نفر از دوستان من در جنگل‌های مازندران بودن. اونجا که یک شب همه رو اعدام کردند، ما 2 نفر زندانی مونده بودیم. من بعد از اعدام دوستانم تصمیم به فرار گرفتم، ناموفق بود. 2 بار 3 بار تصمیم به فرار گرفتم که ناموفق بود. بعد منم بعد از فرار ناموفق مجددا من محاکمه شدم، یعنی بار سوم در حقیقت، بار دوم. یه بار قبل از فرار یک بار محاکمه شدم در سالی که اونجا مجددا محکوم به اعدام شدم، که بعد از محکوم شدن مجدد به اعدام تصمیم به فرار گرفتم که متاسفانه ناموفق بود در ساری. من مجددا بعد از به جرم این که من تصمیم به فرار گرفتم، من بردم برای اعدام، برای محاکمه، که این دفعه قاضی القضات کل استان مازندران من محاکمه کرد و محکوم به اعدام شدم. من برای اعدام آوردن به قائم شهر، که من داستانش طولانیه، من در یک فرصت استثنایی با کمک یکی از دوستانی که از نفوذیهای سازمان بوده در خود همون سپاه قائم شهر، تونستم فرار بکنم و عرض کنم تقریبا 2 ساعت قبل از اعدام، چون آخرین ملاقات با خانواده‌ام داده بودند و من تونستم از یه فرصت طلایی که در اختیارم گذاشته شده بود فرار بکنم و الان در خدمت شما بودم. و از اون خاطرات اونجا هم من تقریبا 6 جلد کتاب نوشتم که فعلا 3 جلدش اومده بیرون، که این کتاب ها الان کتاب 4 منم رفته زیر چاپ، که این کتاب ها خاطرات زندان نیست، بلکه خاطرات نیست، بلکه یه کار تحقیقی تقریبا 20-25 ساله است که تمام، برای اولین بار تمام مقاومت، درگیری با چماقدارا تو فاز سیاسی، فاز نظامی، درگیری تو خونه های تیمی، عملیات های بچه های مجاهدین، استارت اولین عملیات بعد از 30 خرداد در کل استان مازندران، چی بودن، کجا زدن، با کی بودن، و داستان جنگل های مازندران، درگیری های توی جنگل مازندران، و بخشی از اون هم به زندان های تمام شهرهای استان مازندران برمیگرده، که من با دینی که به دوستان و یاران سربدارم داشتم و تا آخرین لحظه حیاتم خواهم داشت، من این رو تونستم مکتوبش بکنم و به صورت 6 جلد کتاب در بیارم، که در رابطه با مقاومت مردم ایران، مجاهدین خلق ایران در کل استان مازندران و تقریبا، البته بگم، قطره‌ای از دریای این مقاومت بچه‌ها تو اون دوران هستش. و متاسفانه همه در سینه های خودشون، بسیار از این دوستان، اون خاطرات رو حفظ کردن ولی هنوز مکتوب نکردن، و من این وظیفه می دونستم که مکتوبش کنم تا در اختیار آیندگان باشه، که این نسل، نسل 57 چه کردن، نسل 57ی که در مقابل شاه ایستادن و در مقابل شیخ سارق بزرگ انقلابشون ایستادن و همچنان هم دستفشان و پاکوبان، سینه سپر، گردن فراز ایستادن، و من هم یک دین کوچیکی رو نسبت به یاران خودم ادا کردم تا آیندگان بدانن این نسل چه نسل پر افتخاری برای مردم ایران بودن، هستند و در تاریخ خواهند بود.
2: بله، ممنون، متشکر از شما آقای صفایی برای این یادآوری و بروز کردن اطلاعات ما، و همچنین تشکر خانم بیگانی که تصدیح کردید و این فرصت رو دادید که شنوندگان ما بیشتر با آقای صفایی آشنا بشن. امیدواریم که آقای صفایی، این کتاب‌های شما در دسترس همه قرار بگیره و همچنین این خاطراتی که شما گفتید فقط یک خاطره نیست، بلکه جزئی جدای ناپذیر از تاریخ و تاریخچه این کشور و مبارزان مردم ما برای رسیدن به آزادی هست، هرچند که به ظاهر تجارب شخصی باشه، ولی از 120 سال پیش این مبارزات ادامه داره و این رنج و شکنج ادامه داره، که امیدواریم روزی بر همه مردم ایران آشکار و در دسترس همه قرار بگیره. خب اگر موافق باشید ما یک سوال دیگه رو خدمت شما مطرح بکنم. آقای صفایی، فکر میکنید که اعلام‌های سیاسی آیا میتونن فضای ترس در جامعه ایجاد بکنن و جلوی شکل گیری اعتراضات و مخالفت ها رو بگیرن؟
0: آقای حبیبی عزیز، هرگز. ببینید تو علم روانشناسی اینه که یه خورده تو این زمینه واردن، بخشی از مغز هستش که معمولاً انسان‌ها وقتی در شرایط خیلی سختی قرار می‌گیرن یک ترشحاتی از مغز به کل سیستم بدن داده میشه که این بدن میتونه در مقابل این سختی ها، این مشکلاتی که براش ایجاد شده، دست به ابتکار و مقاومت میزنه. هر موجود زنده، هر پدیده، حالا شما تصور میکنید که این رو در جامعه به نام جامعه ایران در نظر بگیرید. شما الان صحبت از توی صحبت های شما، تو هم برنامه شما صحبت از 120 سال مبارزه برای آزادی کرده، 120 سالی که حکومت ها آمدند و رفتند، دیکتاتورها آمدند و کشتند و غارت کردند و کشتار کردند و رفتند، ولی آنچه که هست و ادامه داره مقاومته. من اینجا باز دوباره برمیگردم، دقیقا واقعا یو ذهنم برگشت به سخنرانی آقای مسعود رجوی بر سر مزار سردار جنگل در گیلان. شما حساب کنید، میگه که سردار ما یخ نزده است، سردار ما نوادگان سردار و حتی در مشروطه در تبریز هم میگن ما نوادگان اونها هستیم. ببینیم، ما هم نوادگان حنیف نژادها هستیم، ما هم ادامه دهندگان راه آنها هستیم. 120 سال مقاومت ادامه داره و اینها فکر میکنن که میتوانند. ببین، حرکت تاریخ با سرعتی غیر قابل تصور، حرکت اجتماعی، حرکت تحولات اجتماعی به سرعتی بی سابقه به پیشه. اینها سنگ بیزی بیش نیستن. در این کشوری که من هستم، توی آلمان، توی 80 سال پیش اینجا هیتلر بود، فاشیست هیتلری بوده. یه روزی من توی همه مرکز شهر داشتم میرفتم، یک انجمنی برای انجمن دفاع از حیوانات تظاهرات گذاشته بودن، عکس گاو و خوک و اینا رو سراشون رو تو دستشون داشتن، و یک نفر که از همین کشورهای شرقی اومده بود پرسیده بود که اینا کیان چیکار میکنن. گفتیم برای دفاع از انجمن حیوانات اینا تظاهرات میکنن. ایشون که خودش چند تا دیکتاتوری رو تجربه کرده بود با تعجب گفت عجب، یعنی اینجا آنچنان بشر آنچنان تحولات اجتماعی متکامل شده که حتی برای حیوانات هم انجمن را میندازن و برای دفاع از حقوق اونها هم دارن اینجا فعالیت میکنن. حال شما تصور این بکنین که دیکتاتورها با اون دیدگاه کوچیک و ذهن کودن خودشون فکر میکنن که میتوانن مانع بشن. الان قبلش در صحبت خودم اشاره کرده بودم، دهه 60 مگر 30,000 سال 67 کشتار نکرده بود رژیم؟ آخه چرا کشتار کرد؟ سوال بود کرد چرا کشتار میکنه رژیم؟ فکر میکرد که با نسل کشی میتونه دوام حکومت خودش رو تضمین بکنه، میتونه با نسل کشی و با کشتار. 30,000 زندانی شما تصور بکنید در عرض 3 ماه، کمتر از 3 ماه کشتار کردن. ولی آیا حرکت به سمت آزادی، حرکت این آرمان آزادیه، اون همون انفجار اولیه با یک انفجار اولیه رهایی بود اسمش، آزادیه، کی میتونه مانع این بشه آخه؟ اینا تصور میکنن که میتونن این کار رو بکنن، در صورتی که همونطور که گفتم بعد از کشتار سال 67 خب با طبیعتاً باید خیلی ها جا میزدن، میترسیدن، ولی قیام 88 پیش میاد. قبل از اونم بسیاری از حرکت‌های دیگر پیش اومده بود. ما خراسان رو داشتیم، ما نمیدونم کلی از این اعتراضات ما داشتیم. هرگز اینها نخواهند توانست به اون خواسته های خودشون برسن و همچنان که گفتم اینا سنگریزه بیش نیستن و حرکت به پیشه، حرکت برای آزادی به پیشه و هیچ چیزی مانع این اتفاق نخواهد شد.
1: بله، بسیار بسیار متشکرم آقای صفایی از توضیحاتی که دادین و از پیشینه‌ای که راجع به خودتون گفتین. واقعا این مسئله زندانیان سیاسی مسئله بسیار مهمیه، نه به اعدام و نه به مجازات اعدام. به نظر من همه ی آدم هایی که درگیر آزادی و کرامت انسانی هستن باید بهش توجه بسیار بسیار زیادی بکنن. ما سوالات زیادی داریم. اینجا من وارد یه بحثی میشم، دستگاه قضایی. وقتی که دستگاه قضایی متهمان سیاسی رو با اتهام هایی مثل محاربه یا اقدام علیه امنیت ملی به مرگ محکوم میکنه چه خطرهایی برای حق دادرسی عادلانه ایجاد میکنه؟
0: ولی در نظام جمهوری اسلامی که من چی بگم یک دستگاه قضایی عادلانه نمیبینم، اصلا کل این نظام فاسده. ولی اقدام که ببینیم ما که البته تو الان هم همچنین اینجوریه تو این دستگاه قضایی این نظام که شما از عدالت نمیشه حرف زد، شما حق گرفتن وکیل نداری، حق دفاع از خود نداری. حالا الان به صورت رفرمی و شکلی هم که شده مثلا وکیل های که خودشون به قول معروف به زندانی میدن اون رو مثلا میدن، در صورتی که حالا وکلایی که مستقل باشن خود بسیاری از اینا الان تو زندانن. شما در این نظام حق دفاع از خود که نداری، که به قول بچه های زندانی که اون موقع هم همینجوری بوده، هیچ عوض نشده این نظام. ببینیم ما مثلا بازجو در حقیقت وقتی ما میرفتیم دادگاه، بازجویی که از ما بازجویی کرده بود حکم را میدشت و میداد به دادگاه همراه پرونده ما. الان هم همینه. شما نگاه کنید نوید افکاری نگاه کنید تو صحبتاش که نمیخوام حالا تکرار باشه، ببینید هر کسی که تا حالا رفتن بردنش برای اعدام میگه بازجو، اینا دنبال یه گردن میگشتن که این تناب رو بندازن دورش. یعنی که در واقع جمهوری اسلامی که البته خودتون میدونین، ولی باید عرض کنم که تا این نظام پلید جمهوری اسلامی هست اصلا دستگاه قضایی معنی نداره. محاربه هم که در حقیقت محاربه اصلی خودشون هستن و به نظر من اصلا توی رابطه صحبت کردن در واقع این نظام بی‌معناست، برای اینکه حکم صادر شده توسط بازجو، اینها هم اسم خودشون رو گذاشتن به نام محاربه، یعنی در واقع اسلام رو دارن به کار میبرن، در صورتی که نه مسلمانن نه ایرانین نه بشرن، اینا هیچی نیستن. خانم بیگانی عزیز، بله.
1: واقعا همینطوره، یعنی مادم وقتی میکنه توی این دادگاه هایی که در عرض 3 دقیقه یه نفر رو محکوم به اعدام میکنه، یعنی هیچ دادرسی اصلا وجود نداره، چیزی به عنوان دادرسی که بخواد عادلانه پشتش قرار بگیره.
0: اصلا من معذرت میکنم صحبتتون رو قطع میکنم. ببین بسیار از این زندانی ها ما داریم که میگن ببین ما رو برده توی دادگاه، قاضی میگفته که بخصوص در سال 67 قاضی گفته ببین دفاع نکن، حکمت از قبل صادر شده است، دفاع نکن، حکمت از قبل صادر شده هست. خب من اینجا مثلا از چه قوه قضایی دستگاه قضایی اینجا قضایی در کار نیستش، یک بوش جنایتکار فاسدن اینها. اصلا حکم از قبل صادر شده، من دیگه من رو برای چی بردی اونجا؟ بعد شما این رو هم دقت بکنید که به هیچ زندانی سیاسی محکوم به اعدام یا حتی محکوم به زندانی اینو حکم کتبی نمیدن تو زندان. این دستگاه دستگاه فاسدیه، این دست نمیشه اسمش رو گفت دستگاه قضایی. اینا یک مشت آدم ها یه جنایتکار فاسدی هستن که با کلمات بازی میکنن. به قول آقای رجوی اینها به ناموس تک تک کلمات، تمام واژه ها رو اینا به تک تک کلمات و واژه ها تجاوز کردن و توهین کردن. باید وظیفه من و شما و ما هست که باز با تلاشمون، با واقعا تلاشی که دارم میکنن این بچه های مجاهدین، شورای ملی مقاومت و یارانشون اشرف نشانان، باید تمام این واژه ها رو هم نجات داد، برای اینکه اینا به تمام واژه ها توهین کردن.
1: بله، من فقط قبل از یه بحث ادام بدیم سوالامون رو، من یه سوال از آقای صفایی بپرسم. آقای صفایی، چه چیزی باعث میشه برای شما که یک جوان 22 ساله بودید 3 بار حکم اعدام گرفتید؟ حالا خب ما خوشحالیم که شما نجات پیدا کردیم و بقیه هم امیدواریم که همین برشون اتفاق بیفته. در این مقاومت حکم اعدام میگیرید، بعد از 50 سال دوباره همین اتفاق میفته برای علیرضا رئیسی، جوان 22 ساله حکم اعدام میگیره و سرش بالای دار میره. این چه چیزی در این مقاومت وجود داره؟
0: ببینید من اعتبارشون علیرضا رئیسی رو گفتیم، ببینید من داشتم صحبتشون رو با مادرشون میشنیدم پیروز، یعنی واقعا یاد روزای خودم افتادم. برای من تازه است، چون تمام شیوه ها، تمام نوع اعدام ها بعد از بقول شما نزدیک 50 سال هنوز همون شیوه ها ادامه داره. و ببینین شما برات همچنان که گفتم داستان مثال مغز انسان رو زدم که به هر حال در شرایطی قرار میگیره که دست به یک سری مقاومت میزنه، شما توی شرایطی قرار میگیری، اسیری، زندانی هستی، بحث اینجا همین که شما گفتین بحث کرامت انسانی، من یه آدم مجرم نبودم یا علیرضا یا نوید افکاری یا کسان دیگر مجرم نیستن، برای آرمان آزادی، برای اینکه بتونن، بسیاری از اینها جوانانی بودن یا خانواده داشتن، برای اینکه بتونن اعتراض بکنن به یک لقمه نونی که ندارن، کاری که ندارن، گرانی برق، گرانی نمیدونم بنزین، اینا میرن تو خیابون دستگیر میشن و به اینها دارن کرامت انسانیشون رو توهین میکنن. ببینید اونجا دیگه بحث کرامت و انسان میاد با وجدان خودش در اون سلولی که تنها هست، دو راه بیشتر وجود نداره، یا باید تن بده به این خفت و خاری، یا باید تن بده رو بیاره به کرامت انسانی، و اینجاست که این انسانها کرامت انسانی رو میپذیرن و سربدار میشن. من مثلا داشتم میشنم با مادرش که داشت عدیز رو حرف میزد، میگفت برای من گریه نکن، اکثرشون همین پیام ها رو میدن، نمیدونم برای من ناراحت نباش، همشون از پدر مادرشون رو، من دقیقا خودم رو برده بودم یعنی اون صحنه، و آدم خود طبیعی دیگه آدم احساساتی میشه و واقعا اشکم در میومد الان که دارم حرف میزنم، واقعا آدم متحول میشه که اینها چقدر پست و رذل و جنایتکارن که این همه جوون رو بدون اینکه، در صورتی که این اعتراضات توی کشورهای اروپایی، توی کشورهای متمدن اصلا طبیعیه، اصلا یه امر طبیعی اعتراض برای همینه که من چجوری باید اعتراض بکنم، من که نمیتونم حرف بزنم، من که نمیتونم، باید بیام تو خیابون اعتراض بکنم یا نه؟ بعد من اعتراض بکنم، میان منو برمیداری میبرین اعدام میکنین. اینه که اینها فقط یک جوان رو نمیکشن، یک نسل رو، یک جامعه رو، یک خانواده رو اینا نابود میکنن، یک خانواده رو نابود میکنن، پدر، مادر، برادر، فامیل. واقعا خودم الان یادم میاد که اون موقع یک بار آخه من داستان اعدام خود من پخش شده بود تو تمامی اینا، شایع کرده بودن که من اعدام کردم، بعد از اینکه 15 نفر بچهای جنگلی که گفته بودم بردن اعدام کردن، بعد از اون اتفاقا منم اون شب بردن، ولی بردن یه جای دیگه، یعنی در حقیقت یه نوعی اعدام مصنوعی درست کرده بودن. بعد همزمان توی زندان‌ها، چون زندان قائم شهر، آمر، اینا بالاخره منو میشناختن، گفتن که این اعدام شده، و حتی خانواده فامیل من اومده بودن. میخوام بگم چجوری اینا یه خانواده ها رو نابود میکنه، اینا بیمار روانی هن، اینا بشر نیستن. به فامیلای من از شهر و روستا اومده بودن پیش مادر من برای تسلیت. شما تصور میکنید بیان این خاطره شاید یه بیان ساده باشه، تصور بکنین که همه سیاه پوش شده بودن اومدن پیش مادر من برای تسلیت، اون مادر چی کشید، اون خانواده چی کشید. همین همچنان ادامه داره برای خانواده علیرضا، برای خانواده نوید افکاری، برای دیگر خانواده ها، و برای بسیاری از یارانی که الان نزدیک 7000 زندانی زیر حکم اعدام هست. شما نگاه کنین، توجه بکنین به این سه شنبه های نه به اعدام. آخه چرا زندانی میره توی اعتراض بکنه؟ 7000 نفر، نزدیک 7000 نفر، اینا در سال فقط 2005 بیش از تقریبا 1600 نفر اینا اعدام کردن. در همین امسال، در سال 2026 تا اکنون، طبق گفته مجامع بین المللی، اینا نزدیک بیش از 600-700 نفر رو تا حالا اعدام کردن. اینا بشر نیستن، اینا نسلی رو نابود کردن، اینا جامعه ایران رو عزادار کردن. یعنی که این اثرات رو توی جامعه میذاره. بسیاری از اینا بچه دارن، بچه هاشون چه خواهند شد، سرنوشتشون چه خواهد شد، به لحاظ روحی، روانی، اقتصادی، خانواده دارن توی این اوضاع احوال اقتصادی ایران. به هر حال اینا عواقبی رو بر جای خواهند گذاشت که توی تا چند نسل ادامه خواهد داشت.
1: بله، خیلی متشکرم از توضیحاتون. بفرمایید آقای حبیبی اگر. بله.
2: ممنون. من یک نکته رو بعد خواستم بگم قبل از اینکه سوالی مطرح کنم، اینی که شما اشاره کردید به بررسی دستگاه قضایی. اصلا ببینید در این رژیم اجرای قانونش نقض حقوق بشری، شما ببینید هر قانونیش که نگاه میکنید از اون قانون ضد بشری و ضد انسانی مجازات اسلامی، حقوق بشر، نمیدونم قانون قصاص، که اینجا شاید بد نباشه چون شما اشاره کردید به صحبتهایی از آقای رجبی و در ارتباط با یک سری سوابق تاریخی از جمله شهید میرزا کوچیک خان، از افتخارات مجاهدین هستش برای اطلاع نسل جوان که به قانون اساسی که به طور مشخص به دلیل ذکر قانون به اصطلاح مجازات، قانون قصاص در اون ذکر شده بود و همچنین ولایت فقیه، از افتخارات این مقاومت هستش که بهش رأی ندادن و دوچار اون بلیه ها و دوچار اون گرفتاری ها و این اعدام هایی شدن که داریم راجع بهش صحبت میکنیم. کی خزان کند اصرار بر فنای آزادی، چون بقای خود بیند در بقای آزادی، چون فنای خود بیند در بقای آزادی. بنابراین خب کشتن یک انسان فقط کشتن یک فرد نیست، بلکه مسیری است که به آزادی، مسیری هست که در اون انسان ها تلاش میکنن برای رسیدن به آزادی و به دست آوردن کرامت انسان، چون که خانم بیگانی به درستی به اون اشاره کردن. سخن رو بسپوریم به شما آقای صفایی. اگر بخواهیم شما از تجربه خودتون بگید و یا زندانیان دیگری که شما حتما باشون در تماس هستید که ما رو اون موقع بودن، کسایی که اعدام های مصنوعی شدن، کسایی که در مورد ظلم و ستم و شکنجه قرار گرفتند، تفاوت بین عدالت و انتقام چی هستش؟ چون بالاخره ممکنه این به ذهن آدم بزنه که شما و یا زندانیان سیاسی بسیاری که تجربه کردن، چه زمان شاه چه زمان خمینی، این حکومت آخوندی، به دنبال انتقام هستن و بخواییم اگر پل بزنیم اون شعار نمی بخشیم و نفراموش میکنیم، این رو چجوری میشه توصیف کرد، توضیح داد که عدالت و انتقام دو چیز متفاوتی هستن؟
0: من از همین ابتدا آقای عبی سوال خیلی خوبی کردین و حالا آدم داره مسائل، چون صحبت از یه کارزار جهانی، روز جهانی نه به اعدام هست و من تو صحبت هم گفتم از آفریقا تا آمریکا یا از اروپا تا آسیا. ببینید نلسون ماندلا بعد از اینکه بعد از 28 سال از زندان آزاد میشن، میگن تو دادگاه، تو محاکمه زندانبانان و شکنجهگران و اینا، خانواده های قربانیان رو هم آوردن شرکت دادن و از ایشون خواستن که اونها اعتراف بکنن و بعد اینها رو ببخشن. ببینید در بخشیدن، الان موقع بخشیدن اینا نیست، ما الان هرگز نخواهیم بخشید نه فراموش خواهیم کرد، ولی ما خواهان، ببینین، انتقام به صورت انتقام کور، ما اصلا چنین چیزی ما بهش اعتقاد نداریم. من اگه الان شکنجه‌گر خودم هم ببینم، همونی که شیش ماه تمام من تو سلول انفرادی بودم، این چشم منو میبست، منو رو به دیوار مینشوند، گفتنش خیلی ساده است یا شنیدنش خیلی ساده است برای یک فرد، شاید لمس کردنش برای من اینجا مهمه. ببینید چه سر خودش یه کلاه میذاشت، دو تا چشش فقط معلوم بود، با اینکه من اسیرش بودم، دستان بسته بود، چشمم تو چشم بود که شناساییش نکنم، وحشت داشت. با اینکه من چشمم داشتم، وحشت داشت که نکند چشمند من کنار برود و من چهرش رو ببینم. دو سرش کلاه میذاشت و منو تازه رو به دیوار میکرد و با لگد فقط به سرم و فکم میزد. شیش ماه تمام کارش بود. ولی اگر امروز ببینمش، باور کنین هرگز و هرگز من حتی کشیده زیر گوشش نخواهم زد. من عدالت رو میخواهم، باید ازش میخوام که در یک محکمه عادلانه با داشتن وکیل، هر وکیلی که دوست داره، بیاد بگه که چرا این کار کرده، چرا این جنایت رو کرده. خب جنایتکاران باید به سزای اعمالشون که من میگم همون عدالت هست برسه، برای آرامش روی خانواده ها. به هر حال همچنان که در قبل توضیح دادم، تاریخ به جلوه، با انتقام کاری درست میشه که ما هر کسی این کار نمیکنه. اگر هم ما در حال حاضر با این جنایتکاران میگیم نه میبخشیم نه فراموش میکنیم، این به دلیل این که ما میخواییم از اینها انتقام بگیریم هرگز نیست. الان ما در دوران مقاومت هستیم و این مقاومت باید دست این جنایتکاران رو با حرکت‌های مثل مقاومت کانون‌های شورشی یا با عملیات‌های انقلابی دستشون رو قطع کرد، مثل کاری که علی اکبر اکبری با جنایتکاری مثل لاجوردی کرد. این اگر این جنایتکار در قید حیات بود، شاید تا حالا ده ها نفر دیگر یا صد ها نفر دیگر رو همچنان که در کشتار سال 67 جونشون رو گرفت میتونست بگیری. باید دست این جنایتکاران رو قطع کرد، یا اون آبدارچی شرافتمند که مقایسی و اینا رو به سزای اعمالشون رسوند. ما در حال مقاومت هستیم، در زمان مقاومت هستیم و باید هم باشه. ولی بعد از سرنگونی این جنایتکاران همچنان که در مصوبات شورای ملی مقاومت هست، شما در هیچ جای این مقاومت، در هیچ مکتوبی، در هیچ نوشته‌ای، در هیچ سخنرانی نمی‌بینی که یک نمونه نداری که این مقاومت با اینکه بیشترین زخم‌ها رو بر بدنش داره، بیشترین سرهای اعضا و هواداران این مقاومت بالای طناب‌های دار آویزون شد، شما یک جا نمی‌بینی که گفته باشه یا شنیده و یا نوشته باشه که ما میخواهیم از اینها بعد از سرنگونی انتقام بگیریم. مجازات اعدام، لغو اعدام توی یکی از مسببات شورای ملی مقاومته. یا ما عدالت رو میخواهیم، ما نمیخواهیم که اینا رو انتقام بگیریم، هیچ جا نیست. اینی که زیباترین به نظر من، حالا من یه خورده من خودم برای خودم، نظر شخصی خودم، من با عنوان یکی از قربانیان این رژیم پلیس، شاید یک قربانیان کوچیکی باشم، ولی من میگم عشق، عشق، عشق و عشق بالاترین چیزیست که ما میتونیم به جامعه بدیم تا این زخم کهنه رو، این زخمی که در جامعه ایجاد شده رو بتونیم ترمیمش بکنیم. ما این عشق رو، ما این ترمیم این زخمها رو فقط میتونیم با عشق انجام بدیم و نه با کینه و انتقام، و چنین کاری هرگز نخواهیم کرد.
1: بسیار متشکرم که تعریف
2: بسیار عالی بفرمایید.
1: خواهش میکنم، میگم تعریف بسیار زیبای آقای صفایی کردن. چطور میتونه آدم از همه رنج و درد برسه به این که جواب هر چیزی رو باید با عشق بدی که با عدالت همخوانی داشته باشه. واقعا تعریف کردن این خاطرات خیلی دردناکه، برای ما هم شنیدنش خیلی دردناکه. قبل از که ما ادامه بحث و ادامه بدیم، اگه اجازه بدین هم شما یه استراحت کنی، یه تنفسی بگیریم، از اتاق فرمان خواهش کنیم که یه سرود موزیک برای ما پخش کنن، ما برمیگردیم خدمت شما.
0: پخش بکنم.

0: شنوندگان گرامی، برنامه‌ای که هم‌اکنون شنونده آن هستید تکرار ضبط شده برنامه زنده رادیو طلوع می باشد که روزهای یک شنبه از ساعت 13 روی فرکانس 106.3 پخش می گردد.
1: بله، خیلی متشکرم از اتاق فرمان. ممنونم، ما برگشتیم خدمت شما و شنوندگان عزیز. امیدوارم که تا این لحظه بحث گفتگوی سیاسی رو همراه ما بوده باشن. مهمان ما آقای صفایی هست از زندانیان دهه 60 که باشون راجع به 10 اکتبر روز جهانی اعدام صحبت میکنیم. آقای صفایی، ما برگشتیم، سلام میکنم خدمت شما مجددا.
2: سلام از بنده.
1: آقای صفایی، یکی از شنونده ها یه پیام برای ما فرستادن، من اگه اجازه بدیم قبل از اون بحثمون ادامه بدیم اینو بخونم. نوشتن که شما گفتین که اعدام ها هرگز تأثیری ندارد. آیا من اینو خوب متوجه شدم؟ چرا که مثلا رژیم شاه وقتی کارتر از شاه خواست که دست از شکنجه و اعدام برداره، همین موضوع باعث سقوط رژیم شاه شد. الو، صدای ما رو دارین آقای
2: صفایی؟ بله، من صداتون رو میشنوم.
1: بله، البته سوالی که ما پرسیدیم از شما آره فکر میکنم این بود که
2: شاید منظورشون فکر کنم اینه که رژیم، چون روی رژیم احتمالا ایشون اینجوری متوجه شدن که روی رژیم تأثیر نخواهد داشت، بر همین مثال کارتر رو زدن. بله، من باز این رو بتونم بعد توضیح بدم.
1: بله،
2: فکر کنم منظورشون این بوده، چون رژیم اگر تأثیر نداشته باشه که خب رژیم میگه که اعدام چرا میکنه،
1: روی مردم تأثیری نداشته باشه.
2: بله، من منظورم روی مردم. بله، ببینین، من مثالای جنبش های مختلف رو زدم دیگه، نه قیام های مختلفی که به وجود اومده بود، به خصوص بعد از سال، ببینین شما سال 67 مثال زدم که بعد از اون کشتار تأثیرش رو مردم و رو جامعه و مقاومت که همون از همون مردم بیرون میان، از اون جامعه بیرون میان چی بوده؟ قیام‌های بزرگ بود دیگه، نه؟ 88، 96، 98، 401، 404. پس تأثیر منفی رو مردم نداشت. بله. رژیم فکر میکنه که با حذف فیزیکی، با کشتار، با ترس و وحشت، ایجاد ترس و وحشت تو جامعه میتونه به قول معروف جامعه رو سرکوب بکنه. هدف رژیم اینه. برای همین وقتی که زمان شاه کارتر اومد و به رژیم شاه گفته که یه خورده در زندان ها رو باز بکنه، یه خورده فشارها رو کم بکن، جامعه منفجر شد و اومد بیرون. حالا شما ببینین که در شرایطی که کارتری در کار نیست، کارترها همه هوادار این رژیمن، مماشاتگران دارن زیر بغل این رژیم رو میگیرن، اروپا، آمریکا و به قول معروف تمام جهان به قول آقای رجوی زیر بار این رژیم رو گرفتن و مماشات میکنن با این رژیم برای منافع خودشون. با این وجود، در کنار سرکوب، با اینکه دست مقاومت مردم ایران رو بستن، کشتار تو اشرف رو بمباران کردن، آمریکا یا اشرف رو، بسیاری از مجاهدین رو کشتن، سلاحاشون رو ازشون گرفتن، با تمام این مماشاتی که با رژیم میکنن، با تمام به قول معروف این پولها و این همه حمایتهایی که در سینه طلایی به جمهوری اسلامی میدن، ولی هیچ چیز مانع این نشد که قیام مردم ایران شکل نگیره. برای همین 88، 96، 98، 401، 404 داشتیم و باید هم همچنان که الان هم خودشون و مفسران خودشون، کارشناسان خودشون و خود مقامات رژیم که پر هست وقتی شما مطبوعات خودشون رو بخونین، ترس از چی دارن؟ و همین جانورانی که الان آوردن تو خیابون پخش کردن تا مانع قیام بزرگ که این قیام میتونه این رژیم رو تمامیتش رو زیر بکشه بشن. برای همین بله، تفاوت این نظام با نظام سابق اینه که کارتر اومده و گفته فشار رو کمتر بکنیم و قیام صورت گرفت، باعث سرنگونی جمهوری اسلامی شد، باعث سرنگونی رژیم شاه شد. ولی الان این نظام 10 برابر که 100 برابر داره کشتار میکنه، ولی مردم رو هیچ کس نمیتونه مانع از قیامشون بشه. من منظور بگیم
1: خیلی متشکرم، امیدوارم که جوابشون رو گرفته باشن. بفهمید آقای حبیب.
3: بله، متشکر، خیلی ممنون. آقای صفایی، یک سوالی که نقش محوری داره، خب ما سبعیت دیکتاتورها رو دیدیم، حداقل نسل من و شما مار دو رژیم رو دیدن، هم مار رژیم شاه، هم مار رژیم ضد بشری خمینی، که در مقدارش یا تعدادش نمیخوایم بحث بکنیم، چون خیلی ها میگن که بعد اون موقع مثلا کم بود زیاد بود فرانه حرف اینا. کشتن یک نفر، حتی یک نفر بیگناه، حتی گناهکار فرزند در مقابل قانون، قتل، جرم. حالا از این که بگذاریم، ما با به اصطلاح طیفی از جریانهای سیاسی روبرو هستیم، از جمله مجاهدین و سایر جریان‌های مدعی. به نظر شما برای چی، به چه دلیلی باید لغو مجازات اعدام توی برنامه هر نیروی سیاسی که مدعی یک آینده دموکراتیک برای ایران باشه باید وجود داشته باشه؟
2: والا ما حداقل من خودم دیدگاه خودم رو میخوام بگم، برداشته خودم رو میخوام بگم، من این که تقریبا به قول شما با این دو تا نظام درگیری بودم، من پای چپ خودم هم در درگیری های اون زمان 15 سالم بود، مثل این نوجوان ها و جوان های امروزی در تمام تظاهرات های ضد دیکتاتوری پهلوی من شرکت داشتم و پای چپ من هم خوشبختانه آسیب جدی ندید، ولی گلوله خورد توسط همین گارد جاویدان محمد رضا شاه پهلوی. و در زمان شیخ هم در سال 59 غمه یکی از این چماقداران حزب اللهی بر روی پشتم درست مقابل قلبم قرار گرفت که من یک ماه تو فاز سیاسی بستری بودم. و یعنی میخوام بگم من زخم دو تا نظام دیکتاتوری رو خوشبختانه وقتی جلوشون ایستادم با افتخار، یک 57 هستم و ایستادم و زخم هر دو تا نظام دیکتاتوری شاخ و شیخ رو بر روی بدنهای خودم دارم. اون نظام 15 سالم بود، این نظام 18 سالم بود، یعنی سه سال بعد از سنم. به هر حال میخوام خدمتتون عرض کنم که این نظام های پلید، این نظام های کثیف، نظام های دیکتاتوری، اینها همچنان که در صحبت قبلی خودم گفتم، اینها دارن نسل‌های رو دارن نسل‌های رو به نابودی میخوان بکشن یا نابود بکنن به لحاظ روحی، روانی، تا بتونن فکر میکنن که میتوانن نظام خودشون رو اینگونه حفظ بکنن. برای همین به نظر من آنچه که تاریخ رو مینویسه و آنچه که به پیش میره همین حرکت‌های اجتماعی هستش. و هر حال طبیعی دیگه باید مخالف اعدام بود. من از روز اولی که پا تو قدم برای مبارزه برای آزادی گذاشتم برای آرمان آزادی بود. ما داریم برای آرمان آزادی می‌جنگیم. و اگر کسی که معتقد به آرمان آزادی باشه، اولین گامی که باید برداره مخالفت با اعدام. شما باید در یک جامعه دموکراتیک به احزاب، گروه‌ها، تشکلات و دسته‌های مختلف که تضمین دموکراسی و تضمین آزادی هستن اجازه فعالیت گسترده بدهید و باید مخالف اعدام بود. باید چون این رو لغو کرد، شما الان همونطور که قبلش گفتم دو سوم کشورهای دنیا یا قانونن یا عملاً مجازات اعدام رو لغو کرده. من از همینجا یه گریزی هم میزنم به سه‌شنبه های نبه اعدام توی زندان ها. ببینین زندانیان نزدیک 7000 نفر زیر اعدامن از سال 402. شما حساب کنین 402 تقریبا یه روز قبل از اعدام 4 زندانی کرد بودش که تو زندان اوین این سه‌شنبه های نبه اعدام راه افتاده. بعد هر سه‌شنبه ها دارن، سه‌شنبه های هر هفته داره، اینا تقریبا در 66 زندان سراسر ایران دارن اینا اعتصاب قضا میکنن. تقریبا بیش از 160 تقریبا هفته است که اینا دارن اعتصاب میکنن. و حتی در زندان ها، اونایی که تو زندان هم بیشتر میتونن متوجه بشن که چرا اعدام. آخه به هر حال شما حساب کنی، حتی یک، حالا من خارج از موضوع زندانیان سیاسی که محکوم به اعدام میشن، حتی یک زندانی به هر حال در یک شرایط روحی روانی قرار میگیره، در یک دعوایی، چه میدونم، در یک شرایط اجتماعی که به وجود اومده، چون الان این بیشتر این زندانیانی که محکوم به اعدام هستن، زندانیان غیر سیاسی، اگر جرمی هم کردن در جامعه و در نظامی کردن که خود این نظام، خود این سیستم فاسد این جامعه رو به این روز کشونده، تمام مردم در حالت عصبی، روحی، فشار مالی، فشار اقتصادی، فشار روحی روانی قرار دارن، یا بسیاری هستن که در سنین کودکی مرتکب جرمی شده هستن. خب به چه حقی باید یه انسان رو که در یک شرایطی، در یک دقیقه، در یک ثانیه‌ای دچار یک خطایی شده بگیری شما اعدام بکنی؟ اینی که باید شدیداً جلوی مجازات اعدام ایستاد و باهاش مخالفت کرد.
3: من اینجا اجازه میخوام که یک پلی بزنم، یک گریزی بزنم به قول شما به جریان فاشیستی سلطنت طلب‌ها. اینا از یه طرف به قول معروف با گرگ دنبه میخورن و با چوپان گریه میکنن، از یک طرف عکس شهدای قیام اخیر رو دو دستشون میگیرن میگردونن و برای اونا گریه زاری میکنن، از یک طرف شعار فاشیستی مرگ بر سه فاسد که الان خب خیلی پیشرفت کردن، کردن چهار فاسد، تزیه طلب هم توش انداختن، تو خیابونا سر میدن و در هیچ یک از برنامه هاشون هم و در هیچ جایی از به اصطلاح مانیفستایی هم که نوشتن این حرفا اینا مخالف مجازات اعدام نیستند. این تناقض رو چجوری میشه توضیح داد؟ ادعای ایران دموکراتیک، ایرانی شکوفا، پیشرفته و همچین چیزایی که میکنن و از این طرف این حکم ضد انسانی اعدام رو به هیچ وجه واردش نمیشن و خواستار لغوش نشدن، حداقل ما که چیزی ندیدیم، من ندیدم چیزی. این تناقض رو چجوری میشه توضیح داد؟
2: من الان اتفاقا دیروز داشتم اخبار پیگیری میکردم، یه جایی پسر شاه، پسر دیکتاتور سابق، در رابطه با 10 اکتبر هم موضع‌گیری کرد و در شبکه ایکس نوشته بودن که باید تمام نگاه ها در رابطه روز جهانی نحو اعدام، نگاه ها به سمت جمهوری اسلامی باشد. یه کلمه اینجوری آورده. ببینین اینها فکر میکنن در صورتی که هیچ اشاره ای وقتی روز جهانی نحو اعدام هست فقط به اعدام جمهوری اسلامی نیست، مثل همین الان پرویز ثابتی که دادگاهی تو فلوریدا اگه اشتباه نکنم داره در حقیقت ریل محاکمش رو پیش میبرن به عنوان سرجنایتکار ساواکی که پدر دیکتاتور همین رضا پهلوی به قول معروف راه انداخته بود و شکنجه میکرد، هیچ اشاره‌ای به جنایات پدر خودش نکرد. خب اینا این حرفا رو میزنن، اصلا موضوعشون موضوع اعدام نیست. اونی که ما و من و شما صحبت از آرمان آزادی و نفی هر گونه اعدام میکنیم، اینها موضوعشون نیست. اینا گرگ زاده عاقبت گرگ شود، این یک دیکتاتور زاده جنایتکاری هستش که همین الان خدمتتون عرض کردم. من خودم به عنوان یک جوون نوجوون 15 ساله اون موقعی که در یک تظاهرات مسالمت آمیز بله پدرش شرکت کرده بودم، دادخواه اون زمان یکی از اونها خود من هستم. به پای چپ من گلوله زدم. به چه جرمی؟ نه مسلح بودم، نه سنگی در دستم بود، نه چاقوی داشتم، نه سلاحی در هم میکردم، مثل همین نوجوان ها و جوان های همین امروز که بینن تو خیابون و توسط این جنایتکار بعدی در حقیقت وارثان اصلی محمد رضا شاه که همین آخونده هستند، من گلوله خوردم و همین جوان ها الان گلوله دارم میخورن. بنابراین اینا موضوعشون از موضوع لغو اعدام نیست، اینا موضوعشون موضوعه. ببین شما اینا راه میرن میگن ما نیومده، میگن همین تو کشور اروپایی شو ببینی قمه کشی میکنن. من تو همین هامبورگ، تو هامبورگی که من زندگی میکنم، ببینیم ما با اجازه قانونی اومدیم اونجا تظاهرات کردیم، پلیس هم وایستاده جلوی ما داره که از ما حفاظت بکنه. اینا اومدن با فوش و نمیدونم با قمه و چوب و اینا به ما حمله کردن. اینها در یک جوامع دموکراتیک آزاد که شما در یک کشور دیگر میری اجازه قانونی میگیری و میای اعتراض مسالمت آمیز میکنی مخالفت میکنن. حالا شما فکر میکنین که اینها مخالفن، برای معلوم اینا مخالف بال معروف دموکراسی هستن، اینا مخالفان اصلی دموکراسی هستن. این با این شیوه کثیف پسر شاه فکر میکنه، در واقع من از نظر من نوعی فرصت طلبیش مثل نوعی که خمینی، یعنی اگر بخوام مقایسه بکنی همون نوع فرصت طلبی هستش که خمینی در سال 57 داشت. شما اگه یادتون باشه همه آزادن، کمونیست آزادن، زیر درخت سیب نشسته بود، میگفت نمیدونم من بیایم فقط میروم قم. یکی میگن دقیقا من از نظر من نوع فرصت طلبیش مثل نوعی که خمینی، یعنی اگر بخوام مقایسه بکنی همون نوع فرصت طلبی هستش که خمینی در سال 57 داشت. شما اگه یادتون باشه همه آزادن، کمونیست آزادن، زیر درخت سیب نشسته بود، میگفت نمیدونم من بیایم فقط میروم قم. و از این مزخرفات

0: و همچنان که همه تون هم در جریان هستین، تمام مشاورانش از وزارت اطلاعات هستن، اصلاح طلبان به اصطلاح جدا شده هستن که نیستن، در حقیقت نفوذیای وزارت اطلاعات هستن و اینها دارن خط مشخصی رو پیش میبرن، فقط و فقط به عنوان یک ویروس دارن عمل میکنن. این رضا پهلوی یا اعوان و انصارش به عنوان ویروس عمل میکنن. اینها هرگز و هرگز به عنوان اپوزیسیون نیستن، ویروس، به این دلیل که مثل ویروس کرونا اینها رو اینا اومدن تا این مقاومت، تا این اعتراضات رو به انحراف بکشونن و باید با ویروس مبارزه کرد. اینجا تاکید بکنم که رضا پهلوی و اعوان و انصارش هرگز و هرگز به عنوان دشمن اصلی مقاومت و مجاهدین خلق ایران و مردم ایران و انقلابیون مردم ایران نیستن، بلکه با عنوان ویروس عمل میکنن و باید با این ویروس مبارزه کرد. به همین خاطر هم باید اینا رو افشا کرد، چرا که اینها همون رسم و راه پدر دیکتاتور خودش و همین دیکتاتورهای فعلی رو با به دلیل بودن این همه وزارت اطلاعاتی در دور و برش دارن به پیش میبرن.
1: بله ممنون، پاسختم کنم بیگانی بفرمایید.
2: بله خیلی متشکرم آقای صفایی. ما فکر کنم که یک شنونده رو روی خط داریم که میخوان صحبت کنن. شنونده گرامی اگه صدای ما رو دارین سلام میکنم خدمت شما. الو شنونده گرامی اگه صدای ما رو دارین من سلام میکنم خدمت شما. خب قبل از اینکه ایشون وصل بشن مثل که مشکل دارن، من صحبتمون رو ادامه میدم. بعضی هم میگن که اعدام برای حفظ امنیت یا مقابله با جرم ضروری هست. شما استدلالتون چی هست آقای صفایی؟
0: من میگم جامعه رو باید تربیت کرد، جامعه رو باید تربیت کرد. من یادمه که ببینین بین سال 56 و 57 من با افتخار همچنان که گفتم به عنوان جوان 15 ساله 57 در تمام تظاهرات شرکت میکردم. ما توی شهر خودمون، من مال آمولم توی مازندران، ببینین اون موقع ما جوونا تمام هر کسی امنیت محل خودش رو به عهده گرفته بود. میخوام این مثالا رو بزنم بهتون بگم اگر یک سیستمی، یک ظرف سالمی توی جامعه شما به عنوان دولت، به عنوان حکومت برقرار بکنین که شرایط برای شرایط اقتصادی، اجتماعی، نمیدونم سیاسی بعد برای همه مردم به شکل یکسانی برقرار بشه، امکان نداره که این همه جرم و جنایت بالاخره نمیشه مطلق کرد، ولی این همه جرم و جنایت عظیمی که در این جامعه شکل گرفته امکان نداره پیش بیاد. ببینید ما اون موقع امنیت مناطق خودمون رو، هر کسی محل خودش رو به عهده داشت. باور کنین توی تقریبا 7 تا 8 ماهی که ما امنیت رو در دست خودمون داشتیم، حتی یک نمونه من یاد ندارم، یک نمونه یاد ندارم که شنیده باشیم که دزدی اومد مثلا خونه مردم رو زده باشه یا یک جنایتی صورت گرفته باشه یا یک جرمی صورت گرفته باشه. محله ما محله بزرگی بود، تمام محلات اینجوری بودن. بنابراین من یادم نمیره که اون روزی که 22 بهمن شد توی شهر ما ریخته بودن، حالا با توجه به فضای اون موقع مشروب فروشی ها رو نمیدونم خراب کردن، یه هتلی بودش که قمارخونه بوده، حالا من وارد چیزی نمیدونم که حالا کجا بد بود یا نبود، ولی تمام خیابون های شهر ما پر از شیشه های مشروب بود، هیچ ماشینی نمیتونه تردد بکنه، هیچ آدمی نمیتونست اونجا تردد بکنه، از شیشه بود خیلی. من روز بعدش باور کنین مردم، جوونا اومده بوده، وقتی یه رژیمی مردمی باشه، وقتی تو وابسته به مردمت باشی، هم مشکل موزل امنیتی تو میتونی حل بکنی، هم موزل به قول معروف مسکن تو، مشکل مسکنت، مشکل هر مشکلی رو تو وابسته مردم باشی میتونی. مگه مصدق نبود تو تاریخ ما؟ مگه مردم نمیومدن بهش قرض نمیدادن؟ چرا اقتصاد ما رشد کرده بود؟ مگه خود همین مجاهدین همین الان نیستن؟ مگه شما تو برنامه‌های مجاهدین شما برین ببین 100,000 نفر آدم شرکت میکنن، شما یه بعد 40 سال تو این برنامه‌های مجاهدین شرکت میکنن، یک بار نشده که من یه دعوا ببینم. شما برین مال سلطنت طلبا رو ببینین، 10 نفر جمع میشن، 8 نفرشون فقط

0: دارم به پایین تنهشون حواله میکنم به اطرافیان خودشون یا با غمه و چاقو و همش درگیریه. پس این نظام ها و این سیستم ها هستن که ظرف امنیت، جرم و جنایت و اینها را فراهم میکنن یا نمیکنن. برای همین ما اون خیابونا رو بابک روز بعدش بچه همه جمع شدن تمیز کردن مرتب منظم، بعد میرفتیم تو خونه مردم. من خودم موقع 18 سالم شده بود رفتیم برای دو سه نفر خونه ساختیم، آدم های بی‌رضاعت جامعه بسیار. بعد از اینکه این رژیم پایه‌هاش رو صفر کرد، این همه فساد و کثافت و جنایت و اینایی که داریم الان میشنویم، این همه بزهکار و این همه زنداناش پر از بزهکاراست، اینا به چه دلیل رفتن اینجوری شده؟ این نظامی که مقصر اصلیه، نه اون بنده خدای قربانی که به دلیل شرایطی که این نظام ایجاد کرده دست به دزدی زده یا جنایت زده. جنایتی هستش این رژیم براش شرایطش رو فراهم کرده. ظرف وقتی سالم باشه امکان نداره که این اتفاقات بیافته. من نظرم اینه.
1: خیلی متشکرم، ممنونم. فکر میکنم که شنونده محترم و پای خط داشته باشیم. ما سلام میکنم خدمتشون، بفرمایید. الو،
2: درود بر شما، ممنون از اینکه وقتی به من دادین.
1: خیلی خوش اومدین، بفرمایید. متشکرم، بفرمایید.
2: جناب صفایی، خیلی ممنون از اینکه تجرباتون رو واقعا با ما به اشتراک گذاشتین، سب کردین، ممنون. میخواستم یه توی این صحبت هایی که کردین، البته خیلی خوب اشاره کردین به این مسائل، ولی واقعا فقط میخواستم بگم ممنون از شما و مرسی که اینا رو در کتاب ها ثبت کردین و میگم به اشتراک گذاشتین، انشالله که دوستان توجه کنن به این مسائل. میخواستم یه گذاری بریم سراغ اون رابطه ساختاری سرکوب و عملیات فردی که زندانی بوده. یک دورانی در زندگی گذشته من تجربه داشتم خودم، و زمانی که بازجون به من گفت حالت تجربه که میخوام اینا باهاتون به اشتراک بذارم، به من گفت که وقتی آزاد میشی، حالا به اصطلاح آزاد، بهتره که برم ازدواج کنم و به زندگی عادی برگردم. میخواستم که این رابطه بین ساختار سرکوب که میتونه داشته باشه برای زندگی پس از زندان کسی که تجربه داشته، حالا چه سیاسی بوده چه غیر سیاسی بوده، این آگاهی سیاسی، اراده خود زندانی چه نقشی میتونه توی شکل دادن به اون مسیر زندگیش داشته باشه. یعنی چجوری یه قدرت میتونه برای بعد آدم تصمیم بگیره. یعنی نمیدونم متوجه صحبت های من میشین یا نه، چجوری به خودشون اجازه میدن که نسخه بپیچونن برای ما.
0: من درود بفرستم به شما خانم اورک، خیلی ممنونم که اومدین پایین.
2: ممنون، مرسی، تشکر.
0: مرسی از تشویقاتون همیشه، مرسی از خلاصه صحبتاتون، لطف دارین به من. ببینیم به حال اینا توی ذهن کودن خودشون بازجوده، حالا اینو گفتیم منو بردین توی چیز، یه سلول مشترکی بودیم، 4-5 نفر بودیم ما که بهش مهتم بند سران، همه اعدامی بودیم. یه روزی آخوندکی رو آوردن اونجا چون بحث ازدواج کردیم، بعد از یه تک تک میپرسید که مثلا تو متأهلی؟ اون میگفت مثلا من یه بچه دارم. میگفت تو متأهلی؟ مثلا میگفت اینجوری. بعد به من رسید گفت تو چی؟ گفتم من مجردم. گفت نمیخوای ازدواج کنی؟ حالا من اعدامیم. بهش گفتم شما منو آزاد بکنیم برم بیرون باشه چشم ازدواج میکنم. ببینه اینقدر اینا احمق. وقتی انسانی به آگاهی برسه، وقتی اون تلنگر توی مغز آدم بخوره که ذهنش و چشمش به یک حقیقتی باز بشه، اون هم حقیقت زیبایی انقدر شیرینه به نام آزادی، آگاهی، رهایی، دیگه ازدواج و اینها نه اینکه بد باشه، اصلا آدم مخالفتی با این چیزا نداره. یه وقتی شنونده فکر نکنه که آدم مخالف ازدواجه، همین ایرادایی که الان به بچه های مجاهدین میگیرن، ولی میدونین دیگه نه، نگاه کنین دیگه، خیلی از این بچه هایی که من میشناسم متأهل بودن، بعد نه اینکه ذره بچهشون رو رها کرده باشن، برای عشق بالاتری، برای رهایی، برای آزادی مردم و خودشون، برای سعادت مردم و خودشون، اینو از همه چیز خودشون گذشتن، بتونن آزادی رو که بالاترین ارزشه به مردم خودشون به ارمغان بیارن برای مردم خودشون. برای همین وقتی چشم و گوش آدم باز میشه به یک آگاهی دیگه، نه اون چی میگن نون و پنیر دیگه مزه میده، نه به اون زندگی عادی برگردی مزه میده. اینه که اونها اینجوری میبینن، ولی میبینین که در طول تاریخ، مثلا الان تو همین برنامه سالگرد چوگارا رو مطرح کردن، پزشکی بوده، پزشکی که چند تا بچه هم داشته، زن داشته. این فقط در رابطه با مجاهدین نیست که بسیاری حالا شیطان سازی میکنن بله مجاهدین، مثلا اونم زن و بچهش رها کرده، گفته میخوام برم مردم رو آزاد بکنم. اینه که وقتی آگاهی توی قلب و توی ذهن آدم بدرخشه، اون جرقه رو بزنه، دیگه هیچ چیزی مانع رسیدن به اون آزادی نخواهد شد. امیدوارم پرسش شما رو پاسخ داده باشم به صورت کوتاه.
1: خیلی متشکرم شنونده گرامی، امیدوارم که جواب پرسشتون رو گرفته باشین. خیلی متشکرم، ممنونم. مرسی آقای صفایی از پاسختون. آقای حبیبی اگر که مورد داریم بفرمایید.
3: بله خیلی ممنون. ما بکنم 5 دقیقه دیگه فرصت داریم که گفتگوون رو با آقای صفایی ادامه بدیم و متاسفانه خب وقتمون رو به اتمام است. آقای صفایی، در طول این زمینه بسیار میشه صحبت کرد، بسیار میشه شما از تجاربتون برای ما بگید و نقطه نظراتتون رو بیان بکنید، اما به عنوان شاید سوال پایانی قبل از اینکه یک جنبندی داشته باشیم، در روز جهانی مبارزه با اعدام یا روز نه به اعدام، شما اگر به عنوان یک کسی که تجربه کردید، از نزدیک با خطر اعدام روبرو بودید، چه پیامی برای خانواده‌های اعدام شدگان و زندانیانی دارید که هنوز با خطر صدور یا اجرای حکم اعدام روبرو هستند؟
0: والا من فقط میتونم بگم که با تمام سلول‌هام در کنار شما، بسیار بسیار سخته برای خانواده‌ها، من نمی‌دونم، ولی خود زندانی که تو این شرایط قرار داره یه جور دیگه ببینه تمام نگرانی های زندانی هایی که زیر اعدام هستن، چون خودم اینجوری بودم، نگرانی از خودمون نداشتیم و من مطمئنم که اینها هم ندارن، ولی نگران بیشتر خانواده های خودشون هستن. امیدوارم که فقط تنها میتونم، آخه چه پیام میتونه به این خانواده ها بده؟ و خود زندانی در اون شرایطی که قرار داره خودش تصمیم میگیره که چگونه عمل بکنه. من فقط یه چیز میتونم بگم، فقط باید آرزو کنم که هر چه زودتر این رژیم سرنگون بشه تا این همه زندانیان که زیر اعدام هستن، این همه رنج و درد و عذاب تموم بشه. چیز دیگه واقعا من نمیتونم، من لیاقت اینو ندارم که برای این زندانیایی که زیر اعدام هستن واقعا پیامی بفرستم که چگونه بکنن، یا خانواده هاشون. براشون آرزو صبر میکنم، براشون دعا میکنم که هر چه زودتر رژیم سرنگون بشه تا این درد و غم، درد و رنج تموم بشه.
3: بله متشکر. اگر بفهمید کنم بیرگانی شما
1: نه خواهش میکنم بفهمید شما ادامه بدید.
3: نه من صحبتی نداشتم.
1: خواهش میکنم. خیلی متشکرم آقای صفایی از اینکه امروز ما در خدمتتون بودیم، مهمان برنامه ما بودیم. من به اندازه
0: خواهش میکنم من به اندازه
1: 1 دقیقه از شما خواهش میکنم که به عنوان یه زندانی سیاسی با این همه تجربه طولانی که دارین، احساس خودتونو این همه راه طولانی که تا الان تا اینجا اومدین، اعدام رو تجربه کردین، خیلی جوان بودین، روزهای سختی خانواده شما گذروندن، واقعا این احساسی که الان خانواده هایی که بچه های جوانی زیر اعدام دارن و بسیار دردناکه، همه ما قلبمون به درد میاد، احساس شخصی خودتون رو که این همه راه رو تا اینجا اومدین برای ما بگین، با ما تقسیم کنین احساستون رو.
0: من اولا که بسیار بسیار افتخار بکنم که این مسیر طول و دراز رو تا اینجا اومدم، حتی لحظه‌ای، حتی ثانیه‌ای پشیمون نیستم از این همه درد و رنج هایی که حداقل به من وارد شده، اینها باعث رشد من شده. من میگم که نباید، رژیم با این کشتارها و با این اعدامها سعی میکنه که این ترس و وحشت رو جا بیندازه، بتونه سیاست خودش پیش ببره. هرگز و هرگز نباید تسلیم رژیم شد، هرگز و هرگز نباید تن به خواسته های این رژیم داد. باید استقامت کرد، باید استقامت کرد و باید استقامت کرد، چون بعد از هر استقامتی، بعد از هر سختی آسانی هست. هیچ کس، هیچ رژیمی، هیچ کس آزادی رو به ما در سینی طلایی نخواهد داد. این رو ما باید خودمون به چنگ بیاریم و به امید اون روز.
1: بله، خیلی خیلی متشکرم از اینکه امروز مهمان برنامه ما بودید. امیدوارم
0: ممنون از شما که من رو دعوت کردید. باعث افتخار بنده بود.
1: خواهش می‌کنم در برنامه بعدی هم شما رو داشته باشم.
3: من تشکر می‌کنم آقای صفایی، به امید شنیدار دیگه در برنامه دیگر. روز روز
0: خیلی ممنون از شما.
3: من خداحافظی میکنم و شنوندگان عزیز و آرزوی ادامه یک شنبه خوب و هفته آینده بهتری رو براشون دارم.
1: بله، خیلی متشکرم. منم تا این لحظه از شنوندگان عزیز سپاسگزاری میکنم. باز بخش این برنامه رو میتونید در روزهای سه شنبه و پنج شنبه برای موج 102.6 از ساعت 16 الی 18 گوش بدید و بعد از برنامه امروز ما از ساعت 15 تا 20 هم یک برنامه از پیش ضبط شده رو میتونید شنونده اون باشید. یک شنبه خوبی رو براتون آرزو میکنم و بازم سپاسگزارم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون.

0: وضعیت نه جنگ نه صلح به گفته کارشناسان حاکم هست بر ایران در تلویزیون حکومتی شکل میگیره و اتفاق میفته، به معنای این هست که گروهی سعی دارن که همین اختلافهای سیاسی رو کانالیزه کنن در یک کانال امنیتی، به معنای یعنی امنیتی کنن اختلافهای سیاسی رو، یا نه؟
1: تا حدی میشه این تحلیل رو داشت، اما خب بالاخره انتقادهای بسیار زیادی که از صدا و سیما شده، از یک طرفی صدا و سیما برای اینکه بتونن مدیرانش باقی بمونن و به اختلاف نخورن، بتونن بودجهشون رو بگیرن، بتونن کارهای دیگر رو بدن، دارن میرن به این سمت که منتقدان رو هم وارد بکنن. اما منتقدان همین چند روز پیش هم در همین برنامه، منتقد بسیار ملویی که اتفاقا طرفدار جنگ هم هستش و طرفدار ادامه این نبرد هم هستش، یعنی محمدرضا جلایی‌پور رو دعوت کرد. اون جلایی‌پور اونجا یک جمله کوتاه گفت که چرا مثلا رسانه آزاد رو بستین، چرا سیم کارت ها رو مسدود میکنین، و بلافاصله بهش حمله کردن همین مجریان و بعد دیگه اجازه صحبت کردن تا پایان برنامه ندادن. این نوع گفتگوها و برنامه‌ها داره انجام میشه به دلیل اینکه میخوان به یک مدلی اون مرجعیت رسانه رو ابتدا صدا و سیما به دست بیاره، بتونه مخاطبان خودش رو به دست بیاره، برگردونه تا حدی، و بعد هم بتونه این رو کانالیزه بکنه. دقیقاً همون چیزی که شما گفتید، اگر انتقادی قرار صورت بگیره، کرباسی نره با رسانه اینترنتی و آنچه که میخواد رو بگه بدون پاسخ بمونه، بیارن تو این برنامه انتقاداشو بگه و پاسخش رو هم بدن. پاسخهایی که اینا دادن درسته که پاسخهای قابلی نیستش و به قول آقای کرباسی شپش کشی وسط گفتگوه، اما برای طرفدارانشون، برای اونهایی که کف خیابون هستن و جنگ طلبان، جمهوری اسلامی خواهان تندرو، حرفای بسیار معقولی و اونها هورا میکشن.
0: چقدر کسانی که رو برگردوندن از صدا و سیما رو برمیگردونه به سمت صدا و سیما؟
1: ببینید، برنامه‌های دیگر صدا و سیما مخاطب نداره. من درباره این برنامه خاص از روز ابتدایی که آغاز شده خب صحبت‌های کردم و نمی‌خوام الان تبلیغ این برنامه رو بخوام بکنم. تیمی که دارن کارشون می‌کنن، درسته که اینها هم سفارت نورد بودن و بچه بسیجی‌های چند آتشن، اما خیلی حرفه‌ای دارن کارشون می‌کنن. مثلا با حتی کارشناسان خارجی مثل جان مرشایمر هم گفتگو کردن، با جفری ساکس هم گفتگو کردن، و دارن برنامه‌شون رو می‌برن به سمتی که یک برنامه با استانداردهای خوب داشته باشن. همین که بتونن مخاطب این رو برگردونن، نه، این برنامه رو خیلی از شاید یوتیوب ببینن یا از کانال هایی که بعدن بارگذاری شده. این که در لحظه مستقیم ببینن، آماری هنوز نداریم که چقدر تونستن این رو مخاطب برگردونن. آیا میتونن مثل برنامه های پربیننده صدا و سیما مثل 90 اینها هم یک 90 مثلا سیاسی درست کرده باشن و بتونن مخاطب زیادی، این رو نمیدونیم. اما در هر حال صدا و سیما به دنبال این هستش که بالاخره کسب مخاطب بکنه، و این ریزش بسیار بزرگی که در جامعه داشتیم، بی اعتباری که دست آورده رو کلن از بین ببره.
0: در فضای اختلافات سیاسی چطور فکر میکنید که روی اختلافات سیاسی و این فضایی که بدید اومده میتونه تأثیر گذار باشه؟ به هر حال رسانه های دیگه هم دارن کار خودشون رو میکنن. حسین شریعت مداری در کیهان هست، رسانه های اصولگرای دیگه ای هستن که به همین میزان سعی میکنن فضا رو اونگونه که میخوان باز آرایی کنن. آیا صدا و سیما در این میون میتونه نقش تعیین کننده ای داشته باشه و وزن خاصی رو بده به این اختلافات سیاسی؟
1: این نقشی بوده که همیشه صدا و سیما ایفا کرده. بعد از جریان 88 هم باز یک سری مناظره هایی گذاشتن و سعی کردن که یک همچین محدود بکنن اختلافات سیاسی رو و ببرن کانالیزه بکنن. بعد از 401 هم همینطور اون برنامه شیوهی که برگزار میشد، یا بعد از 404 هم یکی دو تا برنامه خیلی محدود برگزار کردن، تا یک جایی دستگاه امنیتی یا متفکرین امنیتی جمهوری اسلامی اجازه میدن که این اختلافات سیاسی بین چپ و راست، بین اونهایی که متعهد به جمهوری اسلامی هستن البته، در صدا و سیما بروز پیدا بکنه. از یک جایی وقتی که دیدن که دیگه کار داره از دست میره، جلوشو میگیرن، مثل این که در تمام برنامه‌های قبلی هم همین کارو کردن. الان هم همونه. الان این شیوه قبلی است که تا یک حد مسئولین صدا و سیما اجازه دادن به مسئولین این برنامه که فضا رو باز بکنن، منتقدین رو بیارن. از یک طرف سعید لیلاز رو میارن که یک دوره اصلاح طلب بوده، هنوز خوشم اصلاح طلب بدونه، اما طرفدار قاطع جنگه، و از طرف دیگه هم غلامحسن کرباسی همزمی سابق او رو میارن که مثلا طرفدار جنگ نیستش و مخالف جنگ و طرفدار مذاکره است. این بازی رسانه‌ای رو میخوام در دست خودشون داشته باشن.
0: ولی به هر حال شما اون قضیه رو که بازی نمیدونید، یعنی اینکه آقای کرباسی اگر مخالف جنگ، یک بازی رو داره پیش میبره، منظورتون
1: نیست؟ نه به هیچ وجه، نه به هیچ وجه. گفتم اونها یک بازی رو برای کانالیزه کردن این اختلافات انجام میدن، اما تو جایی که نهاد امنیتی بهشون اجازه بده، اونجایی که خط قرمز بیاد یا که از بالا اختیاری بیاد، قبلا از دفتر رهبری بیت اختار میواد، حالا شاید هم با دوره از همون بیتی که تو آمبولانس سطح قم میچرخه یک اختاری بیادش، که این برنامه رو قطع بکنیم و جامعه داره ملتهب میشه. تا اونجا خط قرمزشونه که پیش بره.
0: از حسین رزاق شنیدید، تحلیلگر سیاسی و فعال سیاسی گذارطلب در آلمان. همراه ما باقی بمونید، همچنان با شما هستیم با اعلام ساعت 7:35 بعد از ظهر به وقت ایران. شما شنونده برنامه ایستگاه 19 هستید. میخواییم به انتشار یک ویدیوی طنز در شبکه‌های اجتماعی سری بزنیم، ویدیویی که متعلق بود به یک طنز پرداز و صدا پیشه ایرانی در فضای مجازی به عنوان سعید شکیبا. حتما این ویدیو رو شما دیدید، ویدیویی که عجیب دست به دست شد، فراگیر شد و واکنش رسانه‌های حکومتی رو هم در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشت. اما ماجرا فقط تنها محدود نموند به یک واکنش مجازی و پای نهادهای قضایی و انتظامی هم بعدش به میون اومد. ماجرا از چه قراری بود؟ سعید جلال سعیدی گزارش میده.
2: یک تقلید صدا، یک ویدیوی کوتاه و چند ساعت بعد پرونده قضایی.
3: آن که در این کربلا عباس
4: دوران بوده باشد. آورین آورین با من بوده روزی چایی نباید چجور.
2: صدایی که شنیدید متعلق به سعید شکیباست، طنز پرداز، دوبلور و بلاگر اینستاگرامی که با تقلید صدای چهره‌های شناخته شده در شبکه‌های اجتماعی شهرت پیدا کرده. اما این بار تقلید صدای علی خامنه‌ای، دومین رهبر جمهوری اسلامی، برای او دردسرساز شده و پای دادسرای تهران را به ماجرا باز کرده است. شکیبا روز سه‌شنبه 21 مهر ماه ویدیویی منتشر کرد که در آن با تقلید لحن رهبر سابق جمهوری اسلامی دیدارهای معروف او با شاعران را دست می‌اندازد، از همان آفرین آفرین‌های معروف او گرفته تا درخواست چای نبات. مطابق انتظار این ویدیو خیلی زود در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد، اما کمتر از 24 ساعت بعد خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه از تشکیل پرونده برای یک بلاگر با حروف اختصاری سین شین خبر داد. میزان محتوای منتشر شده را توهین‌آمیز و حتاکانه توصیف کرد و نوشت دادسرای تهران برای این فرد پرونده قضایی تشکیل داده و با او برخورد مقتضی صورت گرفته است، اما توضیح نداد این برخورد مقتضی دقیقاً چیست و عنوان اتهامی شکیبا از نظر قضایی چه خواهد بود. همزمان خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران نیز وارد ماجرا شد و شکیبا را به توهین به علی خامنه‌ای و خانواده او متهم کرد. فارس این ویدیو را حاوی توهین، تمسخر و قب شکنی خواند و شماری از کاربران حامی جمهوری اسلامی در شبکه‌های اجتماعی نیز خواهان برخورد قضایی با او شدند. ویدیویی که در آن سعید شکیبا شوخی‌های مرسوم بین تیپ‌های موسوم به حزب اللهی را این بار از دهان علی خامنه‌ای به سخره می‌گیرد.
3: همه این مصیبت ها و فتنه ها شاید
4: نه اینجا شاید نداره، اینجا به حتم کار اون چشم فتاره طیب الله بوده. آقای فیض شما چیکار کردید؟ بالاخره برادر زنهاتون رو عوض کردید.
2: مدتی بعد از انتشار این ویدیو صفحه اینستاگرام سعید شکیبا هم به شکلی آشنا و سابقه دار دستخوش تغییر شد. پست های صفحه او همگی حذف شدند و اطلاعیه‌ای با نشان فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی فراجا روی آن قرار گرفت. اطلاعیه‌ای که می گفت این صفحه به دلیل انتشار محتوای مجرمانه با دستور مقام قضایی و اقدام فراجا تا اطلاع ثانوی از دسترس خارج شده است. شکیبا از چهره های پر مخاطب طنز در شبکه‌های اجتماعی است و بخش مهمی از فعالیتش تقلید صدا، دوبله و ساخت ویدیوهای طنز از چهره های مشهور است. او پیش از این هم صدای برخی مقام‌های جمهوری اسلامی را تقلید کرده بود. البته فعالیت‌های اخیر او فقط به تقلید صدا محدود نبوده. شکیبا در ماه‌های گذشته مطالبی انتقادی درباره حکومت و وضعیت اقتصادی ایران نیز منتشر کرده بود و به اشکال مختلف از اعتراضات و معترضین، به خصوص معترضین 18 و 19 دی ماه 1404 حمایت کرده بود و رسانه‌های حکومتی در پوشش خبر تشکیل پرونده به این مواضع قبلی او هم اشاره کردند.
5: از اونجا که فصل مدرسه و دانشگاه نزدیکه، خواستم یه نکته طلایی بهتون بگم. اونایی که تو کارنامه‌شون 18 و 19 دارن، نمره‌شون خود 20ه. راهتون سمس. عشقی.
2: در حال حاضر اما جزئیات مهمی از این پرونده نامشخص است. هنوز به طور رسمی اعلام نشده که سعید شکیبا دقیقاً با چه اتهامی روبروست پرونده او در چه مرحله‌ای قرار دارد و منظور قوه قضاییه از برخورد مقتضی چیست. به هر حال این اولین بار نیست که شوخی با مقامات جمهوری اسلامی برای تولید کنندگان محتوای طنز دردسرساز شد و به نظر می‌رسد برای این روند نقطه پایانی هم وجود ندارد.
0: از جلال سعیدی شنیدید. یک فاصله میگیریم و یک رفت و برگشت رادیویی خواهیم داشت و پس از اون برمیگردیم، باز در کنار شما خواهیم بود و شما میتونید ایستگاه 19 رو ادامه بدید شنیدنش رو.
6: ساده ترین راه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام
7: @فرداگرام.
0: خب در ادامه ایستگاه 19 میخوایم یک نگاهی هم بکنیم به یک موضوع این روزها شاید برای بسیاری جذاب باشه این موضوع، و اون هم مسئله خط لوله گاز نورد استریمه که پس از 4 سال گمانه‌زنی، افشاگری‌های رسانه‌ای و گزارش‌هایی به نقل از منابع ناشناس، سرانجام جهان در آستانه شنیدن شواهدی است که قرار به صورت علنی در دادگاهی در آلمان درباره چگونگی انفجارش ارائه بشه. مالک عمده نورد استریم شرکت گازپروم روسیه است که تحت کنترل دولت این کشور قرار داره. شرکت‌های بزرگ انرژی اروپایی هم در تأمین مالی این پروژه مشارکت داشتن. این خطوط لوله برای انتقال مستقیم گاز روسیه به آلمان ساخته شده بود. و حالا گزارشی رو بشنوید از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، که برگردانش رو ملینا خورشیدیان آماده کرده.
8: عملیات خرابکارانه مشکوک و نشت گاز ناشی از آن در سپتامبر 2022 رخ داد و خطوط لوله نورد استریم را از مدار بهره برداری خارج کرد. دولت‌های غربی در ابتدا روسیه را به انجام انفجارها متهم کردند، اما بازرسان آلمانی به تدریج پرونده‌ای را شکل دادند که بر اساس آن گروهی از غواصان اوکراینی یک قایق تفریحی اجاره کرده و مواد منفجره را در بستر دریا کار گذاشته بودند. به گفته دادستان‌ها، کوزنتسوف افسر نظامی سابق رهبر این گروه بوده است. در خلاصه کیفرخواستی که دادستان‌ها منتشر کردند آمده است، در پایان فوریه 2022 او و دیگر نیروهای نظامی به نمایندگی از مقام‌های دولتی اوکراین این طرح را تدوین کردند. در این سند هدف این عملیات توقف دائمی انتقال گاز از طریق خطوط لوله و جلوگیری از استفاده روسیه از درآمد حاصل از تجارت گاز طبیعی برای تأمین مالی تلاش‌های جنگی این کشور عنوان شده است. دادستان‌ها تاکنون جزئیات کامل توطئه ادعایی را به صورت عمومی اعلام نکردند. با این حال، سه رسانه آلمانی اعلام کردند که متن کامل کیفرخواست را دیدند. شبکه تلویزیونی عمومی آرده و 2 روزنامه معتبر آلمانی گزارش دادند که کوزنتسوف در زمان بازداشت در ایتالیا با همسرش در کیف تماس تلفنی داشته است. بازرسان مخفیانه به این مکالمه گوش می‌دادند. مکالمه‌ای که در آن او گفته بود وکیلش به او توصیه کرده است که زمان آن رسیده تا اعتراف کند که این عملیات یک عملیات رسمی نظامی بوده است. او همچنین گفته بود فرمانده‌اش باید اعلام کند که آنها صرفاً 2 نظامی دیوانه نبودند. نیکولا کانسترینی، وکیل ایتالیایی کوزنتسوف، اهمیت این مدرک را کم اهمیت جلوه داده و گفته است که در این پرونده هیچ مدرک قاطع و غیرقابل انکاری وجود ندارد. او در اظهاراتی به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفت با توجه به جنگ تجاوزکارانه روسیه علیه اوکراین، باور کردنی نیست که یک دادگاه آلمانی بخواهد یک نظامی اوکراینی را به اتهام جنایات جنگی محاکمه کند. سرسانه آلمانی نام رومن چروینسکی را به عنوان فرمانده سرگئی که مطرح کردند. نام او پیشتر نیز در چندین گزارش رسانه‌ای به نقل از منابع اطلاعاتی مطرح شده بود. چروینسکی در ماه ژوئیه به بخش اوکراینی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفت آلمانی‌ها در واقع هیچ مدرکی ندارند که نشان دهد سرگئی در این عملیات مشارکت داشته است، اگر اساساً چنین عملیاتی انجام شده باشد. مظنون دیگری که مقام‌های آلمانی از او با نام ولادیمیر زه یاد می‌کنند، اکنون در کرواسی بازداشت است و برای جلوگیری از استرداد خود به آلمان تلاش می‌کند. او پیشتر در لهستان بازداشت شده بود، اما پس از آن آزاد شد که یک قاضی لهستانی اعلام کرد اگر اوکراین مسئول حمله به نورد استریم بوده باشد، این اقدام عادلانه بوده است. وکلای لهستانی این مظنون را ولادیمیر ژوراولیوف، قواسی حرفه‌ای، معرفی کردند. او در کرواسی به عنوان مشاور یک فیلم هالیوودی درباره نورد استریم فعالیت می‌کرد. در جریان محاکمه دادستان‌ها باید شواهد خود درباره وجود یک توطئه و ابعاد کامل آن را ارائه کنند. اشتفان مایستر، متخصص روسیه و اروپای شرقی در شورای روابط خارجی آلمان، به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت: پرسش اساسی این است که چه میزان از این طرح از بالاترین سطوح نظامی سیاسی اوکراین سرچشمه گرفته و چه میزان از سوی برخی افراد داخل دستگاه اطلاعاتی آماده شده است. او افزود: پرسش سیاسی کلیدی نقش زلنسکی و دفتر ریاست جمهوری اوکراین است. درباره این موضوع هنوز هیچ مدرکی نیست که نشان دهد آنها واقعا درگیر بودند. دادگاه عالی منطقه‌ای در هامبورگ تا دست کم ماه فوریه بهمن ماه هر هفته دو جلسه برای رسیدگی به این پرونده برنامه‌ریزی کرده است، هرچند هنوز تاریخ مشخصی برای پایان محاکمه اعلام نشده است. با پیشرفت پرونده این محاکمه احتمالاً به اختلافات سیاسی شدید در آلمان بر سر ادامه حمایت از اوکراین نیز دامن خواهد زد. حزب مخالف اصلی آلترناتیو برای آلمان AfD به شدت از این حمایت انتقاد می‌کند و خواستار روابط نزدیک‌تر با روسیه است.
0: شنیدید از ملینا خورشیدیان در مورد اتفاقات پیرامون خط لوله بحث برانگیز گاز نوردستریم. و در ادامه بریم سراغ مصطفی خلجی که میخواد برای ما از 100مین سال تولد میشل فوکو بگه. نمایشگاه ها، نشست های علمی، برنامه های رادیویی و تلویزیونی، کتاب های پژوهشی و حتی رمان های مصور متعددی تدارک دیده شده برای این 100 سالگی تا بار دیگه آثار این فیلسوف نامدار قرن 20 بازخونی بشه، فیلسوفی که برای ما ایرانی ها هم بسیار شناخته شده است، به ویژه نامش رو در بحبوحه انقلاب بهمن 57 و سفری که به تهران داشت شنیدیم. اصلی‌ترین نظریات میشل فوکو چه بود و درباره انقلاب ایران چه فکر میکرد؟ مصطفی خلجی.
7: میشل فوکو که با اندام و هیئتی شبیه راهبان بودایی، سر تراشیده و بلوز یقه اسکی‌اش شناخته میشد، در دوره خود نماینده نوع تازه‌ای از روشنفکران بود که به ویژه برای دانشجویانشان دسترس پذیرتر و اجتماعی تر بودند. این فیلسوف که پس از دریافت مدرک عالی تدریس فلسفه در سال 1951 به سوئد، لهستان و آلمان اعزام شد و سپس در مرکز فرانسه به تدریس روانشناسی پرداخت و به عضویت کالج دو فرانس درآمد، در دهه 1970 فعالیت‌های سیاسی متعددی را در حمایت از زندانیان در فرانسه، پناهجویان ویتنامی و فعالان اتحادیه‌های کارگری آغاز کرد. نخستین اثر مهم او تاریخ جنون در عصر کلاسیک، در واقع رساله دکتری‌اش در سال 1961 بود. دومین اثرش واژه‌ها و چیزها، جستاری درباره باستانشناسی علوم انسانی بود که در سال 1966 با استقبال گسترده دردی روبرو شد و فوکو را به عنوان پاپ ساختارگرایی مطرح کرد. این فیلسوف در سال 1975 کتاب مراقبت و تنبیه را منتشر کرد که مجموعی از تأملات او در ارتباط با تجربهش در گروه اطلاع رسانی درباره زندان‌ها بود. فردریک گرو، نویسنده کتاب قدرت فوکو، گفته است که فوکو بی تردید برخی مفاهیم مانند جنون، قدرت یا جنسیت را به طور عمیق بازنگری و باز تعریف کرد، تا جایی که امروزه دیگر نمیتوان درباره این موضوعات بدون ارجاع به آثار فوکو تحقیق انجام داد. اما نظر فوکو به ویژه درباره قدرت چه بود؟ او خود در گفتگوی با نوام چامسکی، فیلسوف آمریکایی، در سال 1971 گفت:
9: On a l'habitude du moins dans notre société européenne
10: دست کم در جامعه اروپایی خودمان عادت داریم قدرت را چیزی بدانیم که در دست حکومت متمرکز شده و از طریق شماری از نهادهای کاملا مشخص اعمال می شود. نهادهای مانند دستگاه اداری، پلیس و ارتش. می دانیم که همه این نهادها برای انتقال دستورها، به اجرا گذاشتن آنها و مجازات کسانی ایجاد شدند که از آنها اطاعت نمی کنند. اما من معتقدم که قدرت سیاسی همچنان از طریق مجموعه ای از نهادها نیز اعمال می شود که ظاهرا هیچ ارتباطی با قدرت سیاسی ندارند، مستقل از آن به نظر میرسند اما در واقع مستقل نیستند. به خوبی میدانیم که دانشگاه و به طور کلی کل نظام آموزشی که در ظاهر صرفاً برای انتقال دانش به وجود آمده است، در واقع دستگاهی است که برای حفظ قدرت یک طبقه اجتماعی مشخص و محروم کردن طبقه اجتماعی دیگری از ابزارهای قدرت طراحی شده است. نهادی مانند روانپزشکی نیست که ظاهراً فقط برای خیر بشریت و افزایش دانش روانپزشکان به وجود آمده است، در واقع به شیوهی برای اعمال قدرت سیاسی بر یک گروه اجتماعی تبدیل شده است. دستگاه قضایی نیز همین طور است. به هر حال به نظرم وظیفه سیاسی امروز در جامعه‌ای مانند جامعه ما این است که سازوکار نهادهایی را نقد کنیم که ظاهرا از همه بی‌طرف‌تر و مستقل‌ترند، تا آن خشونت سیاسی که به طور پنهانی اعمال می‌شود آشکار شود و بتوان با آن مبارزه کرد. اگر پیش از این کار سیمای جامعه آینده و فرمول آن را ارائه دهیم، این خطر وجود دارد که اجازه دهیم همان روابط دوباره شکل بگیرند، حتی در قالب‌هایی به ظاهر شریف و پاک مانند سندیکالیسم آنارشیستی.
9: aussi noble apparemment aussi pure que celle du syndicalisme anarchiste.
7: فوکو در آن دوره بیشتر زمان خود را در ایالات متحده می‌گذراند و در آنجا روی مجموعه تاریخ جنسیت کار کرد، مجموعه‌ای که سه جلد آن بین سال‌های 1976 تا 1984 منتشر شد و جلد چهارمش پس از مرگ او در سال 2018. اما نظرات فوکو اختلاف‌های فلسفی اساسی با جریان‌های مارکسیستی و انسان‌گرایانه مطرح در زمانش داشت و معتقد بود که نمی‌توان مفاهیمی چون عدالت را بدیهی و مستقل از تاریخ و جامعه دانست.
10: نمیتوان از این باور دست بکشم که مفهوم طبیعت انسانی، مفهوم نیکخواهی، عدالت، ذات انسانی و تحقق ذات انسانی همگی مفاهیم و تصوراتی هستند که در درون تمدن ما، در چهارچوب نوع دانش ما و شکل خاص فلسفه ما پدید آمدند. بنابراین این مفاهیم خود بخشی از نظام طبقاتی ما هستند و نمیتوانیم، هرچند این امر تأسف بار باشد، از آنها برای توصیف یا توجیه مبارز استفاده کنیم که اصولا باید و در واقع ناگزیر است که بنیانهای خود جامعه ما را دگرگون کند. در اینجا با نوعی تعمیم و فراتر رفتن از حدود تاریخی مواجهیم که من نمیتوانم توجیه تاریخی برای آن پیدا کنم.
7: میشل فوکو در اواخر سال 1978 برای تهیه گزارش‌هایی درباره انقلاب ایران به تهران سفر کرد و گزارش‌ها و مصاحبه‌هایی را در این زمینه به چاپ رساند. از جمله در مقاله‌ای با عنوان ایرانیان چه رؤیایی در سر دارند که اکتبر 1978 در یک هفته‌نامه فرانسوی منتشر شد، به بررسی خواسته‌های معترضان علیه حکومت محمد رضا شاه پهلوی پرداخت و نوشت اعتراضات ایران را نمی‌توان صرفاً تلاشی برای سرنگونی حکومت و قراری یک نظام سیاسی جدید دانست، بلکه در کنار مخالفت با استبداد سلطنتی، معترضان خواهان شکل دیگری از سازماندهی جامعه و سیاست هستند. اولیویه روا، پژوهشگر علوم سیاسی، در این زمینه میگوید:
11: انقلاب ایران چیزی فراتر از یک انقلاب سیاسی است. او آن را به تعبیر خودش اعتصاب سیاست میبیند، یعنی کشوری که یک پارچه به سادگی حمایت از یک رژیم را متوقف میکند. فوکو یکی از معدود کسانی است که همان ابتدا فهمید این یک انقلاب مذهبی است، اما نه یک انقلاب روحانیت محور. روحانیت با خمینی قدرت را به دست گرفت، اما آنچه او می‌بیند نوع انقلاب عرفانی است. چیزی که برای او اهمیت دارد شیوه ای است که مردم به سخنان خمینی گوش می‌دهند. لحظه‌ای که او را مجذوب خود می‌کند همین است. این گسست است. او یک فیلسوف است، نه یک ایدئولوژی سیاسی.
7: برخی تحلیلگران معتقدند فوکو بیش از آن که مدافع برنامه سیاسی خمینی باشد، مجذوب امکان ظهور نوعی نیروی سیاسی متفاوت از الگوی متعارف غربی شده بود. اما با پیروزی انقلاب و مسلط شدن طبقه روحانیت، سرکوب سیاسی این بار شدیدتر در ایران اثر گرفته شد و بسیاری از منتقدان فوکو در این سالها گفتند که او نتوانست تحولات پس از انقلاب را پیش بینی کند و گمان می‌کرد انقلاب ممکن است به نظمی متفاوت و رهایی بخش منجر شود. آقای روا می‌گوید:
12: فوکو
11: البته علیه بازداشت‌ها، اعدام‌ها، سرکوب و غیره اعتراض کرد. او در این باره بسیار بسیار صریح بود، اما از نظر او این وضعیت تقریباً اجتناب ناپذیر بود. فوکو آرمانگرا نیست. این همان چیزی است که اینجا درک نکردند. او با آنچه پس از انقلاب اتفاق می‌افتاد علاقه‌ای نداشت، چون می‌دانست نتیجه نمی‌تواند چیزی جز سرخوردگی برای همه باشد. اسلام سیاسی برای فوکو جذابیتی نداشت.
7: فوکو در آوریل 1979 در نامه سرگشاده به مهدی بازرگان نخست وزیر وقت ایران نسبت به نقض حقوق بشر در حکومت جدید ابراز نگرانی کرد و در نوشته‌های پایانیش نیز به تحولات نگران کننده ایران پرداخت. اما فشار انتقادها علیه او موجب شد فوکو در 5 سال باقی مانده عمرش دیگر درباره ایران در عرصه عمومی اظهار نظر نکند. اما صرف نظر از افکار او درباره ایران، اکنون در 100 سال تولدش کارشناسان معتقدند اهمیت این فیلسوف فراتر از مفاهیمی است که مطرح کرد و بیشتر به روش فکری او مربوط می شود، روشی مبتنی بر اندیشه انتقادی که تأکید دارد آنچه را که در مقطعی از زمان می تواند حقیقت به نظر برسد بیچون چرا نپذیریم.
0: شنیدید از مصطفی خلجی درباره میشل فوکو در 100 سال تولد او، که به هر حال میدونیم که فوکو ردپاش در انقلاب بهمن 57 ایران هم به شدت دیده میشه و این گزارش نگاهی داشت به همین ماجرا. توقفی میکنیم، برمیگردیم و به لحظات پایانی ایستگاه 19 نزدیک میشیم.
12: برای دسترسی به اخبار دقیق، گزارش‌های موثق و تحلیل‌های معتبر، رادیو فردا را دنبال کنید. آگاهی حق شماست.
0: و در پایان، بلندترین کوه اروپای غربی در سال گذشته بیش از 1 متر کوتاه‌تر شده است. گلناز اسفندیاری.
13: تیمی از نقشه برداران اعلام کردند که ارتفاع قله مونبلان در فرانسه اکنون به 4807 متر و 47 سانتیمتر بالاتر از سطح دریا رسیده است. به این ترتیب بام اروپا نسبت به سال 2025 حدود 1 متر و 30 سانتیمتر کوتاه‌تر شده است. ارتفاع کلی این کوه حدود 4790 متر است، اما قله آن به طور مداوم جابجا می شود، زیرا گرما، باد و بارش و نیز ضخامت لایه‌های برف و یخ روی آن را تغییر می‌دهند. ارتفاعی که دانشمندان در جریان یک مأموریت اندازه‌گیری در ماه گذشته ثبت کردند، حدود 2 متر بیشتر از سال 2023 بود، سالی که ارتفاع قله به یکی از پایین‌ترین سطوح ثبت شده در سال‌های اخیر رسیده بود. کارشناسان رسمی نقشه‌برداری از اتحادیه ملی مهندسان نقشه‌بردار فرانسه و سازمان مهندسان نقشه‌بردار که از سال 2001 به طور منظم این قله را پایش کرده‌اند، با استفاده از فناوری دقیق ماهواره‌ای ارتفاع کوه را اندازه‌گیری کردند و با کمک پهپادها یک مدل دقیق از پوشش برف و یخ قله تهیه کردند. داده‌ها نشان می‌دهد که ارتفاع قله از رکورد 4810 متری سال 2007 تا کنون حدود بیش از 3 متر کاهش یافته است. با این حال کارشناسان هشدار دادند که نباید نوسانات سالانه ارتفاع قله را مستقیماً به از دست رفتن سریع یخ‌های آلپ که ناشی از آلودگی حاصل از سوخت‌های فسیلی است نسبت داد. سخنگوی اتحادیه ملی مهندسان نقشه‌بردار فرانسه گفت افزایش ارتفاع قله لزوماً به این معنا نیست که کوه برف یا یخ بیشتری به دست آورده است، همانطور که با عقب نشینی مستند یخچال‌های آلپ نیز تناقضی ندارد. بحران اقلیمی از عوامل مؤثر در گرمترین تابستان ثبت شده در اروپای غربی در سال جاری بوده است، پدیده‌ای که به مناطق آلپ آسیب رسانده و باعث ذوب شدن یخ‌ها با سرعتی سرسام‌آور شده است. اوایل همین ماه دانشمندان سوئیسی پس از تایید اینکه طی 5 سال گذشته 1/5 یخ‌های این کشور از بین رفته و تنها بین سال‌های 2025 تا 2026 نیز نزدیک به 6% از حجم یخ‌ها کاهش یافته است، نسبت به انفجار نرخ ذوب هشدار دادند. ژان دگغه رئیس اتاق نقشه برداران استان اوتساوا و سرپرست مأموریت مونبلان گفت روند گرمایش را میتوان با چشم غیر مسلح در دیگر بخش‌های رشته کوه آلپ مشاهده کرد. او افزود اما در حال حاضر به نظر نمی‌رسد تغییرات اقلیمی در ارتفاعات بالاتر از 4000 متر همان تأثیر را داشته باشد. او در اظهاراتی که از شبکه تلویزیونی TFN فرانسه پخش شد گفت دیده‌ایم که یخچال عقب نشینی کرده است. این یخچال عملاً جلوی چشمان ما آب شده و حالا در بعضی نقاط به جای عبور از روی یخچال از روی یک جوی آب عبور می‌کنیم.
0: از گلناز اسفندیاری شنیدید و خب اینها همه هشدارهاییه برای ما که قدر این طبیعت رو بدونیم و قدر زیستمندانش رو بدونیم و روش‌های خودمون رو یه مقدار تغییر بدیم. به هر حال این پدیده‌هایی که اطرافمون دارن اتفاق می‌افتن میشه گفت نشانه و هشدار دیگه. براتون پنجشنبه شب خوبی آرزو می‌کنم و البته جمعه بهتری در انتظارتون باشه اگر در ایران به سر می‌برید و شنونده ما بودید و یک روز تعطیل انتظارتون رو می‌کشه.
14: ساعت 20 به وقت ایران، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. شمار قربانیان فرو ریختن سقف مدرسه در پاکستان به 34 نفر رسید. رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا گفت احتمال دارد تاریخ برگزاری جام ملت‌های آسیا به تعویق بیفتد. حزب الله لبنان اعلان کرد که 500 کیلو مواد منفجره توقیف شده توسط دولت لبنان متعلق به این گروه بوده است. با درود از شما دعوت می‌کنم شنونده خبرهای این ساعت باشید. شمار قربانیان فرو ریختن سقف یک مدرسه در شهر پیشاور در شمال غرب پاکستان به دست کم 34 نفر افزایش یافت. یک معلم زن نیز در میان جان باختگان است. این حادثه صبح پنجشنبه زمانی رخ داد که کودکان زیر 12 سال در کلاس‌های درس بودند. در این سانحه بیش از 40 نفر زخمی شدند. مالک مدرسه بازداشت شده و دستور تحقیق درباره علت حادثه صادر شده است. عملیات آواربرداری برای یافتن ده ها کودک که احتمال می رود همچنان زیر آوار گرفتار باشند ادامه دارد و مقامات هشدار دادند که شمار قربانیان ممکن است افزایش یابد. شیخ سلمان بن ابراهیم آل خلیفه رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC گفت احتمال دارد تاریخ برگزاری جام ملت‌های آسیا به تعویق بیفتد و به سال 2028 موکول شود. جام ملت‌های آسیای 2027 قرار بود از 17 دی تا 16 بهمن به میزبانی عربستان برگزار شود. شیخ سلمان گفت اوضاع در منطقه می‌تواند خیلی سریع تغییر کند، بنابراین باید منتظر ماند و دید چه پیش می‌آید. او افزود با این حال وضعیت را زیر نظر داریم و همه چیز طبق برنامه پیش می‌رود. عربستان سعودی در روزهای اخیر هدف حملات مداوم حوثی‌های مورد حمایت ایران بوده است. حسن فضل‌الله نماینده گروه حزب الله در مجلس لبنان روز پنجشنبه اذعان کرد که محموله 500 کیلو مواد منفجره‌ای که هفته گذشته توسط مقامات لبنانی توقیف شد متعلق به این گروه بوده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه این موضوع اعترافی نادر از سوی حزب الله تحت حمایت ایران به شمار می‌رود. این محموله هفته پیش در جاده میان شرق لبنان و بیروت توقیف شد. به گفته حسن فضل‌الله هم خودرو و هم محموله آن متعلق به حزب الله است. او همچنین خواستار آزادی فوری افرادی شد که در جریان این توقیف دستگیر شدند. نواف سلام نخست وزیر لبنان در این مورد گفت تمام افراد دخیل در این عملیات مجرمانه و کسانی که دستور آن را صادر کردند شناسایی خواهند شد. او قبلا اعلام کرده بود که دولت لبنان دیگر هیچ گونه نگهداری سلاح‌های غیرقانونی را تحمل نخواهد کرد. دادگاه عالی ایالتی هامبورگ روز پنجشنبه دو مرد افغان را به اتهام فعالیت اطلاعاتی برای جمهوری اسلامی و مشارکت در تدارک حملات به شخصیت‌های یهودی و حامیان اسرائیل در آلمان به زندان محکوم کرد. به گفته دادستانی فدرال آلمان، متهم اصلی مأموریت‌های خود را مستقیماً از افسران نیروی قدس سپاه پاسداران دریافت می‌کرد. به گزارش خبرگزاری آلمان، دادگاه یک مرد 54 ساله با نام اختصاری علی سین را به 8 سال و 6 ماه زندان و همدست 43 ساله او را با نام اختصاری تواب میم به 4 سال و 6 ماه زندان محکوم کرد. دادگاه این دو مرد را به اتهام فعالیت اطلاعاتی برای جمهوری اسلامی و تلاش برای قتل و آتش سوزی عمدی شدید مجرم شناخت. هر دو متهم ساکن دانمارک بودند. نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی میگوید یک نفتکش متخلف که قصد عبور از به گفته این نیرو مسیری ممنوعه در دریای عمان را داشته دچار آتش سوزی شده است. بر پایه بیانیه نیروی دریایی ارتش، این نفتکش تجهیزات رادیویی خود را خاموش کرده بود و قصد عبور از منطقه ممنوعه را داشته است. این بیانیه علت بروز حریق در این نفتکش را اعلام نکرد. طی هفته ها و ماه های اخیر ایران ده ها نفتکش و کشتی تجاری عبوری از تنگه هرمز را که به گفته مقام های نظامی ایرانی در مسیرهای ممنوعه بودند هدف قرار داده است و از سخنگوی سپاه پاسداران درباره حمله به 3 کشتی در تنگه هرمز بعد از تفاهم نامه اسلام آباد گفت این حملات خودسرانه نبوده و با هماهنگی مقام های بالاتر انجام شده است.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

0: با سلام و درود فراوان خدمت شما شنوندگان عزیز، حسین جوادزاده هستم در خدمتتون. آغاز میکنیم برنامه یک ساعتی امروز پنجشنبه 23 مهر 1405 و برابر با 15 اکتبر 2026. در برنامه یک ساعتی امروزمون از ساعت 19:15 ما گفتگوی خواهیم داشت با آقای منوچهر صالحی که امیدوارم این ارتباطمون برقرار بشه و بتونیم با ایشون به بحث و گفتگو بپردازیم. موضوعی که با ایشون در میان خواهیم گذاشت موضوع آماده شدن آمریکا و اسرائیل برای تجاوز نظامی به ایران چه هدفی را دنبال میکند خواهد بود. میدانیم که دوبار این دو کشور اسرائیل واسه اسرائیل و آمریکا به کشور ما حمله کردند. از این حمله، از این تجاوز چه هدفی را دنبال میکنند به بحث خواهیم گذاشت. گرچه اجنبی پرستان پهلوی طلب که خودش اعتراف کرد این جنگ به همین به خاطر اینکه ایشون دوبار سفری به اسرائیل داشته بوده است. خائنان در ایران همیشه بوده، خواهد بود و خائن فعلی در زمان کنونی پهلوی و پهلوی طلبان هستند که حاضرند ایران توسط اجنبی ها شخ زده شود و اینها بر سر کار بیایند. گرچه ما با رژیم حاکم در ایران سر ناسازگاری داریم و حتی حاضر نیستیم یک ثانیه برای کشور ما این دزدان اختلاسگران رو حکومت کنند، اما کشور ما به مثابه مام وطن، به مثابه مادر در خطر است و خطر جدی است و دفاع از وطن از واجب و اوجبات است. در دفاع از وطن هر کسی که باشد دسته های گرم آنها را می فشاریم. اگر رژیمی، حتی رژیم شاه در کار می بود یا رژیم سلطنتی در کار می بود و اجنبی بر کشور ما حمله می کرد و تجاوز می کرد، دفاع از وطن را جایز می دانستیم و حمایت می کردیم. اینک نیز اگر کشور ما مورد تجاوز قرار بگیرد و می گیرد، باید از وطن دفاع کرد، باید وطنی باشد تا از او چه بدش چه خوبش را تعریف کنیم. اگر وطنی نباشد دیگر برای آزادی که یا اینکه برای مبارزه محلی از اعراب وجود ندارد. پس بنابراین دفاع از وطن از واجب، از نان شبم واجب تر است. و امیدوارم که این بحث را که با آقای منوچهر صالحی که از ساعت 19:15 با ایشون قرار گذاشته ایم و ارتباط برقرار بشه و به بحث بپردازیم. و اما در ارتباط با همین جنگ، دیروز یک لنج ایرانی را آمریکا نشان گرفت و این ماهیگیری ها را به قعر دریا فرستاد. اونایی که در جنوب کشور هستن میدانند لنج چیست. از این قایق هایی که برای ماهیگیری میروند و نان شب را برای خانه میارند، نان خانواده را شب به خانه میارند. اما طبق بهانه های این متجاوزان گفتن که این لنج جاسوسی بوده است. اما اگر لنج جاسوسی بوده است، شما که ماشاءالله این همه آواکس دارید و ساتلیت دارید و نمیدونم این همه چی دارید، فرق لنجا با این چیزا نمیدانه چیست؟ یا حداقلش این بود که یک
1: اخطار میدادید که ایشون برگرده، اونم در آبای خلیج فارس. به هر حال چون که این رو بیام گفت، اینا با تمدن ایران اختلاف دارن، نمیخواهن کشوری به نام ایران وجود داشته باشد. این و من در فیسبوک که البته فیسبوک ما را این پهلوی طلبا چیز کردن، ما را جاسوسی کردن در واقع میشود گفت، رپورت کردن در اونجا ما کمتر فعال هستیم و جلوی ما را گرفتن، اما در اینستاگرام و تلگرام و همچنین واتساپ، واتساپ رادیو و یک فوتو یه عکسی گذاشتم، عکس در رابطه با عکس یه آفتابه است که دارای 2600 سال طول عمرشه و گفتم آقای رابیو همین آفتابه جواب شما را که 260 سال وجود دارید میدهد. تمدن ایران را نمیتوان از بین برد. ایران مهد تمدن تاریخ است، گهواره تاریخ است و گرچه این یک سری اجنبی پرست برای شما گرامیدند، اما بدانید ایران همواره زنده هست و زنده خواهد بود و نخواهد گذاشت اجنبی پرستان، اینایی که اینک همون هایی هستن که همون رو گفتیم، همون هایی هستن که دستیار مغول ها شدند و به ایران حمله کردند، همون هایی هستن که دستیار اعراب شدند به ایران حمله کردند، اینک دستیار صهیونیست ها شدند که به ایران حمله بکنند. هیچ نه تخم و ترکه همان ها هستند، کسانی که از اجنبی میخواهند به ایران حمله کنند. خب امیدوارم که ارتباطمون با آقای صالحی برقرار بشه و با شنیده ترانه امیدوارم بتونیم این ارتباطمون رو برقرار بکنیم. و خبر مهم اینه که ایلان ماسک چند ساعت پیش گفته که آقای زلنسکی باید برود و همونطور که میدونید آقای زلنسکی هم دیروز در انگلستان گفته ترامپ ما خیانت کرده و از طرف ما را به ما اسلحه نمیده و از طرف دیگر دیزل و نفت روسیه را میخرد. با این حساب که آقای ایلان ماسک گفته ایشان باید برود، زلنسکی باید یواش یواش کاسه گذاشت رو جمع کند، چمدانش رو ببندد. همواره گفته ایم که وابستگی اینها را دارد. اگر کسی که وابسته نباشد سر جای خودت میستد، میمیرد، اما نمیرود. این وابسته ها از این نوع هستند. خب آهنگ را با هم گوش میدهیم و در طول پخش آهنگ سعی میکنم که شماره تلفن آقای صالحی رو بگیریم و به بحث گفتگو بپردازیم.

0: سلام جناب آقای جوادزاده.
1: ما سلام آقای سالایی، خدمت شما و سپاس داریم که دعوت ما را پذیرا شدید و به رادیو عصر جدید خوش اومدید.
0: منم سلام عرض میکنم حضور شما و شنوندگان رادیو شما و خیلی ممنون از دعوتتون.
1: آقای سالایی، ما عنوان کردیم گفتگوی ما با شما پیرامون مسئله آماده سازی که اینک در جریان هست، جنگ در واقع تجاوز آمریکا و انگلیس، ببخشید آمریکا و اسرائیل، آماده شدن آمریکا و اسرائیل برای تجاوز به ایران چه هدفی را دنبال میکند با توجه به اینکه دو بار قبلا نیز به خاک وطن ما حمله کردند و رادارها نشان میدهد که چیزهای لوجستیکی به این چند روزه خیلی شدید شده است. رادارهای هواپیمایی مثل رادارهایی که هواپیماها را نشون میده در منطقه خلیج فارس. خب هدف این آمریکا چیست؟ و همین چند وقت چند در MSN یکی از خبرگزاری ها هستش، من نگاه میکنم در کامپیوتر، آقای پوتین هم گفته ما اشتباه کردیم، رهبران ایران همه رو کشتیم، حالا نمیدونیم با چه کسی به مذاکره بشینیم، معلوم نیست ایران را چه کسی هدایت میکند، اگر ما صلح کنیم اون طرف چه کسی امضا بکند. خب الان مسئله جنگ مثل شمشیر داماکلس بر سر ایران حاکم هست. اگر بخوایم در این میان نیز هموطنانی هستند که ادعای ایرانی می کنند اما حاضرند ایران را بمفرش بکنند و اینها بر سر قدرت و خرابه های ایران بر سر قدرت بشینند. خب من میکروفون را در اختیار شما میذارم و به تازه تحلیل شما در این رابطه گوش میدهیم. میکروفون در اختیار شماست.
0: خیلی ممنون. عرض بکنم خواست اسرائیل از دیرباز، یعنی از زمانی که جمهوری اسلامی به وجود اومد و آقای خمینی موازی ضد اسرائیل گرفت، البته آقای خمینی پیش از انقلاب هم دارای موازی ضد اسلامی بود، ضد اسرائیلی بود، از اون زمان با اینکه اون سفارت غیر رسمی اسرائیل در ایران با پیروزی انقلاب فوری تعطیل کردن و اسرائیلی ها مجبور شدن از ایران فرار میکنن، این پیش زمینه ها همه نشون میده که اسرائیل خواهان تغییر رژیم در ایران. این تغییر رژیم حالا از چند طریق میتونه عملی بشه، یکی این که خود مردم ایران که الان خیلی از جمهوری اسلامی، از این نظام ناراضی هستن به خاطر وضعیت بد اقتصادی که ایران داره، خود این مردم قیام بکنن، بعد رژیم رو سرنگون بکنن، یه حکومت دیگه بیاد سر کار که این حکومت جدید نه مواضع ضد امریکایی داشته باشه و نه مواضع ضد اسرائیلی و مشکل فلسطین هم مثل خیلی از کشورهای عرب که با اسرائیل رابطه برقرار کردن بدون اون که از اسرائیل بخوان مشکل فلسطین رو حل بکنه، در ایران هم یک چه حکومتی سر کار بیاد، اسرائیل بتونه در اونجا سر فلسطینی ها هر بلایی میخواد در بیاره و این حکومت ایران هم مثل حکومت عربستان، نمیدونم مصر، خیلی کشورهای دیگه، تمام کشورهای عربی از الجزایر بگیر تا حتی ترکیه، اینا کشورهای مسلمان واکنشی نشون نده. اسرائیل خواهان همچون دولتی در ایران. امریکا به این دلیل میخواد حکومت جمهوری اسلامی تغییر بکنه چون مسئله پترو دلار واسش مطرحه. پترو دلار این استش که امریکا کشورهای نفتخیز و بعد امریکا قبلا پشتوانه دلار طلا بود، یعنی قیمت دلار بله اساس پایین و بالا رفتن قیمت دلار فقط تبدیل به طلا تبدیل میکرد، وگرنه تورم این چیزها تأثیری در ارزش دلار نداشت. در زمان آقای نیکسون امریکا اینقدر پولهای بیمحل چاپ کرده بود و به این نتیجه رسیدن که اگه هر کی بیاد دلار بده اینا بخوان به اون قیمت طلا بابت دلارها بپردازن اصلا چون این بودجه‌ای در اختیار ندارن. برابر این زمان آقای نیکسون اومدن گفتن که دیگه این طلا پشتوانه دلار نیست، بلکه اقتصاد امریکا پشتوانه دلاره. دلار یه مقدار قیمتش سقوط میکنه اما بعد دوباره عادی میشه، اونم به این دلیل که در همون زمان نیکسون میان با کشورهای نفتی به ویژه با عربستان و چند تا کشور عرب دیگه قراردادهای می‌بندن که اینها از جمله با شاه نمیدونم قرارداد کتبی بستن، اما در اون زمان دولت ایران هم نفتشو به دلار می‌فروخت و این کشورها متعهد شدن که نفتشون رو به دلار بفروشن و بازاد پولی رو که از طریق فروش نفت به دست میارن اینو بیارن در امریکا اوراق قرضه امریکا رو بخرن و از این طریق به اصطلاح برای خودشون هم درآمدزایی بکنن، چون این اوراق قرضه شما میخرید مثلا اوراق قرضه 5 ساله یا 10 ساله بعد از 5 سال 10 سال یه بهره ای هم روی اون میاد و اون پول رو به شما میده، یعنی شما یک استفاده یک سودی دارید. کشورهای عربی این کار میکردن، نمیدونم دولت ایران در زمان شاه این کار میکرد یا نمیکرد اطلاعی ندارم، اما این چون بازار جهانی هر روز احتیاج به انرژی داشته و نفت و گاز اینها مواد انرژیزا هستن که دنیا بهش احتیاج داشته، یعنی هر روز میلیاردها دلار باید دلار خریده میشد، باید از بانکای امریکا کشورهای دیگه دلار میخریدن که با اون دلار بتونن حالا پول خرید این انرژی رو چه به صورت نفت چه به صورت گاز به کشورهای تولید کننده بپردازن. و به این دلیل دلار به این خاطر از یک نظم برخوردار بود، یعنی قیمتش پایین و بالا نمی رفت، به عنوان پول جهانی وجود داشت. بعد که انقلاب ایران میشه ایران ما چیز اقتصادی میکنن، خب معلومه ایران هم میگه که حالا منه که تحریم اقتصادی کردید من هم نفتمو به دلار نمیفروشن، به ین میفروشن یا به یورو میفروشن. ونزوئلا را همین کار میکنن، ونزوئلا هم میگه من به دلار نمیفروشم. هر کشوری که به ساز امریکا نمیرخصید امریکا خودی میاد تحریم اقتصادی میکنه. چند تا کشور یا لیبی رو این کار کرده بودن، چند تا کشورهای نفتخیز رو امریکا تحریم میکنه، این کشورها هم کم کم سعی میکنن به دلار نفتشون رو نفروشن و این باعث این میشه که دلار متزلزل بشه. الان هم که امریکا دیگه قدرت اول اقتصادی نیست، چین جاشو گرفته یا داره میگیره، اینا همه باعث این شدن که دلار اون اهمیت جهانیش از دست بده. و یکی از تلاش های این که در ونزوئلا تونسته آقای ترامپ با دستگیری رئیس جمهور ونزوئلا و زندانی کردنش و با معاون اون تونسته دست به سازشایی بزنه، نفت ونزوئلا هم تحت کنترل امریکا در اومده. آقای ترامپ در این جنگای 12 روزه و 39 روزه فکر میکرد که حکومت در ایران میتونه عوض بشه با ترور رهبرهای جمهوری اسلامی، یعنی نتانیاهو و موساد یه همچه گزارشی بهشون داده بودن، در حالی که سازمانهای امنیتی خود امریکا گفته بودن که با این کار رژیم عوض نخواهد شد، منتها ترامپ به حرفای نتانیاهو و موساد اعتماد کرد، نه به CIA و دستگاه‌های امنیتی خود امریکا. بعدم دیده شد که نه در 12 روزه تونستن کاری بکنن، نه در جنگ 39-40 روزه تونستن کاری بکنن. مجبور شدن که جنگ رو ادامه ندن اما تحریم ها رو بیشتر بکنن. این وضعیتی است که الان وجود داره. ایران هم تنگه هرمز بسته نمیذاره نفت از اونجا صادر بشه. ایران میگه که چون امریکا اومده تمام برادر ایران تحریم کرده، ایران میگه امریکا اول تحریم برادر ما رو برداره، بعد اون پولهای ما رو هم که بلوکه کرده اونا رو هم واپس بده. چند چیز که در همون تفاهم نامه 14 ماده‌ای تدوین شده بود، آقای ترامپ هم در کاخ ورسای فرانسه اونو امضا میکنه، اونا رو دوباره ایران آورده و عنوان خواسته خودش، و آقای ترامپ این خواسته رو رد کرد. به همین دلیل خطر اینکه جنگ افزایش پیدا بکنه زیاد شد. حالا روز 27 اکتبر، یعنی 13 روز دیگه، در اسرائیل قراره که انتخابات کنست برگزار بشه، یعنی مجلس. و همه میگن که یعنی همه پرسی هایی که شده از مردم اینطور نشون میده که حزب لیکود که آقای نتانیاهو رهبرشه، ایشون تعداد آراش خیلی کمتر خواهد شد، و بنابراین این احتمال که نتانیاهو بتونه با احزاب دست راستی فاشیستی که در این الان یه همچه ائتلافی بداره بتونه دوباره به اکثریت آرا رو به دست بیاره وجود نداره، و بنابراین این که ایشون دوباره نخست وزیر بشه این امکان خیلی کمه. و ایشون چون تحت تعقیب و دادگستری خود اسرائیل قرار داره به خاطر فساد و رشوه‌گیری و این چیزا، احتمال این که اگر انتخاب نشه اون محکومیتش اجرایی بشه و ایشون رو به زندان ببرن زیاده. بنابراین تحلیلگران میگن که اسرائیل مثلا یه او حتی شده میخواد قبل از انتخابات مجلس، یعنی تا 27 اکتبر، دوباره یه جنگ علیه ایران را بندازه، و بعد تحت این عنوان که اسرائیل الان در شرایط جنگی قرار داره انتخابات رو به تاخیر بندازه آخر سال. و به این امیدم که تا آخر سال رژیم ایران سرنگون خواهد شد. با سرنگونی رژیم ایران این یک پیروزی بزرگ برای آقای نتانیاهو خواهد بود، به احتمال انتخاب مجددش به همین دلیل شانسش خیلی بیشتر خواهد شد. آقای ترامپ هم که گفتم انگیزش این استش که رژیم رو سرنگون بکنه، بتونه به نفت و گاز ایران سلطه پیدا بکنه، همونطور که نفت و گاز عربستان و دبی و دیگه بحرین و نمیدونم کویت و اینا رو، عراق و اینا رو تحت کنترل خودش داره. بنابراین خواست اونا روشنه، سرنگونی رژیم به هر ترتیبی. حالا رژیم چه جور میتونه سرنگون بشه؟ یکی اینه که مردم ناراضی علیه رژیم قیام بکنن، اینو سعی کردن در دیما پیاده سازی بکنن، هسته های مقاومت درست کرده بودن، تسلیحات برده بودن با دستگاه های استرلینگ، این نهادهای به اصطلاح مقاومت با هم دیگه ارتباط میتونستن برقرار بکنن بدون اینکه دولت ایران بفهمه، چون استرلینگ از اون سیستم اینترنتی ایران بیرونه و دولت ایران دسترسی به این سیستم نداره. و به هر دلیلی اون موقع موفق نشدن. الان آقای نتانیاهو در آخرین نطقی که در سازمان ملل کرد گفتش که ما کلی استرلینگ به ایران فرستادیم و آزادی مردم ایران هم نزدیک و به زودی این آزادی رو مردم ایران جشن خواهند گرفت. حالا مسئله سر اینه که از یک طرف ایران شروع کرده تعداد زیادی از نیروهایی رو که گویا از طرف اسرائیل و امریکا در ایران مسلح شدن، دستگیر کردن، تا حالا میگن بیش از 600 نفر رو دستگیر کردن، کلی انبارهای تسلیحاتی رو تونستن کشف بکنن، منتها این تعداد خیلی کمتر از اون چیزی است که گویا اینا برنامه ریزی کردن. برنامه اینا این است که با حمله به ایران همزمان در شهرهای ایران شورش‌های مسلح انجام بگیره و گروه های مسلح به کلانتری ها حمله بکنن، به ادارات دولتی حمله بکنن و از این طریق اونها رو اشغال بکنن و از طریق این اشغالگری شهرها رو تحت کنترل خودشون در بیارن و از این طریق در واقع زمینه رو برای قیام مردم به سرنگونی رژیم هموار بکنن. این یه راهیه که اینا برای این برنامه ریزی خیلی گسترده این بار کردن، اونطور که تحلیلگرهای خارجی خود امریکایی هم هستن. در کنار این قرار استش که امریکا روی هم 3 تا کشتی هواپیما برداره که 2 تاش الان در همین دریای، یکیش در دریای مدیترانه است، یکی در دریای هند و 3 بومی هم از امریکا را افتاده که بیاد به دریای هند، یعنی به سواحل دریای خودشو به دریای عمان برسونه که نزدیک سواحل ایران باشه، منتها از تیررس موشکای ایران دور باشه که چون ایران گفته اینا نزدیک بشه ما اینا را قرص میکنیم. و بنابراین با 3 تا کشتی هواپیماور میتونه با اون هواپیماها شدید ایران رو بمباران هوایی میکنه. اسرائیل هم میگن دیروز پریروز نیروی هواییش، هواپیماهای جنگیش اومدن از طریق سوریه وارد فضای هوایی عراق شدن، اومدن تا برسای ایران رو برگشتن و در برای رفت و برگشت احتیاج به این دارن که در هوا تانکگیری بکنن، سوختگیری بکنن و گویا یکی یا 2 تا از هواپیماهای سوختگیری که امریکا به اسرائیل داده اونا هم همراه اینا اومده بودن و اینا تونستن در فضای عراق سوختگیری بکنن و دوباره بتونن برگردن به اسرائیل. و بنابراین این کاری که اسرائیل کرده اومده آزمایش بکنه که میتونه حالا بدون دردسر، بدون خطر از فضای سوریه و عراق استفاده بکنه، خودشو به ایران برسونه، به اقلیم کردستان برسونه در واقع و از اونجا بعد جریان حمله نیروهای قومی رو که بخشش در بلوچستانه که الان هم خیلی فعال، هر روز در این شهر و اون شهر بلوچستان بمب‌گذاری میکنن، سپاهی میکشن و فعال هستن، که در عراق هم الان کردها رو فعال بکنن. خود آقای ترامپ در اون جنگ 40 روزه گفت ما کلی تسلیحات فرستادیم که برای کردها که اینا با اون تسلیحات حمله بکنن به ایران، بیان بخشای از ایران رو اشغال بکنن. گویا این تسلیحات هم الان اونجاست، منتها امریکا نیروهای نظامیش از عراق کشیده بیرون. دیروز آقای اسم کوچکش یادم رفته، اما بارزانی که الان رئیس دولت اقلیم کردستان است، یه نطقی کرده و شدید از گروه های کردی ایرانی که در اقلیم هستند و خودشون رو مسلح کردن برای حمله به ایران انتقاد کرده و گفته شما با این کارتون امنیت اقلیم رو به خطر میندازید، چون ایران هم اعلام کرده کوچکترین حمله ای بشه ما اقلیم رو اشغال خواهیم کرد. از اقلیم اگر به ایران حمله بشه ما خواهیم اومد و تمام اقلیم رو اشغال خواهیم کرد. و همین دلیل بارزانی الان مثل اینکه مخالفه که نیروهای کرد از کردی ایرانی که اونجا مسلح شدن به ایران هم بکنن، چون خطر اشغال تمام اقلیم توسط سپاه یا ارتش ایران وجود داره و دولت ارتش عراق هم تازه در خود عراق هم کلی ایران نیروهای متحد داره مثل یه گروهی هست به نام الشعبی، نمیدونم حالا درست میگم نمیگم. در ایران اونا گروه های شیعه هستن که هوادار شدید ایران هستن و در از این طریق حالا امنیت عراق هم داره به خطر میاد. اون برم بلوچایی که دائم فعالستان، اونها هم گویا شدید مسلح شدن، تعداد نفراتشون هم سازماندهی کردن زیاد شدن. اگر حمله بشه از این بر کردها، از اون بر قرار بلوچه حمله بکنن و در واقع در مرزهای ایران مناطقی رو اشغال بکنن، از زیر کنترل دولت بیرون بیارن. و یک ایدم این استش که اگر منطقی آزاد شد، این رضا پهلوی رو بیارن اونجا، دولت جانشین تشکیل بدن که این دولت جانشین در خود ایران استش، یعنی در همزمان در ایران دو تا دولت باشه. و از این طریق خیلی از این دولت ها که الان در اردوگاه اسرائیل و امریکا هستن، مثل اتحادیه اروپا و استرالیا و نمیدونم خیلی کشورهای دیگه، اینها فوراً اون دولت آلترناتیو رو به رسمیت بشناسن. و از این طریق اگر امریکا و اسرائیل در جنگ هواییشون موفق بشدن رژیم رو متزلزل کنن، از این طریق یک جنگ داخلی گسترده در ایران راه بیندازن که اگر موفق بشه در واقع رژیم جمهوری اسلامی رفته و یه حکومتی سر کار میاد که دلخواه امریکا و اسرائیل. اینا برنامه هایی است که ریختن. حالا اون چیزی که مطرح این استش که آیا این پروژه اینا امکان تحقق داره؟ عرض کردم نتانیاهو میخواد اگه بشه تا قبل از 27 اکتبر حمله اتفاق بیفته که اون بتونه انتخابات تعطیل بکنه. ترامپ انتخابات میاندوره‌ای سنا و انتخابات مجلس نمایندگان امریکا 3 نوامبر برگزار میشه، یعنی 6 روز یا 7 روز، یک هفته بعد از 27 اکتبر که انتخابات در اسرائیل هستش. آقای ترامپ هم خیلی دلش میخواد قبل از این انتخابات اگه بشه یک کاری در ایران بشه که این بتونه به عنوان یک پیروزی بزرگ در امریکا جا بندازه. و از این طریق اینکه الان وضع حزب جمهوری خواه خرابه و اگر انتخاب به خاطر آقای ترامپ هم خیلی دلش میخواد قبل از این انتخابات اگر بشه یک کاری در ایران بشه که این بتونه به عنوان یک پیروزی بزرگ در امریکا جا بندازه. و از این طریق اینکه الان وضع حزب جمهوری خواه خرابه و اگر انتخاب به خاطر این بالا رفتن قیمت انرژی در

0: دهک‌های پایین خیلی بدتر شده، از خدا اونا بودن که ترامپ رو انتخاب کردن که از این طریق بتونه یک فیروزی بزرگ رو نشون بده و در انتخابات حزب جمهوری خواه بتونه دوباره پیروز بشه و موقعیت و در هر دوتا مجلس سنا و مجلس نمایندگان اکثریت خودش رو حفظ بکنه که ترامپ بتونه در دو سال آینده هر کاری دلش خواست بتونه انجام. این خواست ترامپ. البته ترامپ گفته که
1: البته طبق پیشبینی ها الان و این محاسباتی که انجام شده محبوبیت ترامپ به زیر 30% رسیده،
0: الان نزدیکای بین حتی پایین 25% رسیده در آخرین گزارشی که من همین دیروز ترین روز دیدم. یعنی وضعش خیلی خرابه توی امریکا.
1: خب این وضع چون وضعش خرابه نمیتونه به اینهایی که وضع من خرابه بتونه یک روانشناسی تجاوز به یک روانشناسی کاذبی را در جامعه آمریکایی القا کنه که و این بالا رفتن نمیدونم گازول و گازوئیل و بنزین و این عاملشو ایران بدونند و یک حمله بکنه. اگه یادم باشه دوستانی که ما در آمریکا داشتیم قبل از انقلاب، وقتی که گازوئیل و نمیدونم مواد انرژی بنزین ها در آمریکا بالا رفته بود، عکس خمینی را پای بنزین ها میزدن، عامل بالا رفتن بنزین و گازوئیل این خمینی است. اینک هم شاید یه همچین روانشناسی را به جامعهشون القا کنند و توجیه بکنند حمله به ایران را، تجاوز به ایران را. این احتمال وجود داره؟
0: این فکر نمی کنم شدنیه، برای اینکه همه می دونن که تنگه هرمز به این دلیل بسته شده که امریکا به ایران حمله نظامی کرده. تا وقتی که امریکا و اسرائیل حمله نظامی نکرده بودن که تنگه وا بود، نفت دنیا تامین می شد. اینو همه میدونن دیگه. یعنی آقای ترامپ سعی کرده چیز کنه، اومده گفته من تنگه رو وا کردم، نمیتونم الان بیش از قبل از اون زمانی که تنگه هرمز باز بود الان بیشتر از اون زمان از تنگه نفت صادر میشه، عبور میکنه، این چیزا دو همش دروغ. مردم هم میدونن که دروغه، چون اگر نفت این قبل از قبل بیشتر الان از تنگه هرمز میگذره، چرا قیمت نفت در امریکا دائم داره میره بالا و باید بیاد پایین؟ یعنی خود این واقعیت زندگی نشون میده که اون دروغ میگه و مردم امریکا هم فهمیدن که این جز دروغ چیز دیگه نداره. یعنی یه دروغگوی حرفه‌ای هستش آقای.
1: البته نیویورک تایمز رفته چیز در آورده و دیده که هر ساعت یه دونه آقای ترامپ یه دونه دروغ میگه.
0: بفرمایید. این هم در تایید سخنان ایست که من گفتم. بله، مسئله الان سر این استش که حالا اینا حمله بکنن، فرض سر این بذاریم که حالا اینا میخوان قبل از انتخابات اسرائیل مشترکاً به ایران حمله کنن. البته آقای نتانیاهو گفته که ما قصد حمله به ایران نداریم، اما اگه ایران حمله بکنه شدید پاسخ خواهیم داد، چون ایران صحبت کرده که رهبرای نظامی ایران صحبت کردن و گفتن که تا حالا اینا دو بار به ما حمله کردن، به اصطلاح ما رو غافلگیر کردن، ما این بار دیگه اجازه نخواهیم داد غافلگیر بشیم و این احتمال زیاد وجود داره که ما خودمون حمله پیشدستانه بکنیم. و در این رابطه نتانیاهو گفته که اگه اینا حمله بکنن من اله و بله میکنم. خب تو اگه اله و بله بودی میکنی، چرا در دو جنگ گذشته نتونستی اله و بله بکنی؟ توجه میکنید؟ یعنی از این بلافای گنده زدم بدون اینکه با واقعیت همخوانی داشته باشه. در هر حال جریان این استش که اینا حالا با این انتقال کشتی ها، هواپیما ها، نفرات جدید نظامی دارن یه همچی توهمی رو ایجاد میکنن که اینا گویا به همین زودی در چند روز آینده به ایران حمله خواهند کرد. کارشناسان

0: امریکایی از جمله دو تا افسر سابق امریکا، یکی شاخه چیز مکگرگوره که سرهنگ سابق بوده، یکی دیگه اسمش الان یادم رفته، دو تا نظامی هستن که اینا اسکات رودرز یا همچین نامی داره، اینا دو تا متخصص نظامی هستن که هر دوتاشون گفتن که از جمله آقای مرشایمر، پروفسور مرشایمر که خودش هم حدود 7 سال در ارتش امریکا خدمت کرده به عنوان افسر در نیروی هوایی، این سه تا همه میگن که این اگر اینا حمله بکنن هیچ شانس پیروزی ندارن. دلیل میاد، یک دلیلشون این استش که اینها در جنگ 12 یا 11 روزه و 39 یا 40 روزه تسلیحاتشون در واقع ته کشیده بود. اینها در مقابل موشک های بالیستیک ایران در واقع دیگه ضد موشک نداشتن که بتونن اونا رو سرزنش بکنن. تازه معروفترین و بهترین ضد موشکاشون هم حریف موشک های بالیستیک ایران نمیشدن، نمیتونستن اونا رو بزنن. و به این دلیل اصلی این که جنگ رو متوقف کردن به این خاطر بود که تسلیحاتشون ته کشیده نداشتن. بعد حالا پرسش این استش که آیا در عرض این چند ماه تونستن حالا تسلیحات به اون اندازه تولید بکنن و تهیه بکنن که بتونن دوباره به ایران حمله بکنن؟ این کارشناسا میگن نه. من که خودم اطلاع ندارم، من باز دارم نقل قول میکنم، اونا میگن نه، چون تولید این ضد موشک ها تعدادشون در مثلا در سال یه کارخونه که اون پاتریوت رو معروف ترین ضد موشک رو تولید میکنه، مثل که تولیدش در سال 600 تا
1: بله 600 تا است، کلا 2000 تا داشتن طبقه آماری که ما گیر آوردیم، هنوز کلا 600 تا مونده و اوکراین هم هی التماس میکنه از اینا به ما بدین، اونا میگه نه نمیدیم. به خاطر همینم که آقای زلن وقتی که نفت را پوتین صادر کرد به امریکا دیروز گفتش که آقای ترامپ به ما خیانت کرده.
0: بله چیز یعنی البته هنوز روسیه نفتی نداده، اینا یعنی گازوئیل، اونا خواهان تحویل چند میلیون بشکه گازوئیل هست روسیه شد، اون هنوز نداده، اما خب حرفاً با هم دیگه توافق کردن که روسیه به اونا بده. یه خبرم این استش که روسیه از ایران تقاضای گازوئیل کرده که ایران گازوئیلاشو به روسیه بده، روسیه گازوئیلای ایران رو خودش مصرف کنه، گازوئیلای خودش رو صادر بکنه به امریکا. یعنی غیر مستقیم پولی رو که امریکا بابت خرید گازوئیل به روسیه میده، بخشی از اون پول میاد توی جیب دولت ایران، چون دولت ایران گازوئیل به روسیه صادر. یه دولت ایران، پالایشگاه ایران در تولید گازوئیل مشکل ندارن، در تولید بنزین سوپر مشکل دارن که ایران دایی حضرت میشه پاره. بله یعنی مسئله سر اینه که حالا اینا پیروز خواهند شد یا نه. این کارشناسا هم میگن نه، چون تعداد موشکایی هم که در این زمان اون ضد موشکا تولید شده تعدادش آنچنان نیست، بعد بخش زیادی رو مجبور بودن دائم اروپا از اون شرکت ها بخره بده به اوکراین که اوکراین بتونه در مقابل روسیه از خودش دفاع بکنه. به همین دلیل اون چیز باقی مونده که برای امریکا اومده، دولت امریکا برای خودش تهیه کرده، اونقدر زیاد نیست که بتونه یه جنگ طولانی رو برای سرنگونی رژیم پیاده بکنه. بعد شروع کردم تبلیغ که امریکا نیروی نظامی میخواد پیاده سوار در منطقه پیاده کنه، که یک جنرال امریکایی گفت برای اینکه بشه تنگه هرمز رو با نیروی پیاده نظام آزاد کرد احتیاط به 150,000 سرباز امریکایی، در حالی که این نیرویی که الان در منطقه هست بین 50,000 تا 60,000 نفر تخمین زده میشه. و آقای مرشایمر گفت از این 60,000 نفر فقط 7,500 تا 10,000 نفرشون نیرویی هستن که میتونن به عنوان نیروی زمینی وارد کارزار بشن. با 10,000 وقتی که اون جنرالی میگه به 150,000 نیروی زمینی ما نیاز داریم در یک جنگ 5 تا 7 ماهه بتونیم تنگه هرمز رو تحت کنترل خودمون بگیریم، آقای مرشایمر میگه خب وقتی واسه وا کردن تنگه هرمز یک چنین نیروی نیاز است، با این 10,000 نفر آقای ترامپ چه غلطی میخواد بکنه اگه بخواد الان به ایران حمله بکنه، جز اینکه یه شکست نظامی دیگه بخوره دستاورد دیگه نخواهد داشت. در مجموع همینطور هم برای اسرائیل چیز کردم. بعدم الان هم توازن در منطقه تغییر پیدا کرده. الان شما میبینید که این جنگ یمن و عربستان که آغاز شده روز به روز هم داره گسترش پیدا میکنه، زیر ساختای عربستان بخش بزرگش نابود شده، فرودگاه های عربستان بمباران شده و اینکه اسرائیلی ها از طریق فضای هوایی عربستان و استفاده از فرودگاه های عربستان بخواهم به ایران حمله بکنن تقریبا امکانش بسیار بسیار کوچک شده. و شما میبینید که همین بعد فشار کمبود نفت در بازار جهانی هم به همون نسبت بیشتر شد. چرا؟ چون عربستان میتونست 6 تا 7 میلیون بشکه از طریق اون لوله نفت صادر بکنه به دریای سرخ، از اونجا با کشتی های نفتی از طریق تنگه چیز اون چیه تنگی که در مصر بود؟
1: باب المندب؟
0: نه باب المندب که چیزه؟
1: کانال سوئز؟
0: سوئز، کانال سوئز، از طریق کانال سوئز به اروپا اینو صادر کنه. الان با بمباران شدید اون چیزای کارخونه‌های شرکت آرامکو اصلا چول بش حتی چاهای نفت مورد بمباران یمنی ها قرار گرفته. عرض کردم 4 تا یا 5 تا فرودگاه بزرگ عربستان مورد بمباران قرار گرفته که برخی از این فرودگاه اصلا پرواز هواپیما رو فعلا تعطیل کردن برای حداقل برای یک هفته، گفتن که تعطیل تا بتونن.
1: با این حساب آمریکا و اروپا زمستان سختی را در پیش دارن.
0: به احتمال زیاد اینطوریه، شما و من باید بلرزیم در این زمستان. بعد نمیدونم شما هنوز وقت دارید یا اینکه
1: جنبندی بفهمم در یکی دو دقیقه بتونیم.
0: جنبندی من این استش که من احتمال جنگ نمیدم. من این نظر رو دارم که ترامپ یه آدم بلوفزنیه، همینجور با این تحرکات نظامی در واقع فکر میکنه که میتونه اونهایی رو که خودش گفته ما شاید اشتباه کردیم که زیاد روی کردیم در کشتن رهبران سیاسی ایران، الان ما نمیدونیم کی اصلا در ایران حرف آخر رو میزنه و قبلا لااقل میدونستیم با کی طرفی. یعنی خودش هم دیگه اینقدر فهمیده که چه کار اشتباهی کرده، چون آقای خامنه‌ای سعی میکرد سیاست نه جنگ نه صلح رو اجرایی بکنه. ما الان نیروی نظامی ایران و رهبران سیاسی ایران یا اون شورایی که تمام این مسائل رو رهبری میکنه، اینا هوادار این هستن که ما باید جنگ رو ادامه بدیم تا این وضعیت نه جنگ نه صلح تموم بشه. چرا؟ چون تا وقتی که وضعیت نه جنگ نه صلح وجود داره، امنیت در ایران وجود نخواهد داشت و هیچ سرمایه‌دار خارجی هم حاضر نیست بیاد در ایران سرمایه گذاری بکنه، چون فردا میتونه جنگ بشه و کارخونه ها، تأسیساتی که این سرمایه‌دار اومده پولشون در سرمایه گذاری کرده نابود بشه. و به همین دلیل ما باید دنبال یک سیاستی باشیم که صلح در منطقه قرار بشه، از جمله در فلسطین، از جمله در لبنان. این سیاستی است که دولت ایران در همون دوران جنگ 40 روزه در پیش گرفته و این یک سیاست درستیه. تا وقتی که این وضعیت نه جنگ نه صلح وجود داشته باشه، ایران از این بنبست اقتصادی نمیتونه بیاد و فقط زمانی میتونه بیاد بیرون که جنگ تموم شده باشه و بنادر ایران باز باشه، فضای ایران باز باشه برای مسافرت های هوایی و در واقع از این طریق تازه فضا به وجود میاد برای اینکه اقتصاد ایران بتونه تنفس بکنه، بتونه کالاهاش رو صادر بکنه، بتونه کالا وارد بکنه، بتونه سرمایه‌دار خارجی رو جذب بکنه که بیاد در ایران سرمایه گذاری بکنه. باید برای اون سرمایه‌دار خارجی امکاناتی رو وجود بیاره که سرمایه که وارد میکنه سودزا باشه براش، وگرنه نمیاد. تمام اینها رو شما فقط در شرایط صلح میتونید انجام بدید، نه در شرایط نه صلح و نه جنگ. و به همین دلیل ایران دنبال یک همچه پروژه، اسرائیل کاملا مخالفه با این پروژه، چون اسرائیل اصلا نمیخواد، اگرم نتونه رژیم رو عوض بکنه، خواستار این نیست که قضیتی در ایران وجود بیاد که اقتصاد ایران بتونه رشد بکنه. اسرائیل خواهان یک ایران از نظر اقتصادی و شکسته است که نتونه در مقابل اسرائیل توانمند بشه و در واقع بتونه روی اسرائیل رو تو منطقه کم بکنه یا اون حوزه کارکردی اسرائیل رو محدود بکنه. این جنبندیست که من بگیتونم قیدم بکنم با این امید که جنگی لااقل تا پایان انتخابات مجلس اسرائیل و انتخابات میان دوره‌ای سنا و مجلس نمایندگان امریکا جنگی رخ نخواهد داد، یعنی تا سوم دوم ما شاهد جنگ نخواهیم.
1: خیلی ممنون. البته ما دوستی را به دشمنی ترجیح میدیم، صلح را به جنگ بیشتر ترجیح میدیم، اما باید نیروهای مدافع وطن آگاه باشند و نذارن که بر وطن ما دوباره تجاوز بشه. با سپاس از شما آقای سالایی که با ما بودید، امیدوارم شما را در برنامه های آینده داشته باشیم. تا فرصت دیگر، روز و روزگارم بر شما خوش.
0: سلام برای شما و شنوندگان برنامه
1: خوبی
0: آرزو میکنم در این
1: شرایط
0: جنگی.
1: با سپاس براوان. با دوستان عزیز، ما یکی دو دقیقه پایان داریم و نمیتوانیم بیشتر دیگه یه ترانه در خدمتون پخش کنیم. امیدوارم که اون چی که عرضه میشود مورد پسندتون قرار بگیره. ما را از طریق فیسبوک، البته فیسبوک فعلا که محدودیم، همونطور که گفتم پهلوی طلب ها چواله کردند و ما را گزارش دادن و محدود شده ایم. اما در واتساپ دوستان میتوانند عضو تلگرام یا عضو واتساپ رادیو بشند و ما سعی میکنیم مطالب را در اونجا بیشتر بیاریم. با امید ایرانی آباد آزاد، ما فردا شب با آقای صدارت به بحث گفتگو خواهیم نشست و ساعت قبل هم همونطور که میدونید هفته قبل سالگرد آقای بنصر بود و خانم فیروزی بنصر سخنرانی داشتن. اگر سعی کنیم سخنرانی ایشون را ابتدا پخش خواهیم کرد. با امید ایرانی آباد آزاد و شبتون بخیر، تا فردا که همدیگر در همین کانال خواهیم دید. روز و روزگاران بر شما خوش.

برای ایده‌های ضد ملی خرج می‌کنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه می‌دهد.

0: 4 سال از کشته شدن مهسا جینا امینی و آغاز جنبش زن زندگی آزادی میگذره. جنبشی که زندگی خیلی ها رو برای همیشه تغییر داد.
1: زن زندگی آزادی!
2: میخواستم برای یک بار هم که شده این نعی محکم چشم پزشکی در آلمان مثل یک سیلی انگار به صورت من بخوره.
0: بعضی از آسیب دیدگان این اعتراضات در سالهای بعد نه فقط با پیامدهای جسمی و شخصی اون روزها زندگی کردند، بلکه بخش مهمی از زندگیشون رو هم وقف فعالیت‌های سیاسی و حقوق بشری کردند.
2: باید ارتباطات و مماشات خودشون رو تماماً با رژیم جمهوری اسلامی قطع کنن.
0: چقدر تونست در جامعه ایران تغییر ایجاد بکنه، به ویژه بر روی زندگی زنان و جایگاه زنان در ایران؟
2: من در یک خانواده به شدت مذهبی بزرگ شدم. کودکی و نوجوانیم با گریه کردن گذشت که من نمیخوام چادر سرم کنم.
0: در گفتگوی ویژه امشب با کوثر افتخاری، آسیب دیده چشمی و فعال سیاسی صحبت میکنم.

0: خانم افتخاری، خیلی سپاسگزارم که وقتتون در اختیار ما گذاشتید و امشب این گفتگو ویژه رو انجام میدید. 4 سال از جنبش زن زندگی آزادی میگذره و خب در طی این 4 سال شما یک دردی رو همراه خودتون داشتید. اگر که امشب یه نگاهی بکنید به 4 سال گذشته، آیا باز هم به خیابون میرید و اعتراض میکنید؟
1: سلام و درود بر شما. من اگر برگردم به 4 سال گذشته، قطعا دوباره به اعتراضات علیه جمهوری اسلامی خواهم رفت و اگر بدونم که دوباره روبروی دانشگاه تهران سر تقاطع ابوریحان و انقلاب به چشم من شلیک قرار خواهند کنن، واقعا این رو بی اغراق میگم، بازم به اونجا خواهم رفت. چون من امروز که 4 سال از نابینا شدن چشمم گذشته، این اتفاق رو بسیار بسیار بسیار زیاد دوستش دارم و برای من خیلی با ارزش هستش، چرا که انگار با نابیناش رو با شلیک کردن به چشم من یک رسالتی روی دوش من گذاشته شد که من این رسالت رو بسیار دوستش دارم که بتونم به سرانجام برسونم و اون سرانجام برای من احقاق محقق شدن زن زندگی آزادی در ایران هستش.
0: خب الان 2.5 سال میدونم که وارد آلمان شدی و از همون روزهای اول درگیر درمان در واقع چشمت بودی. دوست دارم بدونم که در طی این 2.5 سال چه مراحلی از درمانت انجام شده و وضعیت در حال حاضر به چه صورت هستش؟
1: من در ایران که بودم تحت درمان تزریق سلول بنیادی چشمم قرار گرفت، ولی هیچ وقت درمان نشد و حتی رگه های نوری رو اوایل چشم من میدید که اونها هم کاملا از بین رفتن. و وقتی رسیدم به آلمان، من این رو میدونستم که از چشم پزشکای آلمان قرار بر این هستش که نبشنوم برای درمان چشمم. مدارک چشم من به پزشکای خیلی زیادی در کشورهای مختلف دنیا نشون داده شده بود و این رو فهمیده بودم که با علم چشم پزشکی امروز درمانی وجود نداره که بینایی چشم من برگرده. ولیکن میخواستم برای یک بار هم که شده این نعی محکم چشم پزشکی در آلمان مثل یک سیلی انگار به صورت من بخوره. و اوایل که رسیدم آلمان خیلی سختم بود این نه رو بشنوم، چون خود این مهاجرت یک زخم بود، به خصوص که من اصلا حتی بدون خداحافظی از ایران خارج شدم. اما من در آلمان به چشم پزشک مراجعه کردم و همانچه که فکر می کردم شد. چشم پزشک که در آلمان بود به من گفتن که با علم چشم پزشکی امروز درمانی برای چشم شما وجود نداره، شاید روزی علم چشم پزشکی پیشرفت کنه.
0: در خصوص جنبش زن زندگی آزادی میخوام ازت سوال بکنم. فکر میکنی که چقدر تونست در جامعه ایران تغییر ایجاد بکنه، به ویژه بر روی زندگی زنان و جایگاه زنان در ایران؟
1: از خودم میگم، از تغییری که تجربه زیسته من از کودکی بود. من کوثر افتخاری در یک خانواده به شدت مذهبی بزرگ شدم، خانواده‌ای که حقیقت ماجرا این بود که من زن ستیزی های بسیاری دیدم. من در سن 8 سالگی دختر بچه 8 ساله بودم که به اجبار چادری مشکی سر من کردن و بعد از زن زندگی آزادی من به این تفکر رسیدم خانواده من واقعا عاشق من هستن. اما ایدئولوژی جمهوری اسلامی که یک ایدئولوژی اسلامی زن ستیز هست، خانواده من رو قربانی این ایدئولوژی کرده بود و خانواده من فکر می‌کردن که حجاب واقعا برای من خوب هستش و با این حجاب از 8 سالگی من رو به اسارت کشیدن. من کودکی و نوجوانیم با گریه کردن گذشت که من نمی‌خوام چادر سرم کنم، من دوست ندارم اینقدر این شال رو سفت بکشم، چرا من رو میخواین با این حجاب اجباری خفه کنین؟ واقعا کودکی و نوجوانی من اینطور جلو رفت. تا این مبارزه پیش رفت من دانشگاه قبول شدم، در سن 18 سالگی در سال 96 به چهارشنبه های سفید مسیح علی نژاد پیوستم و تا رسید به زن زندگی آزادی، که در زن زندگی آزادی من برای همیشه با کشته شدن ژینا امینی، الان که دارم میگم واقعا بغض میکنم، هر آنچه شال و روسری داشتم تماما برای همیشه آتیش زدم. و بعد این اتفاق همان خانواده مذهبی، من کنارشون با تیشرت با موهای باز توی خیابونهای تهران قدم میزدم نه تنها دیگه به من اعتراض نمی کردن، بلکه چقدر شرمنده بودن از آنچه که سالها به من تحمیل کردن. و از خانواده من، از اقوام من، کسی خودش این حرف رو به من گفت، گفت کوثر تو چشمت نابینا شده ولی قربانی تو نیستی، قربانی ما هستیم. جمهوری اسلامی ما رو قربانی کرد که ما در خونه ها پیاده نظام های جمهوری اسلامی بشیم و به نام اسلام، به نام حجاب اجباری زنان رو به بردگی بگیریم. ولی زن زندگی آزادی در واقع زنجیرهای بردگی رو پاره کرد.
0: چقدر زیبا این در واقع این موضوع رو برامون توضیح دادی. خب 4 سال از جنبش زن زندگی آزادی میگذره و 4 سال تو در واقع این درد رو تحمل کردی و 2.5 سال هستش که اینجا در آلمان هستی و میبینم که خب در تجمعات مختلف شرکت میکنی، در نشست های مختلف، نشست های چه اینجا در آلمان، نشست های بین المللی در کشورهای دیگه سخنرانی میکنی. دوست داری در اون صحبت هایی که به ویژه برای سیاستمداران انجام میدی چه بخش از تجربت رو بتونی به اونها راحت تر منتقل بکنی؟ دوست داری چه چیزی رو اونها بفهمن در خصوص وضعیت ایران؟
1: من در پی این هستم که خب وقتی من با رهبران اروپایی دیدار میکنم، در پی این هست اینها رو افرادی میبینم که مدعیان حقوق بشر هستن. در صحبتهاشون، در اکتهاشون خود رو مدعیان حقوق بشر میدونن. خب این یک دروغ بزرگ به تاریخ هستش. اگر به حقوق بشر اعتقاد دارن، مگر ما امروز تاریخ تروریست‌تر از جمهوری اسلامی داریم؟ هیچ جنایتی نبوده که در 47 سالی که جمهوری اسلامی ایران رو اشغال کرده رقم نزده باشه. چطور میتونن مدعیان حقوق بشر باشن اما با یک رژیمی که از هیچ جنایتی دریغ نمیکنه مماشات کنن، ارتباطات برقرار کنن؟ این نقض فاحش حقوق بشر هیچ، که بلکه همکاری با یک رژیم تروریست هستش. یا جمهوری اسلامی در سرکوبهاش از اسلحه ها و گلوله هایی استفاده میکنه که از اروپا اون اسلحه ها رو خریداری کرده. چرا رهبران اروپایی فریاد ما مردم ایران رو نمیشنون؟ چرا با یک تروریسم مماشات میکنن؟ صحبت من با رهبران اروپایی این هستش که باید ارتباطات و مماشات خودشون رو تماماً با رژیم جمهوری اسلامی قطع کنن. جان مردم ایران رو فدای اهداف اقتصادی و سیاسی خودشون نکنن. این تمام پیغام من به رهبران اروپایی هستش.
0: بریم به سراغ مستند چشم ناظر، مستندی که میدونیم به تازگی هم برنده یک جایزه بین المللی فیلم شده در مکزیک و در واقع روایتی هست از آنچه در جنبش زن زندگی آزادی در زندگی تو رخ داد و اون رو داره به تصویر میکشه. چی شد که اجازه دادی، میتونیم بگیم یک بخش شخصی از زندگی تو هست که الان روی پرده های سینما هست، چی شد که اجازه دادی این مستند ساخته بشه و الان که این جایزه برنده شده چه حسی داری؟
1: برنده شدن این جایزه که کارگردان مستند چشم ناظر آقای عباس غزالی هستن و بسیار زحمت کشیدن برای این مستند، این مستند دسترنج ایشون هستش و برنده شدنش برای من، مستند آنچه رو روایت میکنه که یکی از جنایت‌های جمهوری اسلامی هستش. و وقتی در جشنواره مکزیک برنده شد، برای من اینطور بود که یک قدم خیلی بزرگی علیه جمهوری اسلامی برداشته شده. این جایزه در واقع قدمی برای رسوایی جمهوری اسلامی هستش، چون مستند تماما روایت میکنه که یک سرباز با حکمی که میگیره، شلیک عامدانه به چشم معترضین چه هستش، چه اتفاقی افتاده. فقط یک تیتر خبر نیست، پشت اون تیتر خبر چه داستانی رو هزاران هزار نفر که به جرم آزادی خواهی چشمهاشون برای همیشه نابینا شد، چه داستانی رو پشت سر میگذارن، چه اتفاقی داره میفته. جمهوری اسلامی چه رژیم تروریستی هستش و تا چه حد جنایت رو به چه حدی رسانده، تا چه حد کرامت انسانی رو از بین میبره.
0: کوثر افتخاری آینده ایران رو بدون جمهوری اسلامی چطور تصور میکنه؟
1: در ذهنیت من ایرانی رو میخوام که در شمایل حکومت ایران بعد از سقوط و سرنگونی جمهوری اسلامی حکومتی نمایان بشه که فمینیست بر اون حاکم باشه. برابری در ایران، در جامعه، در خانواده ها، در حکومت، در همه جا برابری زن و مرد باشه. چون در ایران باید زن بود تا فهمید که مرد سالاری با زن چه میکنه. وقتی در یک خانواده مرد سالار بزرگ بشی و حکومت هم مرد سالار باشه، به عنوان یک زن هیچ وقت حق حرف هیچ حرفی رو نداری. اگر طلاقی اتفاق بیفته، حق حضانت از یک مادر گرفته میشه. هیچ حق و حقوقی زن در جامعه ایران نداره. من ایرانی رو بعد از سقوط و سرنگونی جمهوری اسلامی میخوام که فمینیست بر اون حاکم بشه.
0: خیلی سپاسگزارم که وقتتون امروز در اختیار ما گذاشتی و این گفتگوی ویژه رو امروز ما انجام دادی. ممنونم.
1: سلامت باشین. زن زندگی آزادی.

تاباندن نور بر آنچه در تاریخ‌خانه های نظام اتفاق می‌افتد. از خیابان ها تا تخت های بیمارستان و سلول های انفرادی، روایت های شما ابعاد پنهان جنایات را آشکار می کند. با کشف حقیقت صدای بی صدایان باشید. صدای ما!

داریوش کبیر نخستین فرمان روایی است که تشکیلات سیاسی بزرگی به وجود آورد. نظیر امپراتوری ایران از لحاظ وسعت و عظمت تا آن زمان در جهان به وجود نیامده و پایه‌های آن چنان مستحکم بود که مدت چند قرن دست نخورده در اختیار خانواده‌ای که مؤسسش بود باقی ماند. از این نظر سازمان امپراتوری ایران بر سرزمین‌های وسیع اسکندر که امپراتوریش پس از مرگ او متلاشی شد برتری دارد، گرچه باید در نظر داشت که پیشرفت اسکندر تا حد زیادی بر زمینه مساعد حکومت هخامنشیان استوار بود. اسکندر سازمان‌های ارتباطی و اداری و درباری هخامنشیان را سرمشق خود قرار داد.

0: بعد از اینکه فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران مدعی شد که تنگه هرمز تحت کنترل جمهوری اسلامی و کشتی‌های جنگی آمریکا در صورت نزدیک شدن هدف قرار خواهند گرفت، سنتکام خیلی زود به این موضوع واکنش نشون داد و این ادعا رو رد کرد و گفت که فرمانده نیروی دریایی سپاه نیروی دریایی نداره. عملا سنتکام در ادامه اعلام کرد که نیروهای آمریکایی و شرکای منطقه‌ای آمریکا به وضوح کنترل تنگه هرمز رو در دست دارن و به عنوان نمونه گفت که تنها در روز دوشنبه این هفته نیروهای آمریکایی به کشورهای حاشیه خلیج فارس کمک کردند که بیش از 19 میلیون بشکه نفت خام رو از این تنگه عبور بدن. در تازه ترین تحول هم سنتکام روز چهارشنبه اعلام کرد که نیروی ویژه 99 فرماندهی مرکزی نیروی هوایی ایالات متحده آمریکا در حال آزمایش قابلیت‌های جدید پهپادی و ارتباطی برای نیروهای عملیاتی مستقر در خاورمیانه است. به گفته سنتکام این نیروی ویژه عملاً به عنوان یک آزمایشگاه مستقر در منطقه عملیاتی فعالیت میکنه و فناوری‌ها و ایده‌های تازه رو مستقیماً در شرایط میدانی آزمایش میکنه با هدف اینکه توان و اثر بخشی رزمی نیروهای آمریکا در میدان نبرد افزایش پیدا بکنه. همزمان رویترز روز چهارشنبه گزارش داده که جمهوری اسلامی تاکتیک های تازه‌ای رو برای حمله به کشتی های تجاری در تنگه هرمز به کار گرفته. دو مقام جمهوری اسلامی گفتن که هدف افزایش فشار بر کشتیرانی و بالا نگه داشتن قیمت نفت در آستانه انتخابات میان دوره آمریکا هستش. همزمان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم دوباره جمهوری اسلامی رو تهدید کرده و گفته که آمریکا اقدام سختی علیه جمهوری اسلامی انجام خواهد داد.
1: ماجرای ایران رو سریع تمام می‌کنید. خیلی زود تمام می‌شود. ببینید، فکرش رو بکنید. آنها نیروی دریایی ندارن، نیروی هوایی ندارن. ارتششون نابود شده و رهبرانشون از بین رفتن. شاید بهتر بود رهبرانشون رو نگه می‌داشتن. چون اصلا نمی‌دونم داریم با چه کسی مذاکره می‌کنیم. رهبران ردیف اولشان همه رفتن، ردیف دوم همه رفتن و نیمی از ردیف سوم هم رفتن. حالا خواسته اصلیشان در مذاکره این است که لطفاً بگذارید زنده بمانید. جدی میگویم، نمیخواهند سراغشان بروید. این ماجرا خیلی زود تمام میشود به هر شکلی که باشد و وقتی تمام شود قیمت نفت به شدت پایین میاد. ما برنامه هسته‌ای را هم از بین بردیم چون اجازه نمیدهیم ایران سلاح هسته‌ای داشته باشد. همه چیز سر همین است. اگر داشتن میدید چه فاجعه میشد. اما این ماجرا تمام می شود و خیلی خیلی زود تمام می شود و قیمت نفت مثل سنگ سقوط می کند. فکرش را بکنید، کاری که ما کردیم باید سالها پیش رؤسای جمهور دیگر انجام می دادن. این وضع 51 سال ادامه داشت. ایران را قلدر خاورمیانه می نامیدن. قوی بود اما حالا دیگر چندان قوی نیستند. گفتم نیروی دریاییشان را نابود کردیم. دقیقاً 159 کشتی داشتند. می دانید چند تا از آنها حالا در کف دریاست؟ 159 تا. 274 جنگنده نسبتاً خوب داشتن. البته نه به خوبی جنگنده های ما. امروز چند جنگنده آماده پرواز دارن؟ صفر. میدانید کجا هستن؟ تکه تکه روی باندهای زیبای فرودگاه های ایران پخش شدن. همه چیز از بین رفته است. حالا سعی میکنم مهربان باشم. میخواهم آدم خوبی باشم. اما این ماجرا به هر شکلی خیلی زود تمام میشود و قیمت نفت پایین میآید.
2: ترامپ سعی میکنه افکار عمومی، بازارهای جهانی انرژی و همینطور طرف مقابل یعنی جمهوری اسلامی رو به نحوی مدیریت بکنه که این تلقی ایجاد بشه که زمان پایان جنگ دست واشنگتنه. به تحولات بر اساس خواست واشنگتن شکل میگیره و همینطور برنامه خروج از جنگ یعنی پایان جنگ برای ایالات متحده و کاخ سفید یک برنامه مشخص شده است و از هرج و مرج بدوره. تلاش میکنه این رو نشون بده. این بخش از صحبت‌های ترامپ یعنی از این بخش میتونه یک بخش روانی باشه و خب این کاریه که همه قدرت‌های نظامی سعی میکنن در زمان درگیری و مناقشه انجام بدن. بخش دیگر این هست که ترامپ میدونه که جمهوری اسلامی بایستی هزینه های رفتارهاش افزایش پیدا بکنه و تشدید جدی پیدا بکنه. یعنی هزینه اختلال در کشتیرانی در تنگه هرمز، هزینه تهدید علیه کشورهای منطقه از اسرائیل تا بحرین، هزینه نگهداری و توسعه مواد اورانیوم غنی شده و همینطور تأسیسات هستی، همه اینها بایستی هزینه خیلی بالایی داشته باشه و هر چقدر این هزینه بالاتر بره هم امریکا رو برای اعلام یک پیروزی میتونه نزدیکتر بکنه و هم جمهوری اسلامی رو با یک استیصال مواجه میکنه. به عبارت دیگه اگر جمهوری اسلامی به خاطر هزینه های بالا نتونه تنگه هرمز رو ببنده، نتونه کشورهای منطقه رو تهدید بکنه و نتونه برنامه هسته‌ای خودش رو ادامه بده، این میتونه برای آمریکا همون پیروزی باشه که در پیش از جنگ اعلام کرده بود و از طرف دیگه منطقه هم میتونه یک وضعیت ثبات نسبی به خودش ببینه. این میتونه یکی از راه حل‌ها برای خروج آمریکا از جنگ باشه، به شرط اینکه جمهوری اسلامی نخواد اقدامی فراتر از اون چه که تصورش میشه انجام بده. در این صورت احتمال تشدید فشار نظامی و حمله بسیار گسترده‌تر و ویرانگرتر از سمت آمریکا به شدت افزایش پیدا میکنه.
3: صدای تیراندازی، انفجار بمب‌های کنار جاده‌ای و حمله به مقرهای نظامی و انتظامی، اینها تصاویریه که در هفته‌های اخیر بارها از شهرهای مختلف سیستان و بلوچستان منتشر شده، از زاهدان و سراوان تا خاش و مهرستان. گروه‌های مسلح نیروها و مراکز امنیتی جمهوری اسلامی رو هدف قرار میدن و حکومت هم نیروهای بیشتری به منطقه اعزام میکنه. اما سوال اینه، چرا این حملات حالا شدت گرفته؟ چه گروه‌هایی پشت این عملیات هستند و چه چیزی در این استان تغییر کرده؟ بر اساس گزارش تازه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران هرانا، از 11 فروردین تا 18 مهر امسال دست کم 63 حمله مسلحانه در جنوب شرق ایران ثبت شده. فقط در 18 روز اول مهر 18 مورد. بیشترین تعداد درگیری ها هم در 4 شهرستان ثبت شده. اینجا میبینید 11 مورد در زاهدان، سراوان و ایران شهر هر کدوم 9 مورد و راست با 8 مورد، یعنی 37 مورد از مجموع 63 رویداد فقط در همین 4 شهرستان اتفاق افتاده. طبق همین گزارش در مجموع این رویدادها 94 نفر کشته و 33 نفر هم زخمی شدند. یکی از این حملات شامگاه چهارشنبه 15 مهر در شهر جالق مرکز شهرستان گلشن اتفاق افتاد. افراد مسلح ابتدا با انفجار بمب در مسیر خروج نیروهای انتظامی از مقر فرماندهی پلیس به اونها حمله کردند و بعد درگیری مسلحانه شروع شد. اما چه گروه‌های پشت این حملات هستند؟ یکی از نام‌هایی که در هفته‌های اخیر بیشتر شنیده شده، جبهه مبارزین مردمی، گروهی که مسئولیت برخی حملات رو بر عهده گرفته. جبهه مبارزین مردمی در آذر 1404 با اعلام ائتلاف چند گروه مسلح بلوچ از جمله جیش العدل شکل گرفت. این گروه تلاش کرده در کنار فعالیت مسلحانه خودش رو با گفتمانی سیاسی تر و فراگیرتر معرفی کنه. از جمله حمله هایی که این گروه مسئولیتش رو قبول کرد، حمله جمعه 17 مهر بود با بمب کنار جاده‌ای در چشم زیارت زاهدان که در اون نصرت افتخاری از فرماندهان انتظامی استان کشته شد. ویدیویی از نصرت افتخاری تنها چند ساعت پیش از این حمله رو ببینید.

0: رسانه های نزدیک به حکومت مدعی شدند جبهه مبارزین مردمی ده ها هزار نیرو جذب کرده و شماری هم از خارج از ایران به داخل ایران فرستاده. ادعاهایی که هنوز مستقلا تایید نشدند. مهدی نخل احمدی روزنامه‌نگار و فعال سیاسی درباره این ادعاها و تغییرات احتمالی در فعالیت گروه‌های مسلح توضیح میده.
1: برخی از خبرگزاری امنیتی جمهوری اسلامی اعلام کردند که گروه‌های مثل مبارزین جبهه مبارزین مردمی حالا تعداد 50 هزار نفر نیرو جذب کردن، 1500 نفر رو در واقع وارد کشور کردن، دنبال شبکه سازی هستند. حجم درگیری‌هایی که ما الان می‌بینیم در واقع پراکنده در جاهای مختلف استان، از جنوب استان تا در واقع میانه استان نشان دهنده شاید تایید کننده همین مسئله است. خود جبهه مردمی هم، مبارزان مردمی هم در بیانیه‌ای که داده نفی نکرده یا تکذیب نکرده حضور نیروهای خودشو در داخل استان و اعلام کرده حضور این نیروها برای حمایت احتمالی در برابر نیروهای امنیتی و نیروهای خارجی برای اعتراضات احتمالی در آینده هست.
0: علاوه بر افزایش حملات، نوع عملیات و سلاح‌های به کار رفته هم قابل توجهه. در حمله به مقر انتظامی جارق استفاده از مین، RPG و سلاح‌های نیمه سنگین گزارش شده. در چشم زیارت زاهدان بمب کنار جاده‌ای استفاده شد. دامنه اهداف این عملات هم از پایگاه‌های مرزی فراتر رفته، از مقرهای انتظامی داخل شهرها گرفته تا خودروهای گشتی و کاروان‌های نظامی. گروه‌های مسلح در سیستان و بلوچستان تلاش می‌کنند دامنه عملیاتشون رو گسترش بدن. حکومت هم با اعزام نیروی بیشتر تلاش می‌کنه که اونها رو مهار کنه. افزایش حملات مسلحانه در این استان حالا جمهوری اسلامی رو با یک چالش امنیتی جدی‌تر روبرو کرده.

ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار عفو بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

0: امشب در 24 طرح حمله به زیرساخت‌های انرژی و هسته ایران روی میز ترامپ. گزارش ها از احتمال استفاده آمریکا از مادر بمب‌ها، قدرتمندترین بمب غیر هسته‌ای جهان، برای حمله به تأسیسات زیرزمینی کلنگزلاف. ویدئوی انتخاباتی نتانیاهو درباره حملات به ایران و لبنان. نخست وزیر اسرائیل میگه کشورش رو از خطر نابودی توسط ایران نجات داده. و زبانه کشیدن شعله های اعتراضات در سراسر آلبانی، تظاهرات در سومین روز به شهرهای دیگه کشیده شده. نخست وزیر میگه کنارگیری نخواهد کرد.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال، این 24 است با فرداد فرزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. CNN گزارش داده که ارتش آمریکا طرح‌های جدیدی برای حمله به زیرساخت‌های انرژی و مراکز هسته‌ای جمهوری اسلامی آماده کرده. طرح‌هایی که حتی احتمال استفاده از مادر همه بمب‌ها، قدرتمندترین بمب غیر هسته‌ای جهان، برای حمله به تأسیسات زیرزمینی ایران از جمله سایت کوه کلنگ در نزدیکی نطنز در اون مطرح شده. همزمان کانال 12 اسرائیل از تحولات تازه‌ای در تأسیسات موشکی ایران خبر داده. بر اساس این گزارش، تأسیسات اصلی تولید موشک ایران بعد از حملات آمریکا و اسرائیل عمدتاً از کار افتادند، اما حالا نشانه‌هایی از تونل سازی، حفاری و ساخت زیرساخت‌های زیرزمینی جدید در چندین سایت شناسایی شده. این گزارش‌ها درباره احتمال شعله‌ور شدن دوباره جنگ در حالی منتشر می‌شن که تنها دقایق پیش وزارت خزانه‌داری آمریکا در اقدامی تازه 16 فرد و 11 شرکت و نهاد مرتبط با ایران رو تحریم کرده. خبرنگارمون سمیرا قرایی از کاخ سفید به ما پیوسته. سمیرا، پیش از هر چیز در مورد این گزارش CNN می‌خوام ازت بپرسم، در این ساعت‌های گذشته کلی بحث و واکنش به همراه داشته، چه هست این مادر همه بمب‌ها که ازش صحبت میشه؟
2: ببین، این مادر همه بمب‌ها، ما پیشتر اسمش رو در همین دورانی که آقای ترامپ رئیس جمهور بود منتها دور اول شنیده بودیم. اون زمان اولین بار بود که چنین اصطلاحی شنیده میشد. در آوریل 2017 بود که آقای ترامپ از این بمب استفاده کرد در خاک افغانستان علیه زیرساخت‌های گروهی که وابسته به داعش بودن، گروه داعش خراسان. و خب آقای ترامپ تنها رئیس جمهور آمریکا است که فرمان استفاده از این بمب رو صادر کرده در بین همه رؤسای جمهور آمریکا. این هم یک بمبی است که در زرادخانه ایالات متحده، در آرسنال آمریکا، بزرگترین بمب غیر هسته‌ای به شمار میاد و بمب‌های دیگری که بخوان حالا به سنگینی این بمب باشن یا شدت انفجار این بمب رو داشته باشن، همگی بمب‌های هسته‌ای هستن. این تنها غیر هسته‌ای است که میتونه یک انفجار بزرگ ایجاد بکنه. اما مسئله اینجاست که این یک بمب سنگرشکن نیست و به همین خاطر اختلافاتی وجود داره الان که اگر بخوان این رو در رابطه با تأسیسات کوه کلنگ استفاده بکنن یا نه. میدونیم که آقای ترامپ معتقده که جمهوری اسلامی اونجا ممکنه که دست به اقدامات هسته‌ای بزنه. در هفته‌های گذشته، ماه‌های گذشته بارها گفته که اونجا رو داریم رصد می‌کنیم، ممکنه به زودی بخوام به کوه کلنگ ازلا حمله بکنم. ولی اینکه این چقدر میتونه کاربرد داشته باشه راجع به تأسیساتی که از فردو هم میختر هست در دل خاک، به این خاطر که یک بمب سنگرشکن نیست، محل بحثه. و در برخی از منابع اسرائیلی میگفتن که ممکنه این رو علیه زیرساخت‌های انرژی آقای ترامپ بخواد ازش استفاده بکنه. در نتیجه اخبار راجع به نوع استفادهش همچنان زد و نقیزه، ولی بر اساس چیزی که CNN میگه، نیروهای نظامی ایالات متحده، کارشناسان و ژنرال‌ها از به آقای ترامپ این سناریو رو دادند که درش استفاده از این بمب گنجانده شده. آقای ترامپ سناریوهای مختلفی زیر دستش هست، باید دید که به کدوم سمت میره، کدوم سناریو رو در نهایت انتخاب میکنه و آیا این انتخاب قبل از انتخابات میان دوره‌ای ممکنه که رخ بده یا به بعد از اون موکول خواهد شد. در ساعات گذشته ما تحولات مربوط به تنش‌ها در تنگ هرمز رو شاهدش بودیم. روز گذشته راجع به غرق شدن دو تا شناور فله بر کانتینر بر صحبت کردیم. باز امروز جمهوری اسلامی در شرق تنگ هرمز یک تانکر نفتی رو مورد حمله قرار داده. در دریای سرخ تنش بالاست. خانم کالاس مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا به کشورهای عضو اتحادیه اروپا گفته شما هم بیاین کمک بکنید، شناور بفرستید برای تامین امنیت دریانوردی اونجا. همچنان همه این تنش‌ها بسیار بالاست بین حوثی‌ها، بین عربستان سعودی این تنش‌ها وجود داشته. حملاتی که به کاخ ریاست جمهوری شده، کاخ ریاست جمهوری دولت رسمی یمن که حوثی‌ها بهش حمله کردن، الان داره گفته میشه که خود نخست وزیر زنده مانده ولی افرادی که حالا بادیگارداش بودن دور و بر اون دو نفر کشته شدن. پس اون هم یک حمله بزرگ بوده، حمله با موشک کروز به منطقه مدینه بوده در غرب عربستان سعودی. همه اینها رو ما داریم، در کنارش تماس تلفنی نتانیاهو روبیو رو ما امروز شنیدیم که با هم تماس تلفنی داشتند راجع به تحولات جاری که در دو روز گذشته شنیدیم که ممکنه حملاتی قریب الوقوع بخواد انجام بشه، هرچند که آقای نتانیاهو این رو رد کرده. ولی از اون سمت هم در رابطه با حمله جمهوری اسلامی اینها صحبت کردند، هم یک تحول مهمی اینجا در حال رقم خوردن، اون هم بحث خلع سلاح حزب الله لبنان هست که یک نشستی همین ساعتی گذشته در تمپا در فلوریدا در مقر سنتکام در جریان بود فردا بین نیروهای نظامی اسرائیل نیروهای نظامی لبنان برای خلع سلاح حزب الله که به ابتکار آمریکا به ابتکار سنتکام داشت برگزار میشد. از این روست که بسیار ایالات متحده داره کمک میکنه به دولت لبنان، با نتانیاهو آقای روبیو صحبت کرده و با رئیس جمهور لبنان هم تلفنی صحبت کرده در رابطه با این خلع سلاح. روی همه این قطعات در کنار هم در این پازل بزرگ در حال چیده شدن هست، در بحث حزب الله، در بحث حوثی های یمن. آقای ترامپ داره فکر میکنه شاید بخواد بپیونده به حملاتی که عربستان سعودی داره رهبری میکنه اونها رو علیه حوثی‌های یمن. و در کنار اینها هم، اینها تنش‌های نظامی است، در کنار اینها ما همچنان روی مباحث اقتصادی داریم می‌بینیم که تحریم میاد. امروز تحریم‌هایی رو متوجه نهادهای مالی کردند، صرافی‌هایی کردند که به جمهوری اسلامی میتونن کمک بکنن در اینکه پول نقد به دستش برسه. نهادهایی که در عراق حتی مستقر هستن، در هنگ کنگ مستقرن. میدونیم عراق بسیار مرکز توجه وزارت خزانداری ایالات متحده است. در کنار این داریم یک اتفاق بی سابقه رو میشنویم که بانک مرکزی لبنان آمده فعالیت بانک صادرات جمهوری اسلامی در خاک لبنان ممنوع کرده، که این هم تحول بسیار مهمی است. در این رابطه هم، در رابطه با فعالیت‌های اقتصادی هم، پس تحولاتی ما امروز داشتیم، هشدار وزارت خزانه‌داری راجع به مؤسسات خیریه داشتیم. فراموش نکنیم که کمتر از یک هفته پیش وزارت خزانه‌داری آمد دو تا نهادی رو بست که نهادهای خیریه بودند، پول می‌گرفتند از افراد عادی در سرتاسر جهان برای کمک به فلسطینی‌ها، ولی این پول رو می‌دادند به حماس. وزارت خزانه‌داری خیلی حواسش رو گذاشته روی مؤسسات خیریه که میگه از این طریق استفاده میکنن به جمهوری اسلامی هم میتونن پول نقد برسونن.
0: ممنونم از تو سمیرا قرای، همکارم از کاخ سفید با ما. همزمان با نگرانی حکومت از آغاز دوباره اعتراضات در سایه جنگ و تحریم، فرمانده سپاه تهران تهدید کرده در اوج آمادگی قرار داریم و از تجهیزات و امکانات مناسبی نسبت به گذشته برخورداریم. او با تاکید گفته در همه عرصه‌ها و در برابر هر توطئه داخلی و خارجی آماده ایم. بهنام طالب‌لو مدیر ارشد برنامه ایران در بنیاد دفاع از دموکراسی از واشنگتن به ما پیوسته. آقای طالب‌لو، همه سیگنال ها نشانه از آستانه جنگ بودن اوضاع داره، اینطور نیست؟ امکانی میبینید که واقعا بعد از انتخابات طرفین درگیر نشن؟
3: ممنونم از دعوتت فرداد خان. دقیقا درست میفرمایید، تمام سیگنال ها، تمام علائم ها اتفاقا نشون میده که هر دو طرف هم واسه برون ببخشید عبور از بحران سیاسی در هر دو پایتخت حاضرن دست به تشدید تنش‌ها بزنن، ولی اینجا جای سواله که آیا هر دو طرف میتونن این راوند رو یا این دور رو که اگه قرار بعد از این انتخابات میان دوره صورت بگیره ضمانت بدن که این دور نهایی باشه؟ به نظر من بسیار بعیده و بنابراین هم اتفاقا اون شانسی که به نظر من بسیار کم رنگه که اتفاقا این دوتا اتفاقا برخورد نظامی با هم دیگه نکنن در منطقه بسیار کم رنگه، ولی در حالی که آیا هر دو طرف میتونن این راوند رو یا این دور رو که اگه قرار بعد از این انتخابات میان دوره صورت بگیره ضمانت بدن که این دور نهایی باشه؟ به نظر من بسیار بعیده و بنابراین هم اتفاقا اون شانسی که به نظر من بسیار کم رنگه که اتفاقا این دوتا اتفاقا برخورد نظامی با هم دیگه نکنن در منطقه بسیار کم رنگه، ولی در حد صفر هم نیست. بنابراین اتفاقا

0: موقعی که آقای ترامپ جنگ رو شروع کرد، چه متحدان او در ناتو چه متحدان منطقه‌ایش در خاورمیانه حرف از این می‌زدند که این جنگ جنگ ما نیست. حتی بعضیاشون اختلاف نظر داشتند، مقاومت می‌کردند، سعی می‌کردند واشنگتن رو منصرف بکنن از شروع درگیری با ایران. ولی الان خواسته یا ناخواسته این جنگ جنگ اونها هم شد، دست کم به این واسطه که جمهوری اسلامی جنگ رو به بسیاری از این کشورها کشاند. آیا فکر می‌کنید در موج جنگ جدید احتمالی، حتی اگر این انتظار در اول وجود نداشت، شکل گرفتن یک اجماع و ائتلاف اجتناب ناپذیر خواهد بود و کشورهای دیگر هم ملحق میشن؟
1: اجماع شاید، ولی آیا اون اجماع منجر به یک تفاهمی، منجر به یک همپیمان به طور نظامی ما ببینیم؟ اتفاقا اینجا هنوزم به نظر منم جای بحث و اتفاقا همینجاست که جمهوری اسلامی از طریق همون زاویه نه جنگ ارنی نه صلح پایدار به سمت این همپیمان آمریکا در منطقه در اروپا داره میره. ولی خوشبختانه دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی داره به بنبست میخوره در رابطه با عربستان، در رابطه با امارات، در رابطه با اتحادیه اروپا، در رابطه با انگلیس و همچین کشورها. اینجا الان جای سواله، آیا آمریکا و دستگاه دیپلماسی آمریکا حاضرن روی این خطاها و بنبست‌ها مانور بدن و اتفاقا یک چیزی شکل بدن که حداقل اون اجماع بعد از اینکه فرض کن موشک‌ها شروع به پرتاب کردن و بمب‌ها شروع به افتادن شدن، میتونن این اجماع رو حفظ کنن و نگه دارن؟ که چون متاسفانه در ماه مارس ما این رو دیدیم که خیلی از این کشورها که منتقد بودن فوری چرخیدن و نوع انتقادشون رو از جمهوری اسلامی برای حمله به زیرساخت، برای حمله به شرکت‌های کشتی و کشتیرانی و ترابری و تمام زیرساخت‌های انرژی منطقه رو مورد حمله سیاسی خودشون و نظامی خودشون گرفتن.
0: اگر از انصاف نگذریم، در دور اول جنگ شاید جمهوری اسلامی بسیاری رو غافلگیر کرد با میزان موشک‌ها، با میزان اهداف و همینطور پهپادهایی که استفاده کرد. الان گزارش‌هایی هست در بعضی از رسانه‌های اسرائیلی که دوباره تحرکاتی در زیرزمین‌های سپاه پاسداران در جریان هست در شهرک‌های موشکی اونها. آیا فکر می‌کنید اگر آتش جنگ دوباره شعله‌ور بشه، غافلگیری دیگری از سمت ایران ممکنه بروز بکنه که باز معادلات رو مختل بکنه برای آمریکا؟
1: اتفاقا جسارتانه اینو نگم، ولی چیزی زیاد تحلیلگرای ایران رو غافلگیر نکرد. یعنی جمهوری اسلامی دقیقا اون مقطعی بین آخر اعتراضات و اوایل جنگ به طور مرتب میگفت که این جنگ جنگ محدود نخواهد بود. و اتفاقا ما میدونستیم واسه سالهای سال جمهوری اسلامی سرمایه ملت رو روی پهپاد، روی موشک، روی این تونلا، روی این شبکه های لانچری، روی این سازمان هایی که زیر مجموعه وزارت دفاع خودشون بودن خرج کرده بودن. بنابراین اتفاقا جمهوری اسلامی که اون قدرت غنیسازی رو در حمله قبلی، یعنی در اون حملات نظامی آمریکا در ماه جون 2025 ازش گرفته بود و یک بخشی عظیمی از اون قدرت بازدارندگیش از طریق اسرائیل در جنگ‌های متعددی که در منطقه پس از فاجعه تروریستی 7 اکتبر 2023 ما دیدیم، تمام اون نیرو و تمام اون تمرکز و تمام اون سرمایه رو پشت این قدرت پرتاب موشکی و پهپادی کرده بود. و بنابراین هم اتفاقا در این فاصله نه جنگ نه صلح و پس تفاهم نامه، هر چیزی که جمهوری اسلامی، هر سنتی، هر ریالی، هر تومانی، هر دلاری، هر اوروی، هر چیزی که به دست آورده دوباره خرج اون قدرت کرده. و بنابراین هم بینندگان، تحلیلگران و سیاستمداران نباید غافلگیر بشن.
0: ممنونم از شما. بهنام طالب‌لو، مدیر ارشد برنامه ایران در بنیاد دفاع از دموکراسی از واشنگتن. رئیس اقلیم کردستان عراق در نشستی در اربیل اعلام کرده عملکرد احزاب کرد ایرانی در جریان تنش‌های منطقه‌ای غیر مسئولانه بوده و اقلیم رو با خطرات بزرگی روبرو کرده. نچیروان بارزانی با اشاره به تبلیغات این احزاب در شبکه‌های اجتماعی گفته ادعای اعزام نیرو به داخل ایران اقلیم رو به خطر انداخت و اربیل هرگز اجازه نمیده خاکش تهدیدی علیه همسایگان باشه.
2: اخوا لم سلاح زکم زور صریح و واضح حیزکانی اپوزیسیون

0: فراکسیونی کردی روشحالات زور بداخه و زور نامسئولانه رفتاریان کرد زور یعنی حریمیشیان خسته بردم وضعی که زور خراب و من دتوانم بلیم اوی که کرا لسوشیال میدیا و اوی که باز دکرا اوی که انما آها ام هزانه فرمون او در چین بونا و ایران و اوانه حریم
1: خالد عزیزی سخنگوی حزب دموکرات کردستان ایران به ما پیوسته آقای عزیزی از ستایش رهبر جمهوری اسلامی تا نقد گروه های کرد مستقر در اقلیم کردستان به نظر میرسه به شکلی فزاینده اقلیم داره تبدیل به یک فضای اگر نه خصمانه دست کم نامساعد میشه برای گروه های کرد ایرانی اینطور نیست؟
2: من فکر نمی کنم که به تبدیل به یک فضای خصمانه بشه نامساعد بیشتر بایستی در از منظر چگونگی روابط اقلیم با بغداد و از منظر چگونگی روابط کل عراق با جمهوری اسلامی بهش توجه داشت. حقیقتش اینه در جریان جنگ آمریکا و اسرائیل و حمله آمریکا و اسرائیل به ایران اقلیم کردستان ایران عراق بخشی از این جنگ نبودند و در تمام این مدت اونا سعی کردند تا اونجایی که مربوط به اوضاع امنیتی مرزهای مشترک خودشون با ایران هست تقریبا متحدانه عمل بکنن، بدین منظور که به بعضی از مناسبات قانونی بین عراق و ایران احترام بگذارند و خود ما هم که در اونجا مقراتمون وجود داره و کمپ‌های پناهندگان کرد ایرانی هم اونجا هستند، سعیمون بر این بوده که رعایت وضعیت اقلیم کردستان رو کرده باشیم. در جریان این جنگ بعضی موارد سوء تفاهماتی پیش اومده ولی ما روی این مسئله کار میکنیم و معتقد هستیم که بایستی ما بهانه‌ای نشیم برای جمهوری اسلامی که ما بهانه قرار بدن به اقلیم کردستانی عراق حمله بکنن یا اقلیم کردستان عراق رو بیشتر در معرض فشار قرار بدن. ولی به هر حال هم ما و هم اقلیم کردستان عراق و هم حکومت بغداد در گفتگو و مذاکره هستیم در رابطه با چگونگی وضع کمپ ها و پناهندگان کرد ایرانی در عراق و همچنین مقرات و مؤسسات احزاب کردستان ایران در این منطقه.
1: گفتید در مذاکره هستید، در افق چه میبینید؟ چه اتفاقی خواهد افتاد به نظرتون در بهترین و بدترین شرایط برای کمپ های مثل کمپ شما؟
2: در گفتگوهایی که ما با حکومت اقلیم کردستان و حکومت بغداد داشتیم و سازمان ملل متحد هم در جریان این گفتگوها بوده و حالا هم قرار داره، ما بیشتر دنبال این هستیم که پوششی رو در کردستان عراق با تضمین سازمان ملل متحد و حکومت عراق داشته باشیم. ما در تعهدات خودمون که در این گفتگوها داشته ایم همیشه گفته ایم به کرات و تأکید کرده ایم که ما به هیچ وجه نخواسته ایم و نمیخواهیم که حکومت اقلیم کردستان و منطقه امنیتی این منطقه رو به عنوان یک پشت جبهه علیه جمهوری اسلامی ازش استفاده بکنیم. در حال حاضر ما هیچ برنامه‌ای برای اقدامات نظامی علیه جمهوری اسلامی نداریم و در جریان حمله آمریکا و اسرائیل هم به جمهوری اسلامی ما اون موقع هم گفتیم ما بخشی از این جنگ نیستیم. حتی اگر ما هم به این شیوه در کردستان عراق حضور نداشتیم به احتمال بسیار زیاد جمهوری اسلامی مثل سایر کشورهای منطقه حکومت اقلیم کردستان و عراق رو هدف قرار میداد. به هر حال دورنمای چگونگی آینده احزاب کردستان ایران در عراق بیشتر مربوط به اینه که این مذاکراتی که بین ما و حکومت بغداد و حکومت اقلیم کردستان با وساطت سازمان ملل در آینده هم ادامه خواهد داشت به کجا منتهی میشه و بخشن هم مربوط
1: همین الان هم در جریان درگیری مختلف جمهوری اسلامی بارها به مواضع مختلفی در اقلیم کردستان حمله کرده. احتمال از سرگیری درگیری ها بسیار بالا هست. شما بهتر از من میدونید هر لحظه ممکنه دوباره آتش جنگ شعله ور بشه، به خصوص احتمالاً بعد از انتخابات میان دوره ای در آمریکا. چقدر یک محتمل میبینید یک درگیری بزرگ دوباره بین ایران و آمریکا رو؟ و دو، اگر این درگیری صورت بگیره این بار به نظرتون نقش گروه های مثل شما چه خواهد بود؟
2: در حال حاضر آمریکا و ایران در شرایطی قرار دارند که تقریبا هم تهران و هم واشنگتن به شیوهی در بنبست بسیار جدی قرار گرفته اند و طرفین میخواهند در چگونگی ادامه این جنگ و مذاکره بالاخره برنده کل این معادله بشن. من پیش بینی میکنم که این مذاکرات و گفتگوها در رابطه با چگونگی انتخابات آینده آمریکا و انتخابات آینده اسرائیل میتونه بخشی از کل این سناریو بشه. تأثیرات این جنگ و احتمالاً در آینده اگه به شیوه قبلی باشه، همون فشار آوردن رو جمهوری اسلامی در جهت کسب یه امتیاز از طرف رئیس جمهور آمریکا برای اینکه خودشو برنده این معادله بدونه، بالاخره تغییرات بسیار زیادی رو پیش نمی کشه. ولی اگر این جنگ ادامه پیدا بکنه و در ادامه خودش جمهوری اسلامی رو با چالش‌های بسیار جدی داخلی و منطقه‌ای در بعد اقتصادی و امنیتی روبرو بکنه، شاید اون موقع ما متوجه عوارض یا چگونگی خروجی‌های دیگری از در نتیجه این حملات آمریکا باشیم.
1: و نقش شما چه خواهد بود در اون شرایط؟
2: ما بیشتر روی این تأکید می‌کنیم که در داخل کردستان ایران به این جنبش‌های مدنی، نافرمانی مدنی، سازماندهی مردم و تشویق مردم به اعتراضات و سازماندهی خودشون کمک بکنیم. در این حال سعی می‌کنیم که ما هماهنگی و ارتباط بین مردم کردستان و بقیه ایران رو بیشتر بکنیم. به هر حال ما باید این آمادگی رو داشته باشیم در سناریوی جنگی بالاخره چطور میتونیم همه سازمان ها و احزاب ایرانی، چه در سطح خارج از ایران و چه در سطح داخل، میتونیم علیه این نظام سازماندهی بهتری داشته باشیم و در حالت صلح اگه جمهوری اسلامی و آمریکا بالاخره به توافقاتی رسیدن، این آخر تاریخ نیست. بالاخره اون موقع ما وظایف دیگه‌ای داریم، اون هم اینه که جمهوری اسلامی با مشکلات بسیار زیاد اقتصادی، چگونه اداره مملکت، با مشکلات بسیار زیاد امنیتی، با مشکلات بسیار زیاد مشروعی خودش روبرو خواهد شد و ما وظیفه‌مون اینه که چطور بتونیم از همه اینا استفاده بکنیم. یه جنبش‌های داخلی علیه نظام جمهوری اسلامی بالاخره وجود داشته باشه. یعنی منظورم اینه که سرنوشت مردم ایران و سرنوشت مبارزات مردم ایران نبایستی همیشه تابع از چگونگی نقاط خروجی این جنگ باشه.
1: و آقای عزیزی، اگه کوتاه بفرمایید، در این شرایط و سناریوهای مختلفی که بهش اشاره کردید، آیا تنها رویگرد شما سیاسی خواهد بود یا شرایطی محتمل هست که دست به اسلحه هم ببرید؟
2: این کاملا مربوط هست به چگونگی تحولات امنیتی، نظامی و جنگی در آینده. برنامه ما در حال حاضر این نیست که ما متوسل به اسلحه بشیم، ولی موقعی که در ایران بالاخره بین آمریکا و ایران اگه جنگی اتفاق بیفته مجدداً و وسعت این جنگ، چگونگی تأثیرات این جنگ در جامعه ایران، چگونگی تأثیرات این جنگ در مناطق کردستان ایران، همه اینا تبدیل به یه معادله میشه که اون معادله اون موقع طلب میکنه که ما به لحاظ نظامی جدن اقداماتی خواهیم کرد. موضع ما اون موقع بیشتر شاید مشخص بشه. در حال حاضر برای ما خیلی مشکله که یه پیشبینی دقیقی از چگونگی سناریوی جنگی در رابطه با جنگ احتمالی بین آمریکا و اسرائیل علیه ایران داشته باشه.
1: ممنونم از شما. خالد عزیزی، سخنگوی حزب دموکرات کردستان ایران. دادگاه عالی هامبورگ در آلمان علی حسن سروری و تواب محسنی رو به جرم جاسوسی برای نیروی قدس سپاه پاسداران و مشارکت در تدارک حملات تروریستی مجرم شناخته. این دو نفر به دستور نیروی قدس سپاه پاسداران، یوزف شوستر رئیس شورای مرکزی یهودیان آلمان و فولکر بک رئیس انجمن آلمان و اسرائیل رو در برلین زیر نظر گرفته و اطلاعاتی درباره اونها جمع‌آوری کرده بودند. همکارم احمد صمدی از برلین با ما. احمد، بیشتر به ما بگو در مورد پرونده اونها.
3: فردا اینجا در هامبورگ جلسه دادگاه برگزار شد و امروز رئیس دادگاه اعلام کرد که هر اونچه که دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی ارائه کرده بودن و دادستان‌ها اونها رو سندش رو خواسته بودن و تنظیم کرده بودن درست بوده و دو شهروند افغانستانی، یعنی علی سروری، علی حسن سروری و همچنین تواب محسینی، مجرم شناخته شدن و برای هر کدوم هم حکم زندان تعیین شد. برای متهم ردیف اول 8 سال و 6 ماه و برای متهم ردیف دوم هم 4 سال و 6 ماه تعیین شد. جرم اینها هم اشاره شد جمع‌آوری اطلاعات از دو شخصیت مهم یهودی آلمانی بوده و همچنین تلاش برای ترور اونها بوده که در واقع ناکام بود، برای اینکه تمام اقدامات که اونها انجام داده بودن زیر نظر دستگاه اطلاعاتی امنیتی بود، از تصویر، از عکس گرفتن از محل تردد اونها تا جمع‌آوری اطلاعاتی در خصوص خود اونها، همگی اینها مستند شد و در نهایت هم اعلام شد که این دو نفر محکوم هستن. و یکی از نکات برجسته‌ای که در دادگاه بهش اشاره شد این بود که علی حسن سروری توسط دستگاه اطلاعات سپاه جذب و در داخل این نیرو ادغام شده بود تا یک کار مهمی رو انجام بده، یعنی تلاش برای تروریسم دولتی جمهوری اسلامی بوده که این تمامی بزرگی هستش که برای این ثبت شد در آلمان و جرمش هم ثابت. اما نکته‌ای که بعدش اشاره می‌کنم، این دادگاه برحال بازتاب‌هایی هم داشت، از جمله اظهارات خود آقای فولکر بک و همچنین رئیس دادگاه خانم ونده، خانم ونده که در واقع ونده اسپورس رئیس دادگاه بود، امروز اشاره کرد که جمهوری اسلامی تلاش کردی که تروریسم خودش رو به آلمان صادر بکنه و این قابل قبول نیست. و این موضوع بود که خود آقای فولکر بک که رئیس انجمن آلمان و اسرائیل هست و یکی از اهداف بوده هم بهش تاکید کرد و گفت نباید برای جمهوری اسلامی بدون عقوبت بمونه و خواستار اسباز سفیر منطقی پایش به کارکنون سفارت در آلمان شد و اعلام کرد و گفت که اگر مطمئنی این رو بهش بیتوجهی بکنم، یعنی چراغ سبز به جمهوری اسلامی برای اقدامات بیشتر هست. در ادامه اونطور که نشریه تاگس سایتون نوشته، وکیل مدافع علی سروری که شهریار ابراهیم مذهبی ایرانی هست، اون گفته که این حکم سیاسی بوده و اعتراض خواهد کرد، ولی خب در مقابل او نماینده دادستان گفته که تمام عمل درست بوده و شواهد تازه بوده و به این ترتیب این حکم انتصاب شده مناسب بوده، هرچند که به هر حال در نهایت بازی دادگاه اعلام کرد که متهمان میتونن که درخواست فرجه‌کاری کنن و یک هفته فرصت بدن.
1: ممنونم از احمد صمدی از هامبورگ با ما. نخست وزیر اسرائیل با انتشار ویدیوی تبلیغاتی از عملیات نظامی اسرائیل در خاک ایران و لبنان نوشته ما اسرائیل رو از نابودی به دست ایران نجات دادیم. بنیامین نتانیاهو همچنین در بازدیدش از دیوار مرزی اسرائیل و سوریه به دشمنان اسرائیل هشدار داده صبرمون رو امتحان نکنید.
4: המטרה כנראה הוא
1: שמדה כמתוכנה. במצב שנוצר אני... ישראל קאץ, וזיר דפע ישראל מיגה, סיאסת דולת נתניהו דר ברבר ג'ומהורי אסלאמי ותחתית های נזיק בישראל תהוג'ומי ומובטני ברבטקר עמל. עשוי דיגה בגופתי קנל 12, قرار نتانیاهو در نشستی ویژه با حضور رؤسای نهادهای امنیتی این کشور وضعیت همه جبهه ها و نگرانی ها از احیای برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را بررسی کنه. میر جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل آویو، و منشه امیر، کارشناس امور خاورمیانه از اورشلیم با ما. آقایان، از هر دو شما ممنونم. یه چیزی که به نظر کار ماها رو در این روزها دشوار کرده فضا انتخاباتی اسرائیل هست و تمیز دادن اینکه کدام بخش از حرفای نخست وزیر اسرائیل مربوط به فضای داخلی است و کدامش واقعا منعکس کننده سیاست دولت اسرائیل در مقابل جمهوری اسلامی. دشواره. آقای امیر با شما شروع بکنیم که تجربه طولانی هم دارید، اگر یک تصویری بخواید به ما بدید که واقعا الان دولت کجا ایستاده در مقابل جمهوری اسلامی چه خواهد بود؟
4: اولا اجازه بدید از احتمال انتخابات و کابینه بعدی که ممکنه تشکیل بشه سخن بگوییم، که امر بسیار بسیار دشواری است، به خاطر اینکه هم جبهه آقای نتانیاهو و هم جبهه مخالف آقای نتانیاهو آرایی که طبق نظرسنجی ها به دست خواهند آورد با هم برابره. هر کدوم از اینها میگویند که حدود 52 کرسی رو به دست خواهد آورد و برای تشکیل کابینه آینده اکثریت 61% به احتیاج هست. مسئله در این است که آقای نتانیاهو کدام یک از احزاب اپوزیسیون رو قانع بکنه که به دولتش بپیونده و یا اینکه احزاب اپوزیسیون بتونن از حمایت احزاب عرب که احتمالاً 13 کرسی رو به دست میارن برخوردار بشن و دولت رو تشکیل بدن. اوضاع بسیار دشواره. ولی در مورد سخنانی که آقای نتانیاهو مرتباً بیان میکنه، عنوانی که آقای نتانیاهو برای خودش خواسته مر بیتخون، یعنی آقای امنیت بوده، و این است که ایشون در تمام سخنرانی های انتخاباتی خودش تاکید میکنه که ما هستیم که میتونیم در برابر حکومت ایران بایستیم، ما هستیم که میتونیم در برابر حزب الله بایستیم، ما هستیم که حماس رو نابود خواهیم کرد، فقط 2 سال دیگه به من وقت بدید و این هدف ها.
1: آقای جاودانفر، ولی بسته آقای نتانیاهو در زمینه امنیتی بسیار درهم است، اینطور نیست؟ یعنی از یه طرف توفیقات زیادی طبیعتاً داشته، از جمله همین شکست نسبی حزب الله و حماس و به عنوان اولین نخست وزیری که به جمهوری اسلامی حمله کرده، ولی فراموش نکنیم بالاخره همین 7 اکتبر زیر سایه نخست وزیری اون انجام شد. رای دهنده متوسط اسرائیلی به نظرتون در کل چطور کارنامه او رو در زمینه امنیتی ارزیابی میکنه؟
5: واقعا بستگی داره که در روزهای آخر این کارزار انتخاباتی کاندیدهای اپوزیسیون چجوری بتونن جلوه بدن و چجوری بتونن انتقاد بکنن از سیاستهای امنیتی آقای نتانیاهو. از یه طرف بله، ما دیدیم که زمان آقای نتانیاهو بود که برنامه اتمی ایران به خصوص برنامه غنی‌سازی اورانیوم بمباران شد و زمان ایشون بود که ایشون موفق شد که آقای ترامپ رو بیاره که واقعا آرزوی تمام نخست وزیرای اسرائیل بود، ولی در زمان آقای نتانیاهو ایشون موفق شد که آقای ترامپ رو وارد جنگ بکنه علیه آمریکا. همونطور این چیزی هستش که برای هر کشور کوچیکی نسبتاً که در جنگ هستش آرزوی بزرگشه. مثلا زمان جنگ جهانی دوم آقای چرچیل خیلی سال سعی کرد که آمریکایی‌ها رو بیاره تو جنگ و آخرش به خاطر بمباران پرل هاربر ژاپنیا موفق شد، ولی آقای نتانیاهو موفق شد که آمریکا رو وارد جنگ کنیم. وارد اینها پیروزی‌های بزرگی هستش، ولی فراموش نکنیم که بزرگترین شکست اسرائیل که 7 اکتبر بود در تاریخ این کشور در زمان آقای نتانیاهو اتفاق افتاد. الان سازمان شباک، کسانی که اعضای این سازمان بودن، آقای رونن بار که الان بازنشسته شدن و اون وقت فرمانده این سازمان بودن، گفته خودش که چندین و چند بار با آقای نتانیاهو اظهارات داده که این اقدام اصلاحات قضایی که تو این کشور انجام میده و شکاف بی‌نظیری که در کشور اسرائیل آقای نتانیاهو به وجود آورده داره، در دشمنان ما رو تشویق میکنه، ولی آقای نتانیاهو گوش نکرد و ما 1200 عزیزمون از دست دادیم در اون روز، ولی آقای نتانیاهو هنوز اجازه نمیده که ما بدونیم چی شد، چرا کشته شدن. و اینها مسائلی هستش که بسیار جدیه و اینها واقعا تاثیرگذار هستش روی کارزار آقای نتانیاهو.
1: آقای امیر، خودتون اشاره کردید رقابت طبیعتاً بسیار تنگاتنگ هست، هیچ کدام از طرفین هم احتمالاً نمیتونن بدون ائتلاف احتمالاً که نه تقریباً قطعاً نمیتونن بدون ائتلاف دولتی تشکیل بدن. ولی برای جمهوری اسلامی با فرض اینکه آقای نتانیاهو نتونه دولت تشکیل بده، آیا به نظرتون این ماشین جنگی که علیه تهران به راه افتاده متوقف خواهد شد یا حتی یک دولت دیگر اسرائیلی هم همچنان همین مسیر رو دنبال میکنه؟
4: دقیقاً در امور امنیت خارجی اسرائیل تقریبا میشه گفت که وحدت نظر بین تمام احزاب وجود داره، هدف همشون مشابه همه، منتها استراتژی و راهکارهایی رو که پیشنهاد میکنن با هم تفاوت داره. به عنوان مثال نفتالی بنت که بسیار کوشش میکنه که نخست وزیر آینده اسرائیل بشه و هنوز معلوم نیست که چقدر احتمال داره، اولین فردی بود که در دولت کوتاهی که چند سال پیش داشت گفت سر مار در تهرانه و سر مار رو باید کوبید. یعنی هم آقای لیبرمن مثلا که خودش از احزاب دست راستی هست، او هم میگوید که باید با شدت عمل بسیار علیه رژیم ایران اقدام کرد. توجه بکنیم که هدفها در همه احزاب اسرائیل یکسانه، اجرای هدف ها به دست ارتش اسرائیل و از این نظر من ارزیابی میکنم در اسرائیل به روی کار بیاد، از نظر ادامه مبارزه با حکومت ایران و همراهی و هم نوایی با ملت ایران برای برانداختن رژیم سیاست یکسانی خواهد داشت.
1: آقای جاودانفر، همین سوال از شما هم بپرسم، آیا یک دولتی که رئیسش نتانیاهو نیستن به نظرتون جنگ رو با جمهوری اسلامی ادامه خواهد داد؟
5: نه فقط ادامه خواهد داد، اتفاقا تشدید خواهد کرد به احتمال زیاد و موفق تر خواهد شد، چون آقای نتانیاهو الان وضعیت دیپلماتیک اسرائیل، جایگاه دیپلماتیک اسرائیل در دنیا رو به پایین ترین رسونده در تاریخ ما. ما هیچ وقت حالا اصلا وزیر امور خارجه، ببینید سیاست هایی که الان در کرانه باختری الان ما میبینیم که چه خبر اونجا علیه فلسطینیان بیگناه، که البته حماس دشمن ماست و ما باید به دنبال کشتن حماس باشیم، ولی الان ما میبینیم که اتفاقاتی که داره در کرانه باختری به وجود اومده چقدر به جایگاه دیپلماتیک اسرائیل ضرر زده. سیاست های آقای نتانیاهو و روی فشار گذاشته روابط ما رو با اروپا و با حزب دموکرات آمریکا. اگر دولت دیگری در انتخابات پیروز بشه، روابط رو با کشورهای دیگه بهتر میکنه و این دست اسرائیل رو قوی تر خواهد کرد در جنگ اسرائیل با حکومت ولایت فقیه، و این جنگی هستش که حکومت ولایت فقیه به اسرائیل تحمیل کرد و این یک مسئله هستش که تک مسائل هستش در اسرائیل که واقعا اجماع وجود داره ده هم بین اپوزیسیون هم بین دولت که واقعا بایستی با این جنگ ادامه داد، بایستی علیه جمهوری اسلام، علیه ولایت فقیه جنگی، بایستی همبستگی، احساس همبستگی و اتحاد و کمک به مردم ایران بایستی ابراز بشه و کمک بشه به اونها هر وقت بخوان. ولی به خاطر اینکه دولت آقای نتانیاهو واقعا یک دولت فاجعه بوده برای جایگاه دیپلماتیک اسرائیل، دولت بعدی در اسرائیل به خصوص که آقا به رهبری آقای آیزنکوت میتونه دست بازوی دیپلماتیک اسرائیل رو قوی تر بکنه و اون واقعا منجر به افزایش قدرت و تاثیرگذاری اسرائیل در جنگش علیه ولایت فقیه خواهد.
1: ممنونم از شما. میر جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل آویو، و منشه امیر، کارشناس امور خاورمیانه از اورشلیم. در سومین روز از تظاهرات اعتراضی در پایتخت آلبانی، نخست وزیر کشور درخواست معترضین برای کنارگیری از قدرت را رد کرده. ادید راماد به رویترز گفته که دولت‌ها با انتخابات دموکراتیک تغییر می‌کنند، نه با انقلاب. تظاهرات تیرانا که در ابتدا با اعتراض دانشجویان به هزینه‌های سنگین تحصیلی و فساد مالی شروع شده بود، بعد از حمله به ساختمان وزارت آموزش و پرورش و برخی مراکز دولتی با حضور پلیس ضد شورش، ماشین آبپاش و دستگیری شماری از حاضرین به خشونت کشیده شد. اتحادیه اروپا هم با بیانیه‌ای تشدید خشونت‌ها و تخریب اموال عمومی و خصوصی رو محکوم کرده و از معترضان خواسته که خویشتنداری نشون بدن. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی از مؤسسه دان از دیترویت به ما پیوسته. آقای معماریان، الان چند تا بحران مختلف هستش که دولت در آلبانی داره پشت سر میذاره، از توسعه مناطق مورد محافظت برای هتل سازی به خصوص با اعضای خانواده آقای ترامپ گرفته تا الان اعتراضات دانشجویی. دقیقا چه اتفاقی در آلبانی داره میفته؟
6: ببینید، مسئله مهم این هستش که جوانها در آلبانی، در بالکان غربی، میشه گفتش که در کشورهایی که در انتظار این هستن که به اتحادیه اروپا ملحق بشن، ولی دارن همچنان ساختارشون اصلاح میکنن، تغییرات میدن که متصل بشن به اتحادیه اروپا، در این کشورها با مشکل جدی اقتصادی مواجه هستن و مسئله فساد. اون چیزی که در آلمانی در اتفاق میفته این هستش که دانشجویان میگن که ساختار اقتصادی، ساختار سیاسی فاسد هست و هزینه های تحصیل زیاد هست، هزینه های زندگی زیاد هست و هیچ امیدی برای آینده ما نمیبینیم و این ساختار سیاسی هم نمیتونه که امیدهای ما رو محقق بکنه. نه تنها این ساختار سیاسی و نخست‌وزیری که الان وجود داره ادیراما، بلکه مخالفین دولت هم نمیتونن این کار بکنن. یعنی بی‌اعتمادی بسیار جدی به ساختار سیاسی کشور وجود داره و از این جهت خب بحران بسیار جدی هست. ما توجه می‌کنیم که این جنبش دانشجو در آلبانی یک جنبش ریشه‌دار هست، در دهه 90 باعث شد که اعتراضات دانشجویی منجر به سرنگونی حکومت کمونیستی بشه و در چندین دوره دیگه هم دیدیم که اعتراض دانشجویی خیلی منشأ اثر بوده و این مسئله خیلی مهمی هست در کلیت اتحادیه اروپا، از جهت اینکه خب برای اتحادیه اروپا که داره با کشورهای بالکان غربی از جمله آلبانی کار می‌کنه که ساختار اقتصادیشون اصلاح کنن، فساد رو درمان بکنن یا باش مقابله بکنن و از نظر قضایی و احترام به قانونی ها بتونن که توسعه پیدا بکنن، این ناآرامی ها و این بی ثباتی ها میتونه که به حال یک چراغ قرمز باشه، یک خط قرمز باشه و همطور که اتحادیه اروپا هم در بیانیه گفته که نسبت به این خشونت ها و استفاده بیش از حد از دور نگران هست. بنابراین هم یک مسئله محلی هست با توجه به اینکه به حال در آلبانی این یک مسئله فساد و این مشکلات سیاسی و نبودن منابع مالی برای دانشجویان، کار بال بودن، بیکاری در آلبانی 20% است برای جووناشون، در اتحادیه اروپا این عدد 15% و کلا در اتحادیه اروپا عدد بیکاری، رقم بیکاری 6% است. بنابراین خب وضعیت خیلی بدی دارن، آینده خوبی رو در خودشون متصور نیستن و باید دید که این اعتراضات تأثیر خواهد گذاشت روی روند اصلاحات اقتصادی که اونجا در اتفاق میفته و در نهایت پیوستن این کشورها به اتحادیه اروپا.
1: خیلی کوتاه اگر بفرمایید، هم مونتنگرو هم آلبانی امیدوارن که به اتحادیه اروپا بپیوندن. زبانی که بروکسل انتخاب کرده به نظر خیلی میانه رو بوده، اینطور نیست؟ یعنی در عین حالی که از خشونت ها انتقاد کرده، به معترضان هم گفته که خویشتنداری نشون بدن.
6: همینطور است، چون مذاکرات الحاق داره کاملا پیش میره، هم در مورد صربستان مونتنگرو و هم در مورد آلبانی، و اتحادیه اروپا امیدوار هستش که اینها یک تنش های موقتی باشه تا یک مسئله دائمی.
1: ممنونم از شما، امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت با ما. از شما هم ممنونم که بیننده برنامه 24 امشب بودید. این برنامه رو کمی دیرتر میتونید دوباره در یوتیوب ایران اینترنشنال هم ببینید. تا فردا و برنامه بعدی، بدرود.

0: اوباما بیش از 1.5 میلیارد دلار نقد به ایران داد که دنبال سلاح هسته‌ای نرن. میدونین ایرانیا چیکار کردن؟ شروع به ساختنش کردن. اگه بمب افکن های بیدو اون ماموریت ها رو انجام نمیدادن و اون تاسیسات رو نابود نمیکردن، اونا ظرف 2 هفته به سلاح هسته‌ای میرسیدن. فقط 2 هفته با سلاح هسته‌ای فاصله داشتن. اونا هرگز نباید سلاح هسته‌ای داشته باشن. ما ایرانی خواهیم داشت که سلاح هسته‌ای ندارد و امیدی هم به داشتن آن ندارد.
1: نطخای انتخاباتی خودش مرتبط با انتخابات میان دوره ایالات متحده داره دائم به ایران اشاره میکنه. طبیعتاً یک بحران بزرگی برای اقتصاد آمریکا، برای فضای سیاسی اجتماعی ایالات متحده و البته طبیعتاً تلاش میکنه تأثیر گذار باشه بر روند انتخابات. به صحبت‌های جدید ترامپ در رابطه با مقام های جمهوری اسلامی و اینکه اونها به نوعی تضمین خواستن برای حفظ جان خودشون، این شاید یک داده جدیدی است علاوه بر اون محورهایی که تقریبا مثل نخ تسبیح در صحبت های روزهای گذشته او هم بوده، از جمله نابودسازی نیروهای هوایی، دریایی، پدافندی جمهوری اسلامی، رهبران جمهوری اسلامی. این نکته تازه و جدیدیه. البته در صحبت ترامپ مشخص نیستش که این تضمین رو کی خواستن مقام های جمهوری اسلامی، یا به طور مشخص چه کسانی یک چنین تضمینی خواستن. اما با اطمینان میشه گفت که به هر حال اون روندی که طی شده به طور مشخص بعد از جنگ 40 روزه، چه پس از اون چه در این ماهای سپری شده، شواهد کافی وجود داره دال بر این که ایالات متحده به نوعی آگاهانه و هدفمند هدف قرار دادن برخی مقام های جمهوری اسلامی رو یا مقام های عالی جمهوری اسلامی رو متوقف کرده. به طور مشخص کسانی مثل عراقچی، قالیباف، پزشکیان، اینها به طور معنیداری متوقف شده ترور اونها یا اقدام به حذف اونها از طرف اسرائیل یا خود آمریکا در جنگ 40 روزه. این از این جهت قابل توجهه که یک راهبرد ترامپ رو در قبال جمهوری اسلامی شاید نشون میده، یا دست کم یک پلن، یک برنامه او برای پایان دادن به بحران ایران رو، و اون اینکه بتونه از طریق بخشی از باندهای قدرت، بخشی از بازیگران سیاسی در ساختار قدرت جمهوری اسلامی برسه به یک توافقی با حکومت ایران و به این بحران پایان بده. البته طبیعتاً این اظهار نظر، این که مقام جمهوری اسلامی از او خواستن که جان اونها حفظ بشه، علاوه بر این که نوعی تحقیر در خودش داره، حقارت مقام های جمهوری اسلامی رو هم نشون میده و پرده برداری میکنه از این که چطور برای اونها در درجه اول زندگی خودشون اهمیت داره، حیات شخص خود اونها و البته اون حیاتی که پیوند خورده با بقای جمهوری اسلامی. اونها دارن کامیابی میکنن از ثروت و سرمایه ملی و این غارتگری اونها بدون بقای جمهوری اسلامی ممکن نخواهد شد. به این معنا این راهبرد ترامپ داره با یک داده خبری گزارش میشه. البته اینکه تا کجا و تا چه زمانی به این مقام های جمهوری اسلامی فرصت بده، این یک علامت سوال بزرگه که پیوند میخوره بخشی از اون با سیاست های طبیعتا اسرائیل.
2: الان ایران به یک آزمایشگاهی برای تست و به کارگیری انواع و اقسام جنگ افزارهای مدرن بدل شده در کنار جبهه اوکراین که حالا اهمیتش بیشتر پهپادی هستش. ما نمونه‌ای از این جنگ افزارهای مدرن رو دیدیم، حالا قبلا هم استفاده شده بود، مثل GBU-57 یا ماپ بمبی که در فوردو استفاده شد، یا موشک‌های پریزم، پهپادهای لوکاس و شهپاد کورس ایر که در بندر عباس آمریکایی علیه پایگاهی استفاده کردن. الان هم ممکنه که آمریکا به دلیل اینکه احتمال بروز جنگ وجود داره، یک سری جنگ افزارهای مدرن یا اونایی که قبلا کمتر استفاده کرده بخواد استفاده بکنه، از جمله همین بمب موعب یا ماسیو اوردیننس ایر بلاست که همون GBU-43 هستش. و آمریکا اتفاقا در سال 2017، اتفاقا در دوره اول پرزیدنت ترامپ بود، دوره اول ریاست جمهوریش، که از این بمب در افغانستان علیه نیروهای داعش استفاده کرد. حالا ممکنه در ایران برای هدف قرار دادن سایت کلنگ ازش استفاده بشه، یا اینکه انهدام زیرساخت‌های نظامی و حتی غیر نظامی. اینکه آمریکا کدوم اهداف رو در داخل ایران بخواد بزنه بستگی به این داره که اصلا آمریکا در ایران از قبل اینجا به دنبال چی هستش؟ آیا به دنبال ارعاب و تسلیم سازی جمهوری اسلامیه؟ یا اینکه نه، به دنبال فراهم کردن و تسهیل روند تغییر رژیم در ایران هستش؟ هر کدوم از این اهداف به یک سری ابزارهای خاص خودش نیاز داره. در هر دو حالت اما به نظر من به احتمال زیاد آمریکایی‌ها تاسیسات کوه کلنگ رو مورد حمله قرار خواهند داد و همینطور تاسیسات اتمی و موشکی جمهوری اسلامی سایت پارچین طالقان دو رو مورد حمله قرار میدن. سایت مینزدایی در شمال شرق تهران رو که سایت مشکوک اتمی هستش و سامانه‌های پدافند، لانچرهای پرتاب موشک، مقرهای فرماندهی و کنترل و بقیه اینها رو. برای زدن کوه کلنگ آمریکا چهار تا گزینه بیشتر نداره، یا باید بیاد ورودی‌ها رو با اون موشک‌های سنگرکوب بزنه که عملاً ورودی‌ها مسدود بشه، خود تاسیسات پارچین رو کلنگ رو چند بار با بمب‌های جی بی یو 57 بزنن، همون بمبایی که قبلا در فوردو استفاده کردن، یا کل تاسیسات رو با بمب اتمی تاکتیکی بی 61 بزنن، یا کل تاسیسات رو با این بمب‌های موآب یا مادر همه بمب‌ها جی بی یو 43. اشاره بکنم که این بمب‌های موآب یا جی بی یو 43 بمب‌های سنگرکوب نیستن، حالا اشاره هم شد، اینا بیشتر بمب‌های انفجار هوایی هستن، یعنی انفجار بسیار مهیب و دارای تخریب خیلی زیاد هستن. خود بمب حدود 10000 کیلو وزن داره، 8000 کیلو از این 10000 کیلو فقط مواد منفجره H6 هستش و شعاع انفجارش هم تا 2 کیلومتر هست. بسیار بسیار بمب‌هایی هستش که اثر تخریبی خیلی بالایی داره و نمیتونی با بمب افکن مثلا B52 یا B1 بیلنسر هم بشه، چون خیلی بزرگ هستش، معمولا با هواپیمای M330 همیشه از یک ارتفاعی پرتاب میشه. مهمتر از همه من نکته اینجا این هستش که حالا فارغ از این که تاسیسات کلنگ رو باش بزنن یا هر هدف دیگه ای رو، بیشتر اثر روانی داره، یعنی یه حالت استیصال به دشمن میده که در بعد نظامی تسلیم میشه به خاطر اون ابر قارچی شکلی که ایجاد میکنه و اثر تخریبی بالاش.
3: آنچه که داره در دستگاه قضا اتفاق میفته موضوعیه که در واقع نشون دهنده نوعی از فروپاشی جدی و اختلاف جدی در خود دیوان در دستگاه قضا وجود داره. وقتی که میاد شعبه بعدی رأی رو صادر میکنه و بعد اون رأی میاد در دیوان عالی کشور به عنوان یک نهاد عالی ناظر نقض میشه، اونم به دلیلی مثل نقض تحقیقات یا بنا به ادعای وکلایشون بنا به دلیل رعایت نکردن مواعید قانونی، و بعد پرونده برمیگرده دوباره در شعبه بعدی و شعبه بعدی اصرار میکنه و دوباره همون رأی رو صادر میکنه، در حالی که موارد نقض بنا به آنچه که وکلای خانم مرادی گفتن هیچ کدوم در واقع بررسی نشده و برطرف نشده، نشون میده که اساسا هیچ تبعیت و هیچ پایبندی نه به اصول آیین دادرسی کیفری، نه قانون مجازات و نه قانون اساسی خودشون دارن. وقتی که اساسا دادگاه بعدی هیچ گوش شنوایی برای دیوان عالی کشور نداره، اساسا چه نیازی به این سلسله مراتب نظارت عالی وجود داره؟ ببینید دستگاه قضایی که امروز ما شاهدش هستیم که ساخته دست جمهوری اسلامی نیست، که این میراث بزرگانی مثل علی اکبر، مرحوم علی اکبر داور هستش که در زمان رضا شاه اومد ساختار دستگاه قضایی مدرن رو ایجاد کرد، اون دستگاه عدلیه گذشته رو جمع کرد. حالا اینها دارن ذره ذره هر آنچه که ساخته شد در طول این سالها از بین میبرند. الان همچنان قطعا ما قضاتی داریم در دستگاه قضایی که خون دل میخورم و انسان‌های شایسته‌ای هستن، ولیکن آنچه که الان دیده میشه این هست که حکومت جمهوری اسلامی در حال فروپاشی، دستگاه قضاییش هم به تب در حال فروپاشی تبدیل شده عملاً به یک طویله که هیچ کارکرد دیگه ای نداره. این که ما هنوز تعجب میکنیم که چرا اینجور اینگونه عمل میکنه واقعاً عجیبه، چون این نتیجه قابل پیشبینی هست برای حکومتی که در حال فروپاشیه.
4: گندم را برداشتند و تحویل دولت دادند، اما هنوز همه پولشان را نگرفتند.
5: مهر ماه سال 1405
4: حالا فصل تازه کشت از راه رسیده و کشاورزان برای خرید بذر، کود و آماده سازی زمین به پولی نیاز دارند که دولت هنوز بخشی از آن را پرداخت نکرده. مدیران بنیاد ملی گندم کشور میگویند در برخی استانها تا 30% مطالبات گندمکاران پرداخت نشده.
6: ما همه خرجامون رو باید نقدی بدیم. بذر، کود، سم، کارگر، همه چی نقده. ولی وقتی نوبت پول گندم خودمون میرسه، دولت پولمون رو تکه تکه و قسطی میده.
4: مشکل فقط دیر رسیدن پول نیست. ارزش آن هم در این مدت کاهش یافته. فروردین امسال بالاترین قیمت خرید تضمینی هر تن گندم 49 میلیون و 500 هزار تومان تعیین شد، مبلغی که با نرخ دلار آن زمان معادل حدود 298 دلار بود. اما با رسیدن قیمت دلار به 272 هزار تومان در مهر ماه، ارزش همان مبلغ به حدود 182 دلار کاهش یافت، یعنی ارزش پول گندمکاران در این مدت حدود 39% کمتر شده.
7: تا بخوان همه پول گندم ما رو بدن، دلار و طلا چند برابر شده و همه چی گرونتر شده. پولی که چند ماه پیش یه ارزشی داشت، الان دیگه اون ارزشو نداره.
4: در همین حال، قیمت نان در این بازه هم برای مصرف کنندگان بیش از 2 برابر افزایش یافته. نرخ مصوب 1 قرص نان سنگک در تهران به 15500 تومان رسیده. اما این نوع از نان در برخی نانوایی‌های آزادپز تا 50000 تومان هم عرضه می‌شود. به این ترتیب کشاورزان همچنان منتظر پول گندم خود هستند و مردم هم نان را گرانتر می‌خرند. بر اساس آمارها از حدود 410 هزار میلیارد تومان مطالبه گندم کاران، نزدیک 18 هزار میلیارد تومان باقی مانده.
8: آیا زمانی که من کش کردم، جهاد کشاورزی به من بذر اقساط داده؟ آیا کود اقساط داده؟ آیا سم اقساط داده؟ آیا به من ادوات داده؟ آیا من را حمایت کرد؟ من رفتم وام 23% گرفتم که رهن خودم را اضافه کردم، ولی خودم هلوهوش 4 میلیارد از دولت طلبکار باشم. آیا این انصافه؟
4: فشار مالی باعث شده برخی کشاورزان برای دریافت سریع‌تر پول محصولشان را ارزان‌تر به واسطه ها بفروشند.
9: متاسفانه ما امسال شاهد این بودیم که علارغم که 6 ماه سال گذشته بود 40% مطالبات گندمکاران پرداخت نشد. خب این باعث شد که خیلی از کشاورزان مجبور بشن گندم خودشون رو، حالا یا همش رو یا بخشیش رو، در بازارهای غیر از به اصطلاح بحث زنجیره تولید نان بفروشن.
4: در کنار همه این مشکلات، قیمت خرید تضمینی محصول سال آینده هم هنوز مشخص نیست. حالا گندمکاران باید دوباره زمین‌هایشان را برای کشت آماده کنند، در حالی که بخشی از پول محصول قبلی را نگرفتند و نمی‌دانند محصول بعدی را با چه قیمتی خواهند فروخت. گندم سال گذشته به انبارهای دولت رفته، اما پول آن هنوز به دست همه کشاورزان نرسیده. پولی که قرار بود هزینه کشت امسال باشد، نه طلبی که هر روز ارزش آن کمتر می‌شود. سامان رحمتیان، لندن.

0: اسرائیل در آستانه انتخابات. آینده سیاسی بنیامین نتانیاهو در حال ای از ابهام.
1: رقابتی سرنوشت ساز برای اسرائیل و منطقه. پس از انتخابات رویارویی جمهوری اسلامی با اسرائیل به کدام سو خواهد رفت؟
0: آخرین تحولات، نتایج و تحلیل ها در پوشش ویژه انتخابات اسرائیل.
2: شاهرخ مسکوب، نویسنده، پژوهشگر ادبی و مترجم برجسته ایرانی، در سال 1304 در بابل زاده شد. او تحصیلات دانشگاهی خود را در رشته حقوق در دانشگاه تهران گذراند. مسکوب با پژوهش‌های دقیق و تفسیرهای نوآورانه‌اش از اسطوره‌های ایرانی و با نگاهی روشنفکرانه و مستقل به فرهنگ و تاریخ، به یکی از معتبرترین مراجع اندیشه و شاهنامه پژوهی معاصر بدل شد. وی از دهه 1330 فعالیت ادبی خود را آغاز کرد و با نگارش آثاری همچون سوگ سیاوش، مقدمه‌ای بر رستم و اسفندیار و روزها در راه به شهرت رسید. مسکوب پس از انقلاب 1357 به سبب دیدگاه‌های مستقل و محدودیت‌های روزافزون برای اهل قلم ناگزیر به مهاجرت شد و در فرانسه اقامت گزید. او در سال 1384 در پاریس درگذشت.
0: یک دو سه، یک دو سه.
3: صدای من میاد الان؟
4: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
5: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز. No boats have gotten
6: into Iran. لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
7: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
8: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
9: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
10: داریم روز به روز به اون دور تازه حملات علیه مواضع رژیم در خاک ایران نزدیکتر میشیم. میزان عبور نفت از هرمز تقریبا به قبل جنگ 40 روزه برگشته. ترکیبی که الان بر جمهوری اسلامی حاکمه من خیلی بعید میدونم حتی چین هم با تمام نفوذی که روشون داره بتونه اینها رو به اون چیزی که ترامپ میخواد راضی بکنه.
11: برای چین هم اینو ما میدونیم جمهوری اسلامی تا کجا ارزش داره، تا اونجایی که خزینه‌اش از فایده‌اش بیشتر نشه.

سلام، ساعت 11 شب تهرانه و رسیدیم به آخرین قسمت از ماراتون تریبون آزاد. برنامه در این هفته، این چند شب، موضوع برنامه رو شما تعیین کردید و امشب هم تریبون دست شماست. آقای مراد ویسی هم مهمان ماست تا حرفاتون رو بشنوه و به پرسشاتون پاسخ بده. زیر پست برنامه در شبکه‌های اجتماعی هم سوالای زیادی مطرح کردید که ما جمع‌آوریشون کردیم و در طول برنامه از ایشون خواهیم پرسید. فقط برای اینکه وقت به تعداد بیشتری برسه، امشب محبت‌های شما را پیشاپیش می‌پذیریم. تعارف کنار بذارید لطفاً و وقتی روی خط میایید مستقیم برید سراغ سوالتون. لطفاً خواهش میکنم پرسشتون رو در کمتر از 2 دقیقه مطرح کنید تا هم فرصت پاسخ دادن باشه، هم نفر بعدی بتونه که سوالش رو بپرسه. هرچه کوتاه‌تر و روشن‌تر بپرسیم، سوال‌های بیشتری مطرح میشه و گفتگوی پربارتری خواهیم داشت. امشب آخرین برنامه ما پیش از یه مرخصی کوتاه هم هست. ما دوشنبه 11 آبان ساعت 11 شب دوباره با برنامه برمیگردیم پیش شما. پس امشب از این فرصت استفاده کنیم، شما بپرسید، ما هم سوالاتون رو مطرح میکنیم، چرا که این برنامه است ملت. اینجا یک ایران صدای شما رو

0: آقای بسی عزیز، خیلی خیلی خوشحالم بار دیگر در خدمت شما هستیم با یکی از این برنامه‌هایی که دیگه حالا سنت برنامه شده، هر از چنگای ما برسیم خدمتتون. و سوال‌هایی که مردم از شما دارن معمولا اینجوریه که ما یک قسمت عمده‌ای از مشکلات و آن گرهی که در ذهن مردم هست رو روش یک چراغ قوه میندازیم و روشن میشه. اگر صحبت ابتدایی دارید من در خدمت شما هستم، وگرنه میریم سراغ آرمان از تهران. آقای بسی بفرمایید.
1: درود بر شما و مخاطبین عزیز، در خدمتم. همیشه از حضور در برنامه شما و پاسخ دادن به سوالات مردم خوشحال میشم.
0: مرسی آقای بسی، تشکر میکنم. آرمان از تهران، آرمان عزیز، اگر که صدای من را میشنوید بیایید و پرسشتون را از آقای بسی بپرسید. یه سری قوانین خیلی کوچک و قابل اجرایی هم در ابتدای برنامه من عرض کردم، اگر اونا رعایت کنیم از همه شما ممنونم و تشکر میکنم. آرمان جان در خدمت هستیم، بفهمید.
2: میتونم با ایشون هم صحبت کنم؟
0: آرمانو نمیشنم، شما میشنم؟ آره اومد، الان میشنم.
2: سلام کامبیت جان، وقتتون بخیر باشه. سلام عرض میکنم خدمت آقای بیسی و درود میفرستم به همه مردم ایران. من سوال طبق اون صحبتی که گفتین، من سوالمو بپرسم. یکی از دغدغه‌هایی که الان مردم ایران دارن اینه که فردای روز آزادی یه سری افراد گمنامی که حالا از نظر اقتصادی رسوخ کردن تو اقتصاد، مثل مافیا و خوره، که اکثرشون هم حالا چیزی که ما میدونیم اصلاح طلبا هستن، چجوری میخوان فردا این آدم ها رو تشخیص دادن؟ همین الان تراستی هایی که برای جمهوری اسلامی مثل کارتلای مافیایی هستن خیلی زمان برده تا مثلا سازمان کشورهای دیگه مثل آمریکا بخوان اینا رو تحریم کنن. ترس از این هستش که اینا نکنه فردا دوباره وارد حکومت بشن و بخوان دوباره همون سیستم کثیفشون رو به کار ببرن و دوباره باعث فساد سیستماتیک بشن. این سوالیه که من خودم همیشه، یعنی هم نگرانیم هم سوالی که داشتم، چون مثلا الان یه سری آدما مثلا حالا حداد عادل، محسن رضایی، اینا رو آدم میدونه تو کجاها مثلا رسوخ کردن، اینا افراد شناخته شدن، ولی یه سری افراد اصلا اسمشون رو کسی تا حالا نشنیده. این سوال من و خیلی هستش که میخواستم بپرسم که چجوری این آدم و فردای روز آزادی، چون من اصلا ناامید نیستم، مطمئنم که آزاد میشین به همین زودی ها. فقط می‌خواستم بپرسم چجوری اینا رو می‌خواید، چون هر کدومشون هم من الان تو بین اقوام خودم دارم، حالا مادرم خیلی اصرار کرد که اصلا اسمم نبرم. الان این افراد هر کدومشون اقامت چند جا رو دارن، یعنی فردا اگه حکومت عوض شه 1% احساس خطر کنه تمام این اموال مردم رو که غارت کردن و برمی‌دارن با خودشون می‌برن کشورهای دیگه، مثل کشورهای اروپایی هم که خیلی راحت اقامت میدن. من همین کوتاه سوال میپرسم که دیگه به بقیه هم وقت برسه. ممنون از شما،
0: تشکر میکنم. آرمان عزیز، آی ویسی بفهمید.
1: خیلی ممنونم. نگرانی درستیه. کسایی که این رانت ها رو دریافت کردن کماکان تلاش میکنن که با رنگ عوض کردن این رانت ها رو حفظ بکنن و بتونن منافعشون رو حفظ کنن. نگرانی درستیه، ولی اون چه که باعث خواهد شد که اینها به تدریج دیگه نتونن این کارو بکنن اینی که مکانیزم های اداره اقتصاد عوض میشه. الان یه اقتصاد رانتی دولتیه که از طرف حکومت رانت توزیع میشه بین وفادارا و اونا وفاداریشونو به حکومت میدن، روزی که برای سرکوب نیازه کنار حکومت قرار میگیرن، ولی موقعی که جمهوری اسلامی سرنگون میشه کاملا مکانیزم های اقتصادی کشور عوض میشه، مکانیزم اقتصاد دولتی کنار گذاشته میشه و اقتصاد بازار آزاد میاد. در اقتصاد بازار آزاد چون شفافیت وجود داره و هر کسی بر اساس مکانیزم های واقعی اقتصاد باید نشون بده که چقدر میتونه کار بکنه، آروم آروم فضا برای اینها تنگ خواهد شد. فرض کنید الان چون تحریمه، به اسم دور زدن تحریم پول میبرن جیب خودشون، فرمانده‌های سپاه و اطرافیاشون میبینید که چه پولای نجومیه، ولی موقع تحریم‌ها لغو بشه و واردات صادرات آزاد بشه اینها دیگه نمیتونن. یا اینی که نظام بانکی کشور الان فاسده، ولی ما اگر بانک‌های خصوصی داشته باشیم، بانک‌های خصوصی مکانیزمشون روشنه، اجازه فساد نمیدن. بنابراین مهمترین روشی که برای مقابله با اینها وجود داره و اصولا اقتصاد ایران اصلاح بشه اینی که اقتصاد بازار آزاد باشه، نه این اقتصاد رانتی دولتی. اقتصادی باشه که هر کسی جلوش باز باشه، هر چقدر طبق قانون و شفافیت تونست کار ایجاد کنه، کارآفرین باشه، رشد اقتصادی ایجاد کنه، بهش اجازه داده خواهد شد و متکی بر اقتصاد بخش خصوصی خواهد بود. در بعد از جمهوری اسلامی مبنا بر توجه دولت به رشد بخش خصوصی خواهد بود، نه اقتصاد رانتی دولتی.
0: تشکر میکنم آقای بسی. من حالا سوال یکی از دوستان بینندگان عزیز که در شبکه اجتماعی مطرح کرده بود رو از شما خواهم پرسید. سوالایی که مطرح شد کلن به چهار گروه میشه طبقه بندی کرد سوالها رو. آقای بسی، جمهوری اسلامی و مسائل داخلی ایران، همبستگی ملی و مسیر عبور از جمهوری اسلامی، سیاست غرب و نقش شاهزاده رضا پهلوی و همچنین فردای آزادی، پاسخگویی و اداره کشور. یکی از دوستان از شما پرسیده بود، به عنوان اولین سوال میخوام بپرسم از اون که گفته، به نظر من یعنی به نظر ایشون اگر جمهوری اسلامی بماند قالیباف بهترین گزینه برای ریاست جمهوری ایران است، چون فرد با عرضه است. ایشون اینجوری فکر میکنه. نظر آقای ویسی درباره این دیدگاه چیست؟
1: میمونه نه جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی خواهد رفت و مردم ایران رهبری جدیدی منتخب انتخاب خواهند کرد و نظر فعلی من برآورد شخصی مینه اکثریت ملت نظرشون به شاهزاده رضا پهلویه. بنابراین پاسخ کوتاه اینه که قالیباف باقی نمیمونه که بخواد رهبر بشه یا همه کاره بشه. هم جمهوری اسلامی میره، هم قالیباف میره، هم روحانی میره، هم احمدی‌نژاد میره، هم خاتمی میره. مردم میخوان کل جمهوری اسلامی بره و اندازه یک سانتی متر هم ازش باقی نمونه.
0: مرسی آقای ویسی. بچه ها بریم سراغ کیارش از نیویورک. کیارش عزیز، آقای ویسی رو داریم، تریبون آزاد است، پرسش شما چیست؟ بفرمایید.
3: درود بر شما کامبیز جان، صدای منو دارین؟
0: بله عزیزم، خیلی خوش اومدی.
3: قربانت، مرسی، ممنون. درود بر شما و درود بر آقای ویسی گرامی که واقعا این روزها با زنده نگه داشتن نام جاوید نامامون به حق در دل مردم جایگاه ویژه‌ای پیدا کردم. کامیل جان، من سوالمو همین اول کار مطرح میکنم و بعد در حد یه دقیقه میخوام یه صحبتی با مردممونم داشته باشم. جناب ویسی، به نظر شما با توجه به اینکه نیروی سرکوب آخرین ساختاری است که جمهوری اسلامی رو سرپا نگه داشته، آیا وقت اون رسیده که یه برنامه ریزی مدونی داشته باشیم برای نابودی و پاکسازی سیستماتیک این جنایتکاران؟ و اون چیزی که میخوام به مردممون بگم اینه که در این روزهای به نظر من آخر که جمهوری اسلامی به شدت داره دست و پا میزنشون سقوط رو حس کرده، ما نه تنها نباید ناامید باشیم، بلکه باید امیدوارتر از همیشه باشیم. به دو دلیل. یک، اگه یادتون باشه 9 ماه پیش در همین موقع بود که خامنه ای سرمست از جنایتی که کرده بود اومد گفت به خیلی از جاویدنامامون که اون در من آخر که جمهوری اسلامی به شدت داره دست و پا میزنشون سقوط رو حس کرده، ما نه تنها نباید ناامید باشیم، بلکه باید امیدوارتر از همیشه باشیم. به دو دلیل. یک، اگه یادتون باشه 9 ماه پیش در همین موقع بود که خامنه ای سرمست از جنایتی که کرده بود اومد گفت به خیلی از جاویدنامامون که اونها رو به درک واصل کردیم. کی فکرشو میکرد 9 ماه بعد

0: تلفات میدادیم، یا اصلا میتونستیم این بزدل رو از زیر زمین بکشیم بیرون یا نه با اون سیستمی که درست کرده بود. برای همین این یکی از دلایلیه که من فکر میکنم باید امیدوار باشیم. و دلیل دوم به نظر من طرح نابودی جمهوری اسلامی پروسه‌ای بود که از جنگ 12 روزه شروع شد و لایه برداری ها ادامه پیدا کرد. غربی‌ها نمیخواستن سرباز پیاده بکنن و به نظر من این منطقی ترین روشی بود که اینها شروع کردن. از 12 روزه شروع شد، به 40 روزه ختم شده فعلا و یک دوره دیگه به نظر من خواهیم داشت. و وقتی ما در بحبوحه این هستیم خیلی راحته که ما فراموش کنیم چه مقدار خسارت به جمهوری اسلامی وارد شده. 9 ماه پیش یا شاید 12 ماه پیش قبل جنگ 40 روزه این مقدار خسارت به اینا وارد نشده بود. در جنگ 40 روزه، در جنگ 12 روزه نزدیک به 4000 نقطهشون زده شد، در جنگ 40 روزه نزدیک به 14000 نقطه و هنوز که هنوز نتونستن اینو بازسازی بکنن. و برای همین از مردم میخوام که به هیچ وجه امیدشون از دست ندن و به نظر من روز قیام نهایی بسیار بسیار نزدیکه و با آرزوی پیروزی و سربلندی برای مردممون، پاینده ایران و جاویدا. مرسی.
1: مرسی. کیارشان آقای وش در خدمت شما هست، بفهم.
2: موافقم با کیارش جان که مهمترین چیزی که برای جمهوری اسلامی باقی مونده، در واقع تنها ترین چیز، ساختار سرکوبشه. اگر اسلحه تو دستش نبود مردم در دیما سرنگونش کرده بودن و مهمترین خواسته مردم هم اینی که فکری بشه و این اسلحه از دست جمهوری اسلامی گرفته بشه، که اینجا دو سه تا نکته رو میتونم عرض بکنم. یکی اینی که شیوهی که من دارم میبینم آمریکا و اسرائیل دارن تضعیف جمهوری اسلامی رو به طور جدی پیگیرشن. آمریکایی‌ها دارن فشار میارن که به لحاظ اقتصادی درآمداش رو قطع کنن، پول کمتری در اختیارشون باشه، ساختار سرکوبم ضعیف میشه چون خیلی متکی به پول دادن و اینهاست. در مورد اسرائیل بیشتر من فکر میکنم میاد سراغ ساختار سرکوب. امروز یکی از مشاورین نتانیاهو گفت که اینی که نتانیاهو گفته جمهوری اسلامی رو سرنگون میکنیم، این مشاورش گفت داره فکر میشه برای اینی که چجوری سرنگونش بکنن و میگه داره مقدماتش رو فراهم میکنه. این یکی از مشاورین نتانیاهو گفت. خب این شامل زدن ساختار سرکوب هم هست. در جنگ 12 روزه هم یه تستی کردن، موقع ایست بازرسی ها رو زد اسرائیل، مردم خوشحال شدن و اون تست مثبتی بود از نظر نتیجه. هم اسرائیلیا تونستن ایست بازرسی بزنن، هم بسیجیا ترسیدن، هم مردم دلگرم شدن. من فکر میکنم هر چقدر رو به جلوتر میریم اسرائیلیا اینو گسترش میدن در حمله مستقیم به ساختار سرکوب. آخرین نکته هم که میتونم بگم، خود مردم ایران هم که دغدغه‌شون مسئله ساختار سرکوبه، بیشتر متوجه شدن که این تنها جایی که جمهوری اسلامی بهش تکیه کرده. و میتونم اینم بگم که شاهزاده و تیم ایشون هم تمام توجهشون هست که چطوری این مسئله رو ببرن جلو که مردم در موقعیت بهتری باشن در مقابل ساختار سرکوب. و یه دلیلی هم که فراخوان نهایی به تأخیر افتاده اینه که شاهزاده، من فکر میکنم فراخوان نهایی رو حتما موقعی خواهند داد که امکان موفقیت فراخوان بالا باشه و مردم هم آسیب نبینن، که ایشون خیلی همیشه روی این تاکید داره. در مجموع من چشماندازی که برای افتادن ساختار سرکوبه مثبت میبینم. عذر میخوام یه نکته دیگه هم بگم خیلی مهمه در این مورد. همیشه من گفتم الان وضعیت ساختار سرکوب اینجوریه که در این فیلم‌های قرون وسطایی سربازا موقع می‌رسیدن قلعه و در قلعه بسته بود، یه دشکوب که یه چوب بزرگی بر می‌داشتن و اینو مدام می‌زدن به در، مثلا تو ضربه 30 می‌شکست. این ساختار سرکوب هم الان 24-5 تا ضربه خورده، چند تا ضربه دیگه بخوره میاد پایین. نمیخوام ساده سازیش کنم ولی میخوام بگم قیام 96 98 1401 1404 این ساختار سرکوب رو فرسوده کرده و در نهایت میشکنه.
1: تشکر میکنم آقای ویسی. من حالا یکی دیگه از سوالای دوستان رو که توی سوشال میدیا برامون نوشته بود رو خدمتون میخونم. خیلی در مورد وضعیت خیلی جای متفاوت سوال داشتن از شما و نظر سوال بعدیشون که ما پیدا کردیم چند نفر این رو پرسیده بودن این بود که نظر

0: آقای ویسی درباره وضعیت سیستان و بلوچستان چیست؟
1: خیلی سوال خوبیه. دیشب هم یه مخاطبی در لایو یوتیوب از من گله کرد که چرا راجع به سیستان و بلوچستان صحبت نمی‌کنی. حرف درسته، مردم حساسن. چیزی که میتونم راجع به سیستان و بلوچستان اخیراً بگم، ما شاهد افزایش حرکت‌های مسلحانه علیه سپاه پاسداران و زیرمجموعه سپاه هستیم و سپاه پاسداران داره کنترلش رو سیستان و بلوچستان ضعیف میشه. ظرف روزهای گذشته مکرر به مقرهای سپاه پاسداران و بسیج و اینا حمله شده، افراد رد بالایی داره از سپاه کشته میشه اونجا. یه سردار سپاه کشته شد، یه معاون نیرو انتظامی بود که سرهنگ بود کشته شد، دیروز هم یک فرمانده بسیج دوباره کشته شده که عکسش هم منتشر کرده. این دوتای آخر زن بودن، اون سردار اول مرد بوده. چیزی که من شاهدم، به نظرم جمهوری اسلامی داره به تدریج کنترلش رو سیستان بلوچستان ضعیف میشه. گروه های مسلحه که در مقابل جمهوری اسلامی هستن دارن تحرکاتشو علیه حکومت تقویت میکنن. من دارم وضعیت رو ترسیم میکنم که چیزی که هست، و فکر میکنم که جمهوری اسلامی در سیستان بلوچستان به مشکل جدی خورده و مدام هم میگن که ما اشراف اطلاعاتی داریم، ندارن. مدام هم میگن که مثلا انتقام اینها رو خواهیم گرفت، ولی انتقامشون چیه؟ میرن تو زندان، یک زندانی رو میارن اعدام میکنن. وگرنه در مقابل گروه های مسلحی که این روزها در سیستان و بلوچستان علیه سپاه و بسیج وارد عمل شدن، جمهوری اسلامی الان یه یک ماهیه به طور جدی اونجا دست پایین داره و مکرر پرسرم داره ضربه میخوره. این وضعیتی که در اونجا من دارم میبینم، و اگر همینجوری ادامه پیدا کنه به نظرم سپاه کنترل سیستان و بلوچستان رو به شکل جدیتری از دست خواهد داد. قرارگاه قدس سپاه که یکی از قرارگاه 11 گان است و سپاه سلمان سیستان و بلوچستان که اونجا رو اداره میکنه داره ضعف جدی نشون میده و این روزا از چپ و راست داره میخوره.
0: مرسی آقای ویسی. نازنین رو بیاریم بچه ها از واشنگتن، میگن که دیشب هم بچه ها خیلی منتظر بوده. نازنین جان خیلی خوش آمدی، آقای ویسی رو داریم در خدمت شما هستیم. من ترجیح میدم کمتر حرف بزنم امشب، خیلی تلگرافی فقط میخوام که این یک حالت رابطی باشن بین مردم و آقای ویسی، ولی ازتون خواهش میکنم که درد دلا رو بذاریم برای شبای دیگه. امشب فقط سوالها رو بپرسیم و دیگه از این فرصتی که پیش اومده حداکثر استفاده رو بکنیم. نازنین جان بفهمید عزیزم.
2: بله، سلام آقای رئیسی. من اول خیلی ممنونم از برنامه خوب آقای کامبیز که صدای مردم ایران و ما که اینجا هستیم میشنویم، و از شما ممنون که با برنامه خوبتون همه رو آگاه میکنید. من میخواستم از خدمتتون بپرسم، درسته که الان شما فرمودین خب مردم ما دست خالی هستن، و خب این دست خالی بودن مردم چیز آسونی نیست، هر چقدرم که بالاخره فراهم بشه مردم میکشن، دیدیم که چه جنایتی کردن. و فکر میکنین که شما چرا به نظر من شاهزاده رو خیلی به نظر من البته جدی نمیگیرن، مثلا دولت آقای ترامپ، و فکر میکنین مثلا همسر من بارها به کاخ سفید ایمیل زده، به سناتورا، به استاف آقای ترامپ، و وضعیت ایران رو گفته و گفته نگوشیت با اینا نکنید، فایده نداره، و مکررن با... و فکر میکنید این چیزا مثلا مؤثره؟ و بعد از اونم یه پیام برای ملت ایران دارم.
0: پس پیامتو سریع بده دیگه، به 50 ثانیه دیگه وقت داری، بفرمایید.
2: پیامم اینه که ملت خوب ایران، فکر نکنید که ما اینجا هستیم و به فکر شما نیستیم. ما در تمام تظاهرات امریکا شرکت کردیم و ایران نه تنها کشور ماست، هویت، خانه و خاطره و هویت همه ماست.
0: مرسی عزیزم. نازنین عزیز، آیه ویسی در خدمت شما هستیم، بفهمید.
1: خیلی ممنون از لطفشون، و این نکته هم که راجع به برنامه آقای کامبیز حسینی گفتن منم موافقم، و من خودم همیشه میگم کاش این برنامه که مستقیم با مردم در تماسه وقتش بیشتر بشه. یکی از بهترین جاهای و پلتفرمایی که ایران انترنشنال استفاده میکنه، مستقیم با مردم صحبت میکنن و ما مستقیم متوجه میشیم مردم چی میگن. یه نکته ای هم که شما فرمودید راجع به شاهزاده،
0: آبسی منیجمنت من مدیریت امیدوارم نشنوه حرفتون رو که صدا وقت برنامه رو بیشتر کنه، ما همینجوری از پسش بر نمیایم واقعا، ولی دست شما در نکنه لطف داری شما، مرسی.
1: من فکر میکنم که مهمترین در نکته در مورد حمایت از شاهزاده اینه که شاهزاده مورد حمایت اکثریت ملت ایرانه. دولت‌های خارجی بحثشون ثانویه است. شاهزاده مورد حمایت مردم ایرانه و مردم ایران فراخوانی که ایشون داد مثل یک رفراندوم تایید کردن و سیل جمعیت اومد بیرون. دولت‌های دیگه هم در دنیا آروم آروم دارن به این نتیجه میرسن که به انتخاب ملت ایران احترام بذارن. من میگم مصمم‌ترین بازیگر در مورد سرنگونی جمهوری اسلامی اسرائیل به خاطر منافع ملی خودش، و ما میتونیم بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی روابط خوبی بین اسرائیل و کشور ایران و مردم ایران داشته باشیم. دولت‌های دیگه هم هر کدوم بر اساس منافع ملی خودشون عمل میکنن. ما موقعی که این انقلاب رو ببریم جلو و به مرحله سرنگونی جمهوری اسلامی نزدیک بشیم که نزدیک به نظر من، دنیا به انتخاب ملت ایران تمکین خواهد کرد. در ایران ونزوئلا نیست، ایران جاییه که مردم علیه جمهوری اسلامی فعالن برخلاف ونزوئلا، و در ایران مردم رهبر دوران گذار رو انتخاب کردن. منطقا بازیگرهای دیگه بین‌المللی نمیتونن و به نفعشون نیست مقابل انتخاب مردم ایران قرار بگیرن. البته طبیعیه که آمریکا یا هر دولت دیگه‌ای انتخاب خودش رو باز میذاره، نمیاد الان بگه که مثلا من از شاهزاده رضا پهلوی یا یک کسی دیگه حمایت میکنم. اونا بر اساس منافع ملی خودشون دستشون رو باز میذارن، ولی اونها میدونن که شاهزاده رضا پهلوی مورد حمایت اکثریت ملت ایرانه و این حتما عنصر تاثیرگذاری خواهد بود.
0: تشکر میکنم آقای بسی عزیز. سوال بعدی رو از سوشال میدیا میپرسم. همبستگی راجب همبستگی ملیست و اصلا مسیر عبور از جمهوری اسلامی. پرسیدند که چگونه میتوان ملت ایران را برای بازپسگیری ایران یک صدا کرد؟ چطور میتوانیم از تجربه مقاومت مردم فرانسه در برابر اشغال آلمان درس بگیریم؟ آیویسی خدمت شما.
1: ما لازم نیست که در جامعه هممون یک صدا بشیم. ایران کشور متنوعیه و صداهای مختلفی توش هست. مهم اینه که همه این صداها در یک جهت کار کنن و اون سرنگونی جمهوری اسلامیه. به این معنا اگر یک صدا بشیم خوبه، یعنی همه در جهت سرنگونی جمهوری اسلامی. من فکر میکنم مردم هستن، مردم همه دلشون میخواد که سریعتر جمهوری اسلامی سرنگون میشه و یک صدان. ما در درون اپوزیسیون باید گروه ها این خواست مردم مورد توجه قرار بدن، و به جایی که افراد اپوزیسیون، گروه های اپوزیسیون به همدیگه بپرن و علیه همدیگه حرف زنن و بیانیه بدن، توجه کنن که مردم میخوان همه مخالفین جمهوری اسلامی تمام توجهشون به سرنگونی جمهوری اسلامی باشه. اون چه که این وسط هم هست، به نظرم در خیزش دیما انقلاب ملی شیر خورشید مردم ایران انتخابشونو کردن، یعنی شاهزاده رضا پهلوی رو برای رهبری دوران گذار صدا زدن. من اعتقادم اینه صداهای دیگه هم در جامعه هست، کسانی گروه های ممکنه باشن شاهزاده رو قبول نداشته باشن، ولی ما باید احترام بذاریم به خواست مردم. مردم غالبشون شاهزاده رو صدا زدن و بهتره تمام گروه های سیاسی که فعالیت میکنن یا به این انتخاب بپیوندن، انتخاب ملت. اگرم شاهزاده رو قبول ندارن هیچ ایرادی نداره، توجهشون رو به مبارزه با جمهوری اسلامی بذارن. من همیشه میگم گروه های سیاسی ممکنه همدیگر رو قبول نداشته باشن، بعضی ها هست ممکنه برخلاف نظر اکثریت مردم ممکنه شاهزاده رو قبول نداشته باشن، هیچ ایرادی نداره، مادامی که توجهشون به سرنگونی جمهوری اسلامی باشه. اونجای ایراد داره که مثلا مقابل خواست ملت بخوایم بیستیم بخوایم شاهزاده رضا پهلوی رو تضیف کنیم. خب چه چیزی به دست میاریم؟ الان ملت یه فرصت تاریخی پیدا کرده، خیزش میلیونی پیدا انجام داده، رهبری شاهزاده تثبیت شده، ایرانیای خارج از کشور هم به یه نیروی سیاسی بزرگ تبدیل شدن. اگه این وسط کسانی بیان تلاش بکنن موقعیت شاهزاده رو تضیف کنن، به نفع کیه؟ به نفع جمهوری اسلامی دیگه. مردم رو مایوس میکنن. من فکر میکنم که آخرین جمله‌ای که میتونم بگم اینه که مردم انتخابشون کردن، اکثریت ملت. ولی اگر کسی هم شاهزاده رو قبول نداره هیچ ایرادی نداره، موکول به اینی که انرژیشو بذاره برای سرنگونی جمهوری اسلامی، انرژیشو نذاره کاری بکنه که جمهوری اسلامی خوشحال بشه. یه جمله هم عرض کنم، من اینو همیشه ملاکم بوده، برای خودم ملاک بوده، به همم توصیه میکنم. اگر کسی خودشو مخالف واقعی جمهوری اسلامی میدونه و دنبال سرنگونی جمهوری اسلامیه به تبعی از ملت، هر کاری که میکنه و هر حرفی میزنه باید نگاه کنه اون حرف و اون کار جمهوری اسلامی رو خوشحال میکنه یا مردم رو خوشحال میکنه، جمهوری اسلامی رو مایوس میکنه یا مردم رو. این باید ملاک هر کاری و هر حرفی باشه.
0: تشکر میکنم آقای ویسی عزیز. بچه ها بریم سراغ امیر از تهران. امیر جون صدای منو میشنوی عزیزم؟
3: بله سلام، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و جناب آقای استاد ویسی عزیز. خیلی خوشحال هستم که فرصت این شد که من بتونم در کنار ایشون یه سری مباحث رو مطرح کنم و اگر لطف کنن من بعد از برنامه یه پیام میدم.
0: نه امیر جان مباحث نیست، نه امیر جان قربونت برم، کلاب هاست نیومدی، قربونت برم، سوال میپرسی.
3: بله من
0: مباحث
3: سوال
0: رو بعدم بیام مطرح کنم. آره
3: بله توجه دارم.
0: نه دو دقیقه بیشتر وقت نداری.
3: بله الان 30 ثانیه از تایم من شما گرفتید. بهترین استراتژی مردم جهت مبارزه خیابونی تو شرایط فعلی رو میخواستم محبت بکنید که تشریح بکنیم برای مردم که با ابزارهای فعلی و شرایط فعلی چگونه میتونن که تو مبارزات موفقی داشته باشن. و البته دوتا خواستم از ایرانیهای خارج از کشور داشتم که خیلی محبت دارن همیشه و چون مردم داخل ایران دسترسی ندارن، اینه که یه کارزار سنگین برقرار کنن برای استارلینگ دایرکت تو سل، استارلینگ اتصال به موبایل. این مثل بمب هسته‌ای میمونه در داخل ایران، یعنی این ارتباط رو حتی شده به صورت پایلوت فقط برای ایران بشه فعال بکنید، بدونید که درآمد حکومت که به صورت روزانه داره از جیب مردم از طرق مختلف داره احصال میشه، از این طریق این درآمد کور میشه، امنیت مردم پایدار میشه، ارتباطات پایدار میشه و به راحتی مردم میتونن با هم دیگه اون فعالیتی که مد نظر هست برای یک خیزش انقلابی و ملی رو برقرار کنه. حتی اگر اینها برقرار قطع کنن این ارتباط میتونه پایدار باشه. خیلی ممنونم و نیازمند این بودم که حالا یه سری آیتمایی رو آماده کرده بودم تو چهار بخش بگم که به خاطر ضیق وقت و اینکه مهمان گرانقدری دارید وقت رو در اختیار بقیه قرار بدیم. خیلی ممنونم. و اینکه اگر در برنامه مهمان دعوت میکنید منم موافقم به اینکه این تایم برنامه رو زمانی که مهمان دعوت میکنید به صورت پرسش و پاسخ هست تایمش رو حداقل بیشتر بکنید که این فرصت بیشتر فراهم بشه که مطالب بیشتری به اشتراک گذاشته بشه. خیلی ممنون.
0: تشکر میکنم امیر عزیز. آقای رئیسی شر تایم برنامه عزیز آگان شما درست شروع کردی، الان هم اومدن و هم فکر میکنم که ما دیگه شبا هم باید اینجا بخوابیم هستیم. بعد خیلی ممنون. در مورد استارلینک صحبت کرد، استارلینک موبایل. البته یه مثال عجیب و غریبی زد که من زیاد راجع بمب هسته‌ای داخل ایران متوجه نشدم اون انالوژی رو، ولی بفهمید در خدمت شما هستیم. فکر میکنین که آیا این اصلا امکان داره؟ به نظر من که تکنولوژیش داره میره به اون سمت. ما میدونیم که ایلان ماسک داره یه آزمایشای کرده این ورانور و خب اجتناب ناپذیر هست. نظر شما چیست؟
1: سوال خیلی خوبی بود. به نظرم بهترین استراتژی برای مردم ایران در مقابل با حکومت کماکان خیزش میلیونیه، نه اینی که الزاماً الان خیزش میلیونی کنن. به عنوان اصل استراتژی میخوام بگم، چون میلیون‌ها ایرانی معتقدن جمهوری اسلامی باید سرنگون بشه، بهترین روش در مقابل روش‌های دیگه باز تکیه کردن به قدرت خیزش میلیونیه. ولی اینی که کی باید اون خیزش میلیونی فراهم بشه، شرایطش یه مقدماتی داره. فکر میکنم مهمترین مقدمش اینه که ساختار سرکوب باید تضعیف بشه و فکر میکنم در جنگ پیشرو توسط آمریکا و اسرائیل این ساختار سرکوب تا حد زیادی تضعیف خواهد شد و از اون طرف هم شاهزاده و تیمش هم روی این کار سازماندهی و تضعیف ساختار سرکوب کار میکنن که این مسئله رو که خیلی در ذهنها ایجاد شده بعد از سرکوب خونین دیما، این رو چجوری باید باش مقابله کرد. از اون طرف اینی که دوست عزیزمون گفتن که بحث استارلینک، آره در ایتالیا تست شده و موبایل ها مستقیم به ماهواره استارلینک وصل شده، تست خوب و امیدبخشی بوده. من فکر میکنم در ماهای پیش رو، حد اکثر ظرف یک سال، ما شاهد جهش تکنولوژیک بسیار خوبی در قضیه استارلینک خواهیم بود و حکومت جمهوری اسلامی شدید از این داره میترسه. و معاون وزیر ارتباطات یه فایلی بود که ما هم پخش کردیم، میگه که اگر استارلینک گسترش پیدا بکنه، شورای عالی فضای مجازی و وزارت ارتباطات باید برن اسباب بازی بشن دیگه، دیگه از دور خارج میشن. و من فکر میکنم جمهوری اسلامی از استارلینک میترسه. دیروز دیدم آقای صارمی فر صحبت میکردن، کارشناس خوبی که با ایران تشار صحبت میکنن، گفت این ادعا که جمهوری اسلامی میگه استارلینک رو میتونم بزنم دروغه، گفت چین و روسیه هم نتونستن و جمهوری اسلامی هم نتونسته. اون نکته هم که راجب ایرانیای خارج از کشور گفتید، منم یه نکته بهش اضافه کنم. من فکر میکنم ایرانیای خارج از کشور امکانات بیشتری دارن نسبت به ایرانیای داخل کشور برای این تجمعات، چون در خارج از کشور به سمتشون شلیک نمیشه یا بازداشت نمیشن. و خوبم هست این رو همونطور که شاهزاده گفته متمرکز کنن بر یکی از مطالبات، باید این باشه که سفارتخونه‌های جمهوری اسلامی تعطیل بشه و دیپلماتاش اخراج بشن. من فکر می‌کنم این از اون جاهاییه که خیلی روش کار نشده و جا داره تجمعات ایرانی‌های خارج از کشور روی این متمرکز بشه، مطالبه تعطیلی سفارتخونه‌ها و اخراج دیپلمات‌ها.
0: آیوسی، من یک سوالی کرده بودن دوستان، نمیدونم اگر جوابشو دادید یا ندید. گفتن که ما از فرانسوی‌ها در مقابل آلمان‌ها چه درسی میتونیم بگیریم. دادید جوابشو؟
1: بله بله ندادم و میتونم بگم. ببینید هر کشوری تجربه مقاومت داره برای تغییر شرایط. خب آلمانیا اشغال کرده بودن فرانسه، نهضت مقاومت ملی فرانسه درست شد. الان هم جمهوری اسلامی ایران رو اشغال کرده. من مدام هم گفتم اشغالگر. بعضیا میگن نه، نیرو خارجی باید اشغالگر باشه. نه آقا، اینا خارجی ان. اگرم خارجیشو میخوای بیاریم سند، اینا از لبنان اومدن، 500 سال پیش از لبنان اومدن ایران. صفویه اینا رو از جبل عامل آورد، نهاد روحانیت درست کرد، انداخت به جون مردم ایران. یعنی بعضیا میگن، ویسی میگه که آقا اینا اشغالگرن، اشغالگر نیستن، باید نیرو خارجی باشه. اینا از لبنان اومدن، الان هم دیدید پولا رو دارن میدن لبنانیا، مابزای اون به مردم ایران هم نمیدن. من اعتقادم اینه که از تمام تجربیات انقلابهای کشورهای دیگه میشه درس گرفت، ولی هر کشوری انقلابش خاص خودشه. یعنی ما با توجه به ویژگی‌های خودمون، ویژگی‌های جمهوری اسلامی، وضعیت انقلاب ملی شیر و خورشید، تجربه‌هامون، اینا باید ملاک باشه. البته از کشورهای دیگه هم میتونیم درس بگیریم، ولی مردم ایران به نظرم بسیار بسیار پختن. الان مهمترین مسئله اینه که این اسلحه رو چجوری از دست جمهوری اسلامی باید گرفت، این ساختار سرکوب. جمهوری اسلامی دیگه هیچی نداره، فقط میکشه و مونده. الان مهمترین مسئله اینه که چجوری اسلحه را دستش باید گرفت، که من فکر میکنم در یکی از روشاش، نه همه روشاش، اینه که آمریکا و اسرائیل احتمالاً در این مورد ضعیفتر خواهند کرد جمهوری اسلامی در جنگ پیش رو.
0: تشکر میکنم آقای بسی. خب دوستان بریم یک سوال دیگر از سوشال میدیا بپرسیم از آقای ویسی. از این سوال هایی که دوستان پست کردن پرسیدند آقای ویسی، که منم اولین بار دارم البته اینو میشنوم که این ادعا که غرب در زمان انقلاب 50 با خمینی قراردادی 50 ساله بسته از سوی تحلیلگرانی در داخل ایران مطرح می شود، آیا این ادعا صحت دارد؟
1: من فکر نمی کنم. من نشنیدم که اصلا شدنی هم نیست که در غرب یک کسی بیاد 50 ساله قرارداد ببنده. اینا خودشون 4 سال همه چیزشون عوض میشه. در آمریکا با قدرت رأی مردم هر 4 سال یه بار به یک معنا براندازی کامل میشه. میدونید یعنی چی؟ یعنی 4 سال یه بار مردم رأی میدن، میگن آقا بایدن و کل تیمش رو نمیخوایم، همه باید برن. 4 سال بعد رأی میدن در دوره ترامپ، میگن آقا ما ترامپ رو میخوایم. 4 سال بعد میگن ترامپ رو نمیخوایم. هر 4 سال یه بار مردم آمریکا با تکیه بر قدرت دموکراسی میتونن کل حاکمیت رو تغییر بدن. بنابراین اینجوری نیست که مثلا در غرب یک کسی تصمیم گرفته باشه 50 سال با خمینی مثلا یه قراردادی داشته باشه. نه، من همچی چیزی نشنیدم، فکر میکنم درستم نیست.
0: تشکر میکنم. و ما دیگه سوالا رو صادقانه میپرسیم، زیاد یعنی نمیخوایم که منم احساس کردم که این سوال زیاد عجیب و غریبیه، ولی خب دیگه ما چون که به خاطر اعتماد دوستان ما دیگه صادقانه سوالا رو میپرسیم. امیر حسین بیاریم بچه‌ها از تهران. امیر حسین جان امیدوارم که صدای منو بشنوی، اگر میشنوی خواهش میکنم بیا. آقای ویسی اینجاست در خدمتشون هستیم، سوالتون رو بپرسید، بفرمایید.
4: سلام، وقتتون بخیر. سلام،
0: خوش اومدید.
4: سلام، صدای من میشنوین؟ الو صدای من دارید؟
0: بله عزیزم، بفرمایید.
4: سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت میهمان و محترمتون جناب آقای ویسی عزیز. من همیشه برنامه‌شون دنبال میکنم، یه سوال دارم خیلی سریع میپرسم به دیگرانم وقت برسه. راجع به این برنامه‌ای که حالا دارن دنبال میکنم و مردم هم همه میدونن، بالاخره مردم ایران هم دنبال میکنن، مطمئن هستن که یه جنگ سومی در راه هستش و ترامپ میخواد این جنگ رو بر صورت طبق صحبتی که گفته میخواد انجام بده. حالا گفته که من میخوام برای نابودی جمهوری اسلامی پیش برم. آیا میخواد صرفا وارد یه جنگ بشه که یه بردی رو بگیره و از اون خارج بشه و بگه من یه پیروزی رو دست آوردم، یا نه واقعا میخواد برای نابودی جمهوری اسلامی قدم برداره؟ برای این کار به نظر شما آیا با همون سیستم، همون به اصطلاح رویه قبلی که اومد و یه بمباران هوایی انجام داد، خب بعد به تناسب اون خب جمهوری اسلامی هم قطعا میاد تقابل موشکی میکنه، میدونی که هیچ نتیجه نمیگیره، یه جنگ فرسایشی میشه، همون چیزی که جمهوری اسلامی میخواد، به دقیقا همون چیزی که اینها میخوان و برد به نظر من با جمهوری اسلامی میشه. اگر بخواد به اون حق هدف اصلیشون بخوان برسن، نیاز دارن به حمایت داخلی مردم ایران و برای این کار باید مردم رو کنار خودش داشته باشه. ترامپ نشون بده مردم رو نمیخواد کنار خودش داشته باشه، باید بیاد مردم رو حمایت کنه. شما دیدید که توی بار اول اومدن یه تحصیلات رو دادن به یه گروهکی رو گفتن ما به مردم کمک کردیم، خب با این کار عملا مردم رو گذاشتن اون طرف پل، خودشون وایسادن این برای جوب وایسادن و دارن میگن که خب ما مردم رو البته هیچ کاری برای مردم نکردن. به نظر شما یا این دفعه میاد اون کار رو انجام میده، میاد دوباره توی مردم رو کنار خودش میگیره و کمک میکنه، یا نه صرفا فقط میخواد بیاد یه ورود بکنه به یه جنگ، یه بردی رو بگیر و بره بیرون، از خودش از جنگ بکشه بره بیرون؟ ببخشید من خیلی سریع گفتم، اینو متوجه شدید؟
0: نه لطف کردی. نه عزیزم، مرسی. آیا ویسی اهداف ترامپ از جنگ سوم و آیا حمله مثل سابقه، روش حمله رو پرسیدن و در مورد حمایت مردم. من فکر میکنم اون دفعه هم ترامپ خب بعدش نمیاد که مردم حمایت بکنه، ولی مردم نیامدن بیرون، رفتن شمال.
1: خیلی ممنون. من جوابشو در 2-3 قسمت بدم. آمریکایی ها هدف اصلی که دارن که جمهوری اسلامی شدید ضعیف بشه، بیاد پای میز مذاکره توافق رو از زاویه آمریکایی‌ها بپذیره، بگه من برنامه هسته‌ایمو میذارم کنار. آمریکایی‌ها دنبال اینن. اسرائیلی‌ها برخلاف آمریکا دنبال سرنگونی‌ان. نتانیاهو گفته باید سرنگونش کنیم، تلاش می‌کنیم سرنگونش کنیم و میتونیم سرنگونش بکنیم. برنامه اسرائیل سرنگونی جمهوری اسلامی. من فکر میکنم جنگی که در پیش روه اگر جمهوری اسلامی عقب نشینی نکنه که نشانه هاش نیست جنگ را خواهد افتاد، فکر میکنم جنگ متفاوتی خواهد بود، هم بمباران ها شدیدتر خواهد بود هم گسترده تر. و این جنگ، اینی که ما میبینیم، احتمالاً آخرین جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی در این مقطع است. آمریکایی‌ها دیگه در دولت ترامپ بعیده یه جنگ دیگه داشته باشن. این آخرین جنگ در دوره ترامپ. نتانیاهو هم گفته ما سرنگونش میکنیم. حالا این نتیجهش به کجا میرسه؟ من فرضم اینه که اسرائیلی‌ها یک جنگ کاملا متفاوتی رو انجام خواهند داد. اصلا نوع غافلگیری که از جمهوری اسلامی در این جنگ میکنن با دوتا جنگ قبلی متفاوته. آیا کارهای قبلی رو تکرار میکنن؟ بله، هسته‌ای رو میزنن، موشکی رو میزنن، پهبادی رو میزنن، مقامات رو میزنن، فرمانده ها میزنن، ولی کارهای متفاوت دیگه هم خواهند کرد در جهت سرنگونی جمهوری اسلامی. و اگر اسرائیلی ها این رو پیش ببرن، ساختار سرکوب ضعیف میشه، مردم ایران فرصت بیشتری پیدا خواهند کرد برای سرنگونی. چون اسرائیلی همیشه گفتن ما ضعیف میکنیم مردم ایران سرنگون بکنن. اگر این پروسه پیش بره، اون موقع ترامپ از سرنگونی جمهوری اسلامی حمایت خواهد کرد، ولی هدف خودشون فعلا اینه که جمهوری اسلامی ضعیف بشه، یک توافقی رو از موضع بالا بهش حاکم کنن. ولی اگر معادلات طوری پیش بره، در واقع اسرائیل طوری پیش ببره که به شدت ضعیف کنه، زمینه رو برای خیزش موفق مردم ایران آماده کنه، آمریکایی‌ها مخالف سرنگونی نیستن و اونا میان توی مسیر. منتها باید بریم جلو ببینیم که اصولا شرایط چی میشه، چون یه دفعه دیدیم مثلا جمهوری اسلامی الان گفت من عقب نشینی میکنم توافق بکنیم. من احتمالش رو کم میدونم که جمهوری اسلامی توافق کنه، خیلی خیلی احتمالش کمه. بنابراین احتمال بیشتر جنگه و به احتمال زیاد بعد از انتخابات آمریکا ما وارد فاز جنگ خواهیم شد. مهمترین نشانه هم این، یه جمله بگم چون ممکنه سوال کنن که شما مهمترین نشانه جنگو چی میبینید. من مهمترین نشانه جنگو این میبینم: اگر ناو آپنهاور روزولت که الان داره میاد منطقه تو اقیانوس آرامه، اگر این اومد توی دریای عمان تو اقیانوس هند کنار ناو هواپیمابر جورج واشنگتن و کنار ناو هواپیمابر جورج بوش ایستاد و هیچ کدومشون منطقه ترک نکردن، یعنی حمله قطعیه و کار جمهوری اسلامی رو تموم میکنن. سه تا ناو هواپیمابر وایسه، یعنی بهش حمله میکنن. این من مهمترین نشانه است برام و اون ناو احتمالاً بعد از انتخابات آمریکا میرسه به منطقه.
0: تشکر میکنم آقای ویسی عزیز. خب بریم بچه ها سراغ یک سوال دیگه از دوستانمون در سوشال میدیا که اتفاقا اینم زیاد پرسیده بودند. میگفتن که از آقای ویسی بپرسید چرا کشورهای غربی و آمریکا نمیخواهند که جمهوری اسلامی سقوط کنند. همچنین یک سوال دیگه هم زیاد پرسیدند، این که چرا آقای ترامپ با شاهزاده رضا پهلوی دیدار نمی کند.
1: سوال خوبیه. اینی که میگن کشور غربی و آمریکا چرا نمیخوان جمهوری اسلامی سقوط بکنه، اینطور نیست. آمریکا میخواد جمهوری اسلامی سقوط بکنه، ترامپ واقعا میخواد، ولی الان توافق براش اولویت داره. میگه مردم ایران باید سرنگونش کنن. اسرائیلیا برعکس آمریکا میگن این نیست که فقط مردم ایران سرنگونش کنن، میگن جمهوری اسلامی علیه اسرائیل هم از بمب اتمی پیدا کنه علیه ما استفاده میکنه، بنابراین ما به خاطر خودمون هم باید بریم سرنگونش کنیم. اسرائیل چون نگران بمب اتمی جمهوری اسلامیه، بر اساس منافع ملی خودش میگه سرنگونش میخوام بکنم. مردم ایران هم میخوان سرنگونش کنن، همسو شده منافع اسرائیل و مردم ایران، وگرنه اسرائیل برای منافع ملی خودش این کار میکنه. آمریکایی‌ها چون این حسی ندارن. آمریکایی‌ها میگن اگر ضعیفش کنیم، برنامه هسته‌ای ازش بگیریم، با یه توافق حله. بقیه کشورهای دنیا اونا نگاه میکنن، اگر ببینن مردم ایران دارن جمهوری اسلامی رو سرنگون میکنن، یه زنبیل میارن میذارن تو صف، میگن ما انقلاب مردم ایران رو میپذیریم. اگه ببینن نه، جمهوری اسلامی سر جاشه، یه زنبیل میبرن تو صف رابطه با جمهوری اسلامی میذارن، میگن ما باهات رابطه داریم، حالا کم یا زیاد. اونی که تعیین میکنه کشورهای دیگه چه نگاهی داشته باشن به سقوط جمهوری اسلامی اینه که ما جمهوری اسلامی رو میبریم رو پل و ضرب فنیش کنیم یا نه. این از این. اینی که میگن چرا ترامپ با شاهزاده دیدار نمیکنه، منطقا همه کشورها از جمله آمریکا میخوان دستشون باز باشه، میخوان با کارت های مختلف بتونن در دستشون بازی بکنن. بنابراین یه موقع میگن توافق، یه موقع میگن مذاکره، با این کارت ها بازی میکنن. شاهزاده رضا پهلوی مورد حمایت اکثریت ملت ایرانه و چون این حمایت پشت سر شاهزاده است، هیچکی در دنیا نمیتونه این انتخاب رو نادیده بگیره. منتها کشورها دیپلماسی دیگه، در چارچوب دیپلماسی نمیان که دست خودشونو ببندن بگن فقط ما از یک بازیگر خاص حمایت میکنیم. کشورها این مدلی تصمیم نمیگیرن. ولی اونی که به نظر من قطعی کرده رهبری شاهزاده رو مردم ایرانن. در 18 دی همه چی تغییر کرد، جایگاه شاهزاده تغییر کرد، قدرت مردم هم تغییر کرد. تا قبل از 18 دی میگفتن این آقای شاهزاده رضا پهلوی اگر فکر میکنه محبوب فراخان بده ببینیم 10,000 نفر میاد پشت سرش یا نه. میگفتن دیگه، میگفتن شاهزاده میترسه فراخان بده چون 10,000 نفر هم پشتش نمیاد. خب شاهزاده فراخان داد، میلیونی ریختن بیرون، سیل جمعیت اومد. کسایی که در داخل ایران بودن برای ما تعریف میکنن، میگن از هر کوچه و خیابان سیل جمعیت داشت میرید. خب مردم جایگاه شاهزاده رو تایید کردن، معلوم شد که مردم ایشون رو میخوان و شاهزاده هم از اون ور دید که مردم خیزش میلیونی انجام دادن، از اون ور هم نیروی سیاسی بزرگ خارج از کشوره. بنابراین به نظرم مسئله رهبری شاهزاده تثبیت شده و کسی نمیتونه جلوی این انتخاب مردم ایران بیسته.
0: تشکر میکنم آقای ویسی عزیز. بچه ها مسعود بیارم از قایم شهر. 26 دقیقه این برنامه مونده دوستان، اگر که سریعتر سوالاتون رو بپرسیم میتونیم انسانهای بیشتری بیاریم، خیلی ها پشت خطن. مسعود جان در خدمت شما هستیم. مسعوده آقا، مسعود
5: درود بر شما. آقا کامبیز،
0: آقا مسعود
5: درود بر شما،
0: خوش آمدی.
5: درود بر شما آقا کامبیز و آقای ویسی عزیز و از اینجا درود میفرستم به تمام مردم ایران. و سوالم از آقای ویسی اینه که اگر تو انتخابات اسرائیل حزب مخالف آقای نتانیاهو برنده بشه، این امکانش هست که دیگه به ایران هم به جمهوری اسلامی در است حمله نکنن و پشت ما مردم خالی بشه؟
0: مرسی مسعود جان، تشکر. سوال خیلی جالبی پرسید آقای ویسی. نتانیاهو به بازه چی میشه؟
1: خیلی سوال خوبیه. من هیچ نگرانی از انتخابات اسرائیل ندارم. اونایی که رقیب نتانیاهوان در مورد جمهوری اسلامی از نتانیاهو تندترن. اولا معلوم نیست که نتانیاهو میبره یا میبازه. خب نتانیاهو نشون داده چقدر در مقابل جمهوری اسلامی جدیه و چقدر برای مردم ایران احترام قائله و چقدر در کار سرنگونی جمهوری اسلامی جدیه. او از نتانیاهو. دو تا رقیب اصلی هم داره، نفتالی بنت، گادی آیزنکات. نفتالی بنت قبلا نخست وزیر بوده در اسرائیل. در دوره‌ای که نخست وزیر بود، جمهوری اسلامی رو گوشه رینگ گیر آورده بود، چپ و راست به جمهوری اسلامی میزد. نفتالی بنت میگه اصلا نتانیاهو شل اومده در مقابل جمهوری اسلامی. میگه من یه تر جامعی دارم، به همه مردم ایران استالینگ میفرستم و هر جوری هست اینو سرنگونش میکنم. اون از نفتالی بنت. از اون ورم گادی آیزنکات که فرمانده ارتش بوده، اون از بس تنده در مورد جمهوری اسلامی یه دکترین درست کرده به اسم دکترین زاهیه، جایی که حزب الله در بیروت بود. میگفت اگر حزب الله جلو ماست و از زاهیه است، باید زاهیه رو چنان بکوبیم که دیگه حزب الله از اونجا نتونه استفاده کنه. اون اصلا خیلی تنده در مورد جمهوری اسلامی. بنابراین چه نتانیاهو انتخاب بشه، چه نفتالی بنت انتخاب بشه، چه گادی آیزنکات، من کوچکترین نگرانی ندارم که اسرائیل سیاستش تغییر بکنه. چرا؟ چون در اسرائیل یک نگاه ملی وجود داره، بحث فردی نیست. و این نگاه ملی اینه که حساب کتاب داره، میگه یک، جمهوری اسلامی گفته من میخوام اسرائیل رو نابود کنم، این از این. دو، اطراف ما گروه نیابتی چیده. سه،

0: موشک زده به ما، چهار دنبال بمب اتمیه، و اگر بمب اتمی هم پیدا کنیم میگه که ما ایرانیم. داره با یا کمک کرده که از بین النهرین از اسارت آزاد بشیم برگردیم اسرائیل، ولی ما اسرائیلی به خاطر منافع خودمون اینو باید سرنگونش کنیم. بنابراین مصممترین بازیگر برای سرنگونی جمهوری اسلامی اسرائیل و همه جناهای اصلی اسرائیل هم این سیاست رو دارن. کوچکترین نگرانی از انتخابات اسرائیل نباید داشت.
1: پس خدا خدا کنیم نتانیاهو ببازه. اگه اینجوری که شما میگی مثل اینکه نتانیاهو اینا برن وضع ما بهتر میشه، اینا آدمای خطرناک‌تر میان جمهوری بیشتر داره.
0: هر کدوم رأی بیارن انتخاب مردم اسرائیل ما احترام میذاریم، ولی همه دنبال سرنگونی جمهوری اسلامی.
1: تشکر میکنم آقای بیسی. بچه ها این وقتای باقی مانده رو دیگه سوالای سوشال میدیا رو بیخیال شیم، سریع آدمایی که پشت خط منتظر موندن این هم مدت رو سریع تلاش کنیم که همه رو بیاریم. اگرم که آدم جدید میاد دیگه نیاریم، همینایی که هستن 22 دقیقه برنامه مونده ما بتونیم همینا رو از خجالتشون در بیاریم. خیلی ممنون میشم از همه. بچه ها کیو بیاریم؟ شاهرخ رو بیاریم. شاهرخ بچه‌ها میگن خیلی منتظر بوده. شاهرخ از امریکا. آقا شاهرخ صدا منو میشنوی؟
2: بله قربان. من درود بر همگی.
1: بفرمایید در خدمت شما.
2: سوال داشتم از استاد ویسی و پرسش من اینه که فرض بکنید شاهزاده رضا پهلوی الان اعلام دولت در تبعید بکنند، در اون موقع چطور اوضاع پیش خواهد رفت و دولت‌های خارجی چه میتوانند بکنند برای ما و چه کمکی خواهد بود؟ همین. مرسی.
1: مرسی عزیزم. شاهرخ شون دولت در تبعید پرسیدن آیه ویسی، بفهمه
0: دولت در تبعید نیست، دولت گذاره، یعنی یک سامانه آماده شده که این سامانه یک دولت گذار نخست وزیر و وزرا خواهد داشت، یک دیوان گذاره که جای قوه قضاییه میاد، و یک مجلس مهستانه که نقش مجلس موقت رو خواهد داشت برای مشورت به شاهزاده، و در رأس اینام شاهزاده است که رهبری دوران گذاره و فرمانده کل قوا. یه دوره 18 ماه تا 24 ماه این دوره موقت خواهد بود تا استقرار نظم جدید، و توی اون 18 ماه هم اول یک همه پرسی برگزار میشه که مردم بگن پادشاهی یا جمهوری. مردم به هر کدوم از اینا رأی دادن، یه انتخابات دوم برگزار میشه، اعضای مجلس مؤسسان انتخاب میشن و قانون اساسی رو می نویسن، یه انتخابات سوم برگزار میشه، اون قانون اساسی که مجلس مؤسسان نوشته به رأی مردم میذارن، بعد اگر تصویب شد یه انتخابات چهارم برگزار میشه که برای تشکیل پارلمان دائمیه. پارلمان که تشکیل شد و نخست وزیر دائمی بود، اون موقع دیگه دوره گذار که 18 ماه یا 24 ماه تموم میشه. این چیزی که دیده شده دولت گذاره و خیلی هم خوب با جزئیات دیده شده در دفترچه 194 صفحه دوران گذار، دوبارم ادیت شده، نظرات اصلاحی بهش وارد شده. من در مجموع فکر میکنم خیلی خیلی برنامه خوبیه، و کسانی که بی‌انصافی میکنن میگن شاهزاده برنامه نداره برای عبور و دوران گذار و بعد از اینها، من این دفترچه رو دیدم نسبت به انقلاب‌های دیگه واقعا یک برنامه وجود داره برای اینی که خلأ قدرت بعد از جمهوری اسلامی وجود نیاد، و خیلی هم واقع بینانه دیده شده. و یک خبر خوبی هم که به مردم میتونم بدم، البته در دفترچه دوران گذارم هست، شاید خیلی ها ندیده باشن، به محضی که جمهوری اسلامی سرنگون بشه یک کمیته فوق‌العاده از طرف شاهزاده تعیین خواهد شد که فوراً بره دنبال لغو تحریم‌ها، و حتی میتونم بگم از الان هم خیلی از مقدماتی که لازمه داره آماده میشه، و به محضی که جمهوری اسلامی سرنگون بشه یک کمیته فوق‌العاده پیگیری خواهد کرد لغو تحریم‌ها رو که گشایش اصلی در زندگی مردم به وجود بیاد.
1: البته خب شما خب بهتر از من میدونید که اون لغو تحریم های پروسه سخت و طولانی آسون نیست، مثلا یه شبه اتفاق نخواهد افتاد برای موانع قانونی که وجود داره در ارتباطش، ولی خب این خبر خوبی است که از الان بهش فکر بشه. تشکر آقای ویسی. بریم سراغ میلاد از برلین. میلاد جان سلام. میشته بیزم
3: سلام. من میاد
1: آقا میلاد. بفرمایید. بله عزیزم خیلی خوش آمدید.
3: شما کامبیز عزیز، همچنین درود بر آقای ویسی. من یه سوالی دارم آقای ویسی، می‌خواستم بپرسم، می‌خواستم ببینم بین تمام جاویدنامه‌های ایران اسم کدوم جاویدنام بیشتر از همه دلشونو به درد آورد؟ کدوم داغ بود وقتی خبرشو شنید احساس کرد یه تکه وجودشون شکست و هیچ وقت نتونست فراموش کنه؟ و چرا این شخص تا این اندازه رو قلبشون اثر گذاشته؟ و اینکه اگه این حکومت چه ما بخوایم چه نخوایم باید بره، اما اگه حقیقت اون چی که بر سر این روشن این جوانای ما نیامده روشن نشه، عامل این جنایت ها پاسخگو نباشن و خانواده هاشون همچنان در انتظار عدالت بمونن، آیا واقعا به آزادی رسیده این؟
1: مرسی میلاد جان. آقای بسی بفهم.
0: اینی که در بین جاویدناما کدوم یکیشون بیشتر، موقعی که داشتم اسامی رو میخوندم، کدوم یکیشون بیشتر قلب منو به درد آورد، واقعیت اینی که تک تکشون هر کدومشون عزیز کسی بودن، ولی یه دونه اسم بود که خیلی برام دردناک بود، الان اسمش یادم نیست، ولی یک کارگری بود، نه پدر داشت نه مادر نه فامیل نه کسی، به موقع جاوید نام شده بود 20 روز بعد صاحب کارش متوجه شده بود که پیگیر شده بود که این جاوید نام شده. اون یکی به طور خاص تو ذهنم بود، وگرنه تک تکشون عزیز کسی بودن و همشون موقعی که پیگیر میشم و اسامیشون رو میخونم قلبمو به درد میارن و روی میزم همیشه پر اسامیشونه که دنبالشونم که اسامیشون رو کاملتر بکنم اینها. و راجع به اون جنایتکارای جمهوری اسلامی هم اعتقادم اینه که باید به دست عدالت سپرده بشن. یک دادگاهی هم خب داره تشکیل میشه توسط دیوان گذار خانم عبادی که از طرف شاهزاده تعیین شدن و کمیته، که در یه دادگاهی که دادگاه درست حسابی باشه، مثل دادگاه سال 57 نباشه، همه این جنایتکارها جنایتاشون بررسی بشه، کشف حقیقت بشه و اجرای عدالت.
1: مرسی ویسی عزیز. خدمت شما عارضم که اشاره شما به داستان تکان دهنده و مظلومانه جاویدنام علی آزادفر است، جوان کارگر 22 ساله اهل کرمان که در جریان اعتراضات سراسر تهران منطقه سلسبیل کشته شد. همونجوری که گفتین علی از دوران کودکی تنهایی زندگی میکرد، کار میکرد، خانواده و نزدیکی در تهران نداشت. پیکرش هم نزدیک به 40 روز به صورت ناشناس در سردخانه پزشکی قانونی باقی موند و سرانجام این ساب کارفرما ساب کارش و همکارای دلسوزش بودن که پس از پیگیری های فراوان موفق شدن که هویتش شناسایی کنن، پیکرش تحویل بگیرن، برای خاک سپاری به زادگاهش در کرمان منتقل کنند. علی آزادفر. بریم سراغ نیما تهران. بچه آقا نیما روی خط برنامه ما هستی، خواهش میکنم بفرمایید. 15 دقیقه این برنامه مونده.
4: بخیر، امیدوارم که حالتون خوب باشه. ممنون از آقای ویسی که وقت گذاشتن و تو این برنامه اومدن. من دیشب میخواستم بیام تو برنامه و یه جمله بگم که خیلی دلیل برای ناامید بودن هست، خیلی زیاد، خیلی زیاد، 10 تا برنامه میشه راجبش نوشته، ولی خیلی خوشحال شدم که اجازه پیدا نکردم، یعنی زمان اجازه نداد که بیام تو برنامه، به خاطر اینکه خیلی خوشگل مردم اون تهش رو میدیدن و دلم نمیمد که من خرابش بکنم این ماجرا رو. کوتاه میکنم صحبتمو. در مورد یه سوال از آقای بیست داشتن، سازوکار اخراج افرادی که وابسته به نظامن و عملا میشه گفت مثلا، میتونم اجازه دارم اسم ببرم آقای حسینی؟
1: بله ازم بله بفهمم.
4: مثلا یک آقای هستش به نام جواب آقای، یک آقای هستش که تابعیت آلمان داره و جزء بیت رهبری بوده، دکتر محسن محور، و الان تو آستان قدس زد و بندهای خودش رو علنی کرده و خیلی بزرگه. بعد چجوری میشه پسر ایشون داره توی مثلا میلان درس میخونه، خانوادش اینقدر راحتن؟ و مطلب دیگه هم این از آقای ویسی پرسیدم، میخوام بپرسیدم. و مطلب دیگه این که خیلی غم انگیزه، این بغضی که تو صدای منه فقط بغضه ها، خیلی غم انگیزه. اما من که گذشت، واقعا از من که گذشت. خب من رفتم، من 8 ماه و 3 روزه که آزاد شدم، ولی واقعا یک روز نیست که از خونه برم بیرون، چون دست و پا میلرزه، نمیدونم چراها، میترسیدم. یک کاری واقعا کردم، غم آدم هایی که اونجا بودن همه پمپا شد تو قلبم و نمیشه یه جایی به بعد دیگه نمیتونی ادامه بدی. و فقط میخواستم این مطلب رو بگم که هیچ وقت هیچ کس اینجوری امیدوارم ناامید نشه که من امشب اومدم اینجا، شاید هرگز دیگه نیمایی از تهران مزاحمتون نشه و به پایان برسه این ماجرا، چون واسه من دیگه کفایت میکنه اتفاقاتی که افتاد. امیدوارم یه روزی یه نور روشنی برای بقیه پیدا بشه. من به حدی کفایت به نظرم تاوان اون چیزی که باید میدادم و دادم. ببخشید طولانی شد حرفم، شرمنده‌ام.
1: نیما جان چند سالت، کجا زندگی میکنی؟
4: من 33 سالم، تهران.
1: کارت چی عزیزم؟
4: کارم شرکت تجهیزات پزشکی بودش، ولی خب اینا متاسفانه وقتی که من دستگیر کردم همه چی مو از من گرفتن. همین آستان قدس رضوی که میگم که الان ایشون آقای دکتر محسن محور جزوی از اونه و مدیر عاملشه، زندگی من زندگی داشتم که فکر میکردم آره. 33 سالگی بچه خودم خواهم داشت و الان همه چیمون رو ازمون گرفتن. و خب واقعا دیگه دلیل نداره اصلا، چرا باید من اکسیژن دیگران هستم؟
1: نیما جان یه لطفی در حق من میکنی؟ عزیز من نیما جان یه لطفی در حق من میکنی؟ این برنامه 10 دقیقه دیگه تمام میشه. من به بچه ها پشتنه میگم من 10 دقیقه دیگه میام باید صحبت میکنم بعد برنامه. اوکی باش همینجا، خواهش میکنم که شاید. زنگ میزنم بهت باید صحبت میکنم بعد. مرسی عزیزم. بچه ها بریم سراغ مریم از شیراز. مریم خانم بفرمایید. خواهش میکنم مریم خانم از شیراز بفرمایید.
5: درود.
1: مریم هستم از شیراز. بفرمایید. خیلی
5: صدای منو دارین آقا کامبیز؟
1: خیلی خوش آمدید. بله. خیلی خوش آمدید.
5: درود بر هموطنان قهرمانم و شما آقا کامبیز و مهمان گرامیتون آقای ویس. به نام جاوید نامان وطنم، من امشب به عنوان مادر یک جاوید نام با شما صحبت میکنم. مادری که در 18 دی با شلیک مستقیم گلوله در جریان اعتراضات ایران فرزندش را از دست داد. پسرم برای من فقط یک اسم نیست. از روزی که پسرم را از دست دادم جای خاطر پر نمیشه. فرزند عزیزم یا نه، اما میخوام همه بدونن که مادر تو رو هیچ زندگی میکنیم. باید پنجشنبه ها یه مسافت 5 ساعته رو پنجشنبه ها طی کنم تا بیام برای دیدار. صدای منو دارید آقا کامبیز؟
1: خیلی قطع وصل میشی مریم جان. اگه میتونی یه بار بری بیرون بیای تو، من میتونم دوباره بیارمت. بچه ها این امتحانو بکنیم، بریم سراغ سامان از برلین، ولی این امتحانو بکنیم، بریم مریم رو ببرید از سیستم بیرون، دوباره بیارید ببینیم میشه درست میشه. اگه نه که خیلی من شرمنده مریم خانم بودم، مادر جاویدنام بود، داشت صحبت میکرد، نفهمیدم اسم جاویدنامشون هم نفهمیدم. بچه‌ها اگه شما متوجه شید به من بگید. سامان رو بیاریم بچه‌ها از برلین. سامان جان صدای منو میشنوی؟
6: بله کامبیز جان، درود بر شما، درود بر ملت بزرگوار و دلاور ایران و جناب ویسی عزیز که ارادت به ایشون چیز جدید و عجیبی نیست. من قبل از اینکه بخوام سوالم رو از جناب ویسی عزیز بپرسم، اجازه میخوام یادآوری بکنم 7 نوامبر رو هر کدوم از ماها وظیفه‌ای داریم و جناب ویسی و بقیه دوستان بارها به این وظیفه اشاره کردن و من میخوام از کسانی که این امکان رو دارن 7 نوامبر فرانکفورت باشن. من همون روزی که خبر رو شنیدم بلیتمو گرفتم، یک شب قبلش اونجا میرم چون وظیفه خودم میدونم. یه نکته ای هم کامبیز جان، من قبل از اینکه سوالمو از جناب ویسی بپرسم به خود شما میگم، لایو ایران اینترنشنال بسیار بسیار فعاله، کامیونیتی خودش رو داره، فضای بسیار بسیار عجیبیه و اینکه ما سعی میکنیم بالانس رو اونجا رعایت بکنیم، اما به هر حال از طرف بنده حقیر بپذیر کامبیز جان، این لایو ادمین میخواد و منیجمنت میخواد. اما اگر اجازه بدید من سوالم رو از جناب ویسی بپرسم. بارها و بارها تو لایف های ایشون و در برنامه های سیاست با جناب ویسی به این مسئله اشاره کردن که چهار اصل شاهزاده بسیار بسیار مهم هستن، چهار اصلی که من به شخصه امیدوارم جناب ویسی پوزش بنده رو بپذیرن، من به شخصه نگران حفظ تمامیت ارضی هستم و همش دارم به این فکر میکنم توی این روزها و ماهای گذشته که چه تمهیداتی و چه تضمینی برای این هست و وظیفه من ایرانی چیه. تشکر از همتون، شب و روزگارتون خوش. من ارادت خودم رو به شما، تیمتون و جناب رئیسی عرض میکنم.
1: مرسی، تشکر میکنم سامان عزیز. لایو یوتیوب اینترنشنال هم که گفتی، آره از وقتی که من توجه کردم بهش خیلی شرایطش بهتر شده، همونجوری که گفتی قبلا خیلی توش اسپم زیاد بود، الان کمتر شده، حداقل در دوران برنامه ما که یک برنامه است که صدای مردم باید پخش بشه، ما اونجا کامنت های ملت رو میبینیم. در مورد اینکه ادمین لازم داره هم شاید آره ما صحبت بکنیم و حداقل در طول اجرای این برنامه که مردم اونجا کامنت میذارن ما بتونیم که اونجا رو از کامنت های مردم، نظرات مردم استفاده بکنیم و در برنامه مطرح بکنیم، یعنی یک راهی باشه برای یک راه دیگری باشه برای شما که با ما تماس بگیرید. آقای ویسی در خدمت شما هستیم، 6 دقیقه از این برنامه مونده.
0: خیلی ممنون. نگرانی خوبیه که مردم نگرانن که تمامیت ارضی کشور حفظ بشه، همینطور هم باید باشه و مهمترین عاملی هم که میشه کمک کرد به تقویت یک پارچگی ملی و حفظ تمامیت ارضی همین حفظ نگرانی مردمه. یعنی مردم باید نسبت به این مسئله حساس باشن، حساس هم هستن و شاهزادم بهش حساسه و در چهار تا اصلی که اعلام کرده، اصل اول حفظ تمامیت ارضی و یک پارچگی کشور برای هر نوع همکاری. من فکر میکنم ما 2700 سال همه ایرانی ها با هم بودیم، ترک، کرد، عرب، بلوش، ترکمن، فارس، همه با هم بودیم و این مهمترین ضمانت رو میده برای که بیش از این هم با هم خواهیم بود. ولی نکته درستیه و من میخوام بگم که شاهزاده و تیمش هم کاملا روی این ایستادن و جز خطوط قرمزه و اکثریت ملت ایران هم حساسن به این موضوع و میخوان که این موضوع کاملا مورد توجه باشه. نگرانش نباشید.
1: مرسی آقای ویسی عزیز. 5 دقیقه برنامه مونده بچه. نازنین بیاریم از کانادا، دیگه فکر کنم آخرین نفر. نازنین جون شما آخرین نفری، 5 دقیقه مونده، یه جوری تا کن با ما که هم سوالتو بتونه بپرسی هم آقای ویسی عزیز بتونه که جواب بده هم ما با ملت خداحافظی کنیم. نازنین از کانادا.
7: درود کامبیز جان، درود به جناب ویسی و درود ایران عزیز. بیشتر از اینکه سوال باشه یه درخواست از ایشون دارم. من به عنوان یک علاقه‌مند به تاریخ و ادبیات، یک سوالی که برای خودم مطرح بود این بود که ما این همه تو تاریخ و توی شاهنامه دیدیم که چه بلایی بر سر ایران اومد، چه روزهای سیاهی بود و چه جانهای عزیزی، چه خونهای عزیزی تقدیم شد تا آزادی ایران به دست بیاد. چطور شد که در سال 57 اکثریت مردم دوباره سکوت کردن و آزادی رو به راحتی از دست دادن؟ و چیزی که به ذهنم میرسه اینه که شاید تاریخ همیشه انقدر خشکه که اکثریت مردم نمیخونن و شاهنامه انقدر شیرینه، کلام فردوسی انقدر شیرینه، شعر انقدر شیرینه که اون تلخی توش منعکس نشده. جناب ویسی عزیزم، شما یک ایرانی با شرف هستین که خودتون این وظیفه ملی رو بر عهده گرفتین که نام جاویدنامان ما رو زنده نگه دارین و روایت اینها رو بازگو بکنین. شما بسیار شیرین سخن هستین و کلامتون دلنشینه. من از شما خواهش میکنم وقتی که این روایت ها رو بازگو میکنین این شیرینی رو از کلامتون حذف بکنین و بذارین این تلخی منعکس بشه تو این قصه ها. بذارین این خون دلی که از ما رفت، این جگری که از ما سوخت، وقتی که کسی این قصه ها رو میخونه اونم حس بکنه، تا آیندگان، نسل های بعدی وقتی که برمیگردن این قصه ها رو میخونن بدونن چه بر سر ما اومد و دیگه آزادی این سرزمین رو به راحتی از دست ندن و به راحتی به دست اهریمن نسپرنش. سپاس از شما کامبیز جان، سپاس آقای ویسی، سپاس از همیهنان.
1: خواهش میکنم آقای ویسی، 3 دقیقه وقت داریم، میتونم من 1 دقیقه به شما بدم از این 3 دقیقه؟
7: وقتی که برمیگردن این قصه ها رو میخونن بدونن چه بر سر ما اومد و دیگه آزادی این سرزمین رو به راحتی از دست ندن و به راحتی به دست اهریمن نسپرنش. سپاس از شما کامبیز جان، سپاس آقای ویسی، سپاس از همیهنان.
1: خواهش میکنم آقای ویسی، 3 دقیقه وقت داریم، میتونم من 1 دقیقه به شما بدم از این 3 دقیقه؟ درخواست عجیب و غریب رو کرد از شما.

0: دیدم که روایت داغداران بعد از جنایت، ویدیوها که ویدیوهای بسیار تلخی بود پخش کردیم. البته قبلش گفتم ویدیوها تلخی که اگر کسی ملاحظه‌ای داره نمیخواد نگاه بکنه نگاه نکنه، ولی کاملا همه رو پخش کردیم. من معتقدم کل واقعیت اون روایت دردناک باید گفته بشه. راجع به تاریخ هم، اینی که چطور شد مردم در سال 57 اون اتفاق افتاد، من نمیخواستم یک چیزی رو که شخصیه بگم چون اینجا برنامه ایران تنشاله، ولی من یه سلسله بحث های تاریخی رو شروع کردم، تاریخ 50 ساله. اتفاقا موضوع فرداش اینه که مردم چطور فریب آخوندها رو خوردن و راجع به اون صحبت میکنم و من یه سلسله بحث های تاریخی رو دارم انجام میدم با سه هدف: گذشتمون رو بشناسیم چی بودیم، الان این جهنم جمهوری اسلامی چیه و در آینده میخوایم بر اساس درسی که از گذشته حالا گرفتیم به کدوم سمت بریم. من یه سلسله بحث های تاریخی رو شروع کردم.
1: مرسی ویسی، تشکر میکنم آقای ویسی، وقتمون تموم شد. مرسی، خیلی ممنون آقای ویسی، تشریف آوردید. یک شب دیگر با شما اینجا گذروندیم. برای شما شب خوبی رو آرزو میکنم هر کجا که هستید. تشکر میکنم. دوستان، یه دقیقه و 30 ثانیه برنامه مونده. این نقشه جغرافیایی، پراکندگی جغرافیایی تمام کسانی است که این هفته تشریف آوردن تو برنامه، منت گشتن سر ما، از همونجور که مشاهده میکنید، امیدوارم که این مشاهده کنید. اومد قائم شهر، فردیس، قم، تهران، قزوین، کرمانشاه، اصفهان، خوزستان، شیراز، مردک، سبزوار، مشهد، امریکا، انگلستان، آلمان، ترکیه، ایرلند، کانادا. خیلی ممنونیم از همه شما که با ما همراه بودید در این تریبون آزاد. آمدید از مریم از شیراز، خانمی که مادر جان فدا بود و نتونست بیاد و صحبت کنه، خواهش میکنم در اولین برنامه ما که دوشنبه 11 آبان است برمیگردیم، ازتون خواهش میکنم تشریف بیارید اونجا، حتما حتما اولین نفر با ما حرف بزنید. دوستان از زندان اوین با ما تماس گرفتن که ما روی موبایل داریم شما رو میبینیم، به شما سلام عرض میکنیم، به دوستانمون تو چت اینجا توی چت یوتیوب سلام عرض میکنیم، به همه شما، از همه شما تشکر میکنم، خواهش میکنم، استدعا میکنم با ما بمانید. ما یک مدتی نیستیم، برمیگردیم قوی تر، محکم تر، با انرژی بیشتر و شاداب تر، و امیدوارم که خستگی شما هم این مدت در بره. ملت همه خستن، هر کی خسته است بره زر استراحت کنه، نظر من اینه. و اینکه هوای بغل دستی داشته باش دیگه. تا دوشنبه 11 آبان، شب شما بخیر.

اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.

نمایش سی‌بعدی منار جام تاریخی افغانستان در شهر مالموی سویدن امشب توجه ها را به یکی از مهمترین آثار تاریخی افغانستان جلب کرده است. بنایی که نشان دهنده قرن‌ها تاریخ و هنر است و اما امروز با تهدیدهای جدی روبرو است. این برنامه با عنوان منار جام شاهدی در نور بخشی از هفته فرهنگی ممنوعه مالمو است. در کنار نمایش این اثر تاریخی، منیره هاشمی هنرمند و کارگردان افغانستانی اجرای هنری با عنوان استادم به مسابقه یک زن را ارائه کرد، اجرایی که به محدودیت های زنان در افغانستان و موانع حضور آنان در عرصه‌های عمومی و فرهنگی می‌پردازد. منار جام در ولایت غوری افغانستان قرار دارد و با حدود 65 متر ارتفاع از آثار برجسته معماری اسلامی قرن 12 است. این بنا در سال 2002 در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شد و همزمان

0: ما در فهرست میراثی جهانی در معرض خطر نیز قرار گرفت. سیلاب ها و فرسایش از جمله تهدیدهایی هستند که بقای نثر تاریخی را به خطر میندازند. نمایش این بنا در مالمو توجه را به ضروریت حفاظت از این میراث تاریخی جلب میکند. نمایش این اثر تاریخی و اجرای هنری درباره وضعیت زنان افغانستان دو موضوع مرتبط به شرایط کنونی این کشور را برجسته می کند. تهدیدهای پیشروی میراث تاریخی و محدودیت های زنان زیر حاکمیت طالبان در عرصه‌های عمومی و فرهنگی. این برنامه در مالمو این مسائل را در چارچوب هنر و فرهنگ مطرح کرده است.
1: مسئله جنگ، توافق، مذاکره و اصولاً روابط با آمریکا و اسرائیل و کشورهای منطقه در دهه‌های مختلف در جمهوری اسلامی واقع بینانه نبود. من ازش تعبیر می‌کنم به اشتهای بدون هاضمه. یعنی اگه کسی اشتها داره باید به هاضمه خودش هم نگاه کنه، به ظرفیت خودش رو هم نگاه کنه و ببینه که این اشتها یا این رؤیا با هاضمه‌اش و ظرفیتش سازگار هست یا نه. من این مثال بزنم، ببینید رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی قالیباف به تازگی گفته که ما اونقدر می ایستیم ادامه میدیم تا آمریکا مطالبات ما رو بپذیره. مسئله اینه که اینا اصلا در جایگاه شرط گذاری نیستن. چه حکومتی میتونه شرط بذاره؟ حکومتی که اولا مقبولیت و مشروعیت داخلی داشته باشه، یعنی مستحکم باشه، پشتش گرم باشه به مردمش و حمایت مردمش. دو، اعتماد و اعتبار خارجی داشته باشه. جمهوری اسلامی نه مشروعیت و مقبولیت داخلی داره نه اعتبار و اعتماد خارجی داره و کسی که در این موقعیت قرار داره هر قدر هم موشک داشته باشه بالاخره این موشک ها یه روزی تموم میشه. نظیر مواضعی که این روزا رهبران جمهوری اسلامی و مقام جمهوری اسلامی دارن بشار اسد اون سالهای اول داشت. همون اوائل بهش گفتن برو، نرفت، با پشتیبانی جمهوری اسلامی روسیه هم نرفت، آخرش رفت با صدها هزار کشته و ویرانی سوریه. مسئله اینه که الان بخشهایی از حکومت، بخشهایی از چهره های آشنا در جمهوری اسلامی، مثلا فعالان اصلاح طلب، اونایی که قبلا قدرتی داشتن یا الان در حاشیه قدرتن یا حامیان رئیس دولت کنونی هن، حامیان پزشکی هن، اینا به این نتیجه رسیدن که این ادعاها اون اشتهای بدون هاضمه است، واقعیت نداره و داره تمام قدرتشون رو به فنا میده. برای همین منتها چون توانایی کافی ندارن اصلاح طلبان میان انکار میکنن واقعیت رو. مثلا چی؟ مثلا میگن که از این اصطلاحات استفاده میکنن، رهبر شهید هم موافق مثلا فلان ماجرا نبود، یا میگن که اصلا ما نمیدونیم کی زده، این کار آدمای خودسر بوده. سپاه هم میاد جواب میده میگه نخیر، شما باید واقعیت رو بپذیرید. قدرت الان، باقی مانده قدرت در جمهوری اسلامی دست ماست. طبیعی است که نگرانی اونها از دست رفتن کلیت قدرت اینها رو به دعوای عمومی پشت تریبون میکشونه و طرف مقابل هم طبیعتا تکذیب.
2: ما با حزب یشار با رهبری آقای گدیازنکوت برای مردم اسرائیل امید بزرگی میاریم. مردم اسرائیل خواستار پایان جنگهای 3 ساله اخیر هستند. ما 2400 تا کشته داریم در طول این جنگها. مردم اسرائیل دنبال رهبری جدی میرن، دنبال راه راست میرن، اونا دنبال رهبری هستن که وحدت بیارن برای اسرائیل. روزهای خیلی مهم، خیلی پر امید. اینجوری که من میبینم با همین دوستان خودم، با خود آقای گدیازنکوت، روزهای تغییر و روزهای خوب و پر امید برای مردم اسرائیل هست، مخصوصا در طول این 12 روز که مونده برای انتخابات. اینجوری که ما میبینیم پیروزی بزرگی برای حزب یشار هست. حتما با خواستار خود مردم اسرائیل، هم اونایی که بیشتر اون روزها بیبی نتانیاهو میخواستن، این روزها میفهمن که باید به تغییر و به راه راست و به پایان جنگ و به روزهای خوب، مخصوصا با سختی اقتصادی که ما در اسرائیل داریم، با همون که گفتم کشتار زیاد، مردم اسرائیل تغییر میخوان. آقای گدی ایزنکوت اونی هم هست که در تغییر رو بیاره.
3: واردات بنزین که همیشه قصه پرقصه آقای پزشکیان بود از روز اول که اومد واسه این روزه حضرت عباس خون که پول نداریم، این پول رو بدیم به کارمندان، این پول حقوق بازنشستگان رو افزایش بدیم، حقوق کارمندان رو افزایش بدیم. حالا مثل این که بر اساس چیزهایی که داره هم خود رئیس جمهور، هم معاونش، هم سخنگوی دولت مهاجرانی داره میگه، به این معنی که امسال واردات رو انجام نمیدن. واردات رو چرا انجام نمیدن؟ دو تا دلیل مهم داره. یکی اینکه پول واردات ندارن. آخرین سخنرانی پزشکیان یه عدد عجیب غریبی گفت که به احتمال خیلی زیاد عدد اشتباه و بزرگنمایی عمدیه، گفته بود 12 میلیارد دلار ما باید امسال اگر وضعیت مصرف رو کنترل نمی‌کردیم باید پول میدادیم بنزین واردات می‌کرد. حالا جدا از اینکه این عدد عدد عجیب غریبی باور کردنی نیست و میشه هزار تا انگل براش آورد، اگر بپذیریم مشکل اصلی اینه که محاصره دریایی وجود داره، توان لوجستیکی برای واردات بنزین نیست، نفتکش‌ها توان بارگیری ندارن، بارگیری هم بکنن توان نزدیک شدن به سواحل ایران و تخلیه بار رو ندارن. بالا شمال که ما بخشی از بنزینمون رو، حتی بسیاری از مواقع گازوئیل مورد نیازمون رو از روسیه و قزاقستان وارد می‌کردیم، درگیر جنگ اوکراینن، واردات بنزین عملا از اونجا شدنی نیست. کاسه گدایش جمهوری اسلامی قبل هاتر پیش قزاقستان و روسیه برای واردات بنزین برده، جواب رد شنیده. با توجه به وضعیت شمال، با توجه به محاصره دریایی و مهمتر از همه اونا پول، چون پولی نیست، چون یه صادرات نفتی نیست که، یا نفتی صادر نمیشه که بخوان با پولش یا تا خاطر با نفت خام بنزینی وارد کنن، فعلا دارن میگن که بنزینی ما وارد نمیکنیم و امسال بدون واردات هر آنچه که تولید میکنیم با همین جیره بندی که دارن انجام میدن، با همین لطایف الحیل شامورتی بازی که دارن انجام میدن، بنزین رو همینجوری تخس میکنن برای مردم تا جایی که بتونن بنزین رو وارد نکنن، که عملا هم نمیتونن وارد کنن.
4: وین، اتریش، میزبان همایش دیدار نو گفتگوی نصرا و طیف ها برای ایران فردا بود، نشستی که به ابتکار انجمن دانشجویی اتحادیه دانشجویان شیر و خورشید اروپا برگزار شد و فعالان، پژوهشگران، دانشگاهیان و کنشگران حوزه‌های مختلف را به صورت حضوری آنلاین گرد هم آورد. شرکت کنندگان در این همایش در قالب پنل‌های تخصصی درباره مهمترین چالش‌ها، فرصت‌ها و چشم‌اندازهای پیش روی ایران به بحث و تبادل نظر پرداختند. برگزار کنندگان این همایش میگویند هدف از برگزاری این برنامه فراهم کردن فضایی برای گفتگوی میان نسل‌ها و طیف‌های مختلف فکری و سیاسی است.
5: می‌خواهم سخنم را با تصویری از آینده آغاز کنم. ایرانی که در آن دانشجو بتواند آزادانه پرسش کند، پژوهشگر بتواند با آزادی و امکانات کافی کار علمی خود را پیش ببرد و جوانی که ایده‌ای دارد بتواند آن را در کشور خودش به کسب و کار، یک خدمت یا یک دستاورد علمی تبدیل بکند. ایرانی که در اون پیشرفت به شایستگی و تلاش وابسته باشد و هر فردی بتواند برای زندگی خودش برنامه بریزد. رسیدن به چنین ایرانی هدفی است که باید از امروز برای آن آماده بشویم.
4: در پنل‌های مختلف این همایش موضوعاتی از جمله عدالت انتقالی، حقوق زنان، حقوق اقوام، نقش جامعه مدنی، توسعه اقتصادی، نظام سلامت، فناوری، ورزش و چشم‌انداز حکمرانی در ایران مورد بررسی قرار گرفت. این همایش همچنین همزمان با 10 اکتبر روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام برگزار شد.
6: دوستان گرامی، آینده سیاسی ایران به هر شکلی که رقم بخوره، به گمان من امروز یک اصل باید روشن باشه. ما باید ایران رو از سیاست مرگ پس بگیریم، از سیاستی که مرگ رو به ابزاری برای اعمال قدرت تبدیل کرده. ما باید بتونیم ایرانی رو تصور کنیم که در اون سیاست زندگی جایگزین سیاست مرگ میشه. لغو مجازات اعدام باید یکی از اصول بنیادین آینده ایران باشه. برای اینکه جامعه آزاد فقط با تغییر صاحبان قدرت ساخته نمیشه. جامعه آزاد با تغییر رابطه بین قدرت و انسان هست که ساخته میشه. و پرسش این هست که آیا میشه از آزادی انسان صحبت کرد، اما همچنان حق گرفتن جان انسان رو بدون هیچ محدودیتی در اختیار حکومت قرار داد؟
4: همایش دیدار نو، گفتگوی نسل‌ها و طیف‌ها برای ایران فردا، با تأکید بر تداوم گفتگو میان دیدگاه‌ها و طیف‌های مختلف به کار خود پایان داد. برگزار کنندگان ابراز امیدواری کردند این نشست بتواند به گسترش تعامل، تبادل تجربه و شکل‌گیری گفتگوهای بیشتری درباره آینده ایران منجر شود. مهدی تهرانی.

0: دونالد ترامپ از احتمال اقدامی شدیدتر علیه جمهوری اسلامی خبر داد.
1: آخرین اخبار از تنش‌ها در منطقه چیه؟
2: آمریکا طرح‌های جدیدی رو برای حمله به زیرساخت‌های انرژی مرکز اتمی در دست بررسی داره.
3: باقر قالیباف و جمهوری اسلامی چطور میتونن آمریکا رو تنبیه کنن؟
4: جمهوری اسلامی تنبیه شده ولی مثل اینکه به اندازه کافی تنبیه نشده.
3: نخست وزیر اسرائیل تاکید کرد این کشور سرانجام جمهوری اسلامی را سرنگون می‌کند.
1: از تازه‌ترین ارزیابی‌ها در اسرائیل برای ما بگو.
5: شکافی که وجود داره بین مقام‌های باقی مانده در قدرت
6: هیچ وقت به اندازه امروز شفاف نبود. ویترین‌ها رفته کنار.
1: در حس صحبت‌های پزشکیان که دولت اجازه نخواهد داد که هیچ گونه اعتراض اجتماعی شکل بگیره.
7: هیچ مبنایی برای خواست و اراده مردم ایران قائل نیست.
1: مشکلات کالابرگ برای مردم،
8: سردرگمی اقشار ضعیف برای ثبت نام،
9: مردم ایران رو برای 500,000 تومان دارن معطل می‌کنن. اما برای حزب الله لبنان پول
10: میفرستن. 107 داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
11: میشه که رعداسا بوی دروازه
12: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
13: بازیکن در حال پیشرویه. از سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
14: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکسشون رو گذاشته بودن.
15: 9 ماه تأخیر بندازیم برای اینکه حکم اعلام نکنید.
16: این دیگه از اون چیزای عجیبه. مگه میشه؟
15: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تا همه این اتفاقات میفته؟

0: من برای آزادی میهنم، برای مهاجرت نکردن مردم تلاش کنم.
1: خود من این نمیخوای ایران آزاد شد
2: بیشیدش نیم.
1: خب پس بریم تلاش کنم.

0: عرض درود و ادب دارم خدمت شما ملت شریف ایران. علیرضا کیانی هستم و بار دیگر به نام فریدون در خدمت شما. در 7 اکتبر 2026 یعنی چند روز پیش، مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا در شهر آتن در یونان به تمجید از تاریخ کشور یونان پرداخت و با ستایش از میراث این کشور و تأثیر اون بر تمدن غرب به جنگ‌های ایران و یونان در دوران هخامنشیان اشاره کرد و از جمله به جنگ خشایارشا با یونان که حین آن جنگ به یونان ضربات سختی وارد شد و یونانیان هم البته مقاومت کردند و روبیو مقاومت یونانیان در برابر سپاه هخامنشی رو ستایش کرد. در واقع به یک روایت تاریخی پرداخت و البته چون خودش فرد آمریکاییه بدیهیه که تمدن غرب رو ستایش کنه. در این سخنان روبیو در آتن هیچ توهینی به ایران و ملت ایران در کار نبود و اساسا مارکو روبیو همیشه نسبت به ملت ایران مواضع قابل تحسین داشته، با بارها بین رژیم ضد فرهنگ جمهوری اسلامی و ملت متمدن و با فرهنگ ایران تفاوت بنیادین گذاشته. حالا البته قرار نیست اینجا به سخنان روبیو بپردازیم، قرار به این بهانه دگرباره سراغ خونشویان و حامیان پیدا و پنهان جمهوری ایران ستیز اسلامی بریم که به بهانه این سخنان مارکو روبیو یک باره میهن پرست و باستانگرا شدند و به دفاع از هخامنشیان پرداختند. به قول یکی از کاربران ناشناس ایرانی که خطاب به اینان گفته بود وطن پرستان پاره وقت، این کاربران ناشناس ایرانی که در درون کشور هستند سرشار از دقت و ذوق و درک سلیم هستند. زنده باد، چه تعبیری، وطن پرستان پاره وقت. این حامیان و خونشویان رژیم اسلامی، این وطن پرستان پاره وقت که اکنون علم دفاع از هخامنشیان برداشتن، از سنت سیاسی و به اصطلاح فکری میان که اساس اون بر ستیز بر تاریخ با ایران بوده. این ستیز با تاریخ ایران از سوی جمهوری اسلامی و عوامل اون از چند عامل نشأت میگیره. یکی توطئه انگاری یعنی توهم توطئه، یکی ستیز با نظم پادشاهی یعنی ستیز با نظمی که با تاریخ بلند ایران در هم آمیخته، دیگری پهلوی ستیزی یعنی نفرت بیکران از پادشاهان و خانواده پهلوی، مورد چهارم بنیادگرایی اسلامی یعنی دوگانه ایران و اسلام و هر اونچه که ایرانیه بده و هر اونچه که اسلامیه خوبه، و مورد پنجم یهودی ستیزی که با مثال ذکر خواهم کرد. این پنج ویژگی البته در پیوند با یکدیگه قرار دادن، این پنج عامل دایره های جدا از هم نیستن، یعنی این عوامل همدیگر رو تایید و تأکید و تقویت میکنن و گاهی مثلا در یک موضع مشخص در هم آمیخته میشن. عرض کردم مثال هایی در این مورد ذکر خواهم کرد. اتفاقا خوبه که چون بحث خشایارشا شد و جنگ ایران و یونان و اشاره‌ای که مارکو روبیو به این جنگ داشت، به این اشاره کنیم که مشخصا خود علی خامنه‌ای به خشایارشا توهین کرده بود و اون رو مخالف منافع ملی ایران دونست و اون رو پادشاهی دونست که شکست خورده بود.
1: از اینجا بلنشن بیش از 1 میلیون سرباز رو بردارن ببرن طرف یونان، اینا افتخارات تاریخی طاغوت ماست خشایارشا، برای اینکه بتوانن یونان رو بگیرن، بعدم شکست خورده و کشتی شکسته و نابود شده برگردن به کشور. برای منافع ملی نبوده این.
0: به مواضع علی خامنه‌ای در قبال تاریخ ایران بیشتر بپردازیم. خامنه‌ای حتی دیدار از تخت جمشید رو بر نمیتابید و در فروردین 1378 در مشهد گفته بود که حالا یک نفر هم پیدا میشه که از سر اشتباه و ندانم کاری به جای مرقد امام رضا و مرقد امام بزرگوار و مرقد حضرت معصومه و مراسم معنوی تخت جمشید رو زنده میکنه. یعنی دیدار از تخت جمشید رو اشتباه و ندانم کاری میدونست. این همون نگاه بنیادگرایانه اسلامیه که عرض کردم به عنوان یکی از اون پنج عامل، یعنی هر اون چه ایرانیه بده و هر اون چه اسلامیه خوبه. همونطور که گفتم یکی دیگه از دلایل نگاه نفرت پراکنانه علی خامنه‌ای به تاریخ ایران، نگاه مبتنی بر توهم توطئه اوست. خامنه‌ای سخنرانی داره در همدان در تیر ماه 1383، مدعی شد این که کوروش بزرگ این اندازه محبوبه و نامش مطرحه به علت چیزیه که خود خامنه ای اون رو اصرار فرنگی ها توصیف میکنه و در اون مورد گفته بود عیناً در همون سخنرانی در همدان که میگفت فرنگی ها اصرار داشتند هخامنشی ها رو بالا بیارن و مطرح کنن و کوروش داریوش رو اول تاریخ بدونن. بعد میگه کار مستشرقان اروپایی در این زمینه خیلی صادقانه نبوده، یعنی همون توطئه انگاری که عرض کردم، یعنی محبوبیت کوروش بزرگ رو ساخته و پرداخته مستشرقان اروپایی میدونن. اساساً اون چه پیرامون خامنه‌ای کم نیست توهین‌های مکرر خامنه‌ای به تاریخ ایران. به عنوان یه نمونه دیگه میتونیم به سال 1365 اشاره کنیم که خامنه‌ای در سخنرانی، اگر اشتباه نکنم، در یک نماز جمعه کوروش بزرگ پادشاه نام‌آور و خوشنام هخامنشی رو در کنار اسکندر قرار میده، اسکندری که اساساً یک اشغالگر ایران بوده، و بعد حکما و انبیا رو بر کوروش برتری میده. یعنی همون نگاه بنیادگرایانه اسلامی، کوروش بده مانند یک اشغالگر ایرانه چون ایرانیه و انبیا خوب هستن چون اسلام اونا رو تایید کرده.
2: ولذا در تاریخ هم وقتی شما نگاه کنید میبینید حکما و دانشمندان و انبیا و اهل معرفت علی رغم ضعف‌های ظاهریشون و نداشتن قدرت بر اسکندرها و کوروشها و بقیه سلاطین و جهانگیران عالم پیروز شدند.
0: در مهر 1398 شخصی به نام احمد نادری که لقب دکتری رو هم با خودش هم میکنه و گویا عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهرانه، حرفهایی میزنه که در وبسایت رسمی خامنه ای بازتاب پیدا میکنه. نادری مشخصا میگه که شرق شناسان غربی در پی اون بودن که برای ایران ملت سازی کنن و این ملت سازی رو از طریق سفارتخانه های استعماری به پهلوی ها دیکته میکردن. نادری در ادامه میگه این که حجم عظیم تولیدات در مورد هخامنشیان و کوروش در این دوره ایجاد میشه و پادشاه در مقبره کوروش حضور پیدا میکنه اساساً به علت اصرار فرنگی هاست به تعبیر خامنه ای. این نادری عنوان استادی دانشگاه تهران رو به یدک میکشه، ولی وقتی بضاعت تاریخی و تحلیلیش رو میبینیم شاید بهتر باشه بگیم که این فرد جایگاه استادی رو غصب کرده، چون حتی از بدیهی ترین داده های تاریخی هم بی اطلاعه. نمیدونه که اساساً یکی از علل نفرت هارولد نیکلسون از کارگزاران سفارت بریتانیا در ایران در دوره رضاشاه از خود رضاشاه اتفاقاً احیای عزت نفس ملی ایرانیا بود. نیکلسون با ناخشنودی آشکار در یکی از مطالب خودش می نویسه تا قبل از رضاشاه ایرانی ها جذابیتی کودکانه و لطیف داشتن، ملیگرایی اونها رو پرمدعا و بد اخلاق کرد. در راستای همین عزت نفس ایرانی ها در دوره رضاشاه بود که رضاشاه رفت و آمد سربازان هندی تحت فرمان بریتانیا در تهران رو منع کرد و سر همین مسئله با سفارت بریتانیا درگیر شد. خشم هارولد نیکلسون برانگیخته شد و اعتراض شدید کرد، اما سرانجام ناگزیر شد در برابر اراده رضاشاه تمکین کنه. حالا طنز ماجرا اینجاست که اون چه که برای سفارت بریتانیا مایه خشم بود، یعنی اراده رضاشاه، از سوی کسی که بر کرسی استادی دانشگاه مادر کشور تکیه زده به عنوان محصول فرمانبری پهلوی از سفارتخانه‌های خارجی معرفی میشه. این همون نگاهیه که خامنه ای داشت و نیازی نیست یادآور بشم که چه اندازه ملاحظه وجود داره در انتشار یک مطلب در وبسایت خامنه ای و اینکه بایستی حتما مطالبی باشن که تایید او رو میداشتن. و همونطور که گفتم اینکه گمان کنیم خامنه ای فقط نسبت به تاریخ ایران باستان نفرت می‌ورزیده اشتباهیه که اساساً با مستندات همخوان نیست. این نکته‌ای که من از نادری عرض کردم مربوط به دوره رضاشاه میشه. خامنه ای اساساً با هر سلسله حکومتی پیش از جمهوری اسلامی و هر پادشاهی ایرانی مشکل داشت. یعنی یکی از اون پنج عامل که عرض کردم، ستیز با نظم پادشاهی، هر پادشاهی باشه. به عنوان نمونه در اردیبهشت 1377 خمینی یک سخنرانی داره در دانشگاه تهران، وقتی بحث از پادشاهی صفوی میشه صراحتا میگه، میگه ما با همه شاهان بدیم، شاه بده، اصلا شاه نمیتونه خوب باشه، پادشاهان صفوی هم پادشاه بودن و ما اصلا نمیتوانیم از آنها دفاع کنیم. دقت کنیم، خامنه ای اون اندازه در ستیز خودش با نظم پادشاهی سمج و مصمم بود که حتی از سلسله پادشاهی که مذهب شیعه رو در ایران و در ستیز با عثمانی سنی مذهب گسترانده بود هم به تلخی یاد میکنه، یعنی پادشاهی صفوی. چرا؟ چون پادشاهان صفوی عنوان پادشاه داشتن. خامنه ای یک سخنرانی داره در 11 بهمن 1369 در دهه موسوم به فجر. اونجا خیلی جالبه، همه پادشاهان رو نجس میخونه و میگه از نجسترین انسانهای روزگار همین پادشاهانی هستن که در واقع در گذشته بودن، همشون همینطورن و هیچ فرقی با هم ندارن. بعد مدعی میشه من تاریخ رو زیاد خوندم و در میان پادشاهان واقعا استثنایی سراغ ندارم. بعد یه لیستی از پادشاهان نام میبره، میگه امیر اسماعیل سامانی، همین آل بویه شیعه، سلجوقیان، غزنویان، میگه هر کجای کار اینا رو که نگاه میکنید میبینید که مظهر زشت‌ترین خصوصیات بشری بودن. این سلسله، بعد خود خامنه‌ای ادامه میده، میگه این سلسله در دهه فجر منقطع شد و دهه فجر خاستگاه ارزش‌های اسلامی شد. دقت کنید، خود خامنه‌ای میگه سلسله آل بویه شیعه بودن و اتفاقا درستم میگه، ولی اون اندازه از نظم پادشاهی متنفره که پادشاهان شیعه ایران رو هم مظهر زشت‌ترین خصوصیات بشری میدونه. در همون سخنرانی در بخش دیگه درباره شاه عباس صفوی میگه شاه عباس صفوی چقدر نحسه، اصلا میشه اندازه‌ای برای بدی شاه عباس صفوی پیدا کرد؟ دقت میکنید خامنه ای چه واژه‌های غلیظی استفاده میکنه؟ به شاهان ایرانی میگه نجس، به شاه عباس صفوی میگه نحس. دقت کنید در همین نقد قول که از خامنه ای داشتم، دو عامل رو از اون پنج عامل که گفتم برجسته میبینیم، ستیز با نظم پادشاهی و نگاه بنیادگرایانه اسلامی. خامنه ای که خودش سرشار از توهم بود و ویدئویی ازش هست حتما دیدید، مدعی بود خدا از زبان او صحبت میکنه، همین آدم عمیقا متوهم یه سخنرانی داره در هفته خرداد 1390، افتخار به تاریخ ایران باستان رو توهم میدونه و مشخصا باز هم به هخامنشیان اشاره میکنه.
3: احساس افتخار به حکومت کیان و نمیدونم هخامنشیان و اینها هم بود، اینا تصورات واهیست، توهمه، افتخار آفرین نیست.
0: این ستیز با تاریخ ایران سنتی بوده که منحصر به خامنه ای نبوده، اساساً ایدئولوژی 57 مبتنی بر ستیز با تاریخ ایران بوده. مثلا همین ابراهیم یزدی بود که در همون اوائل پیروزی فاجعه 57 از تاریخ ایران به عنوان 2500 سال فرهنگ استبدادی یاد کرد. این عبارت فرهنگ استبدادی، عبارت ستمشایی، اساسا عبارتیه که 57 ابدا کردن. خب یزدی دست راست خمینی در پاریس بود، مترجم خمینی بود، واسطه مذاکرات خمینی با دولت کارتر بود. خمینی هم مانند یزدی با تاریخ ایران سر ستیز داشت، خمینی هم مانند خامنه‌ای مدعی بود اساسا پادشاه خوب در ایران وجود نداشته. خمینی سخنرانی داره در سال 1363، در اون سخنرانی خمینی هم شاه عباس صفوی رو میزنه هم انوشیروان ساسانی رو. یعنی اصلا اینطور نیست بگیم فقط با ایران باستان مشکل داشتن، اینها به علت همون پادشاهی ستیزی که عرض کردم اساسا با هر نظم پادشاهی مشکل داشتن. خمینی در اونجا میگه در همون سخنرانی میگه من گمان ندارم در تمام سلسله سلاطین حتی یک نفرشون آدم حسابی باشد. منتها تبلیغات زیاد بوده. برای شاه عباس آنقدر تبلیغ کردن. با اینکه در صفویه شاید از شاه عباس بدتر آدم نبوده. در ادامهش میگه عدالت گستری انوشیروان مثل صلح دوستی رئیس جمهور آمریکا و مثل کمونیستی شورویه. در این گفته خمینی جدای از ستیز با نظم پادشاهی با توهم توطئه هم روبرو هستیم. میگه این محبوبیت پادشاهان ایرانی ناشی از تبلیغات زیاده. وگرنه در پادشاهان ایرانی یک پادشاه خوب هم نداشتیم. اول بحث عرض کردن اون پنج عاملی که موجب ستیز جمهوری اسلامی با تاریخ ایران میشن در هم تنیده هستن، همدیگر رو تقویت میکنن و مثلا در یک موضع مشخص هم مثلا همین موضع خمینی پادشاهی ستیزی با توهم توطئه در هم آمیخته میشه. خب معلومه که بسیاری از پادشاهان بی کفایت بودن، بسیاری از پادشاهان هم افراد لایق و با کفایت. اما اینکه شما مدعی میشی هیچ آدم حسابی در پادشاهی ایرانی نبوده، این از یک ستیز میاد، نه از یک نگاه تاریخی که بایستی مبتنی بر انصاف باشه. دقت کنیم چقدر نگاه امثال خمینی و خامنه‌ای و یا امثال ابراهیم یزدی به تاریخ ایران سیاسی بوده. حتی وقتی میخوان پادشاهی چون انوشیروان رو که به عدالت گستری مشهور بوده رو بزنن، اون رو با کسانی مقایسه میکنن که نسبت به اونا نفرت میورزن، یعنی مثلا رئیس جمهور امریکا، یا مثلا مانند خامنه ای که وقتی دهه موسوم به فجر پیش میاد که جمهوری اسلامی در اون دهه شوم روی کار اومد، چون خودش رو در تقابل با نظم پادشاهی تعریف میکنه، کلن همه پادشاهان باستان و شیعه و غیر شیعه ایران رو میزنه و اونها رو با عباراتی مانند نحس، نجس، مظهر زشترین خصایص بشری و شبیه اینها یاد میکنه. یک جایی خامنه‌ای نادرشاه افشار رو دیو مهیب میخونه. البته مشکل خود خمینی از این چیزا فراتره. او اساساً، یعنی خمینی اساساً با مفهوم ملت ایران مسئله و مشکل داشت. او صراحتاً میگفتش که اسلام بر ملت ایران برتری داره. اول بحث عرض کردم که یکی از دیگر از عوامل برانگیزاننده سرکردگان جمهوری اسلامی در تاریخ ستیزی و تحقیر تاریخ ایران یهودی ستیزی هم بوده. چگونه؟ این که از رواداری کوروش بزرگ نسبت به یهودیان خشمگین هستند و به همین دلیل هم به کوروش حمله میکنن و هم به یهودیان. به عنوان نمونه محمد رضا نقدی از سرکردگان سپاه پاسداران که در بهار 98 با حکم خامنه ای در پست معاونت هماهنگ کننده سپاه پاسداران انتخاب شده بود. در این سخنرانی که در آذر 1397 داشته نقدی، اساسا منکر وجود تاریخی کوروش میشه، ولی در این حال میگه کوروش با یهودیا رابطه خوبی داشت. تو کدوم زمین بازی میکنید؟ چطوری میتونید بگید که اساسا کوروش وجود نداشته بعد بگید که کوروش رابطه خوبی با یهودیان داشته؟ اگه وجود نداشته خب چطور میتونست با یهودیان رابطه خوبی داشته باشه؟ بالاخره کوروش وجود داشته یا نداشته؟ این سپاهیای جمهوری اسلامی همون اندازه که جنایتکار هستن در حماقت و نادانی هم مرزها رو جابجا کردن. حالا این پاسدار سپاهی در همون سخنرانی میگه کوروش جایگاهی نداشته، عددی نبوده، بلکه شاهی بوده که با یهودیا رابطه خوبی داشت. شاهی بوده که با یهودیا ساخته بود. پس ما هم باید با اونا بسازیم. کوروش ساخته و پرداخته پهلویه. اسم کوروش رو هیچ کجا پیدا نمی‌کنه. کوروش رو برجسته کردن برای اینکه پیوند مردم ایران با یهود رو علم کنه. یا این حائری شیرازی که امام جمعه سابق شیراز بود و در سال 1396 رفع زحمت کردند و به اون دنیا شتافتن، یک مطلبی در وبسایت خامنه‌ای داره که در اونجا میگه هدف از تاجگذاری محمد رضا شاه و جشنهای 2500 ساله احیای ارتباط کوروش با یهود بود تا تاریخ تکرار بشه و ایران در خدمت صهیونیسم جهانی قرار بگیره. عرض کردم یهودی ستیزی یکی از اون پنج عامل ستیز سرکردگان جمهوری اسلامی با تاریخ ایرانه. البته خشم اینها از کوروش بزرگ کاملا قابل درکه. کوروش پادشاهی نیکنام بود که اساساً به رواداری مذهبی و مدارای مذهبی مشهوره و خب سرکردگان حکومتی که بنیان حکومت اونها بر یهودی ستیزی، بهایی ستیزی و کلن ستیز و اکراه نسبت به هر مذهب و دین جز شیعه است نتونه با چنین پادشاهی احساس راحتی کنه. همین نگاه هم به پادشاهی پهلوی تسری میدن که پادشاهی پهلوی هم چون با یهودیان مانند دیگر شهروندان ایران برخورد میکرد و روابط و موابط معمول و نرمال با اسرائیل داشت، پس محمد رضا شاه هم به صهیونیسم جهانی خدمت میکرده و همون گونه که کوروش بزرگ رو میزنن، رضا شاه و محمد رضا شاه رو هم میزنن. اصلا کوروش بزرگ رو مدام کنار محمد رضا شاه قرار میدن که البته برای محمد رضا شاه موجب افتخاره، اما اینها به زعم خودشون از سر ستیز این کار رو میکنه. دفتر خامنه‌ای یه هفته نامه منتشر میکنه به نام خط حزب الله. در این هفته نامه محمد رضا شاه، فکر کنم مربوط میشه به سال 1394، یک نقل قولی در اون هفته نامه میاد که محمد رضا شاه پهلوی با اراده روزولت و چرچیل شاه شاهان و کوروش قرن بیستم شد. اینو با طعنه میگن. اینم از بیسوادی مفرط این اوباش رژیم اسلامی میاد. اتفاقا با توجه به این که انگلستان از رضا شاه و سیاست مستقل رضا شاه و تقابل او با انگلیس تجربه تلخی داشت، پس از اشغال ایران در سال 1320 بریتانیا اصرار داشت که یا فردی از خاندان قاجار پادشاه بشه یا فرم حکومت ایران جمهوری بشه، که با توجه به نقش زنده یاد محمد علی فروغی و علل دیگه این خواسته انگلیسی ها ناکام بود. خب حالا چطور میشه مدعی شد چرچیل، یعنی نخست وزیر وقت انگلستان، دنبال این بوده که از محمد رضا شاه کوروش قرن بیستم بسازه؟ اینم هم همون توهم توطئه و پهلوی ستیزیه که به عنوان دو عامل از پنج عامل ستیز جمهوری اسلامی با تاریخ ایران عرض کردم. خمینی و اساسا جمهوری اسلامی یک فرد، یک رژیم ضد تاریخه. چرا؟ چون تاریخ رو ایدئولوژیک میخواد و ایدئولوژیک میبینه، چون تاریخ رو تاریخی نمیبینه. شما اگر تاریخ رو با نگاه تاریخی ببینید، نگاهتون مبتنی بر واقعیت میشه، مبتنی بر دستاوردهایی که در دوران پادشاهان مختلف داشتیم و ضعف‌ها و ضرباتی هم که خوردیم. ما هم پادشاه خوب داشتیم، هم پادشاه بد داشتیم. در همون سلسله صفوی پادشاهی مانند شاه عباس صفوی داشتیم که ایران رو به قدرتی بدل کرد که عثمانی رو شکست میداد و با قدرت‌های اروپایی در واقع همسانی میکرد و اصفهان رو مثلا به شهری پرشکوه بدل ساخت، ولی در عین حال شاه سلطان حسین صفوی رو هم داشتیم که شاهی بسیار ضعیف بود. در همون دوران قاجار شما ولیعهدی دارید مانند عباس میرزا در دارالسلطنه تبریز که فرد صاحب صلاحیت و دلسوز کشور بود، ولی همون زمان شما پادشاهی رو دارید مانند فتحعلی شاه که اساساً درک لازم برای حکمرانی رو نداشت و حتی از کمک کردن به ولیعهد خودش در تبریز، یعنی عباس میرزا، تم میزد. تاریخ رو بایستی تاریخی دید. جمهوری اسلامی چون تاریخ رو تاریخی نمیبینه، دست به پاکسازی تاریخ میزد. بسیار سپاسگزارم اگر تا به اینجا تماشا کردید. پاینده ایران.

ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار عفو بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

0: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
1: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش ها با شرایط تازه است.
0: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومده، 4 بار دست، و این خیلی مهمه.
2: 1 2 3 1 2 3
3: صدای من میاد الان.
4: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
5: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
6: No boats have gotten into Iran.
7: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
8: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
9: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
10: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
11: یا که قصر عمل سخت سوست بنیاد است، بیار باده که بنیاد عمر برباد است. غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، زهرچه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. چه گویمت که به میخانه دوش مست و خراب، سروش عالم غیبم چه مژده ها داده است. که ای بلند نظر شاه باز سدره نشین، نشیمن تو نه این کنج مهنت آباده است. تو را ز کنگره عرش میزنند سفیر، ندانمت که در این دامگه چه افتاده است.
12: تنگتر شدن حلقه فشار فسادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
13: تمام بخش اقتصادی جمهوری اسلامی مورد تحریم هستند.
14: ایران بارگیری نفتش صفر و فروش نفتش هم صفر.
12: تهدید ترامپ به احتمال از سرگیری حملات هوایی به ایران.
15: محیط منطقه‌ای پر از تنش.
12: امید برای رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک داره آرام آرام رنگ می‌بازه.
16: آنچه که محل مناقشه است بحث محاصره دریایی و بحث هسته‌ای.
12: چه عواقبی در انتظار اقتصاد ایران هست در کوتاه مدت؟
17: اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.
18: شاهین سرکیسیان در سال 1289 در بلغارستان در خانواده ارمنی به دنیا آمد. تحصیلات خود را در فرانسه و در رشته حقوق گذراند، اما از نوجوانی شیفته تئاتر بود. پس از بازگشت به ایران فعالیت خود را در زمینه ترجمه و تئاتر آغاز کرد. در اوایل دهه 1330 خانه او به محفلی برای جوانان علاقمند به تئاتر از جمله علی نصیریان، بیژن مفید، فهیمه راستکار و جعفر والی تبدیل شد، جایی که با نمایشنامه‌های جهان و شیوه‌های نوین تئاتر آشنا می‌شدند. سرکیسیان به عنوان بنیانگذار تئاتر نوین ایران شناخته می شود. او در سال 1335 گروه هنر ملی را پایه‌گذاری کرد که نقطه عطفی در تئاتر مدرن ایران بود. از آثار برجسته او می توان کارگردانی مرغ دریایی، عقاب دو سر و محلل اشاره کرد. روزنه آبی آخرین نمایشی بود که برای اجرای آن تلاش کرد، اما فرصت به صحنه بردنش را نیافت. شاهین سرکیسیان در 1345 در تهران درگذشت.
19: داریم روز به روز به اون دور تازه حملات علیه مواضع رژیم در خاک ایران نزدیکتر میشیم. میزان عبور نفت از هرمز تقریبا به قبل جنگ 40 روزه برگشته. ترکیبی که الان بر جمهوری اسلامی حاکمه من خیلی بعید میدونم حتی چین هم با تمام نفوذی که روشون داره بتونه اینها رو به اون چیزی که ترامپ میخواد راضی بکنه.
20: برای چین هم اینو ما میدونیم، جمهوری اسلامی تا کجا ارزش داره؟ تا اونجایی که خزینه‌اش از فایده‌اش بیشتر نشه.

0: وقتتون بخیر، خوش آمدید به این بخش زنده خبری از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن. من گلارهان هستم و این سرخط خبرهاست. تأسیسات زیرزمینی کلنگزلا هدف احتمالی بمباران آمریکا. گزارش‌ها می‌گویند واشنگتن ممکن است از مادر بمب‌ها، قدرتمندترین بمب غیرهسته‌ای جهان، برای حمله به این سایت استفاده کند. تحریم‌های جدید مالی و تجاری آمریکا علیه جمهوری اسلامی. وزارت خزانه داری ایالات متحده 16 فرد و 10 نهاد را به فهرست سیاه اضافه کرد. ویدیوی انتخاباتی نتانیاهو درباره حملات به ایران و لبنان. نخست وزیر اسرائیل گفته کشورش را از خطر نابودی توسط ایران نجات داده. تل آویو از نزدیک شدن به شرایط لازم برای تغییر حکومت در ایران خبر داد. تصاویر جدید ماهواره‌ای از ساخت تونل‌های زیرزمینی موشکی در ایران. جمهوری اسلامی مونتاژ موشک‌های بالستیک را به تأسیسات زیرزمینی منتقل کرده. بر اساس گزارش‌ها ارتش آمریکا طرح‌های جدیدی برای حمله به زیرساخت‌های انرژی و مراکز هسته‌ای جمهوری اسلامی آماده کرده. CNN گفته احتمال استفاده از قدرتمندترین بمب غیرهسته‌ای جهان علیه سایت زیرزمینی کوه کلنگ در نزدیکی نتنز یکی از اولین اهداف حملات احتمالی ایالات متحده خواهد بود. فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام هم اعلام کرده ادعاهای سپاه پاسداران درباره کنترل بر تنگه هرمز و خبر غرق شدن کشتی سنگاپوری با مین دریایی نادرست است. در بیانیه سنتکام آمده تنگه هرمز در کنترل آمریکا و شرکای منطقه است و ظرف 24 ساعت گذشته بیش از 40 فروند کشتی تجاری از این آبراه عبور کردند. از سوی دیگر اما فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی روز پنجشنبه گفته تنگه هرمز تحت نظارت کامل ایران است. امیر حاتمی با اشاره به همکاری سپاه و ارتش در خلیج فارس گفته هیچ شناوری وارد حریم دریایی عمان و هرمز نشده و نیروهای مسلح برای هر نبردی آماده هستند. همراه میشیم با سمیرا قرایی، همکارم از استودیوی دیگر ما همینجا در واشنگتن. سمیرا، گزارش CNN خیلی پر سر و صدا بود امروز در واشنگتن. این گزارش ها رو بیشتر نشانه نزدیک شدن تصمیم نظامی آمریکا میدونند یا یک پیام سیاسی به تهران قبل از انتخابات میان دوره ای؟
1: گلاره، گزارش CNN یه گزارش اختصاصی بود به نقل از منابع نظامی و منابع در ارتش ایالات متحده که آشنا هستن به سناریوهایی که داره پنتاگون تهیه میکنه برای رئیس جمهور آمریکا. خبری است که درس پیدا کرده و معتقدن که ممکنه که آقای ترامپ تصمیم بگیره به یک حمله نظامی در روزهای قبل از انتخابات. ما کمتر از 3 هفته دیگر انتخابات میان دوره کنگره ایالات متحده رو شاهدش هستیم. خود آقای ترامپ میگه که حمله در کار نخواهد بود، ولی بسیاری معتقدن در متن این گزارش هم آمده که حرف آقای ترامپ به این معنا نیست که قطعا حمله رو قبل از انتخابات انجام نخواهد داد. ممکنه که این حمله قبل یا بعد از انتخابات باشه. اگر حمله باشه، یکی از سناریوها استفاده از این مادر همه بمب هاست. این اصطلاح، این حرف، این بمب برای ما خیلی ناشناخته نیست. در آوریل 2017 همین آقای ترامپ از این بمب استفاده کرد در افغانستان، به زیرساختای گروه داعش خراسان حمله کردند و باز داره راجبش صحبت میشه که بخوان استفاده بکنن. بزرگترین سلاح ایالات متحده است در زرادخانه متعارف ایالات متحده که غیر هسته ایست، یعنی دیگه از این بزرگتر و پرتوانتر ایالات متحده در زرادخانه خودش چیزی نداره که غیر هسته ای باشه و بسیاری معتقدن که برای زیر ساختای انرژی ممکن استفاده بشه. از اونجایی که سنگرشکن نیست، ممکنه در مورد تأسیسات کوه کلنگ نخوان ازش استفاده بکنند، روشن نیست. ولی در گزارش CNN قید شده که در این دو مورد هست که پنتاگون داره تجویزش میکنه، یا زیر ساخت انرژی است یا کوه کلنگ هست یا تأسیسات هسته‌ای. ما میدونیم بحث کوه کلنگ بسیار داغ هست. آقای نتانیاهو بارها راجبش هشدار داده. تصاویر ماهواره نشون میدن که جمهوری اسلامی اونجا فعالیت‌هایی رو داره انجام میده و آقای ترامپ هم چندین بار گفته که من به زودی به این کوه حمله خواهم کرد. بسیار عمیقه، عمیق‌تر از فوردو هست و به سنگرشکن‌های دیگری ایالات متحده نیاز داره برای اینکه بتونه با موفقیت کوه کلنگ رو بزنه. از سمت دیگر بحث تونل‌های موشکی جمهوری اسلامی نیست. ما در 24 ساعت گذشته بنابر تصاویر ماهواره‌ای شنیدیم که جمهوری اسلامی داره تحرکاتی انجام میده، داره احیای توان موشکی خودش رو در دستور عمل در واقع قرار داده و از سمتی این تونل ها رو داره بیشتر و بیشتر اجرایی میکنه. در برخی از گزارش ها رسانه‌های اسرائیلی میگن که توان موشکی خودش رو برگردونده به قبل از دوران جنگ و ممکن هم هست که این تونل های موشکی مورد هدف ایالات متحده و این مادر همه بمب‌ها بخواد قرار بگیره. در این حال راجع به تنگه هرمز هم بسیار اخبار زد و نقیض هست. جمهوری اسلامی مدعی است که کنترل دست منه و واقعا در 48 ساعت گذشته بارها سعی کرده که به تانکرها اونجا حمله بکنه. از سمت دیگر ایالات متحده میاد و میگه که این ادعاها همگی کذب هست و کنترل دست ایالات متحده و شرکای منطقه ایشه.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتت همکارم سمیرا قرایی همینجا در واشنگتن. همراه میشیم با شایان سمی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا. آقای سمی وقتتون بخیر. خود منابع آمریکایی میگن این مادر بمب ها سنگر شکن نیست و احتمالا نمیتونه به عمق کوه کلنگ برسه. پس چه اسمش در طرح حمله احتمالی آمریکا اومده؟ این بمب برای نابودی سایت انتخاب شده یا برای ارسال پیام هم به تهران هم به رای دهندگان آمریکایی؟
2: عرض ادب دارم حضور شما بانوهان بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، همونجوری که شما فرمودید، بله این بمب‌ها سنگرشکن نیستن اما قدرت تخریبی مهیبی دارن. ولی به نظر من پیام اصلی که اینا دارن صادر میکنن این هست که پنهان کردن تأسیسات در دل کوه مسئولیت سیاسی و نظامی برای شما ایجاد نمیکنه. اما برای ارزیابی بایستی این رو هم در نظر داشته باشیم که قدرت انفجاری این بمب از قدرت نفوذی که میتونه داشته باشه متفاوت هست. آمده استفاده از نام این بمب هم چند تا هدف به نظر من داره: یک، تشدید فشار بر جمهوری اسلامی، دوم، ایجاد جنگ روانی، سوم، ایجاد فشار برای اینکه به جمهوری اسلامی بگن ادامه تهدیدات شما هزینه ها رو متوقف نمیکنه، بلکه به نظر من هزینه ها رو بالاتر هم میبره. پس در حقیقت قدرت تخریبی بیشتر، نارضایتی بیشتر برای مردم و استفاده از قدرت مردمی برای سرنگونی حکومت. مخاطب دوم اینها هم افکار عمومی ایالات متحده است. نام بمب برای شما پیروزی ممکنه نسازه اما میتونه برای شما یک عملکرد پیروزمندانه رو به ارمغان بیاره. از یک نظر دیگه هم بخوایم نگاه بکنیم، برای اسرائیل هم امنیت اسرائیل بعد از یک سری عملیاتی با این گونه بمب‌ها میتونن بیان بگن آیا توان جمهوری اسلامی کاهش یافته، چون معیار موفقیت اون به اصطلاح ارتفاع تخریب نیست، مقدار تهدیدی است که شما تونستید از بین ببرید. به همین خاطر هم هست که من فکر میکنم استفاده از این نام برای بیشتر ترساندن جمهوری اسلامی و مجاب کردن اونها به در حقیقت تسلیم هست.
0: آی سمی، از معیارهای موفقیت گفتیم، میدونیم که اوضاع در تنگه هرمز هم همچنان ناپایداره. سپاه میگه کشتی سنگاپوری به مین خورده، سنتکام میگه سپاه اون رو با پرتابه زده. کدوم روایت برای جمهوری اسلامی گرونتر تموم میشه و واقعا کنترل تنگه هرمز در حال حاضر دست کدوم طرفه؟
2: ببینید، کنترل تنگه هرمز دست اون طرفی است که تونسته به میزان قبل از آغاز این تخاصم نفت رو از اونجا عبور بده و ضمناً جمهوری اسلامی به نظر من میخواد توان ناامن کردن تنگه هرمز رو به عنوان مالکیت تنگه هرمز به دنیا بفروشه و سنتکام هم با انتصاب این حمله به سپاه داره اونا رو مستقیما مورد هدف قرار میده که یک، و دوم بهشون داره میگه که شما رو در دسترس و در تیررس خودمون خواهیم داشت. اثبات شلیک مستقیم هزینه سیاسی میخواد ایجاد بکنه. جمهوری اسلامی میخواد دنیا از یک ناامنی وحشت داشته باشه اما همین ترس به نظر من میتونه انگیزه مهار و نابودی جمهوری اسلامی رو برای طرف مقابل تقویت بکنه. جمهوری اسلامی میخواد کشورهای همسایه رو هم از ناامنی بترسونه و اونها رو مجاب به این بکنه که برای جمهوری اسلامی راه فراری ایجاد بکنن، اما بالعکس اونها میخوان که با ایالات متحده و سایر کشورها همکاری بکنن برای اینکه یک بار برای همیشه جمهوری اسلامی را از بین ببرن. اینجا بایستی عرض بکنم سپاه پاسداران قدرت اخلال رو فکر میکنه که در دست داره، اما تسلط بر هیچ چیزی رو نداره و ایالات متحده با این فشار وارد کردنها و با این مسئولیت چسباندنها میخواد سپاه رو در یک موقعیتی قرار بده که نه راه پس داشته باشه نه راه پیش.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتتون. شایان سمیه، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا.
2: تمنا میکنم.
0: وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا با انتشار بیانیه اعلام کرد 16 فرد و 10 شرکت و نهاد در ارتباط با جمهوری اسلامی به فهرست تحریم‌های دفتر کنترل دارایی‌های خارجی یا اوفک اضافه شدند. نهادهای هدف قرار گرفته شامل بانک‌ها، صرافی‌ها و شرکت‌های در ایران، عراق و هنگ کنگ هستند و تمام افراد تحریم شده تابعیت ایرانی دارند. اوفک بانک توسعه بین‌المللی برای سرمایه‌گذاری عراق رو هم تحریم کرده و همزمان مهلت برای توقف معاملات با اون رو تعیین کرده. وزارت خزانه‌داری آمریکا درباره سوء استفاده احتمالی حکومت شامل بانک‌ها، صرافی‌ها و شرکت‌های در ایران، عراق و هنگ کنگ هستند و تمام افراد تحریم شده تابعیت ایرانی دارند. اوفک بانک توسعه بین‌المللی برای سرمایه‌گذاری عراق رو هم تحریم کرده و همزمان مهلت برای توقف معاملات با اون رو تعیین کرده. وزارت خزانه‌داری آمریکا درباره سوء استفاده احتمالی حکومت ایران از خیریه‌های مذهبی هم هشدار داده و اعلام کرده

0: جوهاد شرعی از جمله خمس و زکات برای پر کردن جیب نخبگانش و تامین مالی تروریسم ادامه بده. همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگر ما همجا در واشنگتن با ما همراه شده. امیر، ترامپ گفته جنگ با ایران به زودی تموم میشه، همزمان خزانه داری فشار مالی رو تا خمس و زکات و یک بانک عراقی و تحریم اون گسترش داده. در واشنگتن این رو فشارهای قبل از توافق میدونند یا آماده سازی برای یک درگیری شاید نظامی بعد از 12 آبان؟
1: ببین گلاره، مسلما این صحبتی آقای ترامپ دارن میکنن در خصوص اینکه جنگ به زودی پایان خواهد پذیرفت به این معنی نیستش که همه چیز گل و بلبل خواهد شد. شاید سالیان سال طول بکشه تا بخواد اون روندی که باید پیش بره، حتی در صورت یک توافق هم بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی که الان با این شرایطی که ما داریم حداقل در منطقه میبینیم و اتفاقاتی که در تنگه هرمز داره میفته و شرایطی که داره بر علیه جمهوری اسلامی اصلا شکل میگیره و نوع روابط کشورهای منطقه با هم دیگه، بسیار بعید هستش که توافقی بخواد شکل بگیره که ممکن از یک توافق باشه، حالا مثلا یک آتش بس طولانی مدتی که فقط شرایط رو برگردونه به پیش از حملات ایالات متحده، و نه این که مثلا احساس بر این باشه. من دیدم مثلا در یکی از این برنامه‌های تلویزیونی صدا و سیما یکی از این مجریان داشتش از مهمانش می‌پرسید اگر توافق بشه شما شعبه مکدونالد مثلا میارید وارد ایران می‌کنید؟ تا بخواد به اونجا برسه سالیان سال، شاید دهه ها ایران فاصله داشته باشه اگر جمهوری اسلامی در ایران باشه. حالا اگر جمهوری اسلامی نباشد آن وقت یک شرایط دیگری است. ما در فرض این که جمهوری اسلامی است و آمده و با ایالات متحده اگر توافقی هم الان امضا بکنه، اما هدف این تحریم ها چیز؟ هدف این تحریم ها این هستش که وقتی که یک کسی که در قدرت هست دست بالاتر رو داره میخواد به حد اکثر امتیازات برسه، سعی میکنه انقدر طرف مقابلش رو در موضع ضعف قرار بده، انقدر در گوشه قرارش بده که هر چیزی رو که خواست بدون دردسر بده. الان مثلا مهمترین بخشی که آمده به وزارت خزانه داره ایالات متحده روش دست گذاشته، دفتر ویژه بررسی و مبارزه با جرایم مالیشون، این ماجرای خمس و زکاتی است که به دفاتر اسلامی داده میشه. وزارت خزانه داری نمیگه ممنوع پرداخت خمس و زکات، میگه اگر این رو دادید و بعد بعدن اون مؤسسه که آمد این رو گرفت، حالا مؤسسه مالی دفتر اسلامی هستش، هر چیزی که اسمش رو میذارن، رو مسجد هستش که به حال کم هم نیستن در ایالات متحده، اینها میان این رو دریافت میکنن، بعد میرن از این وجوهات استفاده میکنن برای پرداخت نقدی به عوامل جمهوری اسلامی یا به حال کسانی که دارن اون تفکر جمهوری اسلامی رو پیش میبرن. اون رو گفتن اگر دیدید و متوجه شده که همچین فعالیتی هستش، بلافاصله بیایید به ما اعلام بکنید و ما جلوی اون رو خواهیم گرفتش. بخش دیگری این شبکه گسترده مالی بوده که جمهوری اسلامی در منطقه برای پرداخت به نیابتیاش رو انداخته بوده، اونها رو هم دارن کنترل میکنن. در نهایت بخش اعظمی از تحریم هایی که ایالات متحده الان بر علیه جمهوری اسلامی داره میتواند توسط رئیس جمهور از بین برود، اما اون بخش اعظم دیگرش باید توسط کنگره و بعد با تایید سنا از بین بره. خیلی راه درازه.
0: خیلی متشکرم از توضیحات از امیر گیتی از استودیوی دیگر ما همجا در واشنگتن. شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو با ماست. خلدی، وقتتون بخیر. گزارش امیر رو شنیدین. یک هفته بعد از خبر این 200 میلیون دلار نقد برای حزب الله لبنان از جانب جمهوری اسلامی، خزانه داری آمریکا الان رفته سراغ خمس و خیریه‌های مذهبی، یعنی واشنگتن رد پول تهران رو به مسجد و حسینیه رسونده. چقدر این قدم‌ها فکر می‌کنین تاثیرگذار باشه در بستن شریان‌های مالی جمهوری اسلامی؟
2: خدمتتون درود میفرستم خانم هانی گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. عرض کنم به حضورتون که خب مهمترین چیزی که ما میبینیم در این هدفگیری به نظر من تجربه ای هست که اروپایی ها ازش آموختن. در دوران بی‌ثباتی که در اروپا به وجود اومد به خاطر جنگ غزه، پرسشی که وجود داشت این بود که اینهایی که میومدن این سلسله تظاهرات رو انجام میدادن چه کسانی دقیقا پشت سرش بودن، و به نظر آلمان رفت سراغ مراکز اسلامی جمهوری اسلامی اصلا تعجب‌آور نبود. همین

0: اتفاق در بریتانیا افتاد و همین اتفاق در فرانسه افتاد. این که دولت بایدن در این مورد اقدامی نکرد خب البته اصلا تعجب آور نیست، ولی این که دولت پرزیدنت ترامپ تا عملیات طرد اقتصادی صبر کرد، بقیده من کماکان حاکی از این هست که پرزیدنت ترامپ سعی میکردش که به هر قیمتی که شده اینها رو برگردونه سر میز مذاکره یا باشون به یه توافقی برسه، و وقتی که متوجه شد که واقعا اینها حسنیت ندارن، منظورم سردمداران جمهوری اسلامی هست، تصمیم بر این گرفته شد که تمام اون نقاط کوری رو که ازش دارن سوء استفاده میکنن در خاک آمریکا و خارج از آمریکا ببندن، و طبیعتاً این به اصطلاح مؤسسات خیریه که همیشه شرکت‌های سوری کسب درآمد برای جمهوری اسلامی و عناصر جمهوری اسلامی در خارج از کشور بودند رو به تدریج از حیز انتفاع ساقط بکنند.
1: آقای خلدی، اوفک یک بانک عراقی رو تحریم کرده و برای قطع معامله با جمهوری اسلامی بهش مهلت داده. فکر میکنید بغداد بعد از این بین دلار واشنگتن و پول تهران کدوم انتخاب میکنه؟
0: خب مشخصا بغداد داره به سمت این میره که وضعیتش رو، به خصوص الان که دیگه نیروهای آمریکایی حضور ندارن در عراق، بیاد و نزدیک بکنه خودش رو به ایالات متحده آمریکا، ولی شبیه موقعیت سوریه رو داشته باشه. یعنی اگر قرار باشه که مثلا این بانکی که شما می‌فرمایید بانک توسعه سرمایه گذاری بین‌المللی رو، اینها رو کسانی که به جمهوری اسلامی نزدیک هستن در حدود سالهای 2010-2011 شروع کردن تامین دلار برای جمهوری اسلامی، یعنی اون موقعی که هنوز تحریم ها که پرزیدنت بوش گذاشته بود در دوران اوباما بود، که فشار در واقع رو از گرده خودشون بردارن. در کنار همین بانک، یعنی به محض اینکه بانک ملی بسته شد در بغداد، طبیعتاً تمام فعالیت ها رو منتقل کردن این عناصر جمهوری اسلامی به این بانک، و این یک نقطه کوری بود که داشتن ازش سوء استفاده میکردن. به نظر من میرسه که بسته شدن این بانک، بسته شدن اون بانک کوبایی که به ونزوئلا وصل هست، و باز اون یک خلأی درست میکرد، یک نقطه کوری درست میکرد که اینها بتونن تحریم رو دور بزنن. بین بغداد تا کوبا بستن این بانکایی که به جمهوری اسلامی نزدیکن یا با جمهوری اسلامی کار میکنن، نشون دهنده این هستش که برای اولین بار در 47 سال گذشته حکمرانی در ایالات متحده آمریکا سر کار هست که به حرفش در مورد تحریم جمهوری اسلامی و بستن تمام مفرهای اقتصادی که جمهوری اسلامی ازش استفاده میکنه برای اینکه عملیات تروریستیش رو در واقع فعال بکنه، نیروهای نیابتیش رو تعیین بکنه، تهدیدی باشه برای روزنامه‌نگاران در خارج از ایران، مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از ایران، اینها رو، تمام اینها رو به تدریج ببنده.
1: خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل. نخست وزیر اسرائیل در کارزار انتخاباتیش و در بازدیدی از دیوار مرزی اسرائیل و سوریه به دشمنان اسرائیل هشدار داد صبر این کشور را امتحان نکنند. بنیامین نتانیاهو با انتشار ویدیوی تبلیغاتی از عملیات نظامی اسرائیل در خاک ایران و لبنان و با اشاره به اقدامات نظامی اسرائیل در طی تاریخ نوشته، ما اسرائیل را از نابودی به دست ایران نجات دادیم. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، هم گفته سیاست دولت نتانیاهو در برابر تهران و تهدیدهای نزدیک به اسرائیل تهاجمی و مبتنی بر ابتکار عمل است. کانال 12 اسرائیل هم گزارش داده قرار نتانیاهو در نشستی ویژه با حضور رؤسای نهادهای امنیتی این کشور وضعیت تمام جبهه‌ها و نگرانی‌ها از احیای برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را بررسی کند. همزمان اوفیر فالک مشاور سیاست خارجی نخست وزیر اسرائیل در گفتگو با اورشلیم پست گفته تل آویو به ایجاد شرایط لازم برای تغییر حکومت در ایران بسیار نزدیک شده. فالک با موفق خواندن ماجرای اقتصادی به رهبری آمریکا گفته این فشارها برای اثر بخشی کامل به زمان نیاز دارد. به گفته او اقدامات نظامی اسرائیل توان جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش رو در منطقه به شدت کاهش داده و تعیین آینده سیاسی کشور کاملا بر عهده مردم ایران است. بن سبتی پژوهشگر ایران و اسرائیل از تل آویو با ما همراه شده. آقای سبتی، فالک گفته اسرائیل به ایجاد شرایط لازم برای تغییر حکومت در ایران خیلی نزدیک شده. چه شواهدی وجود داره که نشون بده فشارهای نظامی و اقتصادی این بار میتونه به فروپاشی سیاسی و تغییر حکومت در ایران منجر بشه؟
2: شب بخیر به شما و بینندگان. ببینید، تمام وضع اقتصادی جمهوری اسلامی چه از نظر ماکرو، یعنی از نظر فشار اقتصادی از بیرون که وارد به جمهوری اسلامی میشه، و چه از نظر میکرو، از نظر اون چرخه اقتصادی که در جامعه هست، همه الان به کل فلج شده و روزی نیست که در اسرائیل صحبت از درصد تورم در ایران یا فقری که با وجود اومده متاسفانه برای مردم بیشترش، و هنوز جنرال های سپاه اونها به چپاول هنوز ادامه میدن، ولی در واقع اونها هم صدمه میبینن. اینی که چین از ایران نفت نمیخره و خیلی مسائل اقتصادی جمهوری اسلامی الان روی میز هم اسرائیل هم غرب هست کلن. به خاطر همین به نظر میاد برای سردمداران اسرائیل و آمریکا که الان ضعفی که در جمهوری اسلامی به وجود اومده بسیار این وضع رو آماده میکنه برای تضعیف شدید جمهوری اسلامی. حتی ممکنه اگر یک فشار دیگه بهش وارد بشه، مثل حالا یک حمله باشه یا یک فشار اقتصادی دیگه، ممکنه واقعا به فروپاشی این رژیم واقع بشه. البته سرسختی سپاه هم برای اسرائیل و برای غرب معلوم هست. ما میبینیم که اونها مثل حماس پافشاری میکنن، سرسختی میکنن. اینها چیزی نیست که پوشیده هست و میدونیم که اونها نمیخوان این میدون رو به زودی خالی کنن، مثل بشار اسد و دیگر دیکتاتورهایی که بودن. ولی به هر حال این فروپاشی خیلی نزدیکتر به نظر میاد و به خاطر همین ممکنه دیوانگی از سوی جمهوری اسلامی سر بزنه، حالا در مورد انتخابات اسرائیل یا در همین بهله نزدیک. به خاطر همین این صحبت ها بیشتر پیش میاد.
1: آقای سبتی، اگه حرفای امروز فالک رو در کنار حرفای دیروز ترامپ بگذاریم که گفته بود شاید نباید تمام رهبران جمهوری اسلامی رو از بین بردیم چون الان دیگه کسی برای مذاکره نمونده، فکر میکنید این چه تصویری به ما میده از همسویی واشنگتن و تل آویو؟
2: ببینید، اولا من یه موضوعی رو بگم. آقای فالک بسیار نزدیک هست به آقای نتانیاهو و چیزی که آقای فالک میگه در واقع چیزی هست که آقای نتانیاهو میتونست خودش بگه، ولی خب گاهی وقتا میدونین از نظر سیاست یکی دیگر رو میفرستن جلوی میکروفون و این یک بازی مقبولی هست در رسانه ها در همه جای دنیا. از نظر اینکه آقای ترامپ یک موضوعی رو پیش آورده که شاید بهتر بود یه عده باقی بمونن و اسرائیل واقعا با این موضوع مخالفه، چون اسرائیل مسئول واقعا از بین بردن اون سران سپاه یا کلا جمهوری اسلامی بود، اون یک احساس شخصی خودش رو گفته. شاید چون اون میخواد جنگ رو زودتر به پایان ببره، قیمت نفت بالاتر میره و میخواد انتخابات میانه‌ای رو در آمریکا مثلا بیشتر برنده بشه یا وضع بهتری پیدا کنه. اما اون هم میدونه اگر نه در اون موقع اجازه و هماهنگی و همکاری در این مورد رو با هم نداشتن. الان تأسف خوردن به خاطر کسی که کشته شده و از بین رفته دیگه هیچ معنی نداره. ولی آقای ترامپ ما میدونیم خیلی احساسی فکر میکنه و میبینیم در این یک سال اخیر، دو سال اخیر، ایشون یک گاهی وقتا یک حرفایی میزنه که واقعا حالا دیگه یا وقتش گذشته یا مثلا زیاد فایده ای نداره و میخواد برای خودش راه چاره ای پیدا کنه. اما به هر حال همشون میدونن که از خامنه ای گرفته تا سران نظام تا دانشمندان هسته ای، اینها همه باید یا از بین میرفتن یا از بین برن. ما میبینیم محسن رضایی چه حرفایی میزنه، حرفای نامعقول، دیگران قالیباف به مسخره میگیره. به هر حال اینها حرفایی هست که برای سیاست بیشتر گفته میشه.
1: خیلی متشکرم از توضیحاتتون بن سبتی، پژوهشگر ایران و اسرائیل. و ممنونم از شما از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. تأسیسات زیرزمینی کلنگزلا هدف احتمالی بمباران آمریکا. گزارش ها میگویند واشنگتن ممکن است از مادر بمب‌ها، قدرتمندترین بمب غیر هسته‌ای جهان، برای حمله به این سایت استفاده کند. تحریم‌های جدید مالی و تجاری آمریکا علیه جمهوری اسلامی. وزارت خزانه داری ایالات متحده 16 فرد و 10 نهاد را به فهرست سیاه اضافه کرد. دادگاه عالی هامبورگ در آلمان علی حسن سروری و تواب محسنی رو به جرم جاسوسی برای نیروی قدس سپاه پاسداران و مشارکت در تدارک حملات تروریستی مجرم شناخت. این دو نفر به دستور نیروی قدس سپاه پاسداران، یوزف شوستر رئیس شورای مرکزی یهودیان آلمان و فولکر بک رئیس انجمن آلمان و اسرائیل رو در برلین زیر نظر گرفته و اطلاعاتی درباره اونها جمع بری کرده بودند.
3: دادگاه عالی شهر هامبورگ دو شهروند افغانستانی که یکی از اونها تابعیت دانمارک رو داره به اتهام جاسوسی و همچنین تلاش برای ترور دو شخصیت یهودی آلمانی مجرم شناخت و متهم ردیف اول یعنی علی سروری رو به 8 سال و 6 ماه و همچنین تواب محسینی رو به 4 سال و 6 ماه زندان محکوم کرد. این دو نفر متهم هستن که به دنبال تحریزی و ترور یوزف شوسته رئیس انجمن یهودیان آلمان و همچنین فولکر بک رئیس انجمن آلمان و اسرائیل بودند که ناکام بودند. اونطور که قاضی در کیفرخواست خودش قرائت کرد، علی سروری جذب دستگاه اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی و به طور خاص نیروی قدس سپاه پاسداران شده بود و با ادغام در این نیرو تلاش میکرد که تروریسم دولتی جمهوری اسلامی رو در آلمان اجرا بکنه که ناکام بودند. البته اونها اسم کوشر در شهر برن که در واقع این اتفاق هم نیفتاد. بعد از دادگاه خب متهمان در مقابل دوربین‌ها قرار نگرفتن، اما وکیل متهم ردیف یک این اتهامات رو رد کرد و اعلام کرد که نمیشه فقط به خاطر داشتن مثلا یک کلیپ ضد یهودی و ضد اسرائیلی چنین حکمی صادر بشه. این در حالی است که قاضی دادگاه اعلام کرد که این دو نفر به اتهام جاسوسی و همچنین تلاش برای ترور و تهیه سلاح گرم در واقع از اتهامات اونها بوده و به این اتهامات هم محکوم شده بودن. و در نهایت هم آقای فولکر بک هم در میان خبرنگاران حاضر شد و اعلام کرد که این دادگاه نشان داد که جمهوری اسلامی با تروریسم دولتی خودش به دنبال حذف یهودیان هست و جامعه بین‌المللی باید در مقابل این رژیم بایسته. احمد صمدی، هامبورگ.
1: کانال 12 اسرائیل بر اساس تصاویر ماهواره‌ای گزارش داده با وجود از کار افتادن تأسیسات اصلی تولید موشک جمهوری اسلامی، فعالیت‌های جدیدی برای حفر تونل و ایجاد زیرساخت‌های زیرزمینی در چندین سایت شناسایی شده. بررسی‌های مؤسسه پژوهشی سیاست خارجی نشان می‌دهد 3 سایت اصلی در پارچین، خوجیر و شاهرود همچنان آسیب‌های سنگینی دارند و آواربرداری در آنها محدود است. محققان تأکید کردند جمهوری اسلامی مونتاژ موشک‌های بالستیک را در تأسیسات زیرزمینی آغاز کرده. علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی از تورنتو با ماست. آقای نامور وقتتون بخیر. بر اساس تصاویر ماهواره‌ای این تأسیسات اصلی موشکی در ایران در پارچین، خوجیر و شاهرود همچنان آسیب دیدن، اما نشانه هایی دیده میشه از حفاری تونل های جدید. اما آیا زیرزمینی کردن تأسیسات واقعا میتونه توان موشکی جمهوری اسلامی رو در برابر حملات بعدی حفظ بکنه یا گلوگاهایی مثل تولید سوخت، تجهیزات تخصصی و زنجیره تامین همچنان موانع اصلی گسترش برنامه موشکی تهران خواهند بود؟
4: بله، با سلام خدمت شما خانم هان گرامی و بینندگان و شنوندگان تلویزیون ایران اینترنشنال. خب طبیعیه که موشک مهمترین ابزار دفاعی جمهوری اسلامیه و در مقابله با اقداماتی که ممکنه صورت بگیره و جنگی که احتمالاً رخ خواهد داد. بنابراین همه تلاش رو جمهوری اسلامی خواهد کرد که بتونه این بخش رو تقویت کنه. طبیعتاً هرچی که بتونن شهرک‌های زیرزمینی بسازن که عمق بیشتری روش بشه در زیر زمین، امکان نفوذ حملات هوایی آمریکا رو کاهش میده. در این حال همونجور که شما گفتید، مسئله با توجه به حملاتی که به لوجستیک ایران شده، به کارخونه‌هایی که لوجستیک این موشک‌ها رو تامین می‌کردن، طبیعتاً همچنان در مورد زنجیره تامین مشکلاتی وجود داره، ولی به نظر میرسه که با تمام توان جمهوری اسلامی در حال این است که بتونه موشک‌های بیشتری تولید کنه، دانشجوهایی که آسیب دیده رو احیا کنه و اون بخشای موشکی هم که آسیب دیده بتونه آوار برداری کنه و دوباره تنظیم کنه. الزاما نیست که به موقعیت قبلی برگشته، ولی به نظر میرسه که به عنوانی که مهمترین ابزارشون هست، تلاشای زیادی رو انجام دادن. نماد این موضوع به خوبی مشخص نمیشه، این فقط در یک جنگی که اتفاق میفته مشخص میشه چقدر در بازسازی و احیای این بخش موشکی موفق بودن. باید ببینیم که اگر جنگی رخ داد چه میزان این بخش ها میتونن فعالیتشون رو مثل سابق انجام بدن.
1: خب فکر میکنید این برای آمریکا و اسرائیل یعنی چی؟ چه تأثیری میذاره بر محاسباتشون درباره، به خصوص بر محاسبات اسرائیل درباره زمان و ضرورت حمله احتمالی بعدی به تهران؟
4: خب ببینید، اگر ایران و آمریکا نتونن به یه توافق دست پیدا کنن، برنامه موشکی به عنوان یک عنصر تهدید برای اسرائیل تلقی خواهد شد و در نتیجه یه مجموع اقدامات خواهند کرد. یه اقدامات میتونه از خرابکاری محلی باشه، میتونه به حملات هوایی باشه، یا میتونه به عنوان ترور افرادی که در اونجا مشغول به کارن باشه. به هر حال طبیعتاً برنامه موشکی ایران در دستور کار قرار خواهد گرفت. علاوه بر این، کشورهای عربی هم اکنون مدعی هن و دارن به فشار میارن به آمریکا که باید مسئله ایران رو حل و فصل کنه، و در نتیجه به نظر من اگر ایران وارد توافق نشه، در این درگیری‌های جدیدی که رو خواهد داد، جدا از سایت کوکولن که امکان پتانسیل غنی‌سازی جدید داره، سایت های موشکی هم در دستور کار حملات مجدد قرار خواهد گرفت. حالا تا چه اندازه موفق خواهند شد اون دیگه بستگی به شرایط جنگی داره، ولی قطعا اسرائیل اون رو به عنوان اولین تهدید خودش تلقی میکنه، برای که با موشک، یعنی موشک تنها سلاحی است که ایران داره و تونسته به اسرائیل هم حمله کنه. کشور عربی هم همین موضوع دارن. بنابراین میشه گفت که اگر بعد از انتخابات آمریکا و اسرائیل، این موضوع میتونه مهمترین دغدغه آمریکا و اسرائیل باشه و حتما اگر توافق نشه، ما شاهد یک صد از درگیری خواهیم بود که درگیری‌های قبلی نسبت به این درگیری به قول معروف تیزر تبلیغاتی خواهد بود، یعنی این درگیری با ابعاد بزرگتر خواهد.
1: با این اصاف روزهای آینده، یکی دو هفته آینده روزهای سرنوشت ساز خواهد بود. خیلی متشکرم از توضیحاتتون علیرضا نامور، حقیقی تحلیلگر سیاسی. اما وزارت خارجه سوئد در پاسخ به ایران اینترنشنال اعلام کرد این کشور همچنان بر مواضع خود در قبال تهران تاکید دارد. استکهلم با اشاره به تهدیدهای امنیتی جمهوری اسلامی بار دیگر از تروریستی شناختن سپاه پاسداران حمایت کرد. جزئیات بیشتر را از مهران عباسیان بشنویم.
5: وزارت خارجه سوئد در پاسخ به ایران اینترنشنال مواضع صریحی درباره جمهوری اسلامی مطرح کرده. از جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای و تهدید امنیت منطقه و غرب گرفته تا حقوق و آزادی‌های مردم ایران و تروریستی شناخته شدن سپاه پاسداران. در این پاسخ رسمی، وزارت خارجه سوئد تاکید کرده که ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه یا امنیت منطقه و کشورهای غربی رو تهدید کنه. این موضع نشون میده که نگرانی استکهلم فقط برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی نیست، بلکه پیامدهای امنیتی سیاست‌های تهران برای منطقه و کشورهای غربی هم مورد توجه دولت سوئد. بخش دیگه این جوابیه به سپاه پاسداران مربوط میشه. وزارت خارجه سوئد گفته این کشور یکی از سریع‌ترین حامیان قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا بوده. تصمیمی که به گفته وزارت خارجه سال‌ها برای اون تلاش شده. تأکید دوباره بر این موضوع نشون میده که استکهلم همچنان بر موضع خودش درباره سپاه پاسداران پافشاری میکنه و اون رو بخشی از سیاستش در قبال جمهوری اسلامی میدونه. اما در کنار این مواضع امنیتی، وزارت خارجه سوئد به حقوق مردم ایران هم اشاره کرده و گفته آزادی بیان و آزادی تجمعات از حقوق بنیادین مردم ایرانه و باید رعایت بشه. این بخش از پاسخ اهمیت زیادی داره، چون نشون میده سوئد موضوع ایران رو فقط از زاویه امنیت و برنامه هسته‌ای دنبال نمی‌کنه و وضعیت حقوق بشر در داخل کشور هم بخشی از مواضع اعلام شده استکهلمه. در مجموع از این جوابیه میشه برداشت کرد که سوئد در قبال جمهوری اسلامی دو مسیر همزمان رو دنبال میکنه. از یک طرف حفظ مواضع سختگیرانه درباره برنامه هسته‌ای، تهدیدهای امنیتی و سپاه پاسداران و از طرف دیگه تاکید بر دیپلماسی برای جلوگیری از ادامه بحران در تنگه هرمز.
1: ائتلاف به رهبری عربستان سعودی اعلام کرد حوثی‌ها در ماه اکتبر 20 بار فرودگاه ریاض رو هدف قرار دادند و این حملات 17 کشته بر جای گذاشته. این ائتلاف همچنین اعلام کرد حملات روزهای 7، 8، 10 و 11 اکتبر به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در مجموع 333 مجروح داشته. گزارش همچنین از تازه‌ترین دور از حملات حوثی‌ها در عصر پنجشنبه و حمله به کاخ ریاست جمهوری یمن در عدن خبر می‌دهند. ترسکس
6: تنش‌های نظامی میان عربستان سعودی و شبه نظامیان حوثی روز پنجشنبه هم همچنان با شدت ادامه داشت. ترکی مالکی سخنگوی ائتلاف نظامی به رهبری عربستان اعلام کرد که حملات موشکی و پهپادی حوثی‌ها به فرودگاه ملک خالد در ریاض نهایتاً 17 کشته و 333 زخمی به جای گذاشته. به گفته او حوثی‌ها با کمک بازیگران منطقه‌ای تونستن به فناوری‌های پیشرفته نظامی از جمله به موشک‌های بالستیکی، همینطور به پهپادهای تهاجمی و به قایق‌های تندروی انفجاری دسترسی پیدا بکنن. او هشدار داد که تهدیدهای حوثی‌ها در واقع تنها متوجه عربستان سعودی نیست، میتونه برای کل منطقه خطرناک باشه. در بخش دیگری از صحبتاش اشاره کرد به عملیات‌های ائتلاف به رهبری عربستان علیه مواضع حوثی‌ها در روزهای گذشته. مشخصاً المالکی اعلام کرد که 127 انبار تسلیحات و سکوی پرتاب موشک و پهپاد در مناطق کوهستانی در مناطقی تحت کنترل حوثی‌ها بوده منهدم کردند. تأکید کرد که در روز پنجشنبه هم سه حمله هوایی به مواضع حوثی‌ها در استان عمران شده. اما از طرف دیگه در داخل یمن هم کماکان تنش‌ها و درگیری‌ها روی زمین ادامه داشته. حوثی‌ها روز پنجشنبه با موشک و پهپاد منطقه کاخ المعاشق، محل استقرار دولت به رسمیت شناخته شده یمن رو در عدن مورد هدف قرار دادن. بسیاری در رابطه با این حمله هشدار دادن که میتونه عواقب امنیتی و سیاسی بسیاری داشته باشه. در این حمله چندین انفجار رخ داده، شماری از محافظان کاخ آسیب دید. با این حال گفته شده که نخست وزیر و اعضای کابینه آسیبی ندیدند. این تحولات به طور کل نشون میده که درگیری‌ها از تقابل مرزی کاملا فرا رفته به مراکز سیاسی رسید و بسیاری در رابطه با ادامه این تنش‌ها و در واقع فرسایشی شدن این جنگ بین عربستان و حوثی‌ها در منطقه هشدار میدن.
1: اما در پایان این بخش خبری بریم به لهستان. مسابقات ملی پری دریایی موسوم به جام لهستان با حضور شرکت کنندگانی با دمهای رنگین کمانی و فانتزی در ورشو برگزار شده. این رقابت ها در عمیق‌ترین استخر اروپا با ژرفه نزدیک به 46 متر برگزار شد، جایی که شرکت کنندگان مهارت های سرعت، تکنیک غواصی، حبس نفس و امداد رو در 5 ماده ورزشی به نمایش گذاشتند.

مثل همیشه از همراهی شما و این بخش خبری ممنونم. تا دقایق دیگه با یک بخش خبری زنده دیگه از آخرین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. با ما بمونید. وقت بخیر.

0: ترامپ گفته ایران در حال شکست خوردنه و به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه.
1: شرایط مانند مذاکرات قبل از جنگ 12 و 40 روز است.
0: تورم سالانه ایران به بالاترین سطح در 83 سال گذشته رسید.
2: ما الان در تورم‌های سه رقمی هستیم.
3: مردم ایران دارن تقاص قلدری‌ها، تقاص ندانم کاری‌های سپاه پاسداران رو پس میدن.
4: سنتکام اعلام میکنه که کنترل جنگ هرمز دست جمهوری اسلامی نیست.
0: آیا این اهرم دیگه از دست جمهوری اسلامی خارج شده؟
5: این برنامه است ملت. روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
6: هرچه دلت تنگه اون میخواد بگیم دیگه.
5: بریم سراغ کیانت تهران، رویا از ترکیه، ریدزا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر خواهد دلت تنگه بیا بگو.
7: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
5: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
8: دونالد ترامپ از احتمال اقدامی شدیدتر علیه جمهوری اسلامی خبر داد.
9: آخرین اخبار از تنش‌ها در منطقه چیه؟
10: آمریکا طرح‌های جدیدی رو برای حمله به زیرساخت‌های انرژی مرکز اتمی در دست بررسی داره.
11: باقر قالیباف و جمهوری اسلامی چطور میتونن آمریکا رو تنبیه کنن؟
12: جمهوری اسلامی تنبیه شده ولی مثل اینکه به اندازه کافی تنبیه نشده.
11: نخست وزیر اسرائیل تاکید کرد این کشور سرانجام جمهوری اسلامی را سرنگون می‌کند.
9: از تازه‌ترین ارزیابی‌ها در اسرائیل برای ما بگو.
13: شکافی که وجود داره بین مقام های باقی مانده در قدرت
14: هیچ وقت به اندازه امروز شفاف نبود. ویترین ها رفته کنار.
9: در حوزه صحبت های پزشکیان که دولت اجازه نخواهد داد که هیچ گونه اعتراض اجتماعی شکل بگیره.
15: هیچ مبنایی برای خواست و اراده مردم ایران قائل نیست.
9: مشکلات کالابرگ برای مردم،
16: سردرگمی اقشار ضعیف برای ثبت نام،
17: مردم ایران رو برای 500 هزار تومان دارن معطل میکنن، اما برای حزب الله لبنان پول میفرستن.
18: تاباندن نور بر آنچه در تاریخ خانه های نظام اتفاق می افتد. از خیابان ها تا تخت های بیمارستان و سلول های انفرادی، روایت های شما ابعاد پنهان جنایات را آشکار می کند. با کشف حقیقت صدای بی صدایان باشید.

0: چند روز پیش وزیران خارجه اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ نشستی داشتن که یکی از موضوعات مهم اون تحولات خاورمیانه و امنیت تنگه هرمز بود، مانند بسیاری از جلسه‌هایی که طی ماه‌های گذشته داره برگزار میشه. خب در این نشست مواضع وزیر خارجه سوئد در مقایسه با اظهارات منتشر شده از برخی از کشورهای دیگه خب صریح‌تر و تندتر به نظر می‌رسید. برای همین ما در این ایران اینترنشنال پرسش‌هایی رو درباره مواضع این کشور در قبال جمهوری اسلامی از وزارت خارجه پرسیدیم. وزارت خارجه در پاسخ رسمی به ایران اینترنشنال چند نکته مهم رو مطرح کرده. اول اینکه تاکید کرده وزیر خارجه این کشور در نشست لوکزامبورگ درباره بی‌ثباتی ادامه دار در تنگه هرمز صحبت کرده و گفته اتحادیه اروپا باید همچنان از آزادی کشتیرانی بر اساس قوانین بین‌الملل دفاع کنه. اما بخش مهمتر جوابیه به مواضع سوئد درباره جمهوری اسلامی مربوط میشه. وزارت خارجه سوئد صراحتاً گفته که ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه یا امنیت منطقه و کشورهای غربی رو تهدید کنه. در بخش دیگه‌ای از این جوابیه بر حقوق بشر و آزادی‌های مردم ایران تأکید شده. وزارت خارجه سوئد گفته آزادی بیان و آزادی تجمعات از حقوق بنیادین مردم ایرانه و باید رعایت بشه. خب این موضع در واقع وزارت خارجه بسیار مهم فرشد، یعنی اگر داره پشتیبانی میکنه از مردمی که در ایران معترضن و به خیابون ها میان. اما یکی دیگه از نکات مهم این جوابیه موضوع سپاه پاسداران. وزارت خارجه سوئد تاکید کرده که این کشور یکی از صریح ترین حامیان قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست سازمان های تروریستی اتحادیه اروپا بوده، تصمیمی که به گفته این وزارتخانه اوایل امسال گرفته شده. در واقع استکهلم در پاسخ به ایران اینترنشنال بار دیگه بر موضع خودش درباره تروریستی شناخته شدن سپاه پاسداران داره تاکید میکنه و خب این موضوع مهمیه که به این صراحت داره باز هم این رو بیان میکنه. البته وزارت خارجه در همین جوابی که به ایران اینترنشنال داده از همه طرفهای درگیر خواسته خیشتنداری کنن و برای رسیدن به راه حل پایدار و مسیر دیپلماسی رو بتونن دنبال کنن. اما نکته قابل توجه اینه که سوئد در این پاسخ فقط درباره برنامه هسته‌ای یا امنیت تنگه هرمز صحبت نکرده، بلکه حقوق ایران و حقوق مردم ایران رو برای آزادی تجمعات و آزادی بیان داره دوباره مطرح میکنه.
1: نخستین واکنش هایی که قابل توجه بوده توسط یکی از سیاستمداران مهم ایتالیا استفانیا کراکسی که عضو سنا و حزب فورتزا ایتالیا هستن و ایشون دختر بتینو کراکسی نخست وزیر پیشین ایتالیا البته قبل از برلوسکونی بودن، که در زمان برلوسکونی هم ایشون معاون وزیر امور خارجه بودن، که همین سمت و جایگاه سیاسی ایشون باعث شد توجه ایشون به فایل صوتی نجمه امینی که از زندان وکیل‌آباد تماس گرفته بودن و خواستار مداخله بین‌المللی در رابطه با صدور حکم اعدام شده بودن، تمامی رسانه‌های ایتالیا دوباره درباره حکم اعدام در ایران بنویسن. خانم استفانیا کراکسی در صفحه شخصی خودش عکس نجمه امینی رو منتشر کرد و حتی فایل صوتی ایشون رو که ترجمه ایتالیایی انجام داده بود رو منتشر کرد و نوشتش که صدور حکم اعدام برای زن و دانشجوی 23 ساله بار دیگر نشان دهنده سرکوب وحشیانه در برابر اعتراض و آزادی بیان توسط رژیم حال حاضر در ایران هستش و ادامه دادن که صدور همچین حکمی تکان دهنده هستش، اونم وقتی که در ادامه صدور حکم 12 سال حبس بوده و ما این حکم رو با شدیدترین لحن محکوم میکنیم و از مقامهای ایرانی خواستار لغو فوری این حکم هستیم. و در ادامه با منتشر کردن چند عکس دیگر نوشته بودن که نجمه امینی از زندان وکیل‌آباد مشهد با ما تماس گرفته و خواسته کمکش کنیم و صدای او باشیم، به همین دلیل ما سکوت نمی‌کنیم و در کنار او خواهیم بود. و این حکم قابل تجدید نظر است و می توان در دیوان عالی کشور یک بار دیگر مورد اعتراض قرار بگیره. و در ادامه این تمامی مطالب اشاره کرده بودند که سازمان‌های حقوق بشری خواستار مداخله بین‌المللی برای صدور این حکم اعدام در رابطه با لغو فوری هستند. و در پایان چند جمله کوتاه نوشته بودند که جهان کنار نجمه هستش، از صدور حکم اعدام پرهیز کنیم و لغو کنیم این حکم اعدام رو. و در ادامه انتشار این پست تمامی رسانه‌های بزرگ و کوچک ایتالیا از جمله لا ریپوبلیکا، کوریر دلا سرا، لا استامپا، رای، تمامی این رسانه‌ها یک بار دیگه در رابطه با اعدام نوشتن. من یک وجه مشترکی در تمامی این گزارش ها بود که در رابطه با جزئیات پرونده نجم امینی و نگرانی درباره صدور حکم اعدام در ایران بودش، که یکی از بخش های این گزارش ها اشاره کرده بود به اینکه سازمان حقوق بشری ایران در اسلو که آقای امیری مقدم مدیر این سازمان هستن اشاره کردن که از ابتدای سال 2026 بالای بیش از 600 اعدام ثبت شده. اما در بخش آخر گزارش به کشتار خونین دیما هم اشاره کرده بودند که هزاران نفر توسط جمهوری اسلامی کشته شدند و شمار بازداشت شدگان بیش از 50,000 نفر بوده.
2: بلوم شد. حالا چرا دولت میاد به ما فروشگاه دارا میگه کالاورگ رو ارائه بدیم، ما میایم توی فروشگاه و هر چی که تو فروشگاه هست با کالاورگ ارائه میدیم. این مشکلی است. پول ما رو الان 60 روزه ندادن، اینم مشکلی استش. اختاریه به ما دادن، جریمه‌مون هم کردن، اینم هیچی. اختاریه به ما دادن، صبح اختار دادن، ظهر اومدن پلم کردن، هیچ وقتی هم به ما ندادن. موقع این کارا سریعا پیگیری میکنن برای پلم کردن، ولی هیچ مرجع، هیچ مقام پاسخگو نیست که آقا پول ما چی شد، کی میخوای به این رسیدگی کنین، اصلا کی جوابگو این کاراست؟
3: ایران اینترنشنال، این ظرفا رو میبینی که دراشون نقره ایه. اینا ظرفایی بوده که قبلا من برای حبوبات گرفته بودم، همینطوری که منی خالی هم. حالا که رفتم حبوبات خریدم، اینا رو خریدم، این ظرفا رو خریدم. ببین از اینا هم یه خود قاطی کردم که یه بار ببینیم میشه آب گوش بخوریم. بعد یادم اومد گوش نداریم، پشیمون شدم، اصلا دیگه جدا نکردم، بودم ولش کن. این هم حبوباتی که الان ما عرض کنم حضورتون گرفتیم، از هر کدوم 200 گرم، 250 گرم، اینجوری بیشتر نیست. آره این هم نو خودشه. این داره من اومدم یه خورده قاطی کنم آب گوش درست کنم، هاش کنم گوش نداریم که اوتان حوصله داری، گفتم ببخشید. نگاه کن تو رو به خدا. این قبلا اینا پر بود، پرشون میکردم، از هر کدوم از این حبوبات ها 1 کیلو، 1.5 کیلو میگرفتم، 2 کیلو اینا رو پر میکردم. اما الان دیگه ظرفام شده این، میبینی دیگه، ببین اینا رو ببین، اونا رو ببین. این به لطف هرچی آخونده، آخوندی که میگه من اومدم که مقام تو رو بالا ببرم، تو رو به معنویت برسونم، بابا پاشید گورتون رو گم کنید دجالای حقباز. شما حقبازای تاریخ بودید، خوب شناختیمتون، خوب شناختیمتون. تا دیروز دستتون رو بعد از نماز جماعت میبوسیدیم. مای بیشعوری که 57 پشدیم به خاطر شما دروگوی پس.
4: سعیده شکیبا دوبلور، بلاگر و طنزپرداز، پس از انتشار ویدئویی با تقلید صدای علی خامنه ای با تشکیل پرونده قضایی و مسدود شدن صفحه اینستاگرامش روبرو شده. شماری از کاربرا استعداد او در تقلید صدا رو ستایش کردن و درباره سرنوشتش ابراز نگرانی. برخی هم گفتن طنز سیاسی شکیبا به ویژه وقتی خامنه ای رو هدف میگیره براشون بسیار جذابه، اما تاکید کردن که این طنز و یا هیچ موضوع حاشیه‌ای دیگه‌ای توجه اونها رو از مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی منحرف نمی‌کنه.
5: ما مصیبت فتنه شاید از رفیقان
6: بوده باشد، از آورین
5: آری دوره دوره فتنه است، میشناسد آن که در این کربلا عباس
6: دوران بوده باشد. آورین آورین با من بوده روزی چایی نباید چی شد آجون؟ شما بید چشم فتان رو یک بار دیگه بخون.
5: همه این مصیبت ها و فتنه ها شاید
6: نداره، اینجا شاید نداره، اینجا به حتم کار اون چشم فتانه. طیب الوان بوده آقای فیض، شما چیکار کردید؟ بالاخره برادر زنهاتون رو عوض کردید.
4: فاطمه نوشته تومار شبهای شعر علی خامنه‌ای با کشته شدن او در هم پیچید، اما اون سیرک ادبی به عنوان بخش از تاریخ شعر ایران دستمایه نقد و طنز باقی خواهد موند. او ادامه داده این ویدئوی شکیبا طنز پرداز شاهکاره، از اون جهت که خیلی دقیق ماهیت اون جلسات رو با طنزی جسورانه توضیح میده. تعدادی از کاربران اشاره کردند که از سعید شکیبا و خانواده‌اش حمایت می‌کنند و فراموش نمی‌کنند که او از حامیان انقلاب شیر و خورشید بوده. جسیه بی خدا نوشته این حکومت با یک تقلید صدا و یک گردنبند شیر و خورشید چنان میلرزه که صدای وحشتش از همه جای دنیا شنیده میشه. منوچهر به اتفاقی اشاره کرده در سال 1402 وقتی خامنه ای در مراسم سلیمانی صحبت کرد. او نوشته اون زمان علی خامنه ای گفت که خدای متعال از لسان علی خامنه ای همینطور حرف می زده. در واقع زبان او بوده اما حرف حرف خدا بوده. حالا اینم همونه. خامنه ای از لسان سعید شکیبا همینطور حرف می زده. در واقع زبان سعید شکیبا بوده اما حرف حرف علی خامنه ای. چرا ناراحت شدین؟ جلسه های شعرخوانی برای علی خامنه از سال 1363 آغاز شد و بعدها به دیدارهای سالیانه تبدیل شد که در ماه رمضان برگزار می شد. نهادهای حکومتی از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد و حوزه هنری در سازماندهی این نشست ها نقش داشتند. شاعران و شعرها برای این نشست ها گزینش می شدند و تمام برنامه به گونه ای سازماندهی می شدند که به محفلی برای مدح علی خامنه ای و با تولید ایدئولوژی جمهوری اسلامی تبدیل بشن. قسمتی از یکی از جلسه ها رو ببینیم.
7: گفتم امروز چون تو میبینم همه را، ای نگار ماه جبین. گفت بس کن نگار سیری چند، شده ای پاک خل منم افشین. همه را شکل یار میبینم، پیرزن را نگار.
8: آفرین آفرین، خیلی خوب خیلی خوب.
4: نشانه نوشته تو فرهنگ این حکومت اگه مرد باشی حتی میتونی در مورد مسائل جنسی شعر بگی و با آب و تاب هم بخونی. پیشوای متحجر هم تحسین میکرد. میتونی تصور کنین زنا هم همین کارو کنن؟ او ادامه داده از شوخیاشون، لباساشون، مهمونیاشون و مناسبتهای خانوادگیشون بدم میاد.

دکتر شهریار عدل، باستانشناس، ایرانشناس و پژوهشگر برجسته از شناخته شده ترین چهره های معاصر در مطالعه و معرفی میراث فرهنگی ایران بود. او دهه ها از عمر خود را صرف پژوهش، مستندسازی و معرفی آثار تاریخی ایران کرد و سالها با یونسکو همکاری داشت. پس از انقلاب 1357 نیز در پیگیری ثبت جهانی تخت جمشید، چوغازنبیل و میدان نقش جهان اصفهان در فهرست میراث جهانی یونسکو نقشی مؤثر ایفا کرد. پژوهش‌های او درباره تاریخ، معماری و باستانشناسی ایران از منابع مهم این حوزه به شمار می‌رود. شهریار عدل تا پایان زندگی یکی از پرکارترین و معتبرترین مدافعان معرفی و حفاظت از میراث فرهنگی ایران در عرصه بین‌المللی بود.

0: وقت بخیر بیننده ایران اینترنشنال هستید. از استودیوی واشنگتن با من گلاره هان. بر اساس گزارش‌ها ارتش آمریکا طرح‌های جدیدی برای حمله به زیرساخت‌های انرژی و مراکز هسته‌ای جمهوری اسلامی آماده کرده. CNN گفته احتمال استفاده از قدرتمندترین بمب غیرهسته‌ای جهان علیه سایت زیرزمینی کوه کلنگ در نزدیکی نتنز یکی از اولین اهداف حملات احتمالی ایالات متحده خواهد بود. فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام هم اعلام کرده ادعاهای سپاه پاسداران درباره کنترل تنگه هرمز و خبر غرق شدن کشتی سنگاپوری با مین دریایی نادرست است. در بیانیه سنتکام آمده تنگه هرمز در کنترل آمریکا و شرکای منطقه است و ظرف 24 ساعت گذشته بیش از 40 فروند کشتی تجاری از این آبراه عبور کرده. از سوی دیگر اما فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی روز پنجشنبه گفت تنگه هرمز تحت نظارت کامل ایران است. امیر حاتمی با اشاره به همکاری سپاه و ارتش در خلیج فارس گفته هیچ شناوری وارد حریم دریایی عمان و هرمز نشده و نیروهای مسلح برای هر نبردی آماده هستند. در همین رابطه گفتگوی داشتم با شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی و از او پرسیدم با توجه به ارزیابی منابع آمریکایی درباره ناتوانی این بمب در نفوذ به عمق کوه کلنگ، اشاره به استفاده از اون تا چه اندازه میتواند پیامی به تهران و رای دهندگان آمریکایی باشد.
1: این بمب‌ها سنگرشکن نیستن اما قدرت تخریبی مهیبی دارن، ولی به نظر من پیام اصلی که اینا دارن صادر میکنن این هست که پنهان کردن تأسیسات در دل کوه مسئولیت سیاسی و نظامی برای شما ایجاد نمیکنه. اما برای ارزیابی بایستی این رو هم در نظر داشته باشیم که قدرت انفجاری این بمب از قدرت نفوذی که میتونه داشته باشه متفاوت هست. آمده استفاده از نام این بمب هم چند تا هدف به نظر من داره: یک، تشدید فشار بر جمهوری اسلامی، دوم، ایجاد جنگ روانی، سوم، ایجاد فشار برای اینکه به جمهوری اسلامی بگن ادامه تهدیدات شما هزینه ها رو متوقف نمیکنه، بلکه به نظر من هزینه ها رو بالاتر هم میبره. پس در حقیقت قدرت تخریبی بیشتر، نارضایتی بیشتر برای مردم و استفاده از قدرت مردمی برای سرنگونی حکومت. مخاطب دوم اینها هم افکار عمومی ایالات متحده است. نام بمب برای شما پیروزی ممکنه نسازه، اما میتونه برای شما یک عملکرد پیروزمندانه رو به ارمغان بیاره. از یک نظر دیگه هم بخوایم نگاه بکنیم، برای اسرائیل هم امنیت اسرائیل بعد از یک سری عملیاتی با این گونه بمب ها میتونن بیان بگن آیا توان جمهوری اسلامی کاهش یافته، چون معیار موفقیت اون به اصطلاح ارتفاع تخریب نیست، مقدار تهدیدی است که شما تونستید از بین ببرید. به همین خاطر هم هست که من فکر میکنم استفاده از این نام برای بیشتر ترساندن جمهوری اسلامی و مجاب کردن اونها به در حقیقت تسلیم است.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. رئیس شورای تامین دام اعلام کرد با وجود کاهش بهای دام زنده در مهر ماه، قیمت گوشت قرمز در بازار دستکاری یا قیمت سازی شده و با نرخ‌های دلخواه غیر واقعی فروخته میشه. به گفته منصور پوریان، گوشت گاو میشن برای جبران کمبودها به سبد مصرفی اضافه شده. نیاز ماهانه کشور حدود 60,000 تن برآورد شده و گوشت تولید داخل جایگزین نمونه‌های وارداتی شده. محمد آقامیری، عضو شورای شهر تهران، از تجهیز پارکینگ‌های خصوصی تجاری و قدیمی به عنوان پناهگاه خبر داد و گفت طرح تجهیز پارکینگ‌های خصوصی و تجاری و تبدیل اونها به پناهگاه‌های مقاوم در ایران آغاز شده. به گفته او پارکینگ‌های زیرسطحی در پایتخت در حال ساخت هستند تا قابلیت استفاده داشته باشند. او تاکید کرده این تدابیر برای ارتقای توان پدافند غیر عامل و حفاظت از شهروندان انجام شده. رئیس تامین اجتماعی غرب تهران اعلام کرده این سازمان با کسری ماهانه 30 تا 40 هزار میلیارد تومان روبروست و نسبت پشتی مالی بیمه شدگان به کمتر از 4 نفر به ازای هر مستمری بگیر سقوط کرده. او سهم هزینه های بیمه ای رو کمتر از 1% کل هزینه های تولید صنعتی خوانده. و وزارت خارجه سوئد در پاسخ به ایران اینترنشنال اعلام کرد این کشور همچنان بر مواضع خود در قبال تهران تاکید دارد. استکهلم با اشاره به تهدیدهای امنیتی جمهوری اسلامی بار دیگر از تروریستی شناخته شدن سپاه پاسداران حمایت کرد و خواستار رعایت حقوق و آزادی‌های مردم ایران شد. این وزارتخانه جزئیاتی از مواضع وزیر خارجه سوئد در نشست اخیر اتحادیه اروپا درباره امنیت تنگه هرمز هم ارائه کرده. جزئیات بیشتر را از همکارم مهران عباسیان بشنویم.
2: وزارت خارجه سوئد در پاسخ به ایران اینترنشنال مواضع صریحی درباره جمهوری اسلامی مطرح کرده. از جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای و تهدید امنیت منطقه و غرب گرفته تا حقوق و آزادی‌های مردم ایران و تروریستی شناخته شدن سپاه پاسداران. در این پاسخ رسمی وزارت خارجه سوئد تاکید کرده که ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه یا امنیت منطقه و کشورهای غربی رو تهدید کنه. این موضع نشون میده که نگرانی استکهلم فقط برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی نیست، بلکه پیامدهای امنیتی سیاست‌های تهران برای منطقه و کشورهای غربی هم مورد توجه دولت سوئد. بخش دیگه این جوابیه به سپاه پاسداران مربوط میشه. وزارت خارجه سوئد گفته این کشور یکی از صریح‌ترین حامیان قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا بوده، تصمیمی که به گفته وزارت خارجه سال‌ها برای اون تلاش شده. تأکید دوباره بر این موضوع نشون میده که استکهلم همچنان بر موضع خودش درباره سپاه پاسداران پافشاری می‌کنه و اون رو بخشی از سیاستش در قبال جمهوری اسلامی می‌دونه. اما در کنار این مواضع امنیتی، وزارت خارجه سوئد به حقوق مردم ایران هم اشاره کرده و گفته آزادی بیان و آزادی تجمعات از حقوق بنیادی مردم ایرانه و باید رعایت بشه. این بخش از پاسخ اهمیت زیادی داره، چون نشون میده سوئد موضوع ایران رو فقط از زاویه امنیت و برنامه هسته‌ای دنبال نمی‌کنه و وضعیت حقوق بشر در داخل کشور هم بخشی از مواضع اعلام شده استکهلم. در مجموع از این جوابیه میشه برداشت کرد که سوئد در قبال جمهوری اسلامی دو مسیر همزمان رو دنبال میکنه: از یک طرف حفظ مواضع سختگیرانه درباره برنامه هسته‌ای، تهدیدهای امنیتی و سپاه پاسداران، و از طرف دیگه تاکید بر دیپلماسی برای جلوگیری از ادامه بحران در تنگه هرمز.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. بلومبرگ گزارش داده لبنان مجوز فعالیت بانک صادرات ایران را در این کشور باطل کرده. کریم سعید رئیس بانک مرکزی لبنان گفته هدف از این تصمیم محافظت از بخش بانکی این کشور در برابر خطر تحریم‌ها و فشارهای خارجی است و لبنان توان پذیرش خطرهایی را که می‌تواند ارتباط بانک‌های این کشور با نظام مالی بین‌المللی را تهدید کنه نداره. پلیس بین‌الملل اینترپل با انتشار بیانیه گفت در جریان یک عملیات مشترک 6 ماهه در 17 کشور اروپایی و آمریکایی لاتین 95 نفر به ظن تولید و انتشار محتوای آزار و سوء استفاده جنسی از کودکان بازداشت شدند. به گفته پلیس این متهمان از رمزارزها و پلتفرم‌های اینترنتی برای فریب کودکان و دریافت وجه استفاده می‌کردند. انجمن بازیگران سینما و تلویزیون آمریکا با انتشار بیانیه اعلام کرد الپاچینو ستاره 86 سالی سینما جایزه یک عمر دستاورد هنری این نهاد رو دریافت میکنه. این بالاترین نشان افتخار این اتحادیه به شمار میره. بازیگر مشهور فیلم های پدرخوانده و بوی خوش زن 62 دریافت کننده این جایزه است. اما نخست وزیر اسرائیل در کارزار انتخاباتیش در بازدیدی از دیوار مرزی اسرائیل و سوریه به دشمنان اسرائیل هشدار داد صبر این کشور را امتحان نکنند. نتانیاهو با انتشار ویدیویی تبلیغاتی از عملیات نظامی اسرائیل در خاک ایران و لبنان و با اشاره به اقدامات نظامی اسرائیل در طی تاریخ نوشته ما اسرائیل را از نابودی به دست ایران نجات دادیم.
3: با نزدیک شدن انتخابات در اسرائیل سطح هشدارهای امنیتی هم افزایش پیدا میکنه. در اسرائیل نگرانی بر این هست که یک اشتباه محاسباتی نسبت به ایالات متحده و یا جمهوری اسلامی و یا حتی خود اسرائیل باعث درگیری بزرگی در منطقه بشه و برای همین هم اسرائیل در روزهای گذشته هشدارهای خودش نسبت به جمهوری اسلامی را تشدید بخشیده. اسرائیل کاتس وزیر دفاع نه تنها به جمهوری اسلامی بلکه به حزب الله لبنان هم هشدار داد که اگر در جنگ آینده به جمهوری اسلامی بپیونده و به اسرائیل حمله بکنه نه تنها پاسخ سختی خواهد گرفت، بلکه بخش بیشتری از اراضی جنوبی خودش را در لبنان از دست خواهد داد. بنیامین نتانیاهو هم در سخنانی گفت که اگر حمله پیشدستانه از طرف جمهوری اسلامی پیش از انتخابات انجام بشه به سختی به اون اسرائیل پاسخ خواهد داد، اما در حال حاضر او از حمله اسرائیل بیش از انتخابات به جمهوری اسلامی حمایت نمی کنه. در کنار اون در اسرائیل موضوع جمهوری اسلامی و درگیری احتمالی همچنان در مرکز رایزنی های امنیتی قرار داره و پس از اون که کابینه امنیتی روز یکشنبه تشکیل شد بار دیگر کابینه امنیتی تشکیل میشه در اسرائیل و در رابطه با جمهوری اسلامی تصمیم گیری خواهد شد. در کنار اون رسانه های عربی میگویند که حزب الله لبنان هم از جمهوری اسلامی دستور دیگه گرفته که آماده حمله به اسرائیل باشه، آنچه که در اسرائیل هشدارهای امنیتی را بالاتر برده. بابک اسحاقی، اسرائیل.
0: این بخش خبری رو با تصاویری از مسابقات ملی پری دریایی موسوم به جام لهستان در این کشور به پایان میبریم که با حضور شرکت کنندگانی با دمهای رنگین کمانی و فانتزی در ورشو برگزار شد. این رقابت ها در عمیقترین استخر اروپا با ژرفه نزدیک به 46 متر برگزار شده، جایی که شرکت کنندگان مهارت های سرعت، تکنیک غواصی، حبس نفس و امداد رو در 5 ماده ورزشی به نمایش میذارند.

0: از همراهی شما با این بخش خبری ممنونم. با ما بمونید. وقت بخیر.
1: تنگتر شدن حلقه فشار فسادی آمریکا علیه
0: از همراهی شما با این بخش خبری ممنونم. با ما بمونید. وقت بخیر.

0: دیپلماتیک داره آرام آرام رنگ می‌بازه.
1: آنچه که محل مناقشه است بحث محاصره دریایی و بحث هسته‌ای.
0: چه عواقبی در انتظار اقتصاد ایران هست در کوتاه مدت؟
2: اسرائیل در آستانه انتخابات. آینده سیاسی بنیامین نتانیاهو در حاله ای از ابهام.
3: رقابتی سرنوشت ساز برای اسرائیل و منطقه. پس از انتخابات رویارویی جمهوری اسلامی با اسرائیل به کدام سو خواهد رفت؟
2: آخرین تحولات، نتایج و تحلیل ها در پوشش ویژه انتخابات اسرائیل.
4: دونالد ترامپ از احتمال اقدامی شدیدتر علیه جمهوری اسلامی خبر داد.
5: آخرین اخبار از تنش‌ها در منطقه چیه؟
6: آمریکا طرح‌های جدیدی رو برای حمله به زیرساخت‌های انرژی مرکز اتمی در دست بررسی داره.
7: باقر قالیباف و جمهوری اسلامی چطور میتونن آمریکا رو تنبیه کنن؟
8: جمهوری اسلامی تنبیه شده ولی مثل اینکه به اندازه کافی تنبیه نشده.
7: نخست وزیر اسرائیل تاکید کرد این کشور سرانجام جمهوری اسلامی را سرنگون می‌کند.
5: از تازه‌ترین ارزیابی‌ها در اسرائیل برای ما بگو.
9: شکافی که وجود داره بین مقام های باقی مانده در قدرت
10: هیچ وقت به اندازه امروز شفاف نبود. ویترین ها رفته کنار.
5: در حوزه صحبت های پزشکیان که دولت اجازه نخواهد داد که هیچ گونه اعتراض اجتماعی شکل بگیره.
11: هیچ مبنایی برای خواست و اراده مردم ایران قائل نیست.
5: مشکلات کالابرگ برای مردم،
12: سردرگمی اقشار ضعیف برای ثبت نام،
13: مردم ایران رو برای 500,000 تومان دارن معطل میکنن، اما برای حزب الله لبنان پول میفرستن.
2: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
14: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است.
2: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومد 4 بار دست و این خیلی مهمه.

0: بعد از اینکه فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران مدعی شد که تنگه هرمز تحت کنترل جمهوری اسلامی و کشتی‌های جنگی آمریکا در صورت نزدیک شدن هدف قرار خواهند گرفت، سنتکام خیلی زود به این موضوع واکنش نشون داد و این ادعا رو رد کرد و گفت که فرمانده نیروی دریایی سپاه نیروی دریایی نداره. عملا سنتکام در ادامه اعلام کرد که نیروهای آمریکایی و شرکای منطقه‌ای آمریکا به وضوح کنترل تنگه هرمز رو در دست دارن و به عنوان نمونه گفت که تنها در روز دوشنبه این هفته نیروهای آمریکایی به کشورهای حاشیه خلیج فارس کمک کردند که بیش از 19 میلیون بشکه نفت خام رو از این تنگه عبور بدن. در تازه ترین تحول هم سنتکام روز چهارشنبه اعلام کرد که نیروی ویژه 99 فرماندهی مرکزی نیروی هوایی ایالات متحده آمریکا در حال آزمایش قابلیت‌های جدید پهپادی و ارتباطی برای نیروهای عملیاتی مستقر در خاورمیانه است. به گفته سنتکام این نیروی ویژه عملاً به عنوان یک آزمایشگاه مستقر در منطقه عملیاتی فعالیت میکنه و فناوری‌ها و ایده‌های تازه رو مستقیماً در شرایط میدانی آزمایش میکنه با هدف اینکه توان و اثر بخشی رزمی نیروهای آمریکا در میدان نبرد افزایش پیدا بکنه. همزمان رویترز روز چهارشنبه گزارش داده که جمهوری اسلامی تاکتیک های تازه‌ای رو برای حمله به کشتی های تجاری در تنگه هرمز به کار گرفته. دو مقام جمهوری اسلامی گفتن که هدف افزایش فشار بر کشتیرانی و بالا نگه داشتن قیمت نفت در آستانه انتخابات میان دوره آمریکا هستش. همزمان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم دوباره جمهوری اسلامی رو تهدید کرده و گفته که آمریکا اقدام سختی علیه جمهوری اسلامی انجام خواهد داد.
1: ماجرای ایران رو سریع تمام می‌کنید. خیلی زود تمام می‌شود. ببینید، فکرش رو بکنید. آنها نیروی دریایی ندارن، نیروی هوایی ندارن. ارتششون نابود شده و رهبرانشون از بین رفتن. شاید بهتر بود رهبرانشون رو نگه می‌داشتن. چون اصلا نمی‌دونم داریم با چه کسی مذاکره می‌کنیم. رهبران

0: ردیف اولشان همه رفتن، ردیف دوم همه رفتن و نیمی از ردیف سوم هم رفتن. حالا خواسته اصلیشان در مذاکره این است که لطفاً بگذارید زنده بمانید. جدی میگویم نمیخواهند سراغشان بروید. این ماجرا خیلی زود تمام میشود به هر شکلی که باشد و وقتی تمام شود قیمت نفت به شدت پایین میاد. ما برنامه هسته‌ای را هم از بین بردیم چون اجازه نمیدهیم ایران سلاح هسته‌ای داشته باشد. همه چیز سر همین است. اگر داشتن میدید چه فاجعه‌ای میشد. اما این ماجرا تمام میشود و خیلی خیلی زود تمام میشود و قیمت نفت مثل سنگ سقوط میکند. فکرش را بکنید، کاری که ما کردیم باید سالها پیش رؤسای جمهور دیگر انجام میدادند. این وضع 51 سال ادامه داشت. ایران را قلدر خاورمیانه مینامیدند. قوی بود اما حالا دیگر چندان قوی نیستند. گفتم نیروی دریاییشان را نابود کردیم. دقیقاً 159 کشتی داشتند. میدانید چند تا از آنها حالا در کف دریاست؟ 159 تا. 274 جنگنده نسبتاً خوب داشتند. البته نه به خوبی جنگنده های ما. امروز چند جنگنده آماده پرواز دارند؟ صفر. میدانید کجا هستند؟ تکه تکه روی باندهای زیبای فرودگاه های ایران پخش شدند. همه چیز از بین رفته است. حالا سعی میکنم مهربان باشم. میخواهم آدم خوبی باشم. اما این ماجرا به هر شکلی خیلی زود تمام می شود و قیمت نفت پایین می آید.
1: ترامپ سعی می کنه افکار عمومی، بازارهای جهانی انرژی و همینطور طرف مقابل یعنی جمهوری اسلامی رو به نحوی مدیریت بکنه که این تلقی ایجاد بشه که زمان پایان جنگ دست واشنگتنه. به تحولات بر اساس خواست واشنگتن شکل میگیره و همینطور برنامه خروج از جنگ یعنی پایان جنگ برای ایالات متحده و کاخ سفید یک برنامه مشخص شده است و از هرج و مرج بدوره. تلاش میکنه این رو نشون بده. این بخش از صحبت‌های ترامپ یعنی از این بخش میتونه یک بخش روانی باشه و خب این کاریه که همه قدرت‌های نظامی سعی میکنن در زمان درگیری و مناقشه انجام بدن. بخش دیگر این هست که ترامپ میدونه که جمهوری اسلامی بایستی هزینه های رفتارهاش افزایش پیدا بکنه و تشدید جدی پیدا بکنه، یعنی هزینه اختلال در کشتیرانی در تنگه هرمز، هزینه تهدید علیه کشورهای منطقه از اسرائیل تا بحرین، هزینه نگهداری و توسعه مواد اورانیوم غنی شده و همینطور تأسیسات هستی، همه اینها بایستی هزینه خیلی بالایی داشته باشه و هر چقدر این هزینه بالاتر بره هم امریکا رو برای اعلام یک پیروزی میتونه نزدیکتر بکنه و هم جمهوری اسلامی رو با یک استیصال مواجه میکنه. به عبارت دیگه اگر جمهوری اسلامی به خاطر هزینه های بالا نتونه تنگی هرمز رو ببنده، نتونه کشورهای منطقه رو تهدید بکنه و نتونه برنامه هسته‌ای خودش رو ادامه بده، این میتونه برای آمریکا همون پیروزی باشه که در پیش از جنگ اعلام کرده بود و از طرف دیگه منطقه هم میتونه یک وضعیت ثبات نسبی به خودش ببینه. این میتونه یکی از راه حل‌ها برای خروج آمریکا از جنگ باشه، به شرط اینکه جمهوری اسلامی نخواد اقدامی فراتر از اون چه که تصورش میشه انجام بده. در این صورت احتمال تشدید فشار نظامی و حمله بسیار گسترده‌تر و ویرانگرتر از سمت آمریکا به شدت افزایش پیدا میکنه.
2: صدای تیراندازی، انفجار بمب‌های کنار جاده‌ای و حمله به مقرهای نظامی و انتظامی، اینها تصاویریه که در هفته‌های اخیر بارها از شهرهای مختلف سیستان و بلوچستان منتشر شده، از زاهدان و سراوان تا خاش و مهرستان. گروه‌های مسلح نیروها و مراکز امنیتی جمهوری اسلامی رو هدف قرار میدن و حکومت هم نیروهای بیشتری به منطقه اعزام میکنه. اما سوال اینه چرا این حملات حالا شدت گرفته؟ چه گروه‌هایی پشت این عملیات هستند و چه چیزی در این استان تغییر کرده؟ بر اساس گزارش تازه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، هرانا، از 11 فروردین تا 18 مهر امسال دست کم 63 حمله مسلحانه در جنوب شرق ایران ثبت شده. فقط در 18 روز اول مهر 18 مورد. بیشترین تعداد درگیری ها هم در 4 شهرستان ثبت شده. اینجا میبینید. 11 مورد در زاهدان، سراوان و ایران شهر هر کدوم 9 مورد و راست با 8 مورد. یعنی 37 مورد از مجموع 63 رویداد فقط در همین 4 شهرستان اتفاق افتاده. طبق همین گزارش در مجموع این رویدادها 94 نفر کشته و 33 نفر هم زخمی شدند. یکی از این حملات شامگاه چهارشنبه 15 مهر در شهر جالق مرکز شهرستان گلشن اتفاق افتاد. افراد مسلح ابتدا با انفجار بمب در مسیر خروج نیروهای انتظامی از مقر فرماندهی پلیس به اونها حمله کردند و بعد درگیری مسلحانه شروع شد. اما چه گروه‌های پشت این حملات هستند؟ یکی از نام‌هایی که در هفته‌های اخیر بیشتر شنیده شده، جبهه مبارزین مردمی، گروهی که مسئولیت برخی حملات رو بر عهده گرفته. جبهه مبارزین مردمی در آذر 1404 با اعلام ائتلاف چند گروه مسلح بلوچ از جمله جیش العدل شکل گرفت. این گروه تلاش کرده در کنار فعالیت مسلحانه خودش رو با گفتمانی سیاسی تر و فراگیرتر معرفی کنه. از جمله حمله هایی که این گروه مسئولیتش رو قبول کرد، حمله جمعه 17 مهر بود با بمب کنار جاده‌ای در چشم زیارت زاهدان که در اون نصرت افتخاری از فرماندهان انتظامی استان کشته شد. ویدیویی از نصرت افتخاری تنها چند ساعت پیش از این حمله رو ببینید.

0: رسانه های نزدیک به حکومت مدعی شدند جبهه مبارزین مردمی ده ها هزار نیرو جذب کرده و شماری هم از خارج از ایران به داخل ایران فرستاده. ادعاهایی که هنوز مستقلا تایید نشدند. مهدی نخل احمدی روزنامه‌نگار و فعال سیاسی درباره این ادعاها و تغییرات احتمالی در فعالیت گروه های مسلح توضیح میده.
1: برخی از خبرگزاری امنیتی جمهوری اسلامی اعلام کردند که گروه های مثل مبارزین جبهه مبارزین مردمی حالا تعداد 50,000 نفر نیرو جذب کردن، 1500 نفر رو در واقع وارد کشور کردن، دنبال شبکه سازی هستن. حجم درگیری هایی که ما الان میبینیم در واقع پراکنده در جاهای مختلف استان، از جنوب استان تا در واقع میانه استان نشان دهنده یا شاید تایید کننده همین مسئله است. خود جبهه مردمی هم، مبارزان مردمی هم در بیانیه‌ای که داده نفی نکرده یا تکذیب نکرده حضور نیروهای خودشو در داخل استان و اعلام کرده حضور این نیروها برای حمایت احتمالی در برابر نیروهای امنیتی و نیروهای خارجی برای اعتراضات احتمالی در آینده هست.
0: علاوه بر افزایش حملات، نوع عملیات و سلاح‌های به کار رفته هم قابل توجهه. در حمله به مقر انتظامی جارق استفاده از مین، RPG و سلاح‌های نیمه سنگین گزارش شده. در چشم زیارت زاهدان بمب کنار جاده‌ای استفاده شد. دامنه اهداف این عملات هم از پایگاه‌های مرزی فراتر رفته، از مقرهای انتظامی داخل شهرها گرفته تا خودروهای گشتی و کاروان‌های نظامی. گروه‌های مسلح در سیستان و بلوچستان تلاش می‌کنند دامنه عملیاتشون رو گسترش بدن. حکومت هم با اعزام نیروی بیشتر تلاش می‌کنه که اونها رو مهار کنه. افزایش حملات مسلحانه در این استان حالا جمهوری اسلامی رو با یک چالش امنیتی جدی‌تر روبرو کرده.

0: یک دو سه یک دو سه
1: صدای من میاد الان.
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
4: No boats have gotten into Iran.
5: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
6: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
7: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
8: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردن.
9: نه هراسی نیست. من هزاران بار تیرباران شدم و هزاران بار دل زیبای مرا از دار آویختند و هزاران بار با شهیدان تمام تاریخ خون جوشان مرا به زمین ریختند. سرگذشت دل من زندگی نامه انسان است که لبش دوختند، زندهش سوختند و به دارش زدند. دوستان گوش کنید، مرگ من مرگ شماست. مگذارید شما را بکشند، مگذارید که من بار دیگر در شما کشته شوم.

تأکید رئیس دولت بر کمبود انرژی و منابع دولتی در ماه‌های آینده. مسعود پزشکیان میگوید دولت اجازه شکل‌گیری اعتراضات را نخواهد داد.

0: درود بر شما هموطنان ارجمند. در این روزهایی که پشت سر میذاریم، آقای دونالد ترامپ در همه تورهای انتخاباتیش که برای انتخابات میان دوره‌ای در کنگره آمریکا الان میره و صحبت میکنه با طرفدارانش، پشت هم تاکید میکنه که چیز زیادی از این مناقشه بزرگ خاورمیانه باقی نمونده و میخواد اطمینان بده به مردم آمریکا، به همه جامعه که به هر حال الان در غرب نگران قیمت‌ها هستند، قیمت انرژی بالا رفته، قیمت‌های دیگه هم در حال افزایش هست به تبع افزایش قیمت سوخت، میخواد بگه که ما این جنگ رو خیلی زود پایان میدیم. همزمان تهدید میکنه مقام‌های جمهوری اسلامی رو که اگر خیلی زود شرایط آمریکا رو نپذیرفتیم، آمریکایی‌ها میان و کار تمام میکنند. این جملاتی هست که تقریبا روزانه با جمله بندی های متفاوت آقای ترامپ در موردش حرف میزنه. تقریبا از صحبت های ترامپ مشخصه که هیچ راه حلی روی میز مذاکره وجود نداره. این رو از اظهارات مقام های جمهوری اسلامی هم میشه فهمید. همه تلاش هایی که دو طرف کردن برای رسیدن به یک توافق، دو تا مسیر کاملا متفاوت بود، به دو سمت متضاد حرکت میکردن. جمهوری اسلامی میخواست آمریکا رو بکشونه به تفاهم نامه، تنگه هرمز رو میخواست که تحت کنترل خودش باز کنه، محاصرش برداشته بشه، و یک گفتگوی طولانی و بسیار فرسایشی هسته‌ای هم آغاز بکنه. طبیعتا بخش مهمی از ساختار برنامه هسته‌ایش رو میخواست حفظ کنه و به هر حال اگر محاصره برداشته بشه، تحریم‌ها کم بشه، همونجوری که در تفاهم نامه بود، این روند فرسایشی رو جمهوری اسلامی خیلی خوب بلده که ادامه بده. اما به هر حال بعد از خطای محاسباتی که کردند و تنگه هرمز رو بستند و محاصره برقرار شده، الان آقای دونالد ترامپ معتقده که شرایط تغییر کرده، دیگه برای بازگشایی تنگه هرمز گفتگو نمی‌کنه، صاف میخواد بره سر برنامه هسته‌ای. مذاکرات رو هم میخواد در زیر این تیغ بسیار برنده تحریم‌های کنونی که الان داره محاصره دریایی و کمی بعدتر هم احتمالاً محاصره هوایی و زمینی هم احتمالاً کم کم برقرار میشه، میخواد ادامه بده. این شرایط شرایطی که طبیعتاً در پای میز مذاکره هیچ راه حلی براش دیده نمیشه. آمریکایی‌ها الان معترفند که هر آنچه که تلاش کردند که در این جنگ 40 روزی با تغییر ساختار تصمیم‌گیری جمهوری اسلامی، یعنی از بین بردن یه سری مدیران ارشد و واگذار کردن کار به دیگران، امید داشتند که جمهوری اسلامی پس از این کسان دیگری بیایند که تسلیم شروط آمریکا بشن، حالا میبینه آقای ترامپ که شرایط برعکس شد و عملاً مجموعه ای که الان باقی موندند نه شهامتشو دارن، نه جسارتشو دارن، نه اگر بخوان میتونن این تسلیم نامه آقای ترامپ رو امضا بکنن. از سمت دیگر یک مجموعه بسیار تندرو که در زمان خامنه ای هم وجود داشتند، ولی به هر حال خامنه ای فرد ارشد اون مجموعه بود، اگر میخواست میتونست عقب نشینی کنه، اگر میخواست، البته نمیخواست، ولی الان اون مجموعه تندرو به حدی قدرتمند شدن که خواسته هایی رو مطرح میکنن که حتی در عصر خامنه ای هم مطرح نمیشد، مثل همین تصاحب تنگه هرمز، مثل همین بحث امکان فراهم کردن امکان ساخت سلاح هسته‌ای. و این شرایطی که آقای ترامپ الان بهش رسیده، او رو به این جنبندی رسونده که نیازمند یک حمله نظامی دیگر هم خواهد شد. گفتگوهای خیلی زیادی در هفته‌های گذشته شکل گرفته، اخبارش درس کرده، بین آمریکا و اسرائیل، بین ترامپ و تیم امنیتیش، بین وزیر جنگ آمریکا و رئیس جمهور آمریکا. الان بحث سر زمان هست و این انتخابات آمریکا که احتمالاً تلاش ترامپ جمهوری خواهان اینه که تا پایان انتخابات اتفاقی نیفته، ولی پس از اون میدونند که ناچار خواهند شد از یک عملیات نظامی، این بار مؤثرتر از دفعه قبل. در سمت مقابل افراد نزدیک به جمهوری اسلامی بر طبق تحلیلایی که بیرون میدن یا خبرهایی که از اون داخل ساختار بیرون درز میکنه، به ما میگه که اونها هم به همین باور رسیدند که ناچارند از یک رویاروی نظامی، اما گمان میکنند که در انتهای این رویاروی نظامی هم باقی میمونند و هم ترامپ رو مجبور میکنند که عقب نشینی کنه از بسیاری از خواستهاش. این چیزی که الان روی میز وجود داره، جمهوری اسلامی به نظر نمیاد که با هیچ قیمتی حاضر بشه تنگه هرمز رو رها کنه، با هیچ قیمتی حاضر بشه از برنامه هستی به طور کامل چشم پوشی کنه، و به نظر میاد که این مسیر تا انتها همین شکلی پیش میاد. این جنگ از اینجا به بعد یک برنده خواهد داشت، یک نفر قطعا باید شکست بخوره. اگر آقای ترامپ میخواد شکست خورده این ماجرا نباشه، باید این پروژه رو تا انتها پیش ببره. اما مسعود پزشکیان، رئیس جمهور این حکومت، که با شعار رفع تحریم و جنگ و اینها رأی آورد، در همه هفته ها و ماه های گذشته بارها موعظه میکرد که بالاخره باید گفتگو کرد و تعامل کرد و مذاکره کرد. بعد از اینکه به نیویورک رفتن و پیشنهادشون رو ارائه کردن و به نوعی توسط تیم آقای ترامپ تمسخر گرفته شد و قبول نکردند که دیگه در حول هوش تفاهم‌نامه گفتگوی دیگر انجام بدند، الان این مجموعه به تهران برگشته و از حرفایی که خود مسعود پزشکیان و سایر مقام‌های دولت او می‌شنویم به این نتیجه می‌رسیم که این مجموعه مسترن هم مثل بقیه اون حالا بخش تندروی حکومت باورمند هستند به این که هیچ راهی ندارن جز این که برن به سمت درگیری نظامی، هیچ کاری برای رفع محاصره نمیشه انجام داد. برابرشون اینه که هر اقدام نظامی برای از بین بردن محاصره خطرات بزرگتری براشون به دنبال داره. به نوعی باید این شرایط تحریم رو پذیرفت، تحمل کرد. تکرار جملاتی که امروز پزشکی همش همین بود که این هست، فکر کنید که ابزار ما اینه، ما یا باید در داخل راهی پیدا بکنیم یا باید یه راهی بسازیم، تحریم ها سر جاش هست. بعد میگه احتمالا محاصره هوایی هم اضافه میشه، محاصره های دیگه هم اضافه میشه، ما باید با همین شرایط بریم جلو. اینها بخش هایی از سخنان امروز پزشکیان بود که داشت به مردم ایران میگفت که روزهای سختری پیش روی اونها هست. میتونیم حالا یک بخش هایی از سخنرانی امروز آقای پزشکیان رو که در جمع مردم آذربایجان شرقی گفته شد رو با هم ببینیم و بشنویم. من برمیگردم با بخش دیگری براتون.
1: گاز ما رو زدن، نیروگاه های ما رو زدن، کارخونه های ما رو زدن. ما مصممیم علارغم همه اینها با کمک مردم عزیز کشورمون و مدیرانمون اجازه ندیم گاز و برق تولید ما در زمستان مشکل پیدا بکنه. استاندار محترم اونجا و مدیرانی که اونجا هستن، امام جمعه محترم، میتونن این فرهنگ رو در جامعه تبلیغ بکنن. ما اگر در خونه قرار باشه با لباس گرم زندگی کنیم ولی گاز رو کم مصرف کنیم و به تولید بدیم، این چشم دشمن رو کور خواهد کرد. و این وضعیت سختی که ما درش گرفتاریم، حالا همه شما میدونید ما در چه وضعیتی هستیم. در طول این 48 سالی که از انقلاب گذشته هیچ زمانی به این شدت ما در محاصره و جنگ و نمیدونم گرفتاری هایی که بوده به این شکل نبوده خلاصه. ولی با تمام این وجود دشمن حمله کرد، رهبر عزیز، اصلا یه چنین اتفاقی نیفتاده بود که رهبر عزیز شهید کنند، فرماندهان و مدیران و وزرا رو، و بعدم همه اینا هم انتظار داشتن که کشور ثابت بشه. نه تنها نشد، انسجام، وحدت و همدلی ما افزایش پیدا کرد. الان علارغمی که خب راه ها رو بستن، راه دریا رو بستن، حالا دستورات راه هوایی رو دادن، میخوان اینا رو ببندن، تمام تلاش خودشونو میکنن بقیه راه ها رو ببندن تا ما نتونیم به مردم عزیز کشورمون خدمت بدیم.
0: بله، آقای پزشکیان امروز با گفتن این جملات تأکید کرد که به هر حال اجازه نخواهد داد که بار دیگر اعتراضات در کشور شکل بگیره. تأکید مسعود پزشکیان این بود که مردم ایران باید بپذیرن شرایط کشور اینه، یعنی مردم ایران باید بپذیرن که جمهوری اسلامی به عنوان حکومتی که در هیچ جای این حکومتش از مردم این نمایندگی رو نگرفت برای تقابل با آمریکا، تقابل با اسرائیل، این پروژه محو اسرائیل، این طریقه حمایت از این گروه های نیابتی، ساختن گروه های مثل همین گروه های هشت شعبی، حزب الله لبنان، حمایت از اونها و این هزینه هایی که امروز به دوش مردم ایران سوار شده نتیجه سالها، نه حالا یه بخشش فساد داخلی هست، یه بخشش مدیریت داخلی حکومت هست، یک بخش مهمیش همین ماجراجویی های عظیم خارجی هست که برای ما سالها تحریم و اخیراً هم پشت هم جنگ برمغان آورده. هنوز هم این حکومت حاضر نیست به صدا و خواسته مردم ایران گوش کنه. یعنی همین الان اگر این حکومت بگه که ما یک انتخابات برگزار میکنیم، انتخابات رو در همین چارچوب حکومت، اگر حتی نمیگم فرض کنید که با تغییر بنیادین، که مردم بیان در صندوق ایده‌ای که باور دارن رو بهش رأی بدن، با یقین میشه گفت که تمام کسانی که مروج این ایده های کنونی هستند از دایره حکمرانی کشور خارج خواهند شد. با همه مصیبت هایی که امروز این حکومت برای مردم ایران آوار کرده، سالها ادعا میکردند که این سیاست هایی که درها در زمین موشکی، پهبادی، گروه های نیابتی، همه بخش هایی هست که برای کشور، یعنی مجموع اقداماتی هست که قراره امنیت برای مردم ایران بیاره، نه فقط نیاورد، نه فقط سالها تحریم معیشت مردم رو به این روز انداخت، بلکه حتی جنگ رو هم بر سر مردم آورد. حالا که نتیجه این حکمرانی ویرانگر خودشون رو میبینند، امروز هم معتقدند نه فقط از این مسیر بر نمیگردند، بلکه هزینه این حکمرانی پر هزینه برای ایران و ایرانیان رو هم باید مردم بدن. آقای پزشکیان داره خطاب خیلی ساده، جملاتی که امروز گفته معنیش اینه ما در زمستان امسال نمیتونیم گاز شما رو تامین کنیم، ما گاز خونه ها رو قطع میکنیم تا بتونیم فرض کنیم بخشی از شرکت های تولیدی گاز برسونیم. دارن این رو میگه دیگه، در سرمای زمستان مردمی که من نمیدونم باید چه کار کنن، باید بخاری هیزومی در خونهشون نصب کنن، چه راه جایگزینی برای خونه های وجود داره، که همه یه سیستم گرمایشی یه خونه خب تعریف میشه دیگه، گاز دارن، بخاری گازی دارن، چی کار باید بکنن برای ماهای آینده، چه ایده ای دارید آقای پزشکیان؟ اصلا این گاز رو تحمل کردن، برق رو چه کار کنن؟ برق رو تحمل کردن، اوضاع نابسامان، معیشت چه، این تورم بالای 100% رو چه کار کنن؟ الان فروش نفت شما هم به صفر رسیده، الان احتمالاً از یکی دو ماه آینده که تسویه این فروش رو انجام دادین، از آذر به بعد هیچ درآمد ارزی ندارید و قیمت ارز هم فوران خواهد کرد. خب اون رو باید چه کار کنند؟ اصلا یه کجا قرار این جنگ متوقف بشه؟ این جنگ قرار کجا به پایان برسه؟ کجا قراره که با الان فرض کنید که آمریکا یک بار دیگه هم حمله کرد و تخریب گسترده هم انجام داد، بعد هم متوقف شد، خب بعدش چه اتفاقی میفته؟ آیا بعدش شما قراره که از خواستهاتون عقب نشینی کنین؟ بعدش چه اتفاقی قراره بیفته؟ کجا قراره این تحریما تموم بشه؟ کجا قراره این جنگ تموم بشه؟ اصلا یک مجموعه ای که این همه سطح ناکارآمدی داره که از معیشت، اقتصاد، فرهنگ، در همه زمینه‌ها تولید ناکارآمدی کرده، توی آقای پزشکیان که فکر می‌کنن، مردم فکر می‌کردن که تو فرق می‌کنی با بقیه مجموعه حاکمیت و می‌فهمی حکمرانی یعنی چی، خواسته مردم یعنی چی، کجا باید از دهان شما در بیاد یک جمله که آقا ما ناکارآمد بودیم، حکومت رو واگذار بکنیم به نمایندگان مردم؟ خب مردم وقتی در اون مقیاس میلیونی به خیابون میان در دیما و میگن ما رو نمیخوان، شاید الگوی دیگری رو میپسندن. کدوم یک از مسئولان حکومتی کلمه ای راجع به این حرف میزنه در این روزها که اگر قراره که تمام هزینه های این جنگ رو مردم ایران بدن، خب بذارید نماینده خودشون رو انتخاب کنن، بذارید خودشون بیان بگن که چه الگویی برای حکومت میپسندن. نه فقط حکومت جمهوری اسلامی این کار رو انجام نمیده، بلکه با تولید رعب و وحشت در جامعه هر صدای منتقد و معترضی رو هم خفه میکنه. هر کسی که اگر بیاد در پنهان و پیدا بیاد بگه که آقا ما این حکومت رو نمیخواهیم، ما این حاکمان رو نمیخواهیم، ما این روش حکمرانی رو نمیخواهیم. و برای ایده خودش بخواد چیز یادداشتی بنویسه، محتوای تولید بکنه، از سمت حکومت مجازاتی در حد اعدام داره. این روزها حکومت جمهوری اسلامی با دستی باز مشغول اعدام جوانان ایران زمین هست، حکومتی که ادعا میکنه که در کنار مردم هست، برای مردم داره میجنگه، برای مردم داره ایستادگی میکنه. کمترین ملاحظه‌ای برای جان کسانی که روزگاری به خیابون اومدند و گفتن تو رو نمیخواهند دیگه، مگه چیزی بیشتر از این بود؟ خودتون که میدونید در دی ماه چه کار کردین با مردم. یک عده کثیری رو، ده ها هزار نفر در خیابون‌های ایران کشتید. اونهایی هم که در روز 18 و 19 از تیر گلوله جلادان شما در رفتن رو سراغشون رفتید و بازداشت میکنید و یک به یک اونها رو در صف اعدام گذاشتید. از آخرین نمونه های اعدام جوانان ایران زمین همین روز گذشته علی سینا مصطفوی رو حکومت اعدام کرد. یک ورزشکار حرفه‌ای این کشور که تا دلتون بخواد حکومت از دی ماه تا الان ورزشکاران این مرز و بوم رو، جوانان این مرز و بوم رو داره اعدام میکنه. او هم رفت کنار علیرضا سپاهی، علیرضا رئیسی. این حکومت برای پیشبرد ایده ویرانگرش، برای بقای خودش، از جان هیچ کدام از هموطنان ما نخواهد گذشت. ببینیم تصاویری که برگرفته از صفحه اینستاگرام زنده یاد مصطفی هست. من برمیگردم با بخش پایانی ماجرا.
2: پول سیاه، اینم خودم هلاک شدیم. اومدم
3: جلال.
2: وای چه جلال. 15 سال پیش اومدم این بالا روی سنگه وایستادم، همینجا کاری کردم.
0: حکومت جمهوری اسلامی این روزها از جیب مردم خرج میکنه، نه فقط بابت این همه دردی که برای مردم ایران برمغان آورده، بلکه حتی جایی که میبینه مردم با او مخالف هستن، میبینه دیگه وحشت اصلی این حکومت همین خیزش دوباره مردم ایران هست. این وحشتی که حکومت از به خیابان آمدن دوباره مردم وجود داره، به شیوه های مختلف داره نمود پیدا میکنه. از تهدید مقام های حکومتی که همین الان هیچی نشده، مردم به خیابان نیامده، دارن تکرار میکنند، تأکید میکنند که خیزش خیابانی بعدی کار دشمن هست. نشانه های واضحی وجود داره. وقتی تورم از 100% عبور میکنه، وقتی که مردم این کشور برای تأمین ابتدایی ترین نیازهای خودشون عاجز شدن، وقتی گفته میشه 70% مردم ایران زیر خط فقر رفتند، وقتی که بیماران این سرزمین پولی برای درمان بیماری خودشون، پولی برای تهیه داروها ندارند، وقتی پدران این سرزمین شرمنده زنان و کودکانشون هستند، وقتی سرانه مصرف گوشت کشور به اینجا میرسه، طبیعیه که مردم اعتراض میکنن. یعنی یک جامعه سالم این شکلی هست. وقتی حکومتی مدلی از حکمرانی رو در پیش میگیره که مورد پذیرش مردمان نیست، اعتراض میکنند. وقتی که حکومتی در منطقه چنان داره کل منطقه رو با آتش میکشه که هیچ پایانی برای این درگیری وجود نداره، هیچ نقطه پایانی برای طرف شدن تحریم و جنگ وجود نداره، معلومه که مردم اون کشور اعتراض میکنن. حتی کشورهای مقتدر که وقتی میرن میجنگن، مگر اسرائیلی ها با اعتراض مردمشون مواجه نمیشن؟ مگر آمریکایی ها وقتی که جایی میرن میجنگن، جای تصمیم میگیرن، مگر مردمشون به خیابون نمیان اعتراض نمیکنن؟ حتی کشورهایی که مدل های کارآمدی از حکمرانی رو نشون دادن و نشون میدن، اونها هم با اعتراض مردم مواجه میشن. چگونه انتظار دارین که حکومتی که این همه ناکارآمدی برای مردمش برمغان آورده، مردم ایران سیاست خارجی شما رو، ایده های تروریستی شما رو قبول ندارن، معلومه که میان اعتراض میکنن و پاسخ شما هنوز مردم به خیابان نیامده که اینه که این کار فلان سرویس جاسوسیه، فلان سرویس جاسوسی میخواد که مردم به خیابون بیان. از همین الان میخواهید حکم اعدام کسانی که هنوز به خیابون نیامدن رو امضا کنید و همین روزهایی که همین آقای رئیس جمهور خطاب مردم میگه که با ما همراهی کنین، با ما همدلی کنین، صرفه‌جویی کنین، تحمل کنین تا ما این روزها رو پشت سر بذاریم، همین روزها بی وقفه مشغول اعدام جوانان ایران هستند. همین آقای پزشکیان، تیم دولتش، آدمهای نزدیکش، جایی شنیدید که خطاب به اون نیروی سرکوب، خطاب به اون دستگاه جلاد قضایی بگه که آقا حالا شرایط این شکلیه، به هر حال موجی از ناکارآمدی و نابسامانی وجود داره، مردم اعتراض کردن، مگر خودتون نمیگید که اینها فریب خوردن؟ خب اوکی، ببخشیدشون. اصلا نبخشیدشون، مگر اینها در بازداشت شما نیستن؟ عناصر نامطلوب بودن، کشور ناامن کردن، براشون 10 سال 15 سال میتونین زندان تجویز کنین، اصلا در زندان میتونین نگهشون دارین، چرا اعدامشون میکنین در روزگاری که ادعا میکنید که در کنار مردمید، در روزگاری که میخواهید مردم کنارتون باشن، چرا بچه های این سرزمین رو اعدام میکنید؟ شما که مکانیزم شکنجه در زندان ها رو بلدین، شما که میدونین در دیماه چه اتفاقی در خیابان های آن افتاد، شما که میدونین چه کسری از مردم ایران مخالف حکومت شما هستن، پس چرا نمیخواهید که، چرا یک نفر از این دولتی که از مردم ایران همراهی و همدلی طلب میکنه نمیخواد از دستگاه قضایی که جلوی اعدام این جوانان رو بگیره؟ مردم با شما همدلی کنن که چه بشه؟ که عمرتون طولانی تر بشه، که عمر جوانان ایران رو بیشتر بگیرین، که اعدام ها رو افزایش بدین، عمرتون طولانی تر بشه، که تحریم و جنگ ادامه پیدا کنه، که تورم 100% بشه 200%. چه افق روشنی پیش روی مردم ایران گذاشتید که مردم ایران همکاری کنن برای پایدار موندن حکومتتون؟ امروز خطاب به مردم ایران میگید که نقشه آمریکا و اسرائیل اینه، میخوان تقابل کنن، نمیخوان، میخوان ما در مقابلشون زانو بزنیم. مردم برای زانو زدن حکومتی که کمر به قتلشون بسته هزینه بدن و بعد شما در نهایت چیزی که جلوی مردم میذارین یک لیست طویل اعدامی هاست در کنار تورم، تحریم، جنگ. این شیوه حکومت شما در همه این سالها بوده، از اینجا به بعدش هم مگر وعده ای جز این میدید؟ مگر جایی گفتید که اگر از این جهنم خلاص شدین یک حکومت مبتنی بر نظر مردم رو پایه‌گذاری میکنین؟ مگر جایی چنین وعده‌ای دادید؟ مگر جایی گفتید که چند ماه دیگر تحریم‌ها به طور کامل برداشته خواهد شد؟ آقای ترامپ در روز انتخابات میاد مردمش میگه که این جنگ به زودی تمام خواهد شد، قیمت نفت هم به زودی کاهش پیدا خواهد کرد، این وعده رو به مردمش میده. آیا شما به مردم ایران وعده میدید که دشمنی شما با اسرائیل در منطقه تمام خواهد شد؟ آیا این وعده رو میدید به مردم؟ آیا وعده میدید که این لیست اعدام های شما متوقف خواهد شد؟ نه. چرا باید مردم کمکتون کنن؟ مردم میشنون که شما میگید که اگر این کارها رو انجام بدهید کمک شما به ماست، مردم کارها رو نخواهند کرد. هر کاری که عمر حکومت شما رو طولانی تر کنه مردم ایران نخواهند کرد. هر کاری که یک روز عمر این حکومت کوتاه‌تر بکنه مردم ایران همان رو انجام خواهند داد. مردم ایران آماده عبور از این حکومت هستند. مردم ایران آماده عبور از حکومتی هستند که برای اونها جز نابودی، جز ویرانی و جز مرگ چیزی به همراه نداره. اون خشم مقدسی که از دیما در سینه‌های مردم ایران انباشته شده آماده انفجار هست. خیلی زود این انفجار رو شاهد خواهید بود. شاید اون روز برای فهمیدن اینکه در دل مردم چه میگذره خیلی دیر باشه. شاید آن روز کسانی باشند که بگن که ای کاش با مردم این کشور اینگونه نمی کردیم. اما خیلی خیلی دیر هست برای فهمیدن آنکه کسی که حکومت رو به دست میگیره نخستین وظیفه‌اش جلب رضایت مردمه، نه خط و نشان کشیدن برای مردم. ممنون از همراهی شما در این برنامه. تا هفته دیگر و دومینوی دیگر، پیروز باشید و پایدار.

0: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هرچه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
0: سراغ کیانت رویا از ترکیه، جدزا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هرچه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
3: شاهرخ مسکوب، نویسنده، پژوهشگر ادبی و مترجم برجسته ایرانی، در سال 1304 در بابل زاده شد. او تحصیلات دانشگاهی خود را در رشته حقوق در دانشگاه تهران گذراند. مسکوب با پژوهش‌های دقیق و تفسیرهای نوآورانه اش از اسطوره‌های ایرانی و با نگاهی روشنفکرانه و مستقل به فرهنگ و تاریخ، به یکی از معتبرترین مراجع اندیشه و شاهنامه پژوهی معاصر بدل شد. وی از دهه 1330 فعالیت ادبی خود را آغاز کرد و با نگارش آثاری همچون سوگ سیاوش، مقدمه‌ای بر رستم و اسفندیار و روزها در راه به شهرت رسید. مسکوب پس از انقلاب 1357 به سبب دیدگاه‌های مستقل و محدودیت‌های روزافزون برای اهل قلم، ناگزیر به مهاجرت شد و در فرانسه اقامت گزید. او در سال 1384 در پاریس درگذشت.

اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.

0: وقت بخیر بیننده ایران اینترنشنال هستید. از استودیوی واشنگتن با من گلاره هان. بر اساس گزارش ها ارتش آمریکا طرحهای جدیدی برای حمله به زیرساخت‌های انرژی و مراکز هسته‌ای جمهوری اسلامی آماده کرده. CNN گفته احتمال استفاده از قدرتمندترین بمب غیر هسته‌ای جهان علیه سایت زیرزمینی کوه کلنگ در نزدیکی نتنز یکی از اهداف حملات احتمالی ایالات متحده خواهد بود. فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام هم اعلام کرده ادعاهای سپاه پاسداران درباره کنترل بر تنگه هرمز و خبر غرق شدن کشتی سنگاپوری با مین دریایی نادرست است. در بیانیه سنتکام آمده تنگه هرمز در کنترل آمریکا و شرکای منطقه است و ظرف 24 ساعت گذشته بیش از 40 فروند کشتی تجاری از این آبراه عبور کرده. از سوی دیگر اما فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی روز پنجشنبه گفت تنگه هرمز تحت نظارت کامل ایران قرار دارد. امیر حاتمی با اشاره به همکاری سپاه و ارتش در خلیج فارس گفته هیچ شناوری وارد حریم دریایی عمان و هرمز نشده و نیروهای مسلح برای هر نبردی آماده هستند. در گفتگویی که بابین طالبلو مدیر ارشد برنامه ایران در بنیاد دفاع از دموکراسی ها در واشنگتن داشتیم، از او درباره سناریوهای احتمالی بعد از انتخابات و احتمال از سرگیری جنگ در خاورمیانه پرسیدیم.
1: تمام سیگنال ها، تمام ارائه ما اتفاقا نشون میده که هر دو طرف هم واسه برون ببخشید عبور از بحران سیاسی در هر دو پایتخت حاضرن دست به تشدید تنشا بزنن، ولی اینجا جای سواله که آیا هر دو طرف میتونن این راوند رو یا این دور رو که اگه قرار بر انتخابات میان دوره صورت بگیره ضمانت بدن که این دور نهایی باشه. به نظر من بسیار بعیده و بنابراین هم اتفاقا اون شانسی که به نظر من بسیار کم رنگه که اتفاقا این دوتا اتفاقا برخورد نظامی با هم دیگه نکنن در منطقه بسیار کم رنگه، ولی در حد صفر هم نیست. بنابراین اتفاقا اون جمله کلیدی رو که فکر کنم چندین بار از طرف مخلص شنیدین دوباره اینجا ارائه بدم که تمام گزینه‌ها روی میزه و همزمان هم دارن میرن به سمت این گزینه‌ها.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. رئیس تامین اجتماعی غرب تهران اعلام کرده این سازمان با کسری ماهانه 30 تا 40 هزار میلیارد تومان مواجه است و نسبت پشتیبانی بیمه شدگان به کمتر از 4 نفر به ازای هر مستمری بگیر سقوط کرده. به گزارش رسانه‌های ایران هزاران واحد مسکونی خالی در تهران همچنان بلا تکلیف مانده و وارد چرخه اجاره نشده. این در حالی است که اجاره بها در شهریور نسبت به سال گذشته بیش از 32% افزایش یافته و در 4 سال گذشته بیش از 6000 پرونده مالیاتی برای مالکان خانه‌های خالی تشکیل شده. خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از کارشناسان طرحهای انتقال آب خلیج فارس به فلات مرکزی ایران این طرح را فاقد توجیه اقتصادی دانسته و نوشته این طرح با تکیه بر الگوی مخاطره‌آمیز غلبه بر طبیعت به جای سازگاری با زیست بوم بحران‌های زیست محیطی تازه‌ای پدید می‌آورد و آسیب‌های جبران ناپذیری به محیط زیست وارد می‌کند. نخست وزیر اسرائیل در کارزار انتخاباتیش و هنگام بازدید از دیوار مرزی اسرائیل و سوریه به دشمنان اسرائیل هشدار داد صبر این کشور را امتحان نکنند. بنیامین نتانیاهو با انتشار ویدیویی تبلیغاتی از عملیات نظامی اسرائیل در خاک ایران و لبنان و با اشاره به اقدامات نظامی اسرائیل در طی تاریخ نوشت ما اسرائیل را از نابودی به دست ایران نجات دادیم. نخست وزیر اسرائیل همچنین با انتشار ویدیوی تبلیغاتی از عملیات نظامی اسرائیل در خاک ایران و لبنان بر نجات اسرائیل از دست جمهوری اسلامی تاکید کرد و در دیدارش بازدیدش از دیوار مرزی اسرائیل و سوریه به دشمنان اسرائیل هشدار داد. اوفیر فالک مشاور سیاست خارجی نخست وزیر اسرائیل در گفتگو با اورشلیم پست اعلام کرد تل اویو به ایجاد شرایط لازم برای تغییر حکومت در ایران بسیار نزدیک شده. فالک با موفق خواندن محاصره اقتصادی به رهبری آمریکا گفت این فشارها برای اثر بخشی کامل به زمان نیاز دارد.
2: با نزدیک شدن انتخابات در اسرائیل سطح هشدارهای امنیتی هم افزایش پیدا میکنه. در اسرائیل نگرانی بر این هست که یک اشتباه محاسباتی نسبت به ایالات متحده و یا جمهوری اسلامی و یا حتی خود اسرائیل باعث درگیری بزرگی در منطقه بشه و برای همین هم اسرائیل در روزهای گذشته هشدارهای خودش نسبت به جمهوری اسلامی را تشدید بخشیده. اسرائیل کات وزیر دفاع نه تنها به جمهوری اسلامی بلکه به حزب الله لبنان هم هشدار داد که اگر در جنگ آینده به جمهوری اسلامی بپیونده و به اسرائیل حمله بکنه نه تنها پاسخ سختی خواهد گرفت بلکه بخش بیشتری از اراضی جنوبی خودش را در لبنان از دست خواهد داد. بنیامین نتانیاهو هم در سخنانی گفت که اگر حمله پیشدستانه از طرف جمهوری اسلامی پیش از انتخابات انجام بشه به سختی به اون اسرائیل پاسخ خواهد داد، اما در حال حاضر او از حمله اسرائیل پیش از انتخابات به جمهوری اسلامی حمایت نمی کنه. در کنار اون در اسرائیل موضوع جمهوری اسلامی و درگیری احتمالی همچنان در مرکز رایزنی های امنیتی قرار داره و پس از اون که کابینه امنیتی روز یک شنبه تشکیل شد بار دیگر کابینه امنیتی تشکیل میشه در اسرائیل و در رابطه با جمهوری اسلامی تصمیم گیری خواهد شد. در کنار اون رسانه های عربی میگویند که حزب الله لبنان هم از جمهوری اسلامی دستور دیگر گرفته که آماده حمله به اسرائیل باشه، آنچه که در اسرائیل هشدارهای امنیتی را بالاتر برده. بابک اسحاقی، اسرائیل.
0: نماینده اسرائیل در سازمان ملل متحد اعلام کرد جمهوری اسلامی، حزب الله و دیگر گروه‌های منطقه در حال توطئه هستند تا از دوره برگزاری انتخابات پیشرو در اسرائیل سوء استفاده کنند.
3: امروز باید به خبر نگران کننده بپردازم. گزارش ها که از آن است که جمهوری اسلامی، حزب الله و دیگر گروه های افراطگرا در منطقه در تلاشند تا از شرایط انتخابات در اسرائیل به نفع خود استفاده کنند. چه این اقدام یک تحریک موشکی باشد، چی حمله سایبری یا کمپین های انتشار داد نادرست، هشدار ما کاملا صریح، واضح و روشن است. هر کسی که اسرائیل را تهدید کند با عواقب ویرانگر روبرو خواهد شد.
0: بگویید داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. خبرگزاری بلومبرگ گزارش داد مقام‌های لبنان تحت فشار فزاینده آمریکا مجوز فعالیت بانک صادرات ایران را در این کشور باطل کردند. کریم سعید، رئیس بانک مرکزی لبنان، گفته هدف از این تصمیم محافظت از بخش بانکی لبنان در برابر خطر تحریم‌ها و فشارهای خارجی است. وزارت دفاع عراق تاکید کرد فرمانده مخابرات لشکر 11 پیاده ارتش این کشور در پی انفجار بمب بر جامانده از داعش در استان کرکوک کشته شد. این انفجار هنگام بازدید او از محل حملات هوایی به مخفیگاه تروریستا رخ داد و دو نظامی هم جان باختند. پلیس بین‌الملل اینترپول با انتشار بیانیه‌ای گفته در جریان یک عملیات مشترک 6 ماهه در 17 کشور اروپایی و آمریکای لاتین 95 نفر به ضمن تولید و انتشار محتوای آزار و سوء استفاده جنسی از کودکان بازداشت شدند. درگیری حوثی‌ها با عربستان همچنان رو به افزایش از حملات به فرودگاه‌ها، بنادر و تأسیسات نفتی هم ادامه دارد. در نیویورک هم شورای امنیت سازمان ملل با صدور یک بیانیه ریاستی حملات حوثی‌ها رو محکوم کرده و همبستگی خود را به عربستان سعودی اعلام کرده. گزارش مریم رحمتی رو با هم ببینیم.
4: درگیری حوثی‌ها با عربستان روز پنجشنبه هم ادامه پیدا کرد. ائتلاف رهبری عربستان میگه که حوثی‌ها در روزهای اخیر ده‌ها فرودگاه، بندر و تأسیسات نفتی عربستان رو هدف قرار دادن. فقط فرودگاه ملک خالد در ریاض به گفته این ائتلاف این ماه 20 بار هدف حمله قرار گرفته و در این حملات 17 نفر کشته شدن و بیش از 330 نفر هم زخمی. عربستان میگه که یک موشک کروز رو هم بر فراز منطقه مدینه رهگیری کرده، موضوعی که از سمت حوثی ها رد شده. همزمان نگرانی درباره امنیت کشتیرانی هم بیشتر شده. اتحادیه اروپا از کشورهای عضو خواسته که کشتی های بیشتری رو برای حفاظت از مسیر دریای سرخ و باب المندب بفرستند، اما در تنگه هرمز هم وضعیت همچنان پرتنشه. یک نهاد دریایی گفته که فقط همین هفته 3 کشتی در مسیر تنگه هرمز هدف قرار گرفتن و حتی خاموش کردن سیستم ردیابی هم نتونسته جلوی این حملات جمهوری اسلامی رو بگیره. اگر این تحولات رو کنار هم قرار بدیم، فشار همزمان روی دو مسیر مهم انرژی رو میتونیم ببینیم. از طرفی حوثی‌ها در دریای سرخ و علیه عربستان دارن عملاتی رو انجام میدن و از طرف دیگه هم جمهوری اسلامی تلاش میکنه که تنگه هرمز رو ناامن نگه داره. گزارش ها میگن که هدف جمهوری اسلامی از تشدید تنش در تنگه هرمز بالا نگه داشتن قیمت نفت و بیشتر کردن فشار سیاسی بر دولت ترامپ، اون هم در آستانه انتخابات میان دوره‌ای آمریکا. مریم رحمتی، نیویورک.
0: از همراهی شما با خبرهای این ساعت ممنونم. تا دقایق دیگه با یک بخش خبری زنده دیگه از آخرین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. با ما بمونید. وقتتون بخیر. شب و روزتون خوش. تا بعد.

0: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.
1: ترامپ گفته ایران در حال شکست خوردنه و به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه.
2: شرایط مانند مذاکرات قبل از جنگ 12 و 40 روز است.
1: تورم سالانه ایران به بالاترین سطح در 83.
0: کوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.
1: ترامپ گفته ایران در حال شکست خوردنه و به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه.
2: شرایط مانند مذاکرات قبل از جنگ 12 و 40 روز است.
1: تورم سالانه ایران به بالاترین سطح در 83 سال گذشته رسید.
3: ما الان در تورم‌های 3 رقمی هستیم.
4: مردم ایران دارن

0: مالی از دست جمهوری اسلامی خارج شده.
1: دونالد ترامپ از احتمال اقدامی شدیدتر علیه جمهوری اسلامی خبر داد.
2: آخرین اخبار از تنش‌ها در منطقه چیه؟
3: آمریکا طرح‌های جدیدی رو برای حمله به زیرساخت‌های انرژی مرکز اتمی در دست بررسی داره.
4: باقر قالیباف و جمهوری اسلامی چطور میتونن آمریکا رو تنبیه کنن؟
5: جمهوری اسلامی تنبیه شده ولی مثل اینکه به اندازه کافی تنبیه نشده.
4: نخست وزیر اسرائیل تاکید کرد این کشور سرانجام جمهوری اسلامی را سرنگون می‌کند.
2: از تازه‌ترین ارزیابی‌ها در اسرائیل برای ما بگو.
6: شکافی که وجود داره بین مقام های باقی مانده در قدرت
7: هیچ وقت به اندازه امروز شفاف نبود. ویترین ها رفته کنار.
2: در خصوص صحبت های پزشکیان که دولت اجازه نخواهد داد که هیچ گونه اعتراض اجتماعی شکل بگیره.
8: هیچ مبنایی برای خواست و اراده مردم ایران قائل نیست.
2: مشکلات کالابرگ برای مردم.
9: سردرگمی اقشار ضعیف برای ثبت نام.
10: مردم ایران رو برای 500,000 تومان دارن معطل میکنن، اما برای حزب الله لبنان پول میفرستن.
11: بحران دارو، مرگ دردناک بیماران خاص و بیخیالی ترسناک حکومت ایران. وزیر نفت استعفا داد یا برکنار شد؟
12: گفتم خودت استعفا بده که ما مجبور نشیم برکنار کنیم.
13: داروخانه هم دیگه نمیتونن دخل و خرجشون رو اداره بکنن با فروش دارو.
14: منبع درآمدی که بایستی تخصیص اعتبار بشه دستشون نیست.
15: امریکا تلاش میکنه که هزینه ادامه سیاست‌های جمهوری ملایان رو افزایش بده.

0: امشب در 24 طرح حمله به زیرساخت‌های انرژی و هسته ایران روی میز ترامپ. گزارش‌ها از احتمال استفاده آمریکا از مادر بمب‌ها، قدرتمندترین بمب غیر هسته‌ای جهان، برای حمله به تأسیسات زیرزمینی کلنگ‌گزلاف. ویدئوی انتخاباتی نتانیاهو درباره حملات به ایران و لبنان. نخست وزیر اسرائیل میگه کشورش رو از خطر نابودی توسط ایران نجات داده. و زبان کشیدن شعله های اعتراضات در سراسر آلبانی، تظاهرات در سومین روز به شهرهای دیگه کشیده شده. نخست وزیر میگه کنارگیری نخواهد کرد.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال، این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. CNN گزارش داده که ارتش آمریکا طرح‌های جدیدی برای حمله به زیرساخت‌های انرژی و مراکز هسته‌ای جمهوری اسلامی آماده کرده. طرح‌هایی که حتی احتمال استفاده از مادر همه بمب‌ها، قدرتمندترین بمب غیر هسته‌ای جهان، برای حمله به تأسیسات زیرزمینی ایران از جمله سایت کوه کلنگ در نزدیکی نتنز درون مطرح شده. همزمان کانال 12 اسرائیل از تحولات تازه‌ای در تأسیسات موشکی ایران خبر داده. بر اساس این گزارش، تأسیسات اصلی تولید موشک ایران بعد از حملات آمریکا و اسرائیل عمدتاً از کار افتادند، اما حالا نشانه‌هایی از تونل سازی، حفاری و ساخت زیرساخت‌های زیرزمینی جدید در چندین سایت شناسایی شده. این گزارش‌ها درباره احتمال شعله‌ور شدن دوباره جنگ در حالی منتشر می‌شوند که تنها دقایق پیش وزارت خزانه‌داری آمریکا در اقدامی تازه 16 فرد و 11 شرکت و نهاد مرتبط با ایران رو تحریم کرده. خبرنگارمون سمیرا قرایی از کاخ سفید به ما پیوسته. سمیرا، پیش از هر چیز در مورد این گزارش CNN می‌خوام ازت بپرسم، در این ساعت‌های گذشته کلی بحث و واکنش به همراه داشته، چه هست این مادر همه بمب‌ها که ازش صحبت میشه؟
2: ببین، این مادر همه بمب‌ها، ما پیشتر اسمش رو در همین دورانی که آقای ترامپ رئیس جمهور بود منتها دور اول شنیده بودیم. اون زمان اولین بار بود که چنین اصطلاحی شنیده میشد. در آوریل 2017 بود که آقای ترامپ از این بمب استفاده کرد در خاک افغانستان علیه زیرساخت‌های گروهی که وابسته به داعش بودن، گروه داعش خراسان. و خب آقای ترامپ تنها رئیس جمهور آمریکاست که فرمان استفاده از این بمب رو صادر کرده در بین همه رؤسای جمهور آمریکا. این هم یک بمبی است که در زرادخانه ایالات متحده در آرسنال آمریکا بزرگترین بمب غیر هسته‌ای به شمار میاد و بمب‌های دیگری که بخوان حالا به سنگینی این بمب باشن یا شدت انفجار این

0: بمب رو داشته باشن، همگی بمب‌های هسته‌ای هستن. این تنها غیر هسته‌ای است که میتونه یک انفجار بزرگ ایجاد بکنه، اما مسئله اینجاست که این یک بمب سنگرشکن نیست و به همین خاطر اختلافاتی وجود داره الان که اگر بخوان این رو در رابطه با تأسیسات کوه گلنگ استفاده بکنن یا نه. میدونیم که آقای ترامپ معتقده که جمهوری اسلامی اونجا ممکنه که دست به اقدامات هسته‌ای بزنه. در هفته‌های گذشته، ماه‌های گذشته بارها گفته که اونجا رو داریم رصد میکنیم، ممکنه به زودی بخوام به کوه کلنگزلا حمله بکنم. ولی اینکه این چقدر میتونه کاربرد داشته باشه راجع به تأسیساتی که از فردو هم عمیق‌تر هست در دل خاک، به این خاطر که یک بمب سنگرشکن نیست، محل بحثه. و در برخی از منابع اسرائیلی میگفتن که ممکنه این رو علیه زیرساخت‌های انرژی آقای ترامپ بخواد ازش استفاده بکنه. در نتیجه اخبار راجع به نوع استفادهش همچنان زد و نقیزه، ولی بر اساس چیزی که CNN میگه، نیروهای نظامی ایالات متحده، کارشناسان و جنرال ها از به آقای ترامپ این سناریو رو دادند که درش استفاده از این بمب گنجانده شده. آقای ترامپ سناریوهای مختلفی زیر دستش هست، باید دید که به کدوم سمت میره، کدوم سناریو رو در نهایت انتخاب میکنه و آیا این انتخاب قبل از انتخابات میان دوره ممکنه که رخ بده یا به بعد از اون موکول خواهد شد. در ساعات گذشته ما تحولات مربوط به تنش ها در تنگ هرمز رو شاهدش بودیم. روز گذشته راجع به غرق شدن دو تا شناور فلبر کانتینر بر صحبت کردیم. باز امروز جمهوری اسلامی در شرق تنگ هرمز یک تانکر نفتی رو مورد حمله قرار داده. در دریای سرخ تنش ها بالاست. خانم کالاس، مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا، به کشورهای عضو اتحادیه اروپا گفته شما هم بیاین کمک بکنید، شناور بفرستید برای تامین امنیت دریانوردی اونجا. همچنان همه این تنش ها بسیار بالاست بین حوثی ها، بین عربستان سعودی این تنش ها وجود داشته. حملاتی که به کاخ ریاست جمهوری شده، کاخ ریاست جمهوری دولت رسمی یمن که حوثی ها بهش حمله کردند، الان داره گفته میشه که خود نخست وزیر زنده مانده، ولی افرادی که حالا بادیگارداش بودن دور و بر اون دو نفر کشته شدن. پس اون هم یک حمله بزرگ بوده، حمله با موشک کروز به منطقه مدینه بوده در غرب عرب سنسوری. همه اینها رو ما داریم. در کنارش تماس تلفنی نتانیاهو روبیو رو ما امروز شنیدیم که با هم تماس تلفنی داشتند راجع به تحولات جاری که در دو روز گذشته شنیدیم که ممکنه حملاتی قریب الوقوع بخواد انجام بشه، هرچند که آقای نتانیاهو این رو رد کرده. ولی از اون سمت هم در رابطه با حمله جمهوری اسلامی اینا صحبت کردند. هم یک تحول مهمی اینجا در حال رقم خوردنمون هم بحث خلع سلاح حزب الله لبنان هست که یک نشستی همین ساعتی گذشته در تمپا، در فلوریدا، در مقر سنتکام در جریان بود فردا بین نیروهای نظامی اسرائیل، نیروهای نظامی لبنان برای خلع سلاح حزب الله که به ابتکار آمریکا، به ابتکار سنتکام داشت برگزار میشد. از این روز که بسیار ایالات متحده داره کمک میکنه به دولت لبنان، با نتانیاهو آقای روبیو صحبت کرده و با رئیس جمهور لبنان هم تلفنی صحبت کرده در رابطه با این خلع سلاح. گویی همه این قطعات در کنار هم در این پازل بزرگ در حال چیده شدن هست. در بحث حزب الله، در بحث حوثی های یمن، آقای ترامپ داره فکر میکنه شاید بخواد بپیونده به حملاتی که عربستان سعودی داره رهبری میکنه اونها رو علیه حوثی‌های یمن. و در کنار اینها هم، اینها تنش‌های نظامی است، در کنار اینها ما همچنان روی مباحث اقتصادی داریم می‌بینیم که تحریم میاد. امروز تحریم‌هایی رو متوجه نهادهای مالی کردند، صرافی‌هایی کردند که به جمهوری اسلامی میتونن کمک بکنن در اینکه پول نقد به دستش برسه. نهادهایی که در عراق حتی مستقر هستن، در هنگ کنگ مستقرن. میدونیم عراق بسیار مرکز توجه وزارت خزانداری ایالات متحده است. در کنار این داریم یک اتفاق بی سابقه رو میشنویم که بانک مرکزی لبنان آمده فعالیت بانک صادرات جمهوری اسلامی در خاک لبنان ممنوع کرده، که این هم تحول بسیار مهمی است. در این رابطه هم، در رابطه با فعالیت‌های اقتصادی هم، پس تحولاتی ما امروز داشتیم، هشدار وزارت خزانه‌داری راجع به مؤسسات خیریه داشتیم. فراموش نکنیم که کمتر از یک هفته پیش وزارت خزانه‌داری آمد دو تا نهادی رو بست که نهادهای خیریه بودند، پول می‌گرفتند از افراد عادی در سرتاسر جهان برای کمک به فلسطینی‌ها، ولی این پول رو می‌دادند به حماس. وزارت خزانداری خیلی حواسش رو گذاشته روی مؤسسات خیریه که میگه از این طریق استفاده میکنن به جمهوری اسلامی هم میتونن پول نقد برسونن.
1: ممنونم از تو سمیرا قرای، همکارم از کاخ سفید با ما. همزمان با نگرانی حکومت از آغاز دوباره اعتراضات در سایه جنگ و تحریم، فرمانده سپاه تهران تهدید کرده در اوج آمادگی قرار داریم و از تجهیزات و امکانات مناسبی نسبت به گذشته برخورداریم. او با تاکید گفته در همه عرصه‌ها و در برابر هر توطئه داخلی و خارجی آماده ایم. بهنام طالب‌لو مدیر ارشد برنامه ایران در بنیاد دفاع از دموکراسی از واشنگتن به ما پیوسته. آقای طالب‌لو، همه سیگنال ها نشانه از آستانه جنگ بودن اوضاع داره، اینطور نیست؟ امکانی میبینید که واقعا بعد از انتخابات طرفین درگیر نشن؟
2: ممنونم از دعوتت فرداد خان. دقیقا درست میفرمایید، تمام سیگنال ها، تمام علائم ما اتفاقا نشون میده که هر دو طرف هم واسه برون ببخشید عبور از بحران سیاسی در هر دو پایتخت حاضرن دست به تشدید تنشا بزنن، ولی اینجا جای سواله که آیا هر دو طرف میتونن این راوند رو یا این دور رو که اگه قرار بر از این انتخابات میان دوره صورت بگیره ضمانت بدن که این دور نهایی باشه؟ به نظر من بسیار بعیده و بنابراینم اتفاقا اون شانسی که به نظر من بسیار کم رنگه که اتفاقا این دوتا اتفاقا برخورد نظامی با هم دیگه نکنن در منطقه بسیار کم رنگه، ولی در حد صفر هم نیست. بنابراین اتفاقا اون جمله کلیدی رو که فکر کنم چندین بار از طرف مخلص شنیدین دوباره اینجا ارائه بدم که تمام گزینه‌ها روی میزه و همزمان هم دارن میرن به سمت این گزینه‌ها.
1: موقعی که آقای ترامپ جنگ رو شروع کرد، چه متحدان او در ناتو چه متحدان منطقه‌ایش در خاورمیانه حرف از این می‌زدن که این جنگ جنگ ما نیست. حتی بعضیاشون اختلاف نظر داشتن، مقاومت می‌کردن، سعی می‌کردن واشنگتن رو منصرف بکنن از شروع درگیری با ایران، ولی الان خواسته یا ناخواسته این جنگ جنگ اونها هم شد، دست کم به این واسطه که جمهوری اسلامی جنگ رو به بسیاری از این کشورها کشاند. آیا فکر می‌کنید در موج جنگ جدید احتمالی، حتی اگر این انتظار در اول وجود نداشت، شکل گرفتن یک اجماع و ائتلاف اجتناب ناپذیر خواهد بود و کشورهای دیگر هم ملحق میشن؟
2: اجماع شاید، ولی آیا اون اجماع منجر به یک تفاهمی، منجر به یک همپیمان به طور نظامی ما ببینیم؟ اتفاقا اینجا هنوزم به نظر منم جای بحثه و اتفاقا همینجاست که جمهوری اسلامی از طریق همون زاویه نه جنگ علنی نه صلح پایدار به سمت این همپیمان آمریکا در منطقه در اروپا داره میره، ولی خوشبختانه دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی داره به بنبست میخوره در رابطه با عربستان، در رابطه با امارات، در رابطه با اتحادیه اروپا، در رابطه با انگلیس و همچنین کشورها. اینجا الان جای سواله، آیا آمریکا و دستگاه دیپلماسی آمریکا حاضرن روی این خطاها و بنبست ها مانور بدن و اتفاقا یک چیزی شکل بدن که حداقل اون اجماع بعد از اینکه فرض کن موشک ها شروع به پرتاب کردن و بمب ها شروع به افتادن شدن، میتونن این اجماع رو حفظ کنن و نگه دارن؟ که چون متاسفانه در ماه مارس ما این رو دیدیم که خیلی از این کشورها که منتقد بودن فوری چرخیدن و نوع انتقادشون رو از جمهوری اسلامی برای حمله به زیرساخت، برای حمله به شرکت‌های کشتی و کشتیرانی و ترابری و تمام زیرساخت‌های انرژی منطقه رو مورد حمله سیاسی خودشون و نظامی خودشون گرفتن.
1: اگر از انصاف نگذریم، در دور اول جنگ شاید جمهوری اسلامی بسیاری رو غافلگیر کرد با میزان موشک‌ها، با میزان اهداف و همینطور پهپادهایی که استفاده کرد. الان گزارش‌هایی هست در بعضی از رسانه‌های اسرائیلی که دوباره تحرکاتی در زیرزمین‌های سپاه پاسداران در جریان هست در شهرک‌های موشکی اونها. آیا فکر می‌کنید اگر آتش جنگ دوباره شعله ور بشه، غافلگیری دیگری از سمت ایران ممکنه بروز بکنه که باز معادلات رو مختل بکنه برای آمریکا؟
2: اتفاقا جسارتانه این رو نگم، ولی چیزی زیاد تحلیلگرای ایران رو غافلگیر نکرد. یعنی جمهوری اسلامی دقیقا اون مقطع بین آخر اعتراضات و اوایل جنگ به طور مرتب میگفت که این جنگ جنگ محدود نخواهد بود و اتفاقا ما میدونستیم واسه سالهای سال جمهوری اسلامی سرمایه ملت رو روی پهپاد، روی موشک، روی این تونلا، روی این شبکه های لانچری، روی این سازمانهایی که زیر مجموعه وزارت دفاع خودشون بودن خرج کرده بودن. بنابراین اتفاقا جمهوری اسلامی که اون قدرت غنی سازی رو در حمله قبلی، یعنی در اون حملات نظامی آمریکا در ماه جون 2025 ازش گرفته بود و یک بخشی عظیمی از اون قدرت بازدارندگیش از طریق اسرائیل در جنگ‌های متعددی که در منطقه پس از فاجعه تروریستی 7 اکتبر 2023 ما دیدیم، تمام اون نیرو و تمام اون تمرکز و تمام اون سرمایه رو پشت این قدرت پرتاب موشکی و پهپادی کرده بود و بنابراین هم اتفاقا در این فاصله نه جنگ نه صلح و پس تفاهم نامه هر چیزی که جمهوری اسلامی، هر سنتی، هر ریالی، هر تومانی، هر دلاری، هر اوروی، هر چیزی که به دست آورده دوباره خرج اون قدرت کرده و بنابراین هم بینندگان، تحلیلگرا و سیاستمداران نباید غافلگیر بشن.
1: ممنونم از شما. بهنام طالب‌لو، مدیر ارشد برنامه ایران در بنیاد دفاع از دموکراسی از واشنگتن. رئیس اقلیم کردستان عراق در نشستی در اربیل اعلام کرده عملکرد احزاب کرد ایرانی در جریان تنش‌های منطقه‌ای غیر مسئولانه بوده و اقلیم رو با خطرات بزرگی روبرو کرده. نچیروان بارزانی با اشاره به تبلیغات این احزاب در شبکه‌های اجتماعی گفته ادعای اعزام نیرو به داخل ایران اقلیم رو به خطر انداخت و اربیل هرگز اجازه نمیده خاکش تهدیدی علیه همسایگان باشه.
3: اخو لم سلاح زکم زور صریح با واضح هیزکانی اپوزیسیونی کردی روش حالات زور بداخه و زور نامسئولانه رفتاریان کرد زور، یعنی حریمیش یان خسته بردم وضعی که زور خراب و من دتوانم بلیم اویکا کرا لسوشیال میدیاو اویکا باز دکرا اویکا که انما آها امهزانا فرمون او دچین بوناو ایران و اوانا حریم.
1: خالد عزیزی، سخنگوی حزب دموکرات کردستان ایران به ما پیوسته. آقای عزیزی، از ستایش رهبر جمهوری اسلامی تا نقد گروه های کرد مستقر در اقلیم کردستان، به نظر میرسه به شکلی فزاینده اقلیم داره تبدیل به یک فضای اگر نه خصمانه دست کم نامساعد میشه برای گروه های کرد ایران، اینطور نیست؟
4: من فکر نمی کنم که به تبدیل به یک فضای خصمانه بشه. نامساعد بیشتر بایستی در از منظر چگونگی روابط اقلیم با بغداد و از منظر چگونگی روابط کل عراق با جمهوری اسلامی بهش توجه داشت. حقیقتش اینه در جریان جنگ آمریکا و اسرائیل و حمله آمریکا و اسرائیل به ایران، اقلیم کردستان ایران، عراق بخشی از این جنگ نبودند و در تمام این مدت اونا سعی کردند تا اونجایی که مربوط به اوضاع امنیتی مرزهای مشترک خودشون با ایران هست تقریبا متعهدانه عمل بکنن، بدین منظور که به بعضی از مناسبات قانونی بین عراق و ایران احترام بگذارند و خود ما هم که در اونجا مقراتمون وجود داره و کمپ‌های پناهندگان کرد ایرانی هم اونجا هستن، سعیمون بر این بوده که رعایت وضعیت اقلیم کردستان رو کرده باشیم. در جریان این جنگ بعضی موارد سوی تفاهماتی پیش اومده، ولی ما روی این مسئله کار میکنیم و معتقد هستیم که بایستی ما بهانه‌ای نشیم برای جمهوری اسلامی که ما بهانه قرار بدن به اقلیم کردستانی عراق حمله بکنن یا اقلیم کردستان عراق بیشتر در معرض فشار قرار بدن. ولی به هر حال هم ما و هم اقلیم کردستان عراق و هم حکومت بغداد در گفتگو و مذاکره هستیم در رابطه با چگونگی وضع کمپ ها و پناهندگان کرد ایرانی در عراق و همچنین مقرات و مؤسسات احزاب کردستان ایران در این منطقه.
1: گفتید در مذاکره هستید، در افق چه میبینید؟ چه اتفاقی خواهد افتاد به نظرتون در بهترین و بدترین شرایط برای